Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já. Góðan daginn, hétt Rúnar Þór og þú ert að hlusta þáttinn slappað af. Og þarna var Páll Rósinkrans að syngja á tónleikum með mér, stundum eða oftast jafnvel, þegar ég fæ sendingum og beðunum ykkur óskalög með mér, þar því finnst ég ekki verið nógu mikið spilaður hér, að þá bara vel ég hvað er mestum beðið og svo spilaði ég fyrir þáttinn og svo annað eftir þáttinn og þá ég búin að fullnægja þeirri þörf og ég geri það miklu við geði. Og hérna, klukkan 3:30 eða uppur 3:30 kemur Gunnar Hjördísason og ræður við mig hérna blús sem á að vera í Hafnarfirði og ég man ekki alveg dagsetninguna en hann kemur með hana með sér í huganum í heilanum og ég ætla að spila hérna lag með nýtömsk. Og ég ætla svona að skoða á meðan ég að tala við ykkur. Þá hérna var nú Björn Jörundur með okkur í klettum núna daginn fyrir 17. júni og hann er alveg frábær listamaður og lagahöfundur og leikari og gítarleikari og félagi. Þannig að það er gaman þegar að menn eru svona frjóður eins og hann og góður í því sem þeir gera. Hér eru nýtansk hjálpaðum við upp.

Já, frábær hljónsveit nýtlansk og búin er að vera með okkur í ábyggilega 40 ár eitthvað svo viss, ég vil meira þannig að það er gaman svona þegar hljónsveitir halda svona lengi út og gefa út góða tónlist og ég var þegar ég var á leiðinni hérna inn þá mætti ég Jakobi Frímann og hann var að koma hérna úr viðtali frá meðjáinni Arnþrúði og það má taka undir það sem Arnþrúður var nú að tala um viðan og hælunum fyrir að hvað þetta gekk vel þarna Þingvöllum og hérna og það þarf mikinn karakter eins og hérna eins og hann Jakob til að geta gert svona yfir höfuð, ég held nú að reynslan að reka stund meir og minna og ég held bara og trúi því að hann hafi verið fóringin þar í öll þessi ár að láta þessa menn ganga upp sem hafa verið í bandinu og það ég tekki það sjálfur, ég er búin að vera með nokkra hljónstir en ég hef aldrei verið með, ég held að efast að Jakob hafi verið með umborðmann. Ég hef ekki verið með umborðsmann, ég hef bara reikið þetta sjálfur, einhverjar 4-5 hljónsettir. En ég finn það núna þegar ég er búin að spila helmingi minna en ég ætlaði, þannig að hérna, ég er svona smátt að hætta þessu, þannig að hérna, og þá er þetta mjög létt og þægilegt að hérna, og líka vera með sama mannskapin eins og Jakob Frímann var með í stuðmönnum mest allan tíman og hérna þannig að Jakob á heiðurskili fyrir að láta þetta ganga svona vel upp og vera með rútuferðir en ég myndist nú á Facebook að þegar ég var 15 ára þá fór ég í Húsafell og hérna það skilst mér að hafa verið 90.000 manns og þá voru svona hljónsveita keppnir að mættu hljónstir og spiluðu 3 lög og fengu þarna tækifæri til að spila fyrir marga og það voru vel hefnaðar hérna út í hátíðir allan að þessar báðar sem ég fór í og tók þátt í að spila einhver 3 lög og hérna og síðan var ég hún að veri út í hátíð og þetta er auðvelt að gera þetta þar sem við erum með Dalli og gott landslag til að búa svona til en enn og aftur til hamingju Jakob Frímann og hérna þetta var geggjað að hérna að þetta gekk upp hjá þér. Hér kemur Óðinn Valdmarsson.

frábær söngvari hann Óðinn Valdimarsson heitinn og fékk kannski ekki alltaf þá hérna hvað ég var kallað vinsaldi sem hann átti kannski skilið en hann var náttúrulega söngvari í KK í gamla daga og hérna og það var nú vinsaldar hljóðsinn á landinu og í þessi ár sem ég hef verið hérna á sögu, ég held þessi 14 ár þá hef ég bara spilað íslenska tónlist og hérna þannig að minni mitt og Sigurði Pétur gerði á Rúf og var nú með vinsælasta þáttinn á sínu tíma og hann lék eingöngu íslenska tónlist og hann var hann hérna var heiður fyrir hann að gera það flotti honum að réttar að sagt flotti honum að hafa gert það og með snillt að hér landið og miðin sá þáttur en höldum að fram í íslensk tónlist Helgi Björns var þarna í Bergmál þarna í álaugardaginn og Helgi einn af þeim tónlistamönnum sem að svona eins og maður segir hann kann að búa til vinsælt efni hvortum það eftir hann eða eitthvað annað eins og hann hefur gert að taka gamlar perlur og setja á það ný sound og syngja það svo með sínu nefi og alltaf gert það vel og hann er vandurskur og það ekki ástæðalaust að hann skuli vera svona á toppnum í mörg ár og hér hann samt í byrjun með grafík, hann byrjaði ekki grafík fyrstu menn í grafík voru Örn Jóns og Rabbi og Rúnar og þeir byrjuðu að taka upp þessa plötu sem ég ætla að spila og þeir byrjuðu á því að taka hann upp í félagseimilinu Hnífsdal og fóru svo með hana held ég áttarása teipi í hljóðrita og kláruð hana þar en þeir voru búin að gera held ég tvær plötur allavega áður hana Helgi tók við sem söngvari og þannig að og þá náttúrulega þegar menn eru svona hressir og kátur eins og Helgi þá verður náttúrulega alltaf stemming og þessi plata er svona finnst mér soundlega mjög góð gengur mjög vel upp 16

0: Rafik með hið flotta lag 16 og eftir 5-10 mínútur kemur hann Gunnar Örn vinur minn og gítarsmiður og blúsari og lætur okkur vita hvernig blúsháttíð í Hafnarfirði verður eftir hvað 10 daga sáraði
1: 2007. Næsta lögadag.
0: Já, við ræðum það betur á eftir, Gunnar er mættur eins og þið heyrið. En ég ætla að taka eitt lag fyrir auðlýsingar og það er hann vinur okkar Erlingur Björnsson, gítarleikari og rattari í hljómum. En þarna hétu er Torshammer og heimsfræðin bara hinum með þröskuldin. En þeir, ég heldur ekki nefnt að fara yfir þröskuldin, þeir eru orðin fjölskyldumenn og það er mikil vinna eins og maður fylgist með Kalli og Solstaf verið það ekki og þeir allir, ég sá nú Adda vinminn vera sína hvar þeir eru að spila á þessum hátíðum út allt. Þetta er lítur að vera svakalegt, menn fitni ekki á þessu. En frábæri tónlistamenn og duglegir og enda með því að vera frægir, sæmilega frægir.
1: Heimsfræðir.
0: Á Íslandi líka. Ertu ekki að skipta þér að þættinum? Og hérna koma Þórshammer og það er Erlingur Björnsson sem syngur I don't care.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttin slappa af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag Gunnar Örn Hjördísson. En ákvært ekki með bara eins og margir pappaðin líka og afaðin og allt bara heila klappið.
1: Já, og frændfólkið og allt, ég veit það ekki bara, ég meina, ég var búin að vera meir en hálfa ævina Gunnar Örn Sigurðsson og nú komið tíma að vera Gunnar Örn Hjördísson.
0: Já, ég hef, sumir hafa sagt við mig að ég ætti að taka upp Norðfjörð, mamma mín er Ósk Norðfjörð.
1: Að hverju gerir það ekki?
0: Því ég held ég, ef ég fengi borga fyrir það myndi gera.
1: Mér datt nú í hugarna að því ég heiti Gunnar Örn að vera ennþá brottakar í þessu og atna, kalla mig Gunnar Ö String að því ég nú fæst við stringi alla daga. En
0: svo getur að haldi ekki henni báðu með hann að Gunna Görn.
1: Já, jú, Görn, jú.
0: Já, það er ráns allt til,
1: sko. Það er allt til, sko.
0: Það er þetta að breyta þess endalvist. En ég held að sem komi og mikið þegar fólk er komið með 4, 5.
1: Nei, kona mín heitir mörgu nöfn.
0: Hvað heitir hún?
1: Hún er Simone Antonius Maria de Reif.
0: Það er ekkert mikið, það er bara 3 nöfn. Bara 2 nöfn pluss ættar. Ertu ekki þetta þykist þegar með ykkur að konu með ykkur svaka marg nöfn? Hvaðan er hún?
1: Hún er frá Hollandi.
0: Hollandi, já.
1: Nei, hún er ekki frá Hollandi, hún er frá Niðurlöndum.
0: Já, já. Ég er eiginlega að retta þessari konu, þú manst það. Við fórum saman á Ísafirði og Gunnar og hérna þar hittan ástu.
1: Jú, hittan að það.
0: Já, hún gengi vel og flott kona og hún er ljósmyndar eða ekki líka.
1: Jú.
0: Og gætt. Skemmtilega. Herðu, við ætlum að hérna hætti allir fíblagangi og taka...
1: Þetta var að detti í sprel, sko.
0: Já, verður að passa okkur.
1: Já.
0: En hérna, ekki blúshátíð, eða hvað?
1: Jú, þetta er nú nokkuð skonar svona lítil blúshátíð sem er frá þrjú til svona 12.
0: Þrjú á meðnætti?
1: Já, til 12, þrjú á deginu til og fram eftir. Þetta er held ég 13 bönd sem koma þarna að spila.
0: Já, já. Og getur ekki talið upp eitthvað?
1: Jú, ég get það. Það er þarna Gumm og Krummi. Það er náttúrulega, þetta er Gumm og Krummi, en þeir spila ekki saman. Það er Gummi Björnsson og Krummi og Bjössi Tór og svo eru fleiri.
0: Er Krummi bara einn?
1: Ég veit ekki, ég held að ábyggilega Bjarni sem með honum.
0: Já.
1: Sem að þeir eru oft 2 saman.
0: Hvað heitir bandið sem þú ert í?
1: Það er Sisi Flýt.
0: Já.
1: Okay. Við spilum aðna og það eru fleiri bönd aðna.
0: Hverjir eru með þeir í Sisi Flýt?
1: Það er Jói Bissa.
0: Á drómur.
1: Já, Jón Ingi Berg, söngur.
0: Mm-hmm.
1: Koppi á bassa.
0: Já.
1: Og Raggi verður ekki með okkur hljómbor, við verum með annan.
0: Já.
1: Man nú ekki alveg hvað hann heitir.
0: Það kemur ljós.
1: Það kemur.
0: Og Björn Thor, Thors.
1: Björn Thor verður hann. Og það er svolítið skemmtilegt að því að Óskar Logi kemur til með að vera með honum.
0: Og sem er í hérna,
1: hvað heitir? Indis Karavan.
0: Já, hann er geggjöð að gítarleikari.
1: Já, hann verður hann með Björn Thor.
0: Já, já.
1: Svo verður líka annað, það verða hérna Beggi Smári, Beggi Mortens, Þorleifur.
0: Já,
1: það var hérna 2 úr egoinu og Einar Skefing, þeir verða þarna með
0: frábær trommur en Einar og þessi
1: gæjar allir frábær, sem
0: allir gauðir
1: allt sko.
0: Allir, já, það er að góða við hérna tónlistamenn í dag eru menn farin að spila meir og minna líka bara með öllum, þetta er ekkit stór mál.
1: Já, sko, eins og blúsin, þetta er náttúrulega bara ákveðið tungumál sem að þeir sem eru að spila þetta skilja og þetta er svo sem ekki að vera stórmála þetta inn í hjá mönnum, en
0: ég hérna var að tala það við, sko, það verið gaman að setja þetta ykkur tíman á Katalínu á 50 degi, það er svona hæfilega stórt, sko.
1: Það var ábyggilega mjög skemmtilegt að vera með ykkur blúskóld þar, en það myndi
0: það þurfum að ræða það nánar, svona ég segi þetta svo í mönnum þetta, sko.

0: Já, já, ok. Þetta, nú þetta komið í lofti svo þú verður að standa við þetta, sko.
1: Já, ég stend alveg þetta. Ég tala bara við Gylfa. Hann er alveg frábær sem er með staði núna, sko.
0: Já, já.
1: Sem,
0: já,
1: sem er ekkur þetta með stæl.
0: Já.
1: Já, og svo náttúrulega Gummi P. Hann er náttúrulega búin að gefa út slatta blús.
0: Já, bara gefa út alls konar músík.
1: Já, við erum með öllum stöðum.
0: Og bara og búin að spila lengi og...
1: Já, tekið þátt í svona blúskvöldum alltaf.
0: Já, já, hann sér blúsháttíðina hérna í Reykjavík já. Sem er páskana.
1: Hvað heitir bandið sem að Tryggvi og Jónni eru í?
0: Er þetta ekki bara tríó Jón Ólafs eða eitthvað svona?
1: Já, já, það.
0: Já, ég ekki alveg þess.
1: Hljómsveit Jónna Ólafs.
0: Já, er ekki, eða Rocksveit Jónna Ólafs, eitthvað svo leis.
1: Já, það eru nú frábæri gæjar.
0: Já, er það ekki Tryggvi og Jónni og hverja dróma?
1: Mínir menn, ég veit ekki. Er það ekki Áskir Óskars?
0: Jú,
1: örgulega. Sennilega.
0: Já.
1: Hann er náttúrulega, hefur verið mikið með þeim.
0: Já.
1: Þannig að ég held að þessi er bara þrýr. Kannski tekið þér lag með kannski
0: Já, endilega koma og þetta náttúrulega markmið með þessu er náttúrulega að hafa skemmtilegt.
1: Já, hafa gaman að þessu.
0: Hafa gaman að þessu. Nú, og
1: efna, hver er dagsetningin aftur?
0: 27. næstkomandi, þetta er á laugardaginn næsta.
1: Já.
0: Og þarna verða matavagna fyrir utan og þetta er þarna í höfnina í gamla Ægis húsinu eða gamla Íshúsi réttara sem, sem heitir Ægir núna. Þetta er svona hlutin það sem þið geymdu skreiðina.
1: Já, já.
0: Skemmtilegu staður.
1: Við vorum að vinna þannig annan dag ég á spessi, það var í sér hinu fristuhúsinu.
0: Já, ok.
1: Ég einu megin. ég held að ég verið reikin eftir svona tíða.
0: Þú er náð því þá?
1: Já, á þess að vinna nokkuð skapa hlutu, mæta bara.
0: Já, en spessi, hvað tórði hann?
1: Einu dag lengur.
0: Einu dag, já, ok.
1: Við fórum upp að kepla ykkur hlutu. En alltaf ekki að er ekki sniðutt að vera með smá gítarsýningu og vera með einhverja gítara sem út að smíða. Þú ert nú einn aðal gítarsmíðurinn á Íslandi.
0: Ég veit, nei, ég held að það sé gott að hafa þetta bara aðskilið. Þetta er þarna, þetta bara að þetta sé músikarn allan daginn og menn geta komið koma og fara sko og þetta er allt tímasett, hver bönd, hvernig þau spila og
1: Er það á plakatunni í röð?
0: Nei, það ekki á plakatunni, en það verður sett einhver staðar á netið þegar kemur að því.
1: Já, sennilega eftir tólengarna þegar ekki.
0: Já, jú, mjög líklega eftir tólengarna. Nei, nei.
1: Er það ekki?
0: Nei, nei, það búið að ráða þess allir niður.
1: Ég nú með plakati hérna, sko, hérna er Óskar og ég og allir þessis, já. Þorleifur og Beggi Mortis, hann er frábær gítarleikari.
0: Já.
1: Það er gaman að hlusta hann spila á gítar, hann er öðru sem flest allir, sem ég finnst
0: skemmtilega. Já, hann er náttúrulega kannski, hvað var að segja, ábyrgu fyrir einu rosalegu riffi, fjöllin hafa vakað.
1: Já,
0: það er nú...
1: Ég mold, sé og bjö,
0: það er nú svolítið.
1: Það er ekki saman hvernig það er gert. Eins og ég segi stundum, sko, það var lag sem var eitt vinsælsta lag á sínum tíma og það var eitt hljómur í því. Land of Thousand Dances.
0: Já.
1: Það þarf ekki það skipti máli hvað rytmahending gerir. Halló.
0: Já, þetta er eins og það auðvitað skipti það máli hvernig það er flutt. Það er náttúrulega...
1: Já, svo fólk viti það til dæmis að þú ert rosa hrifin að kýtir þess hjart.
0: Nei.
1: Jú, það verður bara að fara úr viðtalinu.
0: Nei, ég ætla að vera hérna áfram og segja bara nei, ég er ekki trífa nú.
1: Nei. Hann á flottustu riff, finnst mér bara
0: meira. Hann á, já, ágætis riff.
1: Brjóta
0: myndu. En það er ekki þar með sagt að maður sé hrifin á hann.
1: Nei, þú ert bara hrifin að einu gítarleikar. Það er Gallagher er það ekki og ég, tveimur. Herðu, við erum hérna með lag sem heitir... Stay the Right og það er með Gumma B. Brjóta myndi upp og spilum það og höldum svona áfram að tala saman og láta fólk vita að við búin að gleyma dagsetningunni
0: 2007.
1: 2007. sem er lögatár. Hlustum að Gumma B. Hann verður þarna.

0: Hvað kom fyrir?
1: Halló?
0: Já, það heyrst ekki til þessu. Það datt allt út, nú ég komin inn. Akkur svona lágt. Það eitthvað skrítið. Hvað gerðir Gunnar?
2: Ég bara...
0: Og lagið bara datt út.
2: Kláraðast það ekki?
0: Það akkur heyrst svona lágt í okkur. Já, ég það ekki að hækka þarna. Þú voru að hækka þarna hjá þér. En hvað? Halló? Það heyrist eiginlega ekki neitt.
2: Ég heyri.
0: Það? Já, ég heyri betur núna. En okkur datt lagið út. Þetta er komið. Steini þakki maður. Okkur datt lagið allt einn út. Hann hristi bara haus. Rakið mig í kannski. mjög sennilega.
2: Mjög líklegt.
0: Já, það er mjög líklegt. Ég rekið mig hérna í músina og hún sló bara lægjumt.
2: Já, er þetta ennþá að stækka? Þetta er eins og unglingarnir, þeir veit ekki hvað var reyka tætnar utan í og olbóan
0: og gamla fólki.
2: Já, og gamla fólki.
0: Já. Þetta er skrítis.
2: Já, rosa skrítis.
0: Já, en þú ert búin að vera í mörgum blúsböndum.
2: Já, einhverjum svona og eins og segja þarna já, og eitt er að verður að spila þarna.
0: Já.
2: Sissi Flýtt og við höfum nú farið víða það band þó að sé nú ekki gamalt allalegi til Bandaríkjana 2024 og við erum á blúsáttíð og blúsáttíðinni á Patró og...
0: Já, það var skemmtilegt hann er nú fallin fráblæsaður sem að hjælt utanum
2: Palli Hauks, já, mikil missar á honum
0: Já, við fórum nú þarna
2: Já, við fórum hann eins og ný
0: Stofnum við hljómsveit bara á vestæðinni að þess.
2: Já.
0: Það er sniðut, mest gaman að þessu. Við bjarga allan á tveim mönnum á heiðinni. Í leiðinni.
2: Já. Já, þeir hefðu kannski orðið þarna úti í...
0: Þeir hefðu orðið úti, þeir ætla að
2: fara... Báli og...
0: Þeir ætla að fara að labba skáhalt yfir heiðinna niður á Patró. Þeir eru bara að fara að labba í sjóin.
2: Já.
0: Og fyrir þetta þeir aldrei komist. Ég var að hóndu akkort og hún bara leikur við honum fóki og hún fögnar í óna heiðinni bara. Það var allt brjála á þessu veðri.
2: Já.
0: Hérðu, já. Og þú misti nú góðan bassarleikara vinninn?
2: Já, hann Ástór, hann, jú, sem vorum með band sem hétt Strákarnir að Sævars.
0: Já, og þá er vitnaði Sævars sem var í Pops.
2: Já, það var, hann var í bandinu líka þegar bandi var skýrt. Þetta á sín tíma.
0: Hann er góður gítarleikari.
2: Já.
0: Og er ennþá að, þú veist að hann var í Pops með Pétri 1960 og hvað? 60?
2: Já, sko, Sævar var á laugardaginn 78 ára gamall.
0: Já.
2: Og er ennþá á fullu.
0: Já, og fínn, alveg bara mjög sleipur.
2: Flottur gítarleikari og er í svona nokkru böndum og það vill svo til að ég er einmitt að leysa hann af núna með einu bandi sem verður að spila þarna. Hann þarf að vera á þarna Söðakrók að spila.
0: Já, þetta séu.
2: Með Lalla Gríms og fjölu.
0: Nú, Lalli var að segja mig frá tíð þeir eru uppi skroppa með áfengi ykkur tíðan í eig.
2: Já.
0: Þá kom einn með hugmyndina sko að það var að drekka benilín. Hórstu? Allir konar á Benilín.
2: Hvað er Benilín?
0: Það er hóstasvart með svona 6%. Ég vona að fara ekki að drekka það núna.
2: Já, ok.
0: Og hverjir eru fleiri þýpandi, veistu það?
2: Já, Geiri Trommari og Átnivinn minn, hann kemur til með að leysa bassaleikarna þegar fara báðir hérna. Sem sett með Lalla hérna á Söðagrók. Það er ykkur hátíð þar.
0: Lalli var í sveitana rétt hjá þegar hann var ungu maður. Maður sér þakið á bænum þegar maður keiri fram hjá Víðirlíð frekari Varmahlíð.
2: Ok.
0: Já, Lalli frábær tónlistamaður.
2: Já.
0: Einn af okkar betri þverflötu leikurum.
2: Já, bara góðu ljumbúsleikari.
0: Já. En þegar hann var mér, sko, þá sagði hann alltaf sama þegar ég náði hann. Þegar ég náði hann síðast.
2: Já.
0: Og þegar hann setti píanóið eftir því, þá sagði hann hvernig er þetta í þessari hljómsveit? Kann enginn að ræða í bíl?
2: Já, ok.
0: Hann sagði þetta hvert einast skipti tvö ár. Já, til að hver sér svona tónleika? Og kemur
2: við þarna blúsfélagið er að sjá þetta. Já, við ég, Jói Bissa og Jón Ingiberg og Kobbi og fleiri.
0: Já, er þetta bara nefnd sem að...
2: Já, sem sagt þarna stjórnin í blúsfélaginu.
0: Já, já.
2: Við erum svona að reyna að búa eitthvað til, reyna að gera eitthvað, reyna að íta blúsnum framar og hafa gaman.
0: Já, þið vorum nú komnir alltaf niður í miðbæ á tímabili og voru að spila þar á hotninu.
2: Já, við vorum þar en það var svona frekar erfitt að þetta er bílastaða vandræði þarna.
0: Já.
2: Svo fórum við hérna í Tónabíó og vorum þar í andirinu. Og...
0: Já, það var ágætt.
2: Já, já, það var svo sem allt í lagi og næ bílastaði allavega. Og...
0: Já.
2: Og núna erum við svona að þrefa fyrir okkur hvað við erum næst í... Já, svo fórum við njölver, já.
0: Já.
2: Það gekk ekki alveg nóg vel þar.
0: Það 150 manna staður er það ekki, eitthvað svo viss.
2: Jú, að byggla 150-200 manna staður, sko, það sem að boltin er, hann að stóri salur.
0: Já, já. Á því flakki með þetta
2: Já, við erum svona að reyna, þetta var hérna árum áður, þá var þetta nýri bæ, sem sagt, hvað er hérna staðurinn?
0: Ég maður ekki.
2: Já, dóttum.
0: En þetta er náttúrulega eins og sagði, sko, þetta er bílastæða vesinn oft, sko.
2: Er... Já, og þetta er orðið svolítið handleggur að fara þarna niður í bæju og þú ert að borga hátt bílastæða gjald og...
0: Já, já, og kom, bara koma stað.
2: Koma stað, já.
0: Og það bara loka öllum stæðum eins og, til dæmis á Hverfisgötunni, það er ekki í einasta bílastæði svona til hliðar eins og var alltaf sko, kannast bara lagt upp þar að borga í stöðumæli sem er eiginlega miklu auðveldara og tala hann ekki núna þegar menn eru konum með sko tölvurnar og símanna sko,
2: já,
0: það er nóg að leggja bara símanna á stöðumæli skrítið sko, já ég ætla ekki að fara út í þetta
2: Nei, þetta er að æra óstöðan að fara út í þetta, svo er það líka bara sko að þetta að vera með einhverja tónleikarnir í bæ og rukka inn það er bara, mjög erfitt virðist vera fyrir já að
0: borga
2: einhverja krónur til að sjá einhver lifandi músík
0: Já, það nú kannski allt já, og þú svo þarf fólk að borga inn á tónlistina líka skilur
2: sem ætti að vera náttúrulega bara sjálfsagður hlutur
0: já, það
2: er ætti að vera það
0: allir sem fattar það þeir sem fattar það ekki eiga ekkert að koma hend er ekki nóg skemmtilegis En já, það eins og ég segi, það verið gaman að hérna setja ykkur á kantalínu bara næst.
2: Já, það er gaman að prófa það.
0: Já, nóg að bílastum.
2: Já.
0: Og hérna, og svo er, já, það getur þessi neitt. En þessi hljónsveit sem að þú varst með strákarnir að Sævars.
2: Já.
0: Að ég var náttúrulega hrifin að bassarleikaranum heitinu sem er nú látin og lést fyrir aldur fram.
2: Já.
0: Það verið gaman að enda á lægi með ykkur.
2: Já
0: Þið tókuðu plötu Þú veist aldrei spila ykkur Þú veist alltaf að spila ykkur aðra Þú kemur hérna
2: Já
0: Ertu svona feimin
2: Já, kannski er ég bara svona
0: Hóvar Þetta er ekki að vera hóvar Þetta heitir að stinga af
2: Við gætum kannski spila það lag sem heitir World
0: Vaf Há Hvað heitir bandið?
2: Strákarnir að segja
0: það. Er ekki langt best að slá það inn?
2: Jú,
0: það? Strákarnir, þetta er svo mikið. Talaðu með hann. Það meðnist læg.
2: Þetta var svolítið svona húmór þegar bönd hétu vinir Dóra og veit ekki hvað og hvað. Og við vorum með Sævar í bandinu og hann var langelstur og við vorum náttúrulega bara strákarnir aðs.
0: Já, Dóri hétin hann var sínd að missa hans frá snemma.
2: Jú, það er...
0: Það var ekki gott mál.
2: Alls ekki.
0: Það er plata hérna með svona gulum ringin í miðinni.
2: Já, já.
0: Er það svo plata?
2: Já.
0: Það slæði henni hérna inn og þá kemur ekkit nafn hún inn í lagi. Það kemur bara 1, 2, 3, 4, 5.
2: Jó, þá var að...
0: Nei, sérðu, þú ertu bara að koma hérna og kíkt, þú ertu ekki að ringja mig neitt. Hún er bara að gott að labba einhver yfir. Kemur hann eins og eldgamalt kall. Þið verður nú að gera þetta betur, sko.
2: Nei, þetta er bara...
0: Þetta er bara...
2: Settu bara númer eitt.
0: Já.
2: Klikka á
0: það. Já, Það er það ég sagt þitt. Hérðu, já, þetta er sem sagt næsta laugardag. Byrja klukkan...
2: Þetta byrja klukkan þrjú og það verður sem sagt matarvagnar á svæðinu og fólk getur komið á farið.
0: Það er bara
2: arbandu þegar. Og það er held ég 3900 krónur sem að, það kostar.
0: Það er ekki arband sem fólk?
2: Jú, jú, svo er bara arband.
0: Já. Eru til hann ekki með þetta og haldið endilega áfram að dreifa blús
2: já, landið. Já, það er ætlunin.
0: Og hérna, ég vona að þetta gangi í flott, ég ætla allavega hann að mæta.
2: Þú mætir og tekur eitt lag.
0: Ég gera það, að ég veist því.
2: Já.
0: Eða er ekki leikur. Er ekki
2: leikur, ég meina...
0: HM. Ekki tröfla það.
2: Ok, ég ætla ekki að segja það, segja allavega.
0: Og endum á hérna... Strákonum hann Sævars og það er þú, Sævars.
2: Já, og Ástór og Steinar.
0: Já, Steinar trómari.
2: Já.
0: Já. Það var þakka fyrir í dag, viltu segja eitthvað að lokum?
2: Já, takk fyrir og ég bara vonast til að sjá sem flesta í Hafnarfirðinum á laugardaginn.
0: Þetta eru náttúrulega frábæri gítarleikari fyrir utan alla hina sem eru frábæri, eins og Bjössi Tór og...
2: Bara allir og hans, frábæri.
0: Hann hana veintist Karvan og... Fleiri.
2: Já, já, og svo eru krummi þarna líka.
0: Og Jónni og Tryggvi og nefndu það bara.
2: Já, já, já.
0: Alls konar lit og kannski ég eitla. Hann er ræðilegt.
2: GG Blues og...
0: Já, þeir tveir.
2: Já, já, frábærir alveg. Power Duo.
0: Það þeir eru tveir og gera þetta flott.
2: Já, alveg rosalega.
0: Já, það er gaman að þessu. Takk fyrir að mæta kunni minn og hérna...
2: Takk fyrir mig.
0: Ég vona að vera bara mikill umgangur hérna á svæðinu fyrir, hérna fyrir rétt fyrir sunnan Hafnarfjörð, í Hafnarfjörði.
2: Í Hafnarfjörði, við höfnina.
0: Já, við höfnina. Ég takk fyrir í dag og hlustum á Vini Sævars.
2: Strákan er að Sævars.
0: Já, þetta ekki rétt lag.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Þrosti Sigurjónsson. Þrosti rekstrarhagfræðingur. Velkomin til okkar, Þrosti.
1: Takk fyrir.
0: Nú ef við byrjum á því að ræða, nú hefum búið að ræða mjög mikið evruna og þeim sami í landgjaldmiðil Evrópusambandsins, þá var nú ekki öll ríki búin að taka þennan gjaldmiðil upp. Og hérna og en það er líka ýmislegt, við komum kannski að því og eftir, en varðandi skuldir, nú eru Evrópusambandi að samna skuldum út af alls konar ákvörðunum það að Evrópusambandi þarf að styðja bæði hernaðar aðstoð og annað.
1: Já.
0: Nú komin nýr póstur. Við þurfum að fara að skulda þarna líka Íslendingar. Ertu með tölur í kringu það?
1: Já, ég fór náttúrulega að skoða þetta. Sko, ef við tölum bara skuldir Evrópusambands ríkjana, þær eru náttúrulega aðskildar.
0: Já,
1: þjóður ríkjana. Og þau eru að vera sífellt skuldugri.
0: Já.
1: Og Ítalía og Spánn sérstaklega. Og svo skuldaði mjög mikið. Svo skuldaði bara mjög mikið í hérna, eru komin yfir 100% sko af þjóðarframleiðslu í skuldir, ríkisskuldir.
0: Já.
1: Og svo skuldaði til viðbóta margar þjóðarframleiðslur í lífeyrissjóðs svona
0: skuldbindingar
1: sem hafa ekki verið lagt í sjóð fyrir því. Þetta eru bara skuldir aldaríkjana hvers fyrir sig. En svo eftir COVID þá fór Evrópusambandið að taka lán sjálft. Það nú bara sérstaklega bannað. En það ákveður í vegna þessara krísu að gefa út skuldabréf upp á 800 milljarða evra. Nú er gríðalegir fjárhæði til þess að bæði veita styrki og veita ríkjum aðaldaríkjunum lán eftir COVID-faraldurinn. Og þau eru búin að veita styrki, ég held að þetta séu eitthvað í sambandi við eitthvað í kringum 400 milljarða og lána hlutin er kannski 386 milljarða sem við lánað. En þá þið sko Ísland náttúrulega gangast í ábyrgð fyrir endurgreiðslessar að lána eins og öll önnur ríki. Þau lán sem að Evrópusambandið tekir í sínu nafni verða bara greitt af aðaldagjöldunum til Evrópusambandsins og öllu þeirra tekjum. Þannig að Ísland þið bara að taka þátt í því að það sem var lána til kannski Ítalía tók fékk mesta lánun en það skuldar 140% af þjóðarframleiðslu og ekki tvist að það geti endur greitt, þá myndi það falla á Ísland okkar hlutdeild sem væri þá 0,15-17% af hérna, heldar tjóninu. En það sem var veitt í styrki og var óendurkræft það er okkar hlutdeild yfir 90 milljarðar íslenskar. Já. Þetta eru fljótt að koma. Þannig að ég tók þetta saman svona að hafa aðri stóri lánapakkar bæst við og munu eflaust bætast við í framtíðinni, til dæmis þetta 90 milljarða evra lán til Úkraínu, til þess að hjálpa Úkraínu í þessu stríði.
0: Já.
1: Það verður hérna afhent á árunum 2026-2027 og ég á nú frekar vona því að það lán verði bara breytt í styrk vegna að Úkraína mun aldrei geta borgað þetta. Og hérna þá væri hlutdeild
0: Íslands. Það er ekki ætlast til þess held ég.
1: Þá verði þessi hlutdeild Íslands í þessu láni sko hátt í 20 milljarðar.
0: Já.
1: Sem verðum að axla. Og svo eru alls konar minni verkefni en þetta tínist saman og ef maður leggur þetta allt saman þá gæti vel verið að heildar skuldbindingi Íslands yrði yfir 280 milljarðar bæði í ábyrðum og endurgreiðslum samanlagt. Það er bara háa tölur
0: fyrir okkur. Svo er það mörg ríki sem er að sækjum að Evróp eru umsóknar ríki svo kölluð.
1: Já,
0: og langt flest ef ekki öll þessi umsóknarríki eru fátækríki.
1: Er mjög fátæk.
0: Sum blátæk, blá fátæk, það er eins og Moldá.
1: Já, þau munu þurfa mikið stuðning frá Evrópusambandinu.
0: Úkraína, Armenía, Georgía.
1: Já.
0: Og ég veit hvort það séu fleiri ríki.
1: Jú, þetta eru 8-9 ríki og þau eru öll.
0: Þessi umsóknarríki og það þarf að borga með þeim.
1: Já, þau eru að sækja til þess að fá aðganga innri markaðunum og til að fá þá styrki til þess að byggja sig upp. Þarna eru Albanía, Bosnía, Kosovo, Moldova, Georgía, Serbía, Svartfjallaland og jafnvel Tyrkland sko.
0: Já, og Tyrkland, já.
1: En það er náttúrulega risastórt og Úkraína er risastórt sko, fjölmennt ríki. En mörg þessi ríki eru smá en fátæk, en Úkraína er ekki smá, hún er stór. Nei. Og það er gríðarlega stuðning. Þannig að þau árgjöld sem að við erum núna að horfa á sem eru ykkur í 20 milljarða, þau getur hæglega hækkað. sko ef þessi ríki ganga inn það verður sem sagt öll ríkin þurfa að borga meira til þess að hjálpa þeim
0: En hvernig stendur á því að það útbreitt svona afstaða að þessi peningamál skipti engu máli þetta kannski eins og mönni fyrst leiðilegt að hlusta á umræður svona tölur, við þekkjum það á Íslandi skuldir sveitafélaga farið mjög vaksandi og enginn gert neitt í því mm-hmm. þetta svolítið erfið umræð í raun og veru þegar þú hlustar út við
1: Já, en sko nú erum við hérna á Íslandi og ríkisskuldir hér eru bara mjög litlar með við þessar Evrópu þjóðir.
0: En þá, tæplega 60%.
1: Það eru bara mjög...
0: Við vegum ekki fara mikið herra til að fara yfir mörkin.
1: Það eru mjög hóflegar, ég minna þessar Evrópu þjóðir stóru eru komnir yfir 100%.
0: Já.
1: Og síðan það að það fara vaksandi hjá þeim, það eru reikið með halla og það lítill hagvöxtur. Hérna þó oft hraustlegur hagvöxtur. Og hérna, ég bjartsýnn, það eru miklar auðlindi hér og mikil tækifæri, við erum ekki eins og farin að kanna það hvað til af olíu í drekasvæðinu, mm. en þar geta verið 100.000 miljardar af virði af olíu og þar myndi ríkissjóður bara vera skuldlaus ef að þið fyndist olía.
0: Nú því stundum haldið fram hérna, Frosti, að ef okkur líkar ekki hérna, stað okkar og dvöl okkar í Evrópusambandinu, mm. þá getum við áttan kost bara að segja okkur frá þessu
1: Já,
0: og
1: þá
0: vísa gætan á brest. Já, sko, þá kannski tvennt til. Ef við erum, ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og erum með okkar gjaldmiðil,
1: Já.
0: Eða við ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og vera búin að taka upp evru.
1: Já.
0: Það miklu, miklu erfiðara fyrir ríkið og það hefur aldrei gerst í sögunni að ríkið hafi sagt sig úr Evrópusambandinu. Bæði Grænland fór ekki inn, þeir voru ekki með evru og Bretarnir voru með sitt gjaldmiðil, sterlingspund.
1: Sko,
0: ef við tökum upp evru og vildum svo kannski eftir 10-15 ár breytum
1: það engin sko, það engin ekkert regluverk í Evrópusambandinu sem að býrti ramma það hvernig við getur hætt í evrunni það ekki neitt uppsagnar ákvæði það uppsagnar ákvæði veruna í Evrópusambandinu en það ekkert uppsagnar ákvæði í myntbandalaginu og það mjög vandaða ferill sko þurft að taka upp evruna þurft að vera í 2 ára sína fram og þolir það að taka upp evruna sért búin að tökum á vöxtum og verðbólgu og það sé ekki halli á ríkissjóðnum og það séu skuldir séu hóflegar og þetta allt fjalla með vönduðum hætti en ef þú ætlar að ganga út úr evrunni þá bara engin hérna umgjörð það getur til dæmis þýtt og hagfræðingar hafa skrifað þetta hvað gerist mögulega ef að til dæmis Finnland myndi ákveða að hætta í evrunni af því að hún að halda efnahagslífinu öllu við alkul eins og reynd og atvinnuleysi fer vaxandi og gengur illa hjá Finnum. Ein lausn gæti verið svo að hætta í myntbandalaginu taka aftur upp finnska krónu, lækka gengið og setja allt í gang og skapa störf. En þetta geta ekki gert vegna þess að leið og myndu tilkynna þessa ákvörun og hún ætti að eiga sér stað eftir mánuð. Þá myndu allir Finnar sem ættu evrur í bönkunum byrja að taka þær út og flytja til Þýskalands vegna sem vill ekki láta skipta þeim yfir í mynd sem síðan lækkar í gengi og þannig að bara sjálfsbjarga viðlindi fólks sem á eitthvað fé leiði til þess að það verið bankaáhlaup á finnska bankakerfið og þetta hefur engin fundin inn að lausn á þannig að það gæti verið til þess að Þýskaland sem að ef að það myndi hætta og menn hefðu trúað því að ef að tíst mark tekið upp í framhaldir þá myndi það styrkjast þá myndi ekki vera bankaáhlaup þar en ef að þjóð var að fara út úr myndbandalaginu á grundvelli veikleika og til þess að auka samkeppnisstöðu sína og lækka gengið þá þið mögulega bankaáhlaup og það engin viðbragðsáætlun til staðar. Þannig að með þetta scenario eða þessa sviðsmynd þá mjög óhlýlegt að nokkur þjóð vogi sér að fara út úr myndbandalaginu. Þannig að við erum bara að líta svo á að þetta sé einstefnað eftir út búin að taka upp evruna og ég held að þeir sem voru að hanna evruna leiðtogarnir þegar hún tekin upp þeir vissu þetta bæði forseti Þýskalands og Frakklands á þeim tíma þeirra myndbandalega stofna þeir gerðu sér grein fyrir því að það ekki aftur snúið
0: og Schaktelor vildi það
1: já og hann vildi það voru meiri efasendur hjá þýskum ráðamönnum þeir voru ánægði með sér þýska mark og þeim gekk vel en þetta var svona upptaka evrunar var pólitískt verkefni það var margir hagfræðingar að vara við þessu að hún mun aldrei henta öllum löndunum og öll verði einhver tíma með ranga peningastefnu það getur aukið atvinnuleysi og hérna búferlaflutninga og erfiðleika og jafnvel valdi því að hagkerfið ná ekki sínum besta árangri og það virðist vera raunin. En markmið, en þegar þjóðir eru konum með sameiginlega mynt, þá er ekki aftur snúið. Það verða að auka samrunan, verða að taka upp sameiginlega fjármál, sameiginlega skattastefnu, millifærslu á sköttum milli ríkja og rauninni verða að vera bandaríki ef þetta á gangu upp og það er stefnan sko.
0: En það var markmið með evrunni þessi upptaka þessa sameiginlega gjaldmiðils. Þetta var hugsa sem stórt skref í átt að því að nánari samruna.
1: Já, já, sífælt segir, nánari samruna.
0: Það var kannski að samræma fjárlögi sem hefur ekki verið gert ennþá. Það þarf að samræma skattamál sem hefur ekki verið gert ennþá.
1: Já.
0: Og spurning sem er náttúrulega ekki verið að fjallum neitt þetta er lífeyrismál. Lífeyrissjóðsmál.
1: Já, það er krísa sem er framöndan.
0: Já, hún er krísan er svo fyrir hendi. Leist hana
1: já.
0: Án þess að verða einhver sameiginlega lausn.
1: Ég held að þeir muni að lokum neyðast til þess að leita sameiginlegra lausnar. Og allar krísur sem koma upp í Evrópusambandinu eru nýtta til þess að auka samrunan, auka miðstýringuna og hérna draga úr sjálfræðu fullveldi einstaklega aðelda ríkja.
0: En nú sér Íslendinga með 10.000 miljardar sem eru eignir lífeyrissjóðanna.
1: Já.
0: Og það verið tekið upp gegnum streymiskerfi.
1: Já, við þyrftum náttúrulega, við vitum náttúrulega ekkert hvernig þetta fer. Ég held að sko líklegasta lausnin og ég var einmitt að ræða þetta við gerfi greindina og stilt hann á hæsta styrk og sagði getur við fundið lausna á þessu vandamáli Evrópusambandsins með lífeyrissjóðanna.
0: Já.
1: Þá kom mikið langloka og eftir miklu umhugsun að hérna það yrði að hækka lífeyrisaldur í þessum löndum. Það yrði erfitt.
0: Já.
1: Það yrði að minnka réttindin. Það yrði erfitt pólitískt og líklega það yrði að hérna mögulega yrði að rýra af kaupmáttu evrunar en það yrði að gera það hljóðlega svo menn byggjast ekki við því það verðbólga sem sagt til þess að það krónu sem að fólk fengi í lífeyri hefðu minni
0: kaupmátt innri gengisfelling
1: það er, bara gengisfelling bara
0: já, ég er að segja gengisfelling
1: það er ekki innri gengisfelling innri gengisfelling þá er launalækkun á línuna en gengisfelling þá minkar kaupmátt hverjar evru
0: já.
1: Og það er bara hinn venjulega gengisfelling hún gerist með því að prenta fleiri evru heldur en þarf í hagkerfið
0: eins og við þekkjum vel hér
1: já, og bara býr til, og það er gert með því að lána ríkjónum vaxtalaust mjög mikið af peningum sem þau geta nota til að greiða út lífeyrinn.
0: En í raun og veru var þessi evrópustefna, ekki bara evrópustefnan, heldur evrustefnan ákveðin hugsjón. Eins og hann byrtist á Jacques Delors,
1: já.
0: Sem var framkvæmdastjóri, svo var náttúrulega skipaður af Mitterrand og hann var ákveðin, mjög ákveðin sósialisti, Jacques Delors. Hann sagði að peningastefnan er kórona efnahagslega samruna.
1: Já.
0: Með henni erum við að stíga skref sem gera það verkum að við getum ekki lengur bakkað inn í þjóðernishyggju fortíðarinnar.
1: Já, já.
0: Það er nú það. Hvað heldur að neyja við með þetta? Þjóðernishyggju fortíðarinnar.
1: Það er vandamál Evrópusambandsins er þjóðernishyggja. Það er að þjóðverjum finnst yfir að þjóðverjar en ekki Evrópubúar. Í Bandaríkjunum finnst New York búum og þeir vera Bandaríkjumenn. Og eins og Flóridabúar finnst yfir að Bandaríkjumenn. Og svo líka Flóridabúar. Þetta er eins og okkur liður eins og við séum Íslendingar en svo áttu heim í Kópavogi eða Akureyri en það er númer tvö. En númer eitt eru þjóðverjar, númer tvö eru þeir Evrópumenn. Og þegar það er að snúa þessu við og þetta er vandinn ef þú ætlar að búa til stórríkið eða bandaríki evrunar, Evrópu, þá þarftu að losna við þessu sterku þjóðvernisvitund þjóðana. Ítalir eru með svo sterka þjóðverniskennd og Hún truflar þetta verkefni sem eru bandaríki Evrópu. Nú eru menn konum í ríkisborgararétt sem er tvöfaldur, sko. Það eru allir ríkisborgarar í Evrópusambandinu og svo eru þeir líka ríkisborgar í sínu ríkjum. En ég held að það sem er draumurinn að þú verður bara ríkisborgar í Evrópusambandsins.
0: Það verður Evrópu búi í fyrst orðan.
1: Já, og þetta verður svipað bandaríkin með sameiginlegan her, með sameiginlegt skattvald og sameiginlegan gjaldmiðla sjálfsögum. Og hérna sameiginlega varnir og allt þetta og til þess að byggja upp sameiginlega varnirnar þá er mjög nauðsynlegt að sé ykkur ógn, að sé ófriður og válegir tímar. Það þurfa að vera, það er svona steita en nefann í átt að rússum í staðin fyrir að koma til samninga við þá um að stilla til friðar í Úkraínu, þá halda þær hafa ekki haft nýtt frumkvæði að því Evrópu, hérna leiðtogar Evrópu, að því að stilla til friðar í Úkraínu. Aldrei. Það ekki boðað til neins friðarfundar með rússum til, en auðvitað sko svona stríð verður aldrei leist á vígvellinu, það verður leist með diplomatískum hætti, með samtali, þar sem menn komast að niðurstöðu. Það ekki að komast að niðurstöðu sem felst í því að gjör segir að Rússland. Þetta kjarnorkuveldi. Þannig að þetta augljóslega markvislega til þess að viðhalda þessari ógn, til þess að réttlæta gríðarlega fjárfestingar í sameiginlegum viðbúnaði og þessar fjárfestingar eru núna framundan og ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við auðvitað sagt að við ætlum ekki að vera hernaða þjóð og við ætlum ekki að vera með her en ég held að við munum ekki geta komast hjá því að taka þátt í því að greiða fyrir viðbúnaðar kapphlaup Evrópusambandsins sem núna bara á byrjunarpunkti og það mikill vilji hjá þýskum almenningi og sjálf og kjósendum í þessu löndu til þess að byggja upp her. Það kemur Íslendingum óvart kannski að skoðanakannanir sýna til þess að það bara 60% sem að styðja það að Þýskaland byggja upp her og sé herskilda.
0: Umræðan varnar og öryggismál núna eru ákveðið skref í átt til ennþá meiri samruna eins og evran. Já. Þetta snýr að því að gera þetta. Því Já. Hefur alltaf verið haldið fram að þetta séu sjálfstæð og fullvalda ríki sem hafi með sér ákveðan svona efnahagsleg tengsl en sá tími er löngu liði.
1: Já,
0: þeir var... alltaf sér að ganga miklu lengra.
1: Þeir hafa alltaf alltaf sér að ganga lengra þegar maður skoðar heimildirnar og þeirra eigin ævisögur frumkvöðlega.
0: Þá segja þeir alveg upphafs.
1: Já, þeir segja alveg heiðarlega frá upphafi.
0: Já.
1: Við ætluðum að sameina Evrópu með viðskiptum og sameiginlegum hagsmunum en ekki með vopnavaldi. Það var búið að reyna það. Hitler var búin að reyna sameina Evrópu með vopnavaldi. Eflaust var Napóleon búin að reyna líka, Rómverjar reyndu það líka og allt þetta, en núna var hugmyndið þessi snjalla hugmynd að láta alla sameinast og grundvöll sameiginlegra hagsmuna og viðskipta byggja til tollabandalag og svona hefur þetta gengið og ég var mjög hrifin að þessu frjálsa viðskiptum
0: efnahagsbandalag Evrópu þá
1: og ég, mér finnst þetta mjög gott að vera í svona efnahagsbandalagi þar sem hann er ekki já, rækta viðskipti sín á milli en mér líst síður á það að búi til stórríki þar sem að Ísland verður fylki á, lengst á jaðri stórríkisins og við höfum álíka mikil áhrif á stefnuna eins og íbor og þórsöfn á stefnuna á alþingi. Þetta er sára lítið sko bara til þessi ræðutími þessara sex íslensku þingmanna er þið innan við klukkustund á hverjum vetri samalagt sko. Það eru 720 þingmenn og fengjum sex af þeim og það hefur að við sjáum að við hefum hagsmunum sem eru tiltölulega ólíkir hagsmunum þeim sem ríkja og þörfum sem ríkja á meginlandinu en við hefum engin áhrif, við höfum áhrif að minnsta þjóðin og með mestu fiskveiðilindinar mjög miklar hreina orku og mögulega olíu og við erum að leggja okkur undir hérna löggjafavald, framkvæmdavald og æðsta dómsvald í stórum og mikilvægum málaflokkum. Mér hugnast það ekki vegna þess að ég treysti þeim ágætla til að gæta hagsmuna heildarinnar en hagsmunir okkar er ekki mjög líkir hagsmunum heildarinnar. Þessar 450 miljónir manna sem búa á Evrópusvæðinu hafa aðra þarfir og aðra hagsmunir við. Þá skortir orku, fisk, landsvæði og aðganga norður slóðum sem við höfum og erum alveg með ótrúleg tækifæri sem þjóð að nýta það sjálf og setja okkur eigin lög. Okkur við gengið vel til þessa erum orðin eina ríkustu þjóðum heims og erum á góðri vegferð þannig ég skil ekki hvers vegna þessi vegferð hafin. Þetta virðist bara vera eitthvað sem að flokkur sem fekk 15% atkvæði í kosningum gat samiðum í við myndun stjórnarsáttmála að láta þjóðina gefa sér umboð til þess að halda í þessi vegferð sem ég held að sé ekki innistæða fyrir þessi ekki áhuga á því og ekki hagsmunir okkar eru ekki þarna.
0: Það eitt mál sem að eða ég kalla það kannski áróðurstaktík sem að er notað. Það er lefnir sér viðtöl við háskólamenn og aðra sem eru hlintir Evrópusambandinu eins og kom fram í þætti hjá hérna Silfrinu. Þá er verið að spyrja Evrópusambandið og þá er svarið að þetta er bara eins og hver annar milliríkja samningur. Og
1: þeir,
0: síðan fara þeir að reka það, við gerum samning við NATO og þá voru margir hrættir og þetta gekk allt mjög vel og þá eru að bera saman kannski fríverslunarsamning okkar við önnur ríki og það er verið að bera þetta saman við það að Evrópusambandið gerir kröfu að fá stærsta og mikilvægasta þáttin í löggjafarvaldi okkar
1: já.
0: Og fara með hæsta valdið á Íslandi þegar að Bandaríkin gerði við okkur samning gengum í NATO 49, gerði við okkur samning 51, þá gerði Bandaríkin með enga kröfum það að þeir færu með æðsta valdi hér á Íslandi.
1: Ég held að Pétur, sem svo áhugavert við þetta, sko, það sem að, við erum að fara að gera hér, við erum að hefja vegferð sem krefst breytingar og stjórnarskrá.
0: Algjörlega, en það verða breyta stjórnskipan íslenska lýðveldis.
1: Svo er bara sagt, við erum bara að fara að kíkja í pakkan og ef þetta væri svona einfalt að kíkja bara í pakkan, þá þurfti ekki þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá gæti bara, utanríkisráðherra kíkt í hennan pakka og sagt okkur frá því hvað er í honum.
0: En það bara hefðbundin milliríkjasamningur, er nokkuð vandi að ganga frá honum.
1: En það sem í rauninni er verið að gera, er verið að biðja þjóðunum umboð til þess að sækja endurnýja umsóknakar til Evrópusambandsins og hefja ferlið. Reyndar held ég að Þorgerður, utanríkisráðherra, hafi bara hafið ferlið fyrsta degi sem hún tók við embætti. Hún fór bara til Brussels að vinna með þærlendum og ráðamönnum þar það að skipuleggja með hvaða hætti Ísland myndi hefja þetta ferli inn í og í hvaða skrefum. Og það var ákveðin dagsetningin á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, ákveðin á fundum út í Brussel, ekki hér, en það verði ekki haggað. Þó að vera augljóslega ekki heppilegt fyrir kjósendur að vera velta sig fyrir sér í sumafríin og mæta síðan á þess að þingi sig eða störfum og hver geta á fyrirtækin í fríum og allir sem þurfa tjá sig málið. Þannig að þetta er einhvers konar áallin sem er bara hafin og við held ég og við eigum tækifæri að segja bara nei í haust, þetta er ekki leiðin, okkur hugnast þetta er ekki verið með eina þjóðin í áratugi sem að sækir aðild til þess að verða og er þegar með aðganga sko, ekki til þess að fá aðganga innramarkinu þegar við höfum aðan úr þegar við höfum fullt og mjög gott samstarf Evrópusambandið, við varum að fara inn til þess að borga 20 miljard á ári, gangast í skuldir með Evrópusambandinu í þeim sameiginlegu lánum sem það hefur tekið og við varum að gefa frá okkur mjög mikilvæg yfir okkar mikilvægstu málaflokkum, þar að segja fiskveiðundinni, hafsvæðunum, lífríkinni í hafinu og hvernig við nýtum þetta og skipuleggjum þetta sem að ég held að, ég meina Evrópusambandið hefur bara alltaf að hagsmunum við í meðferð þessara auðlinda.
0: Það sem ríkisstjórnin er að fara fram á er að þjóðin gefi þessum samningsaðilum sem við vitum ekki hverju verða umboð til þess að breyta stjórnskipan Íslands.
1: Já, gera tilhuga því að, og það sem að gerist til dæmis 2009 þegar Alþingi fjallaði málið þá var þetta umboð veitt með gríðarlega stífum fyrirvörum og undir ströngu eftirliti Alþingis. Þegar núna er verið að leggja þetta til að það verið bara haft til hliðsjónar og ekkit eftirlit frá Alþingi, ekkit ákvæðan það. Þjóðin veitir bara umboð og það er mjög opið og óskilirt. Svo mun bara utanríkisráðherra halda áfram sinni vegferð og þá með kannski stuðning með 50% þjóðarinnar og þá er erfitt að ráða við nokkur hlut fyrir að síðan er okkur sagt að þetta mun ekki krefjast neinnar aðlögunar. Við höfum hvergi sé neina staðfesting og því hann er eitthvað orðalag. Það er engin samningur fyrirliggjandi og það. Það verður náttúrulega hægt að fá bara bréf frá Evrópusambandinu. Við munum ekki krefjast neinnar aðlögunar á nokkru tagi meðan á aðalda viðræðum og stendur. Ekki slíkt bréf hefur borist. Þetta er bara hvort óljós viðtöl við embættismenn sem að ráði því ekki. Sko.
0: Við fáum ekki einu sinni að sjá.
1: Já,
0: og leyniskjöl
1: skona leyniskjöl í herbyggjum
0: já, minnisblöð sem að tengjast þessu
1: þetta er alveg
0: ótrænt understanding eins og það heitir og menn er að tala það
1: ég var ég held að í kosningabaróttinu þá talaði Kristrún Frostadóttir sem nú er forsætisráðherra mjög skynsamlega hún sagði hérna það ætti ekki að fara út í svona vegferð nema mjög aukin meiri hluti þjóðurinn að væri áfram það að ganga inn í Evrópusambandið vegna þess að þetta væri mjög flókið, tímafrekt myndi kljúfa þjóðina og myndi hérna vera erfitt að ganga út úr þessu aftur og hérna nú höfum við hún hefur einhvern veginn látið draga sinni í þetta og ég held að það sé mikið ógæfuspor ég held að það sé allt rétt hjá henni að þetta ferli sem nú eru við að þjóðin að ræða það hvort hún ætlar að segja já eða nei í haust. Ef að sagt verið já, þá hefst baráttan að miklu meiri krafti það að segja já eða nei í næstu þjóðaratkvæðagreiðslu og þá ætlar Evrópusambandið að blanda sér í leikinn með styrkjum sem að frá Jón Bjarnason hefur nú kallað bara mútufé, milljarðar sem að vera bornir á fé og á á þá sem eru í áhrifastöðum til þess að koma okkur inn í þetta og gera svarið já, sko.
0: En Frosti, umræðan getur orðið svolítið erfið. Tökum já. Dæmi. Við spyrjum kannski hvað verðum landsvirkju. Þá segja þeir, já, samkvæmt okkar reglum eða reglunum inn í sem í Evrópusambandinu, þá geta verið bara ríkisfyrirtæki, landsvirkjun gæti bara verið áfram eign Íslending og það er ekkit að því. Vandinn er bara sá að landsvirkjun er markaðsráðandi fyrirtæki á þessu svæði og það er brýtur í bága og stangast á helgustu regluna innan Evrópusambandsins samkeppni. Þannig að þeir myndu segja, jú, við fáum að halda landsvirkjun, við vitum ekkert það gerist í fyllingu tímas eins með aðrar auðlindir þeir getur sagt það líka en það getur stangast á við samkeppnis skilirðin og reglunar innan Evrópus og þannig að umræðan í raun veru fer annars vega fram þannig að við erum að ræðum ástandi eins og það er núna en ekki eins og ástandi er og verður þegar að við erum búin að framselja vald okkar og þeir konni með æðstu stjórn yfir landi okkar og ákvörðunum
1: og hagsmunir
0: þeirra.
1: Þannig
0: allt sem við erum að fá núna skiptir svo litlu máli.
1: Já, þetta er bara...
0: Ég meina, það er bara spurningin hvað þeir gera, hvað sem það er dómstóllin þeirra sem að túlkar sáttmálana sem eru margir með ákveðnum hætti eða hérna, eða þá hreinlega að samþýtta tilskipanir og reglugerðir og þegar það vera samþýtta reglugerðir og tilskipanir þá er það öðruvísi heldur og núna er menn er að ruggla því sama vegna sem við Íslendingar getum mætt á fundi hjá EES nefndinni og gert athugasemdir við tilskipanir og reglugerðir þó hafum ekki gert það endilega þá getum við gert það og Alþingi verður að samþykja það ef við erum áfram á evrópska efnahagssvæðinu en ef við göngum í Evrópusambandið þá bara ákveða þeir þessar reglugerðir og tilskipanir og það er bara bindandi fyrir okkur.
1: Jú, jú, þeir geta bara
0: þannig að við höfum ekkert það að segja.
1: Þeir geta sett lög sem taka gildi hér án milligöngu Alþingis. Núna hefur

0: hvað segir þið? Og þá kemur upp og samt að segja, já, við segjum að þetta er ekki gott. Og þá segjum sýni bara fram á tjóni ykkur vegna þess. Og hérna, þeir geta ekki gert það vegna þess að það voru engar lestir sem hægt var að beina fólkin í. Það var ekki tætt að gera, það ekki tætt að banna Ísland er að lenda í París eða Brussel. Þannig að við, ég held að ríkistjórninni beri bara strax að nýta 112. Greinina í EES-samningnum til þess að verja mikilvægasta fyrirtæki landsins sem er sannarlega myndi valda hér mikilli óáran ef það myndi leggja upp laupana sem er fyrir sér ef að ekkert gert. Þannig að ég held að við þurfum að hefja bara baráttu fyrir því að ríkistjórnin hún bara ít og takkan og segja við ætlum að beita 112. Grein. Æslandir þarf ekki lengur að greiða losuna heimildagjöld
1: en sjá til
0: Evrópusandi getur ekkit gert í því
1: Evrópu,
0: bara partur á samning
1: Evrópa lítur svo á að hagsmunum varnar og öryggis hagsmunum Evrópu sé ógnað
0: með því?
1: Nei, ég segi ef það eða myndu telja það og við værum konir inn í Evrópu
0: já, nú ertu komin í annað efni já, já varnamál
1: já, nei, ég bara tekst sem dæmi
0: já.
1: Vegna þess að við sjáum það greinilega að hérna að þegar við erum að ræða varnar og öryggismál núna, þá bara fylgjum við með. Við bara okkar stefna að vera hlutlaus eins og höfum verið og annað.
0: Já,
1: hún fær engan byr, ég menna...
0: En það eftir nú bara persónlega ákvörðin sko, okkar utanríkisráðherra og þess sem að það var á undaninni.
1: Já, það verður það þannig.
0: Þórdís Kolbrún.
1: Hvernig verður, ef við erum í Evrópusambandi og það verður raunverulegt stríð.
0: Já, sko, Þórdís Kolbrún og Þorgerður virtust hafa það að sem persónum dáhugamál að draga Ísland inn í þessi átök að meðan aðrir utanríkisráðherrar hafa gætt þess að gæta hlutleysi Íslands og draga okkur ekki inn í þessi stríð sem er okkur óvikomandi þó Úkraínu stríði sé hrikalegt, þá er það ekki stríð á okkar landamærum
1: Nei.
0: Og ekki, auðvitað eigum við að senda hjálpagögn og annars slíkt en ekki eru að kaupa hergögn eins og þetta var ákveðið að gera í fyrsta sinn og ég var mjög þótti mjög miður
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hér þá höldum við umræðunni áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Nú, Frosti, nú ef við spyrjum bara hinn almenna hérna hlustanda eða hann spyr kannski okkur að því eða þig, af hverju eigum að segja nei 29. ágúst? Hverju myndir að svara?
1: Ég með svona, ef ég mætti nefna svona átta ástæður.
0: Já.
1: ég skal byrja svo bara fyrsta, sko, er að þegar meiri hluti landsmanna í einhverju landi vill bara ekki gangi Evrópusambandið og meiri hluti þingmanna í þessu landi eru á móti aðild og ríkisstjórnin klofin í málinu og engi sátt ferlið, þá það ekki tímabært að hefja aðildar ferlið.
0: Minni hluti þingsins.
1: Já, þannig að það er bara ekki tilefni til, forsendan ekki til staðar til að hefja aðildarferli og hefja viðræður. Þetta er bara fyrsta hugsunin.
0: Já.
1: Svo þetta er mjög dýrt ferli. Þetta ríkisstjórnin sjálf hefur metið að svo að beitt kostnaðar liggi nálægt 2 miljörðum sem auðvitað mætti nýta til annarra verka og síðan fer alveg gríðarlega mikil orka í öllu stjórnkerfinu

0: í það að svara þessum 16.000 spurningum og haki öll boxin og fara alla fundina ótal ferði til Brussel í staðan fyrir að tala við þá sem hér á Íslandi og þurfa á stuðningi þeir sem opið að halda og ákvarðanatöku þess og svo bætist þú kostnaður á sveitafélögum og samtökum og fyrirtækjum sem þurfa að leggja fram vinnu í þessu aðaldaferli og þetta kostar líka milljarða og þá meðan gera ekki eitthvað annað gagnlegt síðan líka annað sem var svona þriðji punkturinn að mér finnst alls ekki hafa komið fram skýrt hver ávinningur Íslands af aðild við sjáum alveg skýrt að hérna, við erum nú þegar með aðgang á innri markaðanum við erum bara fyrsta landið í áratugi sem að sættist eftir aðild að Evrópusambandinu aðeins að fá nokkuð út úr því þinn fyrirtæk, hinn löndin sem eru núna að biðlistanum og sína þessu áhuga þau séu öll fram á að fá þá aðgang á innri markaðanum sem er stórkostlegt tækifæri fyrir þau þeir eru kannski fyrirverandi hérna austurstjálfsríki sem að þurfa að fá aðstofi að byggja upp sín kerfi
1: Moldova til dæmis já, eða Úkraína
0: eru sum bláfátæk með þjóðatekjur og mann sem eru kannski 1/8 því sem við erum með
1: Malla það
0: og þau munu sjá fram á að fá mikla styrki til þess að byggja upp sinn innviði en Ísland eina sem við getum séð fram á að greiða þessa innviði í þessum löndum við munum þurfa að borga 20 milljarða ári hverju en fá lítið tilbaka síðan annað þessu fjórði punkturinn að bara það að hefja þessa viðræður það felur í sér að við felum endurnýjum umsóknar okkar og gerumst umsóknaríki. Það hérna skref í átt að gjörbreyttu umhverfi fyrir undirstöðu atvinnuvegi landsins. Það bæði sjávarútveg og fiskvinnslu og landbúnað, matvælaframleiðslu. Þannig að þessi aukna óvissa mun draga úr fjárfestingum og svona hagvexti í þessum greinum að meðan mun bíða og sjá hvernig þessu máli lyktir. Og hérna, ég myndi líka að segja það verður sömulega spiðstæði í utanríkismálum vegna þess að aðra þjóðir þar sjá bara að Ísland sé komið í eitthvað ferli eða ganga inn í tollmúra Evrópusambandsins þá ekkit ríki að fara að gera við eitthvað fríverslunarsamning
1: Þau veldu gera fríverslunarsamning við Bretland til dæmis
0: Við höfum þegar gert slíkan samning eftir að það gengu út og það, selmis, ef bara tækjum bandaríkin, ef við vildum gera fríverslunarsamning við bandaríkin, væri stórkostlegt fyrir okkar útflutningsfyrirtæki þá myndu bandaríkin minn segja, við skum bara sjá, bíða með það við viljum ekki eyða tími þetta og það getur tekið þá 2 ár sem þessi töf væri Kína til þess að sleit við Ísland í fríverslun ára 2009 eftir að við lögðum inn umsóknum til Evrópusambandsins og þær voru ekki teknar upp aftur fyrir en að viðraðum að formlega slítið svo hérna bara vegna þess að miklu vinnu og athygli sem þetta krefst allar ráðuneytum og stjórnsýslunni þá ruglar þetta forgangsröðun þetta fer framar í forgangsröðuna fram fyrir margt sem þarf að gera fyrir í húsnæðismálum efnahagsmálum og annað slíkt þannig að þetta mun bitna á öðrum verkum það bara óhjákvæmilegt og svo annað í þessu að umboði sem að þarna veitt miklu víðara heldur en var síðast miklu óljósara þannig að utanríkisráðherra fær bara í raunni bara nánast skilyrðislaust umboð til þess að hefja aðildarviðræður og hefja aðildarferli inn í Evrópusambandið. Áður þá var þetta þannig með þinginu að það var skylda að upplýsa þingið og mátti ekki fara yfir ákveðin rauðstrik. Núna þetta bara ekki til staðar. Og það kannski síðan loka punktunum sem ég finnst kannski ekki lítilvægur að þetta mál það klífur þjóðina. Það einhver minni hluti sem að vill endilega kíkja í pakkan en það þýðir að við þurfum að takast á þetta þjóðin, við þurfum að ræða þetta í öllum fermingarveislum og heitum pottum alveg þangt að niðurstöða næst og ef að niðurstöðin í haust verður nei þá líkur málinu ef hún verður já, þá tekur við 2 ári viðbót og af ennþá meiri hörku rætt það hvernig skuli kjósa í næstu þjóðatkvæðagreiðslu þannig að þetta það mikilvægt að segja nei ef að menn vilja fá máli út úr heiminum og ef menn telja bara að það sé ásendilegt að lífskjör á Íslandi séu þau bestu í heimi og átt að segja á því að það raunin ekki eftir neina slæjast í Evrópusambandinu þá bara svari nei í haust
1: Já, það eitt atrið sem að hérna ýmsir hafa lagt á og slá að það þetta matvælaverð á Íslandi og að ESB aðild myndi lækka matvælaverð á Íslandi og við fengið svona einhvers konar spæns prísa eða verðið svo þið tíðkast í Barcelona eða í Madrid
0: Já, sko Þetta hefur verið svona slagorð hjá formanni utanríkismálanefndar hann Pavel, hann hefur verið að byrta myndbönd þar sem hann að borða eitthvað mat sem hann eða kaupa eitthvað í matinn og hann telur að það 25% ódýra ef við værum í Evrópusambandinu og fullir það. Ég held að þetta sé, get ekki gengið upp vegna þess að 90% af þeim mat sem við flytjum inn til landsins án tolla og hérna án allra kvóta á tolla, þannig að þetta í rauninni 90% af matakörfunni í dag algjörlega ótolluð þannig að ég sé ekki hvernig getur hún lækkað 20% og svo er hann að bera kannski saman verðið hér og að meðaltali í Evrópusambandinu en laun eru helmingi lærri í Evrópusambandinu meðaltali heldur hér þannig að sá sem býr til vefjun og pítsuna hann á tvöfalt þær að kaupi heldur að meðalkaupi í Evrópu og sá sem reyðir fram tertun og kaffibollan og allt þetta og þjónust hérna á veitikósunum miklu meira launaðar heldur en gerast í til dæmis Búlgari í ykkur þessu fátækari löndu þar sem kaffibollin kostar vissulega miklu minna
1: En getur ekki hugsun nefnitt verið þessi í sambandi við hérna við þessa lækkun sem að verður að þeirra mati það gjörbreyting og bylting í íslensku landbúnaði þar sem vöruverð hátt
0: Já, sko,
1: sem heldur uppi matvalaverði hér á Íslandi
0: ég ekki viss að það sé rétt vegna þess að ef þú skoða til þess bara kveiti við framlegum ekki kveiti í íslensku landbúnaði það samt 50% dýrara hér heldur en í Evrópu og það engin tollur á kveiti þannig að það eitthvað annað sem veldur kveiti, við erum lítill markað fyrir kveiti við erum að flytja marga tegundar kveiti og með dýrum hætti með skipum
1: já þeir halda því fram það hlýtur að vera einhver leið sem þið sjá finnst að það engin tollur á vartingi hinga til landsins
0: já.
1: Að þá það helst að beita sér fyrir breytingu í landbúnaði og það það sem þeir ætla sér og það gera reglur og sáttmáli Evrópusambandsins ráð fyrir sameiginlegri stefnu í landbúnaði
0: já en það mun ekki leiða til lækkaðs matarverðs það það sem ég að segja vegna þess að hérna ef við skoðum bara það var lækkun til dæmis í held í Svíþjóð á matvælaverði skömmu eftir í gengu inn það var vegna þess að lækkuði virðisauka skatta matvæli úr 20 og held í 2% í 11% ef mann þetta rétt þetta svona cirka þetta það muna mjög mikið það og ef við myndum vilja til dæmis bara fella niður tolla á landbúnaðarvörum og byrja að flytja inn landbúnaðarvörur frá Búlgaríu þá getum við gert það sjálf við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið Og það hérna bara ákvörun hjá okkur að standa vörðum landbúnaðan á Íslandi og getuna til þess að framlega matvali í landinu sem er bara okkar fæður ekki. Þetta eru frábæra vörur og vandaðar og ef við missum niður landbúnað hérna kannski eina kynslóð vegna þess að við gerum þau aldrei ykkur mistök að hérna láta hann bara mæta taumlur sér sannkeppni frá löndum sem að eru með miklu verið læri laun, allt annað loftslag og allt aðra stefnu í notkun varnarefna og dýra meðferð og þetta flæðir hingaðinn bara frá ódýrasta staðnum í heiminum segjum það, vissulega myndi maturinn lækka en við væt, eða kem ekki skip með mat þá er þið hérna hungursneið að tveim vikum sko. Vegna þess að það hafa í menn þeir lent í þessu þeir urðu náttúrulega fylki í Bandaríkjunum og ákvaðu að taka bara skip, þeir eru náttúrulega með landbúnað og gáttu alveg séð sér farborða áður en að þeir ákvaðu að hleypa bara öllum matvælunum frá Bandaríkjunum sem voru stóryrkjubú og iðnar landbúnaður og það lagðist af allur landbúnaðar nánast í hafa einnema kannski bara einhverju sérvörur eins og ananas eða eitthvað slíkt, ég man ekki hvernig þetta var
1: Já.
0: Þeir þurftu síðan 20 árum síðan að gera sérstaka gangskuru því að reyna að byggja aftur upp landbúnað í hafa ein það vissulega mildar og ofsla þar en hér en samt þarf það sérstaka þekkingu og það var mjög kostnaðarsamt fyrir þá að reyna að byggja aftur upp fæðuöryggi en þeir stóðu frammi fyrir því að það kæmi ekki skip frá Ameríku eftir tvær vikur með mat til að fylla á hillurnar í stórmörkuðunum þá verður hungursneið í Hawaii nú allar þjóðir búin átt að segja því að það dýrmætt það verðmætt í sjálfu sér að geta búið sér til mat sérstaklega þegar að bara eins og kemur upp COVID eða kemur eitthvað upp þannig að við fáum ekki skip og það bara partur af því og við erum ekki það fátæk þjóð að við eigum að þurfa að hérna fórna þessari tryggingu sem felst í því að geta framleitt eigin mat. Þannig að ég kaupi ekki þessi rök að það sé leið til að ganga í Evrópusambandið sé að fara að flytja inn matvæli sem að rústa okkar landbúnaði. Ég efast að þjóðum vilja. Sko.
1: En neytandi myndi spyrja, er hægt að lækka frosti matvælaverð á Íslandi án þess að gangi Evrópusambandið? Og hvernig fyrir var því?
0: Ég meina Costco kom hérna og opnaði hérna með miklum tilboðum og látum.
1: Og skilar hagnaði.
0: Og skilar fínum hagnaði. Þeir voru fljótar að hækka verðin þegar þeir sá Íslandingar voru bara til að borga meira.
1: Já.
0: Íslandingar, ég meina, manstu hvað verðin voru lágu í byrjun? Þeir hafa hækka verðin og eru svona meiri takt í samkeppnina. En það samt þess virði að fara þarna og versla sumt. Var alltaf eitthvað sem á góðum díl.
1: Versla bensínvörur.
0: Já, en ég tók eftir því að þeir voru fljótir átt að segja því að Íslendingar eru bara moldríkir og geta ekki borga meira heldur en brettar og
1: hollendingar. En er kostnaði vitund Íslendinga svona...
0: Ég held að leiðin í þessu sé auðvitað, samkeppni mikil í matvöru, ég alveg viss það, það eru mörg fyrirtæki í matvöru og nú eru tilkynna nýtt fyrirtæki að koma hérna, Evróst. Ég held að heiti Spar, eitthvað slíkt. Og reka einhverjar klukkubúðir en hérna Íslendingar er ekki nógu duglegir að elta lægstu verðin og neytendasamtökin okkar mættu vera öflugri, þau eru öflugri til þeim í Þýskalandi og menn leggja mikið upp úr því að vera með öflugri neytendasamtök en þegar þú skoðar síðan hvað er matarkarfan stort hlutvall af ráðstöðuna tekjum Íslendinga, þá er hún minna hlutvall heldur en til dæmis í Búlgaríu og í undir meðaltali í Evrópusamtunni sem sagt sem
1: hún hefur lækka verulega hún fór að lækka hérna með bónusveslunum
0: og þetta er á réttri leið en það má eflaust gera betur
1: hvað með bankaútibú hérna, nú hafa þau ekki komið þarna til landsins, við erum hvort að þau komið til með að váhrif sömur segja að það þurfa að fá evru þá fengum við banka
0: Já, það er ekki
1: það finnst ég líklegt í þeim
0: það er ekki líklegt vegna þess að þetta er mjög lítill markaður og hérna banka
1: viðskipti nokkur stór samt
0: hann er bara eins og pínlítið hverfi í ykkur staðir í Berlín sko. Við erum bara fámenn þjóð og lítill
1: hann er svona eins og lítill eins og borg í Eystrasaltslöndunum
0: já, einmitt og hérna ef þú ert bankastjóri er eitthvað stóran banka og það sem banka viðskipti gangi út á er að þekkja viðskiptavinin þú þarft að þekkja landtakana og sögu þeirra og þetta tekur mörg áratugi að byggja upp þekkingu á mannlífinu hér, hvað fyrirtækjum er og fólki er treystandi til að taka lán af því að þú vilt ekki lána öðrum en þeim sem er vel treystandi Erlendi bankar nú þegar að keppa stærstu fyrirtækjum í Íslandi sem eru nægilega stór og feiti bitar þau eru nú þegar að bjóða þeim og keppa á fullu við íslensku bankana í því en hvað var það heimilin? Þá er það svo kallar svona staðbundin viðskipti bankana og byggir á því að hafa góða þekkingu á veðunum sérstaklega sem er þá hverfin og húsin sem tekin eru á veði fyrir bankalánum að þá er þetta að þekkja aðstæður og reynsla manna að þessu er að það er mjög lítið lánað yfir landamæri í Evrópu jafnvel innan Evru bandalagsins ég held að 6% af bankalánum séu gerð yfir landamæri milli ríkja sko þannig að ég á ekki vona því og samt eru þau öll með Evru sko
1: Já.
0: Þannig að það virðist vera svo að bankaviðskipti séu mjög svona staðbundin ég er ekki þannig að eitt bankin okkar er að stóru hluti erlendri eigu Arion eða hvað
1: já
0: svo,
1: og einu sönnu fyrirtæki já. Hér
0: en ég held að hérna þetta mun ekki gera úrslita breytingar
1: í Æsland er
0: það sem ég held að sé mikilvægt er að við búum betra kerfi eins og til Danir hafa búið sér til kerfi og flesta þjóðir, bæði Evrópusambandinu og víðar heiminn, reyna að gera fólki auðveldara að eignast íbúð, niðurgreiða lán eða gefa þeim einhvers konar stuðning til þess að gera það. Hérna þarf að vinna betur í þeim málum en Evrópusambandið er ekki með neins slík kerfi. Við þurfum að gera það sjálf.
1: Nú höfum við sko upplýsingar það að hagvöxtur hefur ekki verið mikill hagvöxtur í Evrópu á þessa rönd
0: helmingi hægur en í Bandaríkjunum og helmingi hægur
1: en spurningin af hverju, er það reglugerðarfarganið hvað heldur þú, hvað
0: þeir sjálfur hafa gert þetta skýslu Draghi og Letta, það sem eru bara mjög vandaðar og fínar og hreinskilnar skýslur vandan
1: Já, hann talar þetta eftir að vanda meiri fjárfestingar
0: Já, hann og hann segir að hérna, bendir á réttilega að fyrirtæki stærstu og glæsilegustu fyrirtæki heims eru ekki í Evrópusambandinu, þau eru í Bandaríkjunum og annar staðar og vandinn sé þetta að regluverki sé mjög íþyngjandi og allt of mikið að reglum og núna sjöunda átakið komið í gang að draga úr reglugerðarfarganni en frá því að slík átök hófust hefur reglunum bara fjölgað sko, þeir geta ekki hætt að búa til reglur þetta þeirra, það sem þeir framlega í Brussel eru fleiri reglugerðar alla mögulega hluti og sérstaklega eru sér sko orkuverði í Evrópusambandinu sem sexunum hærra heldur en í Bandaríkjunum það náttúrulega því það að fyrirtækin forða sér að því að orka náttúrulega nauðsynlegt í öllum innæði og þau eru að flytjast frá Þýskalandi og
1: eitthvað En nú verða stjórnmálamenn í Evrópu að skipta upp kurs þeir gera sér grein fyrir því að hefur náttúrulega að leggja mikla fjármunni í varnir og öryggismál og í herinn auk þess að búa við þessar aðstæður allt og hátt orkuverð og hagvöxtur engin Já, lítið, hann held sér 0,2% á þessu ári sem komið ég menna mjög,
0: Já,
1: hann þarf, ekki að gerast.
0: Sko, þeir hafa gert afdrifrik mistök, þeir lokuðu öllum kjarnorkuverunum í Þýskalandi, þeir hættu að kaupa ódýrt gas af rússum, það væri hægt að opna fyrir leysluna, sko, það ekki báður, það ekki alla sprungna, sko, þeir gætu keft af rússum, en eru þá ykkur viðskipta stríði við rússa, sem gæti aukið mjög hagsældir að ljúka, binda enda það stríð, semja frið við rússa og byrja að auka hagsæld allra sem búa í Rússlandi og í Evrópu og í Úkraínu. En í staðinn það var ákveð að viðhalda þessu rók til þess að geta dælt peningum í hergagnina og þeir eru ekki peninga til þess þannig að þeir eru heimilega að taka frekari lán til þess að standundi kaupum og vígbúnaði. Evrópusambandið hefur sem sagt aflétt skuldareglum.
1: Þess vegna vilja að fá ríkari ríki inn í Evrópusambandið.
0: Sko,
1: norðmenn.
0: Já, það eru náttúrulega fengur í Noregi, sko, en við erum náttúrulega býr nös og ketti. Ég held að það sem er að gerast er að þeir sem er að hafa mjög mikil áhrif þarna á ákvarðanir leiðtoganna ekki endilega þeir sem er að gæta hagsmuna heimilanna. Heldur sem er að gæta kannski hagsmuna stórfyrirtækja, hergagnu innarins, annars líkt og það eru hátt í 30.000 lobbyistar eða málafylgjumenn skráðir í Brussel sem að hafa það bara aðal starfi að gæta hagsmuna stórfyrirtækja hergagnaðinarins og annars líkt og hérna ég held að þessi innan við 2% af þessum málafylgjumennum sem eru að vinna hagsmunum heimilana þannig að sú rödd er mjög lítil og það er ákvarðan sem eru teknir þarna og sér það eru 720 þingmenn og svo eru 60.000 embættismenn 20.000 embættismanna sem eru bara stöðum fundum með þessum málafylgjumann
1: Nú því haldið fram og það mikið rættum stjórnmál núna og það sé að kerstarmer að hætta og því, það bent á það að það eru liðin hvað 10 ár frá því að breyta samþykktu að ganga úr Evrópusambandinu Brexit
0: Já.
1: En síðan hafi ástandi versna hjá þeim er fullirða sumir og nú er það áhrif aðilar innan verkamannaflokksins sérstaklega og náttúrulega frjálslindir hafa alltaf vilja fara aftur í Evrópusambandi Hvað finnst þér þessi viðhorf sem eru núna nú að vísu er það þannig að kom fram í sveitarstjórnarkosningunum síðasta það var engin sérstakur sérstakur hrifning af að fara aftur í Evrópusambandi virðist vera, vísu voru það sveitarstjórnarkosningar en hvernig skoðar þú stöðuna þannig í Bretlandi? Fóru Bretar illa út úr því að segja sig frá Evrópusambandi, þetta hefur það kostað á
0: það er mjög mikið átak að ganga út úr Evrópusambandinu það er ekki ódýrt
1: Nei.
0: Þannig að Bretar voru búin að framsýla stóran hluta fram sínu fullveldi til Evrópusambandsins og að endurheimta þetta verði
1: gjaldi. Þeir eru þá 68 miljónir
0: Já,
1: og
0: gjaldi.
1: Hafa þá ákveðin styrk.
0: Þeir þurftu nú fyrst að leiða að greiða 40 miljardar punda í hérna einhverja friðþæðinga greiðslu til þess að Evrópusambandið myndi hefja samninga framtíða viðskipti þessara þjóða en og auðvitað þetta mikið átak Bretar þurftu aftur að semja við fjölda þjóða, tuga þjóða til þess að byggja aftur upp fríverslunar tengsl aðra þjóðir heldur en Evrópusambandið af því að ekki all viðskipti eru verið Evrópusambandið þó stór hluti þeirra gerir til dæmis viðskiptasamningu í Ísland og ég held að þetta átak gátu gert þetta, þetta eru öflug stjórnsýsla og þetta er kjarnorkuveldi og herveldi og heimsveldi og samt var erfitt síðan hafaði komist á skrið og þrátt fyrir að þeir hafi verið mjög óhefni með leiðtoga, alveg einstaklega óhefnir og eru enn þá hefur hagvöxtur í Bretlandi verið betri heldur en í Frakklandi og Þýskalandi eftir útganguna sem er kannski ákveðin merki en menn geta alveg séð fyrir sér að þetta kostaði þá alveg rosalega. Þetta var rosalegt átak. og mikið hugur ekki að hálfu breyta að stíga þetta skrif.
1: Vill Evrópa verða stórveldi? Hvað heldur
0: það? Já, það er ekki farið í launungar
1: Já, ég meina, það er ekki spurning hvort þeir geti verið að orðið stórveldi, heldur hvort þið bara vilja það.
0: Sjóknum já, stið. Ég held alveg leiðtóðanir vilja það, ég held að sé ekki jafn mikið vilji hjá sko einstökum þjóðum, það er ennþá hrifnar af því að vera þjóðir
1: já.
0: Og vilja, það er að rísa upp stjórnmálahreyfingar sem að tala fyrir því að breyta þessu aftur bara yfir í fríverslunar samband og ekki vera með þetta svona pólitískt forræði og ekki víkja þessari stórveldi stefnu sem að
1: og vilja verja velferðarkerfið í staðan fyrir að leggja þessa fjármuni í herinn.
0: Já, vilja hérna leiða þetta þessi átök til lykta í Úkraínu með diplomatískum hætti. Það engin áhuga því hjá talsmanni Evrópusambandsins í hérna utanríkismálum og þeim málum. Hún bara vill ekki, hún vill að Rússlandi verið bara skipt upp í ykkur smáriki. Það merkilega sko að rússar hafa, því ég haldi fram að rússar hafi áhugað að ráðast inn í Evrópu og Þýskalandi núna vígbúast og undirbúast undir stríð við Rússland, opinskátt. Rússar hafi ekkert að sækja til Evrópu. Það, Evrópa á engar auðlindir, þetta er
1: hafa eitthvað mannskapslega hernema Evrópu.
0: Nei, en sko, þeir hafa enga ástæðu til þess heldur, vegna þess að þá sko, þetta eru bara þjóður sem
1: að
0: eiga ekki neina málma öðlindir en eitt sem rússar vantar, Rússland er bara risastórt land, rússum fyrir fækandi og þeir eru alveg gríðarlega mikið á orku öðlindum og málmum, allt sem Evrópu vantar er í Rússlandi og ég held að þetta sé nefnilega þannig að yfirleitt hefur það verið Evrópa sem hefur ráðust inn í Rússland, en ekki öfugt rússar hafa varist mjög frækilega en hérna nú okkur talin trúum það að rússar séu skipulega ekki einhvers konar innrás í Evrópu, ég séu bara enga lógik í því sko. Og ég trúiði ekki að rússar séu vitstóla menn.
1: Hefur það komið þér á óvart hver hérna einhliða viðþorfin eru hjá íslensku stjórnmálamönnum í þessu máli?
0: Já mér finnst að
1: ég meina við á útvarpi sögu hefum rætt þetta mál út frá og reyða sjóna með rússana líka, við erum með fréttamann þar og svona og menna voruði hissa á því að við ætlast til þess að allir fylgi einhverju hernaðastefnu til þess að styðja Úkraínu að þeir endurheimti þessi svæði þarna í Úkraínu hvað sem það kostar
0: Já,
1: það er það sem er sagt
0: Ef Íslendingar ætla hérna, vera tals með þess að vera friður í heiminum þá verða þær að geta talað og skilið báða aðila í stríði er engin saklaus Það er engin algóður í stríði. Það er ekki neitt alvondur og algóður. Þetta er bara ekki svona. Þetta er miklu, miklu flóknar og dýpra. Og eina leiðin til friðar er samt að segja hver er leiðin áfram? Hvernig getum við hætt að drepa fólk á vígvellinu? Og það gerist ekki með því að herða sig í ætt lið og mála hina sem ykkur ófreskjur. Þetta er allt fólk. Í Rússlandi fullt af bara góðu fólki og líka í Úkraínu. Og það líka fullt af vondu fólki í báðum löndunum og allt þetta, en við verðum að stilla til friðar. Og Ísland getur það ekki að það tekur einar það anstöðu með öðrum aðilunum. Og svo það tækifæri farið. En við ættum alltaf að vera rödd sem tala fyrir frið í heiminum og reyna að stilla til friðar. En hérna, það virðist vera að svo stefnir upp þetta gefur í tekin þegar Þórdís Kolbrún tók við að taka einar það afstöðu fyrir okkar hönd sem ég taldi hún hefði ekki umboð til, sko.
1: Nei.
0: Við vorum sem sagt þjóð sem að hér voru haldin á höfða var mikilvæg fundur þar sem að Gorbatjóf og Reagan hittust til þess að binda enda á vígbúnaðarkapphlaupið í kjarnorku kapphlaupið var mikilvæg fundur.
1: Þeir skilaði miklum árangri síðan yrði.
0: Já, já. Og ég meina við höfum að bjóða upp á þetta.
1: Já, já.
0: En ekki vera láta spila með okkur eins og við höfum ekki hann hér, við höfum bara eina okkar hlutverki heiminum sem er mögulegt er að tala fyrir friði.
1: Já. Rétt, takk að ég fyrir, Frosti, að koma til okkar.
0: Já, takk fyrir spjallið.
1: Og ræða þessi mál varðandi Evrópu og fleiri mál. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl.

0: komið í sæli fyrir að hlusta út á sögu Arthur Kallstóttir heilsar ykkur og það komið til mér góðu maður það er Jakob Fríma Magnússon hinn eini sanni sem að færið okkur bergmál og því líka þjóðháttíð á Þingvöllum síðustu helgi með hljósetinni Kalli og öllum hinum og við ætlum að fá að heyra hvernig óskapunum hann fór að þessu sæl og blessaðar Jakob Fríma og velkomin og til hamingjum
1: Kæra, þakkir.
0: Heyrðu, bara sér ég sagði, hvernig við óskopunum fórstu að þessu? Þeir sem að verðu bara vitni að bæði að þau að vera á staðnum og þeir sem sáttu heima gáttu séð í sjónvarpi Símans og Símin búin að fá 10 stigum allt land fyrir að koma til svona til móts við sína viðskiptamenn.
1: Og alla þjóðina. Þeir eru mikið hróskili fyrir að taka þetta að sér. Þetta mjög svona... Getum við sagt félagslega ábyrgt að bjóða upp á þetta fyrir alla þá sem ekki komist og að þetta heimangengt en það alltaf, þetta er ekki í líkingu við það að vera á staðnum og upplifa þegar þessi hugmynd kom fyrst upp og ég hef marg sagt frá því að Jón Júliusson bað mig fyrst að setja voru í Vaglaskógi saman fyrir sig það var ákveðin áskorun út af bara samgöngumálum og þrengslum og svona og það hefur ekki verið neitt slíkt gert þar ára bila, það tókst frábælega vel þetta var mun meiri áskorun og þetta tók mun lengri tíma að rætt á eftir eða þú vilt en fyrir að allt var komið og allt var frágengið að fá síman með í málið var kannski það sem að gerði þetta svona þessum risaviðburði á landsvísu.
0: Já, einmitt að þetta er líka svona öðrun til eftirbreytni. Ég menna bara hreinlega ríkisútarpinu og sín þeir sem eru nú svona miskusti starfandi með sjóastöðar.
1: Ég held að við verum að við þessum þremur fyrirtækjum sem er í fjölmiðlun Þá er síminn auðvitað kannski með svona rekstrarlegar forsendur og tekjuöflunar forsendur með nokkra yfirburði. Þar kemur auðvitað bara áskriftin á símum og net aðgangi öllu slíku sem ákveðin grunnur og svo eru þeir bara að sína mjög góða stöðu í öllri dagskrárgerð. Þetta tók hver þáttur í þessu tók gríðlegan tíma, marga fundi og þetta heita mjög marga til dags í þingvallanefnd og í þinginu, mjög marga þjóðgarðsvörð og alla hans menn og allt það, margi fundir og svo eru þeir fundir vikulegir og stundum tvis að þrísa í viku ástæðanum og þetta með eins og síman og fá þá með okkur og landsbankan og þetta er ekki eitt símtal sko.
0: Þetta er
1: bara alveg gríðaleg vinna
0: þetta er margra mánu að vinna
1: eða? Í rauninni, ég byrjaði leið að ég búið með Vaglaskó í ágúst þá byrjaði og það var ég get alveg viðkjönd að þetta er flóknasta verkefni sem ég hef tekið að mér og mest krefjandi og svo flækjust í því að vera í þjóðgarði þar sem gilda sérstök lög Það er bara eitt kapitúl út af fyrir sig, en það sem öllum máli skiptir er ánægju vogin.
0: Já, það er ánægju vísitalan, ekki kalla þetta bara vísitölu, því að þetta er sko, það sem að mér finnst svona bæði að sérstaklega að síminn hafi gert þetta fyrir þjóðina. Og leift fólki að fylgjast með það er að fekk svona þingvelli þennan stað bara heim í stofu því að öll myndataka og sýningi frá þessu allir listamennir sem komu fram það var sko hver öðrum flottari betri
1: Samala.
0: Og þetta bara færði svo mikla gleði inn á heimili landsmanna
1: Síminn skoraði nú mörg í COVID-faraldrinu þegar þeir buðu upp á Helga.
0: Helga
1: Björns. Heima með Helga.
0: Helgi, ég bara sló alveg, hann læknaði marga.
1: Ég var einmitt að koma við borðum hátíðisverð reglubundi á Kjarvalstöðum. Ég var að kveðja hann og hann bæði fyrir bestu kveðið til þín og hlustendars þar sögu.
0: Helsi stónum.
1: Hann var auðvitað þarna, stór glæsilegur að vanda.
0: Algjörlega.
1: Og fann sér leið niður í áhorfandaskaran. Einn allra flytjenda sem að eigði þar leið til að fara svona einhverjar stiga hann að bakvið niður og bara út á grasi þar sem fólki sat og skaman en allavega þá get ég alveg sagt að það er engin tilviljun að síminn hafi ákveðið að stíga þetta skref það eru nefnilega 120 ár á þessu ári frá stofnun símans þannig þetta var svo ákveðin afmælisgjöf til þjóðurinnar
0: já,
1: og líka með vísan til þess að það var að þjóðin var ekkit endilega sátt við það innlega síman á sínum tíma eins og þú kannski manst en núna það bara þannig og ég hef þetta átt mjög langt og gott samband við aðalegendur, stjórnendur og starfsmenn símans þannig að það, ég naut þess að geta átt marga fundi í aðdraganda þessar ákvörðunar og það er allir mjög sátt við að þetta skulle hafa gert en það eru fleiri afmæli á þessu ári þetta voru við þarna líka með fyrirtæki sem að hugsanlega er að fara verða hluti af símanum því að sínar útvarpssviðið bylgjan var á svæðinu og bylgjulesti var á svæðinu með beina útsendingu frá tónleikum Kaleo á Ljósaka og semst á akústísku tónleikunum síðdegið Þar 40 ára afmæli frá stofnum bylgjunnar.
0: Jú, það og, heldur betur.
1: Og svo líka 40 ár á þessu ári frá leiðtogafundunum í Höfða.
0: Já.
1: En það sem að kannski var megin sögnin sem að stuðst var við svona í þeim undirtónum og yfirtónum sem að þarna voru til staðar í undirbúningsferlina á þess að því var í mjög flaggan. Það er svo ótrúlega staðreynd að fyrsta lýðræðislega þing heimsins er stofnað á þingvöllu 930.
0: Já,
1: það eru fjögur ár í 1100 ára afmæli þingsins og það verður viðburður þar sem að mun vafalítið njóta góðs af allir þeirri vinnur sem er búin að fara í þennan viðburð. Að teikna upp svona eins konar plan. Og síðan er þetta svo ótrúlega förðulega tilvílin að í þjóðgarði hinnar herrlausu friðarþjóðar hér efst á hnattkúlunni sem Ísland er skuli flekar Ameríku og Evrasíu mætast í þjóðgarðinu miðjum og það eru skilaboð fólkinni því að brýnasta verkefni mannkyns í dag er að byggja brýr á milli hinna ólíku fleka menningar heima hugmyndakerfa og ná einingu og það var í því samingi efnt til þangatangs sem að satastörfum í aðdraganda hátíðarna sjálfrar 20. júní laugardaginn sem að var að nema bergmál þingvalla með vísan til sögunar og menningarinnar og þar komu tvö orð mjög sterkinn og þau voru sérstaklega kynnt Þau voru skrifuð í skýin til í beinni útsendingu á risaskjánum sem þarna voru. Annars vegar var það hljómprúða orð mildi. Ganga fram með mildi gagnvart náunganum og öllum þjóðum hvaðan sem menn kunna að vera. Og svo var það þýtt yfir á ensku og þar var nú rithöfundur Ragnar Jónasson sá sem að lagði til í umræðinum hvaða tilfinningu viljum við senda heiminum, hvaða tilfinningu viljum við senda hérum, hvert er bergmálið sem að við miðlum áfram mantran sem við hömrum á næstu daga, vikur og mánuð ár á ensku svo allir skilji Be love Vertu kærleikur holdiklættur, vertu kærleiksríkur andi, be loved. Ekki be loved, þú be, vert þú. Já.
0: Vert þú raunverulega kærleikurinn ástinn.
1: Já, og það er ef að við getum náð eyrum fólks um allt Ísland og allan heim með þessum skilabóðum og gert þessa möndru að okkar, þá getum við sagt að við höfum gengið til góðs og að bergmál þingvalla hafi verið hljómprútt og innihaldsríkt og fagur.
0: Já, sendi frá sér skýr skilabóð um þessa fegur og þessa innri fegur sem að
1: þetta er þetta verkefni sem ég leiti svona til hliðar við sjálfa hátíðina, tónlistar hátíðina og gerði það svona dálítið á eigin ábyrgð og þessu var varpað á skjáin í kjölfar innkomu stuðmanna sem var þarna strax og eftir Kallios nefnum daginn.
0: Já, það byrjuðu þar.
1: Já, já, já. Og við leittum saman fjölþjóðlegan kór í lok okkar tónleika
0: já.
1: Til að syngja með okkur áður en skrifa var í skýinn á stóru skjána.
0: Já.
1: Lagið Fljúðu.
0: Já, en var það ekki hérna Karla Kórin?
1: Þegar Karla Kórin fórspræði var með okkur í nokkrum lögum, en þarna vorum við með kór, fólk sem er frá Pakistan og Indlandi og hérna Rússlandi og Úkraínu, Palestínu, Ísrael, Azerbaijan og alls þar aður heimnum og fólkið söng með okkur, fljúðu, fljúðu, fljúðu herra
0: já.
1: Og svo byrjaði bíflugan í möndrunni Be Love að fljúga með þessi skilabóð mildi og Be Love. Þetta eru þetta ekki eitthvað sem þú heyrðir eða sást beinlínis en þeir komið þarna á svið Ragnar Jónasson rithöfundur og Jasper Parrot sem kom sérstaklega til landsins að taka þátt í þessum fangatangi umbósmaður Víkings Heiðars og Aski Nasís, Hildar Guðuna Danís Bjarnasonar, einn merkasti menningar maður veraldar og hann, þeir fluttu þetta fagnarirendi þennan ströym, þetta tíðnisvið til fólksins, en gleðin og krafturinn og hamingja sem speglaðist í öllum þeim sem þarna komu fram, alveg frá sko 18 ára aldurs til, við skulum segja, fólks á 18 ára aldri sem þarna kom fram. Það var í rauninni bara svona spegilmynd af okkar hrein tónlistarlífi á Íslandi og má segja með fórsbræðrum og þeirra færa söng sem að tvinnaði saman líka við Kallió.
0: Já.
1: Þá vorum við svona bæði í sígildu og nýgildu tónlistarumhverfi.
0: Já, já. Þetta var bara alveg óskaplega vel hefnað og veðrið líka það spilaði auðvitað inn í og því hann búið að segja að það hefnin hafi verið með.
1: Ég get alveg viðkjönt að þegar ég gekk niður Almannagjá við lúðrablástur, lúðrasveitar æskulísins, einu sinni var hér til lúðrasveit verkalísins, sem að Jón Múli kallaði gamni, hann var nú hlut af henni, hann kallaði þetta lúðraverk sveitalýsins og vinur hans.
0: Já, já.
1: En þarna var lúðra sveit æskulýsins sem spilaði öxar við ána, árdags í ljóma og tilbyrði það stef með gestum sem gengur niður gjána, fram og tilbaka fram þeir degi, þeir byrjuðu á Valhöll klukkan 11 morgunum með stefið og svo var þetta leiðarstefið niður Almannagjá þar sem hún sást fyrir enda gjárinnar stóra sviðið og skjána og veitingaþorpið og allt þetta og það vorum fleiri en ég sem fengu gæsahúð og tilfinninga svona hughrif sterk við þessa sjón hún gýr ríðalega fögur í þessu yndislega umhverfi þessari ósnortnu náttúru í þúsundir ára og með allt sem að Þingvelli bjóða upp á og fyrir svo marga þá var þetta svona fyrsta upplifunin af einhverjum alvöru viðburði.
0: Já, ég meti að það er líka oft með svona staði að þeir verða sko það mikið vernda, það er maður nú skilið það í sjálfu sér, en þá fær líka fólk þá tilfinninguna að það bara megi helst ekki fara þangað. Og það dregur svo úr sko kannski áhuga fólks á því, það heldur þetta sé bara fyrir einhverja sérstaka aðila og það er fara með einhverja erlenda þjóðaleit og síðan ekkert meil.
1: Það er náttúrulega 10,000 ferðamenn þarna erlendir hverjum degi, svona á góðum degi, svona við vorum tæplega 20,000 þarna núna en sko það er ekki vandamál í sjálfu sér að koma 20.000 manns fyrir á Þingvöllum, þá er þetta að koma 50, 60, 70.000 manns það fyrir eða þú dreifir því verðlina. Við tókum tvö samlíkjandi tún þarna, það sem að Öxar og Fossir blasir við og notuðum annað túni í tónleikahald og þrengdum það dalti svona að nær Almannagjá og svo var veitingaþorpið hitt túni og jú, það var þjætt setið grasið og stemningin ótrúlega jákað og falleg og yndislega.
0: Já, en það var mér langar að spyrja þig að hún Umman Jökul Júliusson og hann ég held að hann hafi bara hrifið bara heila þjóð með sér svo var hann klæddur í þetta flotta poncho sem mm-hmm. að ég alveg samfærði að alla prjónakrúnur landsins eru núna á fullri ferð að reyna að búa svo leist til en bara sko hans framkoma og, og það skein svo í gegn þessi ást hans á landinu á þjóðinni
1: mm-hmm.
0: það var sko Ísland landi mitt
1: já
0: Hann það var svo alveg... sannfarandi að hugsa sér að sjá þetta, þetta fræðan listamann sem er nú kannski aðalega bara skemmt af bandaríkjamönnum með að koma út í miljónu þjóðfélögum að hann skuli sko, eins og hann sagði sko, íslenska hjarta slæs og, og sjá tónlistamann gera þetta er sko mjög sko notalegt
1: hann er mjög sannur Íslendingur já. Og mjög sannur Mosfellingur líka
0: hann
1: býr þar og er, er alveg að kafi í svona samfélagsmálum og styðja við íþróttarhreyfinguna og ungt fólk í tónlist og svona þannig að maður ég nú tekið þátt í ýmsum uppákomum með hann og þar upp frá svona bara því hann brennur svo fyrir þetta að, að láta gott að sér leiða og ég veit að þú ert ekki eina konan á Íslandi sem að fjalli stafi yfir þessu glæsimenn í, í íslenska ponsjónu sem hann afklæddi síðan og, og setti
0: á forseta Íslands já, það var glæsild að hún skildi hún var svo flott í þessu þetta var bara, hún á ekki að fara úr þessu skildi, þetta var svo glæsild
1: hún er nú líkt og, og hérna bæði Vigdís Finnbogadóttir og Ólafur Ragnar Grímsson fyrir kennari minn í háskólanum í Reykjavík og góð vinkona til margra ára og hún var með okkur strax frá fyrsta degi í þessu og hún og Jökull eru vinni líka og björnmaður nennar
0: þannig
1: að það var gríðlega dýrmætt að hafa hana með okkur í liði og Kristrúnu forsætisráðherra sem að var þarna auðvitað í forsætisráðherra sumar bústaðinu hún gerði mikinn gæfuminni því að, að leyfisveitingin gekk eftir
0: það er bara líka þetta svolítið broti blaði sögunni og, en er þetta ekki, má ekki segja Jakob að þetta er samt þetta er bara samt eitthvað sem er til eftirbreytni og má ekki bara skora á því að fara strax í það að undirbúa næstu tónleika með svona einhverjum alvöru tónlistamanni á Þingvöllum Og ég segi ég alvöru tónlistamanni sem lætur sig allt íslensku þjóðina.
1: Ég búin að fá þessa áskorun í sko tugatali núna bara það sem afi degi og gerðdeginum. Sko.
0: Húra, húra.
1: Og ég, ég verð nú að ná vopnum mínum svona aðeins eftir þetta rosalega álag sem þetta var. Þetta er mest krefjandi verkefni sem ég hef tekið að mér. Það var miklu, miklu flóknara, tímafrekara og erfiðara heldur með óraði fyrir.
0: Já.
1: Og spennan, sko, í allt í kringum hann, ég fann bara á starfsliðinu, það var öllu svo í mun að láta allt hefnast, láta allan, alla innviðina verið í lagi, að alla tæknina verið í lagi, að alla umgjörðin og, og, og svo eftirlitið og umferðarstýringun og allt þetta. Að, svona degi eftir þessi loki þá er maður svona bara að, að ná andanum.
0: Já, ég þess að vel ég þakka sérstaklega fyrir að koma hérna Jakob og gefa þér tíma og sem sín og best hvað þeir eru andum þetta verkefni og, og fólkið líka sem að áttu hluta máli. Því að þannig að ég segi komaði náttúrulega fram Kaleo og síðan allir þessi flottu íslensku tónlistamenn maður staldraði mjög við það að sjá þá hvern á fætur öðrum eins og þannig að komið því stuðmenn þannig að fyrstir og þú varst að lýsa því síðan er það, það er náttúrulega eins og Helgi Björs sem er nú bara þjóðagersemi það á nú eiginlega að hafa tónleika með Helga Björs og Þingvöllum
1: það er svona
0: vinsamleg tillaga frá útarpisögum
1: nú varðið í útreiða túrum hálendi og enda á Þingvöllum í Skóarhólum og svo er hann með sömar hús og Þingvöllum
0: já hvað, þá er þetta bara hæða leikur
1: heimamaður
0: þess að Helgi Björs og það var þetta Emilina Torrini svakalega var hún flott og æðisleg og get ég renn heldur betur, svo glæsilega kona
1: og Birnir með henni
0: og Birnir með henni.
1: Hún var bæði með barni og birni hérna á, á, á svæðinu, nýfætt barn.
0: Tveir fyrir einn.
1: Já, pingu lítið nýfætt barn í fanginu, þá sem þetta sjá.
0: Já, þetta var stórkostlegt. Og síðan KK.
1: Já. Hann ná nú stærsta lag sumarsins það sem af er Gleym mér ei með
0: já.
1: Bríett
0: já.
1: Sem er eftir hann sko,
0: já, já, já.
1: Og þau eiga svo vel saman rattirna þeirra
0: já.
1: Og hann hérna þetta sko Junius Meyvant hann mm-hmm. í raunni endaði tónleikana þegar það ég hef nú sagt áður allt í lagi að fólk viti að, að ein af stærstu áskorunum við að, að halda viðburð á þessar starra gáðarna er umferðarstýringin að það verði ekki harmleikur í 1994 endurtaki sig ekki
0: nei.
1: Og þá vorum við með þá hugmynd að, að byrja þetta mjög snemma rúturnar frá Reykjavík fóru á stað klukkan 10 til þess að ná í taka 10 fyrir klukkan 11 þegar fyrstu viðburður var að það var Nói Klós flutti þar fyrsta lag dagsins, Bergmál á Þingvöllum frumsami lag til sjálfan sig Kornungumaður, efnispiltur Og svo tókum við unglingar hljónsveitir og, og, og fólk á öllum aldri. Og...
0: Það var rosalega gaman að sjá unglingar hljónsveitirnar.
1: Já, 5K.
0: Já.
1: Það er nú allt í lagi að, að upplýsa þá gjörspiltu ákvörðun mína að hleypa henni þarna á svið. Hún er búin að starfa í 5 ár, þetta eru 7 stúlkur, 18, 19 og 20.
0: Já.
1: Ein af þeim heitir Jarún Júlía Jakobsdóttir og er... Dóttir hans, hvað heitir þarna, Jafet Ármann Markússon þarna í sprelliköllunum hljósetinni. Nei, þetta er dóttir mín, ég er að grína
0: sem. Já, akkurat,
1: í sprelliköllunum, já. Svo eftir þeim, já. Þá kom hérna, þá kom hver snillingurinn og fætur öðrum og, og einn góðkunningi okkar til margar ára áratuga.
0: Mm.
1: Það neyrigur okkar fjallar.
0: Já, sko það var náttúrulega bara, sko, þetta er náttúrulega, hann fer með fullt af fólki bara í gröfuna skilur, fólk getur aldrei skilur við Eirík fjallar.
1: Nei, og Latti er náttúrulega,
0: sko,
1: hann er bara búin að vera hér að fylla leikhús landsins alveg sko árum saman og, og hans saga sem að var nú ekki sögð fyrir bara nýlega á sviðin í borgarleikhúsinu, hún er svo stórkostleg, hann er svo yndisleg persónu líka, hann er svo skemmtilega lún. Og hann er svo tímalaus og svo tímalaus að krakkarnir allar kynslóður sungu með í öllum lögunum hjá Latta. Og svo bara fór, Tár var þarna sem Elín Ey sem stórkostu sem
0: koma
1: svo í Ruth Irvin og hún og Eyþór Gunnar sem var með þeim sem var að spila líka með stundum. Og svo var þessu fram Góss, þess að það frábæra tríó við Sigriði Tollasíus og Sigriði Guðmundssyni. Og
0: þetta er bara landsliði.
1: Árný Margrét sem kom líka fram á stóra sviðinu og Junius Meyvant sem endaði, við vorum með sem svo í klára þetta með áskorunum um umferðina, að byrja svona snemma og hætta síðan svona með eftir Kalió, þar að segja, nú er Kalió búin að ljúka leiksinum, takk fyrir kvöldkæruvinur og góða ferð heim. Þá fór alveg þriðjungur af fólki af stað í bílana og rúturnar. Og síðan kom KK með sín ljúfu lög og eftir það þá fóru enn fleiri svona tínast og svo í restina kom Junius Meyvant og hann kom svo skemmtilega óvart því að hann tók dróasvið með sér föður sinn og móður, heiðra skaltu föður sinn og móður. Þetta bara þau mættu þarna svo vel og fallega syngjandi móðirinn og faðirinn og með honum. Og svo kom Jökull og söng með þeim og svo kom Rúbin í Kolli og söng með þeim. Þetta var svona fjölskyldu jam session í síðasta hálftíman af tónleikunum.
0: Mm-hmm.
1: Eftir það kom Dr. Viktor sem er mikill vinur okkar allra. Heimilislæknin í hérna Vestmannaeyjum, yndislegur drengur með flotta músík. Og bara spilaði svona blönd á íslenskum lögum og svona gunnum en þangað til klukka var orðin hálf eitt. Þá var bara slökkt á kerfinu bara eins og þá byrjaði bara fólk að fara í bílana sem ekki var þegar komið á stað. Og umferðin tókst alveg ótrúlega vel að dreifast á örlítil svona þétting hann á tíðanbili. En það var engin svona harmleikur eins og var 1994, það er einn af mínum eftirleiti sögum.
0: Það er bara búið.
1: Það var sem sagt tvær frængur í Winnipeg sem vissu á því að nú væri lýðveldis afmæli framundan og þremur árum áður fóruður að safna fyrir að láta sauma sig glæsilega þjóðbúninga með öllu skartin og fínaríinu og svo keftu þessi miðall Íslands og komu hérna og ætlaðu aldeilis að mæta á Þingvöll legðu sér bíl og bílstjóra og fór í fínun í sömuðu þjóðbýningunum og komust upp í miðja Ártúnsbrekkuna það sem sátu fastar í 3 klukkutíma fyrir framaðir var svona klósett hreinsi bíl sem var svona að dæla á rotróm og það drippaði svona brún leitum vökva á húttið hjá þeim á limúsinna og þessi minning er eiginlega hún er tragikómisk og var okkur vitill varnar í því að reyna að gera okkar bestu umferðarstjórnum
0: Já, enda bara tósta mjög vel bara stöðn lörgluna alveg til fyrirmyndar það var alveg frábært
1: Samstarf allra aðeinslega frábært
0: En Jakob, ég ætla að segja þér eitt af því veit að nú er þú á tímamörkum hérna að eigin ósk og ekki skrítið þó þurfum nú að fá að hvíla þeim.
1: Nei, ég ekki að fara að hvíla mig, sko, ég verðum...
0: Þú ert að byrja undirbúa?
1: Ég með alveg hellinga, það frágangur Áhaldur. Næstu 10-15 daga í svona stóru samingja, sjálfsög.
0: Já. Heyrðu, en ég ætla að segja reitt nefnilega, og það eru nú bara fréttir í sjálfu sér, að við erum að tala þarna, Jökul Júliusson og síðan hann Davíð Andónsson trommara í Kaleo. Og sko, ég get ekki annað en sagt frá því að við erum að tala um þetta unga fólk sem þú varst að gefa tækifæri núna og taldir það upp hérna sem mjög til fyrirmynda hjá þér
1: Ég hef alltaf gert það í hljómsveitakeppnum og látunnsparkakeppnum
0: heldur betur
1: En
0: veistu, þetta gerði útvarsaga fyrir einum hvað 14 árum þegar ungir piltar úr Mosfellsbæ bönkuðu upp á og vildu fá að spila í beinni og prófa sig áfram hvort þeir væri ekki gjaldgengir og veistu hverju það voru það voru nefnilega Kaleo og ungu strákarnir úr Mosfellsbæ koma út af sögu og frumfluttu lagið voru í Vaglaskógi
1: Þetta nú bara hefur fullkomna loka lagi okkar spjalli hér hringnum lokað Kaleo hefur leik á útvarpi sögu, sagan fer víða og langt og henni líkur núna
0: þessum er lagið að fara af stað og Jakob Frímann Magnússon aftur innilega til hamingju að færa þjóðinni með aðstóð símans þessa miklu gleði
1: og Landsbankans
0: og fleiri
1: ansi margra
0: og hérna við þökkum innilega fyrir býðum að heilsa Kaleo og býðum eftir að heyra hverjir gleðja þjóðina næst frá Þingvöllum
1: Takk fyrir bóð
0: og hér skulum við heyra þessa æðislu drengi segi ég sem komu fyrst fram í morgun út af sögu fyrir innum 14 árum þá maður heyra voru í Vaglaskógi

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Já, komið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir ég með ykkur og ég bara kveðja Jakob Frímann Magnússon sem var sannarlega sá hátíðina Bergmál á Þingvöllum núna helgina síðustu og ég var að gleðast yfir því að þjóðin hefði sannarlega fengið að fylgjast með í gegnum sjónvarp Símans og þetta var dagskrá sem var opið frá klukkan 2 að deginu til og alveg til miðnættis þannig að þá var komin þjóðhátíðar stemning inn á bara flest heimili landsmanna ef út í það er farið og margir sem að fengu þarna tæki frá að sjá þetta og sjóma söguríkari og náttúrulega hvað fyrir þá sem að voru á staðnum þetta hefur verið stórkostleg upplifun og maður sér frá fólki sem hefur verið að skrifa svona inn í hérna inn á samfélagsmiðla að dásama svona útilegu stemninguna og útiveruna þarna hvað það hafi verið notalegt og gaman. Enda því líki listamenn sem komið þarna fram og Kali og þeir eru auðvitað bara að sko vera listamenn á mjög háum mælikvarða feiki vinsalir í Bandaríkjunum til dæmis þar sem þeir búa og hafa náð að heilla miskusti bandarísku þjóðina einhverjar milljónir þar og 10 milljóna eða hvernig maður sem maður á nú að reyna að telja það, það nú bara ekki hægt en allavega nú þeir eru víða líka út heiminn að halda tónleika og það var svo ánægilegt að sjá hvað þeir voru svona og Jökull talaði sitt íslenska hjarta hvað hef verið slegið sannlega bara hratt á þessu augnabliki og gaman að upplifa það að okkar frábæru og bestu tólestamenn eru svona sannir íslenskir í sér þó að er búi í þessum innanum alla þessa já þessa miklu kannski stórstjörnur eins og við getum sagt að þá miklast þeir ekki og það vottar ekki svona fyrir svoka og þetta skein út úr honum Jökli þegar hann talaði þann inn á milli og þegar hann fór að líta á að hvað hann var sannur og ég tala hann ekki þegar hann gaf nú forseta okkar enni öllu Tómasdóttur þegar hann gaf henni ponsjói sitt sem var prjónað og þetta var náttúrulega bara stórglæsilegt og bara fólk er heillað í stóru stíl en við öllum hérna við vorum spiluðum áðanlegt að lag voru í Vaglegskógi og það var ekki ástæðu lausu því að uppalega þegar Kali og voru að koma fram í fyrsta skipti hérna á Íslandi eins og ég var að segja við Jakob hérna áðan að þá komu þessir tveir piltar og Mosfellsbæ einn morguninn í morgun útvarpi hjá Markus og Jóa og þeir vildu fá að spila í beinni útsendingu og bara spreita sig og komu með þetta lag Jónasa Jónassonar og með texta Kristjáns og Djúparæk og þetta lag fluttu þeir á sögu sem var strax alveg feikilega flott og þeir auðvitað voru bara með sína kassagítara þá þannig að þetta var alveg stórkostlegt að heyra þetta og einhvern veginn svona fekk maður á tilfinninguna að þeir eiga nú einhvern tímann eftir að slá í gegn þessir svo sannarlega

Ega, og bara til hamingju Jökull og Davíð hvað hefur vel til tekist og aðrir sem í ljóstinni. En ég ætla að halda áfram og spila hérna aðeins lög með þeim svona, já, allavegna en 2-3 lög og leif ykkur að njóta bara og það hérna lag sem að við skulum heyra næst All the Pretty Girls og það auðvitað bara Carl Leo.

0: Já, hljósetin Kalle og The Pretty Girls og það eru þetta eitt af þessum lögum sem að hafa virkilega ná langt hjá þeim og við ætlum að heyra hérna núna að við ættum eitt annað sem líka mjög vinsælt og búið að vera bara inn á þessari já, aðal það svona best of Kalle og diskur sem að þeir eru með þarna og ég held að við ættum bara að heyra meira og óskaðandi hamingju hvað tókst vel á þingvöllum og þessari hljónsveit Kalle og velfarnar í öllu því sem þeir gera þökkum Jakobi Fríman Magnússyni og öllum hinum fjölmörgu tónlistamönnum og öðrum sem komu að þessari hátíð á þingvöllum og tónleikum núna helgina og muniði að við sendum skilaboð út í heiminn frá þessari tónlistarhátíð Bergmál og við sendum bílof sem sagt við erum ástin við sendum þessa mildu góðu strauma frá okkur þar sem skilaboð frá Íslandi og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir en við ætlum að heyra hérna lagið ætlum að heyra lagið Way Down We Go og með Kalle og verið sæl
1: Oh, we get what we deserve

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já. Góðan daginn, ég er Rúnar Þór og þú ert að hlusta þáttinn slappað af. Og þarna var Páll Rósinkranz að syngja á tónleikum með mér stundum eða oftast jafnvel þegar ég fæ sendingum og beðunum ykkur óskalög með mér þar því þið finnst ég ekki verið nógu mikið spilaður hér að þá bara vel ég hvað er mestum beðið og svo spilaði ég fyrir þáttin og svo annað eftir þáttin og þá ég búin að fullnægja þeirri þörf og ég geri það með glöðu geði og hérna klukkan 15:30 eða uppur 16:30 kemur Gunnar Hjördísason og ræður við mig hérna blues sem á að vera í Hafnarfirði og ég man ekki alveg dagsetninguna en hann kemur með hana með sér í huganum í heilanum og ég ætla að spila hérna lag með nýtansk og ég ætla svona að skoða meðan ég að tala við ykkur þá hérna var nú Björn Jörundur með okkur í klettum núna daginn fyrir 17. júni og hann er alveg frábær listamaður og lagahöfundur og leikari og gítarleikari og félagi þannig að það er gaman þegar menn eru svona frjóður eins og hann og góður í því sem þeir gera. Ég eru nýdansk, hjálpaðu mér upp.

Já, frábær hljómsveit nýtansk og búin er að vera með okkur í ábyggilega 40 ár eitthvað svo viss, ég vil meira. Þannig að það gaman svona þegar hljómsveitir halda svona lengi út og gefa út góða tónlist. Og ég var þegar ég var á leiðinni hérna inn, þá mætti ég Jakobi Frímann og hann var að koma hérna úr viðtali frá meðjáinni Arnþrúði. Og það má taka undir það sem Arnþrúð var nú að tala um við hann og hælunum fyrir að hvað þetta gekk vel þannig á Þingvöllum og hérna. Og það þarf mikinn karakter eins og hérna. Eins og hann Jakob til að geta gert svona yfir höfuð, ég held nú að reynslan að reka stuðum meir og minna og ég held bara og trúið því að hann hafi verið fóringin þar í öll þessi ár að láta þessa menn ganga upp sem hafa verið í bandinu og það ég tekki það sjálfur, ég er búin að vera með nokkra hljónstir en ég hef aldrei verið með, ég held að efast að Jakob hafi verið með umbóðsmann. Ég hef ekki verið með umbóðsmann, ég hef bara reikið þetta sjálfur, ykkur 4-5 hljómsveitir. En ég finn það núna þegar ég er búin að spila helmingi minna en ég ætlaði, þannig að ég er svona smátt að hætta þessu, þannig að og þá er þetta mjög létt og þægilegt að og líka vera með sama mannskapin eins og Jakob Frímann var með í stuðmönnum mest allan tíman og hérna. Þannig að Jakob á heiður skilji fyrir að láta þetta ganga svona vel upp og vera með rútuferðir en ég myndist nú á það á Facebook að þegar ég var 15 ára þá fór ég í Húsafell og hérna það skilst mér að hafa verið 90.000 manns. Og þá voru svona hljónsveita keppnir, það mættu hljónstir og spiluðu 3 lög og fengu þarna tækifæri til að spila fyrir marga. Og það voru vel hefnaðar hérna út í hátíður, allavega þessar báðar sem ég fór í og tók þátt í að spila einhver 3 lög. Og, hérna, og síðan var ég hún að veri út í hátíð og þetta er auðvelt að gera þetta þar sem við erum með dali og gott landslag til að búa svona til en enn og aftur til hamingju Jakob Frímann og hérna þetta var geggjað að þetta gekk upp hjá þér. Hér kemur Óðinn Valdmarsson.

frábær söngvari hann Óðinn Valdimarsson heitinn og fékk kannski ekki alltaf þá hérna hvað ég var kallað vinsaldi sem hann átti kannski skilið en hann var náttúrulega söngvari í KK í gamla daga og hérna og það var nú vinsaldar hljóðin á landinu og í þessi ár sem ég hef verið hérna á sögu, ég held þessi 14 ár þá hef ég bara spilað íslenska tónlist og hérna þannig að minni mynd og Sigurði Pétur gerði á Rúf og var nú með vinsælasta þáttinn á sínu tíma og hann lék eingöngu íslenska tónlist og hann hérna var heiður fyrir hann að gera það flotti honum að aftur, réttar að sagt flotti honum að hafa gert það og með snillt að hér landið og miðin sá þáttur en höldum að fram í Íslands tónlist Helgi Björns var þarna í Bergmál þarna í álaugardaginn og Helgi einn af þeim tónlistamönnum sem að svona eins og maður segir hann kann að búa til vinsælt efni hvortum það eftir hann eða eitthvað annað eins og hann hefur gert að taka gamlar perlur og setja á það ný sound og syngja það svo með sínu nefi og alltaf gert það vel og hann vandvirkur og það ekki ástæðalaust að hann skuli vera svona á toppnum í mörg ár og hér hann samt í byrjun með grafík, hann byrjaði ekki grafík fyrstu menn í grafík voru Örn Jóns og Rabbi og Rúnar og þeir byrjuðu að taka upp þessa plötu sem ég ætla að spila og þeir byrjuðu á því að taka hann upp í félagsheimilinu Hnífsdal á Ísafirði í Hnífsdal réttar sagt og fóru svo með hana held ég áttarása teipi í hljóðrita og kláruð hana þar en þeir voru búin að gera held ég tvær plötur allavega áður hana Helgi tók við sem söngvari og þannig að og þá náttúrulega þegar menn eru svona hressir og kátur eins og Helgi þá verður náttúrulega alltaf stemming og þessi plata er svona finnst mér soundlega mjög góð gengur mjög vel upp 16

0: Rafik með í flotta lag 16 og eftir 5 eða 10 mínútur kemur hann Gunnar Örn vinur minn og gítarsmiður og blúsari og lætur okkur vita hvernig blúsháttíð í Hafnarfirði verður eftir hvað 10 daga sáraðu
1: 2007. Næsta lögadag.
0: Já, við ræðum það betur og eftir, Gunnar er mættur, eins og þið heyrið. En ég ætla að taka eitt lag fyrir auðlýsingar og það er hann vinur okkar Erlingur Björnsson, gítarleikari og rattari í hljómum. En þarna hétu er Torshammer og heimsfræðin bara hinum yfir þröskuldin. En þeir, ég heldur ekki nett að fara yfir þröskuldin, þeir eru orðin fjölskyldumenn og það er mikil vinna eins og maður fylgist með Kalli og Solstafi er það ekki og þeir allir, ég sá nú Adda vinminn vera sína hvar þeir eru að spila á þessum hátíðum út allt. Þetta er lítur að vera svakalegt, menn fitni ekki á þessu. En frábæri tónlistamenn og duglegir og enda með því að vera frægir, sæmilega frægir.
1: Heimsfræðir
0: á Íslandi líka.
1: Það
0: er ekki að skipta þær á þættinum. Og hérna koma Þórshammer og það er Erlingur Björnsson sem syngur I Don't Care.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttin slappa af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag Gunnar Örn Hjördísson. En ákvært ekki með bara eins og margir pappaðin líka og afaðin og allt bara heila klappið.
1: Já, og frændfólkið og allt, ég veit það heil ekki bara, ég meina, ég var búin að vera meir en hálfa ævina Gunnar Örn Sigurðsson og nú komið tíma að vera Gunnar Örn Hjördísson.
0: Já, ég hef, sumir hafa sagt við mig að ég ætti að taka upp Norðfjörð, mamma mín Ósk Norðfjörð.
1: Akkur gerir það ekki?
0: Að því ég held ég, ef ég fengi borga fyrir það myndi gera.
1: Mér datt nú í hugaðna að því ég heiti Gunnar Örn að vera ennþá brottakar í þessu og að kalla mig Gunnar Ö String að því ég nú fæst við stringi alla daga. En
0: svo getur að haldi ekki henni báðum en að Gunnar Görn.
1: Já, jú, Görn.
0: Já, það er ráns allt til,
1: skiljum. Það er allt til,
0: sko. Það er þetta að breyta þess endalaust. En ég held að sem komið og mikið þegar fólk er komið með 4, 5.
1: Nei, kona mín heitir mörgu nöfnum.
0: Hvað heitir hún?
1: Hún er Simone Antón.

0: Blagangi og taka...
1: Þetta var að detti í sprel, sko.
0: Já, vera að passa okkur.
1: Já.
0: En hérna, blús, ekki blús hátíð, eitthvað?
1: Jú, þetta nú nokkuð skonar svona lítil blús hátíð sem er frá þrjú til svona 12.
0: Þrjú og minnati?
1: Já, til 12, þrjú og deginu til og fram eftir. Þetta eru held ég 13 bönd sem koma þarna að spila.
0: Já, já. Og getur ekki talið upp eitthvað?
1: Jú, jú, ég get það. Það er hérna Gumm og Krummi. Það er náttúrulega, þetta er Gumm og Krummi. En þeir spila ekki saman. Það er Guðmundur Björnsson og Krummi og Bjössi Tór og svo eru fleiri.
0: Er Krummi bara einn?
1: Ég veit ekki. Ég held að ábyggilega Bjarni sem með honum.
0: Já.
1: Sem að þeir eru oft tveir saman.
0: Hvað heitir bandið sem þú ert í?
1: Það er Sísi Flýt.
0: Já.
1: Við spilum hann og það eru fleiri böndarna.
0: Hverjir eru með þeir í Sísi Flýt?
1: Það er Jói Bissa.
0: Á drómur.
1: Já, Jón Ingi Berg, söngur.
0: Mm-hmm.
1: Koppi á bassa.
0: Já.
1: Og Raggi verður ekki með okkur hljómbor, við verum með annan.
0: Já.
1: Man nú ekki alveg hvað hann heitir.
0: Það kemur ljós.
1: Það kemur.
0: Og Björn Thor, Thors.
1: Björn Thor verður hann og það er svolítið skemmtilegt að því að Óskar Logi kemur til með að vera með honum.
0: Og sem er í hérna,
1: hvað heitir? Vintis Karavan.
0: Já, hann er geggjaður gítarleikari.
1: Já, já, hann verður hann með Björn Thor.
0: Já, já.
1: Svo verður líka annað, það verða hérna Beggi Smári, Beggi Mortens, Þorleifur.
0: Já,
1: það var hérna tveir úr egoinu og Einar Skefing þeir verða þarna með
0: frábær trommur en Einar
1: já, og þessi gæjar allir frábær,
0: allir bara,
1: allt, sko.
0: All, já, það er að góða við hérna tónlistamenn í dag eru menn farin að spila meir og minna líka bara með öllum þetta er ekkit stór mál
1: já sko eins og blúsin þetta er náttúrulega bara ákveðið tungumál sem að þeir sem eru að spila þetta skilja og eftir svo sem ekki að vera stórmála þetta inn í hjá mönnum en
0: ég hérna var að tala það við sko það væri gaman að setja þetta ykkur tíman á Katalín á 50 degi, það er svona hæfilega stórt sko.
1: Það væri ábyggulega mjög skemmtilegt að vera með ykkur blúskóld þar, en það myndi
0: við þurfum að ræða það nánar svona, ég segi þetta svo ég muni þetta skilur
1: já, já, ok, þetta nú er þetta komið í lofti svo þú verður að standa við þetta sko.
0: Já, ég stend alveg þetta, ég tala bara við Gylfa, hann er alveg frábær sem er með staði núna, sko.
1: Já, já.
0: Sem er ekkur þetta með stæl.
1: Já.
0: Já, og svo náttúrulega Gummi P. Hann er náttúrulega búin að gefa út slatta blús.
1: Já, bara gefa út alls konar músík.
0: Já, við erum með öllum stöðum.
1: Og bara, og búin að spila lengi og...
0: Tekið þátt í svona blúskvöldum alltaf.
1: Já, já, hann sér blúsháttíðina hérna í Reykjavík
0: já.
1: Sem er páskana.
0: Hvað heitir bandið sem að Tryggvi og Jónni eru í?
1: Er þetta ekki bara Trí og Jón Ólafs eða eitthvað svolítið?
0: Já, já, það.
1: Já, ég er ekki alveg þess.
0: Hljómsveit Jón Ólafs.
1: Já, er ekki eða Rocksveit Jónna Ólafs eitthvað svolítið.
0: Já, það eru nú frábæri gæjar.
1: Já, er það ekki hérna, Tryggvi og Jónni og hver að dróma?
0: Mínu menn, ég veit ekki. Það er þessi ekki Áskir Óskars.
1: Jú,
0: örgulega. Sennilega.
1: Já.
0: Hann er náttúrulega, hefur verið mikið með þeim.
1: Já.
0: Þannig að ég held að þessi er bara þrýr. Kannski tekið eitthvað með. Kannski
1: já, endilega koma hann og þetta náttúrulega markmið með þessu er náttúrulega hafa skemmtilegt.
0: Já, hafa gaman þessu.
1: Hafa gaman þessu.
0: Hver er dagsetningin náttúr?
1: 2007. næst komandi, þetta er á laugardaginn næsta. Og þarna verða matavagna fyrir utan og þetta er þarna í höfnina í gamla Ægishúsinu eða gamla Íshúsinu réttara sem heitir Ægir núna til svona hlutin það sem þið geymdu skreiðina skemmtilegu staður.
0: Við vorum að vinna þarna í gamla dag ég á spessi, það var í sig hinu fristuhúsinu ég held að ég er reikin eftir svona tíða.
1: Þú er náð því þá?
0: Já, á þess að vinna nokkuð skapa hlutum, mæta bara.
1: Já, en spessi, hvað tórði hann?
0: Einu degi lengur.
1: Einu degi, já.
0: Okay. Við fórum upp að kefla ykkur hlut.
1: Já.
0: En alltaf er ekki sniðutt að vera með smá gítarsýning og vera með einhverja gítara sem út að smíða. Þú ert nú einn aðal gítarsmíðurinn á Íslandi.
1: Ég veit, nei, ég held að það sé gott að hafa þetta bara aðskilið. Þetta er bara að þetta sé músikarnar allan

0: daginn og menn geta komið koma og fara sko og þetta allt tímasett hver bönd hvernig þau spila og
1: það á plakatunni í röð?
0: Nei, það ekki á plakatunni en það verður sett einhver staðar á netið þegar kemur á því
1: Já, sennilega eftir tólengana
0: Já, jú, mjög líka eftir nei, nei.
1: Það er ekki.
0: Það er búið að rafa þessu allir niður.
1: Ég nú með plakati hérna, sko. Hérna já. Er Óskar Logi og allir þessi, já. Þorleifur og Beggi Mortis, hann frábær gítarleikari.
0: Já.
1: Það gaman að hlusta hann spila á gítar. Hann er öðru sem flest allir. Sem ég finnst
0: já, skemmtilega. Já, hann náttúrulega kannski, hvað maður að segja, ábyrgu fyrir einu rosalegu riffi, fjöllin hafa vakað.
1: Já, Já,
0: það er nú
1: ég mold sé og bjö
0: það er nú svolítið
1: það er ekki saman hvernig það gert eins og ég segi stundum sko það var lag sem var eitt vinsælsta lag á sínum tíma og það var eitt hljómur í því Land of Thousand Dances
0: Já.
1: Það þarf ekki það skipti máli hvað rytmahending gerir
0: Halló. Já það þetta eins og það auðvitað skiptið að máli hvernig það flutt það náttúrulega
1: Já, svo fólk viti það til dæmis að þú ert rosa hrifin að kýtri sjart.
0: Nei.
1: Jú, þá verður bara að fara úr viðtalinu.
0: Nei, ég ætla að vera hérna áfram og segja bara nei, ég ekki trífa nú.
1: Nei. Hann á flottustu riff, finnst mér bara
0: meira. Já, ágætis riff. En það ekki þar með sagt að maður sé hrifin á hann.
1: Nei, þú ert bara hrifin að einu gítarleikar. Það Gallagher það ekki og ég, Taylor. Við erum hérna með lag sem heitir Stay the Ride og það með Gumma B. Brjóðum þetta upp og spilum það og höldum svo áfram að tala saman og láta fólk vita að við erum búin að gleyma dagsetningunni.
0: 2007.
1: 2007. Sem er lögatár. Hlustum að Gumma B. Hann verður þarna.

0: Hvað kom fyrir?
1: Halló?
0: Já, það heyrst ekki til þessu. Það datt allt út, nú ég komin inn, akkur svona lágt. Það eitthvað skrítið, hvað gerðir þú Gunnar?
2: Ég bara...
0: Og lagið bara datt út.
2: Kláraðast það ekki?
0: Það akkur heyrst svona lágt í okkur. Já, ég það ekki að hækka þarna, þú voru að hækka þarna hjá þér. En hvað? Halló? Það heyrist eiginlega ekki neitt.
2: Ég heyri.
0: Það? Já, ég heyri betur núna. En okkur datt lagið út, þetta er komið. Þetta er komið. Steini þakki maður. Okkur datt lagið allt einn út. Hann hristi bara haus. Rakið mig í kannski eitthvað. mjög sennilega.
2: Mjög líklegt.
0: Já, það er mjög líklegt að ég rekið mig hérna í músina og hún sló bara lægjumt. Afsækvíkum.
2: Já, er þetta ennþá að stækka? Þetta er eins og unglingarnir, þeir veit ekki hvað var reka tætnar utan í og olbóan
0: og gamla fólki.
2: Já, og gamla fólki.
0: Já, já. Þetta er skrítis.
2: Já, rosa skrítis.
0: Já. Já, en þú ert búin að vera í mörgum blúsböndum?
2: Já, einhverjum svona og eins og segja þarna, já, eitt er að verður að spila þarna, Sissi Flýtt og við höfum nú farið víða það band þó að sé nú ekki gamalt, allalegi til Bandaríkjana, 2024 og við erum á blúsátíð og blúsáttíðinni á Patró og...
0: Já, það var skemmtilegt, hann er nú fallin fráblæsaður sem að hjælt utan
2: Palli Hauks, já, mikil missar á honum.
0: Já, við fórum nú þarna.
2: Já, við fórum hann eins og ný.
0: Stofnum við hljómsveit bara á vestæðinni að þess.
2: Já.
0: Það er sniðut, mest gaman að þessu. Við bjarga allan á tveim mönnum á heiðinni. Í leiðinni.
2: Já, já, já. Já, þeir hefðu kannski orðið þarna úti í
0: einhverju úti. Þeir
2: báli.
0: Þeir ætla að fara að labba skáhalt yfir heiðina niður á Patró, þeir eru bara að fara að labba í sjóin.
2: Já, já.
0: Og fyrir þetta þeir aldrei komist.
2: Það var háaða rók og kalt.
0: Ég var að hóndu akkort og hún bara liggur við honum fóki, hún fögnar í óna heiðinni bara. Það var allt brjála á þessu veðri.
2: Já, já.
0: Hérðu, já, og þú misti nú góðan bassarleikara vinninn.
2: Já, hann Ástór, hann, jú, sem vorum með band sem hétt Strákarnir að Sævars.
0: Já, og þá er vitnaði Sævars sem var í Pops.
2: Já, það var, hann var í bandinu líka þegar bandi var skýrt. Þetta á sín tíma.
0: Hann er góðan gítarleikari.
2: Já, já.
0: Og er ennþá að, þú veist að hann var í Pops. Með Pétri 1960 og hvað? 60?
2: Já, sko, Sævar var á laugardaginn 78 ára gamall og er ennþá fullu.
0: Já, og fínn, alveg bara mjög sleipur.
2: Flottur gítarleikari og er í svona nokkru böndum og það vill svo til að ég er einmitt að leysa hann af núna með einu bandi sem verður að spila þarna. Hann þarf að vera á þarna Söðakrók að spila.
0: Já, þetta séu.
2: Með Lalla Gríms og félög.
0: Nú.
2: Já.
0: Lalli var að segja mig frá tíð þeir eru uppi skroppa með áfengi ykkur tíðan í eig.
2: Já.
0: Þá kom einn með hugmyndina sko að það var þetta að drekka benilín. Hósta, allir konar á benilín.
2: Hvað er benilín?
0: Það er hóstasvart með svona 6%. Ég vona að fara ekki að drekka það núna.
2: Já, ok.
0: Og hvað hverjir eru fleiri þýpandi, veistu það?
2: Já, Geiri trommari og Átnivinn minn, hann kemur til með að leysa bassaleikarna þegar fara báðir hérna. Sem sett með Lalla hann á Söðagrók, það er ykkur hátíð þar.
0: Lalli var í sveit hann rétt hjá, þegar hann var ungu maður, maður sér þakið á bænum þegar maður keiri fram hjá Víðirlíð frekari Varmahlíð.
2: Ok.
0: Já, Lalli frábær tónlistamaður,
2: einn
0: af okkar betri þverflötu leikurum.
2: Já, bara góður ljómbúsleikari.
0: Já, en þegar hann var mér, sko, þá sagði hann alltaf sama þegar ég náði hann. Þegar ég náði hann síðast,
2: já.
0: Og þegar hann setti píanóið eftir því, þá sagði hann, hvernig er þetta í þessari hljómsveit? Kann enginn að ræði bíl?
2: Já, ok.
0: Hann sagði þetta hvert einast skipti tvö ár. Já, til að hver sér svona tónleika? Og kemur
2: við þarna blúsfélagið er að sjá þetta. Já, við ég, Jói Bissa og Jón Ingiberg og Kobbi og fleiri.
0: Já, er þetta bara nefnd sem að...
2: Já, sem sagt þarna stjórnin í blúsfélaginu.
0: Já, já.
2: Við erum svona að reyna að búa eitthvað til, reyna að gera eitthvað, reyna að íta blúsnum framar og hafa gaman.
0: Já, þið vorum nú komnir alltaf niður í miðbæ á tímabili og voru að spila þar á hotninu.
2: Já, við vorum þar en það var svona frekar erfitt að þetta er bílastæða vandræði þarna.
0: Já.
2: Svo fórum við hérna í Tónabíó og vorum þar í andirinu. Og...
0: Já, það var ágætt.
2: Já, já, það var svo sem allt í lagi og næ bílastæði allavega. Og...
0: Já.
2: Og núna erum við svona að þrefa fyrir okkur hvað við erum næst í... Já, svo fórum við njölver, já.
0: Já.
2: Það gekk ekki alveg nóg vel þar.
0: Það 150 manna staður er það ekki, eitthvað svo viss.
2: Jú, að byggla 150-200 manna staður, sko, það sem að boltin er, hann stóri salur.
0: Já, já. Á því flakki með þetta
2: Já, við erum svona að reyna, þetta var hérna árum áður, þá var þetta nýri bæ. Sem sagt, hvað er hérna staðurinn?
0: Ég maður ekki.
2: Já, dóttum.
0: En þetta er náttúrulega eins og sagði, sko, þetta er bílastæða vesinn oft, sko.
2: Er... Já, og þetta er orðið svolítið handleggur að fara að þannig í bæju og þú þarft að borga hátt bílastæða gjald og...
0: Já, já, og kom, bara koma stað.
2: Koma stað, já.
0: Og það búið að loka allum stæðum eins og til þess að kverfi, sko, þannig að það er að gera einasta bílastæði svona til hliðar eins og var alltaf sko, kannast bara lagt til þar að borga í stöðumæli sem er eiginlega miklu auðveldara og tala ekki núna þegar að menninu konum með sko tölvurnar og símanna sko,
2: já,
0: það er nóg að leggja bara símanna á stöðumæli.
2: Já, já.
0: Skrítið það sko, já, ég ætla ekki að fara út í þetta.
2: Nei, þetta er að æra óstöðan að fara út í þetta. Svo er það líka bara sko að þetta að vera með einhverja tónleikarnir í bæ og rukka inn, það er bara, það er eitthvað neginn. Mjög erfitt virðist vera fyrir já, að
0: borga
2: einhverja krónur til að sjá einhver lifandi músík.
0: Já, það er nú kannski allt, já, og þú svo þarf fólk að borga inn á tónlistina líka, skilur við.
2: Sem ætti að vera náttúrulega bara sjálfsagður hlutur.
0: Já, já, það er
2: ætti að vera það.
0: Allir sem fattar það. Þeir sem fattar það ekki, eigi ekkert að koma hend, er ekki nóg skemmtilegis. En já, það eins og ég segi, það verið gaman að hérna setja ykkur á kantalínu bara næst.
2: Já, það er gaman að prófa það.
0: Já, nóg að bílastum.
2: Já.
0: Og hérna, og svo er, já, það getur þessi neitt. En þessi hljónsveit sem að þú varst með strákandina Sævars.
2: Já.
0: Að ég var náttúrulega hrifin að bassarleikaranum heitinu sem er nú látin og lést fyrir aldur fram.
2: Já.
0: Það verið gaman að enda á lagi með ykkur.
2: Já.
0: Þið tókuðu plötu. Þú veist aldrei. Þú veist aldrei spila ykkur. Þú veist alltaf að spila ykkur aðra. Hverju kemur hérna?
2: Já.
0: Ertu svona feimin að?
2: Já, kannski er ég bara svona
0: hóvar.
2: Hóvar.
0: Þetta er ekki að vera hóvar.
2: Nei,
0: þetta heitir að stinga af.
2: Við gætum kannski spila það lag sem heitir World.
0: Vaf. Há. Hvað heitir bandið?
2: Strákarnir að segja.
0: Er ekki langt best að slá það inn?
2: Kemur jú,
0: það?
2: Jú, jú.
0: Strákarnir, þetta er svo mikið.
2: Já.
0: Talaðu með hann. Hann meini slæg.
2: Þetta var svolítið svona húmór þegar band hétu vini Dóra og veit ekki hvað og hvað. Og við vorum með Sævar í bandinu og hann var langelstur og við vorum náttúrulega bara strákarnir aðs.
0: Já, Dóri hétin hann var sínd að missa hans svona stemma.
2: Jú, það er...
0: Það var ekki gott mál.
2: Alls ekki.
0: Það er plata hérna með svona gulum ringin í miðinni.
2: Já, já.
0: Er það svo plata?
2: Já.
0: Það er slægin í hérna inn og þá kemur ekkit nafn og neinn lægin. Það kemur bara 1, 2, 3, 4, 5.
2: Jó, þá var
0: að... Nei, sér, þetta bara komið hérna og kíkt, þetta ekki að ringja miðin eitt. Þetta bara, gott að ég labba einhver yfir. Kemur hann eins og eldgamal kall. Þið verður nú að gera þetta betur, sko.
2: Nei, þetta er bara...
0: Þetta er bara...
2: Settu bara númer eitt.
0: Já.
2: Klikka á.
0: Já, Það er það ég sagt þitt. Hérðu, já, þetta er sem sagt næsta laugardag. Byrja klukkan...
2: Þetta byrja klukkan þrjú og það verður sem sagt matarvagnar á svæðinu og fólk getur komið á farið.
0: Það er bara arbandu
2: þegar. Og það er held ég 3900 krónur sem að, það kostar.
0: Það er ekki arband sem fólk?
2: Jú, jú, svo er bara arband.
0: Já. Hérðu til hann ekki með þetta og haldið endilega áfram að dreifa blús
2: já, landið. Já, það er ætlunin.
0: Og hérna, ég vona að þetta gangi í flott, ég ætla allavega hann að mæta.
2: Þú mætir og tekur eitt lag.
0: Ég gera það, að ég veist því.
2: Já.
0: Eða er ekki leikur. Eða er ekki
2: leikur, ég meina...
0: HM. Ekki tröfla það.
2: Ok, ég ætla ekki að segja það, segja allavega.
0: Og endum á hérna... Strákonum hann Sævars og það er þú, Sævars.
2: Já, og Ástór og Steinar.
0: Steinar trómari.
2: Já.
0: Já. Ég var það að þakka fyrir í dag, viltu segja eitthvað að lokum?
2: Já, takk fyrir og ég bara vonast til að sjá sem flesta í Hafnarfirðinum á laugardaginn.
0: Þetta eru náttúrulega frábæri gítarleikari fyrir utan alla hina sem eru frábæri, eins og Bjössi Tór og...
2: Bara allir og hann, frábæri.
0: Hann þarna vintist karvan og... Fleiri.
2: Já, já, og svo eru krummi þarna líka.
0: Og Jónni og Tryggvi og nefndu það bara.
2: Já, já, já.
0: Alls konar leitt og kannski ég eitla. Hann er ræðilegt, sko.
2: GG Blues og...
0: Já, þeir tveir.
2: Já, já, frábærir alveg. Power Duo.
0: Það þeir eru tveir og gera þetta flott.
2: Já, alveg rosalega.
0: Já, það er gaman að þessu. Takk fyrir að mæta kunni minn og hérna...
2: Takk fyrir mig.
0: Ég vona að vera bara mikill umgangur hérna á svæðinu fyrir, hérna fyrir réttur sunnan Hafnarfjörð, í Hafnarfjörði.
2: Í Hafnarfjörði, við höfnina.
0: Já, við höfnina. Ég takk fyrir í dag og hlustum á Vini Sævars.
2: Strákan er þess að
0: það. Já, hættu ekki rétt lag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðan og blessan dag, góðu hlustendur og velkomin þáttinn gömlu góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni hér á útvarpi sögu og að sjálfsögðu tæknimaður Jóhann Kristjánsson mér við hönd við búin að fá okkur hérna allt klárt. Það Lukeks á kantinum, Prins Pólo í hálfleik og við í góðum gír en það að fara endurflytja hérna glæsilega þátt í tilefni dagsins sem bara þannig að það sem við erum ekkert að fá gesti á þessum viðsjárverðu tímum þá bara fundum við hérna gamlan þátt frá því 2016 með Ragga Bjarna og engin þáttum með Ragga Bjarna nema heyri aðal kallmanninum á Stórreykjavíkursvæðinu Bóbó, lertu á línni?
1: Já, ég á línunni
0: Ég endur flytt enga þátt með Ragga Bjarna nema heyra í þér svona fyrst og kanna hvernig stemmingin því að Raggi Bjarna fekk Karl Gross jakka sem alveg hápunkturinn sko
1: Já, hann tekur rosa flotta í þetta.
0: Þegar menn mæta hann á lögu 77 og svona að speglura, þá náttúrulega, þá bara, svona ef þetta ungumar, þá það bara Bertóni, það ekki?
1: Jú, það, og Alberto Buxota líka,
0: já.
1: Við erum með þær í Íslim og það svona fyrir ungumennina líka.
0: Mm.
1: Það eitthvað fyrir alla.
0: En já. Það mjög sniðut núna fyrir konur að mæta með buxuna kallinum niður í kallmenn og láta þið finna út hvaða Alberto golfbuxum myndu passa
1: algjörlega og svo gallabuxum saman það eru konu nýja að kalla business jeans
0: já,
1: og svaka sendingu það eru svona fínni gallabuxum með steyju í alveg geysilega skemmtilegar
0: það var einmitt eitt sundfélagi minn sem fór hann um daginn og fekk svona business jeans
1: já, passar
0: að því hann var að fara að hitta tengdamömmu sína tilvonandi þetta gengur allt eins og í sögu þar skal ég segja
1: glæsileg
0: já, hann var flottu kallinn Ég sé að tæknimaðurinn tilbúin Bóbó með þáttinn með Ragga Bjarna þannig ég ætla að segja já. Við setjum bara í gang og ég þakka takk þér fyrir og við verðum svo í bandi.
1: Já, takk fyrir og gaman heyri ykkur.
0: Takk, bless.
1: Takk, bless.
0: Já, góðan daginn, góðu hlustundur og velkomnir að viðtækjunum Magnús Magnússon mættur hér í góða stund með ykkur hlustundum að verður að samgleiða þessum fallega degi, það fallegt þau í dag og við í góðum gír hér við með ungar mann sem hér að spila á píanó ef menn eru glöggir á nótur þá píanósnillingur hér að spila upphafslag í þessum þætti Og ég segir nú bara velkomin á staðinn, Ragnar Bjarnason.
2: Takk að verðis.
0: Þetta var engin smá hljónsveit.
2: Þetta hljónsveit mín, þetta tekið við sjónvarpinu og vorum að spila Dixieland. Og þannig var Grettir Björnsson á Klarinett og Stefán Jóhannsson á Trommur og fleiri.
0: Þetta var eins og
2: ég hekkaði hérna á píanó.
0: Ég mitt horfði á þessu upptök í gær, sko, þetta var alvöru.
2: Já, þessi þáttur var þannig að við vorum að taka, við gerðum Þátt músík frá ja. Byrjun. Byrjum að tankónum og fórsallal upp í rockið og Dixielandið og allt saman. Þetta sjónvarpsþáttur.
0: Mm.
2: Ég enda lögur sem ætti nú að sýnægt ég þegar fólk hafði gana.
0: Já, ég enda verið að rifja upp núna einmitt þessa 50 ára gömlu þætti.
2: Já.
0: Við hér í góðum gír búin að fá okkur smá kaffi.
2: Já.
0: Og þú með nýtt efni sem við ætlum að spila hér á eftir.
2: Já.
0: Það er eitthvað að gerast.
2: Já, það er eitthvað að gerast. Ég skal ég segja þér núna að Karl Olgeirsson, minn, hringir í mig og segir, þau, Ragið, nú kemur það syngurinn á eina plötu og ég segi, já, ok. Og ég treysti Kalla út af því að á sínu tíma, þá kemur hann tíminn og segir, hefur þetta að syngja þetta lagin á plötu og ég hlusta á þetta og sagði, hvaða villir laga þetta til að? Hann sagði, veit ekki þessu, syngdu þetta bara og þetta var hérna Teen Spirit.
0: Já.
2: Light up your life da-da-da-da-da. Hello mm. Þetta var eitt vinsanasta lagið á Íslandi út allan heim
0: Já.
2: Svo ég treyst honum alveg og hann sagði mér að nú ætti ég að syngja lög, það eru tvö íslensk lög á þessu eftirkalla
0: mm.
2: og sér hittir alltaf ensku og þetta eru lög frá 8.10 til 90
0: Þannig að ég þarf nú bara þú veist með eitthvað tóndæmi þetta?
2: Ég með þessu tvö íslensku lög.
0: Setum hérna eitt Ragga Bjarna tóndæmi í gang bara svo að menni svona að fara í gírin og ég hérna með dimmblá augu.
2: Já.
0: Það er að gefa miljónar menningur sem
2: Jó,
0: það? Já, við bara látum þá rúlla af stað.
2: Já.

0: er.
1: Já, það er eins gott að menn sé á tánum þegar þeir eru svona út að landi á böllum og margir um skvísurnar.
0: Já, mikið að böllarum hefur séð og
1: mikið. Já, vá. Þú hefur nú séð marga taka tilhaupið.
0: Já, heldur
1: betur. En þetta var þannig í gamla dag, strákandi við sátu bara vinstra megin og stelpurnar hægra megin og svo var, þegar lagi byrjaði þá stukk allra af stað.
0: Já, það var sem tíma þegar ég var strákur.
1: Já.
0: Þegar ég var að fara með pappa að björna böða sig.
1: Já, á böllin.
0: Já, þá voru bara bekkið sig hvort með, svo settu með sig bara í stellingar og svo rokið á stað.
1: Þetta ætti bara að taka upp aftur.
0: Já, sístum á sér.
1: En ég búin að setja nýja diskin núna, böndur nálinna.
0: Já, hérna, ég akkurat að gera þetta núna þessa stundi.
1: Mm.
0: Og fyrsta lagið, hún heitir Katrín Halldóra.
1: Mm.
0: Og eftir því sem ég skilst að þá þetta stelpa sem að hefur alveg æðislega skemmtilega rödd og skildist á Kalla að hann hefur farið að sé djöfla eina nýri þjóðlukúli.
1: Já.
0: Þar syngur þessi stelpa og hvort þetta rétt hjá mér ekki, mér skildist að hann hefði síðan bara farið eftir sýninguna og spurt hvort þú vildi koma daginn eftir að syngja mér að kapina.
1: Það sé allir
0: já
1: þá.
0: Já, og þetta er duetinn.
1: Þú þyrftir að láta Kalla hafa síma hjá mér ef hann myndi vilja hringi eitthvað, hann myndi að hringja Maggi, viltu hringja með Ragga? Ég myndi segja já strax. Alveg bara ding.
0: Já, já. Þetta er rólegt, fallegt lag eftir Karl Olgjörsson.

0: Læsilegt.
1: Já, þetta er flott.
0: Þetta verður bara, þetta verður mega hitt eins og maður sér.
1: Þetta er fyrsta skipti sem myndi spilaði útvarp.
0: Já, og það á útvarpi sögu.
1: Og útvarpi sögu, það er aldrei komin
0: á þessu. Góða hlustendur, þið voru að heyra frumflutning á, í þættunum gömlu góðu lögin með Magnús og Magnús sinni.
1: Já, þetta var frumflutning.
0: Já, þetta er flott. Og hvað, varum lengi að láðu þessu stelpan?
1: Nei, eldklár stelpa.
0: Eldklár stelpa.
1: Já, þetta var bara viskir og þetta er sko ég þeir að taka fram að þetta sem ég með, að þetta er alveg, þetta kemur bara beint af skepninu. Það er ekki búið að vera að fixa neitt eða laga neitt eða neitt svo líst.
0: Nei.
1: Þetta er bara upptakan og síðan fekk bara diskinu.
0: En þá það spurningin, hérna við erum að lítja tvö ný lög, fyrst komið. Seinna svo síðir hættunum, hlustendur, verið við bara sýti við tækinspenn. En er þá diskur í vændum?
1: Já, já, þetta, svo er þetta, sko, það eru tvö íslensk lög á þessu og svo eru lög frá 80 til 90.
0: Já.
1: Þetta komul rocklög, veit því, hvað kallir að gera, ég treyst honum bara.
0: Já, já, þú treysta kallinum.
1: Eftir tínspirit, þá treysti honum.
0: Já, já.
1: Ég segi bara já.
0: Það er ekkert annað að gera. En þarna varst að syngja duett.
1: Já.
0: Svo varst í kvartett.
1: Já, myndum, hvernig
0: Já, Og þá var engin önnur en Rósa Ingólfs í þessum kvartett með þér.
1: Já, var þarna sjómanna.
0: Var hérna, skal ég segja, í einhverju sjóasuttöku sem ég fann, það var Rósa Ingólfs, Ragnheiður Brynjólfsdóttir og svo Guðlaug Snorradóttir.
1: Já, og þetta er farmaður hugsa heimi, ekki? Það var ekki það? Það var
0: mamma.
1: Mamma, já, þetta er Þórunni Frans, þess elsku, sem að bjóð til alveg gífurlega mikið af fallegum lögum á sín tíma.
0: Já.
1: Ég söng mörg lög eftir
0: hennar. Og Óli Gaukur á textar.
1: Já, Óli Gaukur á textar.
0: Ég dætti að því að þetta eru eitthvað sem að heyrist mjög sjaldan.
1: Já.
0: Að klart. Leifa, fólki að heyra. En þá er komið að kvartettunum, það er Rósa Ingólfs, Ragnheiður Brynjólfsdóttir, Guðlaug Snorradóttir og Raggi Bjarna.
1: Já, þetta er hljómsveitin.
0: Þetta er hljómsveitin og það er lagið Mamma.
1: Já.

0: Var þetta einhvern tíðan tekið upp á plötu eða er þetta bara í sjónvarpinu?
1: Ég held að þetta var ekki verið tekið upp á plötu.
0: Nei.
1: En farmaður hugsar heim.
0: Já, það var tekið upp á plötu.
1: Það var þess sama grúpa sem
0: slökum mm-hmm. Já, dansljónsveit Ragga Bjarna.
1: Já, og líka stelpna.
0: Að margra hlustörgla núna sem voru á bölum hjá þér og segja
1: Já, vonandi.
0: Stelpur, það þess sem að kenna, ég býjan það með þessum kalli þetta.
1: Já,
0: já. Að margra sem kynast á bölum, já, sérstaklega á sögu, vá. Það ætti eiginlega að vera list eitthvað staðar yfir þau hjónaböld sem að þú hefur stuðlað til. Sett rólega lagið á réttum tíma.
1: Það hljóta vera mörg.
0: Já, vá.
1: Ég get satt þér eina sögu þessu.
0: Já.
1: Að það var leigubílstjóri. Sem að það var í gala dag að þá fóru sko menn að böll á leigubílum.
0: Já.
1: Hérna austur á Hellu og Káka var að spila austur á Hellu. Og það var einn leigubílstjóri að hann með fimm stráka, þá komist fimm farþegarinn.
0: Mhm.
1: Og hann setur á eina ballið og svo líður á ballið og þá kemur stúlka til hans og segir við hann heldur getur ekki leift mér að fara með í bæinn. Og hann segir því miður, það ég get það ekki því það er fullu bíll, sko. En þá sem ég búin að kynnast þarna strákinni og ef ég held ekki áfram að þekki hann, þá ég missa af honum ef hann fer burt með þér úr bílnum. Og svona liggur hann í honum þá gætti hann ákveður að segja orðað, ég teka bara með. Svo líða þrjú ár, þá ringir hann í hann og segir Nú erum við flutt að sæst Snæfisnes og eigum tvö börn. Svo ringir hann eitthvað 8-10 ára setna og segir Nú eigum við 6 börn og menn þá Snæfisnes.
0: Já, svona er ástin.
1: Já, svona getur það verið.
0: En hlustendur að fá að njóta hér gullperlna því að Raggi hann er ekki bara með nýjar upptökur, heldur kom hann hér með upptöku sem hann fann frá því 1966.
1: Já, 17. júni 66. Þetta er Hljónsveit Ragnars Bjarnason á Lækjatorgi, 66, kynnir Svavar Gess.
2: Við erum stödd á Lækjatorgi, hér er dansinn að hefjast að miklu fjöri, hér er Hljónsveit Ragnars Bjarnasonar, það er Ragnars sem syngur aldrei þessu vant. Hér er mikill mannfjöldi, ég þóri nú ekki að reyna að telja en ef að væri hér einhver heildsal í hópnum þá átti ég að byggja hann að kasta töl á mannskapinu. Leggja svo 30-40% dóna og láta mig vita hvernig útkoma verður. Við skulum byrja á lagi sem heitir 17. júni í Reykjavík, það er eftir Sigfús Halldórsson. Ég held að textin sé eftir Úlf Ragnarsson. Og þetta er vals og allir í dansinn.

0: Það var lagið, heyrið Svava Gerskalla þarna, það var lagið. En þetta er hljómsveitin sem það tveggjar á gömul.
1: Já, þannig er tveggjar á gömul. Ég byrja þarna haustið 64.
0: Á sögu.
1: Já, á sögu. Þetta er svona, já, þetta er svona tæplega tveggjar á gömul. Þetta er fyrsta hljómsveitin mín, sko, sem ég bjóð til þegar ég fekk vinnuna á Hótel Sögu.
0: Já.
1: Eftir að Svavar hættir.
0: Já, þannig að þú tókst við.
1: Útvarar mér vinnuna á Konráð.
0: Já.
1: Og ég tek bara við og var þannig 19 sumur, eða vetur, ég var aldrei á sumrin, ég var þetta að þælast út að landi. En var þetta 19 vetur í Sólasöðum.
0: Já, já. Og skal ég segja, svo var ég að grúska og fann þarna aðra upptöku í sjónvarpinu, á netinu, sem að heyrist nú sjaldan. Dans sem er örgulega ekki dansaði, sko, þetta var hérna þegar maður var að byrja í diskotekinu Dísu, þá var alveg standast að menn voru að dansa jenka og bomsa Daisy og þetta dótar í. Og ég átti upptöku með Örvari Kristjánssyni með bomsa Daisy og hélt þetta væri bara einu upptakan og svo var ég grúska á netinu. Viti menn, þar hljómsveit að byrja að spila bomsa Daisy lagið og ég segi, já, þetta bomsa Daisy. Kemur þá ungu maður hlaupandi inn á sviðið og syngur bomsa Daisy. Ég vissi ekki einu sem verið texti við þetta. Og það Ragnar Bjarnason.
1: Var það?
0: Já. Þannig að við skulum leifa
1: Sjói, það sem segja
0: já, já, já.
1: 17. júni gekk
0: já, já, já.
1: Þetta var, sko, þá var 17. júni 17. júni það var gífulegur mannfjöldi þannig nefra sem að flyktist þannig nefnir og það voru dansa það var sem sagt, við vorum á torginu svo voru gömlu dansar á lækjagötunni og svo voru popparnir í hérna hvað heitir planið
0: Hallarsplanið
1: þar voru popparnir Og þetta, og svo byrjaði dansinn aldrei fyrir að stúdentarnir voru komni nýrtir á kvítuhúðuna, með kvítuhúðuna, allir sem voru útskrifast, þá byrjaði dansinn. Og svo komu endalausast að, sko, já, þetta eru 7, 8, 10 lög, þarna sem við tókum upp, þarna, eða útarpið tókum við.
0: Já.
1: Og það eru svo mikið að kveðjum frá útlendingum erlendis, sem Svavar alltaf að lesa upp að neina á milli.
0: Já.
1: Sem að sendu Íslendingum sko Árnar og Skýmur
0: Já, sem var alltaf útvarpa þá.
1: Já, já,
0: já, já þetta var útvarsefni.
1: Já, já, þetta var útvarsefni.
0: Já, já, já.
1: Svo þetta var svona daldið skemmtilegur tími.
0: Ég, Guðmundur Jónsson vill senda mömmu og pappa Árnar hverju frá
1: kaupanöfni. Já, það var meira sko þeir sem er að ferðast á til Ítalíunar úr vinnu fyrirtæki eða eitthvað.
0: Já.
1: Og senda öllum Íslendingum innilegar kveðjur með 7. júní og til hamingi með daginn og þetta.
0: Já.
1: Það var svo mest svona, ekki einstaklingsbundið, það enda, var mest svona hópar og fyrirtæki.
0: Enda 17. júní þá var svo miklu, miklu meiri svona hátilega nýbúin að fá sjálfstæðið og...
1: Já, það var gífulega.
0: Menn voru bara stoltir.
1: Já, já, það var fólk út allar þessu.
0: En þá kemur að bomsa Daisy og fyrir þá sem vilja að dansa, stilla sér upp og...
1: Dansin er þannig að maður dansar vals og svo setur maður hlýðar partin af sér í dansaran, í konuna. Og þegar bomsa Daisy, þá bomsa maður rassinum í konun.
0: Já, já.
1: Og hún í sig mig.
0: Já, já. Þannig fekk fólk fyrstu snertinguna.
1: Já, akkurat.

0: Og fyrir þá sem vilja skrá sig í dansskóla Ragga Bjarna og Magnúsa Magnússonar þá eru förum að opna bráðum heimasíðuna dansskóli Ragga Bjarnasonar og Magnúsa Magnússonar og kennum eingöngu bomsa Daisy.
1: Já,
0: bara bomsa Daisy.
1: Bara búmið, ekkert meira.
0: Ekkert meira, bara búm. Sjáum hvað það kom ekki eitthvað hjónabönd út því. En það komið að smá auðlýsingar hér. En ég sé að stelpunar hafa komið hérna með svona gjafakörfi fyrir það, ég baðar að vera huggulegar, þannig að þær fóru bara og veslu hérna MM kúlur og Mars og svona eitthvað dóttari.
1: Ég bara, þú veist.
0: Þetta svona, þetta orka.
1: Hefur að tala að ég sé að grennast, þá gleymist það þegar ég búið með þetta.
0: Já, þá það bara búið.
1: það búið.
0: En það oft sem að, eins og núna, sko, nú þarfstu maður að búið með kvöldmatinn og þegar maður loksins verið upp á svið, þá orkan að kvöldmatinn löngu farin.
1: Já, já.
0: Maður að þröstast upp á svið klóma 12 hálfveg.
1: Já, nú var þið, já.
0: Góði gestir, hætti þessu nætur röldi, farið bara að byrja skemmt ykkur aftur klóma 8.
1: Já, nýju,
0: það
1: var
0: svo. Já, nýju, já, það var. En það þeir sem eru svona að gamla skólum að fara út að skemmta sér, sko, fara út að borða klukkan 7 og svo alltaf aldrei að kíkja á böllin, þá sita bara einir.
1: Já, ég maður, þegar ég var millón og svona, var ég að mæta hálf eitt.
0: Já. Við ætlum að taka eitt auglýsingar og síðan höldum bara áfram og viðurum hérna með skal ég segja ykkur upptöku sem er alveg glænýtt með Ragga Bjarna.
1: Já, það er alveg.
0: Þannig er alveg. Ekki fara neitt.
1: Nei.
0: Þannig ef ykkur mál ekki fara, það er bara að haldi í sér.

0: Aðalvegstaði, góðan daginn, er þetta, já, það þínum alltaf að segja, er þetta aðalvegstaði því að þú ert búin að segja að þetta er aðalvegstaði?
1: Já.
0: Já, Magnús sér út af saga.
1: Takk.
0: Við sitjum hér félagarnir og erum að fara að endurflytja gamlan og góðan þátt sem heitir Raggi Bjarna.
1: Ok.
0: Og þá hringir maður alltaf aðalvegstaði vegna þess að Siggi ykkar góði, hann þjónustaði bílinas Ragga. Og alltaf þegar þátturum að Ragga Bjarna endurflutt þá hringir maður alltaf aðalvegstaði og lætur vita að þátturum sé fyrir loftið upp og þið geti hækka verulega vel í græjunum.
1: Það erum ekki, það alltaf kvolfið þetta núna, ég má eiginlega ekki vera að því núna.
0: Er það, heyrðu þá alltaf ekki trufla meira?
1: Nei, þetta mjög, það bara þannig áhaldið svona.
0: Já, bara, sko, okkur hérna út af sögu bara er ánægi að heyra sér alltaf kvolfi. Já. Heyrðu þá alltaf ekki trufla meira, en ég ætla, ég ætla að fá að syngja nýtt. Nei, ég grínast þér. Takk fyrir þetta.
1: Ok,
0: já, bæ. Útvarpssaga, Magnús Magnússon hér á gömlu góðu lögin með engum öðrum en stórsniglingnum Ragnari Bjarnasyni, sí ungur og nú styttist, ekki ykkur tónleikar í vændum?
2: Ég veit ekki, Magnús, ég þarf að klára þetta
0: Klára diskin, klára út af státtir það er alltaf eins og sé, maður þarf alltaf að vera lóaverkarnum
2: Já, það er líka skemmt að við þorgið sem ekki amalum og alls
0: Já, þið er ennþá takið þetta ykkur
2: Já, já, já
0: að, Glæsilegt Og að gera fyrir þá sem að fara að halda ammæli, hringja bara í Ragga Bjarna, hann í símaskráni, það engin leynd þar, sko.
2: Nei, það engin leynd.
0: Engin leynd, hann bara svarar og segir góðan daginn, en ekki hringja fyrir eftir hátti.
2: Nei, það er ágætt.
0: Hann í líkansrækt og svona alls konar trimmir í á mótnana og er að stund þessa líkansrækt á stöðvar, þannig að það bara eftir hátti þá var að búin í því og þá var hægt að hringja og fara að panta. Þá komið að seinni frumflutning í dagsins á glænýju lagi eftir Kalla.
2: Já, þetta er Karl Orgeis, það heitir Happy Hour, ég einn í þessu
0: Hefði þá ekki vantað eitthvað meðsöngvara, ég alltaf laus
2: Já, já, ég hringi hér
0: Já, þú hringi bara

0: Já, glæsileg. Þetta er flott.
1: Þetta er skemmtileg lag.
0: Jú, alveg bara. Þannig að ég held að þetta verður bara spennandi. Verður diskurinn fyrir jólin eða?
1: Já, það er ljóta að vera. Ég að fara eftir klukkan 5, ég þrjúlega eftir að segja 4.
0: Já, sem þetta eftir að syngja?
1: Já, það nú kemur alltaf, það alltaf enn, sko.
0: Já, þá detti ég út, sko. Ég get ekki sungja enn, sko.
1: Nei, þetta er bara kallir experiment.
0: Já.
1: Það það sem mann að gera.
0: Já. Þetta er gaman að þessu og eru þá bara einn að spila eða er
1: leikli úr? Nei, alls konar, ég er þetta, þetta er bara gaman fyrir mig að prófa að syngja þessi lög sem að popparðum voru að syngja þetta
0: alltaf. Við sérfræðingar í að svo út, Raggi, ég nenni ekki að vakna mótnana. Mér finnst kvöldin eigi að vera til þess að taka sér góðan tíma.
1: Sko, þegar við erum búin að vera vakandi á næturnar í sko, 70 ár.
0: Já.
1: Alltaf að vinna á nótinni og svo þá erum við að snúa því.
0: Þá ertu bara búin að snúa því sólarhringnum.
1: Já.
0: Það frekar að þjóðfélagi fara aðlagast á okkur.
1: Nei.
0: En ég fann hér annað dæmi, rocksirpu, þar sem að þú ert að því þú ert að fara að syngja ensku, ég kalla nú eftir.
1: Já.
0: Þá öllum við hérna að rifja upp ensku framburinn þinn frá því varst þrítugur.
1: Það þetta ekki að sama sjónvarsta
0: þetta? Jú, bara kliftiður og skorið og...
1: Já, við fórum að ná milli í hvert lagi á fæturöru, hvert stílin og þarna vorum við rockandi svo brjóðleika. Láum og gólfinu og ég veit...

0: hvað var þetta? Var ekki reynt að slökka þessu upptöku því lágu þarna á gólfinu einhver að spila og passa og tveir klobba yfir?
1: Krummi klobbaði bara. Já, og... Þessi þáttu var nefnilega þræn skemmtileg. Við fórum alveg frá tangónum í þýska, eða syngja þýskan tangó og hérna... Og svo fórum við bara upp í Disneylandið og Disneyland og jazzinn og hvað þetta var og rockið og allt þetta. Fórum við gegnum svona ganni, bara gegnum músikið.
0: Og þarna, eins og segir, fyrir svona atri, þetta var náttúrulega ekki tónlist sem þið voru stór hluta af þessu var ekki það sem þið voru að spila á böllum.
1: Já, við spilum nú Dixie.
0: Já, Dixie og eitthvað svona.
1: Á rockið þetta.
0: En ekki þennan þýska slagar sem ég ætla að spila eftir. Það er ekki allir sem vita það, það vita allir náttúrulega Raggi Bjarnar einn af betri söngur að túlka ítalsku og annars er alveg að voru þetta malin að mas en að ég sé ekki en þú ert alveg snillingur í þessu
1: Já, svo, sko, þarna vorum við sko, í þessari sinni, í þessu lagi þessu þýska þangóana þá vorum við vaskreittir sko, með í svona fötum sem pössuðu við og svona.
0: Já, allir við vera skegg.
1: Já, eitthvað voða.
0: Við getum, svo sem áður við tökum hérna lift, bara að heyra hljóðdæmi af þessu.
1: Já, þessu tangónu.
0: Þið fíni tangó. Rækki, komdu með tískuna.
2: Inn einer den ríken díle tannst í spanjarinn í enu nakt. Inn í den hýle profíle
0: Þetta svakalegt Það er allt
1: gæmt Hella kennir með þýskuna
0: Já, Ella, hún kann þýsku
1: Hún tala þýsku
0: Já, ég bjó í Lúxemborgin okkur ár og lærið þýskuna þar
1: Já,
0: já, þannig að þýskan er fallegt mál
1: Já, mjög fallegt
0: En það mörg orði þýsku sem eru bara eins og íslensk
1: Já, já,
0: já, já Donna Clara Heyrðu þetta?
1: Donna Clara
0: Já, Donna Clara Þetta er flottu tangó Það eru margir núna sem er að taka þátt í svona dansnámskeið og læra tangó Það er svo mikil gróska í danskennslu
1: Ég spila eins sem við spilum í Finnlandi einsinni, upp í Úlú í Norður Finnlandi
0: Já.
1: Á gömlu hótel sem heit Kuppa hótel 99% af músíkin sem spilum öll í allslög öll sem ég kunni Allt sem ég kunni var breytti tangó.
0: Var breytti tangó?
1: Það dansaði bara tangó.
0: Já, góðan dag.
1: Finnarnir.
0: Já, þeir vilja dansa svo þétt.
1: Já, það finnst þér á þeim tíma.
0: Já, þeir finn ekki verið hýta, sko, því að þeir eru alltaf í guðböðum. En við ætlum hérna að taka lag af disk sem að kom út fyrir hvað, 3 árum síðan eitthvað svo leys.
1: Já.
0: Sem heitir Raggi Bjarna, fjalleg hugsun og heitir Sestu hjá mér sonur
1: Já, þetta er mjög fallegt lagt Jóhann Jóhannsson Þetta er faðir sem að tala við son sinn
0: Já.
1: Ég var mjög að rifin að þessu lagi
0: En Sestu hjá mér sonur, bara svo ég fá mikið skammir eftir á
1: Æ, hvað er þetta?
0: Því að það er Magnús Þór Sigmundsson sem að
1: Nei, Magnús Þór Sigmundsson sem gerir lagið
0: Magnús Þór Sigmundsson þetta
1: Fyrirgeðu,
0: Maggi minn
1: Það var ekki meiningin að glemma Gott að stóð í bókinni
0: Já, eins gott að fylgja mér Þetta er nú fyrsta skipti sem hún gleymir eitthvað texti eða eitthvað svona. Já, það er að hafa komið tíma á það.
1: Já, og það þurfti að gera þig útvarp.
0: Já, það þurfti að gera í beinni. En við fáum þá Ragnar Bjarna og þetta er að disknum falleg hugsun og hér er...
1: Hvað er að tala við svo sinn?

Sestu hérna hjá mér, sonur, ég sögu vil þér tjá. Eitt sinn var ég ungur maður, ég vil þú

ert mitt blóð. Sestu hérna hjá mér, sonur, ég sögu vil þér tjá.

0: Já, þetta fær ekki tíu fyrir fegurð.
1: Þetta yndislegt lag og yndislegt testi, Magnús gerði líka testa.
0: Þá það stóra spurningi sem að margir verið að spyrja sumagleðin, kom hún ekkit saman í sumar?
1: Nei, nú er hún hægt. Þetta sumagleðin alveg sérstætt fyrirbrigði. Byrjaði sko þannig að það var hljómsveit Ragnars Bjarnasonar og Ómar Ragnar. Svo kom Karl heitinn Einarsson og svo endaði þetta, svo þetta var í 15 sumur.
0: Ég fór á eitt á fólksvöldi með þér.
1: Já, þá hefur séð já, já. Hvernig Assonum var.
0: Ég byrjaði fyrst í skemmtadrónum, svo kom bingo.
1: Já, svo kom bingo.
0: Svo allir út
1: já.
0: Og borgaði sér aftur inn.
1: Já, já, á ballið.
0: Á ballið, já, já. Fyrst var skemmtadrónum, þetta var alveg frábært.
1: Hugsaði þetta gekk í 15 ár og þetta var svo vinsælt að sko að fólk eða ætla að fara eitthvað burt úr blossinu, þá var það fyrir og eftir sumagliði.
0: Já, já.
1: Það var alveg ótrúlegt. Ég manið til einu sinni þá flugum við frá Sauðakorki með Ómari yfir á Raufarhöfni, ég og bróður Ómars, til að selja miða á tvö böllum helgina, held ég, á Akurri.
0: Já, fyrir svo Forsala.
1: Á Forsala. Já. Og þegar við flugum yfir Sjallan, þá var hérna röðin í kringum húsið.
0: Já.
1: Þetta var svo ótrúlegt stundum að hafa þetta og svo náttúrulega voru þarna snillingar svo Bessi og Ómar og Hemmi og Þorgeir og Maggi Óla. Og...
0: En var nokkuð vinnandi fyrir fíflaskap í þessu mannskap?
1: Það var mikið leið, já. Sérstaklega var mikið gaman þegar við vorum að keira í rútón og þá gekk og þá Kalli Müller var að prosent bestar
0: já.
1: Og lét vaða.
0: Já, ýmislegt sem mátti ekki koma framfæri.
1: Nei, bara hann er bara, hann var bara húmórist að guð og er húmórist að guðsnáð. Og þetta var alveg opbóðslega og gerði bara til sóma, sko, að þetta skildi við að ganga svona lengi. Þetta er mesta skemmti brókar nokkuð tíðan að farið að landi.
0: En svo rann að því við erum að fara að stopna að bomsa Deysidalskóla, bara með mjálmanniklu.
1: Já, bara niklu.
0: Þá datt mér hug, sko, því að það nú erfitt að vera kannski með heilan danskóla bara út einum nikk. Þá gætu tekið annað lag sem að við gætum verið með námskeið í, bara leiðbyrjandi.
1: Já.
0: Bara svona upp á töflu.
1: Já, okay.
0: Það lag sem að þú söngst hérna, kenndu mér að kyssa rétt. Það eru marga konur sem eru ofta að spyrja því og ég segi bara, sorry, kann þetta ekki.
1: Já.
0: Maður verður að segja eitthvað til að
1: ég
0: losna.
1: Ég segi bara, sko, það er komin tími til að einhver kenni mér þetta. Kondu hérna, skal nú syngdu þetta.
0: Já, það er meina það.
1: Það er Ellen Kristjáns.
0: Ellen Kristjáns, hérna verður.

0: Já, það er farið að hringja hér fram í andri rækki og spurja hvar að skrá sig þetta námskeið en við erum ekki að þá farnir að það ekki góði hlustundur ekki fara að skrá ykkur Það er eftir að semja mér og finna sal Já, stofna skrifstofan og ráða fólki í þetta og fulltrú Já, já, nefndir allt og svo eftir að kjósa líka
1: Já, að neita sér að það ná í danskennarana
0: Já, já, það er alveg róleg sko það er ekkert að reyna að hringja hingað og skrá sig En það er komið að loka læginu og við erum búin að finna hérna upptökur sátt í 1957
1: Já, þetta er kákásestir
0: Það eru komið bara 60 ára aftur í tíman
1: Já, þetta er tóndi gaman að þessar Er þetta ekki Sigurjón Jónsdóttir og ég?
0: Sigurjón Jónsdóttir þú?
1: Já, þetta er lag eftir Óla Gauk og hérna Sigurjón og ég við sungum þetta og Kristján Magnússon heitin píanuleikar í kákásestir
0: Já
1: Hann hafði svo gaman að upptökum og hann tók þetta upp og hann sagði við okkur það svona, þetta var í útarshúsinu nýri við Östuvöll
0: Já
1: Og þriðja það þar er lítið vall lítið símaklefi í hotninu. Og Sigrún, hún var nú ekki stór og náði mig hérna svona bóð miðja brjóskassa.
0: Já.
1: Og hann sagði, þar eigið að syngja þetta og við sungum þetta lag inn í símaklefun. Já. Og sextet kákasestir spila fyrir þann.
0: Þetta er það, hann hefur það verið búin að finna út úr því að þarna er hljómar þetta.
1: Já.
0: Þetta er ótrúlegt hvað mönnum dettur í hug
1: já.
0: Og menn voru líka úrráða góði, sko.
1: Já, Stjáni var alveg. Já, við vorum inn á klósettum og allstaðar að syngja. Stjáni var að taka upp.
0: En Raggi, ég þakkar innlega fyrir að eyða þínum dýrmæta tíma með okkur og okkar hlustendum og mér og öllum. Alltaf gott að fá þig.
1: Ég hlusta mikið á þessu stöð.
0: Og gestir, Magnús Kveður, Raggi Bjarna, þakka fyrir sig og við og þakk fyrir að hlusta og verðum bara í góðum gýr og heyrumst hér aftur næsta föstu. Og þú ert að fara að syngja núna?
1: Já, ég er að fara að taka okkur.
0: Já, nóg að gera ég að Ragga.

0: öllum góðum bönnum þá tala hljómsveitastjórinn alltaf inn í miðspilið. Raki, eftir hvernig þetta lag?
1: Þetta lag þetta Óla Gaug.
0: Óla Gaug.
1: Snilling á öllum sem textin og lagir þetta Óla Gaug.
0: Góði gestir, við þökkum fyrir samkomuna. Munið að taka með ykkur jakkana og frakkana og eigimennina.
1: Og svo sjáumst næstu helgi.
0: Já. Þetta lagir. Ég meiri sem getur mynd á forsönuna fyrir þá sem þetta koma ballið
1: Já, Maggi verður með hana
0: Ég verður með hana Og muna skáðugur þegar við förum að setja danskólinn í gang Bombs og Daisy

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jón Kristinn Snæhólm. Jón er sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Velkomin til okkar, Jón.
2: Takk hérlega.
1: Við ætlum að ræða bresk stjórnmál og þú hefur nú fylgst vel með þeim. Þekki þau vel og varst að læri því hérna meðal annars í Skotlandi.
2: Jú, jú.
1: Nú við kannski byrjum á því að spyrja þeirra spurningar. Fer Keir Starmer forsætisráðherra frá?
2: Stórt er spurt. Það er alveg ljóst að þessi dagur gæti markað djúp spor í breska stjórnmálasögu sem er æði merkilega og löng eins og við vitum.
1: Já.
2: Bretland er náttúrulega vakka lýðræðis og siðmenningar í heiminum og einu sinni settist sólin aldrei í breska heimsveldinu. Það nú svolítið langt síðan.
1: Já.
2: Hann fer náttúrulega ekki frá í dag eða morgun en það fer svolítið eftir því hvernig Andy Burnham tekst til í þessari kosningu.
1: Andy Burnham er altså frambjóðandi verkamannaflokksins
2: í
1: auka kosningum í dag
2: í hérna Makersfield kjördæminu
1: og ætlar að verða forsætisráðherra.
2: Hann er borgarstjóri eins og er sagt á ensku The Greater Manchester eða svona útkörfis Manchester.
1: Já.
2: Og afar vinsæll maður en það vinsæll að mjög góður
1: í verkamannaflokknum.
2: Já, almennt í sínu bæði kjördæmi og í Manchester yfir höfuð. Einn hans besti vinur sagði að setja þingmennsku fyrir nokkru til þess að knýja fram þessar kostingar. Ég á erfitt með að þýða hvað bæilagsins eru á íslensku því að þetta er ekki auka kostingar í raunni. Þegar þess að í Bretlandi eru einmunnskjördæmi, þar er bara einn frambjóðandi sem vinnur, það eru engir vara þingmenn inn í breska þinginu. Þannig að einhver hættir að fellu frá með einhverjum hætti, þá þarf að kjósa nýjan þingmann. Þannig að þetta er kjördæma kostning sem er náttúrulega ekki á landsvísu, heldur bara í þessu viðkomandi kjördæmi. Og þetta er oft á brest kjördæmabilur 6 ár og þetta gerst oft og ríkisstjórnir hafa tapað meiri hluta á þingi þegar að svona hefur gerst áður. Það eru söguleg fordæmi fyrir því. Ríkisstjórn sem hefur haft mjög nauman meiri hluta í breska þinginu hefur tapað meiri hlutanum þegar að svoleiðis hefur gerst að þingmenn hafa dáið eða hætt bara að þá hefur ríkisstjórn mist meiri hluta og þá er boðað til almennra kosninga.
1: Sigurverin þarf ekki að fá meiri hluta í kjördæminu til að koma stað. Það dugar að hann fá að vera flest atkvæði.
2: Flest atkvæði og þess vegna hefur það verið þannig að ríkisstjórnir í Bretlandi þráttur að hafa meiri hluta þingmanna hafa haft minni hluta atkvæða.
1: Já, eins og Keir Starmer, hann er með 33%.
2: 33-35%
1: hann er með yfir 400 þingmanna.
2: Já, hann er með, Keir Starmer er með 174 í meiri hluta. Sem er ansi ríflegt, en ekkit það sem það sér var að taka hérna þegar allt ekki lendi í heiminum og Ronald Reagan og þau voru saman. En það nú önnur saga. Málið er að það sem er svo merkilegt við þetta að það er rúmt ár síðan að þingkostingarna voru í Bretlandi, minnum í maí 2004,
1: 2004 var ekki
2: júli 2004, já, og þá fær hann 174 meiri hluta þingmanna meiri hluta sem er nú tiltölulega ríflegt og gefur honum freka frjálsspil sem forsætisráðherra að gera það sem hann tilur að sé rétt fyrir bresku þjóðina. Hún hefur spilast afskaplega illa úr þessum aukna meiri hluta sem hann hefur.
1: Þá spyrir ég mitt margir hvernig gat staða hans versna svona mikið og hver voru stærstu mistök hans?
2: þau eru náttúrulega nokkur í fyrsta lagi þá tókst honum ekki það sem hann sagðist að gera að það er að hefta þennan stöðu að flóttamann strömi yfir Ermarsundið hann gerði samninga við
1: vildan það, nú vilja margir verkefnamann flóttum alls ekki gera það
2: klárlega eru náttúrulega sterköfl innan verkefnamann breska verkefnamannflóksins sem vilja það ekki, vilja bara opin landamæri
1: já, fleiri atbæði í framtíðin
2: algjörlega, því fleiri sem þeir fá á hérna hvað ég var að segja, félagsmála stofnum breska ríkisins, en þetta fólk fari náttúrulega ekki kostningar eitt alveg strax
1: nei,
2: en
1: nei.
2: Það er hins vegar þannig að honum hefur mistykist þetta og frakkar hafa komast upp með og Evrópusambandi með þann óleik að hleypa fólki innu bakdra megin í Evrópusambandinu hleypt þessu fólki í gegnum 3-4 ríki þá til að kemur á ströndum Ermarsunds og hleypti þeim síðan yfir og sala á stórum gúmibátum hefur aldrei verið lífilegri en akkurat núna.
1: Eru frakkarnir að hefna sér út af Brexit?
2: Ekki bara frakkar, heldur bara allt eða upp á sambandi.
1: og
2: atvinnuleysi hefur aukist og verðbólgan er nú eiginlega með því hæsta sem gerist hefur gerst í Bretlandi lengi, atvinnuleysi og verðbólga. Þetta kemur niður á hinum að almenna vinnandi breta sem á mjög erfitt miðstjættin á mjög erfitt að ná endum saman til dæmis bara leigukostnaður hefur rokið upp hitunarkostnaður sem er mjög stórt mál í Bretlandi vegna þess að þessir innviðir í Bretlandi eru mjög gamlir þú kemur til Bretlands þá eru línur í loftu og rafmagnslínur hangað niður á jörðu og sumstar og ljósa stóra skakkjur og skeldir
1: Það er bara orðað það að þeir eru ekki með hitaveit eins og við
2: Þeir eru ekki með hitaveit eins og ég og þú og gjarnan hita þegar yfir köldustu mánuðina bara eitt herbyggi og þetta er að aukast 70% í ár og matakostnaður er líka að fara upp þannig að þessi sko velferðastjórn sem starmir bóðaði hefur algjörlega fallið sjálf á sig.
1: En Jón, er ekki vandi Keir Starmers einnig sá að hann er persónulegur, kjósindu tristunum ekki. Hann er ekki stjórnmálamaður sem getur farið í róttækar, aðgerðir sem skila árangri síðar. Hann er mjög erfitt með það vegna þess að hann hefur lítið persónulegt traust og lítið sem engan karisma.
2: Já, sko, ég horfði nú á hann í finginu í fyrradag og hann var bara að drep fyndin. Hann hefur ákveðið fler. En með 174 þingmenn með sér umfram það sem hann þarf, ætti nú að gefa honum mjög góð völd. En hann er, jú, hann er litlaus og hann er ekki fylginn sér og það er ákveðin öfl innan verkamannaflokksin sem hann er að glíma við. Hann hefur átt erfitt með öfl sem eru reynlega að móti Ísrael, móti hérna bara tilvist Ísraels ríkis.
1: Hann styður Ísrael.
2: Já, að nafninu til.
1: Já.
2: En þú stuttar ekki stefna að breyta Bretlands hefur beðin ekki og Bretar eru algjörlega miður sín hvernig hann hefur komið fram varðandi til dæmis stöðningu sínum við Ísrael bæði þegar að hérna átökin stóði yfir á Gaza og núna út af Íran. Þar eru Bretar eðlilega mjög hlynntir Bandaríkjunum eftir að Bandaríkjumenn kom og björguðum út úr tveimur heimstyrjöldum. Og það eru sögulega fórsendur fyrir því að þegar að Bretar og Bandaríkjamenn hafa ekki fylgt stað í alþjóða stjórnmálum og sérstaklega í öryggis- og varnarmálum, þá hefur Bretland tapað mjög á því. Wilson heitin neitaði að styðja hérna Bandaríkinn í Víetnamstríðinu. Johnson Fossetti sem var þá nýtekin við hérna eftir morð á John F. Kennedy. Erði þetta erfiða stríð frá John F. Kennedy sem hóf það Víetnamstríðið og þegar að Bretar voru beðnir hjálpa frá Bandaríkjunum þá réttur ekki fram hjálparhönd í Víetnam En svo til þess að Ástralir gerðu. Ástralir voru mjög sterkir í þeim hernaði innan Vietnam með réttu að röngu. Og þetta þýtti það að þegar Breland var að fara á hausinn út af ömlöri efnaðastjórn Wilsons og...
1: Callaghan's.
2: Nei, það var Wilson fyrst, sko.
1: Fyrst, já, svo kom Callaghan.
2: Já, já. Og það var ekki fyrr en að Buckingham Palace höllin beitti sér sérstaklega með því að senda prinsessu önnu til Johnson og dansa við hann og sem kemur vel fram í krán þáttunum góðu hérna á Netflix en einhver síður söguleg staðreynd að þá komum bandarangmyndi í efnaðarslega hjálp. Núna sem við miklu nær okkur er náttúrulega að þegar að breska og evroska bankakerfi fór á hausinn hérna 2008 og efnaðars kreppandi undi yfir þá var það bandaríski seðlabankin og bandarísk fjármagn sem bankakerfi aftur á lakirnar öllum bankum í Evrópu sem fór á hausinn nema íslensku bankunum. Það þurftu að gera sjálf. Og við erum stolt af því. En aftur að starmer, já. Þá líka er það sko ekki bara efnaðarsmálin og innflytjandamálin sem að algjörlega klikka hjá honum, þá eru það líka utanríks- og varnamál. Það sko stríðsmálaráðherran og varnamálaráðherra breyta voru að segja af sér bara fyrir viku tíu dögum síðan. Og það niður skurði til hernaðamála. Þegar að NATO-ríkin öll eru að fara upp að 5% í þjóðaframleiðslu í hernaðamála, þá geta einu sinni breytar ekki sent eitt flugmóðarskip inn á Hormósund til þess að gæta.
1: Þeir eru ekki lengur flota veldi, Jón.
2: Nei.
1: En þeir viðurkenna
2: ekki. They don't rule the waves anymore, þess að segja sko.
1: En sko, staðan í verkamannaflokknum er mjög erfið fyrir Keir Starmer, hann er svona kannski á miðjunni, en þeir sem eru róttækari og í sérstaklega róttækasti armur verkamannaflokksins.
2: Corbyn armurinn.
1: Og þetta minnir svolítið á Bandaríkin þar að segja klopningin inn að bandaríska demokrataflokksins. Þetta er ekki ósvipað að þeir eru í erfileikum miðjan í demokrataflokknum að eiga við róttækustu öflin í demokrataflokknum. Mm-hmm. Og þetta er, og þá eins og þú myndist, það er þessi innflytjanda mál sem að er í raun og veru stærsta pólitíska málið í Bretland.
2: Það er það. Þarf nú að genna að opna bara BBC eða Sky
1: eða
2: lesa blöðin. Já. Líka bara horfa út á göttunar. Þarna er fólk að koma út á götur og mótmæla því að það er atvinnuleysi, það eru hækkandi útgjöld á heimilin og fyrirtækin og svo eru 20.000 einstaklingar að koma hérna þangað inn ólöglega og eru á hótelherbyggjum með frítt í hérna almenningssamgöngur og æfingabúðir eða svona völklas og svona allt þetta sem aðrir eru að borga fyrir. Fólk bara skilur þetta ekki og núna er ákveðin þjóðfélagsleg bylting í Bretlandi. Hún er ekki vopnuð og hún hins vegar er orðið mjög óbeldisfull eins og við sáum núna í Belfast daginn. Að fólk er að grípa til ofbeldis til þess að fá viðbrögð frá stjórnvöldum út af þessari stefnu. Og þetta er mjög hættuleg þróun.
1: Nú, áskorunin frá hægri, gagnvart Keir Starmer, kemur auðvitað frá Nigel Farage og reformflokki hans og það því var spáð jafnvel að reform gæti sigra þarna í þessum kosningum í Makefield en hann er klofin, þar að segja annar flokkur Rístor gæti tekið fylgi
2: já, Rístorbrutin, já
1: þannig að það er minni líkur á því að Nigel Farage og hans flokku ná, en þá er það möguleiki. Hvað heldur þú?
2: Það er möguleiki og það er mjög mjótt á mununum.
1: Já.
2: Nigel Farage glímir það núna að hann er með framboð frá hægri á já. Móti
1: já.
2: Og það er flokkur sem er í þessu kjördæmi sem er númer þrjú í skoðanakönnunum.
1: Já.
2: Það er verkamannaflokkurinn og reform eða umbótaflokkurinn og síðan þessi hérna mun til hægri flokkur sem er númer þrjú og það er að taka atkvæði frá reform í dag. Það vera, menn eru bara núna að kjósa í dag.
1: En nú er Nigel Farage þekktastur auðvitað fyrir baráttu sína fyrir Brexit í þá, já, í, úr Evrópu. En hérna, eru Bretar, sérstaklega þeir sem að tilæra verkamannaflokknum, auðvitað frjálslyndi flokkur er það, þó hann sé nú lítil flokkur, jafnvel græningar. Þessir flokkar eru að gæla við þá hugmynd að fara aftur inn í Evrópusambandi. Þetta er alltaf... ábyrgandi.
2: Þetta er töluvert ábyrgandi en menn eru náttúrulega að reyna að kæfa þetta. Þetta er náttúrulega mest ábyrgandi innan verkamannaflokksins.
1: Já, og, en hann er, tala fyrir er, þessu.
2: Já, algjörlega.
1: Nigel, ég meina, Keir Starmer vill að Bretar gangi eftir í Evrópusambandi.
2: Það er náttúrulega eins fráleitt og hægt er.
1: Já, hann fær fylgi út á þetta.
2: Jú, en það er...
1: Hann er bara með 12-18% fylgi,
2: já.
1: En hann getur farið upp í sínu fylgi bara vegna að það eru stærri hópar en 18% sem vilja ganga aftur í Evrópu.
2: Jú, já, það er rétt. En það eru líka hópar innan breska íhaldsflokksins, að hópur...
1: Já, það eru
2: það líka. Evrópuhópur. Þannig að eini hópurinn sem er ekki til það er innan hérna reform Nigel Farage og það eru margir þekktir íhaldsmenn farnir úr breska íhaldsflokknum tveir góðir íslandsvinir til dæmi sem eru farnir það er Daniel Hannan Baron
1: hann er hættur í neðri deildinni
2: nei, hann er í lágri deildinni
1: hann er hættur í neðri deildinni
2: hann var aldrei þingmaður sko. Hann fór hann bara var... beint í lágri deildina en svo er að í House of Commons sem er Andrew Rosendale mikill íslandsvinur persónulegu vinnur minn og fleiri hérna
1: gekk hann til liðs við reform
2: já, þið sjáuð hann bara við hliðin á Nigel Farage í House of Commons þegar að er sýnt þaðan beint sko.
1: Já.
2: Þannig að hann spýða stóru verkefni ef að sá flokkur kemst til valda. Þannig að sko hægri mennir í breska íhaldsflokknum eru bara farnir. Þeir eru búin að gefast upp á getulösi breska íhaldsflokksins í mörgum málum.
1: En var ekki stefna fórþækjum íhaldsflokkin? Þeir voru sko 14 ár við stjórn, hann það var David Cameron og þeir lofuðu að laga stöðun í innflytjandamálum, hún versnaði verulega. Meiri hluti þeirra vildi vera áfram í Evrópusambandinu og þeir sættu sig aldrei við Brexit, þannig að það er nokkuð verið að hissa því að íhaldsflokkurinn er komin niður í kannski 16-18% að fylgi í dag.
2: Já, hissa og ekki hissa, en þetta eru svona heimatilbúin vandamál eins og í rauninni sjálfstæðisflokkurinn átti við að glíma áður hann að Guðrún tók við sjálfstæðisflokkurinn er komin á mikið flugu núna vegna þess að hann er að vinna sína heimavinu og partur af þessir að heimavinu er grasrótin og hvernig viðforf hinn almenn hægri maður hérna á Íslandi og í Bretlandi hefur til flokksforustunar og þeirra stefnum sem setti fram og David Cameron þegar hann er forsætisráðherra þá fer hann gegn mjög mörgum grunngildum breska íhaldsflokksins sem er svona eitra þjóðar þema í One Nation og það byrja að koma þarna inn ákveðin hópar af fólki sem er bara hreint ekki brettar. Og þessi bresku þjóðvernins skildi sem voru mjög ríkjandi, drottningin, konungsfjölskyldan, breski herinn og orðspor hans út um allan heim.
1: Frjálst
2: markaðshagkerfi.
1: Sterkar varnir
2: og lög og regla.
1: Já.
2: Það var svolítið brotin yfir á tíma Camerons.
1: Já.
2: Og innkoma kandidatar til þings sem eru bara ný orðnir brettar eða orðnir kannski eru búin að vera brettar í einn ætlið og það
1: Þú menir að sálinni í þeim er ekki bresk
2: Já, ég meina þetta hljómar kannski svolítið rasíst en brettar eru mjög hvað ég var að segja þjóðernis það er mikil þjóðernis hyggja í Bretland og hefur alltaf verið
1: Já það kemur byrtist þannig að til dæmis breski verkamenn og verkamannaflokkurinn þeir hafa sýnt mikla þjóðhollust alltaf það er svolítið merkilegt
2: ja.
1: Ólíkt í sem gerist á meginlandinu
2: algjörlega
1: er það ekki þáttur Jú, í þessari
2: það er þáttur í þessu
1: og
2: þegar sko Bretland tapar sinni þjóðar lindis einkun innan Evrópusambandsins. Menn fundu ekki fyrir því að Bretland var í sérstat, þetta var í eiga sem hefðu sína sér hagsmunni og það var fundið að því að það þetta kæma niður allt brest og þetta gerast á vakt íhaldsflokksins og þess vegna byrjar hann að tapa og þetta sko enda með því að Richard Sunak verður hérna forsætisráðherra
1: var ekki Sunak Evrópu sinni?
2: Jú, þau voru það, ég meina
1: Theresa
2: May og sko Liz Truss var það nú ekki, hún var svona hægra
1: með enda var henni sparkað
2: eftir 42 daga eitthvað svo leiðis, það var ekki meira það þannig að og breski íhaldsflokkurinn er ekki búin að bíta á nálinn með þetta ennþá og hefur ekkert að segja bresku stjórnmálum og mun ekki gera það í langa tíð, það er alveg fyrir sér að hnignunar tímabil flokksins það er mjög hratt og minnir á svolítið svona svona á þá ferð sem breski hérna undir Lloyd George og fleiri hérna liberals frjálslyndi flokkurinn hvernig hann eiginlega þurrkaðast út á svona kringu 1920 til 30 og þurrkast hann út og upp kemur pólitískt kerfi í Bretlandi sem var þá íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn og þeir skiptust á völdin og breski íhaldsflokkurinn virðist mér vera á svipari
1: leið hann var alltaf stærri, hann var breski, alltaf öflugri heldur verkamannaflokkurinn
2: hann var það og svo náttúrulega kemur Winston Churchill og ber alveg ægi hjálm hann í allri heimstyrjöldinni en nota bene tapar í júli 1945 fyrir Clement Attlee en þetta eru flokkurinn sem skiptust á völdin og mér sýnist eins og ég sagði núna aðan að breski íhaldsflokkurinn sé á svipari leið eins og breski hérna frjálslyndir voru á árunum á milli stríða.
1: En Keir Starmer forsætisráðherra ber líka ábyrgð á ákveðinni breyttri utanríkisstefnu gagnvart Bandaríkjunum. Mm-hmm. Og við Íslendingar höfum kynnst því þegar þess að það er verið að tala í Evrópu nýja varnar og öryggisstefnu og þar verðist Keir Starmer komið inn í þann hóp þrátt fyrir þessa hefðbundnu hérna samningar eða samstaða hefðbundna samstaða Bandaríkjana og Bretland sem hefur verið og ríkt alla tíð og meir þess að hjá Tony Blair þegar að farið var inn í Írak og önnur það var alveg sama hvað það var Bretlandin stóðu með Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn stóðu með Bretlandi í Falklandsstríðinu. Þetta var svo gagnkvæm. Nú er hins vegar komin stefna sem er að vísu óljós, finnst mér, ég veit ekki hvað þú segir um það, ég er svona óljós, en er engar síður farin af stað, og við þekkjum þá Íslandi vegna þess að okkar utanríkisráðherra er að taka þátt í.
2: Sko, í fyrsta lagi, Pétur, þá er ekki tínuð evróskur her.
1: Nei, ég veit það, ég er að tala um það sem þeir eru að búa til.
2: Já, það er að búa til einhverja mýtu um það að Evrópa geti samanast að vera með evróskan her og jú, náttúrulega það er búa til Europol en minna, hvað hefur hún gert þetta samstarf milli lögreglu
1: það stefnu breytingin sem er svo áhugaverð að þegar hún skuli eiga sér stað því að við sjáum það greinilega hvernig þeir ræða saman Keir Starmer og Bandaríkjaforseti hann tala mjög niður til Keir Starmer og hann hafi segir bara að Bretarnir hafi svikið á í þessu Íranstríð.
2: Já, ég svik og ekki svik.
1: Nei, þetta
2: er mjög mikið breyting á samskiptin þessara ríkja og þetta er til hins verra fyrir Norður Atlantshafið eins og bara þetta er vont mál fyrir varnarhagsmunni Íslands.
1: Veiki NATO,
2: En sko, varnarhagsmunni Íslands og varnarhagsmunni Kanada eru bara alltaf aðrir. Ég tala nú ekki nema það að þeir eru í NATO, Ísland og Kanada. Sko bara taka þessi tölönd. Ef að sko Ísland fengi að velja á milli að vera með herrvændasamning við Bandaríkin eins og við eða undir sameinum evróskum her, þá myndi Ísland, Lettland og Litóin fara úr Evrópusambandinu ef að varnarhagsmunir myndi bjóðast þannig að þeir eru undir byrni herrvænd Bandaríkjana. það er ljóst því að tilvist til dæmis þessara ríkja Ísland, Lettland og Litáen innan Evrópusambandsins byggist á öryggis- og varnarhagsmunum engu öðru og þess vegna eru þau líka í NATO en ef þeir þyrftu að velja á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins út af öryggis- og varnarmálum þá myndi þau náttúrulega velja NATO og fólestu Bandaríkjanna þar það segir sig bara sjálft þannig að það verður aldrei evróskur her og það mun aldrei vera og sá pólitíku, sá stjórnmálumæður sem heldur því virkilega fram bæði, ef við horfir á þetta núna hvernig pólitíkin innan Evrópusambandsins bara ef við sjáum bara afstöðu ríkja innan Evrópusambandsins til Úkraínu og afstöðun til Rússlands þá það alveg klárt að Evrópa getur ekki varð sér sjálf og mun aldrei geta nema án stuðnings Bandaríkjanna það bara klárt og sá stjórnmálumæður sem kemur hérna Og segir eitthvað annað, hann er bara að ljúga þjóðinni. Okkar varnarhagsmunir, þeir eru númer 1, 2 og 3, það er varnarsamlingurinn með Bandaríkin og svo vera okkar í NATO. Það ekkert annað. Við erum ekki að treysta þjóðurum eða frökkum, þeir geta ekki varið í Ísland. Þess vegna verður Bretland að vera sterkt sjóveldi aftur Og ráðandi á norður Atlantshafinu, svo okkar varnir séu tryggðar.
1: Nú, já, við hérna, nú vorum að ræða það hvort að Keir Starmer forsætisráðherra færi frá. Sér þú nokkuð á næstunni, gerum ráð fyrir því að þessi fulltrúi verkamannaflokksins í þessu kjördæmi, Makerfield, sigri þar, og jafnvel þótt hann sigur ekki en sérstaklega ef hann sigrar eru nokkrir möguleikar á því að hann haldi stöðu sinni og það nokkur sem að þú veist að gæti eða tali gæti bjargað Keir Starmer sem forsætisráðherra, einhver stefnubreyting einhver ákvörðun eitthvað sem að teldist populist og vinsælt sem gæti bjargað hann fyrir hot getur þú ímyndað þér eitthvað?
2: Nei, þetta, sko, í mínum huga eru tvö sjónarspil möguleg og annað þeirra líklegra heldur en hitt. En við skulum byrja á hinu og það það sem að gerast í dag. Segjum bara sem svo að hann Andy verði þingmaður og það eru líkur á því að hann verður bara þingmaður á morgun.
1: Já.
2: Og hann bara mættur inn í Westminster Hall í neðri deildina á mánudaginn.
1: Og heldur ræðu þar. Já.
2: Og hann getur veitt Keir Starmer þar pólitískt svöðusár sem hann mun ekki lifa af. Þetta eins og Jeffrey Howe gerði 1990 við Margaret Thatcher.
1: No.
2: Hann fór inn í þing, sagði að sér sem var að forsætisráðherra. Nigel Hesseldal var búin að skilmast við hérna Margaret Thatcher
1: árunundan. Hesseldal var alltaf á móti Thatcher.
2: Já, hann var líka hann var mjög til vinstri í Berska Jálsson. En ef að Andy Ferran og Þing sem voru bara líkur á, þá veitir hann starf í ræðu, það mikið sögðasvár, að hann næra knýja fram leiðtóa kosningu.
1: Já.
2: Og þetta er nokkra sko vikna mánaða prósess að fara í svoleiðis kosningu því að það er ekki bara þingmenn sem velja leiðtogann í verkamannaflokknum, þetta eru flokksmenn og þetta tekur svaka
1: þeir eru til vinstri margir sem velja formanni
2: já, en á móti kemur
1: ég langt til vinstri, róttækir
2: algjörlega en þeir muna aldrei hafa einhvern það til vinstri
1: sem Corbyn, getur verið
2: hann nei, hann er náttúrulega farin úr hann er hættur hann var svo mikið til vinstri hann bara datt hún í teim sko. og skólaði burtu málið er að
1: nei, það er annar heilbrigðisráðara sem alltaf líka bjóð
2: já, en það sem vekur athygli er að það eru mjög stórar kanónur til vinstri eins og Angela Rainer varaforsætisráðara sem er núna að banka og dingla bjöllum inn í hérna hvað heitir kvöldu, Makerfield
1: já.
2: Og hún er að bakka sko Andy upp og það
1: og hún er að allra að styðja hann
2: já,
1: en gegn því að fá eitthvað fram
2: að sjálfsögðu en við megum heldur í að menna Keir Starmer sveikana sko hún var aðeins að svindla á húsnæðskerfinu og hann lítið hann að fara en það sem við megum ekki gleyma að eftir sveitastjórnarkosningarna sem voru núna í maí þá skrifuðu 100 þingmenn í neðri málstofu breska þingsins frá verkamannaflokknum undir hérna bænarskjal til starfmenns almennt segja af sér.
1: Já.
2: Þá eru bara 74 lojalistar eftir.
1: Nei.
2: Jú. Það voru 100 aðilar.
1: Já, þeir eru með 400
2: já, plus. Já, en til þess að knýja fram þessa kostningu.
1: Já, það þarf ekki nema 270.
2: Þannig að, ég myndi segja að þessi atburðarás, hún mun gerast ef Andi vinnur í kvöld og þetta mun fara stað. Ef að hins vegar hann tapar fyrir Nigel
1: og Rífald. Þá var hann eða búin að vera.
2: Þá var hann búin að vera og
1: þá kemur hinn.
2: Hann er búin að fá gálgafrest, hann starmer, en ég held samt að með haustinu og þegar fram kemur að næstu jólum, þá eru hans dagatlandir.
1: Já, já, en ef hann næri ekki þessu sæti, þessi sem er að bjóða sig fram, Andi, að þá mun helbriðisráðherran fyrirverandi sem sagði af sér, hann mun fari í frambúð á móti strax eftir helgi.
2: Já.
1: Ég er viðtal við hann.
2: Já, já.
1: Hann
2: já,
1: sagði þriðju dag, miðvikudag, þá við gefum honum færi yfir helgin að segja af sér.
2: Já, en það er meira svona mótmæla frambúð, hann mun aldrei vinna starmar, sko.
1: Já, ef að færa alltaf óanlega að frekka með sér,
2: menn segja. Sannlega. En ég held sko að starmar, hann hugsanlega næra skilma sig frá þessari áskorun, leiðtoga áskorun, en hann er bara orðin það pólitískt veikur og sár innan flokksins að sko hínurnar er að hópa sig saman á hann. Þetta gerst það.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða með Jón Kristinn Snæhólm, sagnfræðing og alþjóða stjórnmálafræðing stjórnmála ástandið á Bretlandi. Og við ætlum að halda því áfram, við höfum að ræða Keir Starmer, forsætisráðherra. Og við ætlum næst að fjalla stjórnmálamann sem er sennilega sá stjórnmálamaður sem hefur eiginlega haft mest áhrif í Evrópu, þó hann hafi ekki setið sem í ríkisstjórn, þar að segja Nigel Farage, sem að margir íslendingar þekkja og hann hefur haft veruleg áhrif í breskum stjórnum. Við ætlum að ræða svolítið Nigel Farage og hans stöðu, en við ætlum áður en við gerum það að hlýða nokkrar auglýsingar.

0: Gestur minn í þessum þætti er Jón Kristinn Snæhólm. Jón er sagfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Nú Jón, við ætlum að ræða Nigel Farage og þessi stjórnmálamaður er vægast sagt mjög óvenjulegur. Mér langar kannski að byrja því að spyrja þig, hvernig tókst Nigel Farage að snúa sér úr því hlutverki að vera Brexit-leiðtogi í að vera raunverulegur valkostur í þingkostningum í Bretlandi? Er þetta ekki ákveð afrek?
1: Jú, sjálfsögðu er það. Nigel Farage er líka ekki þessi svona dæmigerði breski stjórnmálamaður alinn upp í einhverjum fínum einkaskólum, hvort sem það er verkamanna leiðtogi eða frá íhaldsmönnum eða frjálslyndum, svona ítón bratt.
0: Hann er ekki verðbréfasali?
1: Já, hann er búin að vera í alls konar viðskiptum.
0: Já, hann er verið í fjárfestingum.
1: Já, fjárfestingum og verslunarekstir og svona.
0: En hann þekkir svolítið, hann er eiginlega svona, hann er ekki hagfræðið með þetta, eru það?
1: Nú rekur maður gæti, ég verð nú við ekki það, ég held ekki. En hann er einstaklingur sem bara blöskraði algjörlega hvernig Evrópusambandið var að gera sig meira og meira gildandi inn í bresk stjórnmál, bæði náttúrulega í lagasetningu og á móti þessari lindiseinkun eins og við tölum á þann um frjálsa verslun, frjálsa heimsverslun, free trade, frjálsa verslun og hann er kosinn inn á Evrópuþingið sem flakkar á milli Brussel og Strasbourg.
0: Það var seinna, já, hann var búin að byrjaður á hvað fyrir aldamótin að tala gegn Evrópusambandi.
1: Algjörlega, og var á sko, Thatcher líninu í því.
0: En það er eitt svo merkilegt að hann einstaklingur eitt þarna getur í bresku samfélagi með þetta sérkennilega kosningakerfi sem er mjög erfitt að kljást við fyrir hvað nýja flokka, hvað þá einn einstakling. Og að hann skuli geta klást við þetta og það þessi einokun sem að verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn hafa notið í raun og verið í breskum stjórnmálum. Þetta sýnir það einstaklingurinn getur þrátt fyrir allt breytt stjórnmálunum og er að því.
1: Þannig er þetta að sterkir einstaklingar.
0: Það er ekki algengt að gerist. Við sjáum það.
1: Það gerist í sögunni, skulum segja
0: já,
1: það. Það gerist í sögunni. Við höfum alveg fjölmörg dæmi um það til góðs eða til eins verra.
0: Við erum ekki að fá slíka einstaklinga á Íslandi. Við erum ekki að fá það á Norðurlöndum. Við erum að fá það þarna í Bretlandi og svo er það ákveðni populistar á meginlandinu sem er jú njóta. En það sem einkennir Nigel Farage...
1: Ég sé nú alltaf spurningamerki við þetta populist á.
0: Já, en það sem er einkennandi fyrir Nigel Farage...
1: Er Meloni forsætisráðherra Ítalíu, er hún populisti?
0: Næ, hann er kannski svolítið svona blanda, held ég. En Farage, hann nýtur persónleg stuðnings.
1: Já.
0: Hann hefur ákveðin svona persónleg stuðning sem alltaf eins kyrstarmir hefur ekki.
1: Nei, nei. Og,
0: hann hefur ekki þannig að sjarma.
1: Og breskir forsætis ráðarar hafa ekki haft
0: nei.
1: Eftir að margur það sér...
0: David Cameron.
1: Nei. Ekki þessu fólk.
0: Nei. Eða Theresa May segir.
1: Þú getur tekið Tony Blair af vísu. Tony Já. Blair hafði persónlega stuðning.
0: Ekki Gordon Brown.
1: Nei. Guð hjálpið, nei, alls ekki. Þetta er kannski síðasti einstaklingurinn á Downing Street 10 hafði verið Tony Blair sem á kannski fá það á sig.
0: Boris þótti nú en hann er nú fallin í ónáttrendi af flestum.
1: Boris hafði ágætt sér efni og var vinsæl borgarstjóri í London en svo bara var maðurinn bara klikkaður.
0: Já.
1: Bara því miður og öllum til skammar. Já. Bæði einkalífi og hvernig hann bara gekk um valdið sem fylgir því að vera forsætisráðherra Breta. Það er að mörguleitinu meira vald heldur en Bandaríkja forseti hefur.
0: Já. En Farage virðist skilja betur Já. Viðþorf breskra kjósenda heldur en Keir Starmer.
1: Já, og er hann þá populisti?
0: Nei,
1: ég
0: tala um populista á meginlandi, ég tala um nokkra þar. Sko,
1: það eru bara ákveðin hlutir að gerast í Bretlandi sem stjórnmálastéttin, og stjórnmálastéttin er nú hérna hugtak sem var sköpuð hérna við þetta borð á útvarpssögu. Þannig skulum bara halda okkur við stjórnmálastéttin, lokar alveg augunum fyrir. ákveðnir hlutir að gerast í Bretlandi

0: sem þingið, jafnvel lávaradeildin og, og allt þetta embættismannakerfi inn í Whitehall lokar augunum fyrir og fólkið út á götunum og segja við viljum þetta ekki við viljum ekki þennan óhefta hérna ströfum ólöglegra innflytinda við viljum ekki að við séum að einangrast á alþjóðavísu við viljum ekki vera hérna óvinni bandarginn og bregðast þeim þegar þeir þurfa okkur halda því að þeir hafa ekki gert það við okkur og við viljum ekki þessa gigantísku sóun sem innan bresku ríkisstjórnarinnar innan bresku hérna valdakerfis í embættismannakerfinu og fólk út að götum að mótmála þessu fólk vill fá að flagga breska fánanum alveg svo við erum að gerum henni gær það var alveg yndislegt að sjá hvað íslenski fáninn var fallegur að húni henni gær Hvernig? Og átti sviðið þá voru fullt á öðrum fánum í fyrra og hitti fyrra sem áttu sviðið en nú var það íslenski fáninn sem átti sviðið og auðvitað á íslenski fáninn alltaf að eiga sviðið á Íslandi þér þar en og starmeri nei hérna að fara að sérna einfallega það má segja að byltingin henni sé hrundið að stað af hon
1: já
0: hann stóð upp í Evrópuþinginu í 20 ár og sagði bara eins og hlutinir eru þetta er kerfi sem ólýðræðislegt það vera að taka hérna fundamental ákvarðanir fyrir almenning í Evrópu og almenningur hefur ekkert það að segja ekkert heldur það embættismannakerfi eitthvað hérna kerfi sem þrýfst og lifir í Brussel og Strasbourg og þar eru eigin lögmál þar eru eigin valdablokki sem skiptast á að semja á milli sín eyðingu fjármagns skattgreiðenda og starfið sagði bara við verðum að koma okkur út úr þessu og þeim tókst það síðan á hinbóginn þá hafa Bretar ekki spilað mjög vel úr því að hafa farið út af Evrópusambandinu. Þeir heldur allt myndi lagast bara við það, en það eru fullt af hlutum sem útgangan og frelsi sem gefur Bretum til dæmis á alþjóðasviði, bæði hernaðarmálum.
1: Það var
0: vegna
1: þess að það voru aldrei heilindi innan íhaldsflokksins að ganga frá Evrópu. Þarna drógu menn lappirnar og ætluðu sjálfsagt að ganga aftur inn.
0: David Cameron, hann segir af sér þegar hann tapar Brexit.
1: Og
0: hann
1: setur
0: Theresa May inn sem var hins og hvað dæri í meinur.
1: Hún sem var alltaf algjörð sem ég nota ennsku orðið disaster.
0: Já, þetta var alveg ríkalegt slýs pólitísk slýs en þeir hötuðu hérna Boris Johnson svo mikið að hann þurfti að vera utanríkisráðherra og síðan að fara í leiðtoga hérna baráttu við hérna Theresa May vinna síðan stórkostlega kosningar 2019 en svo kom COVID og hann klúðaði þar það bara þannig
1: Já,
0: með algjöru
1: vitleysu tappaði fínu líka en hvað með fjölmiðla, hvernig finnst þér að umfjöllun fjölmiðla Narasíu verið þetta skiptir verulegu máli því að það koma fram á sjónarsviði menn með bæði þennan styrk og möguleika því að breyta mörgu það líka gott að vita hvernig fjölmiðlarnir taka sínum slíkum einstakling hvernig finnst þér að fjölmiðlarnir Bresko og jafnvel aðrir fjölmiðlar hafi tekið á þessari stjórnmálastarfsemi Nigel Farage nú eru Bresku blöðin frekar jákvæð eigum orða til hægri að segja dagblöðin miðað við mörgunnur lönd við erum nú að viðkenna það þó að sínum gangi á ýmsu Hefur hann notið góðs að því að bresku blöðin eru ekki mjög langt til vinstri eins og annarstæðri á meilandunum hér heima hjá okkur?
0: Íslendingar veit ekkit Nigel Farage.
1: Nei.
0: Bara ekkert.
1: Nei, það er merkilegt.
0: Þú getur náttúrulega kynntir Nigel Farage, hann er að gera bara núna.
1: Já.
0: Hann er núna að hérna dingla á banka hurðir. Út af þessum kosningum merkilegu maður hann er ekki maður sem fættist minn eina silfurskeið í einhverjum ópum líkamann sem að má ekki nefna en hann er svona bara sinn eigin maður, kemst áfram á sinni samfæring og skoðun og það hrífur fólk og fólk fylgir honum og það eru alveg yfirgnæfandi sko líkur á því að Nigel Farage verði næsti forsætisráðherra. Og það held ég að verði heilla spor fyrir bæði Bretland og þau ríki sem byggja afkomu sína hérna á friðsælilegri tilvist inn á Norður-Atlantshafi og ég segi að þá aukast líkurnar á því að ríki eins og Ísland, Noregur, Bretland, Grænland, Færeyjar, Kanada og Bandaríkin og jafnvel Mexíkó geti stofnað ekta fríversluna bandalag sem ég hef alltaf og skrifað sem er taftaða Transatlantic Free Trade Area og það er með stærri sko hérna hagkerfi heldur en Evrópusambandið og öflugri varnir sem myndi einblína á ekki þessa félagslegu sameiningu því að þjóðuríkið er búið að sanna sig sem hlut sem pólitíska einingu sem virkar þjóðuríkið.
1: Viðskipta hagsmunir ekki afskipta þjóðuríkinu.
0: Akkurat. Og þá voru að tala fullveldi og frelsi í vestlunum viðskiptum og hugsa og menningarum samskiptum en að fullveldis hugtakið sé látið óáreitt og menn læra hverja með öðrum með þrýsælum samskiptum.
1: Þjóðuríki færi með æðsta vald á sínu yfir
0: að sjálfsögðu. Og ef að Nigel Farage kemst það til valda og ég bind mikla vonu við núverandi forystu Kanada og það er nú ekki mikið, það eru 3 ár eftir hjá Trump, en svo kemur eitthvað, einhver annar far, hvað sem það verður. Það verður einstaklingur eða kona, maður eða kona sem verður væntalega inn á þeirri línu að stofna til slíkar samskipta á Norður-Atlantshafinu enda er það bara eina sem er vitrænt að gera og Evrópa þá fær bara að fara sína leið og auðvitað erum við með fríverslunarsamning við Evrópusambandið í gegnum EES, við erum með fríverslunarsamning við Indland og Kína sem á bara eftir að við erum eftir að bara fatta það að þarna eru gríðar í tækifæri í viðskipta hérna hagsmunum Íslands og við þurfum að nýta þetta mun allt þurkast út ef að við förum í samningaviðræður við Evrópusambandið, hvað þá að ganga inn í Evrópusambandið?
1: Er reform umbótaflokku Nigel Farage að taka að sér þetta hefðbundna hlutverk í Íhaldsflokksins og það virðist minnstakosti vera þannig að reform er mikil ógn við hefðbundna tveggjaflokkakerfið. Það er nokkuð ljóst.
0: Ég held að hið tveggjaflokka kerfi í Bretlandi sé að líðundi loka fíleitunni til að þarna er þriðji flokkurinn að koma afskapla afgerrandi á sterkurinn sem er flokkur Nigel Farage en það gætu farið aftur í það að verða tveggjaflokka kerfi undir reform og síðan einhverjum flokki af vinstravangunum sko. Til þess að losa sig endalega við tveggjaflokkakerfi í Bretlandi þá voru að fara að breyta kjördæmaskipaninni sko.
1: Já. En hvaðan koma kjósendur í form? Þeir koma ekki engöngu frá íhaldsflokknum.
0: Nei.
1: Þeir koma frá kjósendur verkamannaflokksins sérstaklega í Norður Englandi, jafnvel Wales, minna kannski Skotlandi, en sérstaklega frá þessum svæðum, minna kannski frá London, en enga síður þá er það Norri, það er þessi svæði þar allsömmul, þessi stóru gömlu hérna iðnaðarborgirnar
0: þar. Já, við skulum líka bara einfalda þetta að, með því að segja að millistéttin hefur vaknað til lífsins og fundið farveg fyrir sína hagsmunu í reform sem hún finnur ekki
1: og líka láglaunahópar sem er á móti því að innflytjendur sé að taka frá þeim félagsleg úrræði.
0: Já, þetta er sko millistéttin er náttúrulega mjög víðfemt hugtak.
1: Já.
0: Og ég svona Bretar eru mjög svona partískir í því að skilgreina sjálf á sig bæði varstu í hernum eða flughernum eða í landhernum eða hvar varstu þar í hvaða fótboltalið ertu.
1: Já.
0: Hvar ertu í pólo eða rugby, hvar býrðu, hvernig er þín málíska, talhreimur, Bretar skilja sig mjög mikið eftir svona staðbundum háttum. En þarna er Nigel Farage og hans flokkur einhvers konar samnefnari yfir allt þetta fólk. og hann mun vinna á því.
1: En það vakti þetta athygli í sveitarstjórnarkosningar með þessum kosningum sem síðast voru. Það var stór tap verkamannflokksins í Wales. Þannig að þeir hafa ráði nánast öllu. Og þeir eru orðin smá flokkur í Wales. Hvað 10% að fylgja
0: þetta? Segir margt akkurat.
1: Segir afskaplega mikið. Já. Og Wales var auðvitað ekta kjördæmi fyrir verkamannflokkin. Þar var fólk sem hafði lágartekjur en var vinnandi fólk.
0: Já, milli lágartekjur, já, milli lágartekjur, já,
1: já.
0: Og þetta er svona breyta samfélög.
1: Já.
0: Þetta er í raunin ekkit nýtt. Íslands samfélag hefur breyst mjög mikið á síðan 20 árum.
1: Já.
0: Við erum að horfa upp á það meiri, hugsaðar, það búið að vera meiri stjórnmála stöðuleiki á Ítalíu heldur en í Bretlandi. Hver hefur hugsað sér það?
1: Já.
0: 20 árum.
1: Já, það er merkilegt sko.
0: Hmm.
1: En hérna, nú... Það er líka spurningin. Nú er ekki bara það að hann hérna skapar ákveðan titring í stjórnmálunum. Hann Nigel Farage, hann líka vekur upp sterkar tilfinningar, bæði jákvæðar og neikvæðar hjá fólki sem er að taka afstöðu. Er það ekki nokkuð ljós?
0: Við þekkjum hann einn mann úr íslensku stjórnmálunum sem gerði slíkt saman og það var Davíð Oddsson. Fólk fór alveg sko
1: en Davíð starfa alltaf innan sjálfstæðisflokks alveg frá því að var í borgarstjórn
0: algjörlega.
1: Sem borgarfulltrúi
0: en nú erum bara að tala persónuleika að fólk hafa hann á heilan og pólitískir andstæðingar þau gátu ekki sofið út af Davíð Oddssyni sem bara vænsti maður en mjög sterka skoðanir og fórst ekki í gegnum hann Farage er þannig persónuleiki þó að þeir séu náttúrulega ekki sami persónuleiki þannig séð En þá er, þú nefndir þennan þetta náðarvald þennan, þetta karisma sem
1: Já.
0: Marx Weber skilgreindi í sínum frægum skrifum að þú kemur inn í 1000 manna herbyggi og allir hægt að tala af því þú hefur þetta náðarvald og menn vilja vera nálægt þér menn vilja vera með þér í liði menn trúa því sem þú segir Og þetta getur leitt menn til stórkostlegra pólitískra sigra, en þetta getur líka leitt heilu þjóðunar til glötunar eins og við þekkjum. Þannig að en í lýðræðisríki og þróuð lýðræðisríki eins og í Bretlandi, þá ef þú ert með þetta náðarald, með þennan karisma, þá getur ekki leitt þjóðuna til glötunar. Af því það er bara innbyggt í stjórnkjörnum að það er gripið inn í. Bæðina stjórnmálaflokkana svo orðin alltaf með kóngin og þessa stjórnarskrá sem byggir á ákveðnum hefð, hún alltaf ekki til skrifuð í Bretlandi, en að þessu leiti getur ekki farið með þjóðuna fram að hengifluginu.
1: En getur verið, Jón, að Nigel Farage að verið vannmetin af pólitískum andstæðingu sín? Þeir hafi ekki trúa því, hann næði þessu, þeir trúðu því ekki að hann gæti sko, fengið Brexit samþykkt. Þeir trúðu því ekki að með flokka sem hann var með á undan og svo jú, og núna þennan reformparti eða endurbótaflokkin, hann menn trúðu því ekki að hann næði svona langt, en hann hefur haldið þessu og menn trúðu því ekki heldur að hann myndi vinna svona stóra sigra í sveitarstjórnarkosningunum sem hann gerði.
0: Sem hann gerði og það er bara vegna þess að breytar er búin að fá leið á núverandi kerfi.
1: En voru þeir ekki að vannmetan?
0: Ég get alveg ljóstað upp því leyndamáli núna
1: Já.
0: Að þeir aðilar sem ég fekki best sem voru innan breska íhaldsflokksins og eru komin núna yfir hérna með Nigel.
1: Já.
0: Þeir vildu fá Nigel inn í breska íhaldsflokkin og fara í leiðtogakjör þar sko.
1: Já.
0: En það var bara stoppað ákveðnum öflum innan Íhaldsflokksins sem voru Evrópu sinnuð, voru þetta gamla establishment, þetta gamla íhalds hérna kerfi, þessi goggunaröf sem þarna er...
1: Ákveðni forréttinda hópar.
0: Já, ákveðni forréttinda hópar og fólk sem taldi sér ógnað, stoppuðu það. Auðvitað hefði Nigel Farage, ef hann væri formað breska íhaldsflokksins í dag, þá væri breski íhaldsflokkurinn í allt annar stöð heldur hann er í dag.
1: En er líkur á því, eða hætt á því að hefðbundi stjórnmálaflokkar eða aðri stjórnmálaflokkar reyna að apa eftir stefnu Nigel Farage núna. Ná, maður heyrðu það allavega íhjálflokkurinn, hann farin að taka upp ákveðnari stefnu í innflytjandamálum. Ábyggilega út af Nigel Farage.
0: Það var rússingt.
1: Já, en þeir gera það samt.
0: Já, já.
1: Og meira þess að Keir Starmer þykist vera að gera það þó að þeir vilji það í raun og veru ekki. Og fleiri flokkar svo komin í stórflokkur einhvers konar eftirlíking.
0: Í stórbrittin, já.
1: Og þeir eru komnir þannig að það er einhversir aðrir farnir að, hérna, feta í fótspor Nigel Farage og halda kannski að þeir getu uppskorið þá velgengni sem hann, honum tókst að byggju.
0: Ég meina, þetta er ekki nýtt. Horfðu bara hérna til Íslands. Akkur eru til hérna þrír hægri flokkar í dag. Það er kannski vegna þess að, grunnstefnu sjálfstæðisflokksins að þáverandi forystu var ekki fyllt eftir og þjóðin og millistétt innmisti trúna á flokknum. Var ekki stétt með stétt. Það var ekki verið að vinna. Flokkurum var orðin þröngur og elitískur. Hann var það, hann er það ekki lengur. En og það tekur tíma.
1: Þú meina menn voru ekkert að móti stjórnmálastefnu flokksins, vildu hana jafnvel, en forystu menn flokksins svíku þá stefnu. Er ekki það sem þú ert að segja?
0: Ég er að segja það, jú. Ég er að segja það. Ég er bara einfaldlega að segja það að þegar að flokka rekur af leið, af þeirri farsælur leið eins og sjálfstæðisflokkurinn var á frá 25. maí 1929, að þegar að flokkinn rak af þeirri leið, hann hætti að tala fyrir atvinnum frelsi, hann hætti að tala fyrir skattalækkunum, hann hætti að tala fyrir minkun báksins, hann hætti að tala fyrir einstaklingsfrelsi og fólk fekk á tilfinninguna þetta var þröngur hagsmunaflokkur ákveðna atvinnurekenda og ætta sem töldu sig að eiga sjálfstæðisflokkin það var þann bara að 13% flokki og ég talaði þetta, ég var hann þreyttur að tala þetta en ég talaði þetta á INN í mörg ár og fekk bát fyrir en þetta gerðist núna er hann upp núna er hann að, og það sýndi sig í kostningunum núna í núna daginn að fólk er að finna sjálfstæðisflokkurinn er að koma tilbaka hann er komin úr öndunarvilni hann er byrjar að tala til fólksins á þeim fólksundum
1: hann þarf að keppa við miðflokki núna já, sem hann þurfti ekki áður að gera og það var bara einn flokkur á hægri vang þá var bara víglínan ein
0: já.
1: Til vinstri,
0: já.
1: Þeir tímar eru farnir
0: ég held nefnilega með miðflokkin að þegar þú horfir á nýðastu sveitastöndarkostninguna, jú, það eru, var að vera að refsa sjálfstæðisflokknum og það var að vera að raskilla svolítið hart og þessi atkvæði fóru til miðflokksins. En hvað er miðflokkurinn völd? Hvergi? Jú, á tveim...
1: Já, hann er Reykjanesbær.
0: Já, einum stað.
1: Já, það, sannar það að hini flokkanir, ekki endur að sjálfstæðisflokkurinn, vilja ekki fá miðflokkinn Sko, að gagnrýnin, ósangjönd gagnrýni beinist að tveimur flokkum á Íslandi, annars vera miðflokki og hins vera flokki fólksins. Það er vegna þess að þeir hafi ekki þessa sterku rætur í íslensku samfélagi.
0: Sem er alveg hárið, til að hafa ekki þessa
1: Þess vegna hafa þessir flokkar orðið fyrir bæði í rúf, bæði í öðrum fjölmiðlum, ja. Þeir hafa alls ekki fengið það, þeir hafa hins að fengið ágæta umfjöldu báði flokkandi hér hjá okkur.
0: Algjörlega, og ja. Þeir eru náttúrulega með, þeir eru opin.
1: Já, algjörlega. Við erum alveg opin.
0: En það, það sem ég er að segja við því, ég var sjálfstæðarflokkur heldur áfram á þeirri vegferð sem hann er komin á.
1: Já.
0: Og ég trúi því undir forystu Guðrúnar séðan þar. Og hún er búin að styrka sig verulega sem formar þessa flokks sjálfstæðisflokksins þá held ég að það raddir sem eru innan með flokks og innan flokksins koma aftur inn í sjálfstæðisflokkin því að það er pláss þar núna það er hlusta og jafnvel í Evrópumálunum þar er pláss og það verður þessi breið fylking borgarlegar afla á Íslandi
1: því, pláss fyrir Evrópusambandinu hvað er þetta bara
0: það? Já það er bara meiri sko meiri tolerans má sletta það er meiri þolinmæði fyrir Evrópu sinnum skoðunum og jafnvel innan og fara inn í Evrópusambandinu heldur hafa verið innan sjálfstæðisflokksins og það er að hinu góða sjálfstæðisflokkurinn á að rúma já ég er að segja það sjálfstæðisflokkurinn hann á að rúma allar þessar skoðanir en ég er sammálaðið einu og það er hún Inga Sæland og flokkur fólksins. Ég næri því þóri að fullir það að hvergi í stjórnmálasögu Íslands hefur jafn lítill flokkur haft eins mikil áhrif á svo skömmum tíma. Mm. Ég var að reyna að koma sig í svona Churchill búning en þetta fólk er ekki að uppskera.
1: Nei, menni að bara lýsa því sem er í raun og verið gangi.
0: Já, en megin mál flokks fólksins eru komin í gegn og þetta er ekki gömul ríkisstjórn.
1: Við fengum þetta, nú við erum fallir á tíma, Jón minn, og hérna ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Já, takk fyrir að bjóðu mér, alltaf ég gaman að koma hér að vettvang líðra þessar umræði í landinu.
1: Jón Kristi Snæhólm, sagfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur, ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Takk.
1: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Símatíminn heldur áfram eins og venjulega og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og orðið frjálst og fyrsti hlustandinn komið hér. Góðan dag, út að saga.
1: Já, komdu sælar þú, þetta er Gústaf Níelsson.
0: Já, komdu blessaður.
1: Já, ég hérna, ég myndi nú að tala við hann Pétur en þú ert nú tekin við vaktinni.
0: Já, já.
1: Já, já, ég heyri, það er eiginlega trett sem ég vildi ámálka við.
0: Já.
1: Það er ævintýrið Úlfin og Kýlingana sjö. Þetta er gamalt grimsævintýri sem að við lásum bæði sem börnvæntanlega.
0: Já.
1: Og saga sem að fjallar nú það að við skildum nú ekki opna heimil okkar fyrir.
0: Nei.
1: Þannig að sagan auðvitað geymir dæmi áhættuna af því.
0: Já.
1: Og maður sér auðvitað þessi hættumerki hrannast upp.
0: Mm.
1: Það er bæði ágengni Evrópusambandsins
0: mm-hmm.
1: í íslenska hagsmunni sem á sér auðvitað marga bandamenn í landinu, því miður. Og svo er þetta landnám múslímana í landinu.
0: No.
1: Sko ástæðan fyrir því ég nefni þetta sérstaklega er það hvernig fjölmiðlarnir, það er að segja meginströms fjölmiðlarnir, hefða sér.
0: Gagnvartarinn þá? Gagnvartarinn? Já, ég heyri þér.
1: Já, já.
0: Nei, nú heyri ég ekki þér. Heyrðu, ég veit ekki hvað við gerst þarna, þú ert að ringa frá Spáni, Gústaf. Ég heyri bara ekki í þeir núna. Hann er dottið út. Sjá hvernig það kemur út, en það er nú bara svo það er. En Gústaf Níelsson, hann býr á Spáni og var að byrja með svona ákveðna dæmisögul. En við skulum bara halda áfram og síminn opinn 588-1994 og við fáum hérna en næsta hlustanda sem að er að koma hér inn núna. Það spurði hvað það sé Gústaf aftur og halló, hver er þar?
1: Þetta er Gústaf aftur.
0: Þetta er Gústaf aftur.
1: Já, þetta er alveg ótrúlegt hvernig þetta stytnar, láta það nú eiga sig.
0: Já.
1: Ég var hérna talandi þessa ungu konu.
0: Já.
1: Sem að viðtala var haft við á broadcast.is og
0: já.
1: Mér brásóldi við þetta vegna þess að hún hafi segir frá því að hún hafi látið falleðst af ungum palestínu manni sem var flutturinn sem hælisleitandi.
0: Já.
1: Hann reynir sér að vera Hamasliði.
0: Já.
1: Hann hafði fláðan inn að beini fjárhagslega.
0: Já, akkurat.
1: Hann er eftirvístur af lögreglu.
0: Já.
1: En enginn veit hvar hann er niðurkomin. Þetta sýnir náttúrulega þetta vanmáttlöggunar og ég veit svo sem ekki hvernig þeir vinna. En meginströðs fjölmiðlarnir, þeir fjalla ekkert um þetta. Ekki stafkrókur um þetta í meginströðs fjölmiðlarnir. Nei. En sko...
0: En þetta er verið að byrtast á Facebook, hefði ekki?
1: Já, og ég meina ef að Facebookin væri ekki og þessi netmiðla væri ekki til, þá væri við bara komnir í sko sovjest fjölmiðla ástand, satt best að segja. Meina þeir sem að standa vaktina í nútímanum, það er útvarsaga og netmiðlar og þess áttar aðeina. Láttu það nú líka með til hluta. En á sama tíma, og þessi ósköp ganga yfir sem ætti í raun og veru sko að vera á forsíðum allra fjölmiðla og ætti að vera rætt allstaða, þar að segja þessi dapurlega reynsla þessar ungu konu
0: Já.
1: Ætti að vera. Að þá er einhverjum apaketti og auðnuleysingja Hólmsteini Harðarsinni, ég nefna hann bara því að það hefur komið fram í fjölmiðlum, sem að klifrar upp í tunnu í Hvalbáti, honum er hampað, eins og hann sé bara einhver framúr skarandi málafylgjumaður með hugsjónir sem er algjörlega rátt. Þetta er náttúrulega bara ótrúlegt hvernig fjölmiðlarnir hefða sér.
0: Já, þú tekur eftir þessu.
1: Hvað segir
0: þú? Ég segir þú tekur eftir þessu.
1: Já, ég tek eftir þessu og það eru fjölmargir aðrir sem taka eftir þessu. Sko, almenningur á Íslandi er umgengin af fjölmiðlunum eins og almenningur sé fíll. Almenningur átt að sé alveg á því að sko, úlfurinn er mættur fyrir utan sko, borgarhlið Íslands.
0: Já.
1: Og hann ætlar sér Ísland en við ætlum ekki að láta varúðarregluna gilda það við hleypum ekki hverjum sem er inn til okkar en það sem við erum að gera það við erum að hleypa hverjum sem er inn til okkar og þetta hefur bara pólitíska vörn í öllu þessu vinstra og vókliði og satt best að segja er þannig komið að ég er hættur að treysta stjórnmálunum fyllilega.
0: Já, það er nú ekki gott. Það er nú ekki gott.
1: Nei, já, ég meina, þetta er raun og verið mikið alvörumál. Sko, ég myndi leggja það til að þú, því að þú ert nú gömul innanbúðarkona í lögreglunni í Reykjavík. Hvers vegna kallar ekki til skrafs og ráðagerða og spurninga einhvern yfirmann úr lögreglunni og spyrðan spjörunum úr það hvernig þeir taka á málum af þessu tagi varðandi þessa múslima sem er hingað hafa komið í krafti þess að þeir eru hælisleitendur en þeir reynast bara að vera meðlimir í hryðjuverkasamtökum. Hvernig er lögreglan að taka á þessu? Hún er í raun og veru ekkert að taka á þessu. Hún er löggan er í raun og veru orðin jafn bók og löggan í Bretlandi sem að skildi ungan 18 ára gamlan mann í handjárnum eftir á götunni og létt honum blæða út meðan að sko sástem að veitt honum áverkan. Honum var bara klappað höfuð og spurt er ekki allt í lagi með elskan.
0: Já, ég skildi, en ég held að sko, íslenska lögreglan er náttúrulega ekki sambarileg hvað þetta varðar í Bretlandi. Þeir eru náttúrulega fyrsta lagi miklu fleiri og hérna, ég held að þeir hafa síðu búin að hafa miklu lengri tíma til þess að taka einmitt á svona málum.
1: Og, það sem ég er að tala um Artrúður er þetta. Það er hugmyndafræði vinnubræðana. Hvers vegna er ekki búið að hafa upp á þessum manni sem hefur að vísu verið nefndur hér á fjesbókinni. Akkur er ekki búið að hafa upp á þessum mann?
0: Já, hann er hérna inn í landinu. En spurningin er líka svo, var hann kærður? Fer hún bara beint inn í viðtal á samfélagsmiðli en hefur ekki kært en segir frá refsiverðu aðta við þar? Hvað á lögreglan að gera? Á lögreglan að fara og leita að henni af því hún segir þetta inn á Facebook? Ég meina, hvert er sannleis gildið í þessari frásu? Er hún sann í fyrsta lagi?
1: Ég byrju finnst þér að lögreglega ætti ekki að hafa frumkvæði í mála þessu tagi. Því að gagnvart mér, þegar ég horfa á þetta, þá döð frá mér. Og ég spurði, erum við bara komin í þessa stöðu? Að hér geti bara menn valsað verandi sko Hamasliðar og þeir eru hér í skjóli íslenska stjórnvalda sem hælisleitendur. Ég bara spyr. Mér er bara verulega brugðið og öllum íslendingum ætti að vera mjög brugðið yfir þrettum af þessu tagi. Algerlega sama, þú voru náttúrulega átt á því að manninum tekst að sko fýbla og fallera konuna.
0: Já, en hefur hún kært þetta? Það snýst um það.
1: Ég hef ekki hugmynd um það.
0: Og hver er sannleikskrafan á frásögninni? Hver er sannleikskrafa á frásögninni?
1: Hvernig væri þá það að þú myndir nú taka þessa konu til dæmis í viðtal ef hún treysti sér til þess eða þú myndir bara taka í viðtal einhvern yfirmann í lögreglunni sem gæti svarað spurningum á þessu tagi.
0: Já, ég skal sannlega gera það.
1: Ég veina að þetta er þetta farið að brenna á þjóðinni.
0: Já.
1: Ég veina, við getum ekki sko látið úlfin alltaf vera fyrir utan heimilokka borðandi krýtt og litandi á sér loppunar til þess að komast inn fyrir, þeim eru greinlega tekið.
0: Já, þetta er drattýli svert, Gústaf, og ég hérna...
1: Já, mér er ekki bara hams út af þessu. Vegna þess að ég vil ekki að smáþjóðin mín fari í hundana.
0: Nei. Þetta er mjög athyglisvert og vekur athygli á þessu en ég segi aftur hver var sannleikskrafan gagnvart viðtalinu hún er að lýsa refsiverðu athæfi, af hverju kærir hún það þá ekki til þar til bara aðeila sem er þá lögreglan.
1: Já, það sem ætti að þetta ringi öllu viðvörunarbjöllunni hjá löggunni er það að maðurinn fluttur inn sem hælisleitandi en reynist sannanlega að vera Hamasleiti.
0: Já.
1: Það er eitt ætti. Og við það gott úr því að við erum komin á þessa braut. Manstu eftir því, ég man ekki hvort það var í maí fyrra eða hittir fyrra, að þá lék íslenska kvennalandsliði handbolta á móti Ísrael. Leikurinn var án áhorfenda og það var að tilmælum lögreglu.
0: Já.
1: Það hefur aldrei verið upplýst hvers vegna lögreglan beitti þessu vardaraðgjörn. Ég get alveg sagt þér það, því ég veit það.
0: Já, hvað er það?
1: Það er vegna þess að í land, lögreglan treysti sér ekki til þess að halda uppi allsherjarreglu á þessum leikvangi vegna þess að í landinu eru staðsettir hryðjuverkamenn sem að auðveldlega hefðu geta beitt sér.
0: Já,
1: á þessum vettvangi í höllinu.
0: En er það ekki orðið mál dómsmálaráðuneytisins?
1: Löggan er bara orðið svo mikið aumingi.
0: Nei, lögreglan er það ekki, nei.
1: Hún segir ekki.
0: Þeir gera bara það sem að þeim er skipa að gera. Það eru stjórnvöld sem stýra þessu. Ekki setur lögreglan lögin.
1: Hverju skipa lögreglan fyrir það?
0: Stjórnmálamennirnir.
1: Já, en hvernig væri nú þó að stjórnmálamennirnir fara að gera það sig í brók?
0: Já, það er kosið á fjórar á frestin, það er ekki kosið lögreglumenn á fjórar á frestin.
1: Nei, ég er ekki að taka löggun þetta, það er bara lögreglun er augljóslega vanbúin, hún getur ekki tekið á málum af þessu tægjum, hún veit að hún er komin með fullt af hryðjuverkamönnum inn í landið og veistu hvaðan hún fær þessar upplýsingar, hún fær þetta frá Mossad og Sinbad. Ísraelsku leyniþjónustu.
0: Já, já, þeir vörðu við.
1: En löggan er náttúrulega bara, þú veist, þeir eru bara svo vannbúnir að þeir ráð ekki við þetta og við erum komnir með úlfana inn í húsið.
0: Já, en úlfarnir hafa, eins og þú kallar á, þeir hafa komið í bóði stjórnvalda. Við skulum kalla hlutina réttu nöfnum. Það eru stjórnvald sem bera 100% ábyrgð á þessu.
1: Þú skalt ekki halda það að ég sé að styðja stjórnvöldin í þessari stefnu.
0: Nei, en þetta er svolítið.
1: Láttum ekki taka meiri tíma
0: en takk fyrir, já, blessaður. Já, það er mörg sjónarmið þessu. Fólk segir eitt einmitt í viðtöluminn á alls konar veðmilum og í þessu tilfelli inn á broadcasti og því verið dreift á Facebook. En það eru enga fréttir af því hvort að máli hafi hugsanlega verið kært og hvenær er þá að óska æskilegt að lögreglan eigi einhverja íhlutun af því. Lögreglan getur ekki hlaupið eftir öllu sem er sagt á Facebook einhvernum eittölum. Það er bara ekki þannig. En það eru stjórnvöld sem að hafa málið á sínu borði og eiga að hafa að þar. Það er ekki öðru vísi. En næstu hlustandi, góðan dag. Út að sæða.
2: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Sæll Guðjón.
2: Já, þú ert komin úr felum?
0: Já, er ég búin að vera í felum?
2: Já.
0: Já, er ég búin að vera þar, já, það er ágætt. Þá er ég komin úr felum. En hvað segir þú, hvað liggur á þér?
2: Já, ég heyrði það sem að þessi Gústaf Adolf nokkur Nílsson frá...
0: Gústaf Nílsson frá, já, hann býr á Spáni.
2: Já, í Byrjuskaða og hann hérna var að tala um einhvern hamaslega. Þá spyr ég, er verið að reyna hérna, hamas liða væða Ísland?
0: Nei, það myndi ég nú ekki, ég myndi nú ekki vilja segja það, ég myndi alls ekki vilja segja það. En hittar hann að mála að það eru svona frásagnir sem íta undir það að fólk fara að draga ályktanir á meðan að stjórnvöld ekki tala. Þetta er alfari stjórnvalda.
2: Ja, við vitum það náttúrulega þessi stjórn, þetta er ekki stjórnvöld sem eru núna við völd vegna þessi, þetta eru bara hálfvitar og
0: önnurlausingar. Nei, þetta eru einhver hálfvitar, sko.
2: Jú, það þeir eru langt... að reyna að koma okkur hann inn í ES og hérna ESB og
0: þeir voru ekki kostið til
2: þess, þeir lofuðu að fara ekki á gæðin.
0: Já, en það er ekkit skilt við það að vera hálfviti, sko. Það skulle hafa úr hennu. Hittir hann að mál?
2: Þeir eru búin að sína þeir, takk ekki á einu með hann einu málum.
0: Nei, þetta er pólitísk stefna.
2: Hann hefur svikið þessi kostningalofur sín, þeir eru ætlaðu að taka á leigubílamáli og þeir eru ætlaðu að taka á hérna, þeir eru ætlaðu ekki að fara inn í ESB. Og þeir ætlaðu ekki inn í ESB og svo framir.
0: Nei, það voru ekki allir flokkar sem mynda ríkistjórn sem ætlaðu ekki inn í ESB. Það voru ekki allir.
2: Nei, nei, þeir bæði svínfylkingin og viðraust, þeir eru ekki inn í ESB. Sjáðu það þeir í kostningar, það var en ekki alveg mál.
0: Þeir eru búin að setja henni í lög í sambandi við leigubílamálin. Þú undir ekki sagt að hafa ekki gert nei, það er ekki rétt.
2: Já, þeir eru búin að ara bara og negra væða leigubílastarfsemina.
0: Já, það er ekki að segja. Það, ég er ekki vissum að svo sé hittir hann að mála, nei. Það eru átökur leiðindi inn á leigubíla að markaðinum sérstaklega þeir varðar Keflavíkurflugvöll. Það vitum við vel að þar hefur verið vandraða mál og það mál er Isavia sem að stýri því að mestu leiti. Isavia hefur skildur, þetta er ekki bara opbert fyrirtæki, þeir hafa bæði réttindi og skildur.
2: Og þeir eru í því að tróða hérna alls konar sköttum og drasli á fólk.
0: Já, hver vill ekki setja skatt á fólk? Guðjón, þú nú að sjá
2: það. Það er ekki vera bara aðal máli í dag. Það er bara skattpinna náungan eins mikið og hægt er.
0: Já, ég veit
2: Sjáðu til dæmis að voru aukni skattar meirinn 1,5 milljón á hvert bíl, dísil og bensinbíla. Mhmm. En til dæmis öryrkjar og þeir sem þurftu nauðsynlega bílahalda og þurftu að smá hjálp, að þeir fá bara einhvern 500 úrskarð. Þannig að þessi 500 úrskarð sem fengu áður en að þeir hækkuðu þessi gjöld, að hann löngu farinn og þeir hækkuðu ekki hérna þessi hennar mismun. Þannig að það útiloka fyrir þetta fólk að koma sér upp bíl.
0: Já, það getur vel verið en það var nú sérstaklega þarna hvað árið 2023 þegar að var verið að setja fyrir lögin, þá fengur hvað 6 miljón krónur lán en síðan hefur nú orðið einhver breytinga og veruleg á
2: 6 miljón krónur lán, það já. Er ekki, sko, þetta er einhver 500 skall í dag.
0: Nei, ég meina, sko, leigubílstjórarnir, þeir fengu það. Þeir fengu 6 miljón.
2: Þeir fengu niður fell að einhverju virðisaukaskatt og eitthvað gjald.
0: Á, það getur verið. Allflutnins gjald,
2: já. Og svo þurftu þeir að eiga viðkomandi bíl í svo og svo mörg ár og það voru alls konar reglur sem að hérna og íþingjandi reglur sem að hérna voru varandi það. Já. En mér finnst þetta varandi þetta Hamas-mál ansi furðulegt að það er alveg staðreynd að þau koma alltaf einhverja kerlingar oftar en ekki frá einhverjum brotnum heimilum sem er að kassast upp á þessa araba og alls konar lið og þær eru landar í slitsel og rændar og röflaðar og síðan hérna koma er vælandi og skælandi.
0: Já, allir sé nú ekki allur gangur á því, það er kannski ekki deinlíkt í því, en það er
2: ég
0: sama.
2: Ég vorð henni ekki þessum kerlingu, ég sá ríkalega sjón hérna skrepparna nýr í Nautósvík og hérna hjólaði þar framhjó og þar voru einhverjir arabar, ungir arabar sem sátu hann í hóp og viti menn þarna komu strax hann einhverjar kellingar ungar með svona aflita ljósthár og hérna litað og þar voru bara hann alveg á kafi og niðan.
0: Það er nefnilega það. Heyrðu, já, það þú dæmir aldrei ástamálum annara. Það er bara þannig.
2: Nei.
0: Það er nú bara þannig.
2: Það er varðandi, já, og það er líka furðulegt varðandi kosningar bara almennt að sjáðu til dæmis með þessar sveitastjórnarkosningar sem voru síðast. Að maður eru oft spurt sig, sko, hvernig heldur að fari hjá flokki sem er búin að stunda það að selja og sanka sér hérna fyrir vinn og vandamann íbúður hérna í landinu.
0: Já, nú erum við komin yfir í aðra umræðu og tíminn er búin hjá þér. Það er næsti hlustandi sem kemst östu dag ánum fáum auðlýsingar og síðan, já, fáum næsta. Já, takk fyrir Guðjón. Ég er komin úr felum.
2: Þið hverfa?
0: Já, takk fyrir. Já, við getum tekið næsta hlustanda sem við fáum hér fyrir ölsingar, góðan dag út að sæða
3: Já, komdu sæl Arfurður Áskeri Jóna hérna
0: komdu blessuð
3: sælar, heyrðu, það er nú bara stið ég var að hlusta á hann sem er að syngja frá Spáni
0: já.
3: Alltaf málefnalegur hann Gustaf
0: já.
3: En málið er að gæti ekki hugsanlegt verið að þessi kona sem að setja þetta inn á Facebook
0: já.
3: Að hún hafi ekki þórað að kæra hann. Því það er mjög algengt að íslenskar konur eru sættar við múslima karlmenn.
0: Já, það eru það, engin tvö mál eins í því. Það er engin tvö mál eins. Og það er alveg á hreinu að það geta verið alls konar sjónarmið og það er von tilfinning að þú er ekki kæra.
3: Já,
0: en ég bendi á þetta sem möguleika því að í því felst ákveðin hvatning til hennar ef hún heyrir að einmitt að tala með lögreglunum.
3: Mér þetta bara hryllilegur verknaður og svo ég man það ekki alveg hvort hann gekk í skrokka á henni.
0: Nei, ég skal ekki segja en mér finnst maður bara að vera að heyra þetta of oft.
3: Já, en eða þú hérna eftir að labba þetta með að dimmi kvöldin er í bæ.
0: Já.
3: Ég meina, mann er ekki sama ef þú veist að mæta jafnvel 10 múslima kallmönnum saman.
0: Já.
3: Í alveg tala.
0: Já.
3: Þetta verða bara yfirvelda að hugsa líka úti og taka til greina.
0: Já.
3: En annað var það ekki takk hérna.
0: Já. Hörðu, takk að fyrir, já takk
3: já,
0: og þar við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu ég minni á skoðanakönnun sem við erum með að núna við erum að spyrja nákvæmlega það fá Íslendingar að eiga áfram landsvirkjun ef við gerum staðilar að Evrópusambandinu og svarmöguleikar já eða nei og þetta er spurningin nýtla byggur að svara henni endilega við komum með niðurstöðuna eftir svona það bil 20 mínútur það er út af saga.is og þetta er spurningin eiga Íslendingar að fá áfram landsvirkjun eða fá Íslendingar áfram landsvirkjun ef við gerum staðilar að Evrópusambandinu og ég kem líka með rétt svar eftir að þið eru búin að svara en þeir eru hlusta út að sögu Arthrúðu Karlsdóttir með ykkur og síminni útsendingunni 5881994
4: Símatími með Arthrúðu Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

0: Já, komið í sæl aftur, Arthur Kallstátti með ykkur hér á útvarpi sögu, síminn opinn og orðið frjálst og hlustandi sem er hér. Góðan dag, útvar saga.
1: Já, góðan dag, Arthur.
0: Góðan dag.
1: Hérðu, heitir hann ekki Magnús þessi sem að ringir alltaf inn þegar Pétur ekki við?
0: Já, ég veit það nú ekki.
1: Þessi sem var hann var að ringi í því
0: á hann. Rétt á hann? Já, það Guðjón. Það Guðjón.
1: Guðjón, já. Hann nefnilega hringir alltaf í því þegar Pétur ekki við það, því að hann þorir ekki að rífa kjafti Pétur.
0: Nú, þorir hann ekki
1: að... Já, það er alltaf þegar þú tekur við og þá hringir hann og rífur stólpa kjafti þig.
0: Já.
1: Mér finnst þetta bara leiðilegt að hlusta á mann fíluna, ég voru að fyrja.
0: En þú nú að það finnst nástu sumum kannski betra svona að tala þegar konur eru.
1: Já, það á ekki að vera þannig. Það, sko, þið eru miklu rétt herri heldur en við kallarnir í raun og veru, sko. Þið ráði miklu meira ef þið viljið. En svo að því slestu,
0: þá
1: langar mig að minna staðins á hann víðar. Hann var að því morgum hjá
0: Getri. Já.
1: Og hann var að skammast út í þetta einhverja sterka kalla sem hefðu lyft þetta strák röflinum sem að rændi kvalbátunum. Sem sé rændi þeim hérna í höfn og fari með hann upp í Kvalfjörð. Var að skammast út í það að víðir að það er einhverju sterki kallar komið upp í tunnu og tekið hann úr tunnunni svo ormur og þetta lakvísbaka. En þetta var bara ekki rétt. Það var lögreglan sem að tala hann til í klukku tíma.
0: Já.
1: Áðurðan lögreglan fekk að hjálpa honum úr tunnuna því að ég gæti trúa því að hann ekki þorað þar úr henni.
0: Já, ég held að sko
1: Það er nefnilega ekki það er ekki grín að fara úr þessum tunnum sko, úr tunnunum á kvalbátunum sko, þegar út komin ofan já.
0: Nei, þú ert rétt sagt í það
1: samt sem áður að þá voru strákarnir á kvalbátunum á kvalnýju, þeir voru búin að setja belt á hann og öryggislínu í hann og á leiðinu uppbyttir og þeir voru að tala við hann alla leiðina upp úr alla leiðina og maður sem talaði við hann
0: já.
1: Hann var að segja honum frá kennileitum svona allan tímana meðan hann var á leiðinu uppbyttra því að strákar ræfiðin var grátandi upp í tunnu
0: já.
1: Þetta voru mótmælendur sem að vilja að við borðum ekki kvalkjöld
0: já, þeir voru að hugseist hann bara að gjössanlega
1: já, þeir gerðu það ég þekki þess að menna á kvalbátunum þá nokkuð vel
0: já.
1: Ég var nú á kvalbátunum í 8 ár í Vilsturi og Jón heiti ég hef á 30 ég hef bara gaman að þessu nema þegar að þetta fólk er að yfirtaka bátana, ég er ekki gaman að því
0: nei, þetta er ekki sniðutjálm og þetta er bara svona kjánaskapur að láta svona, það er ekki annars sko en þegar finnst þetta eitthvað sport svona í þeirri von að komast inn í fréttir þeir að reyna að auglýsa sig
1: Það er ekkert annað sem að þau voru að gera
0: því að
1: hún var þarna þessi sem að var búið að kæra og þetta borga 200 skatt fyrir að vera í tunnunni hún var þarna með þessari íslensku og þetta fólk sem er á mótmæla þetta íslenska fólk sem er á mótmæla þetta er bara unglingar sem aldrei hafa divið hendin í kallt vatn og það veit ekkert hvað það er að vinna fyrir sér til þess að eiga fyrir mat
0: mér stendur nú kannski ekki alveg vera úlingar komin að því við þann aldur en og þessa já, konu sem voru
1: það var sýnt frá því þegar það voru að skrifa spjöldin og þetta voru allt saman krakkar á bylnu frá 16 upp í 25 ára
0: Já, er það virkilegt, já. En það, það er náttúrulega að vera að æsa þess að krakka upp. Ég meina, við sáum nú bara skóða sýningu af því þarna um veturinn hvað 2019 þegar að skólaböð 12 ára máttu skrópa í skólanum og áttu að fara fyrir framan alþingi að mótmæla loftlagsaðgerðum eins og Greta Thunberg. Já, já. Það var verið að taka bara heilu árgangan í skólum já. Og kenna þeim að mótmæla. Og
1: litla stekkan í Þýskaland í Svíþjóð sem að já. Komst í öllast að
0: Já, og, sko, þetta var bara kennslustund og þetta er alveg sæðilt þegar börnur er mistnóttur svona.
1: Kennslustundi, þetta já. Var í mörg skipti.
0: Þetta var í mörg skipti, já. Og þetta já. Var bara í bóði stjórnvalda. Þannig að þannig er algjör gróf mistnóttkun að ræða og kenna þeim að skrópa í skóla.
1: Það er svo margt í bóði þessara því miður lélugu bóðna stjórnvalda núna. Og núna það er að fara að reyna að tróða okkur inn í þarna
0: ESB, já.
1: Þá ESB og hugsaður, það tók okkur fyrir 100 ára að verða sjálfstæð og nú að bara gefa sjálfstæði á silfur fati og láta breyta og eða sko ekki breyta, þetta láta sambandi, Evrópusambandi stjórna því hvernig fiskveiðar er háttað hérna á Íslandi í framtíðinni.
0: Oh.
1: Ég meina, hún Þorgerður Katrín, hún lítur að vera bara eitthvað heilaskert.
0: Nei, hún er þetta bara hennar stefna.
1: Stefna, já. Það er fílík stefna að brekka þjóðinni í eigin vökva.
0: Já, það eru sumir á þessum nótum og telja að þetta sé við sem svona betur stödd undir þessum kringustæðum, þetta er náttúrulega bara búið að kljúfa þjóðina sem er mjög alvarlegt mál.
1: Já, þetta er, svo fannst mér rosalega leiðilegt að heyra þetta stærstu greið sem að var tekin af palestínumanninum og rú innan skinninu og fór ekki þegar frá því nema að það voru einhverju virinina sem það sögðu frá þess á Facebook.
0: Já, en þetta er vandræðamál í raunni til að í fyrsta lagi ef hún er ekki búin að kæra þetta, það er að segja ef ekki og þá er spurning líka hvað ætti hún að gera sem hún gerir sjálfvilju, hún fer sjálfvilju inn í þetta samband, hún er sjálf og tilkynir
1: að hún sé en þegar maður fer inn í samband já. Þá reikna maður með einhverju góðu það er ekki eins og þegar við sem að fara inn í ESB eða þetta helvítis Evrópusamband að við vitum að fáum ekki gott út úr þessu og fólk heldur að fái bara gull og græna skóa strax og við erum gengir í Evrópusambandi, það er bara ekki þannig, þetta tekur svona 15 ár að yfirfæra þetta allt yfir á okkur og þá eru okkur bara sagt að halda kjafti það bara þegi þið við ætlum að taka af ykkur allar fiskinn og þið verði núna sko þá er það búin að setja string frá Íslandi til Evrópu og þá senda þið bara rafmagnið allt frá okkur hérna frá Íslandi til Evrópu og við þá verðum við farin að borga sko ekki 100 kall eins og var talað fyrir teimora síðan, þá verðum við farin að borga svona 150-200 krónur fyrir kílótsundina, við borgum fórkur þannig 16, 17, 18 krónur núna.
0: Já.
1: Þannig að mér líti ekki á þetta þínuður.
0: Nei, það er,
1: já. Ég er að vona að komist einhver skil ykkur af hjá þeir núna fram á því.
0: Já, það verður örglega nóg að þeim, heyrðu, en takk fyrir þetta og góð ábending, já, takk fyrir. Já,
1: takk sem leis.
0: Já, síminn opinn, númerið 5881994 og við minnum áskoðunarkönnuna sem er alveg að fara að koma, fá Íslendingar að eiga áfram landsvirkjun ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Og þetta er inn á útvarpsaga.is, það er fréttavefurinn okkar, fullt fjöldin allur af fréttavefurinn þar og þið vitið þetta að Kýr Starmer fórsættisráðherra Bretlands sem búin að segja af sér og það er greiðum það hér. Nú, næsti hlustandi, góðan dag. Klarkofn og píón

0: og ég tek yngu með.
1: Já, það allur pakkin bara.
0: Já.
1: Hvað það núna?
0: Nei, það bara að hún ætlar að hún búin að setja okkur inn í þetta.
1: Þetta eru nú ekki komin inn í Evrópusambandi?
0: Jú, jú, það komin.
1: Finnst þér
0: hún
1: það?
0: Hún er búin að semja um allt og við töpum öllu hérna á þessu landi. Sorry.
1: Já, þú telliðir svona með þetta.
0: Já, af því hún mun selja Landsvirkjun og hún er örgla búin að því. Hún er búin að miklu meira heldur en við vitum.
1: Það hefur enginn keypt Landsvirkjun.
0: Nei, en hún, það er leyni. Þú veist ekkert það.
1: Nei.
0: Nei, af því allir hérna, þú veist, hún Þorgerður Katrín, já, hún býr í mínu bæjarfélagi, hún ógislega, hún viðbjóður, fyrirgeðu og þú skalt ekki skella á mig, þá verður ég brjálum.
1: Nei, nei, ég fer ekki að skella á ykkur á mín, en hérna, þetta er hennar pólitíska skoðun og við reynum að bera við þetta virðingu fyrir því að fólk er með sínar skoðanir.
0: Já, já, hún með hana, við erum ekki að drugga henni upp á okkur.
1: Já, hún...
0: Það ístu til hvað viljið ekki.
1: Nei, en þessin það nú sem að við getum kosið hann á 20. og hvað 9. ágúst.
0: Já, heldur við það?
1: Já.
0: Nei, hún mun aldrei, hún lætur upp í kjósa og hún og hún, hérna, hvað heitir hún hérna í samfélkingadrullinni? Hvað heitir það?
1: Ups, ups. Þetta heitir nú bara samfélkingin.
0: Já, hvað heitir hún fyrir að við það?
1: Kristrúnu?
0: Já. Já. Það er ég búin að ákveita og hvað er Kristrún?
1: Já, það heyrist lítur á henni og það mætti heyrast meira frá henni þetta mál.
0: Já,
1: ég held
0: að því hún vil þetta bara tróða okkur og inn í þetta.
1: Já, það stendur nú dálítið í mér því að hún bara sagði svo allt annað fyrir kosningar og hún var svo samferð.
0: Ég veit það, ég hlusta á
1: það. Ég veit ekki almennlega hvað kom bara fyrir eiginlega, sko.
0: Já, ég hlusta á að tvisa.
1: Já.
0: Já, hún er svikari.
1: Já, þetta allavega...
0: Það þarf að vera að plata fólk.
1: Þetta verður einhvern veginn misfarist í höndunum á henni, þannig. Það eitthvað sem hefur gerst og Þorgerður hefur
0: náttúrulega... Ekki náttúrulega... að fara vorkinni.
1: Nei, en maður verður svona að reyna að finna skýringar sem að gætu svona... einhvern veginn dugað í þessu því að þetta búið að koma mjög óvart það afstaða hennar svona að það gangi svona ofbáslega langt. Þetta eiginlega eina máli sem kemst í bara í umræðina, þetta eins og þráhyggja. Það bara ekkert annað hægt að ræða.
0: Já, þetta þráhyggja og fyrst að við hjá henni Katrínu, þetta Þorgerður Katrínu.
1: Já, sko, við erum með bara erum að velja nýja ríkistjórn í þeirri von að þarna sé verið svona stjórna almennlega á einhverju sangirni og einhverju viti að eila losa okkur við það sem var alveg skelfileg ríkistjórn, bara eitt orð yfir það og fólk var gjörsamlega búið að fá nóg af allri þeirri hugmyndafræði sem að var rauðið þráður þar og mikið eyðileggingastarf gert og loksins fá við ríkistjórn og þá er fólk að treysta því að jæja, núna verður í alvörunni tekið til hendinni og farið í að byggja upp innviði. Og hvað
0: nei,
1: þá?
0: Það nei, það meni aldrei verða.
1: Þá er bara allt í einu labba fram fyrir eiginlega Kristrúnu og það er bara Evrópusambandi hér, Úrsula sjálfi eigin personu mætt. Ég meni að hvað að vera?
0: Það er bara það að hérna Kristrún,
1: heitum við Kristrún? Jú, hún er Kristrún sko.
0: Já.
1: Já. En maður hefur vilja bara sjá
0: það
1: hana.
0: Það er allt henni.
1: Já, maður hefur bara vilja sjá hana stjórna miklu meiri festu og bara segja við Þorgerði bara, heyrðu, vertu bara róleg með þetta mál.
0: Katrín, Þorgerði Katrín minn stjórna.
1: Já, manni sýnist það.
0: Hún hefur alltaf gert það.
1: Já.
0: Já.
1: Manni sýnist það þarna.
0: Já. Þetta er bara sorglegt.
1: Já, já, því að maður sé þarna tengingu hennar við sko atburðarásina 2000

0: 2008 fyrir bankarunni, þannig bullandi tenging og það voru Evrópu ákvarðanir sem að hún var komið með þá bæði að taka kristni bræði út úr skólum og líka að gera ríkisútarpi á ofinberu hlutafélagi. Og það er akkur að það sem er inn í þessari stefnu núna. Þannig að þannig tenging alveg augljóst á milli.
1: En fyrir þegar að lókum, ég veit að tíminn er búin, en hérna ég hlusta á þetta góðan þátt í morgun.
0: Já.
1: Það var ung fólk hérna sem er á móti þessu.
0: Já.
1: Já. Og ég veit ekki.
0: Hvað séð þið, Guðrún?
1: Nei, ég
0: talaði sér. Já, þau gangið vel, Guðrún, og hérna þakkaði fyrir að ringja og þar með komum við með niðurstöðu skoðanakönnu, við spurðum fá Íslendingar eiga áfram Landsvirkjun ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Og þá er bara að sjá hver er niðursta úr þeirri kosningu. Og það eru 86% sem segja nei, já segja 13%. Það eru 13% sem segja já við því þegar var spurt fá Íslendingar eiga áfram Landsvirkjun ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Og þá ætla ég að segja ykkur það að rétta svarið samkvæmt gildandi lögum í dag er já. Við aður þeir sem að voru með 13% þeir hafa rétt fyrir sér. Merkilegt nokk því að við myndum að öllu líkindum miða við það er reglur sem gilda myndu Íslendingar halda eignarhaldi á Landsvirkjun þótt Ísland gengi í Evrópusambandi og ESB krefst ekki einkavæðingar ríkisfyrirtækja og aðaldaríki mega eiga orkufyrirtæki, banka, járnbrautir og önnu fyrirtæki alveg eins og segir í samningnum ESB-samningnum eða ES-samningnum segir hann væri eiginlega sama nú það hins vegar myndi skipta máli hvernig Landsvirkjun starfar á markaði og en ekki kannski eignarhaldið Það er bara meginreglan í 340.5. grein sáttmálans starfshætti ESB sem kveður á að ESB sé hlutlaust gagnvart eignarhaldsfyrirkomulagi í aðildarríkjunum með öðrum orðum ríki mega eiga fyrirtæki og ESB krefst ekki einkavæðingar. En þetta sést líka í framkvæmdi í einum þremur löndum, það er Electricité de France í Frakklandi, Vattenfall í Svíþjóð og Fortum í Finnlandi. Það er gott dæmi um það. Hins vegar er rétt að hafa það í huga að það reglur sem að Landsvirkjun þyrfti að fara eftir eru það samkeppnisreglunar. Þær eru þær ströngustu í þessu og verið svo mikil tregða hjá íslensku stjórnvöldum frá því að samningunum var gerður með ES þar að innleiða allar samkeppnisreglur. Og þarna reynir einmitt á það að Landsvirkjun fari ekki að misnota aðstöðu sína í ljósi yfirburðastöðu og sé ekki með undirbóði verði, sé ekki með hindranga hvar þeim sem að myndu vilja setja upp eitthvað svipað og svona ýmislegt sem tengir samkeppnismálunum. En þá þurfum alltaf að líka eða fyrir einhverja kærur. Þetta er kannski eitthvað sem við hefum ekki búin á núna en þegar framlíða stundur og verður kominu fleiri svona orkuöfluna möguleikar eins og vindmiljurnar og síðan sólarorkan, jafnvel sjávarorka, þannig að við með svona fleiri tegundir þá gæti farið að reyna á meiri átök í sambandi við samkeppnisreglur. Hins vegar er það bara pólitísk ákvörðun á hverjum tíma að vilja menn hólfa og selja hluti út úr Landsvirkjun. Þeir geta það og þá er náttúrulega bara fjandi laus ef svo mætti orða það. Því að Íslenska ríki má eiga Landsvirkjun samkvæmt reglum ESB er það almennt heimilt. Það er komið svarið og það er hins vegar spurningum að hvort að ríki megi veita takmörkuðu svona forréttindi og þeir mega svona smávegis veita það en ekki að öðrum sviðum það regluna verða hertar verulega varðandi bæði styrkveitingu og lántökur og annað sem að breytir þessu. Þannig en svarið já og þá eru þess 13% sem hafðu rétt fyrir sér þegar við spurðum fá Íslendingar að eiga áfram landsverkjun ef við gerumst aðlar að Evrópusambandinu. Þá vitum við það. En Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morguninn og undan mér Pétur Gulluson hafi það sem allar best í dag verið í sæl og ég minna þátt viðtal Pétur Gulluson og við Frosta Sigurjónsson núna klukkan 1.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mér góðu maður, það er Jakob Fríman Magnússon, hinn eini sanni sem að færið okkur bergmál og því líka þjóðháttíð á Þingvöllum síðustu helgi með hljósetinni Kalli og öllum hinum og við ætlum að fá að heyra hvernig óskapunum hann fór að þessu. Sæl og blessaður Jakob Fríman og velkomin og til hamingjum.
1: Kæra þakkir.
0: Heyrðu, bara sér ég sagði, hvernig óskopunum fórstu að þessu? Þeir sem að urðu bara vitni að bæði að þau vera á staðnum og þeir sem sátu heima gátu séð í sjónvarpi Símans og Símin búin að fá 10 stigum allt land fyrir að koma til svona til móts við sína viðskiptamenn.
1: Og alla þjóðina.
0: Og alla þjóðina.
1: Þeir eru mikið hróskili fyrir að taka þetta að sér. Þetta mjög svona... Getum við sagt félagslega ábyrgt að bjóða upp á þetta fyrir alla þá sem ekki komist og að heimangeng en það náttúrulega þetta er ekki í líkingu við það að vera á staðnum og upplifa þegar þessi hugmynd kom fyrst upp og ég hef marg sagt frá því að Jón Júliusson baði mig fyrst að setja vor í Vaglaskógi saman fyrir sig
0: Já.
1: Það var ákveðin áskorun út af bara samgöngumálum og þrengslum og svona og það hefur ekki verið neitt slíkt gert þar ára bila, það tókst frábælega vel þetta var mun meiri áskorun og þetta tók mun lengri tíma að rétt á eftir þú vilt en fyrir að allt var komið og allt var frágengið að fá síman með í málið var kannski það sem að gerði þetta svona þessum risaviðburði á landsvísu.
0: Já, einmitt, þetta er líka svona öðrun til eftirbreytni, ég menna bara hreinlega ringisútarpinu og sín, þeir sem eru nú svona miskusti starfandi með sjóvastöðar.
1: Ég held að við verum að við þessum þremur fyrirtækjum sem er í fjölmiðlun Þá er síminn þetta kannski með svona rekstrarlegar forsendur og tekjuöflunum forsendur með nokkra yfirburði. Þar kemur þetta bara áskriftin á símum og net aðgangi öllu slíku sem ákveðin grönnur og svo eru þeir bara að sína mjög góða stöðu í öllri dagskrárgerð. Og þetta tók hver þáttur í þessu tók gríðlegan tíma, margafundi og þetta heita mjög marga til dæmis í Þingvallanefnd og í þinginu, mjög marga þjóðgarðsvörðu, alla hans menn og allt það, margifundir og svo eru þeir fundir vikulegir og stundum tvis að þrísa í viku ástæðanum og þetta með eins og síman og fá þá með okkur og Landsbankan og þetta er ekki eitt símtal sko,
0: þetta
1: er bara alveg gríðaleg vinna.
0: Þetta er margra mánuða að vinna.
1: Í rauninni, ég byrjaði leið að við búið með Vaglaskó í ágúst.
0: Í fyrra, já.
1: Þá byrjaði og það var, ég get alveg viðkjönda þetta er flóknasta verkefni sem ég hef tekið að mér og mest krefjandi. Og svo flækjust í því að vera í þjóðgarði þar sem gilda sérstök lög. Það er bara eitt kapitúl út af fyrir sig, en það sem öllum máli skiptir er ánægju vogin.
0: Já, það er ánægju vísitalan, ef ekki kalla þetta bara vísitölu, því að þetta er sko, það sem að mér finnst svona bæði að sérstaklega að síminn hafi gert þetta fyrir þjóðina. Og leift fólki að fylgjast með það er að fekk svona þingvelli þennan stað bara heim í stofu því að öll myndataka og sýningin frá þessu allir listamennir sem komu fram það var sko hver öðrum flottari betri
1: Samara.
0: Og þetta bara færði svo mikla gleði inn á heimili landsmanna
1: Já. Síminn skoraði nú mörg í COVID-faraldrinu þegar þeir buðu upp á Helga
0: heima
1: með Helga.
0: Helgi, ég bara sló alveg, hann læknaði marga.
1: Ég var einmitt að koma við borðum hátíðisverð reglubundi á Kjarvalstöðum, ég var að kveðja hann og hann bara fyrir bestu kveði til þín og hlustendars þar sögu.
0: Já, með helsi stónum.
1: Hann var auðvitað hann stór glæsilegur að vanda.
0: Algjörlega.
1: Og fann sér leið niður í áhorfandaskaran. Einn allra flytjenda sem að eigði þar leið til að fara svona einhverjar stiga hann bakuði niður og bara út á grasið þess að fólki sat og skaman en allavega þá get ég alveg sagt að það er ekki tilviljun að síminn hafi ákveða stíða þetta skref það eru nefnilega 120 ár á þessu ári frá stofnun símans þetta var svona ákveðna ammæliskjöf til þjóðurinnar
0: og
1: líka með vísan til þess að það var að þjóðin var ekkit endilega sátt við að innleiða síman á sínum tíma eins og þú kannski mást en núna það bara þannig og ég hef þetta átt mjög langt og gott samband við aðalegendur, stjórnendur og starfsmenn símans þannig að það, ég naut þess að geta átt marga fundi í aðdraganda þessar ákvörðunar og það er allir mjög sáttir við að þetta skulle hafa verið gert en það eru fleiri afmæli á þessu ári þetta voru við þarna líka með fyrirtæki sem að hugsanlega er að fara að verða hluti af símanum því að sínar útvarpssviðið bylgjan var á svæðinu og bylgjulesti var á svæðinu með beina útsendingu frá tónleikum Kaleo og Ljósvaka og semst á akústísku tónleikunum með síðdegið Þar er 40 ár afmæli frá stofnun bylgjunnar.
0: Jú, það heldur betur.
1: Og svo er líka 40 ár á þessu ári frá leiðtogafundunum í Höfða.
0: Já.
1: En það sem að kannski var megin sögnin sem að stuðst var við svona í þeim undirtónum og yfirtónum sem að þarna voru til staðar í undirbúningsferlina á þess að því var í mjög flaggað. Mm. Það er svo ótrúlega staðreynd að fyrsta lýðræðislega þing heimsins er stofnað á þingvöllu 930 það eru fjögur ár í 1100 ára afmæli þingsins og það verður viðburður þar sem að mun vafalítið njóta góðs af allir þeirri vinnur sem er búin að fara í þennan viðburð að teikna upp svona eins konar plan og síðan er þetta svo ótrúlega förðulega tilvílin að í þjóðgarði hinnar herrlausu friðarþjóðar hér efst á hnattkúlunni sem Ísland er skuli flekar Ameríku og Evrasíu mætast í þjóðgarðinu miðjum og það eru skilaboð fólkinni því að brýnasta verkefni mannkyns í dag er að byggja brýr á milli hinna ólíku fleka menningar heima hugmyndakerfa og ná einingu og það var í því samingi efnt til þangatangs sem að satastörfum í aðdraganda hátíðarna sjálfrar 20. júní laugardaginn sem að var að nema bergmál þingvalla með vísan til sögunar og menningarinnar og þar komu tvö orð mjög stertinn og þau voru sérstaklega kynnt Þau voru skrifuð í skýin til í beinni útsendingu á risaskjánum sem þarna voru. Annars var það hljómprúðorð mildi. Ganga fram með mildi gagnvart náunganum og öllum þjóðum hvaðan sem menn kunna að vera. Og svo var það þýtt yfir á ensku og þar var nú rithöfundur Ragnar Jónasson sá sem að lagði til í umræðinum hvaða tilfinningu viljum við senda heiminum, hvaða tilfinningu viljum við senda hérum, hvert er bergmálið sem að við miðlum áfram, mantran sem við hömrum á næstu daga, vikur og mánuð ár, á ensku, svo allir skilji, be love, vertu kærleikur, holdi klættur, vertu kærleiksríkur andi, be loved, ekki be loved,
0: Nei.
1: Be, vert þú.
0: Vert þú raunverulega kærleikurinn ástin.
1: Já, og það er ef að við getum náð eyrum fólks um allt Ísland og allan heim með þessum skilabóðum og gert þessa möndru að okkar, þá getum við sagt að við höfum gengið til góðs og að bergmál þingvalla hafi verið hljómprútt og innihaldsríkt og fagur.
0: Sendi frá sér skýr skilaboð um þessa fegurð og þessa innri fegurð sem að
1: Þetta er verkefni sem ég leiddi svona til hliðar við sjálfa hátíðina, tónlistarhátíðina og gerði það svona dálítið á eigin ábyrgð og þessu var varpað á skjáin í kjölfar innkomu stuðmanna sem var þarna strax og eftir Kallios nefnum daginn.
0: Já, það byrjuðu þar.
1: Já, já, já. Og við leittum saman fjölþjóðlegan kór í lok okkar tónleika
0: já.
1: Til að syngja með okkur áður en skrifa var í skýinn á stóru skjána.
0: Já.
1: Lagið Fljúðu.
0: Já, en var það ekki hérna Karlakórin?
1: Þegar Karlakórin fórspræði var með okkur í nokkrum lögum,
0: já.
1: En þarna vorum við með kór, fólk sem er frá Pakistan og Indlandi og hérna Rússlandi og Úkraínu, Palestínu, Ísrael, Azerbaijan og alls þar áður heimnum og fólkið söng með okkur, fljúðu, fljúðu, fljúðu herra og svo byrjaði bíflugan í möndrunni Be Love að fljúga með þessi skilabóð mildi og Be Love. Þetta eru þetta ekki eitthvað sem þú heyrðir eða sást beinlínis en þeir komuð þarna á svið Ragnar Jónasson rithöfundur og Jasper Parrott sem kom sérstaklega til landsins að taka þátt í þessum þangatangi umbósmaður Víkings Heiðars og Aski Nasís, Hildar Guðuna Danís Bjarnasonar, einn merkasti menningar maður veraldar og hann, þeir fluttu þetta fagnaðar endi þennan ströym, þetta tíðnisvið til fólksins, en gleðin og krafturinn og hamingja sem speglaðist í öllum þeim sem þarna komu fram, alveg frá sko 18 ára aldurs til, við skulum segja, fólks á 18 ára aldri sem þarna kom fram. Það var í raunni bara svona spegilmynd af okkar hrein tónlistarlífi á Íslandi og má segja með fórsbræðrum og þeirra færa söng sem var tvinnaði saman líka við Kallió.
0: Já.
1: Þá vorum við svona bæði í sígildu og nígildu tónlistar umhverfi.
0: Já, já. Þetta var bara alveg óskaplega vel hefnað og veðrið líka það spilaði auðvitað inn í og því hann búið að segja að það hefnin hafi verið með.
1: Ég get alveg viðkjönt að þegar ég gekk niður Almannagjá við lúðrasveitar æskulýsins einu sinni var hér til lúðrasveit verkalýsins sem að Jón Múli kallaði gamni, hann var nú hlut af henni, hann kallaði þetta lúðraverk sveitalýsins og vinir hans. En þarna var lúðrasveit æskulýsins sem spilaði öxar við ána, árdags í ljóma og tilbyrði það stef með gestum sem gengur niður gjána fram og tilbaka fram þér degi, þeir byrjuðu á Valhöll klukkan 11 morgunum með stefið og svo var þetta leiðarstefið niður Almannagjá þar sem þú sást fyrir enda gjárinnar stóra sviðið og skjána og veitingaþorpið og allt þetta og það vorum fleiri en ég sem fengu gæsahúð og tilfinninga svona hughrif sterk við þessa sjón og hún býr ríðalega fögur í þessu yndislega umhverfi þessari ósnortnu náttúru í þúsundir ára og með allt sem að Þingvell bjóða upp á og fyrir svo marga þá var þetta svona fyrsta upplifunin af einhverjum alvöru viðburði.
0: Já, ég meti að það er líka oft með svona staði að þeir verða sko það mikið vernda, það er maður nú skilið það í sjálfu sér, en þá fær líka fólk þá tilfinninguna að það bara megi helst ekki fara þangað og það dregur svo úr sko kannski áhuga fólks á því, það heldur þetta sé bara fyrir einhverja sérstaka aðila og það er fara með einhverja erlenda þjóðaleit og síðan ekkert meil.
1: Það er náttúrulega 10,000 ferðamenn þarna erlendir á hverjum degi, svona á góðum degi, svona við vorum tæplega 20,000 þarna núna en sko það er ekki vandamál í sjálfu sér að koma 20.000 manns fyrir á Þingvöllum, þá er þetta að koma 50, 60, 70.000 manns þar fyrir og dreifir því verðlina. Við tókum tvö samlíkjandi tún þarna, þar sem að Öxar og Fossir blasir við og notuðum annað túnni í tónleikahald og þrengdum það dalti svona að nær Almannagjá og svo var veitingaþorpið hitt túnni og jú, það var þétt setið grasið og stemningin ótrúlega jákað og falleg og yndislega.
0: Já, en það var, mér langar aðeins að spyrja þig að hún Ummann Jökull, Júliusson, og hann, ég held að hann hafi bara hrifið bara heila þjóð með sér. svo var hann klæddur í þetta flotta poncho sem mm-hmm. að ég alveg samfærðum að alla prjónakrónu landsins eru núna á fullri ferð að reyna að búa svo leist til en bara sko hans framkoma og það skein svo í gegn þessi ást hans á landinu á þjóðinni
2: mm-hmm.
0: það var sko Ísland landi mitt
1: já
0: Hann það var svo alveg... sannfarandi að hugsa sér að sjá þetta, þetta fræðan listamann sem er nú kannski aðalega bara skemmt af bandaríkjamönnum með að koma í miljóna þjóðfélögum að hann skuli sko, eins og hann sagði sko, íslenska hjarta slær og, og sjá tónlistamann gera þetta er sko mjög sko notalegt
1: hann er mjög sannur Íslendingur og mjög sannur Mosfellingur líka
0: heldur betur hann
1: býr þar og er alveg á kafi í svona samfélagsmálum og styðja við íþróttarhreyfinguna og ungt fólk í tónlist og svona þannig að maður ég nú tekið þátt í ýmsum upp að koma með honum þar upp frá svona bara því hann brennur svo fyrir þetta að, að láta gott að sér leiða og ég veit að þú ert ekki eina konan á Íslandi sem að fjalli stafi yfir þessu glæsimenn í, í íslenska ponsjónu sem hann afklæddi síðan og, og setti
0: á forseta Íslands já, það var glæsild að hún skildi hún var svo flott í þessu þetta var bara, hún á ekki að fara úr þessu skildi, þetta var svo glæsild
1: hún er nú líkt og hérna bæði Vigdís Finnbogadóttir Ólafur Ragnar Grímsson fyrir kennari minn í háskólanum í Reykjavík og góð vinkona til margra ára og hún var með okkur strax frá fyrsta degi í þessu og hún og Jökull eru vinir líka og björnmaðurinn hennar þannig að það var gríðlega dýrmætt að hafa hana með okkur í liði og Kristrúnu forsætisráðherra sem að var þarna auðvitað í forsætisráðherra sumar bústæðinu við
0: hliðum kirkjunni þetta er frábært
1: þar, hún, hún gerði mikinn gæfuminni því að, að leyfisveitingin gekk eftir
0: já það er bara líka þetta svolítið broti blaði í sögunni og, en er þetta ekki, má ekki segja Jakob að þetta er samt þetta er bara samt eitthvað sem er til eftirbreytni og má ekki bara skora á því að fara strax í það að undirbúa næstu tónleika með svona einhverjum alvöru tónlistamanni á Þingvöllum og ég segi ég alvöru tónlistamanni sem lætur sig allt íslensku þjóðina
1: ég hef búin að fá þessa áskorun í sko tugatali núna bara það sem er afi degi og, og gerðdeginum sko. Og ég verð nú að ná vopnum mínum svona aðeins eftir þetta rosalega álag sem þetta var þetta er mest krefjandi verkefni sem ég hef tekið að mér það var miklu miklu flóknara tímafrekara og erfiðara heldur með óraði fyrir og spennan sko í allt í kringum hann ég fann bara á starfsliðinu það var öllu svo í mun að láta allt hefnast láta allan alla innviðina veri í lagi að alla tæknina veri í lagi að alla umgjörðin og svo eftirlitið og umferðarstýringun og allt þetta að það, svona degi eftir þessi lokið þá er maður svona bara að, að ná andanum
0: já. Já, ég þessi náttúrulega þakka sérstaklega fyrir að koma hérna Jakob og gefa þér tíma og sem sín og best hvað þeir eru andum þetta verkefni og fólkið líka sem áttu hluta máli því að þarna sem ég segi koma þeir náttúrulega fram Kaleo og síðan allir þessi flottu íslensku tónlistamenn maður staldraði mjög við það að sjá þá hvern á fætur öðrum eins og alltaf komið því stuðmenn þarna fyrstir og þú varst að lýsa því síðan er það það er náttúrulega eins og Helgi Björs sem er nú bara þjóðagersemi það á nú eiginlega að hafa tónleika með Helga Björs og Þingvöllum það er
1: svona
0: vinsamleg tillaga frá útarpisögum
1: nú varðið í útriða túrum um hálendu og endað á Þingvöllum í Skóarhólum og svo er hann með sömarhús á Þingvöllum
0: já hvað, þá er þetta bara hæða leikur
1: heimamaður
0: Helgi Björs og það var þetta Emilina Torrini svakala var hún flott
1: æðisleg.
0: Og æðisleg og get ég renn heldur betur, svo glæsilega kona
1: og Birnir með henni
0: og Birnir með henni
1: hún var bæði með barni og Birni hérna á svæðinu
0: tveir fyrir einn
1: pingu lítið nýfætt barni fanginu dásönd að sjá
0: þetta var stórkostlegt og síðan KK
1: hann á nú stærsta lag sumarsins, það sem af er Gleymjarei með
0: já.
1: Bríett
0: já.
1: Sem er eftir hann og þau eiga svo vel saman rattirna þeirra
0: já.
1: Og hann hérna þetta er sko Junius Meyvant hann mm-hmm. í raunni endaði tónleikana
0: Já.
1: Það ég nú sagt áður allt í lagi að fólk viti að eina af stærstu áskorunum við að halda viðburð af þessar starra gáðarna er umferðarstýringin að það verði ekki harmleikur í 1994 endurtaki sig ekki.
0: Nei.
1: Og þá vorum við með þá hugmynd að byrja þetta mjög snemma. Rúturnar frá Reykjavík fóru á stað klukkan 10 til þess að ná í taka 10 fyrir klukkan 11 þegar fyrsti viðburður var. Að það var Nói Klós, flutti þar fyrsta lag dagsins, Bergmál á Þingvöllum, frumsami lag, til sjálfan sig, Kornungumaður, efnispiltur, og svo tókum við unglingarhljónsveitir og fólk á öllum aldri. Og...
0: Það var rosalega gaman að sjá unglingarhljónsveitirnar.
1: Já, 5K,
0: já.
1: Það var allt í lagi að upplýsa þá gjörspiltu ákvörðun mína að hleypa henni þarna á svið, hún búin að starfa í 5 ár, þetta eru 7 stúlkur
0: Já.
1: 18, 19 og 20
0: Já.
1: Ein af þeim heitir Jarún Júlía Jakobsdóttir og er dóttir hans, hvað heitir þarna Jafet Ármann Markússon þarna í sprelli köllunum hljósetinni nei, þetta er dóttir mín, ég er að grína
0: já, akkurat
1: svo eftir þeim já. Þá kom hérna Þá kom hver snillingurinn og fætur öðrum og einn góðkunningi okkar til margar ára áratuga, hann Eiríkur okkar fjallar.
0: Já, sko það var náttúrulega bara, sko, þetta er náttúrulega, hann fer með fullt af fólki bara í gröfuna, skilur, fólk getur aldrei skilur við Eirík fjallar.
1: Nei, og Latti er
0: náttúrulega,
1: hann er bara búinn að vera hér að fylla leikús landsins alveg sko árum saman og hans saga sem að var nú ekki sagð fyrir bara nýlega á sviðin í borgarleikúsinu, hún er svo stórkostleg hann er svo yndisleg persónu líka hann er svo skemmtilega lún og hann er svo tímalaus og svo tímalaus og krakkarnir allar kynslóður sungu með í öllum lögunum hjá Latta og svo bara fór, Tár var þarna sem er Elín Ey sem er stórkostleg
0: svo
1: í Ruth Irvin og hún og Eyþór Gunnar sem var með þeim sem var spila líka með stuðmenn og svo var þessu fram Goss það frábæra tríó við Sigrið í Tólasíus og Sigrið Guðmundssyni
0: og þetta er bara landsliði
1: Árný Margrét sem kom líka fram á stóra sviðinu og Júníus Meyvant sem endaði við vorum með sem svo ég klára þetta með áskorunum umferðina að byrja svona snemma og hætta síðan svona með eftir Kaljó þar að segja nú Kaljó búin að ljúka leiksinum takk fyrir kvöldkæri vinur og góða ferð heim þá fór alveg þriðjungur af fólki af stað í bílana og rútunar Og síðan kom KK með sín ljúfurlög og eftir það þá fóru enn fleiri svona tínast og svo í restina kom Junius Meyvant og hann kom svo skemmtilega óvart því að hann tók dróasvið með sér föður sinn og móður, heiður að skaltu föður sinn og móður. Þetta bara þau mættu þarna svo vel og fallega syngjandi móðirinn og faðirinn og með honum. Og svo kom Jökull og söng með þeim og svo kom Rúbin í Kolli og söng með þeim. Þetta var svona fjölskyldu jam session í síðasta hálftíman af tónleikunum. Eftir það kom Dr. Viktor sem er mikill vinur okkar allra. Heimilislæknin í hérna Vestmannaeyjum, yndislegur drengur með flotta músík. Og bara spilaði svona blönd á íslenskum lögum og svona gunnum en þangað til klukka var orðin hálf eitt. Þá var bara slökkt á kerfinu bara og þá byrjaði bara fólk að fara í bílana sem ekki var þegar komið á stað. Og umferðin tókst alveg ótrúlega vel að dreifast á örlítil svona þétting hann á tíðanbili. En það var engin svona harmleikur eins og var 1994, þannig að mínum eftirleiti sögum.
0: Það er bara búið.
1: Það var sem sagt tvær frænkur í Winnipeg sem vissu á því að nú væri lýðveldis afmæli framundan og þremur árum áður fóruður að safna fyrir að láta sauma á sig glæsilega þjóðbúninga með öllu skartin og fínaríinu og svo keftu þessi miðall Íslands og komu hérna og ætlaðu aldeilis að mæta á Þingvöll legðu sér bíl og bílstjóra og fór í fínun í sömuðu þjóðbúningunum og komust upp í miðja Ártúnsbrekkuna þar sem sátu fastar í 3 klukkutíma fyrir framaður var svona klósett hreinsi bíl sem var svona að dæla á rotróm og það drippaði svona brún leitum vökva á húttið hjá þeim á limúsinna og þessi minning er eiginlega hún er tragikómisk og var okkur vitill varnaðar í því að reyna að gera okkar bestu umferðarstjórnun
0: Já, enda bara tósta mjög vel
1: já.
0: Bara stöðn lögluna alveg til fyrirmyndar þannig að þetta var alveg frábært
1: Samstarf allra aðeila alveg frábært
0: En Jakob, ég ætla að segja reynd af því að ég veit að nú er þú á tímamörkum hérna að eigin ósk og ekki skrítið þó þurfum við nú aðeins að fá að hvíla þeim.
1: Nei, ég ekki að fara að hvíla með, sko, ég verðum
0: Þú ert að byrja undirbúa?
1: Ég með alveg hellinga, það frágangur
0: Já,
1: næstu 10-15 daga í svona stóru samingja, sjálfsög.
0: Já, já, já, já. Heyrðu, en ég ætla að segja reitt nefnilega, og það eru nú bara fréttir í sjálfu sér, að við verum að tala þarna, Jökul Júliusson og síðan hann Davíð Andónsson trommara í Kaleo.
1: Jú, jú.
0: Og sko, ég get ekki annað en sagt frá því að við erum að tala með þetta unga fólk sem þú varst að gefa tækifæri núna og taldir það upp hérna sem mjög til fyrirmynda hjá þér.
1: Ég hef alltaf gert það í hljómsveitakeppnum og látunnsparkakeppnum
0: heldur
1: alveg,
0: betur.
1: Alveg byrjaði
0: brásum. En veistu, þetta gerði útvarsaga fyrir einu 14 árum þegar ungir piltar úr Mosfellsbæ bönkuð upp á og vildu fá að spila í beinni og prófa sig áfram hvort þeir væri ekki gjaldgengir og veistu hverju það voru það voru nefnilega Kaleo og ungu strákarnir úr Mosfellsbæ koma út af sögu og frumfluttu lagið voru í Vaglaskógi
1: Þetta nú bara hefur fullkomna loka lag í okkar spjalli hér ringnum lokað Kaleo hefur leik á útvarpi sögu, Já. Sagan fer víða og langt og henni líkur núna
0: þessum er lagið að fara af stað og Jakob Fríman Magnússon aftur innilega til hamingju að færa þjóðinni með aðstoð símans þessa miklu gleði
1: og Landsbankans og fleiri
0: og fleiri
1: ansi marga.
0: Og hérna við þökkum innilega fyrir byðum að heilsa Kaleo og byðum eftir að heyra hverjir gleðja þjóðina næst frá þingöldum og hér skulum við heyra þessa æðislu drengi, segi ég, sem komu fyrst fram í morgunútafi út af sögu fyrir einu 14 árum þá maður heyra voru í Vaglaskógi.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Já, komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir ég með ykkur og ég bara kveðja Jakob Frímann Magnússon sem að sannlega sá hátíðina bergmál á Þingvöllum núna helgina síðustu og ég var að gleðast yfir því að þjóðin hefði sannlega fengið að fylgjast með gegnum sjónvarp símas og þetta var dagskrá sem var opið frá klukkan 2 að deginu til og alveg til miðnættis þannig að þá komin þjóðhátíða stemning inn á bara flest heimili landsmanna ef út í það er farið og margir sem að fengu þarna tæki frá að sjá þetta og sjóma sögur ríkari og náttúrulega hvað fyrir þá sem að voru á staðnum þetta hefur verið stórkostleg upplifun og maður sér frá fólki sem hefur verið að skrifa svona inn í hérna inn á samfélagsmiðla að dásama svona útilegu stemninguna og útiveruna þarna hvað það hafi verið notalegt og gaman. Enda því líki listamenn sem komið þarna fram og Kali og þeir eru auðvitað bara að sko bara listamenn á mjög háum mælikvarða feiki vinsalir í Bandaríkjunum til dæmis þar sem þeir búa og hafa náð að heilla miskosti bandarísku þjóðina einhverjar milljónir þar og 10 milljóna eða hvernig maður sem maður á nú að reyna að telja það, það er nú bara gegnt en allavegna og þeir eru víða líka út heiminn að halda tónleika og það var svo ánægilegt að sjá hvað þeir voru svona og Jökull talaði sitt íslenska hjarta hvað það hefur verið slegið sannlega bara hratt á þessu augnabliki og gaman að upplifa það að okkar frábæru og bestu tólestamenn eru svona sannir íslenskir í sér þó að er búi í þessum innanum alla þessa já þessa miklu kannski stór stjörnur eins og við getum sagt að þá miklast þeir ekki og það vottar ekki svona fyrir svoka og þetta skein út úr honum jökli

Vesturbæ einn morguninn í morgunútapi hjá Markus og Jóa og þeir vildu fá að spila í beinni útsendingu og bara spreita sig og komu með þetta lag Jónasa Jónassonar og við texta Kristjáns og Djúparæk og þetta lag fluttu þeir á sögu sem var strax alveg feikilega flott og þeir eru þetta voru bara með sína kassagítara þá þannig að þetta var alveg stórkostlegt að heyra þetta og einhvern veginn svona fekk maður á tilfinninguna að þeir eiga nú einhvern tímann eftir að slá í gegn þessir svo sannarlega og bara til hamingju Jökull og Davíð hvað hefur vel til tekist og aðrir sem eru í ljóstinni en ég ætla að halda áfram og að spila hérna aðeins lög með þeim svona já, allavegna en 2-3 lög og leif ykkur að njóta bara og það hérna lag sem að við skulum heyra næst All the Pretty Girls og það auðvitað bara Carl Leo.

0: Já, hljósetin Kalle og The Pretty Girls og það eru þetta eitt af þessum lögum sem að það var virkilega ná langt hjá þeim og við ætlum að heyra hérna núna að við hættum eitt annað sem líka mjög vinsælt og búið að vera bara inn á þessari já, aðal það svona best of Kalle og diskur sem að þeir eru með þarna og ég held að við ættum bara að heyra meira og óskaðandi hamingju hvað tókst vel á þingvöllum og þessari hljónsveit Kalle og velfarnar í öllu því sem þeir gera þökkum Jakobi Fríma Magnússinni og öllum hinum fjölmörgu tónlistamönnum og öðrum sem komu að þessari hátíð á þingvöllum og tónleikum núna helgina og muniði að við sendum skilaboð út í heiminn frá þessari tónlistarhátíð Bergmál og við sendum bílof þess að við erum ástin við sendum þessa mildu góðu strauma frá okkur þar sem skilaboð frá Íslandi og Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir en við ætlum að heyra hérna lagið ætlum að heyra lagið Way Down We Go og með Kalle og verið sæl
1: Oh, we get what we deserve

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Þrosti Sigurjónsson. Þrosti rekstrarhagfræðingur. Velkomin til okkar, Þrosti.
1: Takk fyrir.
0: Nú ef við byrjum á því að ræða, nú hefum búið að ræða mjög mikið evruna og þeim sami í land gjaldmiðil Evrópusambandsins, þá var nú ekki öll ríki búin að taka þennan gjaldmiðil upp og hérna og en það líka ýmislegt, við komum kannski að því á eftir, en varðandi skuldir, nú eru Evrópusambandi að samna skuldum út af alls konar ákvörðunum það að Evrópusambandi þarf að styðja bæði hernaðar aðstoð og annað.
1: Já.
0: Nú komin nýr póstur. Við þurfum að fara að skulda þarna líka Íslendingar. Ertu með tölur í kringu það?
1: Já, ég fór náttúrulega að skoða þetta. Sko, ef við tölum bara skuldir Evrópusambands ríkjana, þær eru náttúrulega aðskildar.
0: Já,
1: þjóður ríkjana. Og þau eru að vera sífellt skuldugri.
0: Já.
1: Og Ítalía og Spánn sérstaklega. Og svo skuldaði mjög mikið. Svo skuldaði bara mjög mikið í hérna, eru komin yfir 100% sko af þjóðarframleiðslu í skuldir, ríkisskuldir.
0: Já.
1: Og svo skuldaði til viðbóta margar þjóðarframleiðslur í lífeyrissjóðs svona
0: skuldbindingar
1: sem hafa ekki verið lagt í sjóð fyrir því. Þetta eru bara skuldir aldaríkjana hvers fyrir sig. En svo eftir COVID þá fór Evrópusambandið að taka lán sjálft. Það nú bara sérstaklega bannað. En það ákveður í vegna þessara krísu að gefa út skuldabréf upp á 800 milljarða evra. Nú er gríðalegir fjárhæði til þess að bæði veita styrki og veita ríkjum aðaldaríkjunum lán eftir COVID-faraldurinn. Og þau eru búin að veita styrki, ég held að þetta séu eitthvað í sambandi við eitthvað í kringum 400 milljarða og lána hlutin er kannski 386 milljarða sem við lánað. En þá því sko Ísland að gangast í ábyrgð fyrir endurgreiðslu þessara lána eins og öll önnur ríki. Þau lán sem að Evrópusambandið tekir í sínu nafni verða bara greitt af aðaldargjöldunum til Evrópusambandsins og öllu þeirra tekjum. Þannig að Ísland bara að taka þátt í því að það sem var lána til kannski Ítalía fékk mesta lánun en það skuldar 140% af þjóðarframleiðslu og ekki víst að það geti endur greitt, þá myndi það falla á Ísland okkar hlutdeild sem væri þá 0,15-17% af hérna, heldar tjóninu. En það sem var veitt í styrki og var óendurkræft það er okkar hlutdeild yfir 90 milljarðar íslenskar. Þetta eru fljótt að koma. Þannig að ég tók þetta saman svona að hafa aðri stóri lánapakkar bæst við og munu eflaust bætast við í framtíðinni, til dæmis þetta 90 milljarða evra lán til Úkraínu, til þess að hjálpa Úkraínu í þessu stríði.
0: Já.
1: Það verður hérna afhent á árunum 2026-2027. Ég á nú freka vona því að það lán verði bara breytt í styrk vegna að Úkraína mun aldrei geta borgað þetta. Og hérna þá væri hlutur Íslands.
0: Það er ekki til þess held ég.
1: Þá verði þessi hlutdeild Íslands í þessu láni sko hátt í 20 milljarðar.
0: Já.
1: Sem verðum að axla.
0: Já.
1: Og svo eru alls konar minni verkefni en þetta tínist saman og ef maður leggur þetta allt saman þá gæti vel verið að heildarskuldbinding Íslands yrði yfir 280 milljarðar bæði í ábyrðum og endurgreiðslum samanlagt. Það er bara háa tölur
0: fyrir okkur. Svo er það mörg ríki sem er að sækjum að eru umsóknar ríki svo kölluð.
1: Já,
0: og langt flest ef ekki öll þessi umsóknarríki eru fátækríki.
1: Er mjög fátæk.
0: Sum blátæk, blá fátæk, það er eins og Moldá.
1: Já, þau munu þurfa mikið stuðning frá Evrópusambandinu.
0: Úkraína, Armenía,
1: Georgía. Já.
0: Og ég veit ekki hvort það séu fleiri ríki.
1: Jú, þetta eru átt eða nýju ríki og þau eru öll.
0: Þessi umsóknarríki og það þarf að borga með þeim.
1: Já, þau eru að sækja til þess að fá aðganga að innri markaðunum og til að fá þá styrki til þess að byggja sig upp. Þarna eru Albanía, Bosnía, Kosovo, Moldova, Georgía, Serbía, Svartfjallaland og jafnvel Tyrkland, sko.
0: Já, Tyrkland, já.
1: En það er náttúrulega risastórt og Úkraína er risastórt, sko, fjölmennt ríki. En mörg þessi ríki eru smá, en fátæk, en Úkraína er ekki smá, hún er stór. Nei. Og það er gríðarlega stuðning. Þannig að þau árgjöld sem að við erum núna að horfa á sem eru ykkur í 20 milljarða, þau getur hæglega hækkað. sko ef þessi ríki ganga inn það verður sem sagt öll ríkin þurfa að borga meira til þess að hjálpa þeim
0: En hvernig stendur á því að það útbreitt svona afstaða að þessi peningamál skipti engu máli Þetta kannski eins og mönnum fyrst leiðilegt að hlusta á umræður svona tölur, við þekkjum það á Íslandi skuldir sveitafélaga farið mjög vaksandi og enginn gert neitt í því mm-hmm. Þetta svolítið erfið umræð í raun og veru þegar þú hugsar út við
1: Já, en sko nú erum við hérna á Íslandi og ríkisskuldir hér eru bara mjög litlar með við þessar Evrópu þjóðir
0: En þá, tæplega 60%
1: Það eru bara mjög
0: Við vegum ekki fara mikið herra til að fara yfir mörkin
1: Það eru mjög hóflegar, ég minna þessar Evrópu þjóðir stóru eru komnir yfir 100%
0: Já
1: Og síðan það að það fara vaksandi hjá þeim það eru reikið með halla og það lítil hagvöxtur Hérna þó oft hraustlegur hagvöxtur og hérna ég bjartsýnn það eru miklar auðlindi hér og mikil tækifæri við erum ekki einu sinni farin að kanna það hvað til af olíu í drekasvæðinu mm. en þar geta verið 100.000 miljardar af virði af olíu ja. Og þar myndi ríkissjóður bara vera skuldlaus ef að þið findist olía
0: Nú því stundum haldið fram hérna Frosti að ef okkur líkar ekki hérna stað okkar og dvöl okkar í Evrópusambandinu mm. þá getum við áttan kost bara að segja okkur frá þessu
1: Já, og þá er vísa gætan á brest
0: Já, sko, þá kannski tvennt til ef við erum ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og erum með okkar gjaldmiðil
1: Já.
0: Eða við ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og vera búin að taka upp evru
1: Já.
0: Það miklu, miklu erfiðara fyrir ríki og það hefur aldrei gerst í sögunni að ríki hafi sagt sig úr Evrópusambandinu bæði Grænland fór ekki inn, þeir voru ekki með evru og bretarnir voru með sitt gjaldmiðl stærlingsbund
1: sko,
0: ef við tökum upp evru og vildum svo kannski eftir 10-15 ár breytum
1: það engin sko það engin ekkert regluverk í Evrópusambandinu sem að byrti ramma það hvernig þú getur hætt í evrunni. Það ekki neitt uppsagnar ákvæði. Það uppsagnar ákvæði veruna í Evrópusambandinu en það ekki uppsagnar ákvæði í myntbandalaginu. Og það mjög vandaða ferill sko þurft að taka upp evruna þurft að vera í 2 ára sína fram og þolir það að taka upp evruna. Sért búin að ná tökum á vöxtum og verðbólgu og það sé ekki halli á ríkissjóðnum og það séu skuldir séu hóflegar. Og þetta allt fjalla með vönduðum hætti, en ef þú ætlar að ganga út úr evrunni, þá bara engin hérna umgjörð. Það getur til dæmis þýtt og hagfræðingar hafa skrifað þetta, hvað gerist mögulega ef að til dæmis Finnland myndi ákveða að hætta í evrunni af því að hún að halda efnahagslífinu öllu við alkul, eins og að reyndi og atvinnuleysi fer vaksandi og gengur illa hjá Finnum. Ein lausn geti verið svo að hætta í myntbandalaginu, taka aftur upp finnska krónu, lækka gengið, og setja allt í gang og skapa störf. En þetta geta ekki gert vegna þess að leið og myndu tilkynna þessa ákvörun og hún ætti að eiga sér stað eftir mánuð, þá myndu allir finnar sem ættu evrur í bönkunum byrja að taka þær út og flytja til Þýskalands vegna sem vil ekki láta skipta þeim yfir í mynd sem síðan lækkar í gengi. Og þannig að bara sjálfsbjarga viðleitni fólks sem á eitthvað fé leiði til þess að það verið bankaáhlaup á finnska bankakerfið. Og þetta hefur engin fundin inn að lausna á. Þannig að Það gæti verið til þess að Þýskaland sem að ef að það myndi hætta og menn hefðu trúað því að ef að tíst mark tekið upp í framhaldir þá myndi það styrkjast, þá myndi ekki vera bankahlaup þar. En ef að þjóð var að fara út úr myntbandalaginu á grundvelli veikleika og til þess að auka samkeppnisstöðu sína og lækka gengið, þá þið mögulega bankahlaup og það engin viðbragðsáætlun til staðar. Þannig að með þetta scenario eða þessa sviðsmynd, Það var mjög óhlýlegt að nokkur þjóð vogi sér að fara út myntbandalaginu. Þannig að við erum bara að líta svo á að þetta sé einstefnað eftir út búin að taka upp evruna og ég held að þeir sem voru að hanna evruna leiðtogarnir þegar hún tekin upp þeir vissu þetta. Bæði forseti Þýskalands og Frakklands á þeim tíma þegar myntbandalagi var stofnað þeir gerðu sér grein fyrir því að það ekki aftur snúið.
0: Og Schachtelor vildi það.
1: Já og hann vildi það Það voru meiri efasendur hjá þýskum ráðamönnum, þeir voru ánægðir með sér þýska mark og þeim gekk vel. En þetta var svona, upptaka evrunar var pólitískt verkefni, það var margir hagfræðingar að vara við þessu að hún mun aldrei henda öllum löndunum og öll verði einhvern tíma með ranga peningastefnu. Það getur aukið atvinnuleysi og hérna búferlaflutninga og erfileika. og jafnvel valdi því að hagkerfið ná ekki sínum besta árangri og það virðist vera raunin. En markmið, en þegar þjóðir eru konum með sameiginlega mynt, þá er ekki aftur snúið. Það er verið að auka samrunan, verið að taka upp sameiginlega fjármál, sameiginlega skattastefnu, millifærslu á sköttum milli ríkja og rauninni verða að vera bandaríki ef þetta á gangu upp og það er stefnan sko.
0: En það var markmið með evrunni þessi upptaka þessa sameiginlega gjaldmiðils. Þetta var hugsa sem stórt skref í átt að því að nánari samruna.
1: Já, já, sífælt segir, nánari samruna.
0: Það var kannski að samræma fjárlögi sem hefur ekki verið gert ennþá. Það þarf að samræma skattamál sem hefur ekki verið gert ennþá. Og spurning sem er náttúrulega ekki verið að fjallum neitt þetta er lífeyrismál. Lífeyrissjóðsmál.
1: Já, það er krísa sem er framöndan.
0: Já, hún er krísan er svo fyrir hendi. Leist hana
1: já.
0: Án þess að vera einhver sameiginlega lausn.
1: Ég held að þeir muni að lokum neyðast til þess að leita sameiginlegra lausnar. Og allar krísur sem koma upp í Evrópusambandinu eru nýtta til þess að auka samrunan, auka miðstýringuna og hérna draga úr sjálfræðu fullveldi einstaklega aðelda ríkja.
0: En nú sér Íslendinga með hérna 10.000 miljardar sem eru eignir lífeyrissjóðanna.
1: Já.
0: Og það verið tekið upp gegnum streymiskerfi.
1: Já, við þyrftum náttúrulega við vitum náttúrulega ekkert hvernig þetta fer. Ég held að sko líklegasta lausnin og ég var einmitt að ræða þetta við gerfi grindina og stillt hann á hæsta styrk og sagði geturðu fundið lausn á þessu vandamáli Evrópusambandsins með lífeyrissjóðanna.
0: Já.
1: Þá kom mikið langloka og eftir miklu umhugsun að hérna það yrði að hækka lífeyrisaldur í þessum löndum. Það yrði erfitt.
0: Já.
1: Það yrði að minnka réttindin. Það yrði erfitt pólitískt og líklega það yrði að hérna mögulega yrði að rýra af kaupmátt evrunar en það yrði að gera það hljóðlega svo menn byggjast ekki við því það verðbólga sem sagt til þess að það krónu sem að fólk fengi í lífeyri hefðu minni
0: kaupmátt innri gengisfelling
1: bara gengisfelling
0: bara já, ég er að segja gengisfelling
1: það er ekki innri gengisfelling innri gengisfelling þá er launalækkun á línuna en gengisfelling þá minkar kaupmátt hverjar evru
0: já.
1: Og það er bara hinn venjulega gengisfelling. Hún gerist með því að prenta fleiri evrur heldur en þarf í hagkerfið.
0: Eins og við þekkjum vel hér.
1: Já, og bara býr til, og það er gerst með því að lána ríkjónum, vaxtalaust, mjög mikið af peningum sem þau geta nota til að greiða út lífeyrinn.
0: En í raun og veru var þessi evrópustefna, ekki bara evrústefnan, heldur evrústefnan ákveðin hugsjón. Eins og hann byrtist á Jacques Delors.
1: Já.
0: Sem var framkvæmdastjóri svo var náttúrulega skipaður af Mitterrand og hann var ákveðin, mjög ákveðin sósialisti sjáttilóður og hann sagði að peningastefnan er kórona efnahagsleg samruna.
1: Já.
0: Með henni erum við að stíga skref sem gera það verkum að við getum ekki lengur bakkat inn í þjóðernishyggju fortíðarinnar.
1: Já, já.
0: Það er nú það, hvað heldur að neyja við með þetta? Þjóðernishyggju fortíðarinnar.
1: Það er vandamál Evrópusambandsins er þjóðernishyggja, það er að þjóðverjum finnst yfir að þjóðverjar en ekki Evrópubúar. Í Bandaríkjunum finnst New York búum og þeir vera Bandaríkjamenn. Og eins og Flóridabúar finnst yfir að Bandaríkjamenn. Og svo líka Flóridabúar.
0: Já.
1: Þetta er eins og okkur liður eins og við séum Íslendingar en svo áttu heim í Kópavogi eða Akureyri en það er númer tvö en númer eitt eru þjóðverjar númer tvö eru þeir Evrópumenn og þegar það er að snúa þessu við og þetta er vandinn ef þú ætlar að búa til stórríkið eða bandaríki evrunar Evrópu þá þarftu að losna við þessu sterku þjóðvernisvitund þjóðana. Ítalir eru með svo sterka þjóðverniskennd og Hún truflar þetta verkefni sem eru Bandaríki Evrópu. Nú eru menn konum í ríkisborgarrétt sem er tvöfaldur, sko. Það eru allir ríkisborgarar í Evrópusambandinu og svo eru þeir líka ríkisborgar í sínu ríkjum. En ég held að það sem er draumurinn að þú verður bara ríkisborgar í Evrópusambandsins.
0: Það verður Evrópu búi fyrst og
1: hans. Já, og þetta verður svipað við Bandaríkin. Með sameiginlegan her, með sameiginlegt skattvald og sameiginlegan gjaldmiðla sjálfsögum. Og hérna sameiginlega varnir og allt þetta og til þess að byggja upp sameiginlega varnirnar þá er mjög nauðsynlegt að sé ykkur ógn, að sé ófriður og válegir tímar. Það þurfa að vera, það er svona steitaði nefann í átt að rússum í staðinn fyrir að koma til samninga við þá um að stilla til friðar í Úkraínu, þá halda þær, hafa þær ekki haft nýtt frumkvæði að því Evrópu, hérna leiðtogar Evrópu, að því að stilla til friðar í Úkraínu. Aldrei. Það ekki boðað til neins friðarfundar með rússum til, en auðvitað sko svona stríð verður aldrei leist á vígvellinu. Það verður leist með diplomatískum hætti, með samtali, þar sem menn komast að niðurstöðu. Það ekki að komast að niðurstöðu sem felst í því að gjör segra Rússland. Þetta kjarnorkuveldi. Þannig að þetta augljóslega markvislega til þess að viðhalda þessari ógn, til þess að réttlæta gríðarlega fjárfestingar í sameiginlegum vígbúnaði. Og þessar fjárfestingar eru núna framundan og ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við auðvitað sagt að við ætlum ekki að vera hernaðar þjóð og við ætlum ekki að vera með her. En ég held að við munum ekki geta komast hjá því að taka þátt í því að greiða fyrir vígbúnaðarkapphlaup Evrópusambandsins sem núna bara á byrjunarpunkti. Og það mikill vilji hjá þýskum almenningi og sjálf og kjósundum í þessu löndu til þess að byggja upp her. Það kemur Íslendingum óvart kannski að skoðanakannanir sýna til þess að það bara 60% sem að styðja það að Þýskaland byggja upp her og sé herskilda.
0: Umræðan varnar og öryggismál núna eru ákveðið skref í átt til ennþá meiri samruna eins og evran. Já. Þetta snýr að því að gera þetta. Því Já. Hefur alltaf verið haldið fram að þetta séu sjálfstæð og fullvalda ríki sem hafi með sér ákveðin svona efnahagsleg tengsl en sá tími er löngu liði.
1: Já,
0: þeir alltaf sér að ganga miklu lengra.
1: Þeir hafa alltaf alltaf sér að ganga lengra þegar maður skoðar heimildirnar og þeirra eigin ævisögur frumkvöðlama.
0: Þá segja þeir alveg upphafs.
1: Já, þeir segja alveg heiðarlega frá upphafi.
0: Já.
1: Við ætluðum að sameina Evrópu með viðskiptum og sameiginlegum hagsmunum en ekki með vopnavaldi. Það var búið að reyna það. Hitler var búin að reyna sameina Evrópu með vopnavaldi. Eflaust var Napóleon búin að reyna líka, Rómverjar reyndu það líka og allt þetta. En núna var hugmyndin þessi, sem snjalla hugmynd, að láta alla sameinast og grundvilla sameiginlegra hagsmuna og viðskipta. Byggja til tollabandalag og svona hefur þetta gengið og ég var mjög hrifin að þessu frjálsa
0: viðskiptum. Efnahagsbandalag Evrópu þá upp
1: bara. Og mér finnst þetta mjög gott að vera í svona efnahagsbandalagi þar sem menn er ekki rækta viðskipti sín á milli. En mér líst síður á það að búi til stórríki þar sem að Ísland verður fylki á, lengst á jaðri stórríkisins og við höfum álíka mikil áhrif á stefnuna eins og íbor og þórsöfn á stefnuna á Alþingi. Þetta er sára lítið, sko, bara til þessi ræðutími þessara sex íslensku þingmanna er þið innan við klukkustund á hverjum vetri samalagt, sko. Það eru 720 þingmenn og fengjum sex af þeim og það hefur að við sjáum að við hefum hagsmunum sem eru tiltölulega ólíkir hagsmunum þeim sem ríkja og þörfum sem ríkja á meginlandinu en við hefum engin áhrif, við höfum áhrif að minnsta þjóðin og með mestu fiskveiðilindinnar mjög miklar hreina orku og mögulega olíu og við erum að leggja okkur undir hérna löggjafavald, framkvæmdavald og æðsta dómsvald í stórum og mikilvægum málaflokkum. Mér hugnast það ekki vegna þess að ég treysti þeim ágætla til að gæta hagsmuna heildarinnar en hagsmunir okkar er ekki mjög líkir hagsmunum heildarinnar. Þessar 450 miljónir manna sem búa á Evrópusvæðinu hafa aðra þarfir og aðra hagsmunum við. Þá skortir orku, fisk og landsvæði og aðganga norður slóðum sem við höfum og erum alveg með ótrúleg tækifæri sem þjóð að nýta það sjálf og setja okkur eigin lög. Okkur við gengi vel til þessa erum orðin eina ríkustu þjóðum heims og erum á góðri vegferð þannig ég skil ekki hvers vegna þessi vegferð er hafin. Þetta virðist bara vera eitthvað sem að flokkur sem fekk 15% atkvæði í kosningum gat samiðum við myndun stjórnarsáttmála að láta þjóðina gefa sér umboð til þess að halda í þessi vegferð sem ég held að sé ekki innistæða fyrir þessi ekki áhuga á því og ekki hagsmunir okkar er ekki þarna.
0: Það er eitt mál sem að eða kalla það kannski áróðurstaktik sem maður er notað. Það er lengst að viðtöl við háskólamenn og aðra sem eru hlintir Evrópusambandinu eins og kom fram í þætti hjá hérna Silfrinu. Þá er verið að spyrja Evrópusambandið og þá er svarið að þetta er bara eins og hver annar milliríkja samningur. Og
1: þeir,
0: síðan fara þeir að reka það, við gerum samning við NATO og þá eru margir hrættir og þetta gekk allt mjög vel og þá eru að bera saman kannski fríverslunarsamning okkar við önnur ríki og það er verið að bera þetta saman við það að Evrópusambandið gerir kröfu að fá stærsta og mikilvægasta þáttin í löggjafarvaldi okkar
1: já.
0: Og fara með hæsta valdið á Íslandi þegar að Bandaríkin gerði við okkur samning gengum í NATO 49, gerði við okkur samning 51, þá gerði Bandaríkin með enga kröfum það að þeir færu með æðsta valdi hér á Íslandi.
1: Ég held að Pétur, sem er svo áhugavert við þetta, það sem að, við erum að fara að gera hér, við erum að hefja vegferð sem krefst breytingar og stjórnarskrá.
0: Algjörlega, en það verða að breyta stjórnskipan íslenska lýðveldisins.
1: Svo við bara sagt, við erum bara að fara að kíkja í pakkan og ef þetta væri svona einfalt að kíkja bara í pakkan, þá þyrfti ekki þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá gæti bara, utanríkisráðherra kíkt í hennan pakka og sagt okkur frá því hvað er í honum.
0: En það bara hefðbundin milliríkjasamningur er nokkuð vandi að ganga frá honum.
1: En það sem í rauninni er verið að gera, er verið að biðja þjóðunum umboð til þess að sækja endurnýja umsóknar til Evrópusambandsins og hefja ferlið. Reyndar held ég að Þorgerður, utanríkisráðherra, hafi bara hafið ferlið fyrsta degi sem hún tók við embætti og fór bara til Brussels að vinna með þærlendum og ráðamönnum þar það að skipuleggja með hvað hætti Ísland myndi hefja þetta ferli inn í og í hvað skrefum. Og það var ákveðin dagsetningin á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, ákveðin á fundum út í Brussel, ekki hér, en það verði ekki haggað. Þó að vera augljóslega ekki heppilegt fyrir kjósendur að vera velta sig fyrir sér í sumafríin og mæta síðan á þess að þingi sig eða störfum og hver geta á fyrirtækin í fríum og allir sem þurfa tjá sig málið. Þannig að þetta er einhvers konar áallin sem er bara hafin og við held ég og við eigum tækifæri að segja bara nei í haust, þetta er ekki leiðin, okkur hugnast þetta er ekki verið með eina þjóðin í áratugi sem að sækir aðild til þess að verða og er þegar með aðganga ekki til þess að fá aðganga innramarkinu þegar við höfum að nú þegar við höfum fullt og mjög gott samstarf Evrópusambandið, við varum að fara inn til þess að borga 20 miljard á ári, gangast í skuldir með Evrópusambandinu í þeim sameiginlegu lánum sem það hefur tekið og við varum að gefa frá okkur mjög mikilvæg yfir okkar mikilvægstu málaflokkum, þar að segja fiskveiðundinni, hafsvæðunum, lífríkinni í hafinu og hvernig við nýtum þetta og skipuleggjum þetta sem að ég held að, ég meina Evrópusambandið hefur bara alltaf að hagsmunni við í meðferð þessara auðlinda.
0: Það sem ríkisstjórnin er að fara fram á er að þjóðin gefi þessum samningsaðilum sem við vitum ekki hverju verða umboð til þess að breyta stjórnskipan Íslands.
1: Já, gera tilhuga því að, og það sem að gerist til dæmis 2009 þegar Alþingi fjallaði málið þá var þetta umboð veitt með gríðarlega stífum fyrirvörum og undir ströngu eftirliti Alþingis. Þegar að núna er verið að leggja þetta til að það verið bara haft til hliðsjónar og ekkit eftirlit frá Alþingi, ekkit ákvæðan það, þjóðin veitir bara umboð og það er mjög opið og óskilirt og svo mun bara utanríkisráðherra að halda áfram sinni vegferð og þá með kannski stuðning með 50% þjóðarinnar og þá er erfitt að ráða við nokkur hlut fyrir en að síðan er okkur sagt að þetta mun ekki krefjast neinnar aðlögunar. Við höfum hvergi sé neina staðfesting og því annar en eitthvað orðalag. Það er engin samningur fyrirliggjandi það. Það verður náttúrulega hægt að fá bara bréf frá Evrópusambandinu. Við munum ekki krefjast neinnar aðlögunar á nokkru tagi meðan á aðildarviðræðum og stendur. Ekki slíkt bréf hefur borist. Þetta er bara hvort óljós viðtöl við embættismenn sem að ráði því ekki. Sko.
0: Við fáum ekki einu sinni að sjá.
1: Já,
0: og leyniskjöld
1: alls konar leyniskjöld í herbyggjum
0: já, minnisblöð sem að tengjast þessu
1: þetta er alveg óttægt
0: mann var andum af understanding eins og það heitir nú, menn er að tala það
1: ég var, ég held að í kosningabaróttinu þá talaði Kristrún Frostadóttir sem nú er forsætisráðherra mjög skynsamlega, hún sagði hérna það ætti ekki að fara út í svona vegferð nema mjög aukin meiri hluti þjóðurinn að væri áfram það að ganga inn í Evrópusambandið vegna þess að þetta væri mjög flókið, tímafrekt, myndi kljúfa þjóðina og myndi hérna vera erfitt að ganga út úr þessu aftur. Og hérna nú höfum við, hún hefur einhvern veginn látið draga sinn í þetta og ég held að það sé mikið ógæfuspor. Ég held að það sé allt rétt hjá henni að þetta ferli sem nú eru við að þjóðin að ræða það hvort hún ætlar að segja já eða nei í haust. Ef að sagt verið já, þá hefst baráttan að miklu meiri krafti það að segja já eða nei í næstu þjóðaratkvæðagreiðslu og þá ætlar Evrópusambandið að blanda sér í leikinn með styrkjum sem að frá Jón Bjarnason hefur nú kallað bara mútufé, miljardar sem að vera bornir á fé og á á þá sem eru í áhrifastöðum til þess að koma okkur inn í þetta og gera svarið já, sko.
0: En Frosti, umræðan getur orðið svolítið erfið. Tökum já. Dæmi. Við spyrjum kannski, hvað verður með Landsvirkjun? Þá segja þeir, já, samkvæmt okkar reglum eða reglunum inn í, sem í Evrópusambandinu, þá geta verið bara ríkisfyrirtæki, Landsvirkjun gæti bara verið áfram eign Íslending og það er ekkit að því. Vandinn er bara sá að Landsvirkjun er markaðsráðandi fyrirtæki á þessu svæði og það er brýtur í bága og stangast á helgustu regluna innan Evrópusambandsins um samkeppni. Þannig að þeir myndu segja, jú, við fáum að halda Landsvirkjun, við vitum ekkert það gerist í fyllingu tímas. Eins með aðrar auðlindir, þeir getur sagt það líka, en það getur stangast á við samkeppnisskilirðin og reglunar innan Evrópus. Og þannig að umræðan í raun veru fer annars vega fram þannig að við erum að ræðum ástandi eins og það er núna en ekki eins og ástandi er og verður þegar að við erum búin að framselja vald okkar og þeir konni með æðstu stjórn yfir landi okkar og ákvörðunum.
1: Og hagsmæði
0: þeirra.
1: Þannig
0: að allt sem við erum að fá núna skiptir svo litlu máli.
1: Já, þetta er bara...
0: Ég meina, það er bara spurningin hvað þeir gera, hvað sem það er dómstóllin þeirra sem að túlkar sáttmálana sem eru margir með ákveðnum hætti eða hérna, eða þá hreinlega að samþýtta tilskipanir og reglugerðir og þegar það vera samþýtta reglugerðir og tilskipanir þá er það öðruvísi heldur og núna er menn er að rugla því sama vegna sem við Íslendingar getum mætt á fundi hjá EES nefndinni og gert athugasemdir við tilskipanir og reglugerðir þó hafum ekki gert það endilega, þá getum við gert það og Alþingi verður að samþykja það ef við erum áfram á evrópska efnahagssvæðinu, en ef við göngum í Evrópusambandið, þá bara ákveða þeir þessar reglugerðir og tilskipanir og það er bara bindandi fyrir okkur.
1: Jú, jú, þeir geta bara
0: þannig að við höfum ekkert það að segja.
1: Þeir geta sett lög sem taka gildi hér án milligöngu alþingis. Núna hefur alþingi alltaf milligöngu málið og setur lögin.
0: Þetta er svo grundvallar atriði sem mér finnst allt og lítið rætt um.
1: Já, þetta kallar á breytingu stjórnarskrá, sko. Og hérna, akkurat þetta grundvallar, þetta er gríðaleg breyting. Og hérna, ég held að fólk átti sig gjá því að okkur er sagt að við séum að taka öllum lögunum í gegnum sko EES nú þegar, en það er bara það sem lítur að innri markaðnum vegna það því, og við höfum neitunavald í samningnum um evróska efnahagssvæði er grein sem þetta er 112. grein, og ég er stendur að ef að lögur okkur skaðleg og valda vandamálum, þá getum við beitt greininni til þess að fara ekki eftir því, þeim lögum, og það er skaðabóta laust. Og það er hérna, til dæmis nýtti Evrópusambandi sér nýlega til þess að flytja ekki en kísilmálm til að loka á kísilmálm frá Íslandi og Noregi.
0: Já.
1: Og við getum núna nýtt þetta sama ákvæði fyrst að við komum svona fordæmi og þá getum við nýtt sama fordæmi til þess að segja við ætlum að hætta að nota beita ETS kerfin á Íslandi er og bara það tekur gildi núna. Og hvað segir þið? Og þá kemur Evrópusambandi að segja já, við segjum að þetta er ekki gott. Og þá sem ég sýni bara fram og tjóni ykkur vegna þess. Og hérna þeir geta ekki gert það vegna þess að það voru engar lestir sem hægt var að beina fólkin í. Það var ekki þetta að gera, það er ekki þetta að banna Íslandi er að lenda í París eða Brussel. Þannig að ég held að ríkisstjórninni beri bara strax að nýta 112. greinina í EES-samningnum til þess að verja mikilvægasta fyrirtæki landsins sem er sannarlega myndi valda hér mikilli óárán ef að það myndi leggja upp laupana sem er fyrir sér ef að ekkert er gert. Þannig að ég held að við þurfum að hefja bara baráttu fyrir því að ríkisstjórnin hún bara ít á takkan og segja við ætlum að beita 112 grein. Æslandir þarf ekki lengur að greiða losuna heimildagjöld.
0: En sjá til ef að...
1: Evrópusandi getur ekkert gert í því.
0: Evrópu...
1: Það er bara partur að samninu.
0: Evrópa lítur svo á að hagsmunum varnar og öryggis hagsmunum Evrópa sé ógnað.
1: Með því?
0: Nei, ég er að segja nei, eftir nei. Það, ef myndu telja það. Og við værum konur inn í Evrópa saman.
1: Já, nú ertu komin í annað efni, já,
0: já.
1: Varnamál.
0: Já, nei, ég bara tekst sem dæmi.
1: Já.
0: Vegna þess að við sjáum það greinilega að hérna, að þegar við erum að ræða varnar og öryggismál núna, þá bara fylgjum við með. Við bara okkar stefna að vera hlutlaus eins og höfum verið og annað.
1: Já.
0: Hún fær engan byr, ég menna...
1: En þetta nú bara persónlega ákvörðin, sko, okkar utanríkisráðherra og þess sem að það var á undaninni.
0: Já, og það verður það þannig.
1: Þórdís Kolbrún.
0: Hvernig verður, ef við erum í meðurbróðsambandur og það verður raunverulegt stríð?
1: Já, sko, Þórdís Kolbrún og Þorgerður virtust hafa það að sem persónlega áhugamál að draga Ísland inn í þessi átök. Að meðan aðrir utanríkisráðherrar hafa gætt þess að gæta hlutleysi Íslands og draga okkur ekki inn í þessi stríð sem okkur óvikomandi þó Úkraínu stríði sé hrikalegt, þá er það ekki stríð á okkar landamærum.
0: Nei.
1: Og ekki, auðvitað eigum að senda hjálpagögn og annað slíkt en ekki eru að kaupa hergögn eins og þarna var ákveðið að gera í fyrsta sinn og ég var, mér þótti mjög miður.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Og við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá höldum við umræðunni áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Nú, Frosti, nú ef við spyrjum bara hinn almenna hérna hlustanda eða hann spyr kannski okkur að því eða þig, af hverju eigum að segja nei 29. ágúst? Hverju myndir að svara?
1: Ég með svona, ef ég mætti nefna svona átta ástæður.
0: Já.
1: ég skal byrja svo bara fyrsta, sko, er að þegar meiri hluti landsmanna í einhverju landi vill bara ekki gangi Evrópusambandið og meiri hluti þingmanna í þessu landi eru á móti aðild og ríkisstjórnin klofin í málinu og engi sátt ferlið, þá er það ekki tímabært að hefja aðildar ferlið.
0: Minni hluti þingsins.
1: Já, þannig að það er bara ekki tilefni til, er ekki, forsendan er ekki til staðar til að hefja aðildarferli og hefja viðræður. Þetta er bara fyrsta hugsunni.
0: Já.
1: Svo er þetta er mjög dýrt ferli. Þetta ríkisstjórnin sjálf hefur metið að svo að beitt kostnaðar liggi nálægt 2 milljörðum sem auðvitað mætti nýta til annarra verka og síðan fer alveg gríðarlega mikil orka í öllu stjórnkerfinu í það að svara þessum 16.000 spurningum og haki öll boxin og fara alla fundina. Ótal ferði til Brussel í staðan fyrir að tala við þá sem er hér á Íslandi og þurfa á stuðningi eins og opið að halda og ákvarðanatöku þess. Og svo bætistu kostnaður á sveitafélögum og samtökum og fyrirtækjum sem þurfa að leggja fram vinnu í þessu aðaldaferli og þetta kostar líka milljarða. Og þá meðan gera ekki eitthvað annað gagnlegt. Síðan er líka annað sem var svona þriðji punkturinn að mér finnst alls ekki hafa komið fram skýrt hver er ávinningur Íslands af aðild. Við sjáum alveg skýrt að hérna, við erum nú þegar með aðgang að innri markaðanum. Við erum bara fyrsta landið í áratugi sem að sættist eftir aðild að Evrópusambandinu aðeins að fá nokkuð út úr því. Hinn löndin sem eru núna að biðlistanum og sína þessu áhuga, þau séu öll fram á að fá þá aðgang að innri markaðanum sem er stórkostlegt tækifæri fyrir þau. Þeir eru kannski fyrirverandi hérna austanstjálfsríki sem að þurfa að fá aðstofi að byggja upp sín kerfi.
0: Moldova til dæmis, já, eða Úkraína
1: sem bláfátæk með þjóðatekjur og mann sem eru kannski 1/8 því sem við erum með og þau munu sjá fram á að fá mikla styrki til þess að byggja upp sinni innviði en Ísland eina sem við getum séð fram á er að greiða þessa innviði í þessum löndum við munum þurfa að borga 20 milljarða ári hverju en fá lítið tilbaka síðan er annað þessu fjórði punkturinn er að bara það að hefja þessa viðræður það felur í sér að við felum endurnýjum umsóknar okkar og gerumst umsóknarríki. Það hérna er skref, ég átti að gjörbreyttu umhverfi fyrir undirstöðu atvinnuvegi landsins. Það bæði sjávarútveg og fiskvinnslu og landbúnað, matvælaframleiðslu. Þannig að þessi aukna óvissa mun draga úr fjárfestingum og svona hagvexti í þessum greinum á meðan mun bíða og sjá hvernig þessi máli lyktir. Og hérna, ég myndi líka að segja það verður sömulega spiðstæði í utanríkismálum vegna þess að aðra þjóðir þar sjá bara að Ísland sé komið í eitthvað ferli eða ganga inn í tollmúra Evrópusambandsins þá er ekkit ríki að fara að gera við eitthvað fríverslunarsamning.
0: Við höfum gera fríverslunarsamning við Bretland til dæmis.
1: Við höfum þegar gert slíkan samning eftir að það gengur út og það, selmis, er bara að tekjum bandaríkin

0: sem þarf að gera fyrir í húsnæðismálum, efnaðismálum og annars slíkt. Þannig að þetta mun bitna á öðrum verkum, það bara óhjákvæmilegt. Og svo annað í þessu að umboðið sem að þarna veitt miklu víðara heldur en var síðast, miklu óljósara. Þannig að utanríkisráðherra fær bara í rauninni bara nána skilyrðislaust umboð til þess að hefja aðildarviðræður og hefja aðildarferli inn í Evrópusambandið. Áður þá var þetta þannig með þinginu að það var skylda að upplýsa þingið og mátti ekki fara yfir ákveðin rauðstrik. Núna þetta bara ekki til staðar. Og það kannski síðan loka punkturinn sem ég finnst kannski ekki lítilvægur að þetta mál það klífur þjóðina. Það einhver minni hluti sem að vill endilega kíkja í pakkan en það þýðir að við þurfum að takast á þetta þjóðin, við þurfum að ræða þetta í öllum fermingarveislum og heitum pottum alveg þangt að niðurstöða næðist og ef að niðurstöðan í haust verður nei þá lýkur málinu ef hún verður já, þá tekur við 2 ári viðbót og af ennþá meiri hörku rætt það hvernig skuli kjósi næstu þjóðratkvækrisli þannig að þetta það mikilvægt að segja nei ef að menn vilja fá málið út úr heiminum Og ef menn telja bara að það sé ásendilegt að lífskjör á Íslandi séu þau bestu í heimi og átta sig á því að það rauninni ekki eftir neina slægjast í Evrópusambandinu, þá bara svari nei í haust.
1: Já, það eitt atrið sem að hérna ýmsir hafa lagt á og slá að það þetta matvælaverð á Íslandi og að ESB aðild myndi lækka matvælaverð á Íslandi og við fengið svona eitthvað svona spæns prísa eða verðið svo þið tilkast í Barcelona eða í Madrid.
0: Já, sko, þetta hefur verið svona slagur hjá formanni utanríkismálanefndar. En Pavel, hann hefur verið að byrta myndbönd þar sem hann að borða eitthvað mat sem hann, eða kaupa eitthvað í matinn og hann telur að það 25% ódýra ef við værum í Evrópusambandinu og fullir það. Ég held að þetta sé, get ekki gengið upp vegna þess að 90% af þeim mat sem við flytjum inn til landsins án tolla og hérna án allra kvóta á tolla þannig að þetta í rauninni 90% af matakörfunni í dag algjörlega ótolluð þannig að ég sé ekki hvernig getur hún lækkað 20% og svo er hann að bera kannski saman verði hér og að meðaltali í Evrópusambandinu en laun eru helmingi lærri í Evrópusambandinu meðaltali heldur en hér þannig að sá sem býr til vefjuna og pítsuna Þannig að tvöfalt þær að kaupi heldur að meðalkaupi í Evrópu og sá sem reyðir fram tertun og kaffibollan og allt þetta og þjónust hérna á veitikósunum miklu meira launaðar heldur en gerast í til dæmis Búlgaríu og ykkur öðmessu fátakari löndu þar sem kaffibollin kostar vissulega miklu minna.
1: En getur ekki hugsun nemitt verið þessi í sambandi við hérna við þessa lækkun sem að verður að þeirra mati. Það gjörbreyting og bylting í íslensku landbúnaði þar sem vöruverð hátt.
0: Já, sko,
1: sem heldur uppi matvælaverði hér á Íslandi.
0: Ég ekki viss að það sé rétt vegna þess að eða skoðatins bara kveiti. Við framleiðum ekki kveiti
1: nei,
0: í íslensku landbúnaði.
1: Nei.
0: Það samt 50% dýrara hér heldur en í Evrópu og það engin tollur á kveiti. Þannig að það eitthvað annað sem veldur. Kveiti, við erum lítill markað fyrir kveiti, við erum að flytja markað tegundar af kveiti og með dýrum hætti með skipum.
1: Já, þeir halda því fram, það hlýtur að vera einhver leið sem þið sjá, finnst að það engin tollur á vartingi hinga til landsins.
0: Já.
1: Að þá það helst að beita sér fyrir breytingu í landbúnaði og það það sem þeir ætla sér og það gera reglur og sáttmáli Evrópusambandsins ráð fyrir sameiginlegri stefnu í landbúnaði.
0: Já, en það mun ekki leiða til lækkaðs matarverðs, það það sem ég að segja. Vegna þess að hérna, ef við skoðum bara, það var lækkun til dæmis í, held ég, Svíþjóð á matvælaverði sko möttur í gengu inn. Það var vegna þess að lækkuði virðisauka skatta matvæli úr 20 og held ég 2% niður í 11%. Ef ég mani þetta rétt, þetta svona cirka þetta. Það munar mjög mikið það og ef við myndum vilja til dæmis bara fella niður tolla á landbúnaðarvörum og byrja að flytja inn landbúnaðarvörur frá Búlgaríu, þá getum við gert það sjálfur. Þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið. Og það hérna bara ákvörðun hjá okkur að standa vörðum landbúnaðan á Íslandi og getuna til þess að framleiða matvæli í landinu sem er bara okkar fæður ekki. Þetta eru frábæra vörur og vandaðar og ef við missum niður landbúnað hérna kannski eina kynslóð vegna þess að við gerum þau aldrei ykkur mistök að hérna láta hann bara mæta taumlur sér sænkeppni frá löndum sem að eru með miklu verið læri laun, allt annað loftslag

0: allt aðra stefnu í notkun varnarefna og dýrameðferð og, og þetta flæðir hingaðinn bara frá ódýrasta staðnum í heiminum segjum það vissulega myndi maturinn lækka en við væt, eða kæmi ekki skip með mat þá því hérna hungursneið á tveim vikum sko. Vegna þess að það hafa í menn þeir lent í þessu þeir urðu náttúrulega fylki í bandaríkjunum og ákvaðu að taka bara skip, þeir eru náttúrulega með landbúnað og gáttu alveg séð sér farborða áður en að þeir ákvaða að hleypa bara náttúrulega matvælunum frá bandaríkjunum sem voru stóryrkjubú og iðnar landbúnaður og það lagðist af allur landbúnaðan ánast í hafa einn nema kannski bara ykkur sérvörur eins og ananas eða eitthvað slíkt, ég man ekki hvernig þetta var
1: Já.
0: Þeir þurftu síðan 20 árum síðan að gera sérstaka gangskurðu því að reyna að byggja aftur upp landbúnað í Hawaii. Það vissulega mildar og ofslag þar en hér en samt þarf það sérstaka þekkingu og það var mjög kostnaðarsamt fyrir þá að reyna að byggja aftur upp fæðuöryggi. En þeir stóðu frammi fyrir því að það kæmi ekki skip frá Ameríku eftir tvær vikur með mat til að fylla á hillurnar í stórmörkuðunum, þá verður hungursneyð í Hawaii. Nú allar þjóðir búin að átta sig á því að það dýrmætt, það verðmætt í sjálfu sér að geta búið sér til mat, sérstaklega þegar bara eins og það kemur upp COVID, það kemur eitthvað upp þannig að við fáum ekki skip og það bara partur af því og við erum ekki það fátak þjóð að við eigum að þurfa að hérna, forna þessum, þessari tryggingu sem felst í því að geta framlega einn mat. Þannig að ég kaupi ekki þessi rök að það sé leið til að gangi Evrópusambandið sé að er að fara að flytja inn matvæli sem að rústa okkar landbúnaði. Ég tel ekki að ég efast að þjóðum vilja sko.
1: En neytandi myndi spyrja, hægt að lækka frosti matvæla verða Íslandi án þess að gangi Evrópusambandið? Og hvernig fyrir við að því?
0: Ég meina Costco kom hérna
1: Já.
0: Og opnaði hérna með miklum tilboðum og látum.
1: Og skilar hagnaði.
0: Og skilar fínum hagnaði. Þeir voru fljótar að hækka verðin þeir sá og Íslendingar voru bara til að borga meira.
1: Já.
0: Íslendingar, ég meina, manstu hvað verðin voru lág í byrjun? Þeir hafa hækka verðin og eru svona meiri takt við samkeppnina. En það samt þess virði að fara þarna og versla sumt. Var alltaf eitthvað sem eru góðum dýr.
1: Vestalega bensín verður.
0: Já, en ég tók eftir því að þetta, þessi, þeir voru fljótar átt að segja því að Íslendingar eru bara moldríkir og geta ekki borga meira heldur en brettar og
1: hollendingar. Er það vitund Íslendinga svona?
0: Ég held að leiðin í þessu sé auðvitað, samkeppni mikil í matvöru, ég alveg viss það, það eru mörg fyrirtæki í matvöru og nú eru tilkynna nýtt fyrirtæki að koma hérna, Evróst. Ég held að heiti Spar, eitthvað slíkt og reka einhverjar klukkubúðir. En hérna, Íslendingar ekki nú duglegir að elta lagstu verðin og neytir þetta samtökin okkar mættu vera öflugri, þau eru öflugri til þessi í Þýskalandi og menn leggja mikið upp úr því að vera með öflugur neytenda samtök en þegar þú skoðar síðan hvað er matarkarfan stort hlutvall af ráðstöfunartekjum Íslendinga, þá er hún minna hlutvall heldur en til dæmis í Búlgaríu
1: Já,
0: og í undir meðaltali í Evrópusambandinu sem sagt sem
1: já, hún hefur lækka verulega hún fór að lækka hérna með bónusveslunum á sínum
0: og þetta er á réttri leið en það má alveg gera betur
1: hvað með banka út í bú? Hérna. Nú hafa þau ekki komið þarna til landsins, við erum hvort að það, þau komið til með að áhrif. Sumir segja að það þurfa að fá evru, þá fengum við banka.
0: Já, það er ekki...
1: Það finnst ég líklegt í þeim.
0: Það er ekki líklegt vegna þess að þetta er mjög lítill markaður og hérna banka...
1: Hann er nokkuð stór samt.
0: Hann er bara eins og pínlítið hverfi í ykkur staðir í Berlín, sko. Við erum bara fámenn þjóð. Og lítil.
1: Hann er svona eins og lítil, já, eins og borg í Eystrasaltslöndunum.
0: Já, einmitt. Og hérna, ef þú ert bankastjóri, eitthvað stóran banka, og það sem banka viðskipti gangi út á er að þekkja viðskiptavinin. Þú þarft að þekkja landtakana og sögu þeirra og þetta tekur mörga áratugi að byggja upp þekkingu á mannlífinu hér, hvað fyrirtækjum er og fólki er treystandi til að taka lán. Að því að þú vilt ekki lána öðrum með þeim sem er vel treystandi. Erlendi bankar eru nú þegar að keppa stærstu fyrirtækinu í Íslandi sem eru nægilega stór og feiti bitar, þau eru nú þegar að bjóða þeim og keppa á fullu við íslensku bankana í því. En hvað var það heimilin? Þá er það svo kallega svona staðbundin viðskipti bankana og byggir á því að hafa góða þekkingu á veðunum sérstaklega sem eru þá hverfin og húsin sem tekin eru á veði fyrir bankalánum að þá er það að þekkja aðstæður og reynsla manna þessu er að það er mjög lítið lánað yfir landamæri í Evrópu. Ég hef innan Evru bandalagsins. Ég held að 6% af bankalánum séu gerð yfir landamæri, milli ríkja sko. Þannig að ég á ekki vona því og það, samt eru þau öll með evru sko. Já. Þannig að það virðist vera svo að, að bankaviðskipti séu mjög svona staðbundin. Ég, alveg, ég er ekki þannig að eitt bankin okkar er að stóru hluti er erlendri eigu, Arion eða hvað?
1: Já, svo, og einu sönnu fyrirtæki já. Hér.
0: En ég held að hérna, þetta mun ekki gera
1: úrslitabreytingar. Í Æsland er?
0: Það sem ég held að sé mikilvægt er að við búum upp betra kerfi eins og allum Danir hafa búið sér til kerfi og flesta þjóðir, bæði Evrópusambandinu og víðarum heiminn, reyna að gera fólki auðveldara að eignast íbúð, niðurgreiða lán eða gefa þeim einhvers konar stuðning til þess að gera það. Hérna þarf að, að, að vinna betur í þeim málum en Evrópusambandið er ekki með neins slík kerfi. Við þurfum að gera það sjálf.
1: Nú höfum við sko upplýsingar um það að hagvöxtur hefur ekki verið mikill hagvöxtur í Evrópu á þessar öld.
0: Helmingi hægur en í Bandaríkjunum og helmingi hægur en
1: hér. Spurningin af hverju? Er það reglugerða farganið? Hver, hvað heldur þú?
0: Þeir sjálfur hafa gert þetta skýslu, Draghi og Letta, sem eru bara mjög vandaðar og fínar og hreinskilnar skýslur um vandan.
1: Já, hann talar þetta eftir að vanda meiri fjárfestingar.
0: Jú, hann segir að hérna, bendir á réttilega að fyrirtæki stærstu og glæsilegustu fyrirtæki heims eru ekki í Evrópusambandinu, þau eru í Bandaríkjunum og annar staðar og vandinn sé þetta regluverki sé mjög íþyngjandi og allt of mikið reglum og núna sjöunda átakið komið í ganga að draga úr reglugerðarfargani en frá því að slík átök hófust hefur reglunum bara fjölga sko, þeir get ekki hætt að búa til reglur þetta er þeirra, það sem þeir framlega í Brussel eru fleiri reglur gerum alla mögulega hluti og sérstaklega eru sér sko orkuverði í Evrópusambandinu sem er sexunum hærra heldur en í Bandaríkjunum það er náttúrulega því það að fyrirtækin forða sér að því að orka er náttúrulega nöðsynlegt í öllum innæði og þau eru að flytist frá Þýskalandi og eitthvað
1: annað. En nú verða stjórnmálamenn í Evrópu að skipta upp kurs þeir gera sér grein fyrir því að þeir eru alltaf að leggja mikla fjármunni í varnir og öryggismál og í herinn auk þess að búa við þessar aðstæður allt og hátt orkuverð og hagvöxtur engin eða lítil, hann held sér 0,2% á þessu ári sem komið er, ég menna mjög
0: Já,
1: hann þarf, er ekki að gerast
0: sko, þeir hafa gert afdrifrik mistök þeir lokuðu öllum kjarnorkuverunum í Þýskalandi þeir hættu að kaupa ódýrt gas af rússum það væri hægt að opna fyrir leysluna sko, það er ekki báður, það er ekki allar sprungna sko. Þeir gætu keift á rússum en eru þá einhverju viðskiptastríði við rússa sem gæti aukið mjög hagsælt er að ljúka, binda enda það stríð semja frið við rússa og byrja að auka hagsælt allra sem búa í Rússlandi og í Evrópu og í Úkraínu en í staðinn þá var ákveð að viðhalda þessu rók til þess að geta dælt peningum í hergagnina og þeir eru ekki peninga til þess þannig að þeir eru heimilað að taka frekari lán til þess að standundi kaupum á výbúnaði Evrópusambandið er sem sagt aflétt skuldareglum
1: þess að vilja að fá ríkari ríki inn í Evrópusambandið
0: sko,
1: norðmenn
0: já það eru náttúrulega fengur í Noregi sko, en við erum náttúrulega nös á ketti ég held að það sé það sem er að gerast er að þeir sem er hafa mjög mikil áhrif þarna á ákvarðanir leiðtoganna Er ekki endilega að þeir sem eru að gæta hagsmuna heimilana, heldur sem eru að gæta kannski hagsmuna stórfyrirtækja, hergagna innarins, annars líkt og það eru 30,000 lobbyistar eða málafylgjumenn skráðir í Brussel sem að hafa það bara aðar starfi að gæta hagsmuna stórfyrirtækja, hergagna innarins og annars líkt og hérna, ég held að þessi innan við 2% af þessum málafylgjumennum sem eru að vinna hagsmunum heimilana, þannig að sú rödd er mjög lítil og það er ákvarðan sem eru teknir þarna, það eru 720 þingmenn og svo eru 60,000 embættismenn, 20,000 embættismanna sem eru bara stöðum og fundum með þessum málafylgjumann.
1: Nú er því haldið fram og það er mikið rætt um breststjórnmál núna og það sé að Keir Starmer er að hætta og því, það er bent á það að það eru liðin hvað 10 ár frá því að breyta samþyktu að ganga úr Evrópusambandinu Brexit
0: Já.
1: En síðan hafi ástandi versna hjá þeim er fullir það sumir og nú er það áhrifaðlar innan verkamannaflokksins sérstaklega og náttúrulega frjálslindir hafa alltaf vilja fara aftur í Evrópusambandið. Hvað finnst þér þessi viðþór sem eru núna í, nú að vísu er það þannig að kom fram í sveitarstjórnarkostningunum síðast að það var engin sérstakur hérna sérstakur hrifning af að fara aftur í Evrópusambandið virðist vera að vísu voru það sveitarstjórnarkostningunum. En hvernig skoðar þú stöðuna þannig í Bretlandi? Er fóru Bretar illa út úr því að segja sig frá Evrópusambandið? Þetta hefur það kostað á?
0: Það er mjög mikið átak að ganga út úr Evrópusambandinu. Það er ekki ódýrt.
1: Nei.
0: Þannig að Bretar voru búin að framsýla stóran hluta fram sínu fullveldi til Evrópusambandsins og að endurheimta þetta verði.
1: Þeir eru þá 68 miljónir og hafa þá ákveðin styrk.
0: Þeir þurftu nú fyrst að leiða að greiða 40 miljardar punda í hérna einhverja friðþæðinga greiðslu til þess að Evrópusambandið myndi hefja samninga framtíða viðskipti þessara þjóða en og auðvitað þetta mikið átak Bretar þurft að aftur að semja við fjölda þjóða, tuga þjóða til þess að byggja aftur upp fríverslunar tengsl við aðra þjóðir heldur en Evrópusambandið af því að ekki all viðskipti eru við Evrópusambandið þó stór hluti þeirra gerir til þess viðskiptasamningu Ísland og ég held að þetta átak þeir gátu gert þetta, þetta eru öflug stjórnsýsla og þetta er kjarnorkuveldi og herveldi og heimsveldi og samt var erfitt síðan hafa þeir komist á skrið og þrátt fyrir að þeir hafa verið mjög óhefni með leiðtoga, alveg einstaklega óhefnir og eru enn þá hefur hagvöxtur í Bretlandi verið betri heldur en í Frakklandi og Þýskalandi eftir útganguna sem er kannski ákveðin merki en menn geta alveg séð fyrir sér að þetta kosta þá alveg rosalega. Þetta var rosalegt átak og mikið hugur ekki að hálfu Breta að stíga þetta skrif.
1: Vill Evrópa verða stórveldi? Hvað heldur
0: það? Já, það er ekki farið í launungum
1: með það. Það er ekki spurning hvort þeir geti verið að orðið stórveldi, en þú kostið bara vilja það.
0: Já, ég held alveg leiðtóðan að vilja það. Ég held að sé ekki mikið vilji hjá einstökum þjóðum. Það er ennþá hrifnar af því að vera þjóðir.
1: Já.
0: Og vilja, það er að rísa upp stjórnmálahreyfingar sem að tala fyrir því að breyta þessu aftur bara yfir í fríverslunar samband og ekki vera með þetta svona pólitísk forræði og ekki víkja þessari stórveldi stefnu sem að...
1: Og vilja verja velferðarkerfið í staðan fyrir að leggja þessa fjármunni í herinn?
0: Já, vilja hérna, leiða þetta, þessi átök til lykta í Úkraínu með diplomatískum hætti. Það er engin áhuga því hjá talsmanni Evrópusambandsins í hérna utanríkismálum og þeim málum. Hún bara vill ekki, hún vill að Rússlandi verið bara skipt upp í ykkur smáríki. Það er merkilega sko að rússar hafa, því er haldið fram að rússar hafi áhugað að ráðast inn í Evrópu og Þýskalandi núna vígbúast og undirbúast undir stríð við Rússland, opinskátt. Rússar hafi ekkert að sækja til Evrópu. Evrópa á engar auðlindir, þetta er
1: hafa eitthvað mannskaplega hernema Evrópu.
0: Nei, en sko, þeir hafa eitthvað ástæðu til þess heldur, vegna þess að þá sko, þetta eru bara þjóður sem
1: að
0: eiga ekki neina málma öðlindir en eitt sem rússar vantar. Rússland er bara risastórt land, rússum fyrir fækandi og þeir eru alveg gríðarlega mikið á orku öðlindum og málmum. Allt sem Evrópu vantar er í Rússlandi. Og ég held að þetta sé nefnilega þannig að yfirleitt hefur það verið Evrópa sem hefur ráðist inn í Rússland, en ekki öfugt. Rússar hafa varist, mjög frækilega, en hérna nú er okkur talin trúum það að rússar séu að skipa ekki einhvers konar innrás í Evrópu, ég sé bara enga lógik í því, sko, og ég trúiði ekki að rússar séu vitstóla menn.
1: Hefur það komið þér á óvart hve hérna, einhliða viðþorfin eru hjá íslensku stjórnmálamönnum í þessu máli?
0: Já, mér finnst að...
1: Ég meina við á útvarpi sögu hefum rætt þetta mál út frá og reyða sjóna með rússana líka, við erum með fréttamann þar og svona og menna voruð hissa á því að við ætlast til þess að allir fylgi einhverju hernaðastefnu til þess að styðja Úkraínu, að þeir endurheimti þessi svæði þarna í Úkraínu og hvað sem það kostar.
0: Já,
1: það er það sem er sko, sagt
0: við á. Ef Íslendingar ætla hérna, vera talsmenn þess að vera friður í heiminum þá verða þeir að geta talað og skilið báða aðila. Það í stríði er engin saklaus. Það er engin algóður í stríði, það er ekki neitt alvondur og algóður, þetta er bara ekki svona, þetta er miklu, miklu flóknar á dýpra og eina leiðin til friðar er samt að segja hver er leiðin áfram, hvernig getum við hætt að drepa fólk á vígvellinu og það gerist ekki með því að herða sig í ætt lið og mála hinna sem einhverjar ófreskjur, þetta er allt fólk. Í Rússlandi fullt af bara góðu fólki og líka í Úkraínu og það er líka fullt af vondu fólki í báðum löndunum og allt þetta en við verðum að stilla til friðar. Og Ísland getur það ekki ef það tekur einarða andstöðu með öðrum aðilum. Og svo það tækifæri farið. En við ættum alltaf að vera rödd sem tala fyrir frið í heiminum og reyna að stilla til friðar. En hérna, það virðist vera að svo stefnuupdæti gefur tekin þegar Þórdís Kolbrún tók við að taka einarða afstöðu fyrir okkar hönd sem ég taldi hún hefði ekki umboð til, sko.
1: Nei.
0: Við vorum sem sagt þjóð sem að hér voru haldin á höfða var mikilvæg fundur þar sem að Gorbatsjóf og Rekan hittust til þess að binda enda á vígbúnaðarkapphlaupið í kjarnorkukapphlaupið var mikilvæg fundur.
1: Þeir skilaði miklum árangri síðan yfir því.
0: Já, já. Og ég meina við eigum að bjóða upp á þetta.
1: Já, já.
0: En ekki vera láta spila með okkur eins og við höfum ekki hann hér, við höfum bara eina okkar hlutverki heiminum sem mögulegt að tala fyrir friði.
1: Já. Rétt, takk að ég fyrir, Frosti, að koma til okkar.
0: Já, takk fyrir spjallið.
1: Og ræða þessi mál varðandi Evrópu og fleiri mál. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
6: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
8: Styrsta reikningur útvarpsögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið erum að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994, símir hringir, gerðu svo vel.
1: Sæll og sveitur, Steinar heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Heyrðu, alltaf gaman að hlusta. Mér langaði svo til þess að tala almenningslaugar.
0: Já.
1: Þetta eitt af því dýrmandast þessi vegum. Og oftast nær, ef ekki nær alltaf í öðrum löndum, á færi aðeins fara útvaldra, meðan að við höfum þetta nánast í bakgrunni hjá okkur vítt og breitt um landið, þar sé þessa flottu uppbyttuðu laugar.
0: Ja.
1: Þetta er hansi svona skörp skil hvernig þetta skiptist, þar sé að tíminn, milli ólíkra aðila innan laugarinnar, það er að segja á ákveðnum tímapunkti þá breytist laugin í einhvers konar dýragarða sumri.
0: Já, já.
1: Þá er þetta sem sagt þegar að sveitafélögin stefna hérna svona leikinámskeiða hópum að sumri yfir svona hádaginn, jafnvel frá hádaginn og langt inn í daginn og þá er einhvern veginn eins og að óbreytti laugagestir mæti afgangi.
0: Já, já.
1: Og það er frumskólaumálið sem ræður og það er að slást og spýta og jagast og togast og kasta bolta út um allt og svona þetta fer engan veginn sama við þá upplifun annar söndgesta sem eru mætt með það margt með að spjalla og slaka á.
0: Já. Já, já.
1: Það vantar svona einhver skilti til svona aðvörunar fyrir óbreytta söndgesti að á þessum tíma, ákveðnu tíma dags, þá breytist þarna aðeins stemningin í lauginni en þú veist, það gengur auðvitað ekki að hafa þetta án viðvörunar eins og nú er, sko. Bara gestinni þurfa að upplifa þetta á eigin skinni til þess að læra af mistökunum í staðan fyrir að vera varaði við.
0: Já, já. Þetta er ágætt að þú semt við þér. Vonandi laga er þetta.
1: Mm. Já, þess að við dýrmætt að fyrirpart dags og eldsnum á mótmanna þá er þetta oft gamalt fólk og það er þetta mjög mikilvægt að það fói næði til þess að geta notið sín innan aðra þess sundgesti kannski öryrkja eða fólk sem á ólíkum ástæðum leitar í laugarnar stemma mótana sko. Það skipti mjög miklu máli að hluti sem þessi séu gerðir í komi fyrir í sátt og samtali en ekki bara kylfa láti ráða kasti og einhvern veginn óbreytti sundlega geti sitið uppi með óaftur krafar aflöðingar sko.
0: Já.
1: Það er lámark að setja upp einhvers konar miða til aðvörunar um það hvað er í gangi á ákveðnu tíma dags sem að gerbreytir laugaupplifuninu fyrir þau sem ætla sem slaka á. Þetta er honum bara punktinu í dag.
0: Takk að þið fyrir.
1: Að veikja máls á þessu.
0: Takk að þið fyrir að gera það.
1: Sem lest.
0: Blessaður þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og við spyrjum í skoðanakönnu og hætta tónlistar viðburði álega á Þingvöllum. Margir telja þetta og tekist bara afskaplega vel. Þessi tónlistar viðburður sem að var núna helgina á Þingvöllum. Margir mættu og já. Og ekki neina neikvæðar afleiðingar, velgengið svæðið. Og þess vegna er spurningin það hvað eitthvað finnst þetta. Eða kannski það er svo mikið, þetta er bara eitt áttur því að svona lífga upp á staðinn. Nú síminn hringir hjá okkur. En hann 588-1994 í gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón Hafar Knútsson.
0: Já, sæll.
2: Sæll ég að tala Parkinsonsveiki.
0: Já.
2: Fæðir minn hann dó 89 ára Parkinsonsveiki. og það 35% líkur að fá þetta og ég hef Parkinsonsveiki.
0: Já, já.
2: Já.
0: Ertu,
2: en,
0: hvernig ertu núna?
2: Ég bara ágættu, ég hef svo góð lið, þetta Matopar.
0: Já, já, já, já.
2: Já. Og ég með sjúkarhjára sýsveri viku.
0: Og þessi lef halda þessum sjúkdóm í skefjum þá eða?
2: Já, og ég fann að geta gengið að hans að nota göngugrind.
0: Já, já, já, gerðaði mikið með það.
2: Já, gerðaði mikið fyrir mann.
0: Já.
2: Já.
0: Ertu að, viltu ráðleggja fólki sem með sama sjúkdóm?
2: Já, þá spyrum þetta þið Matopar.
0: Já, Matopar, heitir það það?
2: Matopar.
0: Já, já, já, og er þetta nýkomið á markað, þetta lifið, sér það?
2: Já, svona 2-3 ár síðan.
0: Já, já, já, það er.
2: Og það fekk nóbasverðin fyrir þetta.
0: Já.
2: Já.
0: Þannig að, já, já, og ég óska ætlaði hammingja til þetta að sé þetta lif,
2: já.
0: En þú fáir aðgang að því.
2: Já, einmitt.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja til okkur og hérna vekja athygli á þessu, þakka þér fyrir það.
2: Já, blessa.
0: Blessaður. Já, þið að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur 5-88-1994 og já, já, síminn 5-88-1994 og orðið frjálst fyrir þá sem vilja, já, hringja enn. Nú það hérna verkefnið grein á F-síðun okkar sem fjallar forseta Ungverlands. Það ekki, ég ekki að tala mann hérna Viktor Orbán, hann var forsetisráðherra. En þetta forsetinn og hann neitar að víkja. Já, hann erfitt þegar að embættismenn neita víkja og hérna en sá sem var afgerandi sigur í þessum þingkosningu gegn Viktor Orbán, hann hérna, hann vill losa sig við embættismenn sem tengdu stjórnkerfi Orbáns, þar á meðal hefur gagnrýnt harðast, er Súljók forseti, sem sagaður að hafa látið hjá líða breyðast við valdníslu spilling og veikingu líðræðislegra stofnana valdatíma fyrirverandi forsætisráðs. En nú þarf hann að kjósa hann, en við skulum heyra í næsta innsingjanda hjá okkur, að við höldum áfram með þetta mál. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
3: Ég heyrði í gæra, menn voru með vangaveltur það hvernig ég sæi fyrir mér og minni fjölskyldu. Ég nú ekki örki sem betur fyrr, þannig að ég fæ engar örkubætur neinstöðar. Og hérna, ég vinn nú fyrir mér í tölvugeranum og markaðsgeranum og hef gert undanfarin 36 ár. Og hérna ég reyndar svo heppin að ég fæ ellilífeyrir eða lífeyrissjóðsgreiðslurnar frá 60, þannig að ég hef fengið lágar lífeyrissgreiðslur.
0: Já.
3: Og ja, við búum hérna í Svíþjóð, ég með 5 börn frá 5 ára til 15 ára.
0: Já.
3: Bý hér á mjög góðum stað og á eitt son á Íslandi sem rúmlega fertur.
0: Já.
3: Og hérna við gætum ekki lifað á Íslandi. Það einfaldlega ódýrt.
0: Þannig að
3: mér kannski svona ég kannski svona efnahagslegur flóttamaður.
0: Já, já, ég veit.
3: Að hluta til, en reyndar erum við mjög hamingju sem hérna en þetta var líka bara góð lending fyrir fjölskylduna. En annað sem ég vildi ræða, það verðtryggingin. Sko, ég einhvern veginn tel að verðtryggingin sé mesta mein íslensk þjóðfélags. Og sko, hérna, eitt sem að ég hefði áhuga að vita, ef kannski einhver gæti rannsakað með mér, ekki grunni verð vísitölu neysluverð þeir breyta stundum vörum inn í vísitölunni þeir settu húsnæðisliðin inn vorum ræðum að taka húsnæðisliðin út þannig að vísitala neysluverð hefur breytilegan grunn það rétt skilja á mér
0: Já, þessi grunn, grunn þessum grunni hafi verið beitt breytt.
3: Já. Og er opin fyrir breytingar.
0: Já, það nú ekki mikið það. Ég man ekki hvenær það var gert síðast.
3: Það verið gaman ef aðrir hlustendur gætu uppfrætt með það. Þegar ég myndi halda sko að ef að lánasamningur gerður sem byggir á einhverju vísitölu og hennir síðan breytt að þá lánasamningurinn fallin gildi.
0: Já, það okay. forsendur brestur fyrir áframhaldandi láni þar sem að grundvöllurinn hefur breyst.
3: Já, nokkanlega. Okay. En það eftirtektavert að í sögu verðtryggðra lána á Íslandi þá hafa menn ekki farið eftir lögum. Það eins og hérna neytendaverndarlögin hafa sagt sko að til þess að gera lána samning þá þarftu að gera greiðslu áallin allt lánstímabilið. Og það getur ekki gert með verðtryggð lán.
0: Nei, þeir senda samt inn með láninu svona greiðslu áallin sem raun og veru gerir alls ekki ráð fyrir því hver lánið á eftir að hækka en það veit það enginn.
3: Nei, þannig er dæmi það sko, það þessi 50 manna dómaraklíka á Íslandi sem nú í þægilegu samstarfi við valdstjórnar mafíun á Íslandi, að þeir bara hjóla yfir svona aldrei eins og það var nú frægi dómar hérna svona upp úr rununu, það sem að þeir svo að þetta skiptir einhver máli, þessi neytendavendalög skiptir einhver máli. En það mjög mikilvægt fyrir neytanda að hann viti hvað hann á að borga í framtíðinni, sko.
0: Já. Það verðbólgan og verðtryggingin gera það verkum að hann getur aldrei vita það.
3: Nei. En það þýðir ekki að þú lítur að þurfa að fara eftir lögunum, samt, sko. Neytandavend.
0: Já, það þarf að breyta
3: Íslenski dómstólar ákveð bara að ekki taka mark á þeim lögum.
0: Mm. Það þurft að breyta lögum að gera þau í raun og veru líkari þeim möguleikum sem að ástandi býður upp á.
3: Já, en annað, sko, sambandi við, sko, þú kannastu hugtaki usury
0: Já.
3: Úr biblíunni.
0: Okkur lánastarfsemi.
3: Já, eða bara lánastarfsemi með vöxtum.
0: Já,
3: hvort sem það eru okkur eða ekki sko
0: já, þeir kalluðu það okkur
3: en sko valdstjórnin íslenska mjög klár að mörgu leiti og ég dáðust nú stundum af því hvað þau eru útsjónasöm sko að sko verðtrygging ekki beint usury af því það eru ekki vextir verðtrygging ekki vextir verðtrygging uppfærsla á höfustóli tengt við þá þessa síbreytilegu vísitölu.
0: Aðferð til að verja og tryggja verðgildi gjaldmiðilsins.
3: Já, en þetta aðbyggli verð að ræða það sko hvort að verðtrygging usury. Af því að usury synd eða siðferðislega
0: En við getum eitt í vegna þess að sannkvæmt lögum, það máttu hérna eiga viðskipti upp á 50% af lán á ári. Og í þessu smálána fyrirtækjum hefur eitthvað smálána fyrirtækjum sem eru nú ekki verðtryggð þau enda eru þau í stuttan tíma og þar eru, ég veit ekki hver verksendur eru en þeir geta farið allt upp í 50% fyrir utan kostnað þannig að það eru alveg ljóst að það eru leifð okkurlána starfsum á Íslandi
3: Já, já það eru valdstjórnin íslenska verndar skipulega glæpastarfsemi bæði með vöxtum og verðtryggingu sem er ekki sami hluturinn sko. Ég veit ekki ef einhver fer til okkur lánara og tekur lán með 50% vöxtum þá allavega er að með á hreinu fyrir fram að sé hvað vextin er að vera sko.
0: Já, hann gerir það
3: En ef einhver fer til okkur lánara sem heitir einhver banki á Íslandi og þú tekur lán hjá honum sko og hann segir við bara já við verðum sækjarni við þig en svo ertu með sko 700.000% vexti en þú færð ekki að vita þannig að okkur lánarinn er heiðalegri heldur en bankastofnun sko
0: Já, hann gefur alveg upplýsingar hann gefur áreiðalegri upplýsingar það sem koma skal
3: Já, þannig að hann stendst í raun þessi neytendaverndalög. En bankarnir, sko, þú veist ekkert hvað þú vorst að ganga inn í.
0: Nei.
3: Og þegar að bankarnir eru...
0: Það kemur 100% af verðbólga, sem eru út að frekar ólíklegt en ekki út að loka. Það náttúrulega verða þeir bankarnir með miklu, miklu meiri hærri ávöxtun heldur nokkuð tíman 50% af reglan.
3: Já, náttúrulega ef ég valdstjórnin og ég ræð hvaða liðir eru inn í vísutölu útreikningunum, sko, þá geti ég raun fengið bara hvaða tölu sem ég vil, sko. Ég get bara tekið húsnæðisliðin út ef ég veit að það er að koma fasteignarhrun. Ég get tekið olíuna út ef ég veit að það er að fara upp. Þannig að, sko...
0: Já,
3: Við skulum
0: heyri fleirum
3: Já, takk fyrir þetta
0: Þið er að lusta út að sögu og síminn hjá okkur hann er að hringja Síminn hringir hjá okkur núna og hérna já gerðu þessu vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
4: Ég fyrir að reyna hérna einu sinni enn því að það sklýtnaði vel á mitt okkar í gær
0: Já, gjörðu svo,
4: þú veitir.
0: Já, sæll.
4: Heirðu, ég fór í tryggingastofnun á föstudaginn.
0: Já,
4: til að ná í útskrift á hérna eftirlaunum.
0: Já.
4: Hérna, á undan mér fara pólsk hjón.
0: Já.
4: Og hérna þau sita og það er talað við þau voða vel og allt svo leis, ég erði það. Svo kemur að mér. Þá er sagt bara, hvað vilt þú? Já, hérna. Kondi er í burtu.
0: Nú sagði hann, kondi er í burtu.
4: Já, það liggur við að hún hafi sagt það vegna þess að hún sagði þú er að fara því að það býður hérna einn maður og á eftir þér.
0: Já, en þú menir að hann
4: Ég fekk ekki einn sinni ráðrúm til að spyrja af því sem ég þurfti að spyrja
0: Þannig að hjá tryggingastofnunni aðilinn hann vissi ekkert hvað þú vildir að hvað þú allar að spyrja
4: Jú. Hérna, ég kom því út úr mér að ég með vantaði yfirleitt yfir árið.
0: Já.
4: Hérna, en svo ætlaði ég að fá útskýringar á seðlunum. En þá sá hann bara, ég má ekki vera að það, hérna, býðum aður sem þarf að koma stað á eftir.
0: Já.
4: En sko, ef þú ert útlendingur þá opin faðmurinn alveg út í eitt
0: Já, þú meinas
4: Já þetta finnst mér ósvífni að láta fólk heyra þetta og segja þetta við fólk.
0: Já, það er það.
4: Ha?
0: Það er það, þú átt að njóta bæði kurteisi og virðingar hjá öllum stofnunni hér eins og allir aðrir í þessu landi.
4: Ég held það.
0: Já.
4: En maður fær bara hryssingur. Þetta hryssingslegt, hryssingslega komið fram við fólk.
0: Og hvernig enda þessi fundur?
4: Ég var bara úr út með spjaldið með mér sem að ég bað og...
0: Já, þú fjekkst það þá, ákveðt.
4: Já, ég fjekk það, ég fjekk enga skýringar.
0: Nei. Já. Þú svona gengur þetta fyrir sig.
4: Ég ætla bara að segja hvernig væri komið fram við Íslendinga með að við útlendinga.
0: Ég þakka þér fyrir það, blessaður.
4: Já, blessaður.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889994. Nú í dag klukkan eitt þá er lífið í húsmæðraskólum. Það er Arthur Karlsdóttir ræði við Sólveig og Hákonardóttur og Hjördísi Stefánsdóttur sem voru að fagna 60 ára útskrift frá húsnæðarskóla Reykjavíkur meðal annars hjá Höllu Tómasdóttur forseta Íslands á kvenréttinda daginn. Já, 19. júní. Þátturinn í dag samt og fróðlegt að heyra það. Þeir kannski, það er kannski að kenna okkur að matreiða hvalakjöt eða eitthvað fínulegt, ég veit ekki, það kann að vera, ég sko sem það kemur í ljós. Nú klukkan 2 í dag þá er það stjórnmála umræðan og ég mun ræða við Snorra Másson, varaformann og þingmann miðflokksins. Stöðuna í stjórnmálum og þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágústmánaðar og hvað gerist að það verið sagt nei já og hvað gerist að það verið sagt já líka en fróðt að heyra í Snorra Másinni og hann ætlar að tala tæpi tungulaust sín viðþorf nú síðan það klukkan 3 í dag það tal og tónar Soffía Kalls hún Hérna er með tónlista þáttinn sinn en sími hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Vondaginn Tónlítek.
0: Sældaginn ég.
5: Ríkistjórnum sem hún verið stálega verið að gera út af við landsbyggðina og við þjónustu við landsbyggðina. Nú er það þannig að íbúari Vesturbyggð þeir hafa getað farið samdægus með flugið til Læknis.
0: Já.
5: Nú er það, tilbaka, nú er það ekki í boði því að það eru bara 6 ferðar á viku, ein á alla daganum að það er engin ferð á laugardögum og það er farið klokkan 11 á hverjum degi og farið frá Reykjavík 10 næsta dag. Vegagerðin segir í svari við Vesturbyggð.
0: Já.
5: Hún segir að málaflokkur almenningssamgangna sé undir fjármagnaður á fjárlögum fjármálaáætlun og það er gert ráð fyrir frekari skerðing á fjárframlögum til almenningssamgangna á komandi árum. Og vegagerðin sér sér ekki fært að auka við ferðið. Þetta er grafalvarlegt mál á sama tíma þá eiga að fara á næstu 4 árum 425,6 milljarðar króna í samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Til Borgarlínu verður varð 134,8 milljarðum, 37 milljarðar fara í hjólastíga og í aðra framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu er ástæðu 253 milljarðum. Samtals er þetta 425,6 milljarðar. Þetta kemur í svari innviðráðherra við fyrirspöld Guðlaugs Þórðarsonar alþingi á þennan lauk en það sem að vesturbyggðina þar er vesturbyggði tvígang búin að beina til vegagerðina að það verði aukna ferðir en vegagerðin er tvisvar búin að neyta þessu.
0: Já, hvernig nýting á fríinu til vestir til þess að svæðis? Er hún góð, já?
5: Hún mjög góð. Þess vegna er að beina þið til vegagerðin að fólk geti farið.
0: Ég að mann alltaf fulla þá.
5: Já, mér skýrst að hún sé bara mjög vel hérna þessi mjög mikið að fólki sem nýtir sér þessi á tjónustu því að þetta náttúrulega þarna Laxel.
0: Já.
5: Þannig að og það sko það líka gott að fólk á Tálknafirði sem getur líka notað maður flugi frá Bíldardal það er strætó. En þetta alveg graf alvarlegt mál og ef að þetta verður áfram þá vitum við alveg hvað verður vestmannaferðinu 2027. Hún á að fá sama fjármagn 2024, 2025 og 2026 og við sjáum að það 880 miljónir þessi þrjú ára á hverju ári. Við vitum alveg hvað gerist ef að gerum vill ekki auka fjármagn til ferðinar. Það verður bara þækka ferðinu.
0: Já.
5: Og þetta er það sem að flokk og fólksins er að gera. Hann er að skerða þjónustunum við landsbyrðina en hugsa bara Reykjavíkuborg og höfuborgarsvæðin.
0: Nú, nú er flokk og fólksins frekar svona landsbyrðaflokkur en þettbyrðisflokkur.
5: Ég sanga þessu, hann er að fækka flugum síðasta samningur um Norrland, hann fækkaði flugum á Bíldudal, fólk gat farið fram og tilbaka til læknis, nú það ekki hægt.
0: Já.
5: Þeir taka breiðferðinu Baldur úr umferð fyrir fólkið á Stykkishólmi. Fólk sem að
0: sendir löspunni.
5: Þetta er mjög slæmt.
0: Já.
5: Ég vildi bara benda á það að það er flokkur fólk sem sé að skerða allstaðar á landbyrðinu og þeir eru að skerða samgöngur. Það er mjög stjönt. Takk fyrir.
0: Takk fyrir. Við skulum hlýða á ölsingar og höldu svo áfram umræðin eftir ölsingarhlé.
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
7: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
8: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
10: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
11: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
12: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-95-96 glg.is Gróðrastöðun Lampa í Ölisir Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar Nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn Gróðrastöðun Lampa í Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Símir hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Sæll Pétur, Aðalsteinn heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Ég var nú að hlusta á hérna mann á undæmi, fulltáði mann sem að vera fastið við þjónustu hjá ofinbyrði stofnun. Og ég hef reykið mig á núna að þjónustan er alveg miklu verði hjá til dæmis heilsugæslunni. En ég flutti mér nú frá almennri heilsugæslu yfir á sérgæslu og ég veit ekki hvernig það kemur út.
0: Já.
1: En ég lenti því rétt á þannig að ég flutti mig að þá átti ég að mæta held ég heila tímanum. Tíu mínútum seinna kemur heimilislæknirinn fram og segja að komið að þér núna. Ég mæti inn og áður á tíu mínútur voru liðnar, ég held að segja að það er 20 mínútur á mann.

0: hefur náttúrulega ekkert vandamál sko en ég dvel sér fyrir mig að fyrir fullorðið fólk getur verið mjög erfitt að gera grein fyrir sínu vandamálum við nýkomna útlendinga. En það eitthvað sko til dæmis þarf ekki að vera að sé búið heila svo háskólaborgara svona rosalega. Það gæti bara verið að, eins og segja, að ef að það er eitthvað umfram tími sem að túlkarnir lenda í að þá veri heilbrigðiskerfið ábyrgð á því. Það þurfum að borga einhverja frá einhverja sekt sem nemur þessum að ykka tíma. En þá er búið að gera íslenska notendu ekki bara svona eftirbátt sem annar heldur búið að minka þjónustuna við þá. Og ég finnst þetta alltaf algjörlega sko, allar heldur hvernig þetta er í dag að fólk getur ekki þetta heimilislækni og það býði að mann ekki snerti hvaða akkur það hringdi þegar loksins kemur að því að það er alveg sæmilega fullaðið sko. Þannig að það þarf eitthvað að taka til í kerfinu.
1: Takk
0: og ef mann vilja vera í alþjóðlega samfélagi þá geta þær bara farið og flogið út og verið sín alþjóðlega samfélagi. Ég vil hafa Íslands samfélagi á Íslandi. Heyrðu, það var ekki fyrir
1: að ég þarf að senda á Takk að ég fyrir að hringja. Bless, bless. Þið eru að hlusta á útvarpsögu. Hann hringir síminn hjá okkur og hérna já, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur. Ég heiti Ragnar.
1: Já, sæl.
2: Eða, já, ofendar þjónusta. Það var einhver dutti hérna í næsta húsi hjá maður. Hann er búin að setja úr tvær eftirlitsmyndar í glugga hjá sér.
1: Já, já, það var þetta hann.
2: Já, og mér finnst að beina sér beintin og svo allirnar hjá mér og
1: Nú er hann að því.
2: Mér finnst að frekar óþægilegt, þannig að ég ákað hvernig ég geti snúið mér í þessu og ákað að sambandu persónu vendi. Það er símatíminn, ég held ég farið rétt með að milli 9, 12 og 15 dag.
1: Já.
2: En sko, við búum nú í 400 rúsmanna samfélagi. Og þessar myndavilar eru orðnar ansi sko algengar.
1: Já.
2: En eina sem ég ætlaði bara að spurja hvernig ég ætti að snúa mér, það svaraði mér einhver sko.
1: Mm.
2: En hann sagðist svona væri ekki svaraði nema milli 9 og 12 og 50 og svo leitt sko.
1: Það er ekki að senda þeim skriflegt
2: Jó, ég sendi þeim bara mail. Ég er búin að gleyma þessu 2-5 dæru, þannig að ég sendi þetta með. Eða það kom nú í ljós að Axel Pétur, hann er nú bara ekki dörriski.
1: Nei.
2: En svo menn vildu meina hann í símatímanum í gær.
1: Var það menn, var það ekki einhver einn aðil eða var það einhver menn?
2: Jó, ég setti út á. Það var nú fleiri sem gerðu aðtú að senda við það, sko. Ég ætla ekki að vera elta ólar við.
1: Já, hann hefur ekkert verið að kvartunda þessu, ég minna, það er kannski eitthvað farið svona smávegis úr skeiðis.
2: Ég ætla ekki að vera elta ólar sko við fólk sem að ringir þetta inn og kalla mér búli og ég veit ekki hvað og hvað sko. Ég hef reynt eftir fremsta megni ef ég hef talað einhverja þarna, þá hef ég leiðir ég það sem þeir fara með.
1: Já.
2: Ef það er rám og á þess að ég hafi hugmyndum að á giska já að þessi maður sem hafi talað ég hafi lagt hann í einelti, ég beða hann bara afsökunar ef honum finnst það en menn verða náttúrulega sko að kynna sér aðeins málin áður við talað þau, meðal annars hringdi þessi maður, ég gafur sagt hver það var Valgeir hann hringdi hann inn fyrir einhverju tveimtugum og var að tala sko sálfræði þjónustu
1: já.
2: Og hún væri ekki niðurgreitt. Og þetta er náttúrulega bara tóm della, sko. Því að við erum slæðið fram frumvarp snemma ás 2020 sem áttu að taka gildi í janúar 2021 niðurgreiðslu sálfræði þjónustu.
1: Já.
2: En það er eins og gengur að gerist, þá gengur málið til sjúkratrygginga og þeir vilja alltaf borga 30% minna læriði taksta heldur en læknandi sjálfi þú veist þetta
1: já,
2: þetta á við
1: Já, já.

0: Þannig að sko það tók sjúkratryggingar Íslands og sálfræðifélagið tæp 3 ár í samninga við það til loka ársins 2022. En það náðist engin samningur þannig að sjúkratryggingar Íslands settu bara upp rammasamning þess að þeir ákvaðu bara hvert tímagjaldi væri. Og það var 21.700 krónur fyrir tíman. En í frumvarpinu er að viðtalstími, fyrsti viðtalstími er frýr.
1: Já.
0: Þannig að það sé alveg á hrein.
1: Já.
0: Og en að, og en að þessu er náttúrulega svolítið miskipt, það eru 19 sálfræðingar sem taka við tilvísum fyrir börn í, frá greiningateymum. 5 sem taka við tilvísunum fyrir börn frá heilsugæslunni og 16 sem taka við tilvísunum fyrir fullorðna.
1: Já.
0: Þannig að þetta liggi bara alveg ljóst fyrir þetta sko.
2: Fá alltså þessi var... hópur sem þú varst að nefna, þeir fá í raun og veru búa í þessu kerfi og aðrir ekki.
0: Já, mér skilst að þetta sé svona frá 2000 krónum og upp í 8000 krónu það þrættir í hvaða hóp sem þú borgar fyrir tíman.
2: Þannig að hérna, ríki borgar niður þessa greiðslu fyrir þá sem eru þá að efna minni einstaklingar eða ekki þannig?
0: Já, ekki, já, ekki bara efna minni eða bara fyrir alla fullorðna. Það eru 19 læknar sem sinna þeim.
2: Já,
0: það er náttúrulega stór hluti sem sinnir ekki
2: Býtu, sko, ert að segja að nánast allir fái
0: sko, tíma samkvæmt frumvarpinu, ég búin að lesa það
2: já það tygglisvert
0: já, en það er sem ég segi ég var samt ekki að þýnka inn og leiðrétta þetta skilur en það er oft sem eitthvað svona kemur fram og það tekur mann sérstaklega eftir að gervigreindin kom til söguna þetta tekur mann kortir að sko verða sér út fullar upplýsingar hvað það er en í framhald af þessu þá geti sagt að það viðreis var með það á sem eitt efsta mál á stefnumskrá sinni í kostningunum í nóvember 2024 að gera sálfræði aðstoð fyrir börn fría, ókeypis.
2: Fyrir all börn þá?
0: Já, hefur eitthvað heyrt af því?
2: Nei.
0: Fyrir þetta sýnir kannski eitt djöfusis, eina djöfusis ég bara fyrir geðu, líka þvæluna sem kemur frá þessum flokki, þeir lofuðu líka fyrir þessar kostningar 2024 skattar verða ekki hækkaðir á einstaklinga og fyrirtæki, maður stættir þessu?
2: Já.
0: Eppitu, hafaðu staðið við það?
2: Nei, aldrei ekki.
0: Þessi flokkur stendur ekki við nokkurt skapaðan hlut. En mér langaði til að innbrá einu öðru áður í hætti Pétur, hvernig stendur á því að alþingismaður sem er með útborga svona 1200.000 á mánuði, það er hátíðismat að flottur slagborði með súpu og salatar og öllum græjum fyrir 1000 krónur á vinnustæðum sínum.
2: Já.
0: Á meðan að eldri borgari sem fær útborga 350.000 á mánuði þarf að borga 1400 krónur bara fyrir málti, sko. Það er engin salat bara að skúpaði nokkuð skapaði hlutur. Hvernig væri þessi þingmenn? Það eru nú að líti eigin barn.
2: Mundi þessi málti þingmenn sem nokkuð tíman kosta undir 3000 kall? Eins og lýsirinn.
0: Svona hlaðbóru út í bækosta svona 3500.
2: Já, ég myndi halda það.
0: Ofan á lagaði þetta, af því ég hafði sambandið tvo þingmenn.
2: Já.
0: Þá er morgun kaffi á 350 krónur.
2: Já.
0: Það er náttúrulega kaffi og te og bröð og rist og korflöss og þúrmjólk og álegg og alla græð. 350 krónur.
2: Já.
0: Og síðan kaffi 400 krónur. 450 krónur, svo ef að þingfundir sko dragast fram á kvöld þá borgar ekkert fyrir kvöldmann.
2: Nei, ekkert, nei, nei.
0: Hvernig væri að þetta fólk færi nú að kíkja í eigin barn? Getur það nú ekki borga 50.000 kalla mánu í fæði í staði fyrir 20.000?
2: Og það væri kannski rétt að greina frá frekari hlunninda greiðslum sem að þeir njóta góðs. Það er mjög mikið.
0: En við verðum samt að átt okkur á því og alltaf þau tölum um þetta. Það er þingmaður sem 650.000 mánu, já. Hann er ekki að fá útborgana með 1.050.000, sko, skilur við.
2: Já, ég, það bara á við alla sem er...
0: En hins vegar eldri borgarinn sem er 400.000, hann er að fá útborgað 350. Þannig að sko, þingmaðurinn borgar 10 sinni meiri skatt heldur en eldri borgarinn. Heru, takk fyrir mig í dag.
2: Takk að ég fyrir, bless, bless. Þeir það hlusta á útvarpsöðu og síminn hjá okkur, hann er 588. 1994, við erum með á vefsíðun okkar útvarsaga.is þá erum við með skoðanakönnun og hérna og við spyrjum það í þessari könnun hérna við spyrjum í þessari könnun tónlistar viðburði álega hvort að ég halda álega tónlistar viðburði á þingvöllum og þá er þetta verið að vísa til hátíðarana sem var núna tónlista hátíðar sem var helgina og við erum það að gengi bara mjög vel að við erum benda mest til þess en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað eitir þó?
3: Já, góðan daginn við að Guðjón sem hérna ég á barnavaktinni, barnabönnin
2: Já,
3: maður þarf að passa þau og reyna að innræta þau, sko.
2: Það er það ekki inn á dag,
3: hefur það? Það heyrir í inni. Það er mikið að tala, sko, en ekki nema 14 mánu.
2: Þetta er bara að það ekki inn á dag, hefur það, sko.
3: Nei, ég hef nú verið að ráðleggja frá því, sko. Hún kann að telja upp á 10.
2: Já.
3: Hún 14 mánu. Okay. Ég hef verið að reyna að kenna henni, sko, að passa peningana, sko.
2: Já,
3: það er mikið atrið, sko, því þetta er svolítan, sko, óupp alið svona drastlaralið hérna á Íslandi og veist hvernig það er. Svo að því að hún er hálf kínversk, sko.
2: Nú.
3: Já, ég er svona fjölmenningasinni og...
2: Já, þetta þú sem að er berða...
3: Tengdadóttirinn er kínversk á frábærsterpa.
2: Já,
3: Hún ennir að kenna, sko.
2: Já.
3: Þetta er barnið alveg stórkostlega skemmtilegt.
2: Já.
3: En það er þessi aumingja ræktun hérna á Íslandi sem trublar, sko. Ég veit ekki hvernig við erum að snúa okkur í því. Af því að, sko, það vilja allir fá einhver pening frá skattborgaran. Þú veist hvernig það er.
2: Já, er það ekki það sem að menn vilja fá margir?
3: Já, ég veit ekki. Nú að ger starmir þarna... Bretlandi farinn, hann vildi vera góður við allan heiminn og svo var hann ríkissaksóknari þarna einu sinni og horfði fram hjá alls konar subbuskap sem var þarna í útlendingamálunum.
2: Já, hvernig líst þér á þennan nýja þennan Andy Burnham?
3: Andy Burnham, ég veit ekki, sko, ef það var eitthvað sama vitlisar. Sko, svo sá ég nú Eirík Bergmann koma í Rúf og reyna að útskýra akkur þetta væri svona mikill glundroð í Bretlandi. Já, það var út af því að sko Brexit.
2: Já.
3: Sko, það var Brexit, það var ekki þessi innflytjendamál, nei, það var bara Brexit. Hvílíkt og annar eins vitlis að komið í allt gerfið hérna.
2: Nei, Burnham...
3: Þetta er sama hér, en sko... Ég var nú, sko, að ég er nú svolítið svona öðruvísi sjónrót, ég sá þarna í síðustu viku og þá var verið að tala um innflæði á kínverskum svona vændishring, hringjum.
2: Já.
3: Tókst eftir því?
2: Já, ég var, heyri þetta. Já.
3: Og það var verið að leggja upp málin, sko, þá voru bara 80 manns í biðröð að banka upp á hjá einni.
2: Já.
3: Og þetta var sett upp að þetta væri algjör fórnalamb, sko.
2: Já.
3: Og þau væri að koma með ódýra,
2: sko. En er þetta ekki spurningu framboð eftirspurn? í þessum...
3: Ég var einmitt að segja, sko, hvað, fríverslunarsamningurinn við Kína, sko.
2: Já.
3: Hluta því að lækka verð hérna og... En sko, það sem ég fannst merkilega sem henda dómsmálaráðherrann okkar hafði verið að segja, hún vildi, sko, hafa nafnbyrtingar á mönnunum sem að voru þarna að banka upp á. Hvað veistu nú það?
2: Nú eiginlega businessin fyrir...
3: Nei, hún var fórnanambi, sko.
2: Já.
3: Þótt að hún fengi peningana, sko.
2: Já.
3: En sko, kattarnir sem var í byðru, og veist hvað ég hata byðraðmenningu, 8-10 manns voru að banka, þau notu þessa tölur. Það átt að, sko, þau vilja, viljinn til að nafnbyrta þau sem voru í svona byðruðum.
2: En ekki skynsanlegast að hafa þá bara hreina rínur í þessu, annarkvort að leifa þetta eða banna þetta?
3: Ég var nú ekki að tala um það, ég var að tala um þessa hugmyndafræði með nafnbyrtingu, opinbera sko.
2: Já.
3: Hvernig sko, þekkingaleysi í sálfræði, sko einhverju kallar sem eiga kannski fjölskyldu, þú er bara nafnbyrtið.
2: Já.
3: Sko, þetta hugmyndafræði hjá okkar eigin pólitík.
2: Svo byrtist
3: nafnin
2: nafnin af mönnunum í blöðum.
3: Já, og börni verða sko hugsaðlega einhverju graði kallar fari í þetta og lenda á sko einhverjum nafnalista.
2: Já, einhverju krakkar sem er spurð, þá var þau að svara pappi heimsækir mellur.
3: Já, hugsaði sko hugmyndafræði, sko, þetta er vóklið okkar hérna eins og bara úti hérna með kerstarmir og svona,
2: já.
3: Sem var með Mandelsson og vitlýsingin hérna. Og þetta, þessi hugmyndafræði er ennþá líka og í sjálfstæðslu.
2: Já, hugmyndafræði, sko, það er náttúrulega eiga að vera, sko, réttarhöld eiga að vera í heyranda hljóði, en það er spurning hvort að svona mál eigi að fara því, eigi að fara að draga lögsækja menn sem eru í þessari starfsemi sem er þó leifð.
3: Já, já, en sko að reyna að búa til glæpa menn, það verið að reyna að búa til glæpa, en svo hef ég tekið eftir, sko, þessi fjölmiðlar, sko,
2: já.
3: Svo hafa einhverjir, gert eitthvað af sér og svo er það sett í blöðin.
2: Já.
3: Það hefur nú haft alveg gríðala hræðilegar afleiðingar fyrir fjölskylduna. Sko, refsingi var ekkit, hún bara var tekin og sett á alla fjölskylduna.
2: Já, í þessu máli eða öðru máli?
3: Ekki þessu, ég ætla ekki að nefna málin, sko, þá myndi menn fara að reikna út hvað það væri, sko. Ég hef oft séð þetta, sko, ég er svona. Hvernig börn geta skaðast á því að fjölmiðlar eða þessi hugmyndafræði að refsa mönnum eða setja
2: nafnalista. Það er alltaf þannig að framminnir alvarleg afbrot þar sem að nöfn miskjörðamannsins að nafn þeirra byrtast í blöðum, þá kemur það að þá verða botnin fórna lömsum.
3: Já, ef það er alvarlegt.
2: Já.
3: En hvað er alvarlegt er að sko menn fá ekki nema nokkra daga dóm eða eitthvað ósýðlega hegðun eða eitthvað svona.
2: Mm.
3: En þetta er sko fjölmörður eru svo, sko, spiltir oft að maður bara næri ekki í það sko upp í það
2: Já, þú ert búin að tala allt og lengi
3: Já, það er rétt hjá þér Takk að þér
2: Bless Þið er að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889994 og línan hún er laus Við hafa verið að fjalla hvað sjúkratryggingar eru að samtykja, það var verið að ræða það. Og það eru umfangsmiklar breytingar og lögum sjúkratryggingar en taka gildi 1. ágúst. Og svo er markmið breytingar að efla hlutverk sjúkratrygginga Íslands sem kaupanda heilbrigðisþjónustu. Á já, það er nú bara þeir sem standa fyrir því að sjúklingar fá ekki þau líf sem bestu líf sem fáanlega eru markaði sjúklingar segja að þau líf sé og dýr þetta eru vandamál sem eru að koma upp aftur og aftur og aftur og hérna þetta fara þau með fara sjúklingar með eftirlit með ráðstöfun opinbera fjármuna og vilja bæta vandalega stjórnsýslu innan heilbrigðiskerfisins Og já, nú síminn hjá okkur, 5889994 og við ætlum að fara í auðlýsingar og ætlum að hlýða á auðlýsingar og opnum svo síma, opnum síma og heyrum í næsta hlustanda eftir auglýsingahlé.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum, útvarpsaga.is.
2: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Grófrastöðun lampa í Ölisins Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú langreiðarnar komnar á land og það farið að veiða hvali. Og sem hafði ekki verið að veiðast núna í 3 ár við landið og hérna nú hafði við talum að Jóhann Vilján Birgisson og hann hefur verið mjög ákveðin í því að verja þessa atvinnu hagsmunni sinna skjólstæðinga á Akranesi, þetta getur ekki haft góða tekjur af þessu verkamenn talum 2 milljónir á mánuði meðan að þetta stendur yfir og hérna svo aðrir hvala vinir sem vilja ekki og þeirra rökkar meðan þau að þessi engar tekjur af þessu það getur nú hvernig vita það já þeir fyrstu hvalinni voru skotnir í nótt og mér sérst að sé að megi veiða 150 dýr hvað segir þú það, þið sammála þessu? Já nú hérna það verið að skoða það að hérna skoða það að Ari, hann, já, hafði verið að meta það að rúmur helmingu regninga eru óanæður ef Hildur Björnsdóttir hefði valið að mynda 2 flokka meirihlutastjórn með miðflokknum. Nú sagði nýri könnun maskinu, já, nýri hvað menn að spyrja sér seglega það núna. En það eru þannig að þeir hafa fengið svona nokkuð harða gagnrýn á sig með flokkurinn og reyndar flokkur fólksins, þessi flokkar sem eru nýlegastir eru ekki hluta af 4 flokkum þeir fá miklu harðari gagnrýn á sig í raun og veru bæði flokkur fólksins og með flokkurinn það er ætti að vera rannsóknar efni fyrir þessa stjórnmálafræðinga meðal annars að skoða þetta á hann í kjölinn hvernig ná því stendur að þetta svona mér sýnist þetta að vera þannig hvað er ekki hvað eitthvað finnst og ég ekki að segja það sé já eða það ósangjant ég menn stjórnmálin eru nú ekki sérstakur vettvangur réttlætis þannig að menn hérna uppskýra eins og þeir sá það er að segja að hérna þeir fá nú ekki allir að njóta sannmælis en mér finnst þetta svolítið áberandi en það kannski rátt mat hjá mér kannski er þetta neitt Sími hjá okkur hann 588-1994 og línan línan er laus núna á línan er laus nú síminn hjá okkur 588-1994 nú við getum skoðan í dag þá verður dagskráin þannig að 1 þá verður lífið í húsmæðraskólum og Arthur Kalltóttir ræðir þar við Solveig og Hákonardóttur og Hjördísi Stefánsdóttur sem voru að fagna 60 ára útskrift frá húsmæðraskóla Reykjavíkur meðal annars hjá Höllu Tómasdóttur forseti Íslands hvernig þetta daginn 19. júní og síðan það 2 í dag þá mun ég ræða við Snorra Másson varaformann og þingmann miðflokksins stöðuna í stjórnmálunum og þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst og til dæmis hvað gerist að það verður sagt nei en síminn hann hringir hjá okkur Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur. Jóhann hérna í Madrid í 41 gráðu. Mjög heitt.
0: Já, sæll og blessað. Sæll og blessað.
1: Ég datt hann inn í út af sögun, ég get alltaf með þetta í gangjörðið, þetta er svo mikið saman fólkið.
0: Já.
1: Gústa Níelsson var að tala þannig einhver máleikjaðir, það er útlendinga.
0: Já.
1: Og það myndum á Einar Hálfdánarsson, faðir dyrjuðu mist. Samma það frá, hvað það var, auðvitað á því að fjármáraðandi, eða hvað það var bankinn. Hvernig að Sáur Aris fengi millifæslu að flytja allt þetta fólk Hamas-liða inn til Íslands. Þeir sendu þarna 10 miljóna króna íslenska, ég veit ekki hvað það var mikið í dollurum, til Kairó.
0: Já.
1: Og greiddu þetta til Hamas-liða til að fá þetta fólk inn til Kairó og fljúa með þetta heim.
0: Hver kostaði 5.000 dollara?
1: Kostaði 5.000 dollara?
0: Já, hver þeirra?
1: Ná, þetta kostaði marga miljónir sem voru sendar hann út á að safna, sagði Solaris.
0: Já.
1: Og þetta væri safna fyrir þessu.
0: Já.
1: En hvernig fengur þeir gjaldeyrisfærslu og leiði til að senda peninga þarna út til að leysa þegar ég var að kaupa hérna og er að kaupa inn og senda peninga þá var ég að útskýra í Seðlabankanum í hvað ætli ég að nota þessa peninga þegar ég milli færi Arjörbanka hinga heim til mín banka minn hér á Spáni ég bara get ekki skýri hvernig þetta geti gengið fyrir sig og Dylja hefur ekki talað með þetta meira sko, hvort það fengið svar við þessu
0: Nei. Og
1: hvar máli væri stakk eða það er enn að fóða fram á þetta
0: hvort
1: það var þarna hjá Seðlabankanum hvernig svo læriska fengið þetta leiði til að flytja inn allt þetta fólk. Er ekki orðið 800 palestínumenn á Íslandi, mér skilst það?
0: Ég er ekki með tölna, þeim hefur fjölgað, það er ótt að segja það.
1: Já, já, ég veit það vel, sko, en það er náttúrulega, mér hefur bara vilja vita það þessu, sko, og Gústa og ég alveg sammálanum í gær, þetta er fyrirlega mál, sko, en það veður uppi, sko.
0: En við verðum eins og að gera okkur grein fyrir því að það eru nokkuð margir palestínumenn út af Vesturbakkanum og svo Gaza og víðar þarna svæðinu og það verður
1: það... Það er það að tala um Samaríu og Júta
0: þá? Já, Vesturbakkan og það er bara spurningum sko tíma hvenar nokkuð stór hópur þarna af þessum hóp kemur til Vesturlanda því að Ísraelsmenn virðast alltaf stefna því að reka þetta fólk úr landi.
1: Já, já. Og á það að fá fjármagn frá Íslandi til að reyða þeim að koma.
0: Ég meina það verður þetta fólk mun fara yfir til Evrópu, það nokkuð ljóst.
1: Ég veit ekki.
0: Og kannski Madrid, það kannski fer til Madrid líka.
1: Já, það getur vel verið, en það er hérna náttúrulega að vera samtíkja ný útlendinga lög og bóttara stæði sem verður að setja inn og allt sengansvæði hér í Evrópu og Og það er að breytast afstæða hér í Evrópu eins og vest og það er kostningar í á Spánu næsta ári og það er mjög líklegt að sosialistum munir stór tappa sko.
0: Já, en þó þeir tappi heldur þessi sama hérna, útlendingastefna ekki bara áfram eftir sem aður. Það tekur svo langan tíma að stoppa þetta og svo eru hindranir, svo kom einhverju tillögur, góðar tillögur, þá er eint að draga og hindra það náu fram að ganga, þetta er útvatnað og það er jafnvel dæmið það þegar búið er að samþykja tillögur sem eru svona útsyndara en skila kannski einhverju, þá eru það ekki framkvæmdar. Þá gerist ekki neitt. Þannig að það er stöðvað á öllum stigum. Þetta er það sem er reynslan af þessu hér í Evrópu og hérna. Ég höfum til dæmis áttum að leysa brottfararstöð hér og það voru engin þingmaður á móti því en eftir að þau voru samþýtt lögin þá stóð reys upp valdamikill hópur innan samfylkingarnar og neitar að þessu lög verða veruleika þó að þessu búið að samþýtt. Þannig er unnið þessu.
1: Já, og þessi brottfararstöð á ekki taka til starfa fyrir 1. desember.
0: Já, það verður ekkert úr þessu. Þeir bara stöðva þetta hinir með ýmsum aðferðum. Það verður ekki gert gegnum fjárlögin að verður ekki enga fjárheimildi fyrir þessu.
1: Já, betur það er búið að samþykja hér að lönd sem eiga aðeins að sjengja verða setja brottfararstöð.
0: Það er bara samþykkið þessar. Já, og það er fjölmörg atrið í tengslum við málefni útlýðinga sem hafa verið samþykkt en ekki farið eftir.
1: Já.
0: Það er engin sem gerir það og það er bara látið eiga sig sko.
1: Já, þetta valdkliðin í öllum flokkum og líka
0: Nú var samþykkt á föstudaginn held ég stefna í Evrópu au útlendingamálum og sumir segja sko að þetta mál sé skárra heldur en það sem aðrir segja að það skipti engu máli vegna þetta það sem sæmilegt í tillögunum það verður aldrei framkvæmt. Og það bara þessi, þetta vandamál, þeir ætla sér ekki að gefa neitt eftir. Open borders, munu, hvernig svo sem löggjöfin þróast, vera hér ráðandi afl í því að hvernig innflytjanda stefnan verður rekin á næsta árum. Fyrir miður, þetta sjáum við í öllum löndum Evrópu og það sem meir allans í Svíþjóð, það sem að hvað reysu upp alltaf gegn þessu, nú verður sú stjórn, hún mun hrögglast frá, og raungrænir ná völdum og þá munum þeir taka upp ennþá harðari stefnu en var leist síðast og þetta á líka við annars staðar
1: Mjög líklega sko Já, ég heldur bara nefna þetta að myndi maður þetta þegar Gustaf Nýjórs var að tala þetta mála að hún til ég að mista að kalla eftir nýjum tölum líka og setja upp svona borð hann sér stöðu mála í landinu og líka pappina var búin að fara fram útskýringa hvernig þetta fjármagn var sent til Kairo með hvað leiði og hvað útskýringar fylgdu þeim galtur í milli fæslum
0: hann margsins búin að fara fram át og fleiri en það engin svör ég kæru
1: það engin svör ok, betur enn, heyrðu stóra
0: takk aðeins fyrir
1: Já, bless.
0: Ég að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus kannski eitt lag sem vorum að með skoðanlakönnunum þannig að þjóðháttíðana eða tónlista viðburinn á Þingvöllum og það eitt lag sem heitir I Want You eða Want More heitir með Kaleo I Want More með Kaleo og ég ætlum bara hlýða á þetta lag og eftir lagi þá opnum við fyrir síma

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta út vatnsögu, við opnum fyrir síma. Gjörðu þessu vel.
1: Góðan daginn, hlustendur Anna.
0: Já, sæl.
1: Hérðu, hérna, mér langar að spyrja þeim þess að landræðakæri sem að sett bara þorgerði.
0: Ég veit ekkert afdrif hennar.
1: Nei, ég ætla að spyrja því hverju hún fólst.
0: Það var vísað í heimildir landráða landráð í hegningalögunum. Það var vísað í ákvæði þar, einhver ákvæði þar.
1: Já, að hún væri hvað þá? Að gera hvað? Samkvæmt til
0: ég man það ekki, ég ekki með þetta fyrir fram að mig sko.
1: Þú manst það ekki?
0: Nei, ég man ekki náttúrulega nákvæmlega hvernig þessi ákvæði eru ekki nefnir mér sá upp á
1: Ég það finnst mér sérstakt, þú nú lögmaður og hérna landræðakæra er náttúrulega mjög alvarlegur hlut.
0: Heldur þú virkilega
1: að lögfræðingar? Og mér langar bara að ræða þessa landræðakæru vegna þess að það sem ég sé er það að lögreglan bara er alveg sama.
0: Sjáttu, ég ætla sko, að svara því, fyrir gæðu, ég ætla að svara því að lögmenn læri gutanbókar ákvæði hér út allt, skilur. Það er með fletta bara upp á. Já, með flett upp á þessu. Já,
1: veist það, Pétur, ég ekki í lagfræðingur.
0: Nei.
1: Ég búin að sjá, og þetta bara ein lagagrein sem ég hef séð. Og maður þarf ekki að leggja það á minnið eða neitt. Það bara
0: já,
1: það
0: eru fleiri lagagrein sem gáttu verið þetta, já.
1: Fyrir það, ég að tala.
0: Já.
1: Umræðan það að sá ráðherra sem að styðja annað ríki í stríði og eitthvað svona, ég myndi lesa hann upp þegar ég hefði skrifað hana niður í dösi eftir ég hafði ekki gert það, því að þetta mjög einföld lagagrein og
0: hún
1: tala bara mjög skýrt og ég að velta fyrir mér og að hringja út af því ekkert fólk að hugsa það að lögreglan bara gefi skýti þetta mjög þetta bara mjög alvarlegur hlutur
0: Já, en ég veit ekki hlutum áttur ég meina
1: alvarleg lagagrein, þetta ein lagagrein stutt á lagu og hún segir allt kýtti
0: það eru miklu fleiri lagagreinar en
1: landráð hvað kæran fjallar og þú virðist vera að tala það sama og ég hef fínt inn áður út þess og ég hugsa bara hvað er alltaf
0: ég vissi vel að hjá hverjum segirðu
1: Ég að velta fyrir mér, hvað að hjá lögreglunni að fara ekki í máli? Hún segist ekki að hafa tíma í þetta. Hún svo önnum kafi.
0: Men ég veit ekki hver svör hennar, þú verður helst kannski svör hennar, en ef að lögregla rannsakar ekki mál og saksóknar gerir ekkit í málum, þá ekkit gert. Ég meni, einhver maður drepinn til dæmis, tökum sem dæmi, einhver maður drepinn og heil fjölskylda drepinn, Lörglan rannsakar kannski máli, kannski ekki, það gekk er gert í málinu, máli er kert í ríkisaksóknar, alltaf ekki að gera eitthvað í málinu, það er svara, því er svara nei og ekkert gerist. Nú, hvað gerist þá? Það er þetta að fara í einkamál fyrir, af hálfu fórnarlambanna, það er allt öðruvísi mál, málaferði. Þannig að ef að lörglan og saksóknarinn og yfirmann vilja ekki að gera í þessu málum, þá gerist ekki neitt. Þetta nú bara þannig, það verður að treysta leggja allt traust á ríkissaksóknara að hann fari að lögum í þessu málum.
1: Já, við sjáum að þetta kerfi okkar ekki að virka. Og hvað ætlum við að gera í því? Við fáum ekki þá þjónustu sem búið að fylla okkur af lygum með að við höfum. Ekki þjóðaröryggisráði eitthvað kerfi sem virkar hérna.
0: Nei, þannig ekki sannig.
1: Og hún hægt að tala þetta áfram.
0: Mm.
1: En ég að horfa drengin að tvo afgriðsluna þá. Hvar eru þessi þriðjuverk sem þeir gerðu? Hver voru þriðjuverkin?
0: Já, það er ágætt hérna.
1: Því að þetta þannig að við almenningur megum lenda í öllu.
0: Mm.
1: Þangir sem eru full út af málum sem almenningur hefur lent í. En það allt í lagi að við lendum í öllu þegar þau eru með einkamálin sín með innflutningin hér á öðrum dýrum en við erum. Því að við erum dýrum menn og við höfum okkur mismunandi og við erum ólík. Og líkir ekki hrafni og svani saman og annað. Og þá er ég að tala kynstofn og við erum mismunandi. En blöndunni skal verða til þess að eyðileggja ákveðna aðila og ég velti fyrir mér þetta fólk á milljarða kaupi og það þykist bara ekki vita neitt eins og til dæmis yfirlýsingu múslima að þeir alltaf taka yfir Evrópu, það nú eitt en það bara svo margt þegar maður fer að skoða hlutina sjálfur eftir að það treyst hérna kerfinu og ég sé að lögreglan eingöngu fyrir kjarna aðila því að það bara drama dauða sóttu hérna fram hjá lögreglunni í fjölmurum og annað hryðjuverk á strákonum og ég veit hvað hryðjuverk en þetta ekki hryðjuverk að hafa fengið sér ykkur vopn frekar heldur pappi hennar lögreglu hvað heitir hún, S eitthvað Sigríðar ég meina, hann ósnertanlegur en þessi strákar, ég meina þarna sé ég bara ráðist á hugsanafrelsi málfrelsi En ég sé hvergi og ég byrði ykkur að hjálpa mér að sjá þessi fyrðjuverk frá þessu strákur. En þetta allt blekking í mínum augum, þetta kerfi hérna. Og þetta
0: Þeir voru síknaðir af ákærinu hryðjuverk.
1: Já, þetta endalist árásir á það núna og þeir eru ekkert að stoppa. Og þeir bara ganga langt yfir strikið með þessa drengi. En máli það, kannski voru þeir bara... Ég veit það ekki, það kannski drengir sem að sjá hlutina og vildu verja þjóðina? Ég bara spyr því að það nú margir vakandi hér á Íslandi og veit alveg hvað í gangi. Eins og þeirra út eftir sögu, það hafi talað og fleira. En þetta allt bara ekki eins og á að vera og maður sé bara rúf alla daga með blekkingar fréttina sínir ennlendir frá. Þetta eru svo mikla gufur þarna á fréttastofinu, þau trúa því að þessi póstar sem eru sendir inn til þeirra sé sannleikur til dæmis núna með þessa samninga þarna í Íran, það var fyndið að horfa á hvernig myndefni var klift til og hvernig var talað en málið ennú bara það að þeir gengu út, voru reyðir tóku ekki hendina á Teddy Vance neytuðu myndatöku fyrir utan og þetta ekkert að ganga upp því að hann Trump nú búin að lýsa því yfir að hann ætlar að senda hellisbúan sem hann, eftir að Assad var fjarlægður náttúrulega af þú veist þetta allt svo mikla blek
0: en kom ekki ágætt niðurstað hjá J.D. Vance
1: þetta verður að komast að því að þú ert að fara að loka mig Hellisbúin, hann hildur af Ursula von der Leyen Donald Trump og Downing Street Og hann var hýrtur bara af fjöllunum, þetta afhauðsari, og nú var hann að ganga frá Íran. Og þetta svona leikir, kannski kostningar og fleira koma. Svo maður verður nú aðeins að sína ykkur svipi bandarinsku þjóðina.
0: Það virðist að verið samþykkt að eftirlitsmenn fá að fylgjast með kjarnorku, þróun kjarnorku væðingar innan Íran og það var samþykkt núna í gær og það bara verulegur áfangasíu.
1: Þú ert með mainstream media.
0: Ha?
1: Þú ert með rúfréttir.
0: Nei, bara fréttir frá erlendum fjölmiðlum sem voru fjölmiðlum.
1: Akkur að fjölmið fréttir. Það bara nóg að fara á YouTube og horfa á alveg
0: Já, þú meina að sé ekki rétt að þessi eftirlitsmenn fá að þeir samþykki það?
1: Kannski það, Pétur, en þetta engin samningu sem komin.
0: Nei, þetta 60 daga
1: sem hann hafa. Og það það að Trumpat eða verið að lýsa því yfir að Bandaríkin ætla að taka bara Hermúsund með valdi. Og svo horfir á biblíuna þeina líka.
0: Já, takk að ég fyrir að hringja, blæðars.
1: Já, takk.
0: Þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Ég held að þessi nú bara tekna lofti um hugsanlega góða samninga fyrst að eftirleysimenn alltaf fylgjast með kjarnorku viðbúnaði og kjarnorku framleiðslu Íran og það verður fengið eftirlitsnefnd til þess og þeir hafa samþykkt það og bara letur komið ljós hvernig það gengur þetta náttúrulega stóra málið í þessu það kjarnorku vopna framleiðsla á þróun eða þróun kjarnorkunar þeir segja Íran að sé fyrst og fremst friðsamleg notkun kjarnorku þetta er sannlega Leit, það byrja út að fagna því það finnst mér ástæða til þess það eins og sumir vilji ekki að verði samið einhverjir Já, við skulum bara vona að þau ögn sem þannig eru þenkjandi ná ekki yfir höndinni. Við skulum hlýða á auðlýsingar og hérna höldum svo áfram umræðinu eftir auðlýsingarlið.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í. Gluggameistarinn Ölisins. Fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596. 845-9596. glg.is
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Sólmyrkvagleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég benda á skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpssaga.is á að halda tónlistaviðburði árlega á Þingvöllum. Já, það skoðanakönnun á vefsíðin útvarpssaga.is. Nú, það verið að reyna að semja þarna við Íran og stjórn Donald Trump tilkynnti að olíuþvingunum gegn Íran yrði fresta tímabund í 60 daga. Og hérna, í því sem talið ein stærsta stefnubreyting Bandaríkjanna gagnvart Íran í mörg ár. Ákvörðun sögð vera afrakstur áframhaldandi friðarviðræðna milli Bandaríkjanna og Írans sem framfara í Sviss undanfarna daga. Frestunum gæti haft veruleg áhrif á íranska hagkerfið þar sem að hún opna leið fyrir aukin útflutning á olíu, bætt aðgengi á alþjóðlegum fjármálamörkuðum og möguleika á að selja olíu á markaðsverði. Þannig að þarna mikilvægur áfangi í viðræðum, því ég var að tala um áðum, hlýtur allt fólk sem vill frið þarna á svæðinu, að fagna því að það séu áfangur að nást í þessu viðræðum. Já, vel þótti séu fúlir yfir því að nú verið farið út í þessa árás en það búið og gert og það ekkert annað að þá það næst best að ná samningi eftir að hafa nú farið út í þetta. En fjármálaráðherra Bandaríkjanna segir að ákvörðunin væri tekin í kjölfar þess sem hann kallar árangursríkar og uppbyggilegar viðræður ríkjanna. Og varaforseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, hann hefur leitt samningaviðræðurnar af hálfu Washington. Það ekki þessi tengdasonu forsetan og Witkoff, fastegna salinn hann frá New York. Það J.D. Vance sem að leiðir samninga viðræðunar að hálfu Washington og sagði að Íran hefði samþykkt að hleypa eftirlitsmönnum saminu þjóða aftur inn á kjarnorkusvæði landsins. Og hann lýsti fór sér varaforseti Bandaríkjanna samkomulaginu sem mikilvægum áfanga og sagði að það marka nýtt skref í átt að varanlegri lausn á langvarandi deilum ríkjanna. Og já, þetta er hérna nýjustu fréttir af ástandinu þar og írönsk stjórnvöld af að þó gefið til kynna að túlkun Bandaríkjanna sé og bjartsýn. Já, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagði að Íran hefði ekki tekið á sig neinar skuldbindingar varðandi kjarnorku eftirlit. Og hafnar því að verulegar eftirgjafir væri að ræða af hálfu Teheran. Þar sem með virðist enn nokkur ágreiningu verum þetta atriði. Og þar sem ógnar út af þessu friðarferli er staðan í Líbanon, en fyrir að samhliða viðræðunum fylgjast samningamenn náið með stöðun í Líbanon þar sem vopnahlé milli Ísraels og Hezbollah hreyfingarinnar virðist enn halda og spenna sé áfram mikil. Átök þar höfðu áður flækt samskipti Bandaríkjanna og Írans og eru talin geta haft áhrif á framhald viðræðinanna ef vopnahlé brestur. Og næstu viku verða því lykilpróf bæði fyrir Washington og Teheran. Þar sem 60 daga frestunin á olíuþvingunum er hugsuð sem tækifæri til að byggja upp traust og leggja grunna víðtækara samkomulagi milli ríkjanna. Já, þetta er nú þannig sem þetta er hugsað. Og já, vonandi gengur þetta vel. Og en síminn hjá okkur, hann er 588. 1994. No.

0: Já, gerðu svo vel.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Heyrðu, ég var að hlusta á þetta lag. Heyrðu, hver söng þetta?
0: Hver söng þetta? Hver, þú heitir?
1: Þórdís, byrgjaðu Þórdís.
0: Þórdís.
1: Já.
0: Já, það ég, veistu það, ég veit það ekki. Ég veit það ekki.
1: Mér datt í huga.
0: Ég skal finna Ingo, út úr þessu bara.
1: Ingo, mér datt í huga, Ingo, Guð, veður Guð.
0: Þetta heitir, heyrir þú í kallinu? No
1: mér er þetta mjög fallegt, skemmtilegt lag.
0: Já.
1: Og ég fór bara að hugsa sá sem söngu þetta, hann söng svona rólega fallega og mér fannst hann minna mitt á því bæði textin eins og hann gæti verið eftir Ingo Veðurguð.
0: Hann heiti Nói Klós þessi maður, en byrtist í læginu líka.
1: Veitur hvað það eru?
0: Nói Klós, K-L-O-S-E.

0: Já, nú eitthvað, ok.
1: Já.
0: Mér var þetta mjög, mjög fallegt og skemmtilegt lag.
1: Já.
0: Mjög, heitu, þannig að ég var bara svolítið forvitin.
1: Já.
0: Af því að mér fannst hann Ingo Veðurguð, hann var náttúrulega tekin ítlilega veður á sínum tíma.
1: Já.
0: Og lenti í flæði og mér fannst nefnilega textarnir hann svo skemmtilegir, svo stuttir og skemmtilegir og svona krakka og sólina og lífi og tilveruna. Ég var mjög hrifin af textunum hans oft á tíðum.
1: Já.
0: Þannig að þetta var leitt hvernig hann var bara tekið niður nánast, sko, þetta bara var náttúrulega alveg svo akkar þarna tíma hvernig þetta var allt saman og ég ekki að segja að allt sé orðið heilagt nema síður sé í dag, en þetta var leiðilegt með hann, fannst mér, ömurlegt. Heiðu, en ég nú ekki að hringja upphálega út af því, ég var að hringja út af því að ég hérna sá að þessi 93 ára kona sem að hérna var í hjólastólnum,
1: Já.
0: Í Grafarvoginum sástu fregnina því það séð ekki hrikalegt að sjá þetta
1: öll marina konan eftir þetta að vera í hjólastól
0: já það var bara alveg hörmulegt að sjá þetta
1: var fyrir slysi á gangstétt
0: já sko þetta var svona gamaldags stétt eins og manst eftir stéttunum sem var voru svo mikið malbyggaður hérna svo, eða ekki steiftar réttar að sagt þetta held ég steift þetta var svona gert kannski Ég veit ekki hvort þetta var á árunum 70-75, þetta var gert mjög víða og þetta voru á mörguleiti ágætis stéttar, eflaust bara ódýrar einfaldar og náttúrulega miklu minna mála að gera bara steypumót og henda steypu onni með ákveðnu millibili og láta þotna og að sömuleiti sjónasviftir að þessum stéttum þegar það í lagi út af því að nú búið að setja sko hellur og flísar út allt.
1: Já.
0: En það bara svo mikið nippur og skekkjur sem fólk að reka tætnar í og detta út allt og allstaðar. Þannig að það eru svona tvær liðar á þessu. En það sem ég ætla að segja mér að þetta bara alveg hræðilegt. Ég óska koninni góð spata og von hún jafni sig eftir þetta áfall og fall. En hérna, en mér sagt að upp í Grafarvogi það sé marg sinni spúið að byrja að þessi stjætt verði lagfærs. Og það hefur ekki verið lustað. Og það annað sem ég langar að koma á framfæri núna, af því að ég hef fulla trúa, hún mikla trúa á nýjum hérna borgarstjóra. Og það að ef að þetta verður nú lagað, bara ASAP, bara vonandi sem allra fyrst, þá langar með að benda á aðra stjætt við mjög fjölfærin stað sem heitir Kaffi Laugalækur. Og öðru nafni var þetta gamli vellistin sem hún rak hún hérna Erla maður stættir enn Erlu Vílund, Pétur.
1: Já, vel.
0: Konan hans í KK.
1: Já, einmitt.
0: Hún kom einu sinni til mín á þeim tíma sem að ég var þarna hjá ykkur, þá kom hún einu sinni til mín, hún Erla, hún var fyrsti formaður, kvennformaður stórkaupmanna, fyrsta konan sem var formaður stórkaupmanna, eða sem sagt, já, kaupmannafélagsins, eða hvað þetta, stórkaupmenn í Reykjavík.
1: Já.
0: Og svo það skemmtileg, gift honum KK sko eldri tónlistamanni
1: Heyrðu,
0: en það nú önnur saga, en fyrir framan húsið hennar sem að þau byggðu hjónin og opnuðu vellistann í og byggu svo á loftinu til margar ára að þar stjætt af þessum toga eins og konan þarna datt á upp í Grafarvogi og þessi stjætt við vellistann á Laugalæk hún svoleiðis marg sprungin hún algjörlega ónýtt Og þannig fólk að fara og börn og fleiri. Ég nú ekki frétt afslýsi þarna fyrir framan en ég sjálf passa mig alveg svakalega því að ég datt þarna 150 metrum frá í vetur og var alveg hérna eins og bara, já bara eins og belja á svelli, það var ekkert flóknar en það, ég fór á svona klakka og datt. En áður en það verður nú slýs líka við Kaffi Laugalæk að þá ætli ég að beina því til borgarstjórnar og borgarstjóra að laga þann stað í leiðinni. Því þetta til háboruna skammar, þarna koma bæði ferðamenn, Íslendingar og erlendi gestir og þetta algjör skandall að sjá þetta við Kaffi Laugalæk. Það er síst betra og jafnvel, sko, já, það ekki skára enn þarna upp frá. Þannig að mér langaði bara að koma þessu á framfæri af því að ég heyrði að línan var laus hjá
1: þér. Já.
0: Ég heyrði það að línan var laus. Heyrði að nú bara áttan á fullu í þarna varandi jái og neyir.
1: Já, hvernig gengur? Tekur þetta í þessu? Og, já.
0: Nei, sko, ég vil ekki, ég bara vil ekki sjá fimm nýjar reglur á dag. Mér finnst Ísland vera reglugerðar veldi nú þegar
1: já.
0: Og mér finnst löngu nóg komið fyrir löngu síðan.
1: Já.
0: Og við þurfum að bæta við okkur 1835 reglum árlega.
1: Já.
0: það gera tæplega nýju, það í kringum 8-9 þúsund reglur eftir 20 ára dvöl í sambandinu
1: Já.
0: Með tilheyrandi kostnaði og þýðingarkostnaði og rugli og bulli því að þessar reglur frá þeim eru margar algjörlega galnar þær geta henta þarna á meginlandinu en á eigin
1: fyrir stórfyrirtækin en að lítir fyrirtæki á Íslandi þurfa að tilenga sér þetta allt saman það getur bara
0: þetta ekki er, og almenningur hér sem náttúrulega kvatvís og skjótur til verka varðandi þau verk sem að hann hefur og fær áhuga á að eiga þá að fara að takast á við 10.000 reglur eftir 5 ár 20.000 reglur eftir 10 ár ég segi bara nei takk með stórum stöfum
1: Þakka ég fyrir þetta
0: Já, heyri í þér fljótlega aftur
1: Þakka ég fyrir,
0: bless.
1: Já, því að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 5889094. En dagskráin í dag, það í hádeginu, þá verður endurfluttu þáttur, samtal mitt við Jón Kristinn, alþjóða stjórnmálafræðing brest stjórnmál og kyrstarmur. Og það var alltaf gekk eftir þessu með flestir höfðu spáð að hann myndi hætta. Og hann hætti í gær og lýsti því yfir. Nú klukkan 1 þá það þáttur með Arthur Karlsdóttur. En það verður þáttur húsmæðarskólana. Kannski sumir sem mun eftir þeim. Það ennþá til húsmæðarskólar. En þeir voru alltaf fleiri hér áður fyrr. Og Arthur Karlsdóttir ræði við Solveig og Hákonardóttur og Hjördísi Stefánsdóttur sem voru að fagna 60 ára útskrift frá húsmæðraskóla Reykjavíkur meðal annars hjá Höllu Tómasdóttur forseta Íslands á kvennréttadaginn. Nú síðan er það stjórnmála umræðan klukkan 2 í dag. Og þá mun ég ræða við hann Snorra Másson, varaformann og þingmann miðflokksins stöðuna í stjórnmálum og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að fer fram í lok ágústmánan 29. ágúst. Nú og síðan er það tal og tónar, Soffíu Kalls sem verða klukkan 3 í dag. Já. Og hérna síminn hjá okkur hann 5889094 og línan hún laus nú það lögreglan hefur verið að lýsa eftir 17 ára stúlku og hérna lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Ernu A. Jónsdóttur hún 17 ára gömul þessi stúlka og lögreglan óskar eftir aðstoð almennings við að hafa upp á henni alveg mynd af henni hérna á vefsíðun okkar út af saga.is og Erna hún grannvaxin 170 cm á hæð með brún augu og sítt hár með ljósum strípum og lögreglan biður þá sem kunna hafa orði varu við Ernu eða geta veitt upplýsingar ferðir hennar að hafa tafarlegt samband við neyðarlínuna í síma 112. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
2: Já, gott að Gunnar heiti ég.
1: Já, sæll Gunnar, blessaður.
2: Hérðu, ég hlustaði á Frosti og Frosta Sigur Jónsson, var það ekki gær?
1: Jú, það var gær.
2: Já, það var alveg unun að hlusta á Frosta, þetta var... Mér fannst þetta einlægt og öfgalaust og mjög fallega sagt margt.
1: Já.
2: Sem kom hann í skilningum hérna þetta bandalag, ESB bandalagi.
1: Já.
2: Ég hefði óskað þess að hann geti verið talsmaður þeirra sem vilja segja nei.
1: Já, hann að koma fram og hann skrifaði bók þetta og...
2: Já.
1: Þannig að hann hefur haft sér frammi út af þessu, það rétt.
2: En svo aftur heyrði í öðrum manni sem heitir Baldur Pétursson, hann er var einhvers konar aðstoðarmaður þann út í Brussel í einhverjum fjármála lesinni, hann var að tala hvaða kostar okkur mikið að hafa krónuna.
1: Já, já.
2: En þeir segja aldrei á móti, sko, þeir segja mann ekki hvoru tvekja, hvað þurr við, hvað mun það kosta okkur að taka upp evruna?
1: Já, já.
2: Það fylgir aldrei með sögunni.
1: Nei.
2: Það var nú svolítið lélegt, sko, maður getur ekki myndast í skoðunum með dáðans að heyra báða hliðar.
1: En það ýmsa breytingar innan Evrópusambandsins, nú áformum 2500 ný embættismannastörf sem vekja athygli í svona miðjum fjárlaga deilum. Það líka spurningin varandi þessa samninga, gerur ráð fyrir því að þjóðin segi já og það verið gengir til samninga. Þá hlýtur að vera eitt af samningsmarkmiðum hvað fá Íslendingar mörg embætti í Evrópu, það ekki?
2: Jú.
1: Og þetta er held ég að helsti hvatinn, þetta er nú helsta ástæðin fyrir því að ýmsir vilja þeir telja að þeir eða einhverju tengdi þeim fáu embætti í Evrópu. Nefnir svona að tala raun eftir um þetta, það er, atvinnu hagsmunir hafa verið svona leiðandi afl í íslensku stjórnmálum og þjóðmálum, það er að tryggja atvinnu hagsmunir sína og fjölskyldunar. Og nú á að auka störfin 2500 og ég gerir ráð fyrir því að samningsnefndin að það verði sko farið fram umræðin það hve marg embætti Íslendinga kunna fá hvort að hve mörg hundruð embætti þetta verða náttúrulega það þarf að fyrir ut að það Íslendinga þurfa náttúrulega að reisa sendir á því öllum 27 ríkjum.
2: Já, 27
1: já, öllum og líka já 27-28 jafnvel, það þarf að vera kannski tvö sendiráð í Brussel út af Evrópusambandin annars vegar og hins vegar í Evrópu sem hins vegar Belgju stjórn. Þannig að við erum kannski með segjum 28 og síðan þarf að fjölga í sendiráðunum, það menn töluðum það þyrst að tvöfalda þar jafnvel og svo þarf náttúrulega við Íslendingar að fá störf úti í Brussel og Strasbourg og í þessu stöðu þar sem að þeir starfa.
2: Og, það
1: er alls konar fólk sem þarf að fá atvinnu þar og það verður slegist þetta. Sumir skattfrjálsir.
2: Og skattfrjálsir, já.
1: Þeir vilja aðrir borgi sem hæsta skatta til skapa jöfnus, en þegar það kemur að þeim sjálfum þá vilja það skattfrelsi. Það skal sérgjöldlegt.
2: Þeir eru að segja að þeir bara sex við borði þarna þessum ákvarðanir einhverjar eða þingsins af 720.
1: Já.
2: Ég skil ekki á hverju, við höfum nú hérna heima, höfum við 63 borði, er það ekki minnst okkvæmst í þingsal og svo fullt í borðsalum náttúrulega líka.
1: Já.
2: Það sem við spjalla saman.
1: Já.
2: Þannig að við höfum miklu fleiri borð hérna heima heldur en í Brussel.
1: Já, já. Eitthvað þessi þeir alltaf leggja á, við fengjum einn hérna framkvæmdastjóra af 28.
2: Og hvað væri hann lengi?
1: Ég veit ekki, þeir líta svo að hvert ríki á rétt að fá einn framkvæmdastjóra.
2: Já, já, já.
1: Það er nú það helsta valdi sem fælist í því þá.
2: En það er ekki eilíðar bjóf, sko.
1: Nei, en ef að hann dettur út, þá verði ykkur annað frá viðkomandi ríki sem fengi.
2: Þú er það alveg fast?
1: Ég held að það sé alltaf eitt ríki sem fær hérna framkvæmdastjóra. Það er náttúrulega upplöfast að, sko, það er frumkvæðu annað. Þingi ræðu vola litlu. En síðan er líka annað áður svar neitunarvaldið sem að það sem ætti var að stöðva alls konar til og nú er það ekki, verður það ekki hægt að þeir stefna samruna og meiri einingu innan Evrópusambandsins og þá til þess að flýta fyrir og reyna að tryggja meiri fljótvirkni og skilvirkni innan Evrópusambandsins þá verði að afnema þessa reglu neitunarvaldið til að hafa þá meiri hlutan eða sem nægilega ástæðu til að þá annars myndi þetta tefja svo verulega til að því
2: svo segja menn að sko ríkið sem ráði það sé Frakkland og Þýskaland þau ráði öllu í rauninni.
1: Já, allavega, já, og svo kannski Ítalía og eitthvað leiti Holland hefur líka ráði talsvert miklu.
2: Já.
1: Kannski, já.
2: Já, ég vona flosið þá að tala sem oftast og heyrast.
1: Já, þakka ég fyrir það.
2: Já, flest.
1: En við skulum fá auðlýsinga núna og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingahlé.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
2: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
4: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar.
5: Við tökum á okkur hellulagnir, garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gluggameistari auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus núna. Við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út af saga.is á að halda tónlistar við burði árlega á Þingvöllum. Og hérna, já. Við getum farið inn á síðuna og tekið þátt í þessari könnun og við komum niður stöðuna fyrir klukkan 12. Nú erum við þarna grein þar sem að verður að fjalla skjöl sem sýndu að maður að nafni Anthony Fauci sem að stýriði nú COVID-málunum í Bandaríkjunum á sínum tíma og að nú hefur fráfarandi yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar Tulsi Gabbard hefur birt áður óbirt skjöl og samskipti sem hún segir sína að Anthony Fauci hafi unnið markvist að því að hafa áhrif á mat leyniþjónustunnar á uppruna COVID-19 og reynt að draga athygli frá eigin hlutverki í fjármögnun umdeildra rannsókna í Kína. Og yfirlýsingunni sem að Gabbard birti á síðasta degi sínum í embætti sagði hún að Fauci hafi verið forstjóri National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Að þessi stofnun sem hann var forstjóri fyrir veitti miljónir dollara af skattfé bandarískra skattgreiðanda til rannsóknar á leðublöku kórónuveiru með veru fræði stofnununa í Wuhan í Kína. Nú Gabbard segir að þessar rannsóknir séu nú að mörgum talda líklegasta skýringin á rannsóknarstofu leka sem hafi orðið upptök COVID-19 heimsfaraldursins. Samt enginnlegt að það skuli ekki hafa rannsaka meira þessu uppruni og það skuli vera svona erfitt að fá niðurstöðu í þessu máli. Nú síðan ekki eint frá því þessari grein að Fauci reyndi að hafa áhrif á mat leyniþjónustunar. Nú samkvæmt Gabbard þá sína skjölin að Fauci hafa átt í samskipt við háttsetta embætismenn innan bandarísku leyniþjónustunar og haft áhrif á hvernig stofnanir hennar mátu uppruna veirunar. Hún segir Fauci hafa stutt á niðurstöðu að veiran ætti sér náttúrulegan uppruna og að þeirri niðurstöðu hafi verið ítt fram til að draga athygli frá rannsóknarnum sem hann sjálfur hafi stutt fjárhagslega. Og þessi skjöl sína hvernig Fauci vann með pólitísk yfirstjórn innan leyniþjónustunar til að bæla niður sannleikan rannsóknarstofu lekan og eigi hlutverk í fjármögnun rannsóknana. Og þar kemur einnig fram að Fauci hafi logið eiðsvarin sem mjög alvarlegt mál, sjálfstætt brot. Og það eitt alvarasta atriði sem bent á yfirlýsingunni að Gabbard snýr að alvarasta atriði snýr að vitnisburði Fauci fyrir bandaríska þinginu 2024. Fauci hafi þá undir eiði neitað því að hafa átt í samskipti við leyniþjónustu stofnanir rannsóknar á veirinu og uppruna hennar. Og að sög Gabbard þá stangast nýbirt samskipti beint á við þennan vitnisburð. Samskiptin sem birt er í dag ganga þvert gegn þeim yfirlýsingu sem hann gaf undir eiði fyrir þinginu. Og já, þetta mál er ekki búið að því hefur ekki verið lokið að rannsaka þetta mál augljóslega og Gabbard greinir einnig frá því embætti hann hafi tekið vitnisburði frá nokkrum uppljóstrurum innan leynitjónustunar og samkvæmt þeim hafi starfsmenn sem efuðust opinbera niðurstöður náttúrulegan uppruna veirunar orðið fyrir þrýstingi verið jaðarsettir og mist starfsframa tækifæri. Já, síðan meira í greininni hérna og hann gabbart leggur á að slá almenningur, bandarískur almenningur eigi rétt á að fá skýrar upplýsningar og það hvað gerðist á fyrstu stigum heimsfaraldursins og hverju ber ábyrð ákvörðu sem tekna voru. Margir dóu á heimsvísu og í Bandaríkjunum alltaf ekki verið milljón manns þar eða fleiri og mjög margir í Bretlandi. Þar sem að bóluefnin voru var mest dreift en bóluefnin náttúrulega komið í veg fyrir smit en eins og allir vita þá gerðist það ekki. Nú, síminn hjá okkur 588-1994 og línan er laus. Já, fyrir þá sem vilja taka þátt í umræðunni og hérna og hann kom hingað í gær og rætti við Artur hann hérna Jakob Frímason tónlistamaður og tónleikahaldari tónleikana Bergmál sem haldin voru þingvöllum helgina. En síminn er að hringja hjá okkur núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem að hringja inn núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessu Lína.
1: Þú varst að lesa hérna frá honum hérna að glæpa manni Fátsi.
0: Já.
1: Eða hérna sem að Gabbart er að koma með núna.
0: Já, þetta er síðasta degi sem hún er að hætta sko í liðin.
1: Já. Hvernig með þess að tvo þingmenn hérna á á þingi annar ráðherra þar út að fólk ekki segja af sér og bara hreinlega sæta rannsókn.
0: Býttu hvaða þingmenn eða ráðherra að tala um þá?
1: Ég að tala um þetta drápsgengi þarna fyrir menningana. Það eru nú tveir af þeim að komnir á þing.
0: Já, þú ert að tala um þríegið. Já, ég skil.
1: Já. Ræðandi þjóðina dag eftir dag.
0: Já.
1: Og allir sópaslega hrifnir að klæða burði kellingarinn að þetta var bara sorglegt þegar maður pælir í þessu rugli sem að var maður. Fýlika steipan. Þar veit að fólk ekki fara að segja af sér. Og okay. Bara sæta rannsókn yfir því sem að það er búið að vera að gera.
0: Nei, það telur ekki sér þurfa að gera það.
1: Við sitjum bara öllum að bóra í nefða á okkur.
0: Já, já.
1: Já. Og taka þetta eins og allt annað og kannski fá að borga auka skatta meðum ekki gleyma þeim maður
0: en það er
1: aðtekna að það að nota eitthvað
0: en tveir í þessu þríreiki tveir þeirra eru annars vegar einn í þinginu með mikil völd þar og síðan er hinn heilbrigðisráðherra er það já, ekki aðtekna svert
1: já og svo hérna kjáninan hérna fyrirvörandi borgarstjóri til að toppa þetta alveg og svo hérna erum að fara að kjósa Evrópusambandið og þá kannski ég veit ekki hvort að fólk er búið að gleyma því en það eitthvað kannski að hafa í huga orðans hérna Klaus Schwab að þið munuð eiga eða þið munuð ekki eiga neitt og já. Við varum hamingjusum því að taka af okkur réttin líka já. Sem við máunnið okkur það er það sem að fólk er að fara að kjósa í ágúst.
0: Já, þeir lofa einhverjum grunnþörfum og menn þurfi ekki eiga neitt þá og verða bara hamingjusum.
1: Já, og við varum hamingjusum Pétur já. Og erum bara þrælar hérna og þeir eru bara að vinna þessu vart að við eigum bara að búið að taka hérna hluti að allt svona ég var nú bara að pæli hérna á Akureyri það er, ég veit ekki af hverju við erum að reyna að fá ferðamenninga það er ekkit að vera hérna á Akureyri afþreying, við getum ekki öll hoppað í sundlaugina eða hóldu reypið okkur á skautasvellinu þú veist, þetta er alveg með ólíkindum við eigum ekkit að vera í neinu skemmtunum eða hafa eitthvað gaman á lífinu því að við eigum bara að vinna og sofa.
0: No.
1: Þess vegna eru þið líka fjetta þessa byggðir því að við þurfum að koma okkur öllum á þennan fjettbýli skjarnar til að stjórna okkur við erum búin að vera augment okkur til að nota tæknina hérna að lifa til eilíðara því að það eru hérna forríkir menn sem eru búin að vera ríkir af því að það búið að setja þá upp til þess og stjórna þessum kerfum fyrir vilja að lifa að eilífu og Walt Disney var nú einn af þeim er brosin einhver staðar og kannski ekki lengur
0: Nei, og, heldur að sjá lífi hann, Walt Disney
1: Já, veistu að það kemur ekkert óvart og það gengur fólk hérna í heiminum sem orðið hérna 120 ára og jafnvel eldra
0: Þeir eru nú ekki margir
1: Já, jú, það alveg þar lýjulega margir
0: Já, hvað af því
1: að þeir eru bara nota tækni sem við höfum ekki tómið
0: Það er íslenskt alþýðu fólk, ekki síst konur sem verða mjög gamlar yfir 100 ára nokkrar.
1: Já, já. Þeir eru að verða, það er sko 20-30, það er búið. Það er búið, það er allt klárt.
0: Hvað áttu við? Hvað er búið?
1: Að enda 20-30 sem kemur frá saminuð þjóðunum sem að hver ræður yfir Rockefeller fjölskyldan í Bandaríkjónum og hvað gera þeir með saminuð þjóðunar byggja þetta á það sem að gama sláturhús var og hvað, hvað er álíktu dregur fólk að því með þessa byggingu
0: Þetta tala byggingu saminuð þjóðana hérna.
1: Já, í New York sem verður ekki mikið lengur Þegar þeim verður útvistað úr Bandaríkjónum.
0: Það var einhvern sem
1: Löggæslan er í gegnum saminuðu þjóðunar. Drónarnir sem að þeir eru búin að vera sendt út allan heim og á að taka er komið örugglega í notkunni hérna á Íslandi því að þeir eru alltaf bátana, smábátana. Þetta bara byrjunin. Og svo stjórnaður okkur með drónum. Og þeir nota svo línurnar, ramaslínurnar, sem maður geta að hlaði sig, þessi drónar, sem eru endalaust á ferðinni. Og hérna, og fólk eru að pæla í akkur allt þetta DNA og þetta dót sem maður eru búin að vera að taka hérna úr okkur og þetta var DNA harvest hérna COVID-19 þegar þau voru að pota upp í nefið á fólki að ná DNA-inu. Og akkur það, jú, Af því að drónarnir þeir fara á eftir DNA-inu ykkur. Technology.
0: Mm.
1: Þetta nefnilega margt í þessu. Og höfum það í huga að við munum ekki eiga neitt og við verðum hamingjusöm í okkar fyrsti præshúsi og hérna við þurfum að deila því með fólki því að meðan við sofum þá voru þau að vinna. Og versvæsa, þetta allt í agenda 2030. En maður myndi lesa þetta, bara svona, maður hjálta, ég myndi halda að maður væri að lesa eitthvað sci-fi fyrir kvikmyndi eða eitthvað.
0: En er þetta ekki skipulag fyrir nútíma þrælahald?
1: Ha?
0: Er þetta ekki skipulag fyrir nútíma þrælahald?
1: Jú, jú, þetta er náttúrulega það, þetta er bara óhugnalegt það sem þetta fólk er búið að vera að gera. Við verðum bara að fara að spyrja okkur að því hvaða manneska eða mannvera getur unnið við svona lagað.
0: Unnið,
1: það ekki okkar heimi.
0: Bara unnið og sofið.
1: Já, og eru að stjórna þessu og eru búin að vera samþekja þetta í gegnum saminuð þjóðunar. Mm. Þetta fólk sem við borgum stór pening Og þetta með fólk út í New York og eitthvað og þetta skrifa bara eins og eiginhanda áritanir stjarnana undir alls konar samninga sem það hefur engar skilning á. Og við erum að borga þessu fólki stór pening. Við verðum að fara að vakna og fara að sjá hlutina eins og þeir eru en ekki eins og þessi pólitíkus að vilja lita með þessum krítalitum sínu. Við verðum að vera eldri en tveggja vetra. Og þetta ekkert jók sem ég að segja. Þetta bara rammast alvara. Við erum að fara inn í þetta og erum komið mjög langt inn í þetta. Og við erum búin að stórskemma heilsa okkar allra. Það ekki bara COVID. Af hverju þurftu að koma þessu COVID-sulli í fólk? Hvaða tækni skildi styðja það sem inn í fólki núna?
0: Nei, nei, það rétt og þetta náttúrulega kom, sko það athyglisvert það sem að útbreiðsla hérna, sjúkdómsins eða veirunar var mest eins og í Englandi og Bandaríkjunum. Þar voru bólefnin mest notuð og bólefnin átti að koma í vekk fyrir smit og það alveg ljóst til bólefnin komu ekki í vekk fyrir smit. Því að þú voru notið í löndu þar sem að þú voru mest notið þar var mest útbreiðsluna. Þannig að þetta var mishefnað en þá fór þeir að tala það að það þeir viðurkenndu það að þetta kæmi ekki veg fyrir smit en þetta gæti dregið úr alvarleika veirunar. Ég meina, ég veit ekki hvenær það var ansakað og hvers konar fyrirbæri það var.
1: Og svo þessi kjánar hana á þingi, þessi leikarar, þessi brúðuleikarar sem eru og vilja stjórna okkur og annað. Ég veit ekki hvað enda fólk er, þetta er ekki sama meiði og við, en það nú annað mál. Að sko, þau eru búin að samþykja á þingi af þessi hægt að bara koma heim til okkar og sprauta okkur og guma veit að hvað. Hefur þetta fólk aldrei lesið stjórnarskrána, Pétur?
0: Nei.
1: Hvað sagt heimilið okkar í stjórnarskrá?
0: Friðhelgi einkalífsins, friðhelgi heimilis, já, það er
1: allt.
0: Og það er ekki bara í stjórnarskráni, það er í mannréttasáttmála Evrópu í 8. grein.
1: Já, mannrétti, þegar þau verður að tala mannréttindi, þá er það ekki fyrir okkur.
0: Nei.
1: Það er nefnilega þessi tvítóna hljómur í þessu fólki, þeir eru orðni snillingar í að tala út og raskatið á sér, eitthvað tungumál sem við almenningu skiljum ekkert hvað þau eru að meina eða hvað þetta þýðir. Þau eru alveg snillingar í þessu blaðri, eins og hvað heitir þetta, gullnúðun og eitthvað. Vistu, hvaðan kemur þetta fólk með þetta orðakljófur? Getur þetta ekki tala bara eins og venjulegt fólk, bara og reynt út og komi bara til dyrann eins og það glætt. Hverslega aumingar eru þetta? Þvílíkur aumingar áttur.
0: Takk að ég fyrir.
1: Og ég samþykki þetta ekki, Alma Möller. Er það takk fyrir mig, Pétur minn.
0: Þeir að hlusta út á sögu og síminn hjá okkur. Hann er 588. 1994. Það er sérkjælilegt sem að gerast það er að Rúf er að tala við þar dýravendar samtök og sem velta því fyrir sér núna hvort raunvöluðum tilgangi var raunvöluður tilgangur hvalveiða hvals HF síðan hafa áhrif á þjóðar atkvæða greiðsluna framhald aðildar viðræðina við Evrópusambandið. Nú átta ég mikið á því hvernig það á að þróast. Ha, hvað segir þið við því? Er verið að hérna, nú er það svo að ef við gangum í Evrópusambandið þá munum við ekki veiða hvali lengur. Það er úr sögunni. Og telja þá dýra venda sambandið að dýra venda samband Íslands telja þeir að það sé svo mikil stöðningu við hvalveðar í landinu að þessa hvalveðar núna verða til þess að vekja upp stöðning við hvalveðar og þar með við að segja nei í atkvæðagreiðslunni því að það sé þá meiri líkur á því að Já, það ef við göngum í Evrópusambandi þá verða engar hvalveiðar á Íslandi. Ég veit ekki, hvað segir þið um þetta? Ha. Þeir segja hérna, þetta kemur fram hjá Rúf. Stóra spurningin er svo, hvað raunvöla vakir fyrir Kristjáni Loftssyni úr því að hann tapar aðeins fjárhagslega veiðunum? Ef það er það, að hindra lýðræðislega kjörin stjórnvöld í því að setja lög á hvalveiðar í haust og eða hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna framhald aðildar viðræðina við Evrópusambandi seinni partinn í ágúst í ljósi þess að Evrópusambandi bannar hvalveiðar. Já, aha. Ég, það getur vel verið, ég er ekkit, ég held að það getur verið rétt að, að Íslendinga, meirihluti Íslendinga vilji halda áfram hvalveiðum. Það getur haft áhrif á atkvæðagreiðsluna í haust, það vel hugsanlegt. Ég hef nú ekki hugsað þetta sanning, en hvað finnst ykkur? Síminn hins vegar hefur verið að hringja hérna hjá okkur, en síminn hjá okkur 588-1994 og línan laus. Nú, dýraverndarsambandi, það telur að, að hvalveiðar séu ómannúðlegar. En það eru lög fyrir hendi, það eru frá 49 og það er búið að gefa út leyfi næstu árin. Og þannig að þetta er, það er löglegt að veiða hvali á Íslandi. Ég held engin geti neita því. Þá verður þá að, ef að stöðva löglegar veiðar, þá verður að meittaðlega verða þessi dýraverndarsamtund að fara þá í mál, og reyna að beita dómstólum í þessu máli, en hvernig það kemur út. En já, síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus fyrir þá sem að vilja já, línan laus fyrir þá sem vilja hringja inn og hérna Og það er alltaf svært með, með skuldbindingar okkar. Íslendinga skulda tæplega 60% á landsframleiðslunni og opinbera skuldir Íslendinga. Það svona rétt fyrir neðan þau mörg sem við þurfum að vera til að geta fengið evru. En vonandi fer það nú ekki vaksandi. En skuldastaða Evrópusambandsins, hún að vesna og þeir eru að taka á sig fjárhagslegar skuldbindingar sem getur fyllt okkur, þegar við göngum í Evrópusambandið, til dæmis nýlega þá samþykkti Evrópusambandið að lána Úkraínu 90 biljón evrur sem að þeir fá svona fær aldrei endur greitt ég held að það sé bara ekki að þetta búast í þetta verður þetta afskrifað landið að það illa statt það tekur þá út öldina að reyna að byggja upp þetta land hjá sér En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Magnús heiti ég.
0: Sæl Magnús.
2: Þetta, ég hef nú, það eru margt sem ég geti rætt, en það er eitt sem liggur mér, þarna, þýnst á hjarta.
0: Já, gjörðu svo vel.
2: Ég er 75 ára gamall.
0: Já.
2: Og, hérna, tryggingastofnun. Hefur skert sem sagt lífverið minn núna vegna bara sem sagt einhverja vankunjóttu þeirra að hérna þá var lífverið minn komið niður í 203.000
0: Nú já, já
2: sem sagt úr 400
0: Af hverju gerðist það?
2: Það er þessna sko hérna, vegir guðs eru órannsakanlegir en ég held að vegir tryggingastofnuna séu ennþá meira órannsakanlegir að Þeir tóku að mér heimilisuppbót fyrir það að ég giftur konu sem býr í öðru landi
0: já, já.
2: Og við höfum ekki verið í sambúð
0: Nei.
2: Og það hægt að sanna það og hérna og þeir hengja sig á það að hérna að við séum gift og það orðið þannig að Kristið fólk hefur minnstan réttin orðið en það búið að dæma í hæstarétti að þetta ólöglegt það er þarna, mál númer 30.2023.
0: Hvað er ólöglegt, sagði dómi Hæstaréttar?
2: Hérna, að taka, sem sagt, heimilisuppbótina af ef fólk ekki í sambúð, eingöngu vegna þess að það gift.
0: Já, ég skil, já.
2: Og hérna...
0: Þú getur ekki notað þann dóm, hlustað ekki á það?
2: Það er það sem ég ætla núna að tala já. Er aðal atrið og það er það að sko tryggingastofnun búin að senda mér á Ísland.is 10 bréf alls konar og eilífar endurtekningar það að það sé verið að ríða lífverið minn. Við þetta að þá sem sagt brestur mitt ónæmiskerfi og ég fæ lungnabólgu í byrju júli og næ mér svo upp úr því en ég hérna, þetta veldur mig það miklu hérna, stressi og hérna kvíða að nú ég komin aftur með lungnabólgu og hérna alls ekki hugað með bati í að fyrr. Ég mjög veikur og að tryggingastofnun reynlega standi í því að drepa eldri borgara með svona látum, það skelfilegt.
0: Já, þú þarft að standi í átökum við kerfið meðan að þú ert þetta veikur.
2: Já.
0: Já. Já. En þú getur ekki lifað á þessum 200.000, það er það?
2: Nei, en almannatryggingar voru stofnaðar til þess sko trygging tíðir öryggi. Og þetta var hérna, fyrir skjólstæðingana en ekki skjólstæðingarni væru fyrir hérna, stofnunum.
0: Já.
2: Já, það hlusta margir eldri borgarar á þetta og ég veit að það eru margir eldri borgarar sem eru jafnvel hreinlega ekki með tölvu, hvað þá heldur eða tölvu kunnáttu,
0: já.
2: Þannig að þessa mínar síður hjá tryggingastofnun, þetta er bara algjörlega hérna lokuð bók fyrir marga eldri borgara og þetta er alls ekki okkur sambóði.
0: Nei.
2: Að koma svona fram við okkur.
0: Þegar að koma hérna, þegar að koma hér útlendingar, þá fá þeir túlka ekki rétt.
2: Jói.
0: Akkur fá ekki eldri borgara aðstoð við það þegar þess að það er kunning á tölvu eða er ekki með tölvu. Þá er því er ekki sinn.
2: Ég er búin að spyrja þessu Pétur og hérna og þetta er það sem ég að reyna að benda á. Það óskiljanlegt að koma svona fram við eldri borgara.
0: Þakka ég fyrir að hringja og benda á þetta. Blessaður. Þegar að hlusta út var sögðu við allir núna að hlýða á auðlýsingar og opna fyrir síma eftir auðlýsingar hlýja.

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Útvarp Saga Þórir, á meðan aðri þegja.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sér í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
0: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna og við erum einni með skoðanakönn á F-síðun okkar útvarpssaga.is. Og við spyrjum þar á að halda tónlistaviðburði árlega á Þingvöllum og við erum að fjalla þetta vegna þess að bergmál, þar að segja, það voru tónleikar, tónlistarháttíð á Þingvöllum, bergmál og meðan að síminn færiði bergmál á Þingvöllum inn á heimili landsmanna sem var að tekja svært líka og og gott framtak hjá þessu fyrirtæki þessum fjölmiðli sem eru þetta jú má segja sig í samkeppni við okkur en við þögnum því þegar að góðir hlutir gerast og sérstaklega þegar aðrir fjölmiðlar sína góða viðvirkni. Og þar kom fram að útsending þessa fyrirtæki Símans hafi gert fólki allt land kleift að fylgjast með tónleikunum og samstarfið hafi verið lykilhátt þáttur í því að gera viðburðina landsviðburði fremur hefðbundnum tónleikum fyrir þá sem komast á staðinn. Þannig að hann var að segja að þessi tónleika náðu til alls landsins. Og var síminn færði þjóðinni tónleika heim í stofu í tilefni 120 ára afmælis frá 120 ár frá liðin frá

Reykjavíkur, meðal annars. Já, nú síðan klukkan tvö í dag þá var það stjórnmála umræðan og þá mun ég ræða við hann Snorra Másson, varaformann og þingmann miðflokksins stjórnmála ástandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágústmánaðar og ég mislett í tengslum við það og við ræðum önnur mál stöðu stjórnmála hér og einhver leiti í útlöndum líka. En hérna, já, og svo klukkan þrjú í dag þá verður þátturinn tal og tónar já, með Soffíu Kalls og sá þáttur klukkan þrjú í dag. En síminn hjá okkur hann 588-1994. Nú, hérna, ég ætti kannski að spila eitt lag með Helga Björns, Allt ljómar, það var nú á þessari, ég held að hann hafi verið þarna á Þingvöllum. Hlustum á lagið með honum, Allt ljómar, og það hann Helgi Björns sem syngur þetta lag. Gjörðu svo vel.

Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588 1990

og fjórir. Og við erum með hérna, við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og það spurt á að halda tónlistaviðburði árlega á Þingvöllum og við getum farið inn á þessa síðu og tekið þátt í könnunni og komið niður stöðuna á eftir. Og hérna, en síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus. Línan er laus. Við getum nú hérna hlustað á falleg lög sem ekki verið að hringja núna. En hérna, það er lag hérna sem heitir With You og það er íslensku maður sem flyttur þetta fallalag og við skulum hlýða á það og eftir lagi þá opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. En hérna, já, ég þarf að fara hér fyrr, þannig að, hérna, við ætlum að spila eitt lag hér í viðbót og það lagið 1800 mílur og það Kristmundur Axel og Friðrik Þór sem flytta lagið Síminn hringir reynda núna og áðurum við heyrum þetta lag þá ætla ég að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, hvað dag, Baldur neitt ég hérna var að hlusta og ætla að rósa Símonum fyrir að hérna veit okkur þess ánægja að fylgjast með þessu í sjófinu, þetta bergmál og þingvöldum.
0: Já.
1: Og mér fannst nú, ég ætla bara að þakka fyrir líka út af sögu fyrir aðkomi þeirra að við komum þetta á bergmáli.
0: Já.
1: Ég hlusta að þáttir hérna með Arnfróði og Jakob Frímann í gær og hann endaði skemmtilega.
0: Já.
1: Að, þá var hérna komið ljós að þið út að sögu hafið hérna leift hérna Kalli og hérna fætarinn Jökul Júliusson og hinn strákar og svona.
0: Já.
1: Það voru eitthvað ungi strákar og komið og spurði hvað það mætti flytja lag í beint útsendingu.
0: Já, já, þeir komið hingað fyrir laginu mjög langt síðan.
1: Já, það kannski upphvað að þessu öllu svona.
0: Já, já, allan að vera
1: svona. Það kannski að við það vekja það í smáatröðum kannski, en það var allan ekki til að skemmu fyrir.
0: Nei, alls ekki.
1: Þannig að það bara vel að þakka það líka.
0: Þeir hafa staðið sér mjög vel og eru vinsælir bæði hér á landi og svo víð annars staðir Bandaríkjunum.
1: Já, þetta voru hrópar kjöðum.
0: Já, það það sannlega.
1: En ég var svona fyrir gaman að, ég að vissi ekki að fyrir því að hérna þannig að ég held að Jakob Frímann ekki þessu vitu að það er að tala um þetta. Þetta var bara allan að skemmtilegu snúningur á þessu að því lokinn á þóttinu, þetta var frábæð þóttur.
0: Já.
1: Þú voru bara allan hlusta á hann, hlusta á hann.
0: Ég veit. Megið að hlusta á hann farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is, þar geta ég lesið þáttinn. Bergmál og Þingvöllum eitt stærsta tónlistaverkefni hér á landi og það er viðtal við hann hérna. Frímann og síðan er getið hlusta á þátt eins og þú ert að minnast á.
1: Já, ég var þetta mjög skemmtilegt að vita þetta.
0: Já.
1: En ég þakka fyrir það.
0: Já, ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir þú leið.
0: Blessaður. Já, þið er að hlusta út af sögun og verið með niðurstöðu könnun á að halda tónlista viðburði árlega á Þingvöllum. Nei, segja 50 og tæplega 60%, já, segja tæplega 30% og hlutlausir eru margir, rúmlega 11%. Ég þakka ykkur fyrir það, fyrir að taka þátt í þessari könnun og ég vil líka þakka fyrir það, fyrir þá innsingendur sem að, og þá sem hafa verið að fylgjast með umræðinu hér og hlusta á þáttin og styðja okkur. Og, en í dag þá er dagskráin þannig að klukkan eitt í dag þá voru Arthur Karlsdóttir mun ræða við konur sem voru að vakna 60 ára útskriftur á Húsmæðraskóla Reykjavíkur, lífið á Húsmæðraskólanum og svo er það stjórnmálumræðan ég mun ræða með hann Snorra Másson, varaformann og þingmann Miðflokksins sem stöðuna í stjórnmálum. Og hérna, en ég þarf því miður að fara núna og en hérna já, en við setjum hann að lagið á 1800 mílur, Kristmundur Axel og Friðrik Þór. Ég vil þakka ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is
3: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda. Fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn. Sími 845-9596. 845-9596. glg.is
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Velkomin til okkar, Jón.
2: Takk hérlega.
1: Við ætlum að ræða bresk stjórnmál og þú hefur nú fylgst vel með þeim og þekkir þau vel. Þú varst að læri þér þarna meðal annars í Skotlandi.
2: Jú, jú.
1: Nú við kannski byrjum á því að spyrja þeirra spurningar hver Keir Starmer forsætisráðherra frá?
2: Stórt spurt. Það alveg ljóst að þessi dagur gæti markað djúpspor í breska stjórnmálasögu sem æði merkilega og löng eins og við vitum.
1: Já.
2: Bretland náttúrulega vakka lýðræðis og siðmenningar í heiminum og einu sinni settist sólin aldrei í breska heimsveldinu. Það nú svolítið langt síðan.
1: Já.
2: Hann fer náttúrulega ekki frá í dag eða morgun en það fer svolítið eftir því hvernig Andy Burnham tekst til í þessari kosningu.
1: Andy Burnham altså frambjóðandi verkamannaflokksins
2: í
1: aukakosningum í dag
2: í hérna Makersfield kjördæminu
1: og ætlar að verða forsætisráðherra.
2: Já, hann borgarstjóri eins og sagt á ensku The Greater Manchester eða svona útkörfis Manchester.
1: Já.
2: Og afar vinsæll maður. Hann það vinsæll mjög góður
1: vinur. Í verkamannaflokknum.
2: Já, almennt í sínu bæði kjördæmi og í Manchester yfir höfuð. Einn hans besti vinur sagði að sér þingmennsku fyrir nokkru til þess að knýja fram þessar kostingar. Ég á erfitt með að þýða hvað bæilagsjóns eru á íslensku því að þetta ekki auka kostingar í raunni. Vegna þess að í Bretlandi eru einmunniskjördæmi, það er bara einn frambjóðandi sem vinnur, það eru engir vara þingmenn inn í breska þinginu. Þannig að einhver hættir að fellur frá með einhverjum hætti, þá þarf að kjósa nýjan þingmann. Þannig að þetta kjördæma kostning sem náttúrulega ekki á landsvísu, heldur bara í þessu viðkomandi kjördæmi. Og þetta oft á brest kjördæmabil 6 ár og þetta gerist oft. Og ríkisstjórnir hafa tapað meiri hluta á þingi þegar að svona hefur gerst áður. Það eru söguleg fordæmi fyrir því. Ríkisstjórn sem hefur haft mjög nauman meiri hluta í breska þinginu hefur tapað meiri hlutanum þegar að svoleiðis hefur gerst að þingmenn hafa dáið eða hætt bara að þá hefur ríkisstjórn mist meiri hluta og þá er boðað til almennra kosninga.
1: Sigurverin þarf ekki að fá meiri hluta í kjördæminu til að koma stað að dugar að hann báu vera flest atkvæði.
2: Flest atkvæði og þess vegna hefur það verið þannig að ríkisstjórnir í Bretlandi þráttur að hafa meiri hluta þingmanna hafa haft minni hluta atkvæða.
1: Já, eins og Keir Starmer, hann er með 33%.
2: 33-35% á heilsvísu.
1: Hann er með yfir 400 þingmanna.
2: Já, hann er með, Keir Starmer er með 174 í meiri hluta sem er ansi ríflegt en ekkit það sem það sér var að taka hérna þegar allt ekki lendi í heiminum og Ronald Reagan og þau voru saman en þannig að önnur saga málið er að það sem er svo merkilegt við þetta að það er rúmt ár síðan að þingkostningarna voru í Bretlandi í maí 2004
1: var ekki
2: júli 2004 og þá fær hann 174 meiri hluta þingmanna meiri hluta sem er nú tiltölulega ríflegt og gefur honum freka frjáls spil sem forsætisráðherra að gera það sem hann telur að sé rétt fyrir bresku þjóðina og hann hefur spilast afskaplega illa úr þessum hérna aukna meiri hluta sem hann hefur.
1: Þá spyr ég mitt margir hvernig gat staða hans versna svona mikið og hver voru stærstu mistök hans?
2: Þau eru náttúrulega nokkur. Í fyrsta lagi þá tókst honum ekki það sem hann sagðist að gera að það er að hefta þennan stöðu að flóttamanna straumi yfir Ermarsundið. Hann gerði samninga við...
1: Vildi hann það? Nú vilja margir í verkefnum alls ekki gera það?
2: Klárlega eru náttúrulega sterk upp innan verkefnumanna, breska verkefnumannaflóksins sem vilja það ekki. Vilja bara opin landamæri.
1: Já, fleiri atkvæði framtíðin.
2: Algjörlega, því fleiri sem þeir fá á hérna... hvað var að segja, félagsmála stofnum breska ríkisins en þetta fólk færi náttúrulega ekki kostningar þetta alveg strax,
1: nei,
2: en það er hins vegar þannig að honum hefur mistykist þetta og frakkar hafa komast upp með, og Evrópusambandi með þann óleik að hleypa fólki inn bakdramegin í Evrópusambandinu, hleypt þessu fólki í gegnum 3-4 ríki þangað til að kemur á ströndum Ermarsund og hleypt þeim síðan yfir og sala á stórum gómingbátum hefur aldrei verið lífilegri en akkurat núna.
1: Eru frakkarnir að hefna sér út af Brexit?
2: Ekki bara frakkar, heldur bara allt eða upp á sambandið.
1: Og
2: atvinnuleysi hefur aukist og verðbólgan er nú eiginlega með því hæsta sem gerist hefur gerst í Bretlandi lengi, atvinnuleysi og verðbólga. Þetta kemur niður á hinum að almenna vinnandi breta sem á mjög erfitt miðstjættin á mjög erfitt að ná endum saman til dæmis bara leigukostnaður hefur rokið upp hitunarkostnaður sem er mjög stórt mál í Bretlandi vegna þess að þessir innviðir í Bretlandi eru mjög gamlir og kemur til Bretlands þá eru línur í loftu og rafmagnslínur hangað niður á jörðu og sumstar og ljósa stóra skakkjur og skeldir
1: bara orða það að þeir eru ekki með hitaveitu eins og við
2: þeir eru ekki með hitaveitu eins og ég og þú og gjarnan hita þegar yfir köldustu mánuðina bara eitt herbyggi.
1: Já.
2: Og þetta er að aukast 70% í ár og matakostnaður er líka að fara upp þannig að þessi sko velferðastjórn sem starmer bóðaði hefur algjörlega fallið sjálf og sig.
1: En Jón, er ekki vandi Keir Starmers einnig sá að hann er persónulegur, kjósendur tristunum ekki. Hann er ekki stjórnmálamaður sem getur farið í róttækar, aðgerðir sem skila árangri síðar. Hann er mjög erfitt með það vegna þess að hann hefur lítið persónulegt traust og lítið sem engan karisma.
2: Já, sko, ég horfði nú á hann í finginu í fyrradag og hann var bara drep fyndin. Hann já, hefur ákveðið fler. En með 174 þingmenn með sér umfram það sem að þarf, ætti nú að gefa honum mjög góð völd. En hann er, jú, hann er litlaus og hann er ekki fylginn sér og það er ákveðin öfl innan verkamannaflokksins sem hann er að glíma við. Hann hefur átt erfitt með öfl sem eru reynlega að móti Ísrael, móti hérna bara tilvist Ísrael síkis.
1: Hann styður Ísrael.
2: Já, að nafninu til.
1: Já.
2: En þú stuttar ekki stefna breyta Bretlands hefur beðin ekki og Bretar eru algjörlega miður sín hvernig hann hefur komið fram varðandi til dæmis stöðningur sinum við Ísrael bæði þegar að hérna átökin stóði yfir á Gaza og núna út af Íran. Þar eru Bretar eðlilega mjög hlyntir Bandaríkjunum eftir að Bandaríkjamenn koma og björguðum út úr tveimur heimstyrjöldum. Og það eru sögulega fórsendu fyrir því að þegar Bretar og Bandaríkjamenn hafa ekki fylgt staði í alþjóðastjórnmálum og sérstaklega í öryggis- og varnarmálum, þá hefur Bretland tapað mjög á því. Wilson heitin neitt að styðja hérna Bandaríkinn í Víetnamstríðinu. Johnson forseti sem var þá nýtekin við hérna eftir morð á John F. Kennedy erði þetta erfiða stríð frá John F. Kennedy sem hóf það Víetnamstríðið og þegar að Bretar voru beðnir hjálpa frá Bandaríkjunum þá réttur ekki fram hjálparhönd í Víetnam eins og til þessum Ástralir gerðu. Ástralir voru mjög sterkir í þeim hernaði innan Víetnam með réttu eða röngu. En, og þetta þýtti það að, að þegar að Breland var að fara á hausinn út af ömlöri efnaðastjórn Wilsons og...
1: Kallagars.
2: Og, nei, það var Wilson fyrst, sko.
1: Fyrst, já, já, svo kom Kallagars. Já, já.
2: Og það var ekki fyrr en að Buckingham Palace höllin beitti sér sérstaklega með því að senda prinsessu önnu til Johnson og dansa við hann og sem kemur mjög vel fram í krán þáttunum góðu hérna á Netflix en enga síður sögulega staðreynd að þá komum bandarækmyndi í efnarslega hjálp. Núna sem við miklu nær okkur er náttúrulega að þegar að breska og evróska bankakerfi fór á hausinn hérna 2008 og efnaðs kreppandi undi yfir þá var það bandaríski seðlabankin og bandarískt fjármagn sem bankakerfi aftur á lakirnar öllum bankum í Evrópu sem fór á hausum nema íslensku bankunum. Það þurftu að gera sjálf og við meðum stolt að því en aftur að starmer, já. Þá líka er það sko ekki bara efnaðsmálin og innflytjumálin sem að algjörlega klikka hjá honum þá eru það líka utaríks og varnamál það sko stríðsmálaráðherran og varnamálaráðherra breyta voru að segja af sér bara fyrir viku tíu dögum síðan út að niður skurði til hernaðamála þegar að NATO-ríkin öll eru að fara upp að 5% í þjóðaframleiðslu í hernaðamála, þá geta einu sinni breytar ekki sent eitt flugmóðarskip inn á Hormúsund til þess að gæta.
1: Þeir eru ekki lengur flota veldi, Jón.
2: Nei.
1: En þeir viðurkenna
2: ekki. They don't rule the waves anymore, þess að þið segja, sko.
1: En sko, staðan í verkamannaflokknum er mjög erfið fyrir kerstar, menn hann er svona kannski á miðjunni, en þeir sem eru róttækari og í sérstaklega róttækasti armur verkamannaflokksins.
2: Korbeinarmurinn.
1: Og þetta minnir svolítið á Bandaríkin þar að segja klopningin inn að bandaríska demokrataflokksins. Þetta er ekki ósvipað að þeir eru í erfileikum miðjan í demokrataflokknum að eiga við róttækustu öflin í demokrataflokknum. Og þetta er, og þá eins og þú myndist, það er þessi innflytjanda mál sem að er í raun og veru stærsta pólitíska málið í Bretland.
2: Það er það. Þarf nú að genum að opna bara BBC eða Sky
1: eða
2: lesa blöðin. Líka bara að horfa út á göttunar. Þarna er fólk að koma út á götur og mótmæla því að það er atvinnuleysi, það er hækkandi útgjöld á heimilin og fyrirtækin og svo eru 20.000 einstaklingar að koma hérna þangað inn ólöglega og eru á hótelherbyggjum með frítt í hérna almenningssamgöngur og æfingabúðir eða svona völklas og svona allt þetta sem aðrir eru að borga fyrir. Fólk bara skilur þetta ekki og núna er ákveðin þjóðfélagsleg bylting í Bretlandi, hún er ekki vopnuð og hún hins vegar er orðið mjög óbeldisfull eins og við sáum núna í Belfast daginn að fólk er að grípa til ofbeldis til þess að fá viðbrögð frá stjórnvöldum út af þessari stefnu og þetta er mjög hættuleg þróun.
1: Nú, áskorunin frá hægri, gagnvart Keir Starmer, kemur þetta frá Nigel Farage og Reform flokki hans og það því var spáð jafnvel að Reform gæti sigra þarna í þessum kosningum í Makefield en hann er klofin, þar að segja annar flokkur Restore gæti tekið fylgi
2: þannig
1: að það er minni líkur á því að Nigel Farage og hans flokku ná en þá var það möguleiki. Hvað heldur þú?
2: Það er möguleiki og það er mjög mjótt á mununum.
1: Já.
2: Nigel Farage glými það núna að hann er með framboð frá hægri á
1: já.
2: Móti
1: já.
2: Og það er flokkur sem er í þessu kjördæmi sem er númer 3 í skoðanakönnunum.
1: Já.
2: Það er verkamannaflokkurinn og Reform eða umbótaflokkurinn og síðan þessi hérna mun til hægri flokkur sem er númer 3 og það er að taka atkvæði frá Reform í dag. Það vera, menn eru bara núna að kjósa í dag.
1: En nú er Nigel Farage þekktastur auðvitað fyrir baráttu sína fyrir Brexit í þá, já, í, úr Evrópu. En hérna, eru Bretar, sérstaklega þeir sem að tilheyra verkamannaflokknum, auðvitað frjálslyndi flokkurinn er það, þó hann sé nú lítill flokkur, jafnvel græningar. Þessir flokkar eru að gæla við þá hugmynd að fara aftur inn í Evrópusambandi.
2: Þetta er
1: þeir jöfnlega... áberandi.
2: Þetta er töluvert áberandi en menn eru náttúrulega að reyna að kæfa þetta. Þetta er náttúrulega mest áberandi innan verkamannaflokksins.
1: Já, og en hann það, tala það, fyrir þessu.
2: Já, algjörlega.
1: Nigel, ég meina, Keir Starmer vill að Bretar gangi aftur í Evrópusambandið.
2: Hann er náttúrulega eins fráleitt og hægt er.
1: Já, hann fær fylgi út á þetta.
2: Jú, en það
1: er... Hann er bara með 12-18% fylgi,
2: já.
1: En hann getur farið upp í sínu fylgi bara vegna þess að það eru stærri hópar en 18% sem vilja ganga aftur í Evrópusambandið.
2: Jú, há rétt. En það eru líka hópar innan breska íhaldsflokksins, að hópur...
1: Já, það eru
2: þeir það líka. Hópur, sko,
1: já,
2: þeir eru hópur.
1: Það líka.
2: Þannig að eini hópurinn sem er ekki til það er innan hérna reform Nigel Farage og það eru margir þekktir íhaldsmenn farnir úr breska íhaldsflokknum tveir góðir íslandsvinir til dæmi sem eru farnir það er Daniel Hannan Baron
1: hann er hættur í neðri deildinni
2: nei, hann er í lágur deildinni
1: hann er hættur í neðri deildinni
2: hann var aldrei þingmaður sko hann fór bara beint í lágur deildina en svo er að í House of Commons sem er Andrew Rosendale mikill íslandsvinur persónulega við vinnum minn og fleiri hérna
1: gekk hann til liðs við reform
2: já, þið sjáuð hann bara við hliðin á Nigel Farage í House of Commons þegar að er sýnt þaðan beint sko
1: já.
2: Þannig að hans býða stóru verkefni ef að sá flokkur kemst til valda. Þannig að sko hægri mennirnir í breska íhaldsflokknum eru bara farnir. Þeir eru búin að gefast upp á getjulisi breska íhaldsflokksins í mörgum málum.
1: En var ekki stefna fórþækjum íhaldsflokkin? Þeir voru sko 14 ár við stjórn, þannig að var David Cameron og þeir lofuðu að laga stöðun í innflytjandamálum, hún versnaði verulega. Meiri hluti þeirra vildi vera áfram í Evrópusambandinu og þeir sættu sig aldrei við Brexit, þannig að það er nokkuð verið að hissa því að íhaldsflokkurinn er komin niður í kannski 16-18% af fylgi í dag.
2: Já, hissa og ekki hissa, en þetta eru svona heimatilbúin vandamál eins og í raunni sjálfstæðisflokkurinn átti við að glíma áður hann að Guðrún tók við sjálfstæðisflokkurinn er komin á mikið flugu núna vegna þess að hann er að vinna sína heimavinnu og partur af þessir að heimavinnu er grasrótin og hvernig við fór hinn almenn hægri maður hérna á Íslandi og í Bretlandi hefur til flokksforustunar og þeirra stefnum sem setti fram og David Cameron þegar hann er forsætisráðherra þá fer hann gegn mjög mörgum grunngildum breska íhaldsflokksins sem er svona eitra þjóðar þema One Nation og það byrja að koma þarna inn ákveðin hópar af fólki sem er bara hindi ekki brettar. Og þessi bresku þjóðvernisgildi sem voru mjög ríkjandi drottningin konungsfjölskyldan breski herinn og orðspor hans út um allan heim frjálst markaðshagkerfi
1: sterkar varnir
2: og lög og regla
1: já.
2: Það var svolítið brotin yfir á tíma Camerons.
1: Já.
2: Og innkoma kandidatar til þings sem eru bara ný orðnir brettar eða orðnir kannski eru búin að vera brettar í einn ætlið og það
1: Þú menir að sálinn í þeim er ekki bresk?
2: Já, ég meina þetta hljómar kannski svolítið rasíst en brettar eru mjög hvað ég var að segja þjóðernis það er mikil þjóðernis hyggja í Bretland og hefur alltaf verið.
1: Já, það kemur birtist þannig að til dæmis breski verkamenn og verkamannaflokkurinn þeir hafa sýnt mikla þjóðhollust alltaf. Það er svolítið merkilegt.
2: Já.
1: Ólíkt í sem gerist á meginlandinu.
2: Algjörlega.
1: Er það ekki þáttur í þessari
2: það er þáttur í þessu
1: sem verður í
2: Bretland. Og þegar sko Bretland tapar sinni þjóðar lindis einkun innan Evrópusambandsins. Menn fundu ekki fyrir því að Bretland væri sérstatt, þetta væri eyja sem hefðu sína sér hagsmuni og það var fundið að því að það ætti að kæfa niður allt brest og þetta gerast á vakt íhaldsflokksins og þess vegna byrjar hann að tapa og þetta sko enda með því að Richard Sunak verður hérna forsætisráðherra
1: án var þess að flokkurinn var ekki Sunak Evrópu sinni?
2: Jú, þau voru það, ég meina
1: Theresa May var það
2: Theresa May og sko Liz Truss var það nú ekki hún var
1: nei,
2: svona heyra
1: meina enda var henni sparkar
2: eftir 42 daga eitthvað svo leiðis það var ekki meira það þannig að og breskiðelsflokkurinn er ekki búin að býta á nálinn með þetta ennþá og hefur ekkert að segja breskum stjórnmálum og mun ekki gera það í langa tíð, það er alveg fyrir sér að hnignunar tímabil flokksins það er mjög hratt og minnir á svolítið svona á þá ferð sem breski hérna undir Lloyd George og fleiri hérna liberals frjálslyndi flokkurinn hvernig hann eiginlega þurrkaðast út á svona kringu 1920 til 30 þá þurrkast hann út og upp kemur pólitískt kerfi í Bretlandi sem var þá íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn og þeir skiptust á völdin og breski íhaldsflokkurinn virðist mér vera á svipari leið
1: eins og breski hann var alltaf öflugri heldur en verkamannaflokkurinn
2: hann var það og svo náttúrulega kemur Winston Churchill og ber alveg ægi hjálm hana í allri heimstyrjöldinni en nota bene tapar í júli 1945 fyrir Clement Attlee en þetta eru flokkurinn sem skiptust á völdin Og mér sýnist eins og ég sagði núna að breski íhaldsflokkurinn sé á svipari leið eins og breski hérna frjálslyndir voru á árunum á milli stríða.
1: En Keir Starmer forsætisráðherra ber líka ábyrgð á ákveðinni breyttri utanríkisstefnu gagnvart Bandaríkjunum. Mm-hmm. Og við Íslendingar höfum kynnst því þegar það er verið að tala í Evrópu nýja varnar og öryggisstefnu. Og þar verðist Keir Starmer komið inn í þann hóp þrátt fyrir þessa hefðbundnu hérna, samningar eða samstaða, hefðbundna samstaða Bandaríkjana og Bretland sem hefur verið og ríkt alla tíð og meira þess að hjá Tony Blair þegar að farið var inn í Írak og önnur, það var alveg sama hvað það var, Bretlandin stóðu með Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn stóðu með Bretlandi í Falklandsstríðinu. Þetta var svo gagnkvæm. Nú er hins vegar komin stefna sem er að vísu óljós, finnst mér, ég veit ekki hvað þú segir um það, ég er svona óljós, en er engar síður farin af stað, og við þekkjum það á Íslandi vegna þess að okkar utanríkisráðherra er að taka þátt í.
2: Sko, í fyrsta lagi, Pétur, þá er ekki tínuð evróskur her.
1: Nei, ég veit það, ég er að tala um það sem þeir eru að búa til.
2: Já, það er að búa til einhverja mýtu um það að Evrópa geti sammennast að vera með evróskan her og það er búið að búa til Europol en minna, hvað hefur hún gert þetta samstarf milli lögreglu
1: það stefnu breytingin sem er svo áhugaverð að þegar hún skuli eiga sér stað því að við sjáum það greinlega hvernig þeir ræða saman Keir Starmer og Bandaríkjaforseti hann tala mjög niður til Keir Starmer og hann hafi segir bara að Bretarnir hafi svikið á í þessu Íranstríð.
2: Já, ég svik og ekki svik. Nei, þetta er mjög mikið breyting á samskiptum þessara ríkja.
1: Já.
2: Og þetta er til hins verra fyrir Norður Atlantshafið. Eins og bara þetta er vont mál fyrir varnarhagsmunni Íslands.
1: Veikir NATO,
2: já, gerir það. En sko, varnarhagsmunni Íslands og varnarhagsmunni Kanada eru bara alltaf aðrir. Já. Ég tala nú ekki nema það að þeir eru í NATO, Ísland og Kanada. Skulum bara taka þessi tvö lönd. Ef að sko Ísland fengi að velja á milli að vera með herverndarsamning við Bandaríkin eins og við eða undir sameinum evrópskum her, þá myndi Ísland, Lettland og Litáin fara úr Evrópusambandinu ef að varnarhagsmunir myndi bjóðast þannig að þeir eru undir byrni hervend Bandaríkjana. það er ljóst því að tilvist til dæmis þessara ríkja Ísland, Lettland og Litáen innan Evrópusambandsins byggist á öryggis- og varnarhagsmunum engu öðru og þess vegna eru þau líka í NATO en ef þeir þyrftu að velja á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins út af öryggis- og varnarmálum þá myndi þeir náttúrulega velja NATO og fólestu Bandaríkjanna þar það segir sig bara sjálft þannig að það verður aldrei evróskur her og það mun aldrei vera og sá pólitíku, sá stjórnmálamaður sem heldur því virkilega fram bæði og horfir á það núna hvernig pólitíkin innan Evrópusambandsins bara ef við sjáum bara afstöðu ríkja innan Evrópusambandsins til Úkraínu og afstöðun til Rússlands þá það alveg klárt að Evrópa getur ekki varð sér sjálf og mun aldrei geta nema án stuðnings Bandaríkjanna það bara klárt og sá stjórnmála sem kemur hérna og segir eitthvað annað hann er bara að ljúga þjóðinni okkar varnarhagsmunir þeir eru númer 1, 2 og 3 það er varnarsamningurinn með Bandaríkin og svo vera okkar í NATO það ekkert annað við erum ekki að treysta þjóðurum eða frökkum fyrir, þeir get ekki varið í Ísland
1: Já,
2: þessuna verður Bretland að vera sterkt sjóveldi aftur og ráðandi á norður Atlantshafinu svo okkar varnir séu tryggðar.
1: Nú, já, við hérna, nú vorum að ræðum það hvort að Keir Starmer forsætisráðherra færi frá. Sér þú nokkuð á næstunni, gerum ráð fyrir því að þessi fulltrúi verkamannaflokksins í þessu kjördæmi Makerfield sigri þar og jafnvel þótt hann sigri ekki en sérstaklega ef hann sigrar eru nokkrir möguleikar á því að hann haldi stöðu sinni og það nokkur sem að þú veist að gæti eða tali gæti bjargað Keir Starmer sem forsætisráðherra, einhver stefnubreyting einhver ákvörðun eitthvað sem að teldist populist og vinsælt sem gæti bjargaðinu fyrir hot getur þú ímyndað þér eitthvað?
2: Nei, þetta sko, í mínum huga eru tvö sjónarspil möguleg og annað þeirra líklegra heldur en hitt en við skulum byrja á hinu og það það sem að gerast í dag segjum bara sem svo að hann andi verði þingmaður og það eru líkur á því að hann verður bara þingmaður á morgun
1: Já.
2: Og hann bara mættur inn í Westminster Hall í neðri deildina á mánudaginn
1: og heldur ræður þar Já.
2: Og hann getur veitt Keir Starmer þar pólitískt svöðusár sem hann mun ekki lifa af þetta svo Jeffrey Howe gerði 1990 við Margaret Thatcher
1: Já.
2: Hann fór inn í þing sagði að sér sem var að forstráðra Nigel Hesedal var búin að skilmast við hérna Margaret Thatcher
1: árunundan Hesedal var alltaf á móti Thatcher
2: Já, hann var mjög til vinstri í Berska Jelsson en ef að Andy fyrir hann á þing sem voru bara líkur á þá veitir hann starf í ræðu það mikið sögðisvár að hann næra knýja fram leiðtúa kosningu
1: Já.
2: Og þetta er nokkra sko vikna mánaða prósess að fara í svoleiðis kosningu því að það er ekki bara þingmenn sem velja leiðtúan í verkamannaflokknum, þetta eru flokksmenn og þetta tekur svaka
1: þeir eru til vinstri margir sem velja formannir
2: já, en á móti kemur
1: mjög langt til vinstri, róttækir
2: algjörlega en þeir muna aldrei hafa einhvern það til vinstri
1: nema Corbyn, getur verið
2: hann nei, hann er náttúrulega farin úr
1: hann er
2: hættur sko.
1: Já, hann er hættur
2: hann var svo mikið til vinstri hann bara datt hann í teim sko. og skólaði burtu málið er að
1: en það er annar heilbrigðisráður sem alltaf líka bjóð
2: já, en það sem vekur athygli er að það eru mjög stórar kanónur til vinstri eins og Angela Rainer bara forsætisráðherra sem er núna að banka og dingla bjöllum inn í hérna hvað heitir kvöldu, Makerfield
1: já.
2: Og hún er að bakka sko Andy upp
1: hún ætlar að styðja hann
2: já,
1: en gegn því að fá eitthvað fram
2: að sjálfsögðu en við megum heldur í að menna Keir Starmer sveikana sko hún var aðeins að svindla á húsnæðskerfinu og hann lítið hann að fara en það sem við megum ekki gleyma að eftir sveitastjórnarkostningarna sem voru núna í maí þá skrifuðu 100 þingmenn í neðri málstofu breska þingsins frá verkamannaflokknum undir hérna bænarskjald til starfmenn sem hann myndi segja af sér.
1: Já.
2: Þá eru bara 74 lojalistar eftir.
1: Nei.
2: Jú. Það voru 100 aðilar.
1: Já, þeir eru með 400
2: hús. Já, en til þess að knýja fram þessa kostningu.
1: Já, það þarf ekki nema 270.
2: Þannig að, ég myndi segja að, þessi atburðarás, hún mun gerast ef Andy vinnur í kvöld og þetta mun fara á stað. Ef að hins vegar hann tapar fyrir Nigel
1: og Rífán. Þá var hann eða búin að vera.
2: Þá var hann búin að vera og,
1: þá kemur hinn.
2: Hann er búin að fá gálgafrest, hann starfmenn, en ég held samt að með haustinu og þegar fram kemur að, næstu jólum, þá eru hans dagatlandir.
1: Já, já, en ef, hann nær ekki þessari, þessu sæti, þessi sem er að bjóða sig fram, Andy, að þá mun helbriðisráðherran fyrirverandi sem sagði af sér, hann mun fara í framboð á móti strax eftir helgi.
2: Já.
1: Ég hefði viðtal við hann.
2: Já, já.
1: Hann
2: já,
1: sagði þriðjudag, miðvikudag, þá við gefum honum færi yfir helgin að segja af sér.
2: Sagði. Já, en það er meira svona mótmæla framboð, hann mun aldrei vinna starmer, sko.
1: Já, ef að færa alltaf óanlega frekka með sér.
2: Hugsalega. En ég held sko að, starmer, hann, hugsanlega næra skilma sig frá þessari áskorun, leiðtóa áskorun, en hann er bara orðin það pólitískt veikur og sár innan flokksins að sko hínurnar er að hópa sig saman á hann.
1: Já, já.
2: Þetta gerst það.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og ég er að ræða með Jón Kristinn Snæhólm, sagnfræðing og alþjóða stjórnmálafræðing stjórnmála ástandið á Bretlandi. Og við ætlum að halda því áfram, við höfum að ræða Keir Starmer, forsætisráðherra. Og við ætlum næst að fjalla stjórnmálamann sem er sennilega sá stjórnmálamaður sem hefur eiginlega haft mest áhrif í Evrópu, þó hann hefur ekki setið sem í ríkisstjórn, þar að segja Nigel Farage sem að margir í sittingar þekkja og hann hefur haft verulega áhrif í breskum stjórnum. Við ætlum að ræða svolítið Nigel Farage og hans stöðu en við ætlum áður að við gerum það að hlýða nokkrar auglýsingar og hérna og höldum svo áfram umræðinni eftir auglýsingar hlé.
3: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
5: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég gestur minn í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Nú Jón, við ætlum að ræða Nigel Farage og þessi stjórnmálamaður vægast sagt mjög óvenjulegur. Mér langar ekki að byrja því að spyrja þig, hvernig tókst Nigel Farage að snúa sér úr því hlutverki að vera Brexit-leiðtogi í að vera raunverulegur valkostur í þingkostningum í Bretlandi? Er þetta ekki ákveð afrek?
1: Jú, sjálfsögðu það. Nigel Farage er líka ekki þessi svona dæmigerði breski stjórnmálamaður alinn upp í einhverjum fínum einkaskólum, hvort sem það verkamanna leiðtogi eða frá íhaldsmönnum eða frjálslyndum svona íton bratt
0: eins og ekki verðbréfasali
1: ja hann er búinn að vera í alls konar viðskiptum
0: ja hann er verið í fjárfestingum
1: og verslunarrekstri og svona
0: en hann þekkir svolítið hann er eiginlega svona hann er ekki hagfræðimenntaður eru það
1: nú rekur maður gat ég verð nú við ekki það ég held ekki en hann er einstaklingur sem bara blöskraði algjörlega hvernig Evrópusambandið var að gera sig meira og meira gildandi inn í bresk stjórnmál, bæði náttúrulega í lagasetningu og á móti þessari lindiseinkun eins og við tölum áðan frjálsa verslun, frjálsa heimsverslun, free trade, frjálsa verslun og hann er kosinn inn á Evrópuþingið sem flakkar á milli Brussel og Strasbourg.
0: Það var seinna og hann var búinn að byrjaður á hvað fyrir aldamótin að tala gegn Evrópusambandi.
1: Algjörlega og var á sko Thatcher línunni í því.
0: En það eitt svo merkilegt að hann einstaklingur eitt þarna getur í bresku samfélagi með þetta sérkennilega kosningakerfi sem mjög erfitt að kljást við fyrir hvað nýja flokka, hvað þá einn einstakling. Og að hann skuli geta klást við þetta og það þessi einokun sem að verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn hafa notið í raun og verið í breskum stjórnmálum. Að hans, þetta sýnir það einstaklingurinn getur þrátt fyrir allt breytt stjórnmálunum og er að því.
1: Þannig er þetta að sterkir einstaklingar.
0: Það er ekki algengt að gerist. Við sjáum það.
1: Það gerist í sögunni, skulum segja
0: já,
1: það.
0: Það
1: gerist í sögunni.
0: Já,
1: við höfum alveg fjölmörg dæmi
0: það
1: til góðs, eða til eins verra.
0: Við erum ekki að fá slíka einstaklinga á Íslandi. Við erum ekki að fá það á Norðurlöndum. Við erum að fá það þarna í Bretlandi og svo er það ákveðni populistar á meginlandinu sem er jú njóta. En það sem einkennir Nigel Farage...
1: Ég setna alltaf spurningamerki við þetta populista.
0: Já, sko. en það sem er einkennandi fyrir Nigel Farage...
1: Er Meloni forsætisráðherra í Ítalíu, er hún populisti?
0: Nei, hann er kannski svolítið svona blanda, held ég. En Farage, hann nýtur persónleg stuðnings.
1: Já.
0: Hann hefur ákveðin svona persónleg stuðning sem allir lemins kérstarmir hefur ekki.
1: Nei.
0: Hann hefur ekki þannig að sjarma.
1: Og breskir forsætis ráðarar hafa ekki haft
0: nei.
1: Eftir að margur það sér...
0: David Cameron.
1: Nei, ekki þessu fólki.
0: Nei, eða Theresa
1: sko,
0: May segir.
1: Þú getur tekið Tony Blair af vísu. Tony Já. Blair hafði persónlegan stuðning.
0: Ekki Gordon Brown.
1: Nei, Guð hjálpið, nei, alls ekki. Þetta er kannski síðasti einstaklingurinn á Downing Street 10 hafði verið Tony Blair sem á kannski fá það á sig.
0: Boris þótti nú en hann er nú fallin í ónáðtrendi á flestum.
1: Boris hafði ágætt efni og var vinsæl borgarstjóri í London en
0: Já.
1: Svo bara var maðurinn bara klikkaður.
0: Já.
1: Bara því miður og öllum til skammar. Já. Bæði einkalífi og hvernig hann bara gekk valdið sem fylgir því að vera forsætisráðherra að breyta. Það er að mörguleitinu meira vald heldur en Bandaríkja forseti hefur.
0: Já. En Farage virðist skilja betur
1: Já.
0: Viðþorf breskra kjósenda heldur en Keir Starmer.
1: Já, og er hann þá populisti?
0: Nei,
1: breska þjóðin
0: segir. Ég tala um populista á meginlandi.
1: Ég tala um
0: nokkra þar.
1: Sko, það eru bara ákveðin hlutar gerast í Bretlandi sem stjórnmálastéttin og stjórnmálastéttin er nú hérna hugtak sem var sko

0: við hérna við þetta borð.
1: Já.
0: Á útvarpssögu.
1: Já.
0: Hann skal við skulum bara halda okkur við stjórnmálastjætti. Lokar alveg augunum fyrir. Já. Það ákveðnir hlutir að gerast í Bretlandi sem þingið, jafnvel lávaradeildin og allt þetta embættismannakerfi inn í Whitehall. Lokar augunum fyrir. Og fólkið út á götunum og segja við viljum eitt ekki. Við viljum ekki þennan óhefta hérna ströfum ólöglegra innflytinda við viljum ekki að við séum að einangrast á alþjóðavísu við viljum ekki vera hérna óvinni bandaríkjanna og bregðast þeim þegar þeir þurfa okkur halda þegar þeir hafa ekki gert það við okkur og við viljum ekki þessa gigantísku sóun sem innan bresku ríkisstjórnar innan bresku hérna valdakerfis í embættismannakerfinu Og fólk út á götum að mótmála þessu. Fólk vill fá að flagga breska fánanum. Alveg svo við erum að gera henni gær. Það var alveg yndislegt að sjá hvað íslenski fáninn var fallegur að húni henni gær.
1: Hvernig?
0: Og átti sviðið að voru fyllt á öðrum fánum í fyrra og hitti fyrra sem áttu sviðið. En nú var það íslenski fáninn sem átti sviðið og auðvitað á íslenski fáninn alltaf að eiga sviðið á Íslandi. Þeir þar. En og starmer nei hérna að fara að sér einfaldlega það má segja að byltingin henni sé hrundið að stað af hon
1: Já.
0: Hann stóð upp í Evrópuþinginu í 20 ár og sagði bara eins og hlutinir eru þetta kerfi sem ólýðræðislegt það vera að taka hérna fundamental ákvarðanir fyrir almenning í Evrópu Og almenningur hefur ekkert það að segja. Ekkert. Heldur það embættismannakerfi, eitthvað hérna kerfi sem þrýfst og lifir í Brussel og Strasbourg. Og þar eru eigin lögmál, þar eru eigin valdablokki sem skiptast á að semja á milli sín eyðingu fjármagns skattgreiðenda og starfið sagði bara, við verðum að koma okkur út úr þessu. Og þeim tókst það síðan á hinbóginn, þá hafa Bretar ekki spilað mjög vel úr því að hafa farið út af Evrópusambandinu. Þeir heldu allt myndi lagast bara við það, en það eru fullt af hlutum sem útgangan og frelsi sem gefur Bretum til dæmis á alþjóðasviði, bæði hernaðamálum.
1: Það var vegna þess að það voru aldrei heilindi innan íhaldsflokksins að ganga frá Evrópu. Þarna drógu menn lappirnar og ætluðu sjálfsagt að ganga aftur inn.
0: David Cameron, hann segir af sér þegar hann tapa Brexit.
1: Já, hann
0: setur Theresa May inn
1: Já.
0: Sem var hins okkar dagar í meinur.
1: Hún sem var alltaf algjörð því nota ennsku orðið disaster.
0: Já, þetta var alveg ríkalegt slýs pólitísk slýs en þeir höttuðu hérna Boris Johnson svo mikið að hann þurfti að vera utanríkisráðherra og síðan að fara í leiðtoga hérna baráttu við hérna Theresa May vinna síðan stórkostlega kosningar 2019 en svo kom COVID og hann klúðaði þar það bara þannig
1: Já,
0: með algjöru vitleysu
1: tappaði fínu líka en hvað með fjölmiðlana, hvernig finnst þér að umfjöllun fjölmiðla nara Asíu verið þetta skiptir verulegu máli því að koma fram á sjónarsviði menn með bæði þennan styrk og möguleika því að breyta mörgu það líka gott að vita hvernig fjölmiðlarnir taka sínum slíkum einstakling hvernig finnst þér að fjölmiðlarnir Bresko og jafnvel aðrir fjölmiðlar hafi tekið á þessari stjórnmálastarfsemi Nigel Farage nú eru Bresku blöðin frekar jákvæð eigum orða til hægri að segja dagblöðin meða við mörgunur lönd við erum nú viðkenna það þó að sínum gangi á ýmsu Hefur hann notið góðs að því að bresku blöðin eru ekki mjög langt til vinstri eins og annarstæri á meilandinu hér heima hjá okkur?
0: Íslandingar veit ekki Nigel Farage.
1: Nei.
0: Bara ekkert.
1: Nei, það er merkilegt.
0: Þú getur náttúrulega kynntir Nigel Farage,
1: Já.
0: Hann er að gera bara núna.
1: Já.
0: Hann er núna að hérna dingla á banka hurðir. Mm. út af þessum kostningum merkilegu maður hann er ekki maður sem fættist með neina silfurskeið í einhverjum ópum líkamann sem maður má ekki nefna en hann er svona bara sinn eigin maður kemst áfram á sinni samfæring og skoðun og það hrífur fólk og fólk fylgir honum og það eru alveg yfirgnæfandi með líkur á því að Nigel Farage verði næsti forsætisráðherra og það held ég að verði heilla spor fyrir bæði Bretland og þau ríki sem byggja afkomu sína hérna á friðsælilegri tilvist inn á Norður-Atlantshafi og ég segi að þá aukast líkurnar á því að ríki eins og Ísland, Noregur, Bretland, Grænland, Færeyjar, Kanada og Bandaríkin og jafnvel Mexíkó geti stofnað ekta fríversluna bandalag sem ég hef alltaf og skrifað sem er taftaða Transatlantic Free Trade Area og það er með stærri hérna hagkerfi heldur en Evrópusambandið og öflugri varnir sem myndi einblína á ekki þessa félagslegu sameiningu því að þjóðuríkið er búið að sanna sig sem hlut sem pólitíska einingu sem virkar þjóðuríkið.
1: Viðskipta hagsmunir ekki afskipta þjóðuríkinu.
0: Akkurat. Og þá voru að tala fullveldi og frelsi í vestlun og viðskiptum og hugsa og menningarum samskiptum en að fullveldi hugtakið sé látið óáreitt og menn læra hverja meðurum með þrýsælum samskiptum
1: Þjóðuríki færi með æðsta vald á sínu yfir
0: að sjálfsögðu og ef að Nigel Farage kemst það til valda og ég bind mikla vonu við núverandi forystu Kanada og það er nú ekki mikið það eru 3 ár eftir hjá Trump en svo kemur eitthvað einhver annar þar hversin það verður það verður einstaklingur eða kona maður eða kona sem verður væntalega inn á þeirri línu að stofna til slíkar samskipti á Norður-Atlantshafinu enda er það bara eina sem er vitrænt að gera og Evrópa þá fær bara að fara sína leið og auðvitað erum við með fríverslunarsamning við Evrópusambandið í gegnum EES við erum með fríverslunarsamning við Indland og Kína sem á bara eftir að við erum eftir að bara fatta það að þarna eru gríðar í tækifæri í viðskipta hérna hagsmunum Íslands og við þurfum að nýta þetta mun allt þurkast út ef að við förum í samningaföður að við Evrópusambandið, hvað þá að ganga einu í Evrópusambandið?
1: Er reform umbótaflokkur Nigel Farage að taka að sér þetta hefðbundna hlutverk í Íhaldsflokksins og það byrðist minnstakosti vera þannig að reform er mikil ók við hefðbundna tveggjaflokkakerfið. Það er nokkuð ljóð.
0: Ég held að hið tveggjaflokkakerfi í Bretlandi sé að líðundi loka því leitunni til að þarna er þriðji flokkurinn að koma afskaplega afgerandi og sterkurinn sem er flokkur Nigel Farage en það gætu fara aftur í það að verða tveggjaflokkakerfi undir reform og síðan einhverjum flokki af vinstravanginum til þess að losa sig endalega við tveggjaflokkakerfi í Bretlandi þá er að fara að breyta kjördæmaskipaninni
1: Já, en hvaðan koma kjósendur í form? Þeir koma ekki engungu frá íhaldsflokknum.
0: Nei,
1: þeir koma frá kjósendur verkamannaflokksins, sérstaklega í Norður Englandi, jafnvel Wales, minna kannski Skotlandi, en sérstaklega frá þessum svæðum, minna kannski frá London, en enga síður þá er það Norri, það er þessi svæði þar allsömmul, þessi stóru gömlu hérna iðnaðarborgirnar
0: þar. Já, við skulum líka bara einfalda þetta með því að segja að millistéttin hefur vaknað til lífsins og fundið farveg fyrir sína hagsmunu í reform sem hún finnur ekki
1: Líka láglaunahópar sem er að móti því að innflytjendur sé að taka frá þeim félagsleg úrræði.
0: Já, þetta er millistéttin er náttúrulega mjög víðfemt hugtak.
1: Já, já.
0: Og ég breytar eru mjög svona partískir í því að skilgreina sjálf á sig bæði varstu í hernum eða flughernum eða í landhernum eða hvar varstu þar í hvaða fótboltalið ertu.
1: Já.
0: Hvar ertu í pólo eða rugby, hvar býrðu, hvernig er þín máliska talhreimur, breyta skilja sig mjög mikið eftir svona staðbundum háttum en þarna er Nigel Farage og hans flokkur einhvers konar samlefnari yfir allt þetta fólk og hann mun vinna á því
1: en það vakti þetta athygli í sveitarstjórnarkosningum með þessum kosningum sem síðast voru, það var stór tap verkamannaflokksins í Wales þannig þeir hafa ráði nánast öllu og þeir eru orðin smá flokkur í Wales hvað 10% fylgir
0: segir margt akkurat
1: segir afskaplega mikið og Wales var auðvitað ekta kjördæmi fyrir verkamálflokkin þar var fólk sem hafði lágartekjur en var vinnandi fólk
0: já, mikli lágartekjur og þetta er svona breyta samfélög
1: Já.
0: Þetta er í raunin ekki nýtt. Íslands samfélag hefur breyst mjög mikið á síðan 20 árum.
1: Já.
0: Við erum að horfa upp á það meiri, það búið að vera meiri stjórnmála stöðuleiki á Ítalíu heldur en í Bretlandi. Hver hefur hugsað sér það?
1: Já.
0: 20 árum.
1: Já, það er merkilegt sko.
0: Hmm.
1: En hérna, nú... Það er líka spurningin. Nú er ekki bara það að hann hérna skapar ákveðan titring í stjórnmálunum, hann líka vekur upp sterkar tilfinningar, bæði jákvæðar og neikvæðar hjá fólki sem er að taka afstu. Er það ekki nokkuð ljós?
0: Við þekkjum hann einn mann úr íslenski stjórnmálun sem gerði slíktið saman og það var Davíð Oddsson. Fólk fór alveg sko
1: en Davíð starfa alltaf innan sjálfstæðisflokks alveg frá því að var í borgarstjórn
0: algjörlega.
1: Sem borgarfulltrúi
0: nú erum bara að tala persónuleikan fólk hafa hann á heilan og pólitískir andstæðingar þau gátu ekki sofið út af Davíð Oddssyni sem var bara vænsti maður en mjög sterka skoðanir og fórst ekki í gegnum hann Farage er þannig persónuleiki þó að þessi er náttúrulega ekki sami persónuleiki þannig séð En þá er, þú nefndir þennan þetta náðarvald, þetta karisma sem
1: Já.
0: Mark Sveber skilgreindi í sínum frægum skrifum að þú kemur inn í 1000 manna herbyggi og allir hægt að tala af því þú hefur þetta náðarvald og menn vilja vera nálættir, menn vilja vera með þeir í liði, menn trúa því sem þú segir Og þetta getur leitt menn til stórkostlegra pólitískra sigra, en þetta getur líka leitt heilu þjóðuna til glötunar eins og við þekkjum. Þannig að, en í lýðræðisríki og þróuð lýðræðisríki eins og í Bretlandi, þá ef þú ert með þetta náðarald, með þennan karisma, þá getur ekki leitt þjóðuna til glötunar. Af því það er bara innbyggt í stjórnkerfinu að það er gripið inn í. Bæðina stjórnmálaflokkana svo orðin náttúrulega með kóngin og þessa stjórnarskrá sem byggir á ákveðnum hefð, hún er náttúrulega ekki til skrifuð í Bretlandi, en að þessu liti getur ekki farið með þjóðina fram að hingifluginu.
1: En getur verið, Jón, að Nigel Farage verið vannmetin af pólitískum andstæðingu sínum? Þeir hafi ekki trúa því, hann næði þessu, þeir trúðu því ekki að hann gæti sko, fengið Brexit samþykkt. Þeir trúðu því ekki að með flokka sem að var með á undan og svo og núna þennan reformparti eða endurbótaflokkin. Menn trúðu því ekki að hann næði svona langt en hann hefur haldið þessu og menn trúðu því ekki heldur að hann myndi vinna svona stóra sigra í sveitarstjórnarkosningunum sem hann gerði.
0: Sem hann gerði og það er bara vegna þess að breytar er búin að fá leið á núverandi kerfi.
1: En voru þeir ekki að vannmetan?
0: Ég get alveg ljóstað upp því leyndamáli núna
1: Já.
0: Að þeir aðilar sem ég fekki best sem voru innan breska íhaldsflokksins og eru komin núna yfir hérna með Nigel.
1: Já.
0: Þeir vildu fá Nigel inn í breska íhaldsflokkin og fara í leiðtogakjör þar sko.
1: Já.
0: En það var bara stoppað að ákveðnum öflum innan íhaldsflokksins sem voru Evrópu sinnuð, voru þetta gamla establishment, þetta gamla íhalds hérna kerfi, þessi goggunaröf sem þarna er...
1: Ákveðni forréttindahópar
0: og fólk sem taldi sér ógnað, stoppuðu það. Auðvitað hefði Nigel Farage ef hann væri formaður breska íhaldsflokksins í dag, þá væri breski íhaldsflokkurinn í allt annarri stöð.
1: Já, já.
0: Allt annarri stöð heldur hann í dag.
1: En líkur á því eða hætt á því að hefðbundi stjórnmálaflokkar eða aðri stjórnmálaflokkar reyna að apa eftir stefnu Nigel Farage núna? Það með heyrið það allavega íhaldsflokkurinn, hann farin að taka upp ákveðnari stefnu í innflytjandamálum, ábyggilega út af Nigel
0: Farage.
1: Já, en þeir gera það samt
0: já, já.
1: Og meira þess að Keir Starmer þykist vera að gera það þó að þeir vilji það í raun og veru ekki og fleiri flokkar svo komin í stór flokkur einhvers konar eftirlíking
0: í stór Britain, já
1: og þeir eru komnir þannig að það einhversir aðrir farnir að hérna feta í fótspor Nigel Farage og halda kannski að þeir geti uppskorið þá velgengni sem hann, honum tókst að byggju
0: Ég meina þetta er ekki nýtt Horfðu bara hérna til Íslands. Akkur eru til hérna þrír hægri flokkar í dag. Það kannski vegna þess að grunnstefnu sjálfstæðisflokksins að þáverandi forystu var ekki fyllt eftir og þjóðin millistétt innmisti trúna á flokknum. Var ekki.

0: Gluggameistari nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp saga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699, 511-6699. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í auglýsis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana, við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Í dag þá ætla ég að komast að því hvað gerðist í húsmæðraskólum hér á árum áður og hvað lærakonur og hvað svona situr eftir. Og ég mun tala við þar konu sem að voru að fagna 60 ára útskriftarafmæli sínu núna frá húsmæðraskólan í Reykjavík og það eru þær Sólveig Hákonardóttir og Hjördís Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum fyrrverandi og við ætla að fá að heyra hvernig það lýsa þessu eftir 60 ár og sjá svolítið svona samfélagið í dag og helstu breytingar, hvernig var stemningin á þessum árum og svo framvegis. Nú ég verð að taka fram að ég þekki þessa báða gesti mína vel frá uppvexti mínum á Húsavík og við ólust þar upp og ég man eftir þeim sem ungum konum þegar þar fóru til Reykjavíkur í Húsmæðraskóla Reykjavíkur fyrir 60 árum. Og hingað komin Sólveig Hákonardóttir, góðan dag Sólveig og velkomin út að sögum.
1: Góðan daginn Arnþrúður og takk fyrir.
0: Já, það nú gaman, ég vil nú segja, það nú alveg bara nauðsynlegt að rifja upp þessi gömlu góðu ár og þið eru nú svona söguleg heimild í því hvað hefur raunverulega breyst og hvað hefur komið mest og óvart og hvernig þið sjáum samfélagið í dag. Og við ætlum við mitt að hérna ná símasambandi við Hjördísi Stefánsdóttur. Hún er á Húsavík, ég veit rétt.
1: Akureyri, hún býr á Akureyri.
0: Hún er á Akureyri. Hjördís, ertu hér á línni?
2: Já.
0: Og þú heyrir ágætlega? Vittu nú við?
2: Ég heyri ágætlega.
0: Já, þú heyrir ágætlega. Bara sæl og blessu og velkomin í þáttinn.
2: Takk fyrir
0: Heyrðu,
2: og sælar báðar.
0: Já, hérna, við ætlum að byrja svona á því að fara aðeins ofan í hvað var til þess að þið fóruð í Húsmæðraskóla Reykjavíkur, þið þarna báðar frá Húsavík og hvað kom til að þessi ákvörðun var tekin hjá ykkur báðum, ef Sólveig að þú vilt byrja?
1: Það má kannski segja að þetta var það sem að foreldrar okkar álit var besta gjöf fyrir dótturina að það er að komast svona út í lífið og kunna nokkuð vel til verka og hafa fallegt og vel umbúið heimili. Já. Þannig við kunnum bæði að elda, við gáttum að laga sveinsbrettu og prjóna sokka eitthvað svoleiðis. Þannig að það var það besta sem þeim fannst, það var gjöfin að hlúa og geta búið sínum manni gott heimili.
0: Já, og kannski nýtt þar sem til var.
1: Já, og ævintýra mennskan líka komast inn í heimavistaskóla og vera þar og læra. Ýmislegt við lærðum þarna borðsýði og leggja á borð, fallega borð, nú og gera góða veislu gjöra skal og það þurfti kannski með stuttum fyrirvara og þetta lærðum við snögg og góð handtök og Hjördís veit það best því hún er búin að vera að kenna þetta í gegnum árin.
0: Já, það er nefnilega gaman að því Hjördís og hvað var til þess að þú fórst í húsmæðraskóla fyrir 60 árum og búsett á Húsavík og til Reykjavíku, það var svolítið mál á þessum árum.
2: Já, það var ákveðið mál, það var ekkit venni að fara langar leiðir en þetta var góð leið að fara að heiman og það var þannig að systur okkar Sólveigar, eldri systur okkar þær höfðu verið þarna tveimur árum áður í þessum skóla.
0: Já.
2: Og mamma þessi þarna kennara og þau reyndar foreldrar mínir, tvo kennara sem störfuðu í skólan og vissu nú vel að þeirri þriðju og það þótti bara alveg sjálfsagt mál að við færum í Húsmæðraskóla. Það var bara eiginlega bein leið eða alltaf ekki hreinlega í menntaskóla sem var ekki mjög algengt að stúlkur gerðu á þeim tíma.
0: Nei og ekki neitt frambóði sjálfu sinna á Akureyri og þá Laugavatn og Reykjavík.
2: Já og þannig að þetta var líka ágætt að fara til Reykjavíkur og maður hafði nú ekki, ég hefði einu sinni komið til Reykjavíkur áður og einu sinni farið í flugvél áður. Og þarna gekk maður sko öruggt heimili, já. Var í heimavist og þetta var náttúrulega alveg sjálfsagt mála að maður kynni eitthvað til handa og og læra svona bara umgengnisreglur og auka vísinina og auðvitað var þarna mikil handavinna, það var útsómur og brjón og hekl og vefnaður mm-hmm. og fatasveimur og þetta þótti nú gott að kunna vel til verka á því sviði fyrir utan að kunna að hugsa heimili og snirkimennsku og hafa allt í röð og reglu og svo framis.
0: Já, já, einmitt, en hvernig svona, þegar þið lítið tilbaka, hver var staða hinnar dæmigerðu húsmóður á þessum árum? Hvað var það sem húsmaður gerði? Menna, vöknuðu þar fyrst ár og voru það síðast þeir í rúmið eða hvernig var svona dæmigerður dagur fyrir húsmóður?
2: Á þessum árum sjáðu þá var það auðvitað mikil verkaskipting á heimilum og það var eins og þú segir og þekkir sjálfur þínu uppeldi að húsmæðurnar vöknuðu á morgnana og suðu hafragrautin og reyndu fram slátur með það var morgunmaturinn og svo sáu þær hádegismatinn og þær voru að snirta heimilið og baka og útbúa allt mögulegt allan daginn liggur við fram á miðjan dag og þær hafðu oft fataskipti svona miðjan dag eða eftir hátíði vel og þá voru þær kannski að grípa í saumaskap eða prjón eða handavinnu aðra tilherandi heimil það var alltaf verið að vinna heimilin í hag
0: já
2: Kallarnir voru utan heimilis og unni fyrir peningunum eins og sagt það nú
0: Já.
2: Húsmóðustarfið hefur nú aldrei verið mjög mikið metið
0: Nei, það það sem maður er nú svona svolítið að velta fyrir sér vegna þess að þetta mikilvæga starf eins og þeirra lýsa að bara að þurfa að halda utanum þetta, það voru ekki endilega svona bakar í þar sem var gast gengið að vísu fá fjölmarga tegundur að brauði, það var mikil bakstur eða hvað og líka saumaskapur því að þetta voru jafnilega ekki til.
2: Það var auðvitað þannig og auðvitað spurðu allir, það þurftu allir að spara, það var ein fyrirvinna á heimilum og oft fjögur, sex börn og þaðan af fleiri og eins og þú segir með bakarín, það var bakarí á Húsavík en það var rúbrauð og heilkvöldibrauð og normalbrauð og fransbrauð.
0: Já.
2: Það voru mjög flinki bakarar á Húsavík, það verður nú að segjast.
0: Já, þökk sér þeim, svo sannlega. En þetta var bara þessi tími sem að það kannski þekktist ekki allt þetta kruðir í sem við sjáum í dag. Þetta var allt öðru vísi.
2: Nei, þetta eru svo gjörbreytti tímar. Mm. Og það bara til mér sem svo mæður okkar, það er prjónuðu, peysur og sokka og hvað sem var og það var prjóna og prjóna vel nærfött og á vatnin og þær saumuðu fatnaðin, það voru spariföttin fyrir jólin og þær saumuðu þetta meira að minna sjálfa heima hjá sér.
0: Já. Manst þú þetta Sólveig hvernig var hjá þér svona móður þín var þess að þessi dæmingi eða húsmóður
1: já, hvernig móður mín
0: þú þetta?
1: Já, móður mín, hún fór í húsmóðurskóla að Laugum á sínum tíma og mamma saumaði alltaf á okkur sýstu, það varum þrjár eins jólakjóla, eins kjóla fyrir páska, eins föt fyrir sumarið og svo skólabuxur og jakki, hún gerði þetta allt saman sjálf og hún prjónaði og þetta var til stiðis allavega veit ég að þetta eru flest hellum heimilum held ég á Húsavík annað þekkti ég náttúrulega ekki
0: nei.
1: En þetta gerðu konur, þær tóku slátur þær bökuðu Og þær gerðu öll þessi venjulegu verk og það var svo þeir niður, lagt til hlýðar fyrir veturinn. Mm. Það var ekki fristikistu til þá, það var búr, venniðu svona mat, þessu að bæði sulta, mamma sögnu sveskir og rababara rætur, sem var mjög góðu desert. Mm. Og svo sögnu kjöt, það var tilbúið niður svo ekki manni rossakjöt, steikt og svoðið í niðurstu krukku. Þannig að þetta kaupum við bara allt í dag, fáum tilbúið, beint. Upp í hendurnar og beint á diskin
0: Já. Þú þekkir þetta Hjördís þessa lýsingu
2: Já, og svo í viðbóti þetta þá var náttúrulega þar í berjum á sumrin og þá var bara tínd, mikið að berjum tínd og gerðar fulltur og saft og, og hvaðina og það var rappabarinn var nú svoðið niður og það var oft svoðið svona eins og grautarefni
0: Já.
2: Sem að var notað í, í rappabaragraut ég ekki var þrýstirinn eins og svolvöð segir það Nei. Var ekki fyrir, það, það var 1955 þá kom ískápur heim til mín og með litlu frysti
0: Já.
2: Og það voru fyrstu ískaparnir heldur sem voru að koma í bæinn það
0: Já.
2: Voru mörg heimilin sem fengu þá þessi tæki
0: Já. Manstu þetta Sólveig þegar að kom fyrst í ískampur
1: já, það var þannig að faðir minn byggði fyrst á tungötu 3 teiknaðu byggði neðri hæð og svo byggðan efri hæðina og þá kom þar ískampur í eldhús og það getum við þeim flutt þar inn 54-55 og efri hæðina og þar vorum við með ískap með litlu fristihólfi, hann var amerískur og hann endist og endist alveg endalaust en það ekki eins og í dag
0: nei.
1: Einn nota
0: ég segi það, nú ég kannski yngri en þið og, en ég man að ég var hann 12 ára þegar kom ískapur enn til mín og það varð alveg bylting það var bara fólk kom bara fjölskylda kom bara til að fá að sjá þetta trillitæki sem var komið
1: Já.
0: Þetta og þótti stórkostlegt.
1: Það var það og það var til dæmis ekki baðkur að mjög kannski á mörgum hús í mörgum húsum þá því ég man það af það var það nágrann okkar þar þau byggu gömlu litlu húsi og sonur þeirra hann fekk alltaf að koma fyrir jólinu og hátíðar og koma og baða sig í baðkarinu hjá okkur og við systurnar höfum nú gaman að þetta kom strákur og við lágum og kíktum að skráa gata og hlóum og tístum eins og systurum slæmir
0: Já, Hjördís gerist eitthvað svona hjá þér komu nágrann að fá að fara í bað
2: Já, sko, það var nú sturta heima hjá mér þegar í húsinu og svo kom setna baðkerð og ég man eftir, sko, það var nú einn frændi minn og móðbróðir þeir komu stundum í sturtu heim og ég man nú, held að þeir hefur nú ekki komið í bað, þeir hefur nú verið orðnir það stórir en það var þannig að bróðir minn sem var næstur mér ég var, hann var númer 3 í rauðinni við vorum systur, 2 elstar Hann fekk að vía baðkerið af því að hann var sko eini strákurinn sjáði.
0: Já.
2: Og við vorum nú ekki ánægðir með þetta systur og við svona reyndum nú að kíkja á gluggan og gera athjónum en pappi stoppaði það af.
0: Já, hann hefur haft, hann hefur haft svona vit fyrir ykkur, það með það.
2: Já. En að því að við erum að tala með þessar vélar og tæki að þá man ég það þegar ég kom heim úr húsmaðurskóla Reykjavíkur fyrir 60 árin síðan þá var amma mín hérna búin að fá sjálfvirka þvottavél AEG Regina
0: Hvað segir
2: og það var ótrúlegt að ég vissi ekki neitt sem að þetta var nú bara að byrja það var þannig að sínir hennar sildu þeir voru sjómenn og sildu og þeir gáfinni þvottavél
0: alþjálfverka
2: og svo kom heim þarna fljótlega og eftir þetta þá var komin sjálfur þvottavél það var alveg það var til eini í skólanum hjá okkur
0: já.
2: En við máttu nú helst ekki nota hún var dálítið spari
0: sem
2: að læra svo upp á gamla móðin og sjóða í potti og svona
0: Akkurat, en hérna En já, já. Hvað með þá, hvernig var þvegið áður, áðurna þvottavélina komu, var það í þvottapotti eða bara í sjónum kannski? Já,
2: það var mjög mikið þvegið bara hérna, skal ég segja þeir, á þvottabretti og í bala.
0: Já.
2: Það voru ekki gamlu tré þvottabretti með svona gler, plötuð einhverju rifluðu
0: já.
2: Á og það var svona nuttað og svo var náttúrulega svoðið í potti. En þegar ég man nú eftir, þá var komið þvottavél heima og suðupottur og í þvottahúsinu var steift stór þró og þar var þvotturinn skolaður.
0: Já.
2: Og svo var vind á þvottavélni, sumir voru bara með handsnúnar vindur og þetta var náttúrulega að tók allan daginn. Og þá var náttúrulega bara skipt hálsmánaðarlega á rúmmónum því að þetta var bara heilmikið mál og tók kannski svona 2-3 daga að ganga frá þvotti.
0: Já.
2: Það var allt straujað og efnin þannig að það þurfti að gera það.
0: Já, það er nú það sem er...
2: Þannig að
0: Þetta verður rétt að segja það. En þeir voru komna svo í skólan, voru komnar sjálfurka þóttafélar þá í húsmæðarskólan?
2: Þá bara ein.
0: Já.
2: Þeir voru bara byrja að koma í 1965.
0: Já.
2: Og þá komin ein í skólan, ég veit ekki hvort hún kom einu eða tveimur árum áður kannski.
0: Já. Og
2: þannig að en annars var nú þarna og það var ekki straujvél það voru bara straujárn og við lærði náttúrulega að strauja mjög fallega
0: já, þá var það nú
2: og við búum að því að læði
1: já, byrjum á ermónum og svo var kræin og svo var boðungarnir og svo var baki síðast, var þetta ekki rétt?
2: Já, já ég sko byrjar á hægri boðangi og svo heldur áfram bara alltaf frámanni og enda á vinstri boðangi.
1: Og pressa já. Buxur og þá var það heldur blött stykki og þurft ofan og þá pressaði það rosalega vel.
2: Já.
1: Þöfald.
2: Það var bara þannig.
1: Já, já. Þá voru líka brot í tísku.
2: Mm-hmm. Já.
1: Gallamann fyrst mástur að ég það gallabuxur.
2: Og við lærðum líka mjög vel að púsa skó.
1: Já. Mm. Allir skór voru
2: almennlega, þannig að það sást langar leiðir hver var í almennlega púsinu skóm í þá daga.
0: Já, já, það er nú
2: það. Það var mikið að kviðin.
0: Akkurat, en hérna, er ekki líka, hefur ekki ásist að mikil breyting á efnum? Nú finnst man einhvern veginn eins og að skyrtur komi bara straujaðar út af þóttavélunum og þurkararnum og bara...
2: Jú, þetta er aftanur efni í dag og þetta var svo mikið lérreft hér
0: já,
2: áður
0: já.
2: Sem voru kannski svolítið stíf og þurfti að byrja að strauja flíkina raka
0: já.
2: Þannig að væri hægt að sléttan almennlega, þetta er þetta ekkert sambærilega efni í dag
0: Nei.
2: Og hérna ég fór nú þarna í húsunar kennaraskóla Íslands, hlustið eftir húsmannsskólan
0: já.
2: Og þá vökið að tilrauna að prófa ýmislegt það sem var verið að gera í versmiðum og meðal annars fengum við mýkingarefni sem að þeir voru að þróa hjá held ég Frigg og sem þá var versmiða og þróa svona mýkingarefni til að setja í þvottavélar til þess að mýkja þvottin
0: já.
2: Og hugsaðir það er nú bara rétt 60 ár síðan þetta var
0: já Já, þetta verið gríðanlega vinna. Þetta verið rosalega vinna fyrir mæður okkar.
2: Já, það er nefnilega málið. Við áttum okkur kannski ekki alveg á því og svo fór maður að fá saumavélarnar þær voru með rafmagni sem maður fór að nota þar á eftir.
0: Mm-hmm.
2: Annars var þetta fótstíð eða handstíð
0: já.
2: Eða handsnúið segi ég.
0: Já, akkurat.
2: Já, já.
0: Jú. En svona ef við víkjum aðeins að matnum á þessum tíma og þegar þið farið í húsmæðarskóla Reykjavíkur, hver var hinn dæmigerði hvertarsmatur á íslenskum heimilum á þessum tíma? Maður heyrir oft að segja í dag já, ja. Það, við viljum fá hæmilismat en svo ef maður spyr já, byttu og hvað er það já, það er bara eins og þú gerðir sko, það er eins og mamma gerði eða amma gerði
2: það er akkurat málið og það var notilega bara eins og þú öruglega manns það var þverskorin ísa soðin sínfiskur soðin saltfiskur með hamsatólk
0: já
2: Og svo voru gerðar auðvitað var flakaður fiskur og steiktur og upp úr ekki og raspi og kannski kveiti líka og svo voru gerðar mikið af fiskibólum og það er nú síði vinsælt í öllum bönnum fiskibólur heimagerðar jafnvel úr bút og svo var náttúrulega svona hefðbundið til dæmis yfir vetartíman þá held ég að hafa verið mjög algengt að það var svona hálsmánaðlega hérna, svoði súpukjöt og kjötsúpa
0: Já, hálsmánaðlega
2: og þá já, og svo hálsmánaðlega saltkjöt og baunir
0: Já, til skiptir þá var það
2: þá var svona til skiptir sko, aðra vikuna var saltkjöt og baunir svo kom súpukjötið og svo kom kjöti í karri
0: Já
2: Fólk yfirleitt saltuðu menn sjálfir Það var nú meira kallmenn held ég frekar en konur sem saltuðu svona í áttunga eða ílát til eiga til vetrarins og hérna já, það var alls konar svona kjötmeti svoðið og steikt og svo var náttúrulega læra sneiðar og kótilettur og læri og hryggur svona spari
0: já, já en, var,
2: en það var það
0: Ég segi sko, var, þegar til dæmis það var svona frekar spari matur, hvers konar matseðil var það? Manstu það, Sólveig?
1: Það var lambalæri, var lambarhyggur og náttúrulega kótalettur í raspi og læri sneið, þetta var sykubrúna kartiflur, rababarasult og grænar og rabaunir og svo rauðkál.
0: Já, og sult, rababarasult.
1: Rababarasult, það var ómissandi og þetta var svona sunnudagsmatur og það var borðað í hádeginu.
0: Já.
1: Þannig það var ekki bara borðað á kvöldinu.
0: Nei. Það var sunnudagslæri hjá mömmu. Já, hvað segir þú Hjördís þegar nú er þú líka verið að kenna þínu nemendum og svona leggja á þetta áherslu. Hvernig myndir þú segja að þessi spari matur ætti að vera?
2: Já, hann var náttúrulega svona, sko. Svo bara, til dæmis, þegar við förum í húsmæðraskólan, þá fer maður að læra að nota svínakjöt sem var nú bara alls ekki notað almennt.
0: Nei.
2: Þetta líkur svína á Íslandi þá. Það var náttúrulega komin svína bú aðeins og þá fór maður að vera með hérna sérstaklega lærarsneiðar eða úr bók.
0: Já.
2: Og svo var heil eða bara svína steik með puru og allir saman svona á jólum kannski og til hátíðabrigða.
0: Já.
2: Og svo var náttúrulega nautakjöt fór að koma meira og almennlegra kjöt, þannig að það var ekki bara nota hakk og gúllas eða eitthvað svolíð.
0: Nei, akkurat.
2: Og það voru gerð bútt svo og ýmislegt úr hakki.
0: Já, var spagetti komið?
2: Já, það var að byrja að koma, svona hakk og spagetti og það var strax mjög vinsælt og er bara alltaf hjá krökkum.
0: Já.
2: Hakk og spagetti, já, bara alveg... Það er það segja mín barnabönd, ég vil fá hakk og spagetti eins og þú gerir amma sko.
0: Já, já, það er akkurat.
2: Og það þetta. Hefur alltaf verið svoleiðis á Íslandi að börn vilja fá það sem ömmurnar gera.
0: Já, það er sem gull trygga, það er sko rosalega trygga uppskrift og bragð.
2: Já, já.
0: Já.
2: Já.
0: En svo var,
2: en mér þetta nú í hug sko, það er, já, svo fór náttúrulega kjúklingar að koma að setna. Ég man eftir því þegar ég var í húsmæðraskóla Reykjavíkur, þá voru keyptar unghænur og við hörfustektum, það var sko við suðum í 1.5 klukkutíma hænuna og svo var veltimaðurinn upp úr eggi og raspi og djúpstekti í svona körfu í matarolíu og þetta var svo, mér fannst þetta ótrúlega gott. Og ég man að pappi kom suður og ég fór að segja honum frá þessu og hann fór með mér í held ég bíering og verslaði, kifti handa mér svona grind svo ég geti gert svona þegar ég kemur norður sem ég á gerðu.
1: Þetta var kallað körfukjúklingur í nöstunu.
2: Já, í nöstunu, þetta var flottur matur.
1: Rosalega flott.
0: Já, en var það hæna? Var það í
2: grunn? Það var hæna, hæna, já. Það voru ekki hvað að rekta þennan kjúklinga þá.
0: Nei, ég mitt.
2: Nei.
1: Já, Sveinbjörn að gerði byrjaði fyrr. Sveinbjörn að gerði var komið með hænsnabú, eggjabú allavega, en alveg fuglabú í fjöregg, var komið 64.
2: Nei, það var bara...
1: Egg.
2: Já, á þessum...
1: Já.
2: Jú, bara egg og svona... En það var seinna, það var bara einu, tveimur ára seinna sem voru að koma kjúklingar.
1: Já.
2: Ég man eftir að maður var að fá, með Sigurján bróður var að sjó og hann komið frá bæði Danmörk og Ameríku kjúklinga heim, sko.
0: Já.
2: Og það er eftir húsmæðraskólan.
0: Já.
2: Ég maður var orðin svo forframaður ýmissu eldamenn, sko, að maður gat eldað allt mögulega svona.
0: Já.
2: Og þá fór grillið að koma líka í opnana.
1: Já, já.
0: Já, akkurat.
2: Grillelementin í ofnana og þá var alveg dásanlegt að elda grillaðan kjúkling og allt grillað meir og minna síðan.
0: En hvernig var þó samt um jól og páska við tökum það og 17. júni og sjómanadaginn sem voru náttúrulega bara hátíðisdagar þá að hvernig var maturinn þá jól til dæmis?
2: Ég heima var alltaf fyllt læri á aðfangadagskvöld og þegar við systur vorum nú búnar að vera svona í húsmæðarskólum og ég komin í kennaranám þá fengum við samþykki foreldranna að vera með sko svína læri með pöru á aðfangadag og við sáum um það systur og það þótti nú bara býsna gott en það var þótti algjör spari matur að borða steiktan hrygg upp á gamla móðin í opni
0: Já, akkurat
2: Og ég held að það hafi verið mjög víða hryggur eða fyllt læri
0: Já
2: það á svona stundum
0: Já, en hver var þá desertin?
2: Já, það gat nú verið allt mögulegt allt frá því að vera með, svo Sólveig sagði áðan rabba bara bita og rætur og sveskjur og svona með rjóma eða það var nú farnir að fást ávastadósir hér það var nú vinsælt að fá rjóma ávasti, blanda ávasti
0: og ávastagraut
2: og ávastagrautur var náttúrulega alltaf hátíðlegur og alltaf eldaður á vissum tímum og svo var verið með matanlýsbúðinga
0: Já.
2: Og það var nú þannig að amma mín sem hafði nú verið hjá í sýtlumarshúsinu sem hún kona áðum og gifti sig og lærði ýmsar danskar uppskriftir og var mjög flink í matreiðslu hún var með alltaf sítrónubúðing á aðfangardag, ég man vel eftir því
0: sítrónufrómas
2: já, sítrónufrómas
0: já.
2: Og það var mjög vinsælt og við lærðum að gera í húsmæðraskólanum náttúrulega alls konar svoleiðis búðinga og sérri búðingur ég var bóði vinsælt hjá okkur stelpanum
0: Já, hann er verið vinsælt. En hvað með svona svo rjúpur? Voru rjúpur á bánstólum fyrir 60 árum? Svona sem jólamatur?
2: Þær voru auðvitað víða og sumir náttúrulega hafa eiginlega alla geta hugsa þessi jól nema að hafa rjúpur á jólum það bara er í ákveðnu fjölskyldum
1: Já, Hjördís, það var alltaf á mínu heimili á aðfangadagskvöld pappi fór sjálfur í rjúpur og það var alltaf rjúpur á okkar heimili og meðist eftir við fluttum á mölina suður til Reykjavíkur, það var alltaf rjúpur svo framlega sem þau heldur jólum þangað til að já, ég gerði það líka, tók þau í mat þegar þau voru um gömur, það var alltaf rjúpa.
2: Já. Þetta var aldrei heima hjá mér og ekki minni móður fjölskyldu sem að voru nú mikla skiltur og veiðinan afi hafi skotið rúpur og hafi tekjur að því þannig en það voru ekki rúpur í hérinshúsi og ekki hjá móðurbræðurinn mínum ég held að ég segi það alveg satt þetta var ekki Og náttúrulega eftir ég fór að búa þá var ég svo heppin að minn maður hafði ekki vannist rjúpum. Þær voru svona eiginlega gæludýr heima á hlaði hjá tengdamóður minni.
0: Já.
2: Og það mátti ekki skjóta þær og það hann að síður að ég hef eldað rjúpur þegar ég hef fengið borga fyrir það, svo ég segi.
0: Já, en hérna... En Hjördís, hann er svona svona skemmtilegu ferill að, sem þú áttu af því sem að þú ferð þarna í húsmæðraskólan útskrifast og síðan heldurðu áfram þú ferð í kennaranám eða hvernig var framhaldið?
2: Já, ég fór í húsmæðraskólan sem var 3.5 ár eftir húsmæðraskólan og það var grunnurinn Og þá útskrifast ég sem bæði framhaldsskólakennari og grunnskólakennari.
0: Já.
2: Námi var uppbyggt þannig.
0: Já.
2: Og ég strax eftir útskrift, þá hérna, þegar ég sem kokkur á Laugavatn á Eddu Hotel.
0: Já.
2: Og svo var ég ráðin að Laugum í Þingeyjarsýslu og gerist þar kennari og það er nú kannski rétt að geta þess að því að við erum hérna norðan konur að sú sem að kendi okkur matreyslu í Húsmóðarskóla Reykjavíkur, hún hét Jónína Bjarnadóttir og var frá Héðinsöða á Tjörnesi.
0: Já.
2: Hún var, og ég áttaði mig alltaf betur og betur á því hvað hún var mjög flink matreyslukona.
0: Já.
2: Hún var virkilega flink. Hún var búin að vera hjá Ásgeir sinni forseta á Bessastöðum og elda þar. Og við gerðum þarna svoleiðis mögnuð og flott köldborð í skólanum. Það var bara liður í okkar eldhúsnámi að gera mjög flott borð og það var alltaf veislur og fimmtudögum og þá var yfirleitt þrý réttar og hún baði mig að koma norður með sér af því hún ætlaði að gera skólastjóri á laugum.
0: Já.
2: Og ég gerði það og hún var þarna í 4 ár og þá tók ég við og var í líklega 15 ár skólastjóri eftir það.
0: Já, gaman að heyra þetta, Hjördís, og hvað þetta skilar miklu svona, en þegar þú lítur tilbaka, hvað það svona, það sem þú hefðir vilja að þín barnabörn og barnabarnabörn, Jabel, hvað að þau að vita og muna svona þér genginni? Í sambandi við þetta allt saman. Þetta segja það í nokkrum setningum?
2: Sko, ég veit það nú ekki alveg, sko, hérna, ég á 3 dætur og 1 son og ein dóttirinn fór í Húsmæðraskóla Reykjavíkur, henni fannst það bara eitthvað svo spennandi, en hún var svo stúdent hér á Akureyri og fór í reyndar kennaranám þar á eftir, en ekki hússtjórnarkennara, og þau eru mörg mjög flink að elda og tengdasynirni líka og barnabarnin taka til hendinni en ég veit ekki, mér finnst svo mikið atriði að einstaklingur alistannig upp og hann geti verið sjálfbjörga og kunna því mislegt og ég hef alltaf að strákar eru ekki síðri en stelpur í mörgum svona heimilisverkum og eldamennsku.
0: Já, akkurat.
2: Þetta er mjög einstaklingsbundið og það er ekkit sjálfsagt, hef ég nátt sagt við þá ungu stráka, að þegar þú ferð að búa með þinni kærustu, að hún kunni eitthvað eins og mamma þinn og amma þinn.
0: Næ, akkurat.
2: Og þá í dag þurfa allir að kunna sína öfnina hverju.
0: Já.
2: Það er einhver sjálfstæði. Já. Og virðingu fyrir sjálfum sér og ánægju í lífinu.
0: Já.
2: Að vera svolítið örugur með sig og kunna vel til verka.
0: Já, ég veit eina sem að lenti þessu ung kona sem að spurði manni sinn eða öllu heldur, hann sagði með hana, akkur getur þú ekki búið til fiskibólur eins og mamma þín? Og hún hafði nú fá orðum það en leitaði nú einhverja upplýsinga hjá tengdamóður og svo er daginn þá hérna bjóðum til fiskibólur og hann segir, heyrðu, hvernig fórst að þessu? Þetta er alveg svo hjá mömmu. Þá sagði hún, já, ég líka brendi þær allar. þannig að þá erum bara stekta svona mikið skilur þannig að þetta er nú svona sniðu en Hjördís, núna bara þau villum að kveðja þig og með bestu kveðjum Norður og Húsavík og Þingeyjarsýslu og almennt yfir Norðurland og frá útarpi sögur en þegar ég segi við þig að villum að spila eitt lag fyrir ykkur og það er með hljómum og það heitir Þú og ég hvaða minningar koma upp þegar þú heyrir þetta lag?
2: Já, þetta er bara romantískt og fallegt lag.
1: Úr Glaumbæ.
2: Og þessi hljómsveit er náttúrulega alveg frábær og náttúrulega fórum við mikið í Glaumbæ og nutum þetta að hlusta meðal annars á hljóma og Dumbo og Steina og eins og svona góða hljómsveitir.
0: Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt að rifja þetta upp.
2: Já.
0: Herðu, en allavega að við sendum þér þetta lag norður og það er líka lagi hér bláu augun þín og það kemur núna og það bara með bestu kveðjum

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampa í. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar held

lausnir. Granítöllin Dvergsöða 27 sími 555 3888 555 3888 og granítöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur lífið í húsmæðraskólum hér fyrir 60 árum. Við vorum að kveðja Hjördísi Stefánsdóttur, húsmæðraskólakennara og skólastjóra hér áður fyrr á Laugum í Reykjadal og líka sömuleis við Verkmenntaskólan á Akureyri. Og hún sakur fjölmarga skemmtilega hluti þeim sem að hún upplifði og hér líka er Sólveig Hákonardóttir sömuleiðis útskrifið frá húsmæðraskóla Reykjadal. Ykkur. Sólveig, hvað tók við hjá þér þegar þú ert útskrifuð úr húsmæðraskóla og hvert eiginlega bara liggja þínir vegir?
2: Já, ég hafði alltaf ætlað mér að vera að vinna við matreyslu og ég ætlaði mér líka eins og Hjördís að fara í húsmæðrakennaraskólan en ég sótti of seint um.
1: Já.
2: Þannig að það var búið að loka og þannig ég já, ég skal samt læra matreyslu. Þannig að ég fyrir hótel og veitingaskólan.
1: Já.
2: Og það var erfitt að komast á samning. Þannig að ég gat komist í skólan, tekið fyrir hlutan eða fyrsta bekkin fyrir áramót 1968, seinni hlutan eftir áramóti 69 og svo fekk ég ekki samning, þannig ég lenti á brú í Hrútafirði sem ráðskona hjá Símanum og var þar í rúmt ár. Kem til Reykjavíkur 1. júlí, þá var hótel Esi að opna og þar var hótel, þá var hann þar yfirkokkur Hilmar Jónsson, forsetakokkur og ég byrja þar í smörðabrauðinu en hann tekur mig svo á samning sem kokkalæling 1. janúar 1971 og þar vinn ég allan minn tíma á hótel Esi og með svo vinnum bæði í Reynihlíð út í Vestmannum og fleiri stöðum í sumarfríum til þess að vinna því það var ekki há laun hjá nemum á þeim tíma en þannig að svo klára ég eftir áramótin 74, þannig þá tekið mig síðasta bekk og útskrifast sem kona númer 2 frá hótel og veitingaskóla Íslands sem kokkur.
1: Já, já. Þetta er nú ekki verið algjönt sko um þetta konur. Þú verið svolítið frumkvöðl í þér á þessum árum já. Að láta þig hafa bara fara ok, þú var að staðs og seina sækjum í hinskólan og þá heldur þú áfram já, samt í þessu fæi.
2: Já, já, þannig má segja að það þessu höfðu það líka strákandi það var mjög gaman, alveg ofsalega gaman að vinna í eldhúsi þegar mikið rálag, það var gaman. Og nú það ýmislega sem sagt að Róli var átti fjúk á milli okkar og strákarnir svolta svolga þú getur ekkit orðið kokkur. Nú hvað er því? Það er ekkit hægt að vera punglaus kokkur.
1: Nú já, það var svolítið.
2: Já, já, ok. En ég sannaði það. Búin að sannaði það vel og síðan.
1: Já, já, já. Þannig að sko þú, það er einlega svona má segja að vegin liggja til allra átta svona í fínu tilfelli og margra annara. En ég held þetta fallega lag sem ber þetta nafn vegi líka til allra átta með Ellý Vilhjóns. Hvað minningar kom upp í hugann til ég segi þetta?
2: Já, mínu vegir hafa legið til margra átta. Ég hef búið í mörgum löndum og unnið innan ferða og hótel og veitinga gerast. Þannig að fyrst þá fer ég náttúrulega til Svíþjóðar að vinna þar og svo fer ég að vinna líka í Nóri. Mér býðst tækifæra á að fara til Bahamas og verð þar í hótelrekstur.
1: Já.
2: Ég er þar í eitt ár.
1: Var nú, það ekki dóldið magna?
2: Rosalega gaman, alveg ofsalega gaman að þvælast þar og þá var náttúrulega stutt að fara í siglingu í miðjarðarhafi því það stoppuðu flest öll skip þarna í Bahamas og svo eftir það þá fer ég aftur að vinna í Oslo og svo þá býðst mér aftur tækifæri á að vera veitingastjóri á litlu skemmtiferðarskipi hjá þjóðverð í Dominikanska lýðveldinu og þar er ég líka og þetta var ævintýr og þar var ég veitingastjóri eldaði og var líka barþjónn og sáum veitingastöðuna.
1: Já, bara allan pakkan.
2: Allan pakkan, já.
1: Það er tökum undir þetta vegi liggja til allra átta og það eru þetta Sólveig sem að velur þetta fyrir okkur. Það er komið hér á og við skulum sjá við fáum að heyra það. Hefur nú eitthvað horfið úr stólum sínum, hérna sínist mér En allavegna að þá, svoleið, sko við stöldur nú ekki dalið við þarna því að það eru fleiri hlutir ef við tölum að sem svona tólestalífið og hvernig skemmtunin var þegar hún var að segja hér án og Hjördís að, að hérna, það verið mikið farið í Glaumbæ
2: Já, við fórum í Glaumbæ, fengum við út í 2-3 kvöld í viku, áttum við erum eittar heim hálf 11, við fengum farið í bíó helgar hálf 12 og þá var náttúrulega alveg búið að reikna og telja mínútinu hvað það tók langan tíma að labba heim á Glaumbæ upp á Sólvallagötu 12 og þá fórum við náttúrulega með tjútt skóna í póka og svo hlupum við stríðarskónum eða bómsum yfir túnið, ef við fengum engan sætan strák til þess að kæra okkur heim
1: Já, það nefnilega, það stóra máli. Máli
2: Það stóra máli, Já. En við, það var vinstælast fyrir okkur að fara í Glaumbæ
1: Já.
2: Nú við kíktum stundum í Þórskafi
1: Já.
2: Og Röðul Það var gaman að koma á Röðul því maður rakst alltaf þar á einhverju húsvíkinga húsíska sjómenn
1: Já.
2: Það fannst okkur
1: Voru þeir á Röðuli?
2: Þeir voru á Röðuli fengu sér Kúba Libra
1: Já, bara leiði komu inn í
2: Þeir húsi. Stóðu, ég man eftir því oft þeir stóðu þarna niður og tölum við frú Helgu sem var að selja þeim með það Þarna satt frú Helga í peysufötunum og svo farið upp á golf og dansa
1: Já, tjóttað. Já, það var aldrei spyrir
2: Það, það var þá. Gaman í sáta, já. Já og Glaumbæ líka, Glaumbæ stendur og uppur öllu
1: Já
2: Með allar þessar fínu hljómsveitir og vinsalögin, það var náttúrulega hljómar og það var hérna, Óðin, já, Óðin Valdís var ekki en sextet Óla Skauks var nú á borginni hljómar voru þetta elli vinn dátarnir og dátarnir voru þeir ekki frá Selfossi
1: dátarnir voru ekki það voru
2: mána frá Selfossi
1: en dátarnir voru ekki frá ekki fyrir lagið leyndamál
2: akkurat, og... við áttum mörg leyndamál
1: já,
2: var það ekki jú, jú, jú, jú,
1: já, já, já. Einhvern grunn þetta já. Og svo voru náttúrulega Dumbo og Steini
2: já, þeir voru flotti líka
1: og hljóman eru svo síða trúbrot
2: já, trúbrot líka já. En þetta náttúrulega 65 til 66 þannig að mann eftir
1: því Var Steini spil til dæmis þarna
2: Nei, mann það nú ekki En það var líka komið þarna mikið frá sko bíttlarnir koma fram á sviðir 63 Þannig það náttúrulega líka mikið að breskri hljónsveit hljónsveitin svona sem hefði áhrif á á lögin sem var hlusta var á Nú við fengum að hafa útarp og það var hlusta látt á útarpið þegar maður hátt ára kvöldin Þannig að Þetta var bara ógleymanlegu tími Húsmæðarskólin hefur alveg gefið held í öllum okkur alveg ótrúlega mikið til þess að fara með út í lífið
1: Já, svona þennan grunn Já,
2: grunn af heimili
1: og hvernig á að reka heimili, þetta ekki bara nóa þessi ískapur og sjómarp og eldavél og grillið
2: Þú rekur rétt eins og hvert annar bara fyrirtæki
1: Já, og það líka sko, Já. Það eru þrifin
2: Það eru þrifin, það er að hafa gott, reynt og fínt og góður stjórnandi að forstjórinn er alltaf tilbúin að redda hlutana.
1: Já, já. En hvernig finnst þér svona, hvernig var að tala til dæmis um jafnréttist mál á þessum árum? Varst þið verið að tala mikið það?
2: Nei, ég man ekki eftir að tala mikið það, þannig að konur voru yfirleitt heima, konur voru heima, nú það þær sem hefðu tækifæri að vinna sumri í síld, þær fóru í síld.
1: Já.
2: Og neina, svo gátt þær verið kannski vinningstar í mötunitum, en þeirra staða var að mestu leita heima við, nema þær sem fóru út og náði í að mennta sig.
1: Já.
2: Og það var náttúrulega frábært þetta var hvatning líka frá Húsmæðarskóla Reykjavíkur að halda áfram og reyna ná sér í menntun því að við gáttum svo sem alltaf líka reytt fram mat með vinnunni þannig það var ekki endilega allan daginn því það voru komið svo mikið að hjálpa tækjum eins og sagt ég þótt að vilja ískapar örbylgjófnar og annað þannig að það er ekkit mál í dag að vera út í vinnandi og með heimili
1: Já, akkurat
2: En það var líka gamla dag að voru heimili stærri Það voru fleiri börn á heimilum heldur nér í dag
1: Já Jú, það er nú það sem er sko Þetta er svo bara breytti tímar en bara þetta mikilvæg þetta hlutverk það er alveg saman hvað gerist konundar fæða sér börnin og þurfa að hugsa um þessa hluti þó að kallmenn í dag ég vil nú segja margir bara alveg æðislegir, hvað eru duglegir og hjálpa til við heima og gera hlutina og jafnvel gera meira en konuna
2: Já, það er eins og það, við þurfum að koma til manns, við þurfum að kenna líka að það er þetta að leggja á borð og nota nýfa pör það eru margir sem ekki kunna jafnvel að nota nýfa pör að skera sund sundurbita, bursta skó og það sem betur fyrir þá er það námskeið hjá húsmæðaskóla Reykjavíkur fyrir börn, það er barnanámskeið, það er rúlinganámskeið, það er fyrir jól og eftir jól, skils mér. Þannig að það er alltaf hægt að nýta svona menntun og eins og maður segir, koma sínum til manns Já. Og kenna þessa borðsýði og þetta venjulega og tillitsemi. Við þurftum, lærðum líka að taka tillit hvort til annarar. Við erum þetta 3, 4 og 5 í herbyggi.
1: Já, akkurat. Það er nú eitt staðsmálin í sjálfu sér.
2: Já. Það má segja það.
1: Já, já. En eitthvað svona sem þér finnst, svona hvað myndir þú vilja leggja áherslu á svona til unga fólksins í dag? Hvað viltu segja við þér? Þú með þína lífstekkingu og menntun á þessu sviði og með gríðarlega svona sterkan bakgrunn.
2: Það er náttúrulega að ná sér í menntun og nýtana og nýtiði tækifærin sem ykkur gefst. Mm-hmm. Svona tækifæri duttu bara upp í hendunar á mér að tilbúða að gera þetta og gera hitt. Ég hoppaði á að fara til Bahamas, ég hoppaði á að fara til Dominikanska og ég hoppaði að þetta og hoppaði hitt. Þannig að það gaf mér mikla reynslu og mikla gleði og minningarnar eftir á þær eru ólýsanlegar. Skemmtilegar, ég með það verið ekki leiðlegt hjá mér í rukustólum á dans þegar ég rifi upp gamla minningar þar rukka ég fram og tilbaka og hlæja gamlum minningum skemmtilegum
1: En myndur svona ráleggja konum að og bara líka ungum mannum að leggja meiri áherslu á að hugsa rekstur heimilis að fólk sem er að stofna heimili og svona og eða giftast
2: að sjálfsögðu þetta er hjartað í fjölskyldunni heimilið er hjarta fjölskyldunnar og þar eiga allir gríðast að það leita allir heim heima er best
1: Herra við tökum orðinu þetta, þessa fallegu setningu segir engin önnur en Sólveig Hákonardóttir sem að heldur betur þekki hlutina og við ætlum að af því tilefni að kveðja hana með laginu ég komin heim og það engin en Óðinn Valdimarsson sem að flyttu það hinn eini sanni Óðinn og við líka þökkum Hjördísi Stefánsdóttur fyrir spjalli sem var hér fyrir í þættunum með húsmæðraskólakennari og skólastjóri á Laugum hér áður fyrir og við verkmyndaskólanum Akureyri Arnþrúður Karlsdóttir þakkar þessum yndislegu konum og óskaðan til hamingju með árangurinn og áfangan á 60 ára tímamótum og ég þakka fyrir komin á Sólveig
2: Þakka þér sjálfur, takk fyrir að mega minnast 60 ára
1: Takk fyrir
2: Takk

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmatt í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins og alþingismaður. Velkomin Snorri.
1: Já, þakkaði fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Nú ef við ræðum fyrst Evrópusambandið og fullveldi Íslands. Mér langar að spyrja þig, telur þú að margir í okkar samfélagi gerir sér ekki grein fyrir því hvað felst í hérna afneitun eða hérna að falla frá fullveldinu að gera sér ekki grein fyrir mikilvægi fullveldisins.
1: Þetta er sannarlega spurning sem vaknar í allri þessar umræðu, hversu sterk meðvitundin er á meðal þjóðarinnar það hvað gildi það hefur að ráða okkar málum sjálf að nær öllu leiti og við gerum það auðvitað að nafninu til að öllu leiti en við höfum auðvitað verið í alþjóðlegu samstarfi á undanförnum árum sem hefur auðvitað haft ákveðin áhrif á það hvernig við högum málum hvort sem það í utanríkismálum þá eru auðvitað í vissum skilningi tengd öðrum þjóðum Bandaríkjunum, við erum með varnarsamning við þá sem að hefur auðvitað haft áhrif á það hvernig við nálgumst utanríkismál á Íslandi en það verður aldrei bundið hendur okkar og við höfum alltaf áskil okkur þann rétt og við eigum alltaf áskil okkur þann rétt að vera með sjálfstæða stefni í utanríkismálum samskipt okkar við önnur ríki. Það er eitt sem gildi sem fullveldið hefur auðvitað, það er mjög mikilvægt að við ráðum því sjálf hvernig við nálgumst þessi samskipti og það var auðvitað meðal stóra bitbeina í sjálfstæðisbaráttunni sjálfri var það hvar það vald myndi lenda í nýjum sambandslögum, hvar það vald myndi lenda hvort að það yrði áfram eftir hjá Dönum eða hvort að Íslendingar fengi full forráð yfir eigin utanríkisstefnu. Þetta var stórt atriði sannarlega í sjálfstæðisbaráttunni, svo þetta er það sem skilgreinir sjálfstæða þjóð. Síðan er fullveldishugtakið auðvitað aðeins annað hugtak. En þó að þetta reynda saman og merking þessara hugtaka fullveldis og sjálfstæðis er mjög breytileg eftir því hvað samhengi og á hvaða tíma við erum að tala þessi hugtök. Sko, á heildra litið, ef við hugsum bara þetta praktísku skilningi hérna á Íslandi, þá hafa dæmin sýnt bara á síðustu árum og áratugum að gildi þess að Ísland geti ráðið sínum málum sjálft, sé fullvalda ríki, hefur verið ómælt og mjög mikið. Til dæmis þegar vorum að takast á við bankarhrunið, afleiðingar þess og...
0: Landhelgisdeilan
1: sannarlega, þar sem að það var algjört líkil atrið að við gætum beitt okkur með þeim hætti og í raun og veru, það er svo áhvert að hugsa til þessum landhelgismálið, að við Íslendingar, við erum auðvitað örþjóð, við erum hérna á milli 300 og 400 þúsund manns og við getum aldrei ímyndað okkur að við verðum eða sko ekki fyrir það gerist kannski þá getum við ekkert farið að sjá fyrir okkur að við séum neinn stórþjóð, við eigum að hegða okkur eins og smáþjóð og nýt okkur hagfelldar aðstæður í heimsmálum ef við hugsum landhelgisdeilina þá var það einmitt þannig að menningin alþjóðlega gagnvart landhelgi og hvernig hún ætti að liggja hjá hverju einni þjóð hún var að breytast á þessari 20. öld hún var að breytast, fyrst var hefð fyrir því að þessi landhelgi væri bara frekar takmörkuð síðan voru menn að færa út kvíðnar á alþjóðlegum vettvangi þar sem þetta var að taka þessum breytingum og það er þá sem að sko ytri aðstæður alþjóðlega breytast þannig að það sé mjög Ísland í hag og þetta getur auðvitað hverju sinni gerst með eitthvað sem við getum ekkert almennilega séð fyrir ekki frekar en menn sáu það fyrir hérna þegar við vorum undir einokunarverslun að við allt í henni getum ráðið okkar verslun sjálf haft öruga landhelgi hérna, mjög rúma landhelgi og stór grætt á okkar fiskiðurindum. Þetta sáu menn ekkert alltaf fyrir sér auðvitað voru líka tæknibreytingar sem voru fórsenda fyrir því. En þannig geta alþjóðlegar aðstæður í heiminum breyst mjög til batnaðar fyrir Ísland og það er ekkert endilega Ísland sem knýr áfram þær breytingar, ekki Ísland hefur ekkert alltaf stjórn þessum breytingum en það er verða, en það er hins vegar Íslands að bregðast við því út frá þessu fullveldi sem við erum að tala út frá því að Ísland tekur bara sína eigin ákvarðanir, segir heyrðu hérna þetta gerast, nú ætlum við að taka hérna ákveðna áhættu og standa fyrir okkar málstað sem fullvalda sjálfstætt ríki og þá meiri sá í landhelgis deilunni þá voru það einmitt erlendir aðilar sem kvörtuðu einmitt oft yfir því sko hvað ótrúlega óeðlilegu áhrif Ísland gæti haft þessi smáþjóð vopnlausa smáþjóð hvað þeir væru að þykjast en þykjast sko geta í raun og veru bara ráðið lögum og lofum hérna yfir sinni eigin landhelgi og boðið stórveldum heimsins birginn og menn klóruðu sér erlendir aðilar klóruðu sér kollinum við þessu þegar þetta stóð yfir landhelgisdeilan en það bara vegna þess að það eitthvað við smáþjóðir fullalda sjálfstæða stoltar smáþjóðir sem að menn bara bera óhjákvæmilega ákveðna virðingu fyrir á veraldarsviðinu það bara einfaldlega þannig
0: Bandaríkin komu inn í það mál og þeir studdu okkur bakið þér.
1: Já, já, svo þetta auðvitað alltaf ákveðið samspil hagsmuna á milli stórvelda og hvar þau telja sko, sínum hafa best borgið í stöðu. Þetta
0: ljósi þess að Bretar eru helstu bandamenn Bandaríkjana eða voru það á þeim tíma.
1: Og auðvitað var þetta bara mjög umdeilt þeirra á milli, þessar aðeins á milli, sannlega. Og ég held að Bretar hafi nú ekkit alltaf verið sáttir við Bandaríkjamennina, sko, en já, nei, þannig að það er ágætt að dæmi til að nefna sko getu Íslands þegar að við hegðum okkur með bein í baki og stolt og hnarreist á veraldarsviðinu, gætum okkar hagsmuna en förum þá bara fram af virðingu og styðjum okkar mál með málefnalegum rökum, að þá getum við allt mögulegt og sömulegis sem því ég nefndi efnahagshrunið átökin við kröfuhafan og annað eins þar sem að það var ítrekað verið að reyna að útskýra fyrir þáverandi stjórnvöldum að þetta og hitt væri ekki hægt og svo framvegis en af því að menn höfðu trú á því að þeir gætu gætt hagsmuna sína með ákveðnum hætti og gátu notað fullveldið, gátu notað heimildir okkar sem sjálfstæðra þjóðar til að gera þetta, þá gátu við unnið slíkan sigur hér á Íslandi sem að hefði líklega ekki verið mögulegur með sambærilegum hætti ef að við hefðum verið í til dæmis algjöru hluti af þessu ríkjabandalagi sem Evrópusambandi eða sambandsríki verðandi eins og margir innan Evrópusambandi sem tala fyrir og þess vegna að því að við erum og það á meðal röksendana sem að ég hef borð á borð í þessu máli er að ég get sannlega skilið það fjöldi þjóða auðvitað í Evrópu, getur haft sannlega hagsmunaði að vera í Evrópusambandinu þetta getur verið samstarf sem hentar þeim mjög vel, þetta eru 27 þjóðir margvíslegar, ólíkar misfjölmennar, misöplúar en hver og einn þeirra og hver og einn þeirra hefur sína röksendi fyrir því að vilja vera það nenni, en ég myndi aldrei halda þið fram að þetta sé öllum þeim þjóðum mótrækt eða Evrópusambandi sé að því margir sko mótrækt þeim í eðli sínu, það er miklu bara frekar vegna sér aðstæðna Íslands meðal annars sem að maður miklu frekar bendir á að Ísland er ekkit í sömu stöðu og þessa þjóðir. Ísland er auðvitað smá þjóð, við erum mjög fámenn, við ráðum, höfum hérna yfir að ráða ótrúlegum auðlindum, hvort sem er í orkumálum eða sjávarauðlindinni, þrótt mikill landbúnaður, mjög gott viðskipta á efnahagslíf að mörgu leiti, allavega svona þess, sá grunnu sem er hérna fyrir, sko tækni framfarir eru hérna sérstaklega mögulegar og áhugaverðar og spennandi kostur í ljósi þessara endurnýjanlegu orkugjafa sem við erum hérna með og erum öfundu af öllum heiminum þannig að það er að þeim forsendum að meðal annars sko, sem að maður bendir sko, á að það er ekki sama hvernig við erum að tala þegar við erum að tala að fara inn í Evrópusambandi ef við erum að tala Króatíu eða aðra þannig þjóð, þá þetta eru í alltaf öðru samtali sko. En Ísland hefur sína sérstöðu og er með þennan samning, EES-samningurinn sem er alltaf verið að tala núna að sama fólk og segir að EES-samningur sem er besti viðskiptasamningur sem við munum nokkuð tíma gert og munum nokkuð tíma gera, það er eina fólki sem að vit með beinum hætti losa okkur við EES-samningi með því að fara inn í Evrópusambandið þótt þið sakir undir alla aðra að vilja losa okkur við EES-samningin, en það er viðreisnaflokkurinn sem hefur þá stefniskonni sinni að gera út af EES-samningin sko.
0: Því er haldið fram að sömum að þessi samningur við að ganga og gerast aðeins að Evrópusambandinu sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur og þeir tala að við höfum jú gert heil marga milliríkjasamninga, þeir benda gjarnan á NATO-samningin og tala það að þá hafi margir verið á móti, verið hrættir við að fara þessa leið. En það er mikill munur á þeim milliríkjasamningum sem Ísland hefur gert og aðild að Evrópusambandinu, því að aðild að Evrópusambandinu felur í sér fullveldis afsal. Það er að segja, og í samanburði við aðild okkar EES, þá felur það líka í sér, vegna þess að við getum, byrðin sameiglega nefnd, EES-nefndin getur við aðeim aðild að henni og við getum stöðva það að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópu En þegar, ef og þegar við værum hluti af Evrópusambandinu, þá erum að ræða beina réttarverkun á Íslands lagakerfi og þá kemur Evrópurétturinn beint inn án þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þetta það sem við erum að ganga í gegnum. Og finnst þér það ekki svolítið sérkennilegt, Snorri, að það skulle ekki vera meira rætt þetta grundvallar atrið. Því hin atriðin var þetta undan þá og annað. Þær hafa ekki að segja vegna þess að æðsta valdið mun færast til Evrópu og þeir munu í krafti þess að þeir fara með æðsta valdið hvort sem það löggjafinn hjá þeim eða dómstóllinn munu stefna að niðurstöðu varðandi þessa þessi máli tengjast undanþáni á þann veg sem þeir vilji í framtíðinni. Við höfum ekkert það að segja að þessar undanþáur haldi nokkuð tíma, hvort sem það eru kallaðar varalegar eða tímabundnar.
1: Nei, og það eru nú dæmi í nýlegri sögu Evrópusambandsins þar sem að undanþáur sem gengið var út frá að myndu halda, allavega lengur en þær gerðu, tóku miklum breytingum til hagsmuna skerðingar fyrir hlutaðeigandi þar sem að menn höfðu reitt sig á þessar undanþágur til skemmri lengri tíma.
0: En hvað finnst þér þetta að kalla þetta milliríkjasamning eins og við séum að gera einhvern annan bara milliríkjasamning? Þetta miklu með auðvitað gerum við milliríkjasamninga. Það má kannski líka þessu við einstaklingar sem sjálfráður einstaklingur. Hann gerir alls konar samningum hæfina. Hann leyfir sér að ganga í hjónaband líka.
1: Já, nei,
0: en hann er ekki að selja frá sér sjálfræði sitt.
1: Nei, og ég tekundi það að það er alls ekki hægt að líta á þetta sem hvern annan milliríkjasamning sem eru nú margvíslegir og geta verið Já. Á ýmsum toga. Þetta er aðvild að ríkja sambandi grundvallar breyting á stjórnskipun Íslands sem krefst stjórnarskrár breytingar Já. Og algjörar umturnunar á því hvernig við stýrum landinu og hvar stjórn landsins fer fram að verulegu leiti, hvort sem við erum að hugsa grundvallar atvinnu starfsemi, landbúnað, fiskveiðar, tollamál, við getum tala dómsvald, auðvitað mikinn hluta löggjafarvaldsins sem nefnir reglugerðir sem taka bara sjálfkrafa gildi hér án þess að menn hafi í raun og veru leitað í lögu gegnum alþingi. Þannig að það er algjör grundvallar breyting og það sem er einmitt mjög mikilvægt að átta sig á sömuleiðis er annars vegar inn í hvaða Evrópusambandi við erum að fara og svo hins vegar hvert Evrópusambandi er að stefna. Og ef þú lítur á orðræðu þeirra sem hafa verið svona umbóta sinnaðir innan Evrópusambandsins í einhverju skilningi, ef við getum nefnt Mario Draghi sem er nú frægur og hefur skrifað þessa frægu skýrslu það í hvaða óefni í raun og rekstur Evrópusambandsins er komin út frá því hvernig ýmsar reglugerðir og ýmis svona nálgun hinna opinberu kerfa þarna í löndunum og svo heildarnálgun Evrópusambandsins sömuleiðis hefur raun og verið drepið allt athafnalífi í dróma og kæft til dæmis nýjar atvinnugreinar í stað þess að leifa að vaksa sem þó er þrátt fyrir allt og saman hvað hver segir auðvitað undirstaða hagsældar að leifa atvinnulífinu að þróast og þroskast og dafna en þetta hefur ekki tekið sem skildi í Evrópusambandinu á undanförnum árum og áratugum og hvers vegna það? Jú, menn geta bent á ýmislegt, menn geta bent á þessa reglugerðar menningu að sömu segja að Bandaríkin þau láti sér þetta eitthvað hug, þau komu uppfinninguna, Kína komi með eftirhermuna en Evrópusambandið komi með reglugerðina. Þannig að þetta er svona, það er svona sem að stóröldin hafa skipt með sér verkum á veraldasviðinu á undanförnum árum eða svona það er svona kannski íttasta útgáfuna því hvernig er hægt að lýsa þessu. En sem sagt ef að menn síðan eru að tala það, hvernig menn geta farið og leiðrétt þá þróun sem hefur verið í Evrópu og breytt kurs, þá er eiginlega sami tónninn í flestum að eina leiðin úr ógöngunum, út úr ógöngunum, sé meiri og kröfturi samruni. Hvað þýðir það? Og hvert það vandamáli sem menn er að leysa með frekari samruna? Sem þeir segja fullum fötum, eins og Mario Draghi og aðrir sem er að reyna að velta fyrir sig hvernig Evrópusambandi kemst út úr þessum krísum sem að fylgja hveru eftir annari, að það er meiri samruni, það er meira miðstýringarvald inn til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og minna vald sem verður eftir hjá þjóðunum. Og þetta er þróun sem hefur verið að hefur verið að, sem sagt, sem hefur einkennt undanförin ár og áratugi hjá Evrópusambandinu.
0: Til að bjarga Evrópusambandinu.
1: Já, og þetta...
0: Það ekki hægt að bjarga Evrópusambandinu.
1: Og þetta segir það að þetta sé eina leiðin til þess að bjarga Evrópusambandinu, meiri samruna þróun og þar með sko í raun og veru þróun í átt að sambandsríki.
0: Já, og meiri fullveld, meira fullveldis afsal.
1: Þess vegna segir maður að það er svo mikilvægt að átta sig ekki aðeins á því inn í hvað Evrópusambandi verum að ganga inn í á þeim punkti sem við gerum það. Heldur, hvert er fyrir séð að þróunin muni halda áfram á næstu árum áratugum og auðvitað, og það er mörg söguleg dæmi og sérstaklega í sögu Íslands það hvernig menn geta sko, gengið inn í einhverja samninga og búist við því að málin þróist að þennan vegað annan en síðan bara breytast forsendur og þegar þú ert komin inn í Evrópusambandið þá færðu ekki svo glatt þaðan út. Rétt eins og við sjáum bara með Bretland núna, þeir hafa verið í mikilli krísu eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu. Margir segja að það sé vegna þess að þeim hafi hreinlega verið betur borgið innan Evrópusambandsins. Ég ekki alveg endilega viss það. Ég held að sé mun frekar vegna þess að vissulega náttúrulega tóku þeir kannski rangar ákvarðanir þarna um það hvernig er ætlað að hátta málum eftir að þeir fóru þarna út. En ég held að sé ekki síst bara vegna þess að Evrópusambandið það tekur því ekki af neinni léttúð þegar menn fara út úr söfnuðunum. Ísland og við Íslendingar við höfum nú gerst svo frægir hérna á árum áður að afsala valdi okkar sjálfra yfir landinu í hendur erlendra aðila, það gerist nú bara á 13. öld og það er forvitnilegt að lesa það sem til dæmis þeir skrifuðu gamla sáttmála sem stóðu í sjálfstæðisbaráttunni hérna á 20. öld eða 19. 20. öld hvað því að þá var auðvitað sko mikið af þeirri umræðu sem að var grundvöllur sjálfstæðisbaráttunnar snerist auðvitað bara gamla sáttmála á hvaða forsendum það hefði verið gert og þá voru menn að benda það til dæmis að í aðdraganda þess að Íslendingar gengu Noregskonungi hönd þarna miðja 13. öld þá voru þeir farnir að eiga í miklum erjum sín á milli og þeir þurftu að leita á náðir einhverja æðri aðila til þess að skera úr ágreiningi. Þannig að það var svona mikill drifkraftur í því að menn gátu sé fyrir sér að ganga Noregskonungi hönd að þetta væri í raun og veru hentugt vald til þess að bara fara með ágreiningin til einhvers aðila, láta hann skera úr það, þannig að þú sett komið með einhvern miðstýrt vald á því sviði. Nema hvað, að þú færi það, þú færi eitthvað úrskurðaraðila sem hentugt í samfélagi, þú þarft ekki að skorið úr deilu atriði án þess að þurfa alltaf að vega mann og annan alveg æjóni sem að varu þetta vandamál þetta. En sagt, hvað gerist svo? Svo áður menn vita af eftir að gamli sáttmáli eru undir þetta og eftir að menn eru komnir undir Noregskonung. Þá fara þarlendir aðilar auðvitað að sko leita að miklu meira og meira valdi innanlands og þá taka þið til sín löggjafarvald, framkvæmdarvald, fleiri sko valdi við fleiri sviðum samfélagsins. Þannig það er oft sem að menn ganga inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Og það er sögulegt dæmi eins og ég er að segja sko fyrir því Íslendingar við göngum inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Menn nefna kannski vextina hér eða eitthvað annað eins. Og þá má sannarlega deila það hvernig við sko hvernig efnahagslegum hagsmunum okkar er best borgið og við getum rætt fram til baka. En ég er að segja menn taka einhverja svona þrönga sýn á það en gæta ekki að því að á sama tíma eru þeir að mögulega fórna miklu meiru fyrir minna þegar að síðan þróunin verður allt svo að þú missir í raun og veru stjórn á landinu rétt eins og við Íslendingar gerðum nú í næstu 700 ár eftir að þessi sakleysislegi samningur var gerður gamli sáttmáli. Þannig að við verðum að mörgu leiti þó að það sé kannski hljómi eitthvað yfirdrifi í eyrum fólks, þá verðum við samt líka að reyna að horfa á sögu okkar Íslendinga og hvenar okkur hefur vegna hvað best. Og það hefur verið þegar við höfum ráðið okkar málum sjálf, það hefur verið 20. öldin sem er saga ótrúlegra og í raun og veru mörguleiti sögulega séð óeðlilegra framfara í sögu einnar þjóðar sem verður þarna frá því við förum úr því að vera sannarlega hnípin þjóð í vanda eins og menn orti hérna á 19. öld og vera í miklum efnahagslegum þrengingum með fjölda flótta úr landinu á ofanverðri 19. öld, fjölda flótta úr landinu næstu 15 manna fór úr landi vegna þess að það voru bara ekki hagfældar aðstæðirna yfir í það að byrja 20. öldina með kraftmikilli þjóðernisvakningu í vissum skilningi á meðal almennings í ungmennafélögunum sem leiði til þess að menn koma sér saman það að semja við Dani, ná raunverulega að fara að ráða sínum málum sjálf það samfara tæknibyltingu fullveldi, tæknibylting og metnaður Íslendinga, það held ég að mínum að
0: það breytir Íslandur fátækasta ríki Evrópu í eitt að
1: Þegar þessi þættir fara saman, þá geta þau kraftaverk, já, þegar þessi kraftar fara saman, þá geta þau kraftaverk gerst og þessuna bendir maður miklu frekar að það þar sem að við eigum að leita í íslenska galdrinum, miklu frekar en að hlaupa í skjól Evrópusambandsins sem í bullandi vandræðum og hefur bara sína hagsmunaði að fá Ísland þetta inn. Við verðum líka átt okkur að því að það ekkit saklaust í þessu. Auðvitað hefur Evrópusambandið mikinn áhugaði að fá Ísland þetta inn. En við verðum að skoða okkar stöð og hvaða hagsmunni við höfum og hvernig við tryggjum einhvern veginn grundvöll til framsóknar á Íslandi, sko, að sækja fram sem ein þjóð, sjálfstæð þjóð, það það sem maður myndi miklu frekar vilja sjá ríkisstjórnina gera í stað þess að flýja vandamálin og hætta við að leysa þau með því að fara bara í Evrópuverkefni í staðinn. Það miklu svona einhvern veginn þægilega fyrir þau að segja bara, jú, nei, nú þetta bara fókusinn og þá erum við bara í þessu og annað situr á hakanum að með því meður.
0: En nú það þannig, Snorri, að þingmenn, þeir eru að virða stjórnarskrá. Og hérna, nú eru nokkru þingmenn og ráðherrar sem vilja ekki að stjórnarskráin sé með þeim hætti sem þeir lofuðu að virða. Það ekki rétt?
1: Já, sko.
0: Ef þú hugsar út í þetta, já. Mér finnst alltaf lítið hugsa út í þetta. Sko, þeir koma þarna inn, þú ert nýkjörið þingmaður,
1: já.
0: Þú kemur þarna inn og þú segir, þú lýsir sig yfir að þú munir virðast í stjórnum, sko.
1: Já.
0: Og þú meinar með því, þú talar af heilundum.
1: Já.
0: Síðan einhver annar sem kemur þarna inn og hann segir það, en hann alltaf jafnframt að breyta annari grein stjórnarskrárinnar, hvað fjallar hún hún fjallar það, hver fer með völdin á Íslandi það að segja, alþingi fer með og forseti Íslands stjórnvöld og forsetin og dómendur fara með dómsvaldi þess að breyta og barist fyrir því þrátt fyrir það viðkomandi aðlega búin að vera stjórnarskrár hefði ekki verið eðlilegra að mönnir hafði þá barist fyrir því að breyta þá þessari stjórnarskrá og síðan eftir að hún liggur fyrir að kannski hægt að framselja ríkisvald til yfirþjóðlegra stofnunar eins og það heitir víst á þessu lagamáli í Evrópu sem er náttúrulega eins og það í staðið að fara að þessa öfu enda það verða að ætlast til þess að við gerum samninga við Evrópu án þess að liggi fyrir heimild ekki bara af hálfu þingsins, þeir hafa aldrei samþykkt það, það ekki meiri hluti, heldur ekki heimild í stjórnarskránu sjálfur til að gera þetta.
1: Nei, og ég held að það verði að vera sannarlega ríkt í okkur, vægasagt ríkt í okkur að stjórnarskráin sé það líkil plagg sem við vinnum út frá í öllum okkar störfum og þegar til dæmis EES-samningurinn var tekin upp hér á Íslandi, þá var mikið rætt stjórnarskrána og samræmi við stjórnarská. Þar var farin ákveðin leið, til dæmis við að innleiða ákveðinar bókanir úr EES-samningnum sem að samræmdist íslensku stjórnarskráni. Þar að segja bókun 35 sem hefur nú tölvöld verið rætt hérna bæði á Alþingi og þetta á útvarpi sögu sem að fjallar þessi fullveldismál það algjört grundvallaratriði að til dæmis í því máli bókun 35, þá auðvitað bara sáum enn á þeim tíma að það var ekki hægt að innleiða þetta nema með því að orða þetta bara með ákveðnum hætti í lögunum en síðan voru menn orðin mjög spennti fyrir því hérna, skyndilega fyrir örfáum árum að innleiða bókun 35 með hætti sem að margir hafa bent á að samræmist ekki stjórnarskrá og það við miðflokksmenn höfum lagt alveg gegn því, það auðvitað eitt að segja sko, heyrðu, við viljum þá breyta stjórnarskráinni til þess að geta innleitt bókun 35 með nýjum hætti, svona eins og Evrópusambandið vill að við gerum, eða þá, en ekki að fara sko baktýra leiðina inn og segja við ætlum að innleiða þetta með hætti sem að er bara einfallega vafasamt hvort að standi stjórnarskrá.
0: En nú lendi þið þingmenn í því út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ekki bara þingmenn, það eru fleiri, en sérstaklega þingmenn að reyna að samfæra allir unga fólki þessi mál. Og það spurning og það lent kemur í þinn hlut að reyna að samfæra og gera grein fyrir því hvað þetta þýðir. Hvað þýðir fullveldis afsal af okkar hálfum?
1: Já, ég held að sko, ég sammála því að það þarf sannarlega að hafa það með í reikningin en þeir sem tala hvað ákafast fyrir inngöngu í Evrópusambandi, þeir smeyja sér limskulega framhjá þessum grundvallaratriðum og láta eins og þau skipti ekki máli eða þá einhvern veginn fari og orðalags út úr snúninga til þess að koma sér hjá þessari grundvallarumræðu fullveldið. Hitt það hvernig hagsmunum okkar á Íslandi er efnahagslega best borgið og ég held að sé og hef nú bara lagt alveg mikil áherslu á það í, frá því að ég hóf þáttöku stjórnmálum að tryggja ungu fólki til dæmis tækifæri á húsnæðismarkaði, að tryggja unga fólki tækifæri til þess að geta komið sér fyrir, stofna fjölskyldu, nægilega snemma, komið til menntunar, komið til ágætra starfa. Þetta bara algjört lykil atriði í minni nálgun á pólitík. Ég hins vegar tel ekki að það ástand myndi batna ef við værum inn í Evrópusambandinu. Ég hef nú útskýrt það líka í fjölda viðtala að þegar menn taka til dæmis Evrópusambandi og segja að ef að hér væru lægri vextir, þar segja lægri raunvextir, munurinn á raunvöxtum á Íslandi og í Evrópusambandinu er ekki eins verulegur og kannski munurinn á vöxtum, þannig að menn taka bara vextina án þess að tala raunvextina og þetta kannski tæknilegt atriði en menn gera sannlega meira úr þessum vaxtamun en tilefni til en ég hef sagt að þegar þú ætlar að ræða efnahagsmálin í samhengi við það hvort Íslandi að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki þá eru þetta alveg ótækt að taka bara einn þátt efnahagskerfisins og hagstjórnarinnar og taka hann algjörlega út fyrir sviga og benda bara á vextina þú verður auðvitað að taka inn aðra grundallar þætti eins og atvinnustig, laun, hagvöxt á milli ára, almenn tækifæri á vinnumarkaði og sko segjum að þú sért á Spáni og vextirnir séu aðeins lægri hefur þá betri möguleika þar til þess að kaupa þeir eigið húsnæði Já, ekki ef þú fær ekki vinnu fyrir en þú 35 ára. Ekki ef að hámennta fólk fær ekki eins og vinnu á bensínstöð vegna þess að það er svo mikið atvinnuleysi vegna þess að hagstjórnin, miðstýrða hagstjórnin í Evrópusambandinu, bitnar einfaldlega með þeim hætti á hagkerfinu þar vegna þess að hagstjórnin er ekki sniðin að þörfum spænska hagkerfisins. Einmitt núna auðvitað höfum við króna, þannig að hagstjórnin okkar getur verið sniðin að þörfum íslenska hagkerfisins, þannig að við höfum ákveðna pólitíska sýn um það, hvaða hópa við viljum standa vörðum þegar það gefur á bátinn í hagkerfinu, þegar hvaða áfall sem dynur á, hvort sem það loðnubrestur eða vandræði hjá flugfélagi eða samdráttur í ferðaþjónustu, það alls konar svona sem kemur bara reglulega upp í hagkerfinu, bara hluta af okkar veruleika og þá það krónan sem algjörlega skjálfest að getur hjálpað okkur í gegnum slíka skafla á meðan við sjáum til dæmis finna núna, þeir eru inn í Evrópusambandinu og það eru ákveðnar flækjur í efnahagskerfinu þar það eru ákveðin samdráttur það eru
0: mikill samdráttur
1: já, það mikill samdráttur og stríð heimsins eru sannlega hafa þar áhrif já. Miklu meiri áhrif þar en annars staðar í Evrópu og þá hafa finnar ekki þessa sjálfstæðu peningamálastjórn til þess að bregðast við þessum áföllum til þess að verja þá hópa sem þeir vilja verja. Þannig að þeir verða þá bara að sæta hagstjórninni sem kemur frá Evrópusambandinu, miðstýrið hagstjórninni, þannig að hún bitnar hann. Þannig að þeir geta þá annarkort bara tekið út í auknu atvinnuleysi eða þá safna skuldum. Það er bara tvennt sem þeir geta gert. Vegna þess að þeir hafa ekki fleiri tæki, þeir geta ekki reynt að hafa áhrif á gengi krónunnar, þeir geta ekki stýrt vöxtunum sjálfir með þeim hætti sem að þeir telja þjóna hagsmunum. Þannig að þar sjá menn að einmitt í íslensku hagkerfi, þar sem að áföllin geta auðvitað hlutfallslega sko verið aðeins stærri en annars staðar, þess að við erum bara lítið hagkerfi, þannig að sko lítil breyting getur haft, eða breyting bara í einum þætti getur haft mjög mikil áhrif, þá bara sérstaklega mikilvægt fyrir okkur að geta stýrt þessu. Þannig að þess vegna segja maður sko aftur, rétt eins og skoðar evrukreppun og áhrifin sem þetta hafði í þeim löndum þar sem að sko hagsmunir frakka eða þjóðverja í hagstjórn hverju sinni eru þetta algjörlega eðlisólíkir kannski á öðrum ríkjum sem eru í allt annarri stöðu á þeim tíma. Þannig að þá í raun og veru verið að beita evrunni gegn þessum ríkjum í einhverju skilningi og hagstjórninni, miðstýrðu hagstjórninni gegn þessum ríkjum miklu frekar en að sko við getum sem sjálfstæð þjóð með sjálfstæðan seðlabanka nota þetta til hagsbóta fyrir okkur sjálf. Að taka þetta ekki með í reikningin þegar þú talar efnahagslega hagsmunni unga fólksins til dæmis á Íslandi. Það bara óheiðilegt. Þú verður auðvitað að benda og þú verður auðvitað að gangast við þeim kostum sem geta falist til þessu þótt maður sé heldur ekkit að neyta því að það sé líka kostur ef að vextir á ákveðnu tíma eru lægri hér en annars staðar auðvitað er það kostur. Hins vegar þegar við ræðum húsnæðismarkaðin hérna á Íslandi sömuleiðis þá ég nú mjög þreyttur að heyra tala húsnæðismarkaðin án þess að vikið sé að þætti innflytjenda stefnunar í húsnæðismarkaðin. Það eins og allir bara...
0: Sem stóreikur eftirspurn
1: eftir hús. Sem stóreikur eftirspurn hefur auðvitað verið grundallar
0: atriði. Og sama atriði. Vandamál á Írlandi og víða þar sem hefur þeir búa við sama vandamál
1: og
0: við.
1: Og þar eru auðvitað okkar staða í Evrópu samstarfinu. Þar eru við með opin landamæri hérna fyrir 300-400 milljónir manna sem að búa þarna og geta bara
0: og þeir tóku ákvörðunum það í síðustu viku að setja fram tillögur það hvernig en vilja hafa þetta
1: já.
0: Þeir segja það
1: já,
0: og ríkis og Slóvaki og kannski ungverjar og fleiri ríki vilja þetta
1: já, og sko
0: og pólverjar ekki held
1: og það að mörgu liti áhugavert að ég hef alltaf reynt að vekja athygli á þessu bara kurteislega sko að mér vissi alveg furðulegt
0: með hvernig... þú lendir í vandræðum með fólk sem svona subbulegt í tali
1: sko. já, ég mitt það er alveg rétt sko en ég þarna maður hefur furðað sig á því stundum að það oft talað þessi stóru til dæmis innviða mál á Íslandi, hvort sem það til dæmis í umferðinni eða skólakerfinu eða húsnæðismarkaðum, að það eins og engin sjái, það eins og engin nefni þessa grundvallar breytingu að sko að innflytjendum á Íslandi hafi fjölgað úr sko bara einhverjum nokkur þúsundum í sko 70, 80, 90 þúsund á örfáum árum, algjör grundvallar breytingar
0: samfélaginu. Með sama ráða eftir svona 15-20 ár þá eru konir í meiri hluta.
1: Já, og það það sem maður hefur nú bent á ítrekkað í útreiningum að jafnvel og eins og núna, jafnvel þótt að sé samdráttur á mörgum sögum í hagkjörunu, jafnvel þótt að atvinnuleysi sé að rjúka upp, þá komi hérna í fyrra sko hvort það hefur 4-5 þúsund og atvinnuleysi skrána sem að er næstu í þarna sem samanstendur næstu bara af erlendu ríkisborgur á þessu stigi og á sama tíma þá treystir ríkisstjórnin sér ekki að sko lækka atvinnuleysisbóta tímabilið úr 3 árum niður í 18 mánuði, þeir urðu að hafa þetta 2 ára ennþá sko, þeir geta ekki alveg stigi þau skref sem virkilega þarf að stiga og sömulegis eru þið að innlega núna í lög býst ég við á haustingi að það sá tími sem þarf að líða frá þau kemur inn í landið og fær fullan aðganga sjúkratryggingum hann á ekki lengur að vera 6 mánuði heldur að fara hann er í 3 mánuði, þannig að þeir eru að opna aðgengi að sjúkrahúskerfinu fyrir EES-borgara
0: sem að því mjög mikil vandamál fyrir sjúkratryggingar sem eru alltaf að skera meir og meir á lyfjakostnað sjúklinga á Ísland
1: og auka þá bara kostnaða þáttöku einmitt sjúklingan sjálf þannig að þetta er það sem maður hefur verið að benda og ég hef auðvitað líka benda á þessu samhengi að ef að menn hafa einhver ágjur af innflytjendamálum þá geta þeir náttúrulega og ég veit að mér í heimsókn með allsherjarnefnd þingsins til fórum til Holland þar sem ég ræddi við þingmann og við ræddum innflytjendamál í miklum smáatriðum og hvar Evrópuþjóðir stæðu og hvernig þeir þyrftu að bregðast við til þess að snúa við þessari þróun sem verið hefur og hann sagði alveg skiptir mig hvað sem þið gerið ekki fara inn í Evrópusambandið eða þið vilja hafa stjórn á þessum atriðum sjálf á öllum sviðum innflytjendamála sko þetta er bara lykil atriði fyrir ykkur að halda stjórn á þessum atriðum sjálf
0: jafnvel þótt að menn hafi vanrækt þessa stefnu og stefnan hafi verið mjög slæma hálfu Íslending og þeir samþykkt útlendingalög sem eru gölluð þá getum við þó breyttis
1: já sannarlega
0: við höfum það í okkar valdi að koma á skynsamlegri stefnu í þessum málum ef við göngum í Evrópusambandið með þetta á bakinu sem við erum með núna þá mun Evrópusambandið segja ja þið eru náttúrulega búnir að leyfa heilmikið frelsi við ætlum ekkert að taka það frá okkur punktur þetta er svona
1: nei og líka bara átt að segja mitt á þessum kjarnamáls að sko eins og til dæmis í Evrópusambandinu þá er sko því verður ekkert neitað að það er alveg umræð innan Evrópusambandsins og ákveðna kerfisbreytingar sem er verið að benda á og verið að stefna að sem geta lofað góðu vegna þess að menn hafa verið að þessir gömlu kerfisflokkar er að hluta til
0: en þeir segja það, en þeir framkvæma þetta
1: það er máli, þeir
0: reyna finna hvað fólk kjósendur vilja lofa því, gera ekkert í málunum og ef það verður lagabreyting þá er hún ekki framkvæm samanber það að þessi móttöku
1: þessar
0: sennilega verður það ekki framkvæmt því að það er stór hluti í samfylkingunum sem vill ekkert gera
1: þannig
0: að verður sennilega ekki framkvæmt
1: það verður áhugavert, en til dæmis brottvarastöðun sem við nefni þá er það ennana mál sem að mér finnst líka hluta til vera svona ákveðu dæmi að stjórnir vill sannarlega einmitt eins og evrópsku kerfisflokkarnir vilja svona, þeir vilja vera láta og vilja láta sem svo að þeir hafa nú sannarlega í hyggju að taka stjórn á þessu en það snýst allt að láta hlutina hljóma þannig miklu frekar en að raunverulega láta kné fylgja kviði
0: vegna þess að almenningur á móti því hvernig stefnan hefur verið
1: breytingamálum
0: þeir vita það en vilja halda áfram gömlu stefnu
1: og en vilja hins vegar svona reyna að senda ákveðin merki að verið sé að gera eitthvað en þetta eru flest allt mál sem hafa skipt mjög litlu máli í stóra samhenginu og þegar maður vogar sér til dæmis að fjallum hugmyndir að til dæmis gera þær grundvallarbreytingar á útlendingalögum að við hættum að taka við umsóknum hælisleitenda hérna á Íslandi
0: sem er raunhæfleið
1: að beita þá því sem hétt áður Dyflinnarreglugerðin bara í miklum strangari mæli til þess að hætta að taka við umsóknum hér
0: sem er fulla heimilt
1: þá segja menn nei þetta samræmist ekki þessum alþjóða sáttmálum því miður getum við ekki gert þetta þannig að þegar við förum að ræða alvöru breytingar þá þetta sama svarið. Sömu leiði sem að meiri hlutin feldi tillögu frá mér í þingi núna til þess að sem sagt, í sambandi við vinnuafl sem kemur hérna utan EES sem hefur verið eitt stærsti drifkraftur í innflytjendaþróuninni frá 2023 stærsti áhrifaþátturinn hefur verið fólk að koma hérna utan Evrópusambandsins, þannig að það eru algjörlega opnar leiðir inn í landið utan Evrópusambandsins eða hafa verið og þegar ég lagði til núna í þinginu að það yrði að gera kröfu þegar þú værir að fá svo nefnda sérfræðinga og þetta kalla sérfræðingaleyfi en hefur verið misnotað í gegnum árin þetta hefur ekki allt verið sérfræðingar sem eru að koma inn hérna á sérfræðingaleyfinum ég meina þetta hefur verið sérfræðingar jafnvel í sölu golfteppa eða sérfræðingar í asískri matagerð ég myndi hugsa þessi leyfi kannski fyrir sko háskólamenntaða sérfræðinga sérhæfða sérfræðinga í einhverum nýsköpunarverkefnum og öðru eins
0: og við sem við biðjum
1: sem að við höfum sérstakan áhuga á en í staðinn þá hefur þetta verið notað sem bara leiðin í landi, þannig að ég lagði til að það er gerð krafa að ef þú kemur þetta sem sérfræðingur þá verður að hafa 90% af miðgildis launum á Íslandi þetta getur ekki verið bara eitthvað láglauna vinnuafl en menn voru ekki tilbúinu til dæmis til þess að gera þá breytingu þannig að þegar tillögur alvöru breytingar sem raunverulega breyta einhver þessi kerfi koma fram þá eru flokkarnir ekki tilbúinu í þetta og þetta líklega það sem óttast innan Evrópusambandsins að sé kannski stemningin að menn kannski séu spennti fyrir að láta hlutina hljóma á einn hátt eða annan en í raunveru stefnir allt í að eins og þróun hefur verið hérna í Evrópusambandinu og þetta við erum skilningi á Vesturlöndum þá hefur ég þetta mjög miklar áhyggjur af lýðfræðinni að heima menn eru ekki að fjölga sér sem skildi og svo kemur

0: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Gluggameistari auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Sjón, gleraugnaverslun í glæsibæ.

þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Snorri Másson, alþingismaður og varaformaður miðflokksins. Nú Snorri, ef við snúum okkur að lýðræðinu. Nú, ef við göngum í Evrópusambandið, hægt að kalla Ísland lýðræðisríki eftir það vegna að þá það framkvæmdastjórnin sem á frumkvæði að löggjöf og við fáum hann að senda hingað, það heitir á svona lagamáli bein réttarverkun á íslensk lagakerfi og við höfum, ég meina almenningur Ísland hefur ekkert það að segja.
2: Nei og ég hef nú skynjað þetta frá því ég tók sæti á þingi að það eru ýmis mál sem að koma til okkar og eru tekin til umræðu fyrst í þinginu og svo inn í nefndum og það er allur gangur að því hversu mikið svigrúm hver að þingmaður hefur til þess að kynna sér öll mál þingsins, fólk reynir að svona taka til sín þau mál sem að eiga við þá og svo reynir maður að kafa ónið og það kemur ýmislegt upp úr dúrnum eftir því sem að maður skoða málum betur. Stundum eru menn ekkert farnir að fá neina heilda mynd af áhrifum frumvarpsins eða eðli frumvarpsins fyrir en svolítið seint í ferlinu, þá eru menn komnir inn í aðra umræðu, það er búið að ræða þau og kannski fer stjórna meiri hlutin að vilja svolítið bara taka þetta í gegn og klára atkvæðagreiðslu og koma málinu í gegn og þá er ýmislegt komið í ljós sem að menn hafa kannski ákveðnar efasemdir og þá fær maður þessa tilfinningu að einmitt mikið af þessum málum eru svona innleiðingamál, koma þetta bara frá Evrópusambandinu með svona tilbúin ramma og svo er samið íslenskt frumvarp til þess að staðfesta þá eitthvað sem er búið að ákveða í útlöndum og maður fær stundum þessa tilfinningu býttu hérna er bara ætlast til þess að ég sé bara í færibandsvinnu sko. Hérna er bara ætlast til þess að eitthvað komi hérna utan og ég bara stimpla sko. Það er eiginlega öllum sama hérna hvað þessu þingi finnst. Við getum gert einstaka breytingar hérna en mikið af ákvæðunum er hérna já, við erum skuldbundin

0: til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, það alltaf orða þannig, að því þá alltaf hljómar eins og við sjálf séum svolítið hluti af ákvörðunni, en stundum það alls ekki tilfinningum hans, heldur það eins og til dæmis núna þegar við vorum að innleiða ákveðin ákvæði úr hælispakka Evrópusambandsins að þá var bara búið að taka ákvarðanir einhver störu útlöndum og ég veit auðvitað að formlega sé að það hafa Íslendingar aðild að ákveðnum vettvangi til þessi tengslu við Schengen og það ákveðna leiðir fyrir okkur til að beita okkur en þær leiðir eru svolítið langt frá þingheimi þingheimur einhvern veginn kemur ekkert að málinu fyrir en seint og síðir og þá var einhvern veginn búið að ákveða þetta allt þannig að er komin í gang og þá einmitt spurning hversu lýðræðislegt slíkt ríki hversu lýðræðislegt ríki þar sem að þessir þjóðkjörnu fulltrúar hafa getum allan að sagt æði mismikið málin að
1: en
0: segja
1: við erum að sækja aðild að ólýðræðislegu ríkjabandalagi Íslendingar án þess að meirhluti alþingis vilji sækja og vilji vera umsóknar. Þetta náttúrulega mjög óvenjulegt.
0: Ja, og svo það annað sem ég hef gert auðvitað algjör og grundvallar athugasemdir við í öllu þessu ferli og það að meðal minna helstu viðvörunar orða til þjóðarinnar, ef að svo mætti segja, að sko, eitt að fara inn í Evrópusambandi þegar skýr meirhluti fyrir því hjá þjóðinni. Rétt eins og Kristrún Forsetadóttir forsætisráðherra hefur lýst margoft. Það held ég að hún hafi talað að réttast væri að fyrir þessu væri aukin meirihluti, 70% er talað sem að með rámar í þótt ég fara ekki, þótt ég selja ekki til henni í kefti það sem hún talaði
1: sem er eðlilegt ef ætlum að umbreyta hér öllu ef ætlum að kollvarpa íslenska lýðveldinu.
0: Nákvæmlega, samhljómur á meðal atvinnurekenda og stéttafélaga og þingheims og auðvitað, fyrst og fremst samstaða innan ríkistjórnar að fara í svona vega mikið ferli vegna þess að þótt spurningin eins og hún orðið að fara í einhvers konar hefja á ný aðelda viðræður, fyrst áttun alltaf að tala að halda áfram aðelda viðræður sem var náttúrulega ævintýralega ónákvæmt orðalag, svo ekki þessi fastar á orðið kveðið sko þessar aðelda viðræður, það tala svona, já þetta eru bara eitthvað saklausa viðræður þetta bara eitthvað svona kaffispjall, bara já við getum búið þetta sko ef að sagt já, þá eru menn að greiða atkvæði raun og veru að sko sækjum aðild að Evrópusambandinu. Við erum að greiða atkvæði já eða nei, viltu sækja aðild að Evrópusambandinu. Og leið og orða þannig þannig að gera fleiri sér grein fyrir því hvað felst í þessu. Rétt eins og þú bara sækir nám í skóla eða sækir hitt og þetta. Þú sækir eitthvað vegna þess að þið langar að fara þetta inn.
1: En hugsum okkur, gerum ráð fyrir því að lítill minni hluti segi já núna og síðan fara fram verða þessi samningar. Síðan líta þeir kannski mjög vel út, það gengið öllum kröfum Íslands, segja þeir, og hérna, en, og þingir samþykir það, en þeir telja þessi óþarfi að fara aftur í seinni kosninguna vegna þess að fyrir á kosið áður, sem að byrja, og við höfum eitthvað tryggingu fyrir því að sú kosning hvað eigi sér stað.
0: Nei, auðvitað hefur
1: Ef að þingi færi svo á þeim tímapunkt að segja já, með einu atkvæði
0: já, sko,
1: þá værum við komin þú veist að það er sko hættunar eru allstað
0: já en sko það er alltaf þess má geta að ríkisstjórnin þarf ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu hún getur sótt aðild að Evrópusambandinu fyrir hönd Íslands þegar í stað
1: já, það er ekki meiri hluti í þinginu
0: nei en það er bara ekki meiri hluti þannig að eins og ég hef lýst í þá er í raun og veru þessi ríkisstjórn sem getur ekki leist úr þessum ágreiningi
1: þeir eru að velja beint lýðræði ráðgefandi kostningu þar vegna þeir hafi ekki aðra leið til þess að fara af stað með málið
0: þeir eru að færa í raun og veru ágreiningin innan ríkisstjórna yfir á þjóðina og leifa henni að útkljáða þetta en máli að við höfum þetta áður gett tilhund til þess að fara inn í Evrópusambandið með klofna ríkisstjórn gagnvart slíku máli og það bara einfaldlega eins og dæmin sanna það mjög einfalt að rifja það bara upp hvernig þetta mál súrnaði á ógnar hraða innan ríkisstjórnar þar sem að annar flokkurinn var ekki áhugasamur að halda áfram þessum viðræðum með að klára samningin yfirleitt en hinn flokkurinn var ólmur að gera það og þá bara myndast slík ósamstaða innan stjórnar að landið verður valla stjórntækt það er raun og veru staðan sem myndaðist þetta
1: gott í síðust tilraunin gott þú mennist á þetta ef við segjum já og það verður sami næstu árin það allt öll umræðin í stjórnmálum mun snúast þetta.
0: Á sjálfsögðu. Það verður allt undir.
1: Við munum ekki einblýna á þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir verðbólgunni og vöxtunum og öllu því.
0: Nei, með þess vegna segi ég það ákveðin áhætta sem felst það sannarlega þetta sannarlega ekki áhættulaust að ákveða að fara í þetta verkefni. Ég auðvitað sko
1: fyrir utan kostnaðina.
0: Fyrir utan kostnaðina sko kostnaðin sem mjög erfitt að meta. Það mjög erfitt að meta hvað kostar samfélag að kollvarpa í raun og veru allri sinni starfsemi til þess að reyna að laga kerfið í einni hending einu hendingskasti að Evrópusambandinu. Það fer ómæld orka í það sem að við getum eiginlega ekki verið að verja í það verkefni þegar við ættum að vera að byggja upp landið okkar til framtíðar og reyna að tryggja einmitt efnahagslegu hagsmun okkar. En það sem ég vildi sagt hafa að það auðvitað sérstaklega forvitnilegt í mínum huga að þessi ríkisstjórn sem talar að þetta snúist ekki um neitt annað en að treysta þjóðinni, þeim klísu kennda frasa, hún lýsir því, hvort sem ráðherrann Jóhann Páll Jóhannsson eða sjálf Kristrún Frostadóttir, samfylkingamenn tveir, sem hafa lýst í fullum fötum að ef að þeim lýst ekki að samningin, annarkort að ef þeim lýst ekki að samningin, eða þá að stjórnarflokkarnir, eins og það hefur orðað, styðji ekki samningin, þá verði hann ekki lagður fyrir þjóðina að nýju. Það að segja, það ekki þá að þau fari inn án þess að leggja hann, þau eru búin að fullira það mjög skýrt, að þau fari ekki inn án þess að greiða atkvæði að nýju. Þannig ef að það er svikið, þá er það auðvitað algjört, þá held ég að það verði mikla rafleðingar gagnvart slíkur sökum. En hitt er miklu forvitnilegri spurning um það sko, að þau treysta þjóðinni til þessa, en þau treysta ekki þjóðinni greinlega ekki til þess að kjósa hvaða samning sem er. Sem er alltaf mjög forvitnilegt að vera búið að gefa upp að bæði Kristrún og Jóhann Páll segja þetta að það verður ekkert fara með þennan samning nema þeim lítist á nema stjórnarflokkarnir styðja hann. Og eða, sko, ég man ekki hvernig að Jóhann Páll orðaði það nema stjórnarflokkarnir standi með samningum eða eitthvað slíkt og það er auðvitað líku fyrir frá upphafi að flokku fólksins mun líklega ekki standa ekki með þessu nei. Hluti samfélkingarinnar mun væntanlega ég veit ekki hvernig
1: þingmenn þeirra mun gera það en það er, ekki flokku fólksins
0: nei en ekki flokku fólksins og þar með ertu eiginlega búin að dauða dæma þetta ferli eiginlega frá upphafi sko að þú verður ekki með ríkisstjórnar meira hluta til þess að klára verkefnið. Þannig að ég hef auðvitað talsverðar áhyggjur af þessu. Ég hef auðvitað ekkert að katastrófisera, ég er ekkert að láta þess að þetta sé en katastrófa eða að við séum einhvern veginn hérna virkilega komin í einhvert öngstræti. En ég hefði bara vara við þessu og ég held að við getum varið tíma okkar svo miklu, miklu skynsanlegar á næstu árum en að fara inn í þetta feigðarflan viðreisnar. Að treysta utanríkisráðherra viðreisnar fyrir því að fá hennan tjekka til þess að fara og semja við Evrópusambandið eins og henni þykir best vegna þess að það er eini flokkurinn sem hefur raunverulegan metnað innan þessar stjórnar til þess að gera þetta þannig að þá mun óhjákvæmilega gerast auðvitað innan stjórnar að mestu áhrifin fara þá til viðreisnar sem er Evrópusambandsflokkurinn og er þá bara með þetta mál á sinni könnu og þá stóra mál ríkisstjórnarinnar á sinni könnu þessi næstu 3 ár. Og mun því miður ekki hugsa annað á meðan, sko. Þannig að það er svona viðvörunin að segja, sko, þetta er ekki, að því það er oft gert mjög lítið úr alvarleika málsins, það er oft mjög gert talað, sko, það er bara ekkert mála að sækja henni og sjá hvað þau hafa að bjóða. Nei, þetta er algjör grundvallar ákvörðun að fara inn í að sækja aðild að Evrópusambandinu, það er kosið.
1: En við erum nú að falla á tíma, en ég vil nú að spyrja þig skólamálin. Þú hefur gagnrýnt stöðu íslenska skólakerfisins. Hvað heldur þú eða telur þú vera svona verstu mistökin sem stjórnvöld hafa gert svona í þessum málum? Er það svo margt að það verður kannski hægt að telja það upp á stuttum tíma?
0: Sko, ég held að séu sannlega margt sem hefur verið kannski svolítið skakkt í nálgurninni í menntamálum og það er auðvitað vægt til orða tekið. Það er kannski grundvallar hugsunin að mínum mati hefur verið að sko ef við tökum alveg stóru myndina þá hefur skólakerfið að hluta til stundum svolítið kannski gert ákveðna tilslaganir gagnvart grundvallar kröfu að nemendur ná í árangri og virkilega séu menntaðir og farið að líta svo á að kannski markmið skólakerfið sem sé ekkit endilega menntun eða sko árangur í framhaldsskólandi námsárangur heldur.
1: Hvað er það þá?
0: Svona alls konar önnur, svona loftkend markmið.
1: Að krökkun líði vel í skóla?
0: Já, og það maður heyri það nú oft í PISA umræðinni að þegar kennar er að reyna að bera blaka þessum slæmu niðurstöðum sem fengnar eru í PISA, þá segja það sko jújú, það er ekkert að marka þetta PISA hennan slæma árangur í PISA, en svo er allt í hún að marka PISA þegar að það bendir eitthvað til þess að nefndum líði svo vel í skólanum, sko, sem er auðvitað rosalega matskennt spurning, hvernig líður í skólanum og spyr barna þessu, þá er hann ekkit sérlega áreiðanlegu sögumæður þau efni. Þannig að að hluta til hefur auðvitað það verið svona ágæðin hugsanavilla að til dæmis að, að jafnrétti og önnur eins loftkennt svona með aftur sko, að þau séu grundallar atriði já, í skólastarfi frekar en bara framúrskarandi árangur
1: en hversu eins sko. Að, róttæka að, aðgerð myndir þú svona mæla með að það þarf að gera eitthvað í þessum málum sko, nú að ljósta kennarasamtökin að verið risið upp gegn mentamálaráðherran sem já. Er í flokki fólksins hún hefur ásamt til að þingmanni sjálfstæðisflokksins sem var skólastjóri, þau eru alveg sammála þarna í stjórnarandstöðu þannig að það er ekki bara því í stjórnarandstöðunni sem er að gagnrýna þetta þarna eru innan
0: Já,
1: ríkisverðar eins og hjá flokki fólksins og hjá hann í Ingu Sæland.
0: Já, já, ég hef sannlega reynt að styðja við baki á Ingu Sæland í mörgum þeim tilraunum sem þú hefur gert eða boðað. Ég meina að maður hefur kannski ekki síðan að ennþá alveg láta knýja fylgja kvíði í stóru orðunum, í metamálum. En sko, eitt væri að ræða sannlega þörfin á til dæmis raunverulegum samræmdum mælingum til að byrja með, þar sem að menn gætu viss, virkilega gengið útfræðið þeir viss, gætu treyst upplýsingunum frá skólum sem frá skólum, því við verðum að vita hvar vandinn liggur og hvernig hann vaxin til þess að geta byrjað að eiga við hann, en það hefur verið mikil barátt að gegn samræmdum mælingum og gegn skýrum mælingum og gögnum þessa stöðu, menn vilja miklu frekar breiða yfir vandann en að leysa hann, en hitt auðvitað sem ég nefni líka í þessu sambandi að sko frá 2010 til 2024 þá held ég að fjöldi til dæmis erlendra barna í skólakerfinu hafi þrefaldast að minnstakosti og mjög víða er hann komin í eru við meira hluta og þar sko bendi ég á að íslenska skólakerfi það gerir auðvitað ráð fyrir því að sem undantekning geti slæðst inn börn af erlendum uppruna hingað hafa hann alltaf lengi komið innflytjendur í ákveðnum mæli og börn þeirra að sannlega verða hluta á íslensku samfélagi og fara og ganga menntavegin og þar verðum við þetta, þar höfum við sko gert að mörgu leiti í gegnum árin höfum við gert ákveðlega vel í því skólakerfi er hanna til þess að taka við þessum undantekningum það er ekki hanna til þess að vera einhvers konar fjölþjóðleg miðstöð eða grundvallar tungumálakennslu miðstöð fyrir börn af erlendum uppruna eða útlensk börn. Það er engan veginn, kerfið gerir engan veginn ráð fyrir því að þetta geti farið fram á sama tíma og eðlileg hefðbundin menntun fyrir íslensku börnin farið fram og á sama stað.
1: Á fólk svona erfitt með að sína heilindi í þessum útlendingamálum?
0: Sko,
1: er það mandið?
0: Já, það er bara oft og svo sannarlega málið að þess að stjórnvöld hér gengu út frá ákveðinu draumsýn í innflytjendamálum, ákveðinu draumsýn um að þetta væri alveg útópískri hugsun um að þetta væri algjörlega vandræða laust svo lengi sem við værum öll bara með hjartað á réttum stað að þá væri
1: þarna,
0: og börnum liði vel og svona alls konar klisjukennt orð inngilding og fjölbreytileiki styrkur er sagt
1: já, þýtt orð úr enskunni
0: já,
1: sem
0: sko,
1: notu
0: þarna fyrir vestan það talaði sko styrkur, segja þið, sko. Það er bara styrkur. Þetta er náttúrulega, í raun og veru alveg rangt, auðvitað er ekki styrkur að það sé rosalega fjölbreyttu bakgrunnur inn í skólastofu. Það er bara rosalegt flækjusteg sem felst í því. Að menn séu ekki bara á sömu blaðsíðu frá upphafi, sko. Rosalegt flækjusteg sem veldur því. Það er ekkit að, það er mér sagt að það sé ekki hægt að leysa það ef að virkilega svona forsendurnar eru fyrir hendi en ég held samt á vissum tímapunkti þá getur það ekkert leyst hvað sem er bara með fögrum orðum heldur þarftur til dæmis að gera kröfu að menn fari ekki inn í almenna skólabekki þú getur ekkert bara mætt þetta frá til þess miðausturlöndum og farið inn í annan bekk hérna á Íslandi og farið að læra íslensku húsdýrin eða hvað það er
1: Gunnar
0: og Hlíðarend eða jafnvel, læt það vera sko, læt það vera án þess að hafa sko minnstu þekkingu á sko einu orði í íslensku en í raun og veru hefur skóli án aðgreiningar súhugsjón sem á líka að hljóma voðalega vel þá hefur
1: Ertu reyðið búin að gera allu gegn þeirri viðhorfi sem að byrtist í stefnunu skóla án aðgreiningar
0: Já, ég held að skóli þörfnist aðgreiningar og það er bara grundvallar mál og það er alveg augljóst þegar þú ert í skóla og þegar þú horfir í kringu þig og þegar þú talar við kennar þá er það alveg augljóst en það hafa ákveðnir svona toppar í kerfinu og kannski ákveðnir talsmenn sem hafa sölsað undir sig ákveðn áhrif innan greinarinnar og svo framvegis, hvort sem það er í háskólunum eða þá í kennarasambandinu annaðis. Þau hafa kannski gengið fram fyrir skjöldu með svona þessa klisjur orðræðunar sem þó standast ekki þegar þú tala við kennarana á gólfinu sem að þekkja raunveruleikan, þekkja hvað er raunhæft í þessum heimi og þau segja við þurfum öðruvísi nálgun en kannski að kerfið sé svolítið lengi að taka við sér vegna þess að það lifir enn í utópíunni.
1: Við erum fallin á tíma. Ég vil þakka þér fyrir Snorri að koma til okkar
0: Alltaf gaman að
1: og
0: koma.
1: Ræða þessi mál Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.

0: Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Hlusta á okkur á netinu og topsaga.is.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl, frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, það var ekkert annað, góðan og blessaðan daginn, dásemdar þriðjudagur í dag, kæru vinnir, það þátturinn tal og tónar útvarpi sögu og fyrir nýja vini, þá heiti ég Soffía Karlsdóttir, eiginlega hippi, straight out of Breiðholt, ég ætla að vera með ykkur í beinni til fjögur, tal og tónar kommunar komin í loftið svo blómleg og í dag það eilíðar hippin í mér sem ræður íkjum. Við hófum þáttina á læginu Aquarius úr kveikmyndinni Hárið frá 79 munið þegar fólk söng alveg frá hjartanu, það var ekkit kvísl eða stunni þarna, það voru sko raddir. En núna næsta lag, Bob Dylan komin á fóninn og hér ætla hann að syngja örlög konu sem átti auð og forréttindi, en hún svo afsakið, hún var svo ómeppin að missa allt og allir sem dásumuð hana þegar hún var á hátindi fræðar sinnar eru farnir og já, maður veit aldrei hverju vinum hans eru fyrir að allt reynur undan. Hér kemur hann með lagið frúna sem að fjall svona líka From Grace, Like a Rolling Stone, Bob Dylan, gerir þessu vel.

Já, það verður mikið áfall fyrir, hvað maður að segja, ríkisbubba þessa heims eða þeir hrynja allir vonandi innan skams og þurfa að fara að sjá fyrir sér sjálfir og þú er fötin sín og svona eins og við hinn. En að annari yndislegri dásamda veru, það sem sagt hún Joni Mitchell. Ég byrja nú að hlusta á hana mjög snemma, hún móði mín ólmöf upp fyrir þessa yndislegu tónlist. Hún gaf út plötuna Blue árið 1974 Joni, eina af bestu plötum síðustu aldar að mínu mati. Á henni lagið Carrie. Þar syngur hún að langa sletta aðeins úr klaufunum með vinum og ferðast tilveruna og að mér heyrist með manni sem vill kannski heldur bara verið rólegt heima. Stundur langar manna aðeins að missa sig, þá bara að gera að draga einhvern góða með í för og njóta þess að vera til. Carrie, gerði svo vel.

Já, Joni Mitchell, ég nokkuð viss það ef að ég hef tækifæri til þess að fá að hitta hana það væri eitthvað sem ég myndi þrá að setjast niður með henni við góðu mat og tala tónlist en að annari valkyrju Stevie Nicks, hún komin á grammofóninn Dreams, lag eftir hana sem kom út af plötunni Rumors 77 listina að sleppa taki á sorg og samskiptu við fólk sem bara alls ekki að gera okkur gott En alltaf erfitt að viðkynna sín mörk, sérstaklega maður vanur að vera opinn og segja aldrei nei eða setja aðra í forgang allt og lengi. Hún samti þetta lag þegar það var mikið ástand í gangi í bandinu þar sem að það var svona ástar þrýrningur sem var svolítið erfitt að eiga við. En hérna kemur lagið með Fleetwood Mac, Dreams, eitt af þeirra betri lögum.

Já, Stevie Nicks, eina af þessum söngkonum sem maður virkilega lítur upp til. En hvernig var að býtlast aðeins? Let It Be var gefið út sem singull, ef ég má sletta aðeins, á einslagsplötu 7. mars 1970. Paul McCartney skrifaði Let It Be eftir hann dreymdi 1968 móður sína sem lést Maria Patricia þegar hann var 14 ára gamall. Það var allt í upplausn í bítlanum og hann dreymdi að móður hans kom til hans og sagði It will be all right, just let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Svo falleg tenging við móður sína að þegar maður veit svona staðrendir að þá einhvern veginn bráðna lögin algjörlega. Let it be.

0: áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
3: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Já, þetta voru einhver aðrir en Simon og Garfunkel. Þetta var lagið úr bíómyndinni The Graduate, þar sem Anne Bancroft og Dustin Hoffman komu saman. Það valdi mikla hneyksli þarna að vera eldri kona að leitast eftir yngri manni. Það ekki mikið sagt eða það öðruvísi og stýri hins veginn. En þá ætla ekki að fá Fleetwood Mac aftur og lagið Sara. Sara lag sem skrifað á Stevie Nicks eins og bara flest þeirra bestu lög. Hún kom út 1979, þannig hún enn og aftur að syngja ástar þríhyrningin. Hún var með Mick Fleetwood tíma, skildi við hann og hann giftist svo Söru Ríakor. Þannig að það svona smá minnsta hún á Söru þarna í þessu lagi og alla, þetta eitt opinskáfasta lag tilfinninga heita í hljómsveit sem hefur verið sami fyrir að síðar. En hérna kemur lagi Sara og það engin önnur af sjálfsögðu, Stevie Nicks.

Já, þetta þátturinn tal og tónar, þetta var hún Stephen X Indisfrúin. Ég ætla að koma með smá hugmynd, þetta Sofía Karlsdóttir hérna á Útvarpssögu, við erum hérna að komast vel inn í klukkutíman. En mér langar að byggja ykkur kæra hlustendur ef þið væri til að senda mér á sofía@útvarpssaga.is óskalag og af hverju þið veljið það og svo kannski þegar framlega stundir, þá gætu við verið með smá þátt fyrir ykkur, þetta bara svona hugmynd. En þá að bítlanum aftur, Penny Lane kom út 1967, fjallar að mestu hluta æskuslóðir Paul McCartney og hans ferðir Penny Lane, þar sem allir vinirnir hittust og hefða huggulegt og skemmtilegt fram eftir aldri. Við skulum bara hlusta á Penny Lane, það þarf svo sem ekki kynna svona yndis lög, gerðu svo vel.

Glæsilegt loka sláttur hjá Ringo. Flottur líka þessi píkul og trompetanna sem fylgir hérna með, en þá blessaði Dylan, hann alveg rosa spenntur að vera með okkur í dag. Eitt af hans frægustu lögum sem að samti fyrir kvikmyndina Pat Garrett and Billy the Kid 73, þetta var kúrekamynd. Ég sagði fyrir mér með textan og annað, þetta veri meira svona myndum seinni heimstyrjöldin að þá fyrir, en þetta lag myndlíking að sætta sig við dauðan og sætta sig við að fara annað og vera viðkvæmur fyrir því en samt sterkur á sama tíma Knocking on Heaven's Door þetta með þeim flottara lögum gerir svo vel

yndislega bakrættinnar aðna á ferð hjá honum og smáa Van Morrison verður hann ekki að fá að fylgja hippa tímanum My Brown Eyed Girl, ég með græn augu og það nú ekki mörg lög þau ég held að Coldplay eigi eitt Nick Cave og annað ég veit ég hvort það var Lou Reed en hér kemur lagið Brún eða Draumadís ef þeir eru það núti einhverjir svona einhverjir tónsmiðir að þá endilega skelli í lag græn augu, það alveg komið tíma það Brown Eyed Girl, Van Morrison Gjörðu svo vel.

allir að missa síðan í restinni í gleðinni. Það ágætt að spá í kortunum svona næstu daga en það smá rigningin á milli og það gerir nú gróðrunum gott og við verðum oft þreytt á rigningunni. Við langar að tala í gær, ég hitti tvær tvítugar ungar stúlkur og ég var að tala að einhverju hluta vegna fór ég að ræða hvað ég var að leika mér því ég var lítil í rigninguna að drullum alla. Þær horfðu á mig alveg náföl og sagði, ha, hvað það? Það láfið ég færi með þær út að leika. Við þurfum að kenna börnunum okkar að drullum alla. Ha. Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater hér með alveg yndislega slagara rigninguna.

Já, þá bara komið að lokum hjá okkur í dag. Það dásamlegt að vera með okkur hérna vikulega og ég vil þakka Þorsteini fyrir tækni aðstoðina og ég minna á tala og tóna á Spotify og auðvitað útvarsaga. Sendi mér endilega óskalag á Soffiat útvarsaga og við skellum í þátt með ykkar lögum þegar framlega stundir en mér langar að enda á laginu Lay Down með Lainey söng það á Woodstock 1969 upphaflega. En að mínum að þetta besta útgáfan, þetta Emilina Torrini hér ásamt leikfélagi Reykjavíkur, hækkið og takið í friðininn eigið yndislegan dag komið heil heim, verið sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið er sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Í dag þá ætla ég að komast að því hvað gerðist í húsmaraskólum hér á árum áður og hvað læra konur og hvað svona situr eftir. Og ég mun tala við þar konu sem að voru að fagna 60 ára útskriftarafmæli sínu núna frá húsmæðarskólan í Reykjavík og það eru þær Sólveig Hákonardóttir og Hjördís Stefánsdóttir húsmæðarskóla kennari og skólastjóri á Laugum fyrrverandi og við ætla að fá að heyra hvernig það lýsa þessu eftir 60 ár og sjá svolítið svona samfélagið í dag og helstu breytingar, hvernig var stemningin á þessum árum og svo framvegis. Nú ég verð að taka fram að ég þekki þessa báða gesti mína vel frá uppvexti mínum á Húsavík og við ólumst þar upp og ég man eftir þeim sem ungum konum þegar þar fóru til Reykjavíkur í húsmæðraskóla Reykjavíkur fyrir 60 árum. Og hingaði komin Sólveig Hákonardóttir, góðan dag Sólveig og velkomin út að sögum.
1: Góðan daginn Arnþrúður og takk fyrir.
0: Já, það nú gaman, ég vil nú segja, það nú alveg bara nauðsynlegt að rifja upp þessi gömlu góðu ár og þið eru nú svona söguleg heimild í því hvað hefur raunverulega breyst og hvað hefur komið mest og óvart og hvernig þið sjáu samfélagið í dag. Og við ætlum við mitt að hérna ná símasambandi við Hjördísi Stefánsdóttur. Hún er á Húsavík, ég veit rétt.
1: Akureyri, hún býr á Akureyri.
0: Hún er Akureyri. Hjördís, ertu hér á línni?
2: Já.
0: Og þú heyrir ágætlega? Vittu nú við?
2: Ég heyri ágætlega.
0: Já, þú heyrir ágætlega. Bara sæl og blessu og velkomin í þáttinn.
2: Takk
0: fyrir. Heyrðu,
2: og sælar báðar.
0: Já, hérna, við ætlum að byrja svona á því að fara aðeins ofan í hvað var til þess að þið fóruð í húsmæðraskóla Reykjavíkur, þið þarna báðar frá Húsavík og hvað kom til að þessi ákvörðun var tekin hjá ykkur báðum, ef Sólveig að þú vilt byrja?
1: Það má kannski segja að þetta var það sem að foreldrar okkar álítið var besta gjöf fyrir dótturina að fara að komast svona út í lífið og kunna nokkuð vel til verka og hafa fallegt og vel umbúið heimili. Já. Þannig við kunum bæði að elda, við gáttum að laga sveinsbrettu og prjóna sokka, eitthvað svoleiðis. Þannig að það var það besta sem þeim fannst, það var gjöfin að hlúa og geta búið sínum manni gott heimili.
0: Já, og kannski nýtt þar sem til var.
1: Eða? Já, já, og ævintýra mennskan líka að komast inn í heimavistaskóla og vera þar og læra. Ýmislegt við lefðu þarna borðsýði og leggja á borð, fallega borð, nú og gera góða veislu gjöra skal og það þurfti kannski með stuttum fyrirvara og þetta lærðum við snögg og góð handtök og Hjördís veit það best því hún er búin að vera að kenna þetta í gegnum árin.
0: Já, það er nefnilega gaman að því Hjördís og hvað var til þess að þú fórst í húsmæðraskóla fyrir 60 árum og búsett á Húsavík og til Reykjavíku, það var svolítið mál á þessum árum.
2: Já, það var ákveðið mál, það var ekkit venni að fara langar leiðir en þetta var góð leið að fara að heiman og það var þannig að systur okkar Sólveigar, eldri systur okkar þær höfðu verið þarna tveimur árum áður í þessum skóla.
0: Já.
2: Og mamma þetta þarna kennara og þau reyndar foreldrar mínir, tvo kennara sem störfuðu í skólan og vissu nú vel að þeirri þriðju og það þótti bara alveg sjálfsagt mál að við færum í húsmæðraskóla.
0: Já.
2: Það var bara eiginlega beinleið eða alltaf ekki hreinlega í menntaskóla sem var ekkit mjög algengt að stúlkur gerðu á þeim tíma.
0: Nei og ekki neitt frambóði sjálfu sinna á Akureyri og þá Laugavatn og Reykjavík.
2: Já og þannig að þetta var líka ágætt að fara til Reykjavíkur og maður hafði nú ekki, ég hefði einu sinni komið til Reykjavíkur áður og einu sinni farið í flugvél áður og þarna gekk maður sko örugt heimili.
0: Já.
2: Var í heimavist og þetta var náttúrulega alveg sjálfsagt mála maður kynni eitthvað til handa og og læra svona bara umgengnisreglur og auka vísinina og auðvitað var þarna mikil handavinna, það var útsómur og brjón og hekl og vefnaður mm-hmm. og fatasveimur og þetta þótti nú gott að kunna vel til verka á því sviði fyrir utan að kunna að hugsa heimili og snirtumennsku og hafa allt í röð og reglu og svo framis.
0: Já, já, einmitt, en hvernig svona, þegar þið lítið tilbaka, hver var staða hinnar dæmigerðu húsmóður á þessum árum? Hvað var það sem húsmaður gerði, menna vöknuðu þar fyrst ár og voru það síðastir í rúmið eða hvernig var svona dæmigerður dagur fyrir húsmóður?
2: Á þessum árum sjáðu þá var það þetta mikil verkaskipting á heimilum og það var eins og þú segir og þekkir sjálfur þínu uppeldi að húsmæðunar vöknuð á mótnana og suðu hafragrautin og reyndu fram slátur með.
0: Uh-huh.
2: Það var morgunmaturinn og svo sáu þær hádegismatinn og þær voru að snirta heimilið og baka og útbúa allt mögulegt allan daginn liggur við fram á miðjan dag og þær höfðu oft fataskipti svona miðjan dag eða eftir hátíði vel og þá fóru þær kannski að grípa í saumaskap eða prjón eða handavinnu aðra tilherandi heimilið það var alltaf verið að vinna heimilin í hag
0: já
2: Hallarnir voru það heimilis og unni fyrir peningunum eins og sagt það nú húsmóðustarfið hefur nú aldrei verið mjög mikið metild
0: Nei, það það sem maður nú svona svolítið að velta fyrir sér vegna þess að þetta mikilvæga starf eins og þeirra lýsa að bara að þurfa að halda utanum þetta, það voru ekki endilega svona bakari þar sem var gast gengið að vísu fá fjölmarga tegundur að brauði, það var mikil bakstur eða hvað og líka saumaskapur því að þetta voru jafnilega ekki til.
2: Það var auðvitað þannig og auðvitað spurðu allir, það þurftu allir að spara, það var ein fyrirvinna á heimilum og oft fjögur, sex börn og þaðan að fleiri og eins og þú segir með bakarín, það var bakari á Húsavík en það var nú, það var rúbrauð og heilkvöldibrauð og normalbrauð og fransbrauð.
0: Já.
2: Það voru mjög flinkir bakarar á Húsavík, það verður nú að segjast.
0: Já, þöksi þeim svo sannlega, en þetta var bara þessi tími sem að það kannski þekktist ekki allt þetta kruðir í sem við sjáum í dag, var allt öðru vísi.
2: Nei, þetta eru svo gjörbreytti tímar og það bara til mér sem svo mæður okkar, það er prjónuðu, peysur og sokka og hvað sem var og það var prjóna og prjóna vel nærföt og á vatnin og þær saumuðu fatnaðin, það voru spariföttin fyrir jólin og þær saumuðu þetta meira að minna sjálfar heima hjá sér.
0: Já, já. Manst þú þetta Sólveig, hvernig var hjá þér svona móður þín var sem sagt þessi dæmingi eða húsmóður?
1: Já, móður mín.
0: Hvernig upplifir þú þetta?
1: Já, móður mín, hún fór í húsmóðarskóla að Laugum á sínum tíma og mamma saumaði alltaf á okkur sýstu þetta varum þrjár eins jólakjóla, eins kjóla fyrir páska, eins föt fyrir sumarið og svo var skólabuxur og jakki, hún gerði þetta allt saman sjálf og hún prjónaði og þetta var til stiðis allavega veit ég að þetta voru flest hellum heimilum held ég á Húsavík annað þekkti ég náttúrulega ekki
0: nei.
1: En þetta gerðu konur, þær tóku slátur þær bökuðu Og það gerðu öll þessi venjulegu verk og það var svo þeir niður, lagt til hlýðar fyrir veturinn. Mm. Það var ekki fristikistu til þá, það var búr, venniður svona mat, þessu að bæði sulta. Mamma sögni sveskir og rababara rætur, sem var mjög góða desert.
0: Mm.
1: Og svo sögni kjöt, það var tilbúið niður svo ekki manni rossakjöt, steikt og svoðið í niðurstu krukkun. Þannig að þetta kaupum við bara allt í dag, fáum tilbúið, beint. Upp í hendurnar og beint á diskin
0: Já. Þú þekkir þetta Hjördís þessa lýsingu
2: Já, og svo í viðbótt við þetta þá var náttúrulega fari í berjam á sumrin og þá var bara tínd, mikið að berjum tínd og gerðar fulltur og saft og, og hvaðina og það var rappabarinn var nú svoðin niður og það var oft svoðið svona eins og grautarefni
0: Já.
2: Sem að var notað í, í rappabaragraut því ekki var fristurinn eins og svolítið segir það var ekki til þess það var 1955 þá kom ískápur heim til mín og með litlu fristi
0: Já.
2: Og það voru fyrstu ískaparnir heldur sem voru að koma í bæinn það voru mörg heimilin sem fengu þá þessi tæki
0: já. Manstu þetta Sólveig þegar kom fyrst í ískampur?
1: Já, það var þannig að faðir minn byggði fyrst á tungötu 3, teiknaðu byggði neðri hæð og svo byggðan efri hæðina og þá kom þar ískampur í eldhúsu og þegar ég heldum við flutt þar inn 54 og 55 og efri hæðina. Og þar vorum við með ískap með litlu fristihólfi, hann var amerískur og hann endist og endist alveg endalaust. En það ekki eins og í dag.
0: Nei, nei.
1: En nota.
0: Ég segi það að nú ég kannski yngri en þið og, en ég man að ég var orðin 12 ára þegar kom ískapur heim til mín. Og það var það alveg bylting. Það var bara fólk, kom bara fjölskyldan, kom bara til að fá að sjá þetta trillitæki sem hann komið.
1: Já.
0: Þetta og þótti stórkostlegt.
1: Það var það og það var til dæmis ekki baðkur að mjög kannski á mörgum hús, í mörgum húsum þá því ég man það að, að það var það nágrann okkar þannig þau byggu gömlu litlu húsi og sonur þeirra hann fekk alltaf að koma fyrir jólinu og hátíðar og koma og baða sig í baðkarun hjá okkur og við stýstunnar höfðu nú gaman að þetta kom strákur og við lágum og kíktum að skráa gata og hlóum og týstum eins og systrun slæmir.
0: Já. Hjördís gerðist eitthvað svona hjá þér komu nágrann að fá að fara í bað.
2: Já, sko, það var nú styrta heima hjá mér þegar í húsinu.
0: Já.
2: Svo kom setna baðker og ég man eftir, sko, það var nú einn frændi minn og móðbróðir. Þeir komu stundum í styrtu heim og ég man nú, held að þeir hefur nú ekki komið í bað, þeir hefur nú verið orðnir það stórir.
0: Mm.
2: En það var þannig að bróðir minn sem var næstur mér, ég var, hann var númer 3 í rauðinni, Já. Við vorum systur, 2 elstar. Hann fekk að vía baðkeri af því að hann var sko eini strákurinn sjáðu.
0: Já.
2: Og við vorum nú ekki ánægðir með þetta systur og við svona reyndum nú að kíkja á gluggan og gera athugunum en pappi stoppaði það af.
0: Já, hann hefur haft, haft svona vit fyrir ykkur, það
2: með það. Já, en af því að við erum að tala um þessar vélar og tæki, að þá man ég það þegar ég kom heim úr húsmaðurskóla Reykjavíkur fyrir 60 árin síðan, þá var amma mín hérna búin að fá sjálfvirka þvottavél, AEG Regina.
0: Hvað segir
2: þú? Og það var ótrúlegt að ég vissi ekki neitt sem að þetta var nú bara að byrja. Það var þannig að sínir hennar sildu, þeir voru sjómenn og sildu og þeir gáfinn í þvottavél,
0: alsjálfvirka.
2: Og svo kom heim þarna fljótlega og eftir þetta þá var komin sjálfur þvottavél.
0: Já.
2: Það var til ein í skólanum hjá okkur.
0: Já.
2: En við máttu nú helst ekki nota hann, hún var dálítið spari.
0: Já.
2: Það sem að læra svo upp á gamla móðin og sjóða í potti og svona.
0: Akkurat, en hérna, en já, hvað já. Með þá, hvernig var þvegið áður en að þvottavélina komu, var það í þvottapotti eða bara í sjónum kannski? Já,
2: Það var mjög mikið þvegið bara hérna, skal ég segja þeir, á þvottabretti og í bala.
0: Já.
2: Það voru ekki gamlu 3 þvottabrettinni svona gler, plötuð einhverju rifluðu á og það var svona nuttað og svo var náttúrulega svoðið í potti en þegar ég man nú eftir þá var komið þvottavél heima og suðu pottur. Og í þvottahúsinu var steift stór þró og þar var þvotturinn skolaður.
0: Já.
2: Og svo var vinda á þvottavélni. Sumir voru bara með handsnúnar vindur og þetta var náttúrulega að tók allan daginn. Og þá var náttúrulega bara skipt hálsmánaðarlega á rúmmónum. Því að þetta var bara heilmikið mál og tók kannski svona 2-3 daga að ganga frá þvotti.
0: Já.
2: Það var allt straugað og efnin þannig að það þurfti að gera það.
0: Já, það er nú það sem er...
2: Þannig að
0: Þetta verður rétt að segja það. En þeir voru komna svo í skólan, voru komnar sjálfurka þóttavélar þá í húsmæðarskólan?
2: Þá bara ein.
0: Já.
2: Þær voru bara að byrja að koma 1965.
0: Já.
2: Og þá komin ein í skólan, ég veit ekki hvort hún kom einu eða tveimur árum áður kannski.
0: Já. Og
2: þannig að en annars var nú þarna og það var ekki straujvél það voru bara straujátt og við lærðum náttúrulega að strauja mjög fallega
0: Já, það var
2: og
0: það nú
2: og við búum að því að læði
1: Já, við byrjum á ermónum og svo var kræin og svo var boðungarnir og svo var baki síðast, var þetta ekki rétt?
2: Já, það er sko byrjar á hægri boðangi og svo heldur áfram bara alltaf frámanni og enda á vinstri boðangi.
1: Og pressa buxur og þá var það heldur blött stykki og þurft ofan og þá pressaði það rosalega vel.
2: Já.
1: Þöfalt.
2: Það var bara þannig.
1: Já, já. Þá voru líka broti disku.
2: Mm-hmm. Já.
1: Kallar mann fyrst mástur að ég það galla buxur.
2: Og við lærðum líka mjög vel að púsa skó.
1: Já. Mm. Allir skóru
2: voru vel. Almennilega, þannig að það sást langar leiðir hver var í almennilega púsuðum skóm í þá daga.
0: Já, já, það er nú
2: það. Það var líka atriðin.
0: Akkurat, en hérna, er ekki líka, hefur ekki ásist að mikil breyting á efnum? Nú finnst man einhvern veginn eins og að skyrtur komi bara straujaðar út af þóttavélunum og þurkararnum og bara...
2: Jú, jú, þetta er aftanur efni í dag og... Og þetta var svo mikið lérreft hér áður
0: já.
2: Sem voru kannski svolítið stíf og þurfti að byrja að strauja flíkina raka
0: já.
2: Þannig að væri hægt að sléttan almennlega þetta er þetta ekkert sambærilega efni í dag og hérna ég fór nú þarna í húsana kennaraskóla Íslands hlustið eftir húsmannsskólan og þá voru við að tilrauna að prófa ýmislegt það sem var verið að gera í versmiðum og meðal annars fengum við mýkingarefni sem að þeir voru að þróa hjá held ég Frigg og sem þá var versmiða og þróa svona mýkingarefni til að setja í þvottavélar til þess að mýkja þvottin
0: já.
2: Og hugsaðir, það er nú bara rétt um 60 ár síðan þetta var
0: já já, þetta verið gríðanlega vinna þetta verið rosalega vinna fyrir mæður okkar
2: já, það er nefnilega málið við áttum okkur kannski ekki alveg á því Og svo fór maður að fá saumavélarnar þær voru með rafmagni sem maður fór að nota þar á eftir annars var þetta fótstíð eða handstíð
0: já.
2: Eða handsnúið segi ég
0: já, akkurat
2: já, já.
0: Jú, jú. En svona ef við víkjum aðeins að matnum á þessum tíma og þegar þið farið í húsmæðarskóla Reykjavíkur sko svona Hver var hinn dæmigerði hvertarsmatur á íslenskum heimilum á þessum tíma? Maður heyrir oft að segja í dag, já, við viljum fá heimilismat, en svo ef maður spyr, já, býttu og hvað er það? Já, það er bara eins og þú gerðir, sko, það er eins og mamma gerði eða amma gerði.
2: Það er akkurat málið og það var notilega bara eins og þú öruglega manns, það var þverskorin ísa, soðin
0: já.
2: Soðin stínfiskur soðin saltfiskur með hamsatólk
0: já.
2: Og svo voru gerðar auðvitað var flakaður fiskur og steiktur og upp úr ekki og raspi og kannski kveiti líka og svo voru gerðar mikið fiskibólum og það er nú síð vinsælt í öllum börnum, fiskibólur heimagerðar jafnvel og bútt, svo ég segi og svo var náttúrulega svona hefðbundið til þess yfir vetartíman þá held ég að hafa verið mjög algengt að það var svona hálsmánaðlega hérna, svoði súpukjöt og kjötsúpa
0: Já, hálsmánaðlega
2: og þá, og svo hálsmánaðlega saltkjöt og baunir
0: Já, til skiptir þá var það
2: Já, það var svona til skipti, sko, aðra vikuna var saltkjöt og baunir, svo kom súpukjötið og svo kom kjötið í karri.
0: Já.
2: Fólk yfirleitt saltuðu menn sjálfir, það var nú meira kallmenn held ég frekar en konur sem saltuðu, svona í áttunga eða ílát og til eiga til vetrarins og hérna já, það var alls konar svona kjötmeti svoðið og steikt og svo var náttúrulega læra sneiðar og kótilettur og læri og hryggur svona spari
0: já, já en, var,
2: en það var
0: já Ha. Ég segi sko var, þegar til dæmis að var svona frekar spari matur hvers konar matseðil var það manstu það Sólvi
1: það var lambalæri það var lambarhyggur og náttúrulega kótalettur í raspi og læri sneið, þetta var sykubrúna kartiflur, rababarasult og grænar og rabönir og svo rauðkál rababarasult ómissandi og þetta var svona sunnudagsmatur og þá var borðað í hádeginu
0: já
1: þannig það var ekki bara borðað á kvöldin
0: nei Það var sunnudagslæri hjá mömmu. Já, hvað segir þú, Hjördís, þegar nú er þú líka verið að kenna þínu nemendum og svona leggja á því dráðslu. Hvernig myndir þú segja að þessi spari matur ætti að vera?
2: Já, hann var náttúrulega svona, sko. Svo bara, til dæmis, þegar við förum í húsmæðarskólan, þá fer maður að læra að nota svínakjöt sem að var nú bara alls ekki notað almennt.
0: Nei.
2: Þetta líkur svína á Íslandi þá. Það var náttúrulega komin svína að búa aðeins og þá fór maður að vera með hérna sérstaklega lærasneiðar eða úr bók.
0: Já.
2: Og svo var heil eða bara svínasteik með puru og allir saman svona á jólum kannski og til hátíðabrigða.
0: Já.
2: Og svo var náttúrulega nautakjöt fór að koma meira og almennlegra kjöt, þannig að það var ekki bara að nota hakk og gúrlöks eða eitthvað svolíð.
0: Nei, akkurat.
2: Og það voru gerð burt svo og ýmislegt úr hakki.
0: Já, var spagetti komið?
2: Já, það var að byrja að koma, svona hakk og spagetti og það var strax mjög vinsælt og er bara alltaf hjá krökkum.
0: Já.
2: Hakk og spagetti, já, bara alveg... Það er það segja mín barnabönd, ég vil fá hakk og spagetti eins og þú gerir amma sko.
0: Já, já, það er akkurat.
2: Og það þetta. Hefur alltaf verið svoleiðis á Íslandi að börn vilja fá það sem ömmurnar gera.
0: Já, það er sem gull trygga, sko, rosalega trygga uppskrift og bragð.
2: Já, já.
0: Já.
2: Já.
0: En
2: mér þetta nú í hug sko, Það já, svo fór náttúrulega kjúklingar að koma að setna. Ég man eftir því þegar ég var í húsmæðarskóla Reykjavík og þá voru keyptar unghænur og við hörfustektum. Það var sko við suðum í 1.5 klukkutíma hænuna og svo var veltimaðurinn upp úr eggi og raspi og djúpstekti í svona körfu í matarolju og þetta var svo, mér fannst þetta ótrúlega gott. Og ég man að pappi kom suður og ég fór að segja honum frá þessu og hann fór með mér í held ég bíering og verslaði, keypti handa mér svona grind svo ég geti gert svona þegar ég kemur norður sem ég á gerðu
1: þetta var kallað körfukjúklingur í naustinu
2: já í naustinu þetta var flottur matur
1: rosalega flott
0: en var það hæna? Var það í
2: grunn? Það var hæna, hæna, já. Það voru ekki það að rekta þennan kjúklinga þá.
0: Nei, ég mitt.
2: Nei.
1: Já, Sveinbjörn að gerði byrjaði fyrr. Sveinbjörn að gerði var komið með hænsnabú, eggjabú allavega, en alveg fuglega búið fjöregg, var komið 64.
2: Nei, það var bara...
1: Egg.
2: Já, á þessum...
1: Já.
2: Jú, bara egg og svona... En það var seinna, það var bara einu, tveimur ára seinna sem voru að koma kjúklingar.
1: Já.
2: Ég man eftir að maður var að fá, með Sigurján bróður var að sjó og hann komið frá bæði Danmörku og Ameríku kjúklinga heim, sko.
0: Já.
2: Og það er eftir húsmæðarskólan.
0: Já.
2: Ég maður var orðin svo forframaður ýmissu eldamenn, sko, að maður gat eldað allt mögulega svona.
0: Já.
2: Og þá fór grillið að koma líka í opnana.
1: Já, já.
0: Já, akkurat.
2: Grillelementin í okkana og þá var alveg dásanlegt að elda grillaðan kjúkling og allt grillað meir og minna síðan.
0: En hvernig var þá samt svo jól og páska við tökum það og 17. júni og sjómanadaginn sem var náttúrulega bara hátíðisdagar þá að hvernig var maturinn þá jól til dæmis?
2: Ég heima var alltaf fyllt læri á aðfangadagskvöld og þegar við systur vorum nú búnar að vera svona í húsmæðarskólum og ég komin í kennaranám þá fengum við samþykki foreldranna að vera með sko svína læri með pöru á aðfangadag og við sáum um það systur og það þótti nú bara býsna gott en það var þótti algjör spari matur að borða steiktan hrygg upp á gamla móðin í opni.
0: Já, akkurat.
2: Og ég held að það hafi verið mjög víða hryggur eða fyllt læri.
0: Já.
2: Það á svona stundum.
0: Já, en hver var þá desertin?
2: Já, það gat nú verið allt mögulegt. Allt frá því að vera með, svo Sólveig sagði áðan, rababarabita og rætur og sveskjur og svona með rjóma.
0: Já.
2: Eða Það var nú farnir að fást ávastadósir hér. Það var nú vinsælt að fá rjóma ávasti, blanda ávasti eða...
0: Og ávastagraut. Ávastagraut.
2: Og ávastagrautur var náttúrulega alltaf hátíðlegur og alltaf eldaður á vissum tímum.
0: Já.
2: Og svo var verið með matanlýsbúðinga.
0: Já.
2: Og það var nú þannig að amma mín sem hafði nú verið hjá í sýtlumarshúsinu sem hún kona áður nú gifti sig og lærði ýmsar danskar uppskriftir og var mjög flink í matreiðslu. Hún var með alltaf sítrónubúðing á aðfangadag, ég man vel eftir því.
0: Sítrónufrómas.
2: Já, sítrónufrómas.
0: Já.
2: Og það var mjög vinsælt og við lærðum að gera í húsmæðraskólanum náttúrulega alls konar svoleiðis búðinga og sérri búðingur ég var bóði vinsælt hjá okkur stelpanum
0: Já, hann er verið vinsælt. En hvað með svona svo rjúpur? Voru rjúpur á bóðstólum fyrir 60 árum? Svona sem jólamatur?
2: Þær voru auðvitað víða og sumir náttúrulega hafa eiginlega varla að geta hugsa þessi jól nema að hafa rjúpur á jólum það er í ákveðna fjölskyldum
1: Já, Hjördís, það var alltaf á mínu heimili á aðfangadagskvöld, pabbi fór sjálfur í rjúpur og það var alltaf rjúpur á okkar heimili og meðist eftir við fluttum á mölina suðu til Reykjavíkur, það var alltaf rjúpur svo framlega sem þau heldur jólum þangað til að, já ég gerði það líka tók þau í mat þegar þau voru hann gömur það var alltaf rjúpa.
2: Já. Þetta var aldrei heima hjá mér og ekki minni móður fjölskyldu sem að voru nú mikla skiltur og veiðinan afi hafi skotið rúpur og hafi tekjur af því þannig en það voru ekki rúpur í hérinshúsi og ekki hjá móðurbræðurinn mínum ég held að ég segi það alveg satt þetta var ekki Og náttúrulega eftir ég fór að búa þá var ég svo heppin að minn maður hafði ekki vannist rjúpum. Þær voru svona eiginlega gæludýr heima á hlaði hjá tengdamóður minni.
0: Já.
2: Og það mátti ekki skjóta þær og það hann að síður að ég hef eldað rjúpur þegar ég hef fengið borga fyrir það, svo ég segi.
0: Já, en hérna... En Hjördís, það er nú svona svona skemmtilegu ferill sem þú átt af því sem að þú ferð þarna í húsmæðraskólan útskrifast og síðan heldurðu áfram þú ferð í kennaranám eða hvernig var framhaldið?
2: Já, ég fór í húsmæðrakennaranám sem var 3.5 ár eftir húsmæðraskólan og það var grunnurinn Og þá útskrifast ég sem bæði framhaldsskólakennari og grunnskólakennari.
0: Já.
2: Námi var uppið þannig.
0: Já.
2: Og ég strax eftir útskrift, þá fer ég sem kokkur á Laugavatn á Eddu Hotel.
0: Já.
2: Og svo var ég ráðin að Laugum í Þingeyjarsýslu og gerist þar kennari og það er nú kannski rétt að geta þessa því að við erum hérna norðan konur að sú sem að kendi okkur matreyslu í Húsmáðskóla Reykjavíkur, hún hét Jónína Bjarnadóttir og var frá Héðinsöða á Tjörnesi.
0: Já, já, já.
2: Hún var, og ég áttaði mér alltaf betur og betur á því hvað hún var mjög klink matreyslukona.
0: Já.
2: Hún var virkilega klink. Hún var búin að vera hjá Ásgeiri Ásgeirssyni forseta á Bessastöðum Já. Og elda þar og við gerðum þarna svoleiðis mögnuð og flott kvöldborð í skólanum, það Já. Var bara liður í okkar eldhúsnámi
0: mm-hmm.
2: að gera mjög flott borð og það var alltaf veislur og fimmtudögum og þá var ég vilja þrý réttar og hún bað mig að koma norður með sér af því hún ætlaði að gera skólastjóri á laugum.
0: Já, já, já,
2: já. Já, og ég gerði það og hún var þarna í 4 ár og þá tók ég við og var í líklega 15 ár skólastjóri eftir það.
0: Já, já, gaman að heyra þetta, Hjördís, og hvað þetta skilar miklu svona, en þegar þú lítur tilbaka, hvað það svona það sem þú hefðir vilja að þín barnabörn og barnabarnabörn jafnvel hvað að þau að vita og muna svona þér genginni í sambandi við þetta saman. er þetta að segja það í nokkrum setningum?
2: Sko, ég veit það nú ekki alveg sko hérna Ég á eina, ég á 3 dætur og 1 son og ein dóttirin fór í Húsmáðarskóla Reykjavíkur, henni fannst það bara eitthvað svo spennandi og, en hún var svo stúdent hér á Akureyri og fór í reyndarkennaranám þar á eftir en ekki hússtjórnarkennara og þau eru mörg mjög flink að elda og tengdasynirni líka og barnabarnin taka til hendinni
0: mm-hmm.
2: en ég veit ekki mér finnst svo mikið atriði að einstaklingur alistannig upp og hann geti verið sjálfbjörga og kunna því mislegt. Og ég hef alltaf sagt strákar eru ekki síðri en stelpur í mörgum svona heimilisverkum og eldamennsku
0: Já, akkur
2: þetta er mjög einstaklingsbundið og það mm-hmm. er ekkit sjálfsagt hef ég nátt sagt við þetta ungu stráka að þegar þú ferð að búa með þinni kærustu að hún kunni eitthvað eins og mamma þinn og amma þinn.
0: Nei, akkurat.
2: Og það í dag þurfa allir að kunna sína öfnina hverju.
0: Já.
2: Það er einhver sjálfstæði og virðingu fyrir sjálfum sér og ánægju í lífinu.
0: Já.
2: Að vera svolítið örugur með sig og kunna vel til verka.
0: Já, ég veit eina sem að lenti þessu ung kona sem að spurði manni sinn eða öllu heldur, hann sagði með hana, af hverju getur þú ekki búið til fiskibólur eins og mamma þín? Og hún hafði nú fá orðum það en leita nú einhverja upplýsinga hjá tengdamóður og svo er daginn þá hérna bjóðum til fiskibólur og hann segir, heyrðu, hvernig fórst að þessu? Þetta er alveg svo hjá mömmu. Þá sagði hún, já, ég líta já. Brendi þar allar. þannig að þá er hún bara stekta svona mikið skilur þannig að þetta er nú svona sniðu en Hjördís, núna bara þau villum að kveðja þig og með bestu kveðjum Norður og Húsavík og Þingæðarsýslu og almennt yfir Norðurland og frá útarpi sögur en þegar ég segi við þig að villum að spila eitt lag fyrir ykkur og það er með hljómum og það heitir Þú og ég hvaða minningar koma upp þegar þú heyrir þetta lag?
2: Já, þetta er bara romantískt og fallegt lag.
1: Úr Glaumbæ.
2: Og þessi hljómsveit er náttúrulega alveg frábær og náttúrulega fórum við mikið í Glaumbæ
0: mm-hmm.
2: og nutum þetta að hlusta meðal annars á hljóma og dumbo og steina og eins og svona góða hljómsveitir.
0: Já, þetta er skemmtilegt.
2: Þetta
0: er skemmtilegt að rifja þetta upp.
2: Já.
0: Herðu, en allavega að við sendum þetta lag norður og það er líka lagi hér bláu augun þín og það kemur núna og það bara með bestu kveðjum þakkir fyrir viðtali Hjördís Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum og í verkmenntaskólanum Akureyri vel og minnst fyrirandi þannig að bara bestu þakkir og það koma bláu augun þín hér
2: Takk fyrir

0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. steinprýði.is.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur lífið í húsmæðraskólum hér fyrir 60 árum. Við vorum að kveðja Hjördísi Stefánsdóttur, húsmæðraskólakennara og skólastjóra hér áður fyrr á Laugum í Reykjadal og líka sömulegis við verkmenntaskólan á Akureyri. Og hún sagur fjölmarga skemmtilega hluti þeim sem að hún upplifði og hér líka er Sólveig Hákonardóttir sömulegis útskrifið frá húsmæðraskóla Reykjadal. Sólveig, hvað tók við hjá þér þegar þú ert útskrifuður húsmæðraskóla og hvert eiginlega bara liggja þínir vegir?
2: Já, ég hafði alltaf ætlað mér að vera að vinna við matreyslu og ég ætlaði mér líka eins og Hjördís að fara í húsmæðrakennaraskólan en ég sótt og seint um.
1: Já.
2: Þannig að það var búið að loka og þannig að ég skal samt læra matreyslu. Þannig að ég fyrir hótel- og veitingaskólan og það var erfitt að komast á samning. Þannig að ég gat komist í skólan, tekið fyrir hlutan, eða fyrsta bekkin fyrir áramót 1968, seinni hlutan eftir áramót 69 og svo fekk ég ekki samning. Þannig að ég lenti á brú í Hrútafirði sem ráðskóla hjá Símanum og var þar í rúmt ár. Kem til Reykjavíkur 1. júli, þá var hótel Esi að opna og þar var hótel, þá var hann þar yfirkokkur Hilmar Jónsson, forsetakokkur og ég byrja þar í smörðabrauðinu en hann tekur mig svo á samning sem kokkalæling 1. janúar 1971. Og þar vinn ég allan minn tíma á hótel Esi og með svo vinnum bæði í Reynihlíð út í Vestmannheim og fleiri stöðum í sumarfríum til þess að vinna því það var ekki há laun hjá nemum á þeim tíma.
1: Nei.
2: En þannig að svo klára ég eftir áramótin 74, þannig þá tekið mér síðasta bekk og útskrifast sem kona númer 2 frá hótel- og veitingaskóla Íslands sem kokkur.
1: Já, já. Þetta er nú ekki verið algjönt sko um þetta konur, þú verið svolítið frumkvöðl í þér á þessum árum að láta þig hafa bara fara, ok, þú verið að staða svo seina sækjum í hinn skólan og þá heldur áfram samt í þessu fæ.
2: Já, já, þannig má segja að það þessu höfðu það líka strákatni, það var mjög gaman alveg ofs

0: svakalega gaman að vinna í eldhúsi þegar mikið álag, það var einstaklega gaman og nú það ýmislegt sem sagt var Óli var átti fjúk á milli okkar og strákarnir svolta svolta þú getur ekkit orðið kokkur, nú hvað því það ekkit hægt að vera punglaus kokkur
1: Nú já, það var
0: já, svona Já, ok, en ég sannaði það búin að sanna það vel og síðan
1: Já, það að sko þú, það eiginlega svona má segja að vegin liggja til allra átta svona í þínu tilfelli og margra annara, en ég held við ættum aðeins að rifja upp þetta fallega lag sem ber þetta nafn vegin liggja til allra átta með Ellý Vilhjálms. Hvað minningar kom upp í hugann þegar ég segi þetta?
0: Já, mínir vegir hafa legið til margra átta, ég hef búið í mörgum löndum og unnið innan ferða og hótel og veitinga gerast. Þannig að fyrst þá fer ég náttúrulega til Svíþjóð að vinna þar og svo fer ég að vinna líka í Nóri mér býst tækifæra á að fara til Bahamas og verð þar í hótelrekstur
1: já
0: ég þar í eitt ár
1: var Nú, það ekki dóldi magna
0: rosalega gaman, alveg ofsalega gaman að þvælast þar og, og þá var náttúrulega stutt að fara í siglingu í miðjara hafi því það stoppuðu flestar skip þarna í Bahamas og svo eftir það þá fer ég aftur að vinna í Oslo og svo þá býðst mér aftur tækifæri á að vera veitingastjóri á litlu skemmtiferðarskipi hjá þjóðverðan í Dominikanska lýðveldinu og það er, þar er ég líka og þetta var ævintýr, þar var ég veitingastjóri eldaði og var líka barþjónn og sáum veitingastöðuna
1: Já, bara allan pakkan.
0: Allan pakkan, já.
1: Það er tökum undir þetta vegi liggja til allra átta og það eru þetta Solveig sem að velu þetta fyrir okkur.

0: tölum að sem svona tólestalífið og hvernig skemmtunin var þegar hún var að segja hér án og Hjördís að að hérna það verið mikið farið í Glaumbæ
1: Já, við og... fórum í Glaumbæ fengum við út í 2-3 kvöld í viku áttum við erum eittar heim hálf 11 við fengum farið í bíó helgar hálf 12 og þá var náttúrulega alveg búið að reikna og telja mínútinu hvað það tók langan tíma að labba heim og Glaumbæ upp á Sólvallagötu 12 og þá fórum við náttúrulega með tjútt skóna í póka og svo hlupum við stríðarskónum með að bómsum yfir túnið ef við fengum engan sætan strák til að kæra okkur heim
0: Já, það nefnilega, það stóra máli
1: Það stóra máli, Já. En við, það var vinstælast fyrir okkur að fara í Glaumbæ Já. Nú við kíktum stundum í Þórskafi
0: Já.
1: Og Röðul Það var gaman að koma á Röðul því maður rakst alltaf þar á einhverju húsvíkinga húsíska sjómenn
0: Já.
1: Það fannst okkur
0: Voru þeir á Röðli?
1: Þeir voru Röðli fengu sér Kúba Libra
0: Já, bara leiði komu inn í
1: Þeir húsi. Stóðu, ég man eftir því oft þeir stóðu þarna niður og tölu við frú Helgu sem var að selja með það Þarna satt frú Helga í peysufötunum og svo farið upp á golf og dansa
0: Já, það var aldrei spyrir
1: Það var þá. Gaman í þá daga, já og Glaumbæ líka, Glaumbæ stendur og uppur öllu
0: Já.
1: Með allar þessar fínu hljómsveitir mm-hmm. og vinsarlegin það var náttúrulega hljómar og það var hérna óðin, já, óðin valdið sem var ekki en sextet Óla Skauks var nú á borginni, hljómar voru þetta elli vinsar dátarnir
0: já.
1: Og dátarnir voru þeir ekki frá Selfossi
0: dátar, nei, voru ekki ekki það voru mánar,
1: mánar frá Selfossi
0: en dátarnir voru ekki frá ekki fyrir lagið leyndamál
1: akkurat, við og... áttum mörg leyndamál
0: já,
1: var það ekki
0: já. Ég hef einhvern grunn þetta já. Og svo voru náttúrulega Dumbo og Steini
1: Já, þeir voru flotti líka
0: Og hljóminn eru svo síða trúbrot
1: Já, trúbrot líka já. En þetta náttúrulega 65-66 Þannig að mann eftir
0: því Var Steini spil til dæmis þarna?
1: Nei, mann það nú ekki En það var líka komið þarna mikið frá sko bíttlarnir koma fram á sviðir 63 Þannig það náttúrulega líka mikið að breskri hljómsveitt Hljómsveitin svona sem hefði áhrif á lögin sem var hlusta var á Nú við fengum að hafa útarp og það var hlusta látt á útarpið þegar maður hátt ára kvöldin Þannig að þetta var bara ógleymanlegu tími Húsmæðarskólin hefur alveg gefið held í öllum okkur alveg ótrúlega mikið til að fara með út í lífið
0: Já, svona þennan grunn já,
1: Grunn af heimili
0: að hvernig á að reka heimili, þetta ekki bara nóa þessi ískapur og sjónvarp og eldavél og grillið
1: Þú rekur rétt eins og hvert annar bara fyrirtæki
0: Já, og það líka sko, já. Það eru þrifin
1: Það eru þrifin, það er að hafa gott, reynt og fínt og góður stjórnandi að forstjórinn er alltaf tilbúin að redda hlutana
0: Já. En hvernig finnst þér svona, hvernig var að tala til dæmis í jafnbreyttist mál á þessum árum? Varstu verið að tala mikið það?
1: Nei, ég man nú ekki eftir að tala mikið það, þannig að konur voru yfir teima, konur voru heima, nú það þær sem hefðu tækifæra að vinna sömur í síld, þær fóru í síld.
0: Já.
1: Og neina, svo gáttar verið kannski vinna einhverstar í mötunitum, en þeirra staða var að mestu leita heima við, nema þær sem fóru út og náði í að mennta sig.
0: Já.
1: Og það var náttúrulega frábært. Þetta var hvatning líka frá Húsmæðarskóla Reykjavíkur að halda áfram og reyna ná sér í menntun því að við gáttum svo sem alltaf líka reytt fram mat með vinnunni. Þannig það var ekki endilega allan daginn því það voru komið svo mikið að hjálpartækjum. Eins og sagt ég þótt að vilja ískapar, örbylgjófnar og annað þannig að það er ekkit mál í dag að vera úti vinnandi og með heimili.
0: Já, akkurat
1: En það var líki gamla dag að voru heimili stærri Það voru fleiri börn á heimilum heldur nér í dag
0: Já Jú, það er nú það sem er sko Þetta er svo bara breytti tímar en bara þetta mikilvægi þetta hlutverk það er alveg saman hvað gerist konundar fæða sér börnin og þurfa að hugsa um þessa hluti þá var kallmenn í dag ég mun að segja margir bara alveg æðislegir, hvað eru duglegir og hjálpa til við heima og gera hlutina og jafnvel gera meira en konuna
1: já, það er eins og við þurfum að koma til manns, við þurfum að kenna líka að það er þetta að leggja á borð og nota nýfa pör það eru margir sem ekki kunna ég vil að nota nýfa pör að skera svo bita, busta skó og það sem betur fer þá er það námskeið hjá Húsmæðarskóla Reykjavíkur fyrir það er barnanámskeið, það er unglinganámskeið, það er fyrir jól og eftir jól, skilst mér. Þannig að það er alltaf hægt að nýta svona menntun og eins og maður segir, koma sínum til manns Já. Og kenna þessa borðsiði og þetta venjulega og tillitsemi. Við þurftum, lærðum líka að taka tillit hvort til annarar. Við erum þetta 3, 4 og 5 í herbyggi.
0: Já, akkurat. Þannig. Það nú, það sem, þá var það nú eitt Já. Og staðsmálin í sjálfu sér.
1: Já. Já. Það má segja það.
0: Já, já. En eitthvað svona sem þér finnst, svona hvað myndir þú vilja leggja áherslu á svona til unga fólksins í dag? Hvað viltu segja við þau? Þú með þína lífstekkingu og menntun á þessu sviði og með gríðarlega svona sterkan bakgrunn.
1: Það er náttúrulega að ná sér í menntun og nýtana og nýtiði tækifærin sem ykkur gefst svona tækifæri duttu bara upp í hendunar á mér að tilbúða að gera þetta og gera hitt ég hoppaði á að fara til Bahamas ég hoppaði á að fara til Dominikanska og ég hoppaði þetta og hoppaði hitt þannig það gaf mér mikla reynslu og mikla gleði og minningarnar eftir á það eru ólýsanlegar skemmtilegar, ég með það verið ekki leiðlegt hjá mér í rukustólum á DAS þegar ég rifi upp gamla minningar þar rukka ég fram og tilbaka og hlæja gamlum minningum skemmtilegum
0: já. En myndur svona ráleggja konum að og bara líka ungum mannum að leggja meiri áherslu á að hugsa rekstur heimilis að fólk sem verið að stofna heimili og svona og eða giftast
1: já,
0: eða búa saman
1: að sjálfsögðu þetta hjartað í fjölskyldunni heimilið hjarta fjölskyldunnar og þar eiga allir gríðast að það leita allir heim, heima best
0: Herri við tökum orðinu þessan fallegu setningu segir engin önnur en Sólveig Hákonardóttir sem að heldur betur þekkir hlutina og við ætlum að af því tilefni að kveðja hana með laginu ég komin heim og það er engin en Óðinn Valdimarsson sem að flytur það hinn eini sanni Óðinn og við líka þökkum Hjördísi Stefánsdóttur fyrir spjalli sem var hér fyrr í þættunum með húsmæðraskólakennari og skólastjóri á laugum hér áður fyrr og við verkmyndaskólanum Akureyri. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar þessum yndislegu konum og óskaðan til hamingju með árangurinn og áfangan á 60 ára tímamótum og ég þakku fyrir komin á Sólveig.
1: Þakka þér sjálfur, takk fyrir að mega minnast 60 ára.
0: Takk fyrir.
1: Takk.

0: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
2: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkominn, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins og alþingismaður. Velkomin Snorri.
1: Já, þakkaði fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Nú ef við ræðum fyrst Evrópusambandið og fullveldi Íslands. Mér langar að spyrja þig, telur þú að margir í okkar samfélagi gerir sér ekki grein fyrir því hvað felst í hérna afneitun eða hérna að falla frá fullveldinu að gera sér ekki grein fyrir mikilvægi fullveldisins?
1: Þetta er sannarlega spurning sem vaknar í allir þessar umræðu, hversu sterk meðvitundin er á meðal þjóðarinnar það hvaða gildi það hefur að ráða okkar málum sjálf að nær öllu leiti og við gerum það auðvitað að nafninu til að öllu leiti en við höfum auðvitað verið í alþjóðlegu samstarfi á undanförnum árum sem hefur auðvitað haft ákveðin áhrif á það hvernig við högum málum hvort sem það í utanríkismálum þá erum við auðvitað í vissum skilningi tengd öðrum þjóðum Bandaríkjunum, við erum með varnarsamning við þá sem að hefur auðvitað haft áhrif á það hvernig við nálgumst utanríkismál á Íslandi en það verður aldrei bundið hendur okkar og við höfum alltaf áskil okkur þann rétt og við eigum alltaf áskil okkur þann rétt að vera með sjálfstæða stefnu í utanríkismálum um samskipt okkar við önnur ríki. Það er eitt sem gildi sem fullveldið hefur auðvitað. Það er mjög mikilvægt að við ráðum því sjálf hvernig við nálgumst þessi samskipti og það var auðvitað meðal bitbeina í sjálfstæðisbaráttunni sjálfri var það hvar það vald myndi lenda í nýjum sambandslögum, hvar það vald myndi lenda hvort að það yrði áfram eftir hjá Dönum eða hvort að Íslendingar fengju full forráð yfir eigin utanríkisstefnum. Þetta var stórt atriði sannarlega í sjálfstæðisbaráttunni, þetta er það sem skilgreinir sjálfstæða þjóð. Síðan er fullveldishugtakið auðvitað aðeins annað hugtak. En þó þetta reynda saman og merking þessara hugtaka fullveldis og sjálfstæðis er mjög breytileg eftir því hvað samhengi og á hvaða tíma við erum að tala þessu hugtök. Sko, á heildra litið, ef við hugsum bara þetta praktísku skilningi hérna á Íslandi, þá hafa dæmin sýnt það bara á síðustu árum og áratugum að gildi þess að Ísland geti ráðið sínum málum sjálft, sé fullvalda ríki, hefur verið ómælt og mjög mikið. Til dæmis þegar við vorum að takast á við bankarhrunið, afleiðingar þess og...
0: Landhelgisdeilan
1: sannarlega, þar sem að það var algjört lykil atriði að við gætum beitt okkur með þeim hætti og í raun og veru, það er svo áhört að hugsa til þessum landhelgismálið, að við Íslendingar, við erum auðvitað örþjóð, við erum hérna á milli 300 og 400 þúsund manns og við getum aldrei ímyndað okkur að við verðum eða sko ekki fyrir það gerist kannski þá getum við ekkert farið að sjá fyrir okkur að við séum neinn stórþjóð, við eigum að hegða okkur eins og smáþjóð og nýta okkur hagfelldar aðstæður í heimsmálum ef við hugsum landhelgisdeilina þá var það einmitt þannig að menningin alþjóðlega gagnvart landhelgi og hvernig hún ætti að liggja, hún hverju og einni þjóð hún var að breytast á þessari 20. öld hún var að breytast, fyrst var hefð fyrir því að þessi landhelgi væri bara frekar takmörkuð síðan voru menn að færa út kvíurnar á alþjóðlegum vettvangi þar sem þetta var að taka þessum breytingum og það er þá sem að sko ytri aðstæður alþjóðlega breytast þannig að það sé mjög Ísland í hag og þetta getur auðvitað hverju sinni gerst með eitthvað sem við getum ekkert almennilega séð fyrir ekki frekar en menn sáu það fyrir hérna þegar við vorum undir einokunarverslun að við allt í henni getum ráðið okkar verslun sjálf haft öruga landhelgi hérna, mjög rúma landhelgi og stór grætt á okkar fiskiðurindum. Þetta sáu menn ekkert alltaf fyrir sér auðvitað voru líka tæknibreytingar sem voru fórsönda fyrir því en þannig geta alþjóðlegar aðstæður í heiminum breyst mjög til batnaðar fyrir Ísland og það er ekkit endilega Ísland sem knýr áfram þær breytingar, ekki Ísland hefur ekkit alltaf stjórn þessum breytingum en það er verða, en það er hins vegar Íslands að bregðast við því út frá þessu fullveldi sem við erum að tala út frá því að Ísland tekur bara sína eigin ákvarðanir, segir heyrðu, hérna þetta gerast, nú ætlum við að taka hérna ákveðna áhættu og standa fyrir okkar málstað sem fullvalda sjálfstætt ríki. Og þá meiri þess að í landhelgisdeilunni þá voru það einmitt erlendir aðilar sem kvörtuðu einmitt oft yfir því sko hvað ótrúlega óeðlilegu áhrif Ísland gæti haft, þessi smáþjóð, vopplausa smáþjóð, hvað þeir væri að þykjast, en þykjast sko geta í raun og veru bara ráðið lögum og lofum hérna yfir sinni eigin landhelgi og boðið stórveldum heimsins birgin og menn klóruðu sér erlendir aðalega, klóruðu sér kollinum yfir þessu þegar þetta stóð yfir, landhelgisdeilan. En það er bara vegna þess að það er eitthvað við smáþjóðir, fullalda sjálfstæða stoltar smáþjóðir sem að menn bara bera óhjákvæmilega ákveðna virðingu fyrir á veraldarsviðinu. Það er bara einfaldlega þannig.
0: Bandaríkin komu inn í það mál og þeir stuttu okkur baki til.
1: Já, svo er þetta auðvitað alltaf ákveðið samspil hagsmuna á milli stórvelda og hvar þau telja sko sínum
0: hag best borgið í stuðningi. Ljósi þess að Bretar eru helstu bandamenn Bandaríkjana eða voru það á þeim tíma?
1: Og auðvitað var þetta bara mjög umdeilt þeirra á milli, þessar aðeins á milli, sannlega. Og ég held að Bretar hafi nú ekki alltaf verið sáttir við Bandaríkjamennina, sko. En já, nei, þannig að það er ágætt dæmið að nefna sko getu Íslands þegar að við hegðum okkur með bein í baki og stolt og hnarreist á veraldarsviðinu, gætum okkar hagsmuna en förum þá bara fram af virðingum og styðjum okkar mál með málefnalegum rökum, að þá getum við allt mögulegt og sömulegis að því ég nefndi efnahagshrunið átökin við kröfuhafan og annað eins þar sem að það var ítrekað verið að reyna að útskýra fyrir þáverandi stjórnvöldum að þetta og hitt væri ekki hægt og svo framvegis en af því að menn höfðu trú á því að þeir gætu gætt hagsmuna sína með ákveðnum hættu og gátu notað fullveldið, gátu notað heimildar okkar sem sjálfstæðra þjóðar til að gera þetta, þá gátu við unnið slíkan sigur hér á Íslandi sem að hefði líklega ekki verið mögulegur með sambærilegum hætti ef að við hefðum verið í til dæmis algjöru hluti af þessu ríkjabandalagi sem Evrópusambandi er eða sambandsríki verðandi eins og margir innan Evrópusambandi sem tala fyrir og þess vegna að því að við erum og það er á meðal röksendana sem að ég hef borið á borð í þessu máli er að ég get sannlega skilið það fjöldi þjóða auðvitað í Evrópu, getur haft sannlega hagsmunaði að vera í Evrópusambandinu. Þetta getur verið samstarf sem hentar þeim mjög vel. Þetta eru 27 þjóðir, margvíslegar, ólíkar, misfjölmennar, misöflúar, en hver og einn þeirra og hver og einn þeirra hefur sína röksendi fyrir því að vilja vera þann enni, en ég myndi aldrei halda þið fram að þetta sé öllum þeim þjóðum mótrækt eða Evrópusambandi sé að því margir sko mótrækt þeim í eðli sínu. Það er miklu bara frekar vegna sér aðstæðna Íslands meðal annars sem að maður miklu frekar bendir á að Ísland er ekkit í sömu stöðu og þessa þjóðir. Ísland er auðvitað smá þjóð, við erum mjög fámenn, við ráðum, höfum hérna yfir að ráða ótrúlegum auðlindum, hvort sem er í orkumálum eða sjávarauðlindinni, þrótt mikill landbúnaður, mjög gott viðskipta á efnahagslíf að mörgu leiti, allavega svona sá grunnu sem er hérna fyrir, tækni framfarir eru hérna sérstaklega mögulegar og áhugaverð og spennandi kostur í ljósi þessara endurnýjanlegu orkugjafa sem við erum hérna með og erum öfundu af öllum heiminum þannig að það er á þeim forsendum að meðal annars sko, sem að maður bendir sko, á að það er ekki sama hvernig við erum að tala þegar við erum að tala að fara inn í Evrópusambandi, ef við erum að tala Króatíu eða aðra þannig þjóð, þá þetta eru í alltaf öðru samtali, sko, en Ísland hefur sína sérstöðu og er með þennan samning, EES-samningurinn, sem er alltaf verið að tala núna að sama fólk og segir að EES-samningur sé besti viðskiptasamningur sem við höfum nokkuð tíma gert og munum nokkuð tíma gera, það er eina fólki sem að vill með beinum hætti losa okkur við EES-samningi með því að fara inn í Evrópusambandið. Þótti sakir undir alla aðra að vilja losa okkur við EES-samninginn, en það er Viðreisnarflokkurinn sem hefur þá stefnuskránni sinni að gera út af EES-samninginn. Sko.
0: Því er haldið fram að sömum að þessi samningur við að ganga og gerast aðila að Evrópusambandinu sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur. Og þeir tala að við höfum jú gert heilmarga milliríkjasamninga, þeir benda gjarnan á NATO-samninginn og tala það að þá hafi margir verið á móti, verið hrættir við að fara þessa leið. En það er mikill munur á þeim milliríkjasamningu sem Ísland hefur gerst og aðild að Evrópusambandinu, því að aðild að Evrópusambandinu felur í sér fullveldis afsal. Það er að segja, og í samanburði við aðild okkar EES, þá felur það líka í sér, vegna þess að við getum, byrðin sameiglega nefnd EES-nefndin, getur við erum aðild að henni og við getum stöðva það að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópu. En ef og þegar við værum hluti af Evrópusambandinu, þá erum að ræða beina réttarverkun á Íslands lagakerfi og þá kemur Evrópurétturinn beint inn án þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þetta það sem að við erum að ganga í gegnum og finnst þér það ekki svolítið sérkennilegt snorri, að það skulle ekki vera meira rætt þetta grundvallaratrið því hinn atriðin var þetta undan þá og annað þær hafa ekki að segja vegna þess að æðsta valdið mun færast til Evrópu og þeir munu í krafti þess að þeir fara með æðsta valdið hvort sem það löggjafinn hjá þeim eða dómstóllinn munu stefna að niðurstöðu varðandi þessa þessi máli tengjast undanþáni á þann veg sem þeir vilji í framtíðinni. Við höfum ekkert það að segja að þessar undanþáur haldi nokkuð tíma, hvort sem það eru kallaðar varanlegar eða tímabundnar.
1: Nei, og það eru nú dæmi í nýlegri sögu Evrópusambandsins sem að undanþáur sem gengið var út frá að myndu halda, allavega lengur en þær gerðu, tóku miklum breytingum til hagsmuna skerðingar fyrir hlutaðeigandi þar sem að menn hefðu reitt sig á þessar undanþágur til skemmri lengri tíma.
0: En hvað finnst þér þetta að kalla þetta milliríkjasamning eins og við séum að gera einhvern annan bara milliríkjasamning? Þetta miklu með auðvitað gerum við milliríkjasamninga. Það má kannski líka þessu við einstaklingar sem er sjálfráður einstaklingur. Hann gerir alls konar samningum hæfina. Það leyfir sér að ganga í hjónaband líka.
1: Já, nei,
0: en hann er ekki að selja frá sér sjálfræði sitt.
1: Nei, og ég tekundi það er alls ekki hægt að líta á þetta sem hvernig annan milliríkjasamning sem eru nú margvíslegir og geta verið á ýmsum toga. Þetta er aðild að ríkja sambandi grundvallar breyting á stjórnskipun Íslands sem krefst stjórnarskrár breytingar og algjörar umturnunar á því hvernig við stýrum landinu og hvar stjórn landsins fer fram að verulegu leiti, hvort sem við erum að hugsa grundvallar atvinnu starfsemi, landbúnað, fiskveiðar, tollamál, við getum talað dómsvald, auðvitað mikinn hluta löggjafavaldsins sem svo nefnir reglugerðir sem taka bara sjálfkrafa gildi hér án að menn hafi í raun og veru leitað í lögu gegnum alþingi. Þannig að það er algjör grundvallar breyting og það sem er einmitt mjög mikilvægt að átta sig á sömuleiðis er annars vegar inn í hvaða Evrópusambandi við erum að fara og svo hins vegar hvert Evrópusambandi er að stefna. Og ef þú lítur á orðræðu þeirra sem hafa verið svona umbóta sinnaðir innan Evrópusambandsins í einhverju skilningi, ef við getum nefnt Mario Draghi sem er nú frægur og hefur skrifað þessa frægur skýrslu það í hvaða óefni í raun og veru rekstur Evrópusambandsins er komin út frá því hvernig ýmsar reglugerðir og ýmis svona nálgun hinna opinberu kerfa þarna í löndunum og svo heildarnálgun Evrópusambandsins sömuleiðis hefur raun og verið drepið allt athafnalífi í dróma og kæft til dæmis nýjar atvinnugreinar í stað þess að leifa að vaksa sem þó er þráttur allt og saman hvað hver segir auðvitað undirstaða hagsældar að leifa atvinnulífinu að þróast og þroskast og dafna en þetta hefur ekki tekið sem skildi í Evrópusambandinu á undanförnum árum og áratugum og hvers vegna það? Jú, menn geta bent á ýmislegt, menn geta bent á þessa reglugerðar menningu að sömu segja að Bandaríkin þau láti sér þetta eitthvað hug, þau komu uppfinninguna, Kína komi með eftirhermuna en Evrópusambandi komi með reglugerðina. Þannig að þetta er svona að þessu, það er svona sem að stóröldin hafa skipt með sér verkum á veraldasviðinu á undanförnum árum eða svona það er svona kannski íttast á útgáfuna því hvernig er hægt að lýsa þessu. En sem sagt ef að menn síðan er að tala það, hvernig menn geta farið og leiðrétt þá þróun sem hefur verið í Evrópu og breytt kurs, þá er eiginlega sami tónninn í flestum að eina leiðin út úr ógöngunum, sé meiri og kröfturi samruni. Hvað þýðir það? Og hvert er það vandamáli sem menn er að leysa með frekari samruna? Sem þeir segja fullum fötum, eins og Mario Draghi og aðrir sem er að reyna að velta fyrir sig hvernig Evrópusambandi kemst út úr þessum krísum sem að fylgja hver eftir annari, að það er meiri samruni, það er meira miðstýringarvald inn til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og minna vald sem verður eftir hjá þjóðunum. Og þetta er þróun sem hefur einkennt undanförin ár og áratugi hjá Evrópusambandinu
0: til að bjarga Evrópusambandinu.
1: Já,
0: þetta, það er ekki hægt að bjarga Evrópusambandinu.
1: Og þetta segir að þetta sé eina leiðin til þess að bjarga Evrópusambandinu, meiri samruna þróun og þar með í raun og veru þróun í átt að sambandsríki.
0: Já, og meira fullveldi safsal.
1: Þess vegna segir maður að það er svo mikilvægt að átta sig ekki aðeins á því inn í hvað Evrópusambandi við erum að ganga inn í á þeim punkti sem við gerum það. Heldur hvert er fyrir séð að þróunin muni halda áfram á næstu árum og áratugum og auðvitað, og það eru mörg söguleg dæmi og sérstaklega í sögu Íslands það hvernig menn geta sko, gengið inn í einhverja samninga og búist við því að málin þróist að þennan vega að annan en síðan bara breytast forsendur og þegar þú ert komin inn í Evrópusambandi þá færðu ekki svo glatt þaðan út rétt eins og við sjáum bara með Bretland núna þeir hafa verið í mikilli krísu eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu margir segja að það sé vegna þess að þeim hafi hreinlega verið betur borgið innan Evrópusambandsins, ég ekki alveg endilega viss það, ég held að sé mun frekar vegna þess að vissulega náttúrulega tókuði kannski rangar ákvarðanir hérna það hvernig alltaf að hátta málum eftir að þeir fóru hérna út en ég held að sé ekki síst bara vegna þess að Evrópusambandi það tekur því ekki afneitni léttúð þegar menn fara út úr söfnuðunum Ísland og við Íslendingar við höfum nú gerst svo frægir hérna á árum áður að afsala valdi okkar sjálfra yfir landinu í hendur erlendra aðila það gerist nú bara á 13. öld og það forvitnilegt að lesa það sem til dæmis þeir skrifuðu gamla sáttmála sem stóðu í sjálfstæðisbaráttunni hérna á 20. öld eða 1920. öld hvað því að þá var auðvitað sko mikið af þeirri umræðu sem að var grundvöldi sjálfstæðisbaráttunna snerist auðvitað bara gamla sáttmála og hvaða forsendum það hefði verið gert og þá voru menn að benda á það til dæmis að í aðdraganda þess að Íslendingar gengu Noregskonungi hönd þarna miðja 13. öld þá voru þeir farnir að eiga í miklum erjum sín á milli og þeir þurftu að leita á náðir einhverja æðri aðila til þess að skera úr ágreiningi. Þannig að það var svona mikill drifkraftur í því að menn gátu sé fyrir sér að ganga Noregskonungi hönd að þetta væri í raun og veru hentugt vald til þess að bara fara með ágreiningin til einhvers aðila og láta hann skera úr það þannig að þú sett komið með eitthvað miðstýrt vald á því sviði. Nema hvað, þú færi eitthvað úrskurðaraðila sem hentugt í samfélagi, þú þarft að geta skorið úr deilu atriði án þess að þurfa alltaf að vega mann og annan alveg æjón í æ sem að var auðvitað vandamál þarna en sem sagt hvað gerist svo? Svo áður menn vita af eftir að gamli sáttmáli eru undirritaður, eftir að menn eru komnir undir Noregskonung, þá fara þarlendir aðilar auðvitað að sko leita að miklu meira og meira valdi innanlands og þá taka þeir til sín löggjafarvald framkvæmdarvald, fleiri sko valdi við fleiri sviðum samfélagsins þannig að það er oft sem að menn ganga inn í eitthvað ákveðnum forsendum og það er söguleg dæmi eins og ég er að segja sko fyrir því í Íslandi við göngum inn í eitthvað ákveðnum forsendum menn nefna kannski vextina hér eða eitthvað annað eins og þá má sannlega deila það hvernig við sko hvernig efnahagslegum hagsmunum okkar best borgið og við getum rætt fram til baka. En ég er að segja menn taka einhverja svona þrönga sýn á það en gæta ekki að því að á sama tíma eru þeir að mögulega fórna miklu meiru fyrir minna þegar að síðan þróunin verður allt svo að þú missir í raun og veru stjórn á landinu rétt eins og við Íslendingar gerðum nú í næstu 700 ár eftir að þessi sakleysislegi samningur var gerður gamli sáttmáli. Þannig að við verðum að mörgu leiti þó að það sé kannski hljómi eitthvað yfirdrifi eirum fólks að verðum við samt líka að reyna að horfa á sög okkar Íslendinga og hvenar okkur hefur vegna hvað best og það hefur verið þegar við höfum ráðið okkar málum sjálf, það hefur verið 20. öldin sem er saga ótrúlegra og í raun og veru mörguleiti sögulega séð óeðlilegra framfara í sögu einnar þjóðar sem verður þarna frá því við förum úr því að vera sannarlega hnípin þjóð í vanda eins og menn orti hérna á 19. öld og vera í miklum efnahagslegum þrengingum með fjölda flótta úr landinu á ofanverðri 19. öld, fjölda flótta á landinu næstu 15 manna fór úr landi vegna þess að það voru bara ekki hagfældar aðstæður hérna yfir í það að byrja 20. öldina með kraftmikilli þjóðernisvakningu í vissum skilningi á meðal almennings í ungmennafélögunum sem leiði til þess að menn koma sér saman það að semja við Dani, ná raunverulega að fara að ráða sínum málum sjálf það samfara tæknibyltingu fullveldi, tæknibylting og metnaður Íslendinga það er held ég að mínum að
0: það breytir Ísland úr fátækasta ríki Evrópu í eitt að ríkast
1: þegar þessi þættir fara saman þá geta þau kraftaverk já, þegar þessi krafta fara saman þá geta þau kraftaverk gerst og þess vegna bendir maður miklu frekar að það er þar sem við eigum að leita í íslenska galdrinum miklu frekar en að hlaupa í skjól Evrópusambandsins sem er í bullandi vandræðum og hefur bara sína hagsmunaði að fá Ísland þetta inn. Við verðum líka átt okkur að því að það er ekkit saklaust í þessu. Auðvitað hefur Evrópusambandið mikinn áhugaði að fá Ísland þetta inn. En við verðum að skoða okkar stöð og hvaða hagsmunni við höfum og hvernig við tryggjum einhvern veginn grundvöll til framsóknar á Íslandi sko að sækja fram sem ein þjóð sjálfstæð þjóð það er það sem maður myndi miklu frekar vilja sjá ríkisstjórnina gera í stað þess að flýja vandamálin og hætta við að leysa þau með því að fara bara í Evrópuverkefni í staðinn. Það miklu svona einhvern veginn þægilega fyrir þau að segja bara jú, nei, nei, nú þetta bara fókusinn og þá erum við bara í þessu og annað situr á hakanum að meðan því meður.
0: En nú það þannig, Snorri, að þingmenn, þeir eru að virða stjórnarskrá. Og hérna, nú eru nokkru þingmenn og ráðherrar sem vilja ekki að stjórnarskráin sé með þeim hætti sem þeir lofuðu að virða. Það ekki rétt?
1: Já,
0: sko. Ef þú hugsar út í þetta, já. Mér finnst alltaf lítið hugsa út í þetta. Sko, þeir koma hann inn, þú ert nýkjörið þingmaður,
1: já.
0: Þú kemur þann inn og þú segir, þú lýsir því yfir að þú munir virðast stjórnarskráin.
1: Já.
0: Og þú meinar með því, þú talar af heilindum.
1: Já.
0: Síðan einhver annar sem kemur þarna inn og jú, hann segir það, en hann alltaf jafnframt að breyta annari grein stjórnarskrárinnar, hvað fjallar húnum? Hún fjallar það, hver fer með völdin á Ísland? Það að segja, Alþingi fer með og forseti Íslands, stjórnvöld og forsetin og dómendur fara með dómsvaldi. Þessu að breyta og barist fyrir því þrátt fyrir það uppkomandi dagileg búin að vera að stöðu sko. Hefði ekki verið eðlilegra að mönnir hafði þá barist fyrir því að breyta þá þessari stjórnarskrá og síðan eftir að hún liggur fyrir að kannski hægt að framselja ríkisvald til yfirþjóðlegra stofnunar eins og það heitir víst á þessu lagamáli í Evrópu
1: já.
0: Sem náttúrulega eins og það í staðið að fara að þessa öfu enda það verið að ætlast til þess að við gerum samninga við Evrópu án þess að það liggi fyrir heimild ekki bara af hálfu þingsins þeir hafa aldrei samþykta, það ekki meiluti heldur ekki heimild í stjórnarskránu sjálfur til að gera þetta
1: Nei, nei, og ég held að það verði að vera sannarlega ríkt í okkur, væga sagt, ríkt í okkur að stjórnarskráin sé það líkil plagg sem við vinnum út frá í öllum okkar störfum og þegar til dæmis EES-samningurinn var tekin upp hér á Íslandi já. Þá var mikið rætt stjórnarskrána og samræmi við stjórnarská þar var farin ákveðin leið til dæmis við að innleiða ákveðinar bókanir úr EES-samningnum sem að samræmdist íslensku stjórnarskráni þar að segja bókun 35 sem hefur nú tölvöld verið rætt hérna bæði á Alþingi og þetta á Útvarpi sögu sem að fjallar þessi fullandismál það algjört grundvallaratriði að til dæmis í því máli bókun 35 þá auðvitað bara sáum menn á þeim tíma að það var ekki hægt að innleiða þetta nema með því að orða þetta bara með ákveðnum hætti í lögunum en síðan voru menn orðnir mjög spenntir fyrir því hérna skyndilega fyrir örfáum árum að innleiða bókun 35 með hætti sem að margir hafa bent á að samræmist ekki stjórnarskrá og það við miðflokksmenn höfum lagt alveg gegn því það auðvitað eitt að segja sko heyrðu við viljum þá breyta stjórnarskránni til þess að geta innleitt bókun 35 með nýjum hætti svona eins og Evrópusambandið vill að við gerum eða þá en ekki að fara sko bakdyra leiðina inn og segja við ætlum að innleiða þetta með hætti sem að bara einfaldlega vafasamt hvort að standi stjórnarskrá
0: en nú lendir þið þingmenn í því út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ekki bara þingmenn eru fleiri en sérstaklega þingmenn að reyna að sannfæra til dæmis unga fólki þessi mál og það spurning og það lend kemur í þinn hlut
1: Já.
0: Að reyna að samfæra og gera grein fyrir því hvað þetta þýðir, hvað þýðir fullveldis afsal af okkar hálfum.
1: Já, ég held að sko, ég sammála því að það þarf sannarlega hafa það með í reikningin, en þeir sem tala hvað ákafast fyrir inngöngu í Evrópusambandi, þeir smeyja sér limskulega framhjá þessum grundvallaratriðum og láta eins og þau skipti ekki máli eða þá einhvern veginn fari og orðalags út úr snúninga til þess að koma sér hjá þessari grundvallar umræðu fullveldið. Hitt það hvernig hagsmunum okkar á Íslandi efnahagslega best borgið og ég held að sé og hef nú bara lagt alveg mikil áherslu á það frá því að ég hóf þáttöku stjórnmálum að tryggja ungu fólki til dæmis tækifæri á húsnæðismarkaði, að tryggja ungu fólki tækifæri til þess að geta komið sér fyrir, stofna fjölskyldu, nægilega snemma, komið til menntunar, komið til ágætra starfa. Þetta bara algjört lykil atriði í minni nálgun á pólitík. Ég hins vegar tel ekki að það ástand myndi batna ef við værum inn í Evrópusambandinu. Ég hef nú útskýrt það líka í fjölda viðtala að þegar menn taka til dæmis Evrópusambandi og segja að ef að hér væru lægri vextir, þar segja lægri raunvextir, munurinn á raunvöxtum á Íslandi og í Evrópusambandinu er ekki eins verulegur og kannski munurinn á vöxtum, þannig að menn taka bara vextina án þess að tala raunvextina og þetta kannski tæknilegt atriði en menn gera sannlega meira úr þessum vaxtamun en tilefni til en ég hef sagt að þegar þú ætlar að ræða efnahagsmálin í samhengi við það hvort Ísland eiga að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki þá eru þetta alveg ótækt að taka bara einn þátt efnahagskerfisins og hagstjórnarinnar og taka hann algjörlega út fyrir sviga og benda bara á vextina þú verður auðvitað að taka inn aðra grundallar þætti eins og atvinnustig, laun, hagvöxtur milli ára, almenn tækifæri á vinnumarkaði og sko segjum að þú sért á Spáni og vextirnir séu aðeins lægri hefur þá betri möguleika þar til þess að kaupa þeir eigið húsnæði. Já, ekki ef þú fær ekki vinnu fyrir en þú ert 35 ára. Ekki ef að hámennta fólk fær ekki eins og vinnu á bensínstöð vegna þess að það er svo mikið atvinnuleysi vegna þess að hagstjórnin, miðstýrða hagstjórnin í Evrópusambandinu, bitnar einfaldlega með þeim hætti á hagkerfinu þar vegna þess að hagstjórnin er ekki sniðin að þörfum spænska hagkerfisins. Einmitt núna auðvitað höfum við króna þannig að hagstjórnin okkar getur verið sniðin að þörfum íslenska hagkerfisins þannig að við höfum matíska sýn um það hvaða hópa við viljum standa vörðum þegar það gefur á bátinn í hagkerfinu þegar hvaða áfall sem dynur á hvort sem það loðnubrestur eða vandræði hjá flugfélagi eða samdráttur í ferðaþjónustu það alls konar svona sem kemur bara reglulega upp í hagkerfinu bara hluta af okkar veruleika og þá það krónan sem algjörlega skjálfest að getur hjálpað okkur í gegnum slíka skafla á meðan við sjáum til dæmis finna núna þeir eru inn í Evrópusambandinu og það eru ákveðnar flækjur í efnahagskerfinu þar það eru ákveðin samdráttur það er þessi
0: það er mikill samdráttur
1: já það er mikill samdráttur og stríð heimsins eru sannarlega að hafa þar áhrif
0: já.
1: Miklu meiri áhrif þar en annars staðar í já. Evrópu og þá hafa finnar ekki þessa sjálfstæðu peningamálastjórn til þess að bregðast við þessum áföllum til þess að verja þá hópa sem þeir vilja verja. Þannig að þeir verða þá bara að sæta hagstjórninni sem kemur frá Evrópusambandinu, miðstýrið hagstjórninni, þannig að hún bitnar á þeim. Þannig að þeir geta þá annarkort bara tekið þetta út í auknu atvinnuleysi eða þá safna skuldum. Það er bara tvennt sem þeir geta gert, vegna þess að þeir hafa ekki fleiri tæki, þeir geta ekki reynt að hafa áhrif á gengi krónunar, þeir geta ekki stýrt vöxtunum sjálfur með þeim hætti sem að þeir telja þjóna hagsmunum. Þannig að þar sjá menn að einmitt í íslensku hagkerfi, þar sem að áföllin geta auðvitað hlutfallslega sko verið aðeins stærri en annars staðar, vegna þess að við erum bara lítið hagkerfi, þannig að sko lítil breyting getur haft eða breyting bara í einum þætti getur haft mjög mikil áhrif, þá er bara sérstaklega mikilvægt fyrir okkur að geta stýrt þessu. Þannig að þess vegna segjum að við sko aftur, rétt eins og skoðar evrukreppun og áhrifin sem þetta hafði í þeim löndum þar sem að sko hagsmunir frakka eða þjóðverja í hagstjórn hverju sinni eru þetta algjörlega eðlisólíkir kannski á öðrum ríkjum sem er í allt annarri stöðu á þeim tíma. Þannig að þá er í raun og verið að beita evrunni gegn þessum ríkjum í einhverju skilningi og hagstjórninni, miðstýru hagstjórninni gegn þessum ríkjum miklu frekar en að sko við getum sem sjálfstæð þjóð með sjálfstæðan seðlabanka nota þetta til hagsbóta fyrir okkur sjálf. Að taka þetta ekki með í reikningin þegar þú talar efnahagslega hagsmunni unga fólksins til dæmis á Íslandi. Það er bara óheðilegt. Þú verður auðvitað að benda og þú verður auðvitað að gangast við þeim kostum sem geta falist til þessu þótt maður sé heldur ekkit að neyta því að það sé líka kostur ef að vextir á ákveðnu tíma eru lægri hér en annars staðar auðvitað er það kostur. Hins vegar þegar við ræðum húsnæðismarkaðin hérna á Íslandi sömuleiðis þá er ég nú mjög þreyttur að heyra tala húsnæðismarkaðin án þess að vikið sé að þætti innflytjenda stefnunar í húsnæðismarkaðin. Það er eins og allir bara...
0: Sem er stóreikur eftirspurn
1: sem stóreikur eftirspurn hefur auðvitað verið grundallar
0: atriði. Og sama atriði. Vandamál á Írlandi og víða þar sem þeir búa við sama vandamál
1: og
0: við.
1: Og þar eru auðvitað okkar staða í Evrópu samstarfinu þar eru við með opin landamæri hérna fyrir 300-400 milljónir manna sem að búa þarna og geta bara
0: fulltinga hvernig sem er. Og þeir tóku ákvörðunum það í síðustu viku að setja fram tillögur það hvernig en vilja hafa þetta.
1: Já.
0: Þeir segja það.
1: Já,
0: og þó er ríki svo Slóvaki og kannski Ungverjar og fleiri ríki vilja þetta.
1: Já, já, og sko...
0: Og Pólverjar ekki held.
1: Og það er að mörgu liti áhugavert að ég hef alltaf reynt að vekja athygli á þessu bara kurteislega, sko, að mér vissi alveg furðulegt...
0: Já, hvernig... þú lendir í vandræðum með fólk sem er svona söpulegt í tali.
1: Já, já, mitt, það er alveg rétt, sko, en ég þarna... maður hefur furðað sig á því stundum að það er oft talað þessi stóru til dæmis innviða mál á Íslandi, hvort sem það er til dæmis í umferðinni eða skólakerfinu eða húsnæðismarkanum, það er eins og engin sjái það er eins og engin nefni þessa grundallar breytingu að sko að innflytjendum á Íslandi hafi fjölgað úr sko bara einhverjum nokkur þúsundum í sko, 70, 80, 90 þúsund já, á örfáum árum, algjör grundata breytinga samfélaginu.
0: Sama hraða eftir svona 15, 20 ár, þá er þið konir í meil.
1: Já, já, og það er það sem maður hefur nú bent á ítrekkað í útreiningum að jafnvel og eins og núna, jafnvel þótt að sé samdráttur á mörgusöðum í hagkjörunu, jafnvel þótt að atvinnuleysi sé að rjúka upp, þá komið hérna í fyrra, sko, hvort það hefur 4,000, 5,000 á atvinnuleysi skrána sem að er næstu í þarna, sem samanstendur næstu í bara af erlendur ríkisborgur á þessu stigi og á sama tíma þá treystir ríkisstjórnin sér ekki í að sko lækka atvinnuleysisbóta tímabilið úr 3 árum niður í 18 mánuði, þeir urðu að hafa þetta 2 ára ennþá sko, þeir geta ekki alveg stigið þau skref sem virkilega þarf að stíga og sömulegis eru þið að innlega núna í lög býst ég við á haustingi að það sá tími sem þarf að líða frá að þú kemur inn í landið og farið fullan aðganga sjúkratryggingum hann á ekki lengur að vera 6 mánuðir heldur að fara hann í 3 mánuði þannig að þeir eru að opna aðgengi að sjúkrahúskerfinu fyrir EES-borgara
0: sem að því er mjög mikil vandamál fyrir sjúkratryggingar sem eru alltaf að skera meir og meir á lyfjakostnað sjúklinga á Íslandi.
1: Og auka þá bara kostnaða þáttöku einmitt sjúklingan sjálfa. Þannig að þetta er það sem maður hefur verið að benda á og ég hef auðvitað líka benda á það í þessu samhengi að ef að menn hafa einhver áhyggjur af innflytjendamálum þá geta þeir náttúrulega og ég veit þess í heimsókn með allsherjarnefnd þingsins til fórum til Holland þar sem ég ræddi við þingmann og við ræddum innflytjendamál í miklum smáatriðum og hvar Evrópuþjóðir stæðu og hvernig þeir þyrftu að bregðast við til þess að snúa við þessari þróun sem verið hefur. Og hann sagði alveg skýrt yfir hvað sem þið gerið ekki fara inn í Evrópusambandið ef þið vilja hafa stjórn á þessum atriðum sjálf á öllum sviðum innflytjendamála sko. Þetta er bara lykil atrið fyrir ykkur að halda stjórn á þessum atriðum sjálf
0: jafnvel þótt að menn hafi vanrækt þessa stefnu og stefnan hafi verið mjög slæma hálfu íslending og þeir samþykkt útlendingalög sem eru gölluð þá getum við þó breyttis við höfum það í okkar að koma á skynsamlegri stefnu í þessu málu ef við göngum í Evrópusambandið með þetta á bakinu sem verður með núna þá mun Evrópusambandið segja að þið eru náttúrulega búin að leyfa heilmikið frelsi við ætlum ekkert að taka það frá okkur punktur
1: og líka bara átt að segja mitt á þessum kjarnamáls að sko eins og til dæmis í Evrópusambandinu þá er sko, því verður ekkert neitað að það er alveg umræð innan Evrópusambandsins og ákveðna kerfisbreytingar sem er verið að benda á og verið að stefna að sem geta lofað góðu vegna þess að menn hafa verið að eru þessir gömlu kerfisflokkar eru að hluta til að
0: þeir annar, segja það,
1: já,
0: en reyna, þeir framkama
1: já, nei, það er máli,
0: þeir reyna, finna hvað fólk kjósendu vilja, já, lofa því
1: já.
0: Gera ekkert í málunum og ef það verður lagabreyting, þá er hún ekki framkvæmd. Samanber það að þessi móttöku,
1: þessa
0: sennilega verður það ekki framkvæmd því að það stór hluti í samfylkingunum sem vill ekkert gera. Þannig að verður sennilega ekki framkvæmd.
1: Það verður áhugavert, en til dæmis brottfararstöðun sem hún nefni, þá er það enn annað mál sem að mér finnst líka að hluta til vera svona ákveðu dæmi að stjórnir vill sannarlega einmitt eins og evrópsku kerfisflokkarnir vilja svona, þeir vilja vera láta og vilja láta sem svo að þeir hafa nú sannarlega í hyggju að taka stjórn á þessu en það snýst allt að láta hlutina hljóma þannig miklu frekar en að raunverulega láta knéfylgja kviði
0: vegna þess að almenningur er á móti því hvernig stefnan hefur verið
1: getingamálum
0: þeir vita það en vilja halda áfram gömlu stefn
1: en vilja hins vegar svona reyna að senda ákveðin merki að verið sér að gera eitthvað en þetta eru flest allt mál sem hafa skipt mjög litlu máli í stóra samhenginu og þegar maður vogar sér til dæmis að fjallum hugmyndir að til dæmis gera þær grundvallar breytingar og útlendingalögum að við hættum að taka við umsóknum hælisleitenda hérna á Íslandi
0: sem er raunhæfleið
1: að beita þá því sem hét áður Dyflinnarreglugerðin bara í miklu strangari mæli til þess að hætta að taka við umsóknum hér
0: sem er fulla heimilt
1: þá segja menn nei þetta samræmist ekki þessum alþjóða sáttmálum því miður getum við ekki gert þetta þannig að þegar við förum að ræða um alvöru breytingar þá er þetta sama svarið. Sömuleiði sem að meiri hlutin feldi tillögu frá mér inn í þingi núna til þess að sem sagt, í sambandi við vinnuafl sem kemur hérna utan EES sem hefur verið eitt stærsti drifkraftur í innflytjendaþróuninni frá 2023. Stærsti áhrifaþátturinn hefur verið fólk að koma hérna utan Evrópusambandsins. Þannig að það eru algjörlega opnar leiðir inn í landið utan Evrópusambandsins eða hafa verið og þegar ég lagði til núna í þinginu að það yrði að gera kröfu þegar þú værir að fá svonefnda sérfræðinga og þetta er kallað sérfræðingaleyfi en hefur verið misnotað í gegnum árin þetta hefur ekki allt verið sérfræðingar sem eru að koma inn hérna á sérfræðingaleyfunum ég meina það þetta hefur verið sérfræðingar jafnvel í sölu golfteppa eða sérfræðingar í asískri matagerð ég myndi hugsa þessi leyfi kannski fyrir sko háskólamenntaða sérfræðinga sérhæfða sérfræðinga í einhverum nýsköpunarverkefnum og öðru eins
0: og við sem við biðjum
1: sem að við höfum sérstakan áhuga á en í staðinn þá hefur þetta verið notað sem bara leiðin í landi, þannig að ég lagði til að það er gerð krafa að ef þú kemur þetta sem sérfræðingur þá verður að hafa 90% af miðgildislaunum á Íslandi þetta getur ekki verið bara eitthvað láglauna vinnuafl en menn voru ekki tilbúinu til dæmis til þess að gera þá breytingu þannig að þegar tillögur alvöru breytingar sem raunverulega breyta einhver þessi kerfi koma fram þá eru flokkarnir ekki tilbúinu í þetta og þetta líklega það sem óttast innan Evrópusambandsins að sé kannski stemningin að menn kannski séu spennti fyrir að láta hlutina hljóma einn hátt eða annan en í raunveru stefnir allt í að eins og þróun hefur verið hérna í Evrópusambandinu og þetta við erum skilningi á Vesturlöndum þá hef ég þetta mjög miklar áhyggjur af lýðfræðinni að heima menn eru ekki að fjölga sér sem skildi og svo kemur einhver og segir heyrðu hérna þarfir atvinnulífsins það kveða á hérna endalaust af aðfluttu vinnuafli og þar með í raun og veru óhjákvæmilegt að skipta þjóðinni hættu rólega út sko það, mér finnst það ekki alveg svona samfélags eða framtíðarsýn sem að ég hef getað kvittað upp á og maður lítur bátt fyrir sem ég held að enginn hefði nú hlotið bátt fyrir hann hefði líst þessum sömu sjónum bara fyrir 40-50 árum þannig að það fyndi hvernig meginströms hugsunin breytist og það eru búna til nýja reglur það hvað má segja og hvað má ekki
0: það er
1: ákveðin
0: minnilegt að hópa sér stýri þessu en góði hlustendur þið eru að hlusta á útvarpssögu ég heiti Pétur Gunn

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
1: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í Ölisis.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Snorri Másson, alþingismaður og varaformaður miðflokksins. Nú Snorri, ef við snúum okkur á lýðræðinu. Nú, ef við göngum í Evrópusambandið, hægt að kalla Ísland lýðræðisríki eftir það vegna að þá það framkvæmdastjórnin sem á frumkvæði að löggjöf og við fáum hann að senda hingað, það heitir á svona lagamáli bein réttarverkun á íslensk lagakerfi og mér það með, ég menna almenningur Ísland hefur ekkert það að segja.
2: Nei og ég hef nú skynjað þetta frá því ég tók sæti á þingi að það eru ýmis mál sem að koma til okkar og eru tekin til umræðu fyrst í þinginu og svo inn í nefndum og það er allur gangur að því hversu mikið svigrúm hver að þingmaður hefur til þess að kynna sér öll mál þingsins, fólk reynir að svona taka til sín þau mál sem að eiga við þá og svo reynir maður að kafa óniðu og það kemur ýmislegt upp úr dúrnum eftir því sem að maður skoða málum betur. Stundum eru menn ekkit farnir að fá neina heilda mynd af áhrifum frumvarpsins eða eðli frumvarpsins fyrir en svolítið seint í ferlinu, þá eru menn komnir inn í aðra umræðu, það er búið að ræða þau og kannski fer stjórna meiri hlutin að vilja svolítið bara taka þetta í gegn og klára atkvæðagreiðslu og koma málinu í gegn og þá ýmislegt komið í ljós sem að menn hafa kannski ákveðnar efasemdir og þá fær maður þessa tilfinningu að einmitt mikið af þessum málum eru svona innleiðinga mál, koma þetta bara frá Evrópusambandinu með svona tilbúin ramma og svo er samið íslenskt frumvarp til þess að staðfesta þá eitthvað sem er búið að ákveða í útlöndum og maður fær stundum þessa tilfinningu býtu. Hérna er bara ætlast til þess að ég sé bara í færibandsvinnu sko. Hérna er bara ætlast til þess að eitthvað komi hérna utan og ég bara stimpla sko. Það er eiginlega öllum sama hérna hvað þessu þingi finnst. Við getum gert einstaka breytingar hérna en mikið af ákvæðunum er hérna já, við erum skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, það er alltaf orða þannig að því þá náttúrulega hljómar eins og við sjálf séum svolítið hluti af ákvörðunni en stundum er það alls ekki tilfinningum hans. Heldur er það eins og til dæmis núna þegar við vorum innleiða ákveðin ákvæði úr hælispakka Evrópusambandsins að þá var bara búið að taka ákvarðanir einhver störu útlandum og ég veit auðvitað að formlega sé að það hafa Íslendingar aðild að ákveðin vettvangi til þessi tengslu við Schengen og það er ákveðina leiðir fyrir okkur til að beita okkur en þær leiðir eru svolítið langt frá þingheimi þingheimur einhvern veginn kemur ekkert að málinu fyrir en seint og síðir og þá er einhvern veginn búið að ákveða þetta allt þannig að þessi tilfinning ef hún er mikil nú þegar þá getur maður rétt ímynda sér hvað hún verður mikil þegar einmitt Evrópusambands aðild full er komin í gang og þá er einmitt spurning hversu lýðræðislegt er slíkt ríki? Hversu lýðræðislegt er ríki þar sem að þessir þjóðkjörnu fulltrúar getur allan að sagt æði mismikið málin að segja.
1: En við erum að sækja aðild að ólýðræðislegu ríkjabandalagi Íslendingar án þess að meirihluti alþingis vilja

0: vilji sækja og vilji vera umsóknar. Þetta er náttúrulega mjög óvenjulegt.
1: Ja, og svo það annað sem ég hef gert auðvitað algjör og grundvallar athugasemdir við í öllu þessu ferli og það að meðal minna helstu viðvörunar orða til þjóðarinnar, ef að svo mætti segja, að sko, eitt að fara inn í Evrópusambandi þegar skýr meiri hluti fyrir því hjá þjóðinni. Rétt eins og Kristrún Forsetadóttir forsetisráðherra hefur lýst marg oft. Það held ég að hún hafi talað að réttast væri að fyrir þessu væri aukin meiri hluti, 70% er talað sem að með rámar í þótt ég selja ekki til henni í kefti það, sem hún talaði
0: sem er eðlilegt ef ætlum að umbreyta hér öllu ef ætlum að tollvarpa íslenska lýðveldinu.
1: Nákvæmlega, samhljómur og meðal atvinnurekenda og stéttafélaga og þingheims og auðvitað, fyrst og fremst samstaða innan ríkistjórnar að fara í svona veigamikið ferli vegna þess að þótt spurningin eins og hún orðið að fara í einhvers konar hefja á ný aðelda viðræður, fyrst áttirinn alltaf að tala að halda áfram aðelda viðræðum sem var alltaf ævintýralega ónákvæmt orðalag, svo ekki þessi fastar á orðið kveðið sko þessar aðelda viðræður, það tala svona, já þetta eru bara eitthvað saklausa viðræður þetta bara eitthvað svona kaffispjall, bara já við getum búið þetta sko ef að sagt er já, þá eru menn að greiða atkvæði raun og veru að sko sækjum aðild að Evrópusambandinu. Við erum að greiða atkvæði já eða nei, viltu sækja aðild að Evrópusambandinu? Og leið gera fleiri sér grein fyrir því hvað felst í þessu. Rétt eins og þú bara sækir nám í skóla eða sækir hitt og þetta. Þú sækir eitthvað vegna þess að því langar að fara þetta inn.
0: En hugsum okkur, gerur á fyrir því að lítill minni hluti segi já núna og síðan fara fram verða þessi samningar. Síðan líta þeir kannski mjög vel út. Það gengið að öllum kröfum Íslands. Segja þeir og hérna en og þingir samþykir það en þeir telja þessi óþarfi að fara aftur í seinni kosninguna vegna þess að fyrir að kosið áður sem að byrja og við höfum eitthvað tryggingu fyrir því að svo kosning hvað eigi sérst
1: Nei, þetta hefur
0: ef að þingi færi svo á þeim tímapunkt að segja já með einu atkvæði
1: já,
0: sko, þá værum við komin þú veist að það er sko hætturnar eru allstað
1: já en sko það er alltaf þess má geta að ríkisstjórnin þarf ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu hún getur sótt aðild að Evrópusambandinu fyrir hönd Íslands þegar í stað á morgun.
0: Já, það er ekki meiri hluti í þinginu.
1: Nei, en það er bara ekki meiri hluti þannig að eins og ég hef lýst í þá er í raun og veru þessi ríkisstjórn sem getur ekki leist úr þessum ágreiningi.
0: Þeir eru að velja beint lýðræði ráðgefandi kostningu þar vegna þeir hafi ekki aðra leið til þess að fara af stað með málið.
1: Já, þeir eru að færa í raun og veru ágreiningin innan úr ríkisstjórn og yfir á þjóðina. Og leifa henni að útkljóða þetta en málið að við höfum þetta áður gett tilhund til þess að fara inn í Evrópusambandi með klofna ríkisstjórn gagnvart slíku máli og það bara einfaldlega eins og dæmin sanna það mjög einfalt að rifja það bara upp hvernig þetta mál súrnaði á ógnar hraða innan ríkisstjórnar þar sem að annar flokkurinn var ekki áhugasamur að halda áfram þessum viðræðum með að klára samningin yfirleitt en hinn flokkurinn var ólmur að gera það og þá bara myndast slík ósamstaða innan stjórnar að landið verður valla stjórntækt það er raun og veru staðan sem myndaðist þetta
0: gott þú mennist á þetta ef við segjum já og það verður sami næstu árin það allt öll umræðin í stjórnmálum mun snúast þetta.
1: Á sjálfsögðu. Það verður allt undir.
0: Við munum ekkert einblýna á þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir, verðbólgunni og vöxtunum og öllu sín.
1: Nei, og þess vegna segi ég að það er ákveðin áhætta sem felst, það er sannlega, þetta er sannlega ekki áhættulaust að ákveða að fara í þetta verkefni. Ég auðvitað sko
0: fyrir utan kostnaðinu
1: fyrir utan kostnaðinu sko kostnaðin sem er mjög erfitt að meta það er mjög erfitt að meta hvað kostar samfélag að kollvarpa í raun og veru allri sinni starfsemi til þess að reyna að laga kerfið í einu hendingskasti að Evrópusambandinu. Það fer ómæld orka í það sem að við getum eiginlega ekki verið að verja í það verkefni þegar við ættum að vera að byggja upp landið okkar til framtíðar og reyna að tryggja einmitt efnahagslegu hagsmun okkar. En það sem ég vildi sagt hafa að það er auðvitað sérstaklega forvitnilegt í mínum huga að þessi ríkisstjórn sem talar að þetta snúist ekki um neitt annað en að treysta þjóðinni, þeim klísu kenda frasa, hún lýsi því, hvort sem er ráðherrann Jóhann Páll Jóhannsson eða sjálf Kristrún Frostadóttir samfélkingamenn tveir sem hafa líst í fullum fötum að ef að þeim líst ekki að samningin annarkort að ef þeim líst ekki að samningin eða þá að stjórnarflokkanir eins og það hefur orðað styðja ekki samningin þá verði hann ekki lagður fyrir þjóðina að nýju þar að segja það er ekki þá að þau fari inn án þess að leggja hann, þau eru búin að fullira það mjög skýrt að þau fari ekki inn án þess að án þess að greiða atkvæði að nýju. Þannig að ef að það er svikið, þá er það auðvitað algjört, þá held ég að það verði miklar afleiðingar gagnvart slíkur sökum. En hitt er miklu forvitnilegri spurningum það sko að þau treysta þjóðinni til þessa, en þau treysta þjóðinni greinlega ekki til þess að kjósa hvaða samning sem er. Sem er alltaf mjög forvitnilegt að vera búið að gefa upp að bæði Kristrún og Jón Páll segja þetta, það verður ekkert fara með þennan samning nema þeim lítist á honum að stjórnarflokkarnir styðja hann. Og eða, sko, ég man ekki hvernig Jón Páll orðaði það, nema stjórnarflokkarnir standi með samningum eða eitthvað slíkt og það er auðvitað líku fyrir frá upphafi að flokku fólksins mun líklega ekki standa með þessu hluti samfélkingarinnar mun væntanlega ég veit ekki hvernig
0: þingmenn þeirra mun gera það
1: en ekki flokku fólksins og þar með eftir eða búin að dauða dæma þetta ferli eða frá upphafi sko að þú verður ekki með ríkisstjórnar meira hluta til þess að klára verkefnið. Þannig að ég hef auðvitað talsverðar áhyggjur af þessu, ég hef auðvitað ekkert að katastrófi sér, ég er ekkert að láta þess að þetta sé en katastrófa eða að við séum einhvern veginn hérna virkilega komin í einhvern öngstræti, en ég hins vegar bara vara við þessu og ég held að við getum varið tíma okkar svo miklu, miklu skynsanlegar á næstu árum en að fara inn í þetta feigðarflan viðreisnar. Að treysta utanríkisráðherra viðreisnar fyrir því að fá hennan tjekka til þess að fara og semja við Evrópusambandið eins og henni þykir best vegna þess að það eini flokkurinn sem hefur umvörulega metnað innan þessar stjórnar til þess að gera þetta þannig að þá mun óhjákvæmilega gerast auðvitað innan stjórnar að mestu áhrifin fara þá til viðreisnar sem eru Evrópusambandsflokkurinn og er það bara með þetta mál á sinni könnu og þá stóra mál ríkisstjórnarinnar á sinni könnu þessi næstu 3 ár. Og mun því miður ekki hugsa annað á meðan, sko. Þannig að það er svona viðvörunin að segja, sko, þetta er ekki, að því það er oft gert mjög lítið úr alvarleika málsins, það er oft mjög gert talað, sko, það er bara ekkert mála að sækja henni og sjá hvað þau hafa að bjóða. Nei, þetta er algjör grundvallar ákvörðun að fara inn í að sækja aðild að Evrópusambandinu, það er kosið.
0: En við erum nú að falla á tíma, en ég vil nú að spyrja þig skólamálin. Þú hefur gagnrýnt stöðu íslenska skólakerfisins. Hvað heldur þú eða telur þú vera svona verstu mistökin sem stjórnvöld hafa gert? Svona í þessum málum, er það svo margt að það verður kannski hægt að telja það upp á stuttum tíma?
1: Sko, ég held að séu sannlega margt sem hefur verið kannski svolítið skakkt í nálgurninni í menntamálum og það er auðvitað vægt til orða tekið. Það er kannski grundvallar hugsunina mínum að þið hefur verið að, sko, ef við tökum alveg stóru myndina, þá hefur skólakerfið að hluta til stundum svolítið kannski gert ákveðna tilslaganir gagnvart grundvallar kröfu að nemendur ná í árangri og virkilega séu menntaðir og farið að líta svo á að kannski markmið skólakerfi sem séu ekki endilega menntun eða sko árangur í framhaldsskólandi námsárangur heldur.
0: Hvað er það þá?
1: Svona alls konar önnur, svona loftkennd markmið.
0: Að krökkun líði vel í skóla?
1: Já, já, og það maður heyri það nú oft í PISA umræðinni að þegar kennar er að reyna að bera blaka þessum slæmu niðurstöðum sem fengnar eru í PISA, þá segja það sko jú, það er ekkert að marka þetta PISA þennan slæma árangur í PISA, en svo er allt í að marka PISA þegar að það bendir eitthvað til þess að nefndum líði svo vel í skólanum, sko, sem er auðvitað rosalega matskennt spurning, hvernig líður í skólanum og spyr barna þessu, þá er hann ekkert sérlega áreiðanlegu sögumaður þau efni, þannig að að hluta til hefur auðvitað það verið svona ágæðin hugsanavilla að til dæmis að jafnrétti og önnur eins loftkennt sjónarmið aftur sko að þau séu grundvallar atriði í skólastarfi frekar en bara framúrskarandi árangur
0: en hversu eins sko. En hvaða róttæka aðgerð myndir þú svona mæla með að það þarf að gera eitthvað í þessum málum sko, nú er að ljósta kennarasamtökin að verið risið upp gegn mentamálaráðherrann sem er í flokki fólksins. Hún hefur ásamt til að þingmanni sjálfstæðisflokksins sem var skólastjóri, þau eru alveg sammála þarna í stjórnarandstöðu, þannig að það er ekki bara því í stjórnarandstöðunni sem er að gagnrýna þetta, þarna eru innan ríkisstjórnar eins og hjá flokki fólksins og hjá hún í Ingu Sæland.
1: Já, ég hef sannlega reynt að styðja við baki á Ingu Sæland í mörgum þeim tilraunum sem hún hefur gert eða boðað, það ég meina að maður hefur kannski ekki síðan að ennþá alveg láta knýja fylgja kvíði í stóru orðunum í menntamálum, en sko eitt væri að ræða sannlega þörfin á til dæmis raunverulegum samræmdum mælingum til að byrja með, þar sem að menn gætu virkilega gengið útfræðið þegar viss gætu treyst upplýsingun frá skólun sem frá skólum, því við verðum að vita hvar vandinn liggur og hvernig hann er vaxin til þess að geta byrjað að eiga við hann, en það hefur verið mikil barátta gegn samræmdum mælingum og gegn skýrum mælingum og gögnum þessa stöðu, menn vilja miklu frekar breiða yfir vandann en að leysa hann. En hitt er auðvitað það sem ég nefni líka í þessu sambandi að sko frá 2010 til 2024 þá held ég að fjöldi til dæmis erlendra barna í skólakerfinu hafi þrefaldast að minnstakosti og mjög víða hann komin í eruð við meiri hluta og þar sko bendi ég á að íslenska skólakerfi það gerir auðvitað ráð fyrir því að sem undantekning geti slæðst inn börn af erlendum uppruna hinga hafa náttúrulega lengi komið innflytjendur í ákveðnum mæli og börn þeirra að sannlega verða hluti af íslensku samfélagi og fara og ganga menntaveginn og þar verðum við þetta þar höfum við sko gert að mörgu leiti í gegnum árin höfum við gert ákveðlega vel í því skólakerfi hanna til þess að taka við sem undantekningum það ekki hanna til þess að vera einhvers konar fjölþjóðleg miðstöð eða grundvallar tungumála kennslu miðstöð fyrir börn af erlendum uppruna eða útlensk börn. Það er engan veginn, kerfið gerir engan veginn ráð fyrir því að þetta geti farið fram á sama tíma og eðlileg hefðbundin menntun fyrir íslensku börnin farið fram og á sama stað.
0: Á fólk svona erfitt með að sína heilindi í þessum útlendingamálum?
1: Sko, er það mannti? Já, það er bara oft og svo sannarlega málið að þess að stjórnvöld hér gengu út frá ákveðinni draumsýn í innflytjendamálum, ákveðinni draumsýn að þetta væri alveg algjörlega útópískri hugsun að þetta væri algjörlega vandræðalaust svo lengi sem við værum öll bara með hjartað á réttum stað að þá væri
0: þarna, og börnun liði vel
1: og svona alls konar klisjukennt orð inngilding og fjölbreytileiki styrkur er sagt
0: já, þýtt orð úr enskunni já, sem sko,
1: það er talað sko, fjölbreytileiki styrkur segja þið sko það er bara það styrkur, þetta er náttúrulega í raun og veru alveg rangt, auðvitað er ekki styrkur að það sé rosalega fjölbreytt bakgrunnur inn í skólastofu það er bara rosalegt flækjusteg sem felst í því að menn séu ekki bara á sömu blaðsíðu frá upphafi, sko, rosalegt flækjusteg sem veldur því, það er ekkit að það er mér sagt að það sé ekki hægt að leysa það ef að virkilega svona forsendunar eru fyrir hendi, en ég held samt á vissum tímapunkti, þá getur það ekkert leyst hvað sem er bara með fögrum orðum. Heldur þarftu til dæmis að gera kröfu að menn fari ekki inn í almenna skólabekki, þú getur ekkert bara mætt þetta frá til þess miðausturlöndum og farið inn í annan bekk hérna á Íslandi og farið að læra íslensku hústýrin eða hvað það er Gunnar og Hlíðarenda þetta jafnvel, læt það vera ánæs að hafa minnstu þekkingu á einu orði í íslensku en í raun og veru hefur skóli án aðgreiningar súhugsjón sem á líka að hljóma voðalega vel þá hefur
0: Ertu hún reyði búin að gera allu gegn þeirri viðhorfi sem að byrtist í stefnunu skóla án aðgreiningar
1: Já, ég held að skóli þörnist aðgreiningar og það er bara grundvallar mál og það er alveg augljóst þegar þú ert í skóla og þegar þú horfir í kringu þig og þegar þú talar við kennar þá er það alveg augljóst en það hafa ákveðnir svona toppar í kerfinu og kannski ákveðnir talsmenn sem hafa sölsað undir sig ákveðin áhrif innan greinarinnar og svo framvegis hvort sem það er í háskólunum eða þá í kennarasambandinu að næs þau hafa kannski gengið fram fyrir skjöldu með svona þessa klisjur orðræðunar sem þó standast ekki þegar þú tala við kennarana á gólfinu sem að þekkja raunveruleikan þekkja hvað er raunhæft í þessum heimi og þau segja við þurfum öðruvísi nálgun en kannski að kerfið sé svolítið lengi að taka við sér vegna þess að það lifir enn í utópíunu.
0: Við erum fallin á tíma. Ég vil þakka þér fyrir Snorri að koma til okkar
1: Alltaf gaman
0: að
1: koma.
0: Ræða þessi mál og ég vil þakka hlustendum Útvar Sögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Sólmyrkvagleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ
4: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
5: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Já, það var ekkert annað, góðan og blessaðan daginn, dásendar þriðjudagur í dag, kæru vinnir, það þátturinn tala og tónar útvarpi sögu og fyrir nýja vini, þá heiti ég Soffía Karlsdóttir, eiginlega hippi, straight out of Breiðholt. Ég ætla að vera með ykkur í beinni til fjögur, tala og tóna kommunar komin í loftið svo blómleg og í dag það eilíðar hippin í mér sem ræður ríkjum. Við hófum þáttina á laginu Aquarius úr kveikmyndinni Hári frá 79. Munið þegar fólk söng alveg frá hjartanu, það var ekkit kvísl eða stunni þarna, það voru sko raddir. En núna næsta lag, Bob Dylan komin á fóninn og hér ætla hann að syngja örlög konu sem átti auð og forréttindi. En hún er svo afsakið, hún var svo óheppin að missa allt og allir sem dásumuð hana þegar hún var á hátindi fræðar sinnar eru farnir og já, maður veit aldrei hverju vinum hans eru fyrir að allt reynur undan. Hér kemur hann með lagið frúna sem að fjall svona líka From Grace, Like a Rolling Stone, Bob Dylan, gerir þessu vel.

Já, það verður mikið áfall fyrir, hvað maður að segja, ríkisbubba þessa heims eða þeir hrynja allir vonandi innan skams og þurfa að fara að sjá fyrir sér sjálfir og þú er fötin sín og svona eins og við hinn. En að annari yndislegri dásamda veru, það sem sagt hún Joni Mitchell. Ég byrja nú að hlusta hana mjög snemma, hún móður mín ólmu upp fyrir þessa yndislegu tónlist. Hún gaf út plötuna Blue árið 1974 Joni, eina af bestu plötum síðustu aldar að mínu mati. Á henni lagið Carrie. Þar syngur hún að langa að sletta aðeins úr klaufunum með vinum og ferðast tilveruna og að mér heyrist með manni sem vill kannski heldur bara að vera í róleitum heima. Stundur langar manna að missa sig, þá bara að gera að draga einhvern góða með í för og njóta þess að vera til. Carrie, gerði svo vel.

Já, Joni Mitchell, ég nokkuð viss það að ef ég hefði tækifæri til þess að fá að hitta hana, það væri eitthvað sem ég myndi þrá að setjast niður með henni við góðum mat og tala tónlist. En að annari valkyrju, Stevie Nicks, hún komin á grammofóninn, Dreams, lag eftir hana sem kom út af plötunni Rumors, 77. Listina að sleppa taki á sorg og samskiptu við fólk sem bara alls ekki að gera okkur gott. En alltaf erfitt að viðkynna sín mörk, sérstaklega að maður vanur að vera opinn og segja aldrei nei eða setja aðra í forgang allt og lengi. Hún samdi þetta lag þegar það var mikið ástand í gangi í bandinu þar sem að það var svona ástarþrýrningur sem var svolítið erfitt að eiga við. En hérna kemur lagið með Fleetwood Mac, Dreams, eitt af þeirra betri lögum.

Já, Stevie Nicks, ein af þessum söngkonum sem maður virkilega lítur upp til. En hvernig var að býtlast aðeins? Let It Be var gefið út sem singull, ef ég má sletta aðeins, á einslagsplötu 7. mars 1970. Paul McCartney skrifaði Let It Be eftir hann dreymdi 1968 móður sína sem lést Maria Patricia þegar hann var 14 ára gamall. Það var allt í upplausn í bitlanum og hann dreymdi að móður hans kom til hans og sagði It will be all right, just let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Svo falleg tenging við móður sína að þegar maður veit svona staðrendir að þá einhvern veginn bráðna lögin algjörlega. Let it be.

0: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0. Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

Já, þetta voru einhver aðrir en Simon og Garfunkel. Þetta var lagið úr bíómyndinni The Graduate, þar sem Anne Bancroft og Dustin Hoffman komu saman að valdi mikla hneyksli þarna væri eldri kona að leitast eftir yngri manni. Það ekki mikið sagt að það öðruvísi og stýr hins einn. En þá ætla ekki að fá Fleetwood Mac aftur og lagið Sara. Sara lag sem skrifað á Stevie Nicks en svo bara flestir að bestu lög. Hún kom út 1979, þannig hún enn og aftur að syngja ástar þrýrningin. Hún var með mikk Fleetwood tíma, skildi við hann og hann giftist svo Sörur í akkor. Þannig að það svona smá minnst á hún að Sörur þarna í þessu lagi og Alla, þetta eitt opinskáfasta lag tilfinninga hita í ljónsveit sem hefur verið sami fyrir að síðar. En hérna kemur lagi Sara og það engin önnur af sjálfsögðu, Stevie Nicks.

Já, þetta þátturinn tal og tónar, þetta var hún Stephen X Indisfrúin. Ég ætla að koma með smá hugmynd, þetta Sofía Karlsdóttir hérna á Útvarpssögu, við erum hérna að komast vel inn í klukkutíman. En mér langar að byggja ykkur kæra hlustendur ef þið væri til að senda mér á sofía@útvarpssaga.is óskalag og af hverju þið veljið það og svo kannski þegar framlega stundir, þá getum við verið með smá þátt fyrir ykkur, þetta bara svona hugmynd. En þá að bítlanum aftur, Penny Lane kom út 1967, fjallar að mestu hluta æskuslóðir Paul McCartney og hans ferðir Penny Lane, þar sem allir vinirnir hittust og hefða huggulegt og skemmtilegt fram eftir aldri. Við skulum bara hlusta á Penny Lane, það þarf svo sem ekki kynna svona yndis lög, gerðu svo vel.

Glæsilegt lokasláttur hjá Ringo. Flottur líka þessi pikkul og trompetanna sem fylgir hérna með, en þá blessaði Dylan, hann alveg rosa spenntur að vera með okkur í dag. Eitt af hans frægustu lögum sem að samti fyrir kvikmyndina Pat Garrett and Billy the Kid 73, þetta var kúrekamynd. Ég sagði fyrir mig með textan og annað að þetta veri meira svona mynd seinni heimstyrjöldin eða þá fyrri, en þetta lag myndlíking að sætta sig við dauðan og sætta sig við að fara annað og vera viðkvæmur fyrir því en samt sterkur á sama tíma. Knocking on Heaven's Door, þetta með þeim flottara lögum, gerir svo vel.

Yndislega bakrættinnar þarna á ferð hjá honum og smáa Van Morrison verður hann ekki að fá að fylgja hippa tímanum My Brown Eyed Girl, ég með græn augu og það nú ekki mörg lög þau, ég held að Coldplay eigi eitt Nick Cave og annað, ég veit ég hvort það var Lou Reed en hér kemur lagið Brún eða Draumadís ef þeir eru það núti einhverjir svona, einhverjir tónsmiðir að þá endilega skelli í lagum græn augu, það alveg komið tíma það Brown Eyed Girl, Van Morrison Get it as well.

allir að missa sig hann í restinni gleðinni. Það ágæti spá í kortunum svona næstu daga en það smá rigningun á milli en það gerir nú gróðrunum gott og við verðum oft reytt á rigningunni. Langar að tala mig í gær, ég hitti tvær tvítur ungar stúlkur og ég var að tala með einhverju hluta vegna fór ég að ræða hvað ég var að leika mér því ég var lítil í rigninguna að drullum alla. Og þær horfðu á mig alveg náföl og sagði, ha, hvað það? Það láfið ég færi með þær út að leika. Við þurfum að kenna börnunum okkar að drullum alla. Ha. Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater hér með alveg yndislega slagara rigninguna.

Já, þá bara komið að lokum hjá okkur í dag. Það dásamlegt að vera með okkur hérna vikulega og ég vil þakka Þorsteini fyrir tækni aðstoðina og ég minna að tala og tóna á Spotify og auðvitað útvarsaga. Sendi mér endilega óskalag á Soffiat útvarsaga og við skellum afsakið í þátt með ykkar lögum þegar framlega stundir en mér langar að enda á laginu Lay Down með Lainey söng það á Woodstock 1969 upphaflega. En að mínum að þetta besta útgáfan, þetta Emilina Torrini hér ásamt leikfélagi Reykjavíkur, hækkið og takið í friðininn eigið yndislegan dag komið heil heim, verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið er það hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 5889094, símir hringir, gerðu svo vel.
1: Sæll og sveitur, Steina heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Heyrðu, alltaf gaman að hlusta. Mér langaði svolítið til að tala almenningslaugar.
0: Já.
1: Þetta eitt af því dýrmandast þessi vegum. Og er oftast nær, ef ekki nær alltaf í öðrum löndum á færi aðeins fara útvaldra meðan að við höfum þetta nánast í bakgrunni hjá okkur vítt og breitt um landið þar sé þessa flottu uppbyttuðu laugar
0: ja.
1: Þetta er hansi svona skörp skil hvernig þetta skiptist þar sé að tíminn milli ólíkra aðila innan laugarinnar, það að segja á ákveðnu tímapunkti þá breytist laugin í einhvers konar dýragarða sumri.
0: Já, já.
1: Þá þetta sem sagt þegar að sveitafélögin stefna hérna svona leikinámskeiða hópum að sumri yfir svona hádaginn, jafnvel frá hádegi og langt inn í daginn og þá er einhvern veginn eins og að óbreytti laugagestir mæti afgangi.
0: Já, já.
1: Og það er frumskóla lögmálið sem ræður og það er að slást og skýta og jagast og togast og kasta bolta út um allt og svona þetta fyrir sig engan veginn sama við þá upplifun annara sundgesta sem eru mætt með það margt með að spjalla og slaka á.
0: Já.
1: Það vantar svona einhver skilti til svona aðvörunar fyrir óbreytta sundgesti að á þessum tíma, á hvernig tíma dags, þá breytist þarna aðeins stemningin í lauginni en þú veist, það gengur auðvitað ekki að hafa þetta án viðvörunar eins og nú er sko, þetta bara gestinni þurfa að upplifa þetta á eigin skinni til þess að læra af mistökunum í staðan fyrir að vera varaði við.
0: Já, já. Þetta er ágætt að þú sem til þér, vonandi lagaði þetta.
1: Já, það er svolítið dýrmætt að fyrirpart dags og eldsnum á mótmanna þá er þetta oft gamalt fólk og það er þetta mjög mikilvægt að það fói næði til þess að geta notið sín innan um aðra þess sundgesti kannski öryrkja eða fólk sem á ólíkum ástæðum leitar í laugarnar stemma mótana sko. Það skipti mjög miklu máli að hluti sem þessi séu gerðir í komi fyrir í sátt og samtali en ekki bara kylfa láta ráða kasti og einhvern veginn óbreytti sundlega geti sitið uppi með óafturkræfar aflöðingar sko.
0: Já, já.
1: Það er lámark að setja upp einhvers konar miða til aðvörunar það hvað er í gangi á ákveðnu tíma dags sem að gerbreytir laugaupplifuninu fyrir þau sem ætla sem slaka á. Þetta var nú bara punktin í dag.
0: Takk aðeins fyrir.
1: Að veikja máls á þessu.
0: Takk aðeins fyrir að gera það.
1: Sem bless.
0: Blessaður þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889094 og við spyrjum í skoðanakönnu og hatt á tónlistarviðburði álega á Þingvöllum. Margir telja þetta að það tekist bara afskaplega vel. Þessi tónlistarviðburður sem að var núna helgina á Þingvöllum. Margir mættu og já og ekki neina neikvæðar afleiðingar, velgengið svæðið og þess vegna er spurningin það hvað eitthvað finnst þetta. Eða kannski það er svo mikið, þetta er bara eitt áttur því að svona lífga upp á staðinn. Nú síminn hringir hjá okkur, en hann 5889094, ég gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón Hafar Knútsson.
0: Já, sæll.
2: Sæll ég það tala Parkinsonsveiki.
0: Já.
2: Fæðir minn hann dó 89 ára Parkinsonsveiki. og það 35% líkur að maður fái þetta og ég fætt Parkinsonsveiki.
0: Já, já.
2: Já.
0: Ertu, en, hvernig ertu núna?
2: Ég bara ágættur, ég fætt svo góð lið, þetta matapar.
0: Já, já, já, já.
2: Já. Og ég með sjúkarhjálfara sýst fyrir viku.
0: Og þessi lef halda þessum sjúkdóm í skefjum þá eða?
2: Já, og ég fann að geta gengið að hans að nota göngugrind.
0: Já, já, já, gera mikið með það.
2: Já, gera mikið fyrir mann.
0: Já.
2: Já.
0: Ertu viltu ráðleggja fólki sem með sama sjúkdóm?
2: Já, þá spyrum þetta er matapar.
0: Já, matapar, heitir það það?
2: Matapar.
0: Já, já, já. Og já. Er þetta nýkomið á markað, þetta lifið, sér það?
2: Það er svona 2-3 ár síðan.
0: Já, já, já, það er.
2: Og það fekk nóbelsverðlaun fyrir þetta.
0: Já.
2: Já.
0: Þannig að já, já. Ég óska ætlaði hammingja til þetta að sé þetta lif.
2: Já.
0: Og þú fáir aðgang að því.
2: Já, einmitt.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja til okkur og hérna vekja athygli á þessu, þakka þér fyrir það.
2: Já, blessa.
0: Blessaður. Já, þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5-88-1994 og já. Já, síminn 5-88-1994 og orðið frjálst fyrir það sem vilja, já, hringja enn. Nú það hérna verkefni grein á vefsíðun okkar sem fjallar forseta Ungverlands. Það ekki, ég ekki að tala mann hérna Viktor Orbán, hann var forsetisráðherra. En þetta forsetinn og hann neitar að víkja. Já, þannig er við þegar að embættismenn neita að víkja og hérna en sá sem vann afgerandi sigur í þessum þingkosningu gegn Viktor Orbán, hann hérna, hann vill losa sig við embættismenn sem tengdu stjórnkerfi Orbán, þar á meðal hefur gagnrýnt harðast, er Súljók forseti, sem sakaður að hafa látið hjá líða breyðast við valdníslu spilling og veikingu líðræðislegra stofnana valdatíma fyrirverandi forsætisráðs. En nú þarf hann að kjósa, en við skulum heyra í næsta innsigjanda hjá okkur, að við höldum áfram með þetta mál. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
3: Ég heyrði í gæra menn og voru með vangaveltur það hvernig ég sæi fyrir mér og minni fjölskyldu. Ég nú ekki örki sem betur fyrr, þannig að ég fæ engar örkubætur neins það Og hérna, ég vinn nú fyrir mér í tölvugeiranum og markaðsgeiranum og hef gert undanfarin 36 ár. Og hérna, ég reyndar, svo heppin að ég fæ lífeyrissjóðsgreiðslurnar frá 60, þannig að ég hef fengið lágar lífeyrissgreiðslur. Og við búum hérna í Svíþjóð, ég með 5 börn frá 5 ára til 15 ára.
0: Já.
3: Bý hér á mjög komum stað og á eitt svona á Íslandi sem er rúmlega fertur.
0: Já.
3: Og hérna, við gætum ekki lifað á Íslandi. Það er einfallega ódýrt.
0: Þannig að
3: við erum kannski svona, ég er kannski svona efnahagslegur flóttamaður.
0: Já, já, ég veit.
3: Að hluta til, en reyndar erum við mjög hamingju sem hérna, en þetta var líka bara góð lending fyrir fjölskylduna. En annað sem ég vildi ræða, það verðtryggingin. Sko, ég einhvern veginn tel að verðtryggingin sé mesta mein íslensk þjóðfélags. Og sko, hérna, eitt sem að ég hefði áhuga að vita, og ef kannski einhver gæti rannsakað með mér, ekki grunni verð vísitölu neysluverð þeir breyta stundum vörum inn í vísitölunni þeir settu húsnæðisliðin inn vorum ræðum að taka húsnæðisliðin út þannig að vísitala neysluverð hefur breytilegan grunn það rétt skilja á mér
0: Já, þessi grunni hafi verið breytt.
3: Já. Og er opin fyrir breytingar.
0: Já, það nú ekki mikið það. Ég man ekki hvenær það var gert síðast.
3: Það verið gaman ef aðrir hlustendur gætu uppfræknið það. Þegar ég myndi halda sko að ef að lánasamningur gerður sem byggir á einhverju vísitölu og hennir síðan breytt að þá lánasamningurinn fallin og gildi.
0: Já, það eru forsendur brestur fyrir áframhaldandi láni þar sem að grundvöllurinn hefur breyst.
3: Já, nokkalega. En það eftirtækt að verð að í sögu verðtryggðra lána á Íslandi þá hafa menn ekki farið eftir lögum. Það eins og hérna neytenda verndarlögin hafa sagt sko að til þess að gera lána samning þá þarftu að gera greiðslu áallin allt lánstímabilið. Og það getur ekki gert með verðtryggð lán.
0: Nei, þeir senda samt inn með láninu svona greiðslu áallin. Nú eru gerir alls ekki ráð fyrir því hver lánið á eftir að hækka en það veit það enginn.
3: Nei, þannig er dæmi það sko, þegar þessi 50 manna dómara klíka á Íslandi sem nú í þægilegu samstarfi við valdstjórnar mafíun á Íslandi, að þeir bara hjóla yfir svona aldrei eins og það var nú frægi dómar hérna svona upp úr hruninu, það sem að þeir svo því að þetta skiptir einhver máli, þessi neytendavendalög skiptir einhver máli. En það mjög mikilvægt fyrir neytanda að hann viti hvað hann á að borga í framtíðinu sko.
0: Já. Já, já. Verðbólgan og verðtryggingin gera það verkum að hann getur aldrei vita það.
3: Nei, en það þýðir ekki að þú lítur að þurfa að fara eftir lögunum samt, sko, neytandavend.
0: Já, það þarf að breyta.
3: Íslenski dómstólar ákveðu bara að ekki taka mark á þeim lögum. Mm.
0: Það er þurft að breyta lögulum að gera þau í raun og veru líkari þeim möguleikum sem að ástandi býður upp á.
3: Já, en annað, sko, sambandi við, sko, þú kannastu hugtaki usury úr biblíunni.
0: Okkur lánastarfsemi.
3: Já, eða bara lánastarfsemi með vöxtum.
0: Já, já.
3: Hvort sem það eru okkur eða ekki, sko.
0: Já, já, þeir kalluðu það okkur.
3: En sko, valdstjórnin íslenska er mjög klár að mörgu leiti. Og ég dáðust nú stundum af því hvað þau eru útsjónarsöm, sko. Að sko, verðtrygging er ekki beint usury, af því það eru ekki vextir. Verðtrygging eru ekki vextir. Verðtrygging er uppfærsla á höfustóli tengt við þá þessa síbreytilegu vísitölu.
0: Aðferð til að verja og tryggja verðgildi gjaldmiðilsins.
3: Já, en þetta er aðbygglega verð að ræða það sko hvort að verðtrygging er usury. Af því að usury er synd eða siðferðislega.
0: En við getum eitt í vegna þess að samkvæmt lögum það máttu bjóða, það máttu hérna eiga viðskipti upp á 50% að lán ári. Og í þessu smálána fyrirtækjum hefur heilt að smálána fyrirtækjum sem eru nú ekki verðtryggð, þau enda eru þau í stuttan tíma og þar eru, ég veit ekki hver vexendur eru en þeir geta farið allt upp í 50% fyrir utan kostnað. Þannig að það er alveg ljóst að það er leifð okkurlánastarfsemi á Íslandi.
3: Já, já. Það er valdstjórnin íslenska verndar skipulega glæpastarfsemi bæði með vöxtum og verðtryggingu sem er ekki sami hluturinn sko. Ég veit ekki ef að einhver fer til okurlánara og tekur lán með 50% vöxtum þá allavega hann er að með á hreinu fyrir fram að sig hvað vextin er að vera sko.
0: Já, já, hann gerir það já.
3: En ef einhver fer til okurlánara sem heitir einhver banki á Íslandi og þú tekur lán hjá honum sko
0: já.
3: Og hann segir við bara já, já, við verðum sanngjarni við þig en svo ertu með sko 700.000% vexti en þú farð ekki að vita þannig að okkur lánarinn er heiðalegri heldur en bankastofnun sko.
0: Já, hann gefur alveg upplýsingar hann gefur áreiðalegri upplýsingar það sem koma skal
3: Já, þannig að hann stendst í raun þessi neytendavendalög en bankarnir sko þú veist ekkert
0: Nei.
3: Hvað vorst að ganga inn í
0: Nei.
3: Og þegar að bankarnir
0: er það kemur 100% af verðbólga sem er út að frekar ólíklegt en ekki útilokað það náttúrulega verða þeir bankarnir með miklu, miklu meiri hærri ávöxtun heldur nokkuð tíman 50% af reglan
3: Já, náttúrulega ef ég er valdstjórnin og ég ræð hvaða liðir eru inn í vísutölu útreikningunum sko þá geti ég raun fengið bara hvaða tölu sem ég vil sko ég get bara tekið húsnæðisliðin út ef ég veit að það er að koma fasteignarhrun ég get tekið olíuna út ef ég veit að það er að fara upp þannig að sko
0: já
3: ég veit
0: við skulum, skulum heyri fleirum já
3: já Takk fyrir þetta,
0: Þið er að lusta út að sögu og síminn hjá okkur, hann er að hringja. Síminn hringir hjá okkur núna og hérna, já, gerðu það svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Ég fæ að reyna hérna einu sinni enn því að það skrifnaði vel á mitt okkar í gær.
0: Já, gerðu svo,
4: þú heitir.
0: Já, sæll.
4: Heyrðu. Ég fór í tryggingastofnun á föstudaginn.
0: Já.
4: Til að ná í útskrift á hérna eftirlaunum.
0: Já.
4: Hérna á undan mér fara pólsk hjón.
0: Já.
4: Og hérna þau sita og það er tala við þau voða vel og allt svo leis, ég er við það. Svo kemur að mér. Þá er sagt bara, hvað þú? Já, hérna. Kondi er í burtu.
0: Nú sagði hann, kondi er í burtu.
4: Já, það liggur við að hún hafi sagt það vegna þess að hún sagði þú er að fara því að það býður hérna einn maður og á eftir
0: Já, hann akkur þú menir að hann
4: Ég fekk ekki einu sinni ráðrúm til að spyrja að því sem ég þurft að spyrja
0: Þannig að ég að tryggingastofnunni aðalinn hann vissi ekkert hvað þú vildir að hvað þú allar að spyrja
4: Jú Hérna, ég kom því út úr mér að ég með vantaði yfirleitt yfir árið.
0: Já. Yeah.
4: Hérna, en svo ætlaði ég að fá útskýringar á seðlunum. En þá sá hann bara, ég má ekki vera að það, hérna, býð maður sem þarf að koma stað á eftir.
0: Já, yeah, já.
4: Yeah. Já, en sko ef þú ert útlendingur þá er opin faðmurinn alveg út í eitt
0: Já, þá meinas
4: Já þetta finnst mér ósvífni að láta fólk heyra þetta og segja þetta við fólk.
0: Já, það er það. Það er það, þú átt að njóta bæði kurteisi og virðingar hjá öllum stofnunni hér eins og allir aðrir í þessu landi.
4: Ég held það.
0: Já.
4: En maður fær bara hryssingur. Þetta er hryssingslegt, hryssingslegt að koma fram við fólk.
0: Og hvernig enda þessi fundir
4: ég ykkar? Ég maður bara úr út með spjaldið með mér sem að ég bað og...
0: Já, þú fjekkst það þá, ákveðt.
4: Já, ég fjekk það, ég fjekk enga skýringar.
0: Nei. Já, þú svona gengur það fyrir sig.
4: Ég ætla bara að segja hvernig væri komið fram við Íslendinga með að við útlendinga.
0: Ég þakka þér fyrir það, blessaður.
4: Já, blessaður.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 588-1994. Nú í dag klukkan eitt þá er lífið í húsmæðraskólu. Það er Arthur Karlsdóttir ræði við Sólveig og Hákonardóttur og Hjördísi Stefánsdóttir sem voru að fagna 60 ára útskrift frá húsnæðarskóla Reykjavíkur meðal annars hjá Höllu Tómasdóttur forseta Íslands á kvenréttinda daginn. Já, 19. júní. Þátturinn er í dagsamt og fróðlegt að heyra það. Þeir kannski, þeir eru kannski að kenna okkur að matreiða hvalakjöt eða eitthvað fínulegt, ég veit ekki, það kann að vera, ég sko sem það kemur í ljós. Nú klukkan 2 í dag þá er það stjórnmála umræðan og ég mun ræða við Snorra Másson, varaformann og þingmann miðflokksins. Stöðuna í stjórnmálum og þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágústmánaðar og hvað gerist að það verið sagt nei já og hvað gerist að það verið sagt já líka en fróðt að heyra í Snorra Másinni og hann ætlar að tala tæpi tungur aust sín viðþorf nú síðan er það klukkan 3 í dag það er tal og tónar Soffía Kalls hún er tónlista þáttin sinn en sími hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Vondaginn Tónlítek.
0: Sveldaginn ég.
5: Ríkistjórnum sem við starfum verið að gera út af við landsbyggðina og við þjónustuðum við landsbyggðina. Nú er það þannig að íbúar í Vesturbyggð þeir hafa getað farið samdægurs með flugi til Læknis.
0: Já.
5: Nú er það, til og tilbaka, nú er það ekki í boði því að það eru bara 6 ferðar á viku, ein á alla daganum að það er engin ferð á laugardögum og það er farið klukkan 11 á hverjum degi og farið frá Reykjavík 10 næsta dag. Vegagerðin segir svari við Vesturbyggð.
0: Já.
5: Hún segir að málaflokkur almenningssamgangna sé undir fjármagnar á fjárlögum fjármálaáætlun og það er gert ráð fyrir frekari skerðing á fjárframlögum til almenningssamgangna á komandi árum. Og Vegagerðin sér ekki fært að auka við ferðir. Þetta er grafalvarlegt mál á sama tíma þá eiga að fara á næstu 14 árum 425,6 milljarðar króna í samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Til borgarlínu verður varð 134,8 milljarðum, 37 milljarðar fara í hjólastíga og í aðra framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu er ástæður 253 milljarðum, samtals er þetta 425,6 milljarðar. Þetta kemur í svari innviðráðherra við fyrirspöld Guðlaugs Þórðarsonar alþingi á þennar lauk. En það sem að vesturbyggðina, þar er vesturbyggði tvígangun að beina til vegagerðina að það verði aukna ferðir en vegagerðin er tvisvar búin að neyta þessu.
0: Já, hvernig nýting á fríinu til vestir til þessar svæðis? Er hún góð, já?
5: Hún er mjög góð. Þess vegna er þeir að beina þið til vegagerðin að fólk geti farið.
0: Ég er að mann alltaf fulla þá.
5: Já, mér skýrst að hún séu bara mjög vel hérna þessi mjög mikið að fólki sem nýtir sér þessi á tjónustu því að þetta náttúrulega þarna er Laxel.
0: Já.
5: Þannig að og það er sko það er líka gott að fólk á Tálknafirði sem getur líka notað að flugi frá Bíldardal það er strætó. En þetta er alveg grafalvarlegt mál og ef að þetta verður áfram þá vitum við alveg hvað verður vestmannaferðin á 2027. Hún á að fá sama fjármagn 2024, 2025 og 2026 og við sjáum að það er 880 miljónir þessi þrjú ára á hverju ári. Við vitum alveg hvað gerist ef aukerinn vill ekki auka fjármagn til fjarrinnar. Það verður bara þækka ferðin.
0: Já.
5: Og þetta er það sem að flokkur fólksins er að gera. Hann er að skerða þjónustunum við landsbyggðina en hugsa bara Reykjavíkurborg og höfuborgarsvæðin.
0: Nú, nú er flokkur fólksins frekar svona landsbyggðaflokkur en þettbyggðisflokkur.
5: Ég samkvæmt þessu. Hann er að þækka flugum síðasta samningur um Norrland, hann fækkaði flugum á Bíldudal, fólk gat farið fram og tilbaka til læknis, nú er það ekki hægt.
0: Já.
5: Þeir taka breiðferðinu Baldur úr umferð fyrir fólkið á Stykkishólmi.
0: Sendir löspunni.
5: Þetta er mjög slæmt.
0: Já.
5: Ég vildi bara benda á það að það er flokkur fólksins sem er að skerða allstaðar á landbyrðinu og þeir eru að skerða samgöngur. Það er mjög stjönt. Takk fyrir.
0: Takk fyrir. Við skulum hlýða á ölsingar og höldu svo áfram ræðin eftir ölsingarhlið.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símir hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Sæl Pétur, Aðalsteinn heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Ég var að hlusta á hérna mann á undæmi, fullaði mann sem var kvartuð þjónustu hjá Ofinbyrðstofnum.
0: Mm.
1: Og ég hef reykið mig á núna að þjónustan er alveg miklu verði hjá til dæmis heilsugæslunni. Ég flutti mig nú frá almennri heilsugæslu yfir á sérgæslu og ég veit ekki hvernig það kemur út.
0: Já.
1: En ég lenti því rétt á þannig að ég flutti mig að þá átti ég að mæta held ég heila tímanum. Tíminútum setna kemur heimilislæknirinn fram og segja að komið að þér núna. Ég mæti inn og áður á tíminútur voru liðnar, ég held að segja þetta eitthvað 20 mínútur á mann. Já. Þá varð ég að fara vegna þess að það var von á einhverjum öðrum útlendingum með túlk. Og það getur verið náttúrulega að háskóla borgar Íslandi séu þetta svo heila þegnir að Íslandingar séu annars loks eða að þeir hafi saman eitthvað þannig að heilsugæslan borgi auka tíma með túlkum. Þar leiðandi verða að rétta af tímana með Íslandingunum. Og þeir verða sá, sem sagt, þá skertan tíma á þessum 20 mínútur sem þeir eru bara að bíða eftir í kannski einhverjar vikur. Það eitthvað sem ég undarlegt í gangi þetta, sko.
0: En hefur þú ekki lent í viðskiptu við lækna sem að þú fæst engan túlkt og læknir væri að velendu uppruna?
1: Ég veit sjálfsögur.
0: Ég hef lent í því og ég fæ engan túlk, ég fór ekki tram á það við sögum. Hverjir fá túlk og hverjir fá ekki túlk?
1: Það er náttúrulega fyrir mig er það ekki vandamál, sko, en ég dvel sér fyrir mig að fyrir fullorðið fólk getur verið mjög erfitt að gera grein fyrir sínu vandamálum við nýkomna útlendinga. En það er eitthvað, sko, til dæmis, það þarf ekki að vera að sé búið heila svo háslaborgara svona rosalega. Það gæti bara verið að, eins og segja, að ef að það er eitthvað umfram tími sem að túlkarnir lenda í að þá veri heilbrigðiskerfið ábyrgð á því og þurfa að borga einhverja sekt sem nemur þessum auka tíma. En þá er búið að gera íslenska notendu ekki bara að svona eftir að bóta sem annað heldur búið að minnka þjónustuna við á. Og ég finnst þetta alltaf algjörlega, sko, allar heldur hvernig þetta er í dag að fólk getur ekki þetta heimilislækni og það býði að mann ekki snerti hvað að akkur það hringdi þegar loksins kemur að því að það er að sæmiðlega fullaðið, sko. Þannig að það þarf eitthvað að taka til í kerfinu.
0: Takk.
1: Og ef mann vilja vera í alþjóðlega samfélagi, það getur bara farið og flogið út og verið sín alþjóðlega samfélagi. Ég vil hafa Íslands samfélagi á Íslandi. Eða það er nú ekki fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja. Bless. Þið eru að hlusta á útvarpssögu. Hann hringir síminn hjá okkur og hérna. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur. Ég heiti Ragnar.
0: Já, sæl.
2: Hefðu, já, ofenbær þjónusta. Það var einhver tutti hérna í næsta húsi hjá maður. Hann er búin að setja og tvær eftirlitsmyndar í glugga hjá sér.
0: Já, gott ég að hola.
2: Já, og mér syngist að beina sér beintin og svo allirnar hjá mér. Og
0: Nú er hann að því.
2: Frekar óþægilegt, þannig að ég ákveð hvernig ég geti snúið mér í þessu.
0: Já.
2: Og ákvað að hafa sambandi persónuvernd. Það er símatíminn, ég held ég farið rétt með að mikil 9, 12 og 15.
0: Já.
2: En sko, við búum nú í 400 rússmanna samfélagi og þessar myndavilar eru nú orðnar ansi, sko, algengar.
0: Já.
2: En eina sem ég ætlaði bara að spurja, hvernig ég ætti að snúa mér? Það svaraði mér einhver, sko.
0: Mm.
2: En hann sagðist svona væri ekki svaran nema mikil 9 og 12 og 50 og svolítið, sko.
0: Verður ekki sendið skriflegt
2: erindi? Jó, ég sendið bara mail, ég

0: ef það rangt og á þessi hafi hugmyndum það á giska já að þessi maður sem hafi talað ég hafi lagt hann í einelti ég beða hann bara afsökunar ef honum finnst það en menn verða náttúrulega sko að kynna sér aðeins málin á þeirri tala þau meðal annars hringdi þessi maður í dagur sagt hver það var Valgeir hann hringdi að nýndir einhverjum tveimtugum og var að tala sko sálfræði þjónustu
1: já
0: ha, og hún væri ekki niðurgreitt og þetta náttúrulega bara tómt ella sko því að viðrið slæði fram frumvarp snemma ást 2020 sem átti að taka gildi í janúar 2021 niðurgreiðslu sálfræði þjónustu
1: no.
0: en það eins og gengur að gerist þá gengur málið til sjúkratrygginga og þeir vilja alltaf borga 30% minna læriði taksta heldur en læknandi sjálfi þú veist þetta
1: ja. Já,
0: þetta á við
1: já, já.
0: Þannig að sko það tók sjúkratryggingar Íslands og sálfræði félagið tæp 3 ár í samninga við það til loka ásins 2022 en það náðist engin samningur þannig að sjúkratryggingar Íslands settu bara upp rammasamning þess að þeir ákvaðu bara hvert tímagjaldi væri og það var 21.700 krónur fyrir tíman en í frumvarpinu er að viðtalstími fyrsti viðtalstími er frýr
1: Já.
0: Þannig að það sé alveg á hrein og en að og en að þessu náttúrulega svolítið miskipt það eru 19 sálfræðingar sem takkaði tilvísum fyrir börn í, frá greiningateimum 5 sem takkaði tilvísum fyrir börn frá heilsugæslunni og 16 sem takkaði tilvísum fyrir fullorðum
1: Já.
0: Þannig að þetta liggur bara alveg ljóst fyrir þetta sko.
2: Fá alls og þessi var... hópur sem þú varst að nefna þeir fá í raun og veru búa í þessu kerfi og aðrir ekki.
0: Já, mér skilst að þetta sé svona frá 2000 krónum og upp í 8000 krónum það frettir í hvaða hóp sem þú borgar fyrir tíman.
2: Já, já. Þannig að ríki borgar niður þessa greiðslu fyrir þá já. Sem eru þá að efna minni einstaklingar, eða ekki þannig?
0: Já, ekki, já, ekki bara efna minni það, bara fyrir alla fullorða. Það eru 19 læknar sem sinna þeim.
2: Já.
0: En þó er náttúrulega stór hluti sem sinnir ekki.
2: Býtu, ertu að segja að nánast allir fái...
0: Sko, 12 tíma. Samkvæmt frumvarpinu, ég búin að lesa það.
2: Já, já. Það tygglisvert.
0: Já, en það sem ég segi, ég var samt ekkit að hringja inn og leiðri þetta, þetta skilur.
2: Nei.
0: En það er oft sem eitthvað svona kemur fram og það tekur mann, sérstaklega eftir að gervigreindin kom til söguna. Þetta tekur mann kortir að sko verða sér út um fullar upplýsingar um hvað það er. En í framhalda þessu, þá geti sagt að það viðreis var með það á sem eitt efsta mál á stefnumskrá sinni í kostningunum í nóvember 2024 að gera sálfræði aðstoð fyrir börn fría, ókeypis.
2: Fyrir alls börn þá?
0: Já, hefur eitthvað heyrt af því?
2: Nei.
0: Nei, fyrir þetta sýnir kannski eitt djöfusis, eina djöfusis er bara fyrir gæðu, líka fæluna sem kemur frá þessum flokki, þeir lofuðu við líka fyrir þessar kostningar 2024 skattar verða ekki hækkaðir á einstaklinga og fyrirtæki, maður stættir þessu?
2: Já, já.
0: Eppitur, hafaðu staðið við það?
2: Nei, aldrei ekki.
0: Þessi flokkur stendur ekki við nokkurt skapaðan hlut. En mér langaði til að ympra á einu öðru áður í hætti Pétur, hvernig stendur á því að alþingismaður sem er með útborga svona 1200.000 á mánuði, fær hátíðismaður

0: það flottur hlaðborði með súpu og salatar og öllu græjum fyrir 1000 krónur á vinnustanum sínum.
1: Já.
0: Á meðan að eldri borgari sem fær útborgað 350.000 á mánu þarf að borga 1400 krónur bara fyrir máltísk og það engin salat bara súpa eða nokkuð skapaði hlutu. Hvernig væri þessi þingmenn? Það eru nú að líti eigin barn.
1: Mundi þessi máltíð þingmannsins nokkuð tíman kosta undir 3000 kall? Eins og lýsirinni.
0: Svona hlaðborð út í bæ kosta svona 3500
1: kall. Já, ég myndi halda það.
0: En ofan á lagaði þetta, af því ég hafði sambandið tvo þingmenn.
1: Já.
0: Þá er morgun kaffið á 350 krónur.
1: Já.
0: Það er náttúrulega kaffi og te og brauð og rist og korfles og þúrmjólk og álegg og alla græð. 350 krónur.
1: Já.
0: Og síðan kaffi 450 krónur. Svo ef að þingfundir dragast fram á kvöld, þá borgar ekkert fyrir kvöldmann.
1: Nei.
0: Hvernig væri að þetta fólk færi nú að kíkja í eigin barn? Getur það nú ekki borga 50.000 kalla mánu í fæði í staðið fyrir 20.000?
1: Og það væri kannski rétt að greina frá frekari hlunninda greiðslum sem að þeir njóta góðsa.
0: Já, það er mjög mikið. En við verðum samt að áttúku á því og alltaf þau tölum þetta. Það komið stingmaður sem 650.000 mánu, hann er ekki að fá útborgana með 1.050.000, skilur við.
1: Já, ég það bara á við alla sem er...
0: En hins vegar eldri borgarinn sem er 400.000, hann er að fá útborgað 350. Þannig að þingmaður er borgað 10 sinnum meiri skatt heldur en eldri borgarinn. Takk fyrir mig í dag.
1: Takk fyrir, bless. Þið eru það hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er 588. 1994, við erum með á vefsíðun okkar útvarsaga.is þá erum við með skoðanakönnun og hérna og við spyrjum það er í þessari könnun við spyrjum í þessari könnun tónlistarviðburði árlega hvort að ég halda árlega tónlistarviðburði á Þingvöllum og þá er þetta að vera að vísa til hátíðarana sem var núna tónlistar hátíðar sem var helgina og við erum það að gengi bara mjög vel að við erum benda mest til þess en síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
2: Já, góðan daginn Viða Guðjónsson, hérna ég á barnavaktinni, barnabönnin
1: Já,
2: maður þarf að passa þau og reyna að innræta þau, sko.
1: Það er ekki inn á dag, hefur
2: það? Það heyrir ég inni. Það er mikið að tala, sko, en ekki nema 14 mánu.
1: Þetta er bara að fara ekki inn á dag, hefur það, sko?
2: Nei, ég hef nú verið að ráðleggja frá því, sko. Hún kann að telja upp á 10.
1: Já.
2: Hún er 14 mánu. Okay. Ég hef verið að reyna að kenninni, sko, að passa peningana, sko.
1: Já,
2: það er mikið atriði, sko, því þetta er svoðan, sko, óupp alið svona drastlara lið hérna á Íslandi og veist hvernig það er. Svo að því að hún er hálf kínversk, sko.
1: No.
2: Já, ég er svona fjölmenningasinni og...
1: Já, eftir að þú sem að...
2: Tengdadóttirinn er kínversk á frábærsterpa.
1: Já,
2: Hún ennir að kenna, sko.
1: Já.
2: Þetta er barnið alveg stórkostlega skemmtilegt.
1: Já.
2: En það er þessi aumingja ræktun hérna á Íslandi sem trublar, sko. Ég veit ekki hvernig við erum að snúa okkur í því. Af því að, sko, það vilja allir fá einhver pening frá skattborgaran. Þú veist hvernig það er.
1: Já, er það ekki það sem að menn vilja fá margir?
2: Já, ég veit ekki. Nú að Keir Starmer, hann að... Bretlandi farinn, hann vildi vera góður við allan heiminn og svo var að ríki saksóknari þarna einu sinni og horfði fram hjá alls konar subbuskap sem var þarna í útlendingamálunum.
1: Já, hvernig líst þér á þennan nýja, þennan Andy Burnham?
2: Andy Burnham, ég veit ekki, sko, ef það var að vera eitthvað sama vitlisar. Sko, svo sá ég nú Eirík Bergmann koma í rúf og reyna að útskýra akkur þetta væri svona mikið glundroð í Bretlandi. Já, það var út af því að, sko, Brexit. Sko, það var Brexit, það var ekki þessi innflytjendamál, nei, það var bara Brexit. Hvílík og annar eins vitlis að komið í allt gerfið hérna.
1: Nei, Bernhard...
2: Þetta sama hér, en sko, ég var nú, sko, að ég nú svolítið svona öðruvísi sjónrót, ég sá þarna í síðustu viku og þá var verið að tala innflæði á kínverskum svona vændishring, hringjum.
1: Já.
2: Tókst eftir því?
1: Já, ég var, sá, heyri þetta.
2: Og það var verið að leggja upp málin, sko, þá voru bara 80 manns í biðröð að banka upp á hjá einni.
1: Já, já.
2: Og þetta var sett upp að þetta væri algjör fórnalamb, sko.
1: Já, já.
2: Og þau væri að koma út með ódýra,
1: sko. En þetta ekki spurningu frambóð eftirspurn í þessum?
2: Ég var einmitt að segja, sko, fríverslunar samningur við Kína, sko.
1: Já.
2: Hluta því að lækka verð hérna og... En sko það sem ég fannst merkilega sem henda dómsmálaráðurinn okkar hafði verið að segja, hún vildi sko hafa nafnbyrtingar á mönnunum sem að voru þarna að banka upp á. Hvað veistu nú það?
1: Nú eyðileggja businessin fyrir...
2: Nei, hún var fórnanambi sko.
1: Já, já.
2: Þótt að hún fengi peningana sko.
1: Já.
2: En sko kattarnir sem voru í byðru, og veist hvað ég hata byðraðmenningu, 8-10 manns voru að banka, þau notuðu þessa tölur. Það átti að, sko, þau vilja, viljinn til að nafnbyrta þau sem voru í svona byðruðum.
1: En ekki skynsanlegast að hafa þá bara hreina rínur í þessu, annarkvist að leifa þetta eða banna þetta?
2: Ég var nú ekki að tala um það, ég var að tala um þessa hugmyndafræði með nafnbyrtingu,
1: opinbera
2: sko.
1: Já.
2: Hvernig, sko, þekkingaleysi í sálfræði, sko, einhverju kallar sem eiga kannski fjölskyldu, svo bara nafnbyrtið.
1: Já.
2: Sko, þetta hugmyndafræði hjá okkar eigin pólitík.
1: Svo byrtist
2: nafnir, sko,
1: svo byrtist nafnin af mönnunum í blöðum.
2: Já, og börnin verða, sko, hugsaðlega, einhverju graði kallar fari í þetta og lenda á, sko, einhverjum nafnalista.
1: Já, einhverju krakkar sem er spurð, þá voru þau að svara pappi heimsækir mellur.
2: Já, hugsaði sko hugmyndafræði, sko, þetta er vóklið okkar hérna eins og bara úti hérna með kerstarmir og svona,
1: já.
2: Sem var með Mandelson og vitlisingin hérna. Og þetta er svo þessi hugmyndafræði og í sjálfstæði svona.
1: Já, hugmyndafræði, sko, það er náttúrulega eiga að vera, sko, réttarhöld eiga að vera í heyranda hljóði, en það er spurning hvort að svona mál eigi að fara því að ég fara að draga lögsækja menn sem eru í þessari starfsemi sem er þó leifð.
2: Já, já, en sko að reyna að búa til glæpamenn, það verið að reyna að búa til glæpamenn, en svo hefur tekið eftir, sko, þessi fjölmiðlar, sko,
1: já.
2: Svo hafa einhverjir... gert eitthvað af sér og svo er það sett í blöðin.
1: Já.
2: Það hefur nú haft alveg gríðalega hræðilegar afleiðingar fyrir fjölskylduna. Sko, refsingi var ekkit, hún bara var tekin og sett á alla fjölskylduna.
1: Já, í þessu máli eða öðru máli?
2: Ekki þessu, ég ætla ekki að nefna málin, sko, þá myndi menn fara að reikna út hvað það væri, sko. Ég oft sé þetta, sko, ég er svona. Hvernig börn geta skaðast á því að fjölmiðlar eða þessi hugmyndafræði að refsa mönnum með að
1: sér. Það er framminnir alvarleg afbrot þar sem að nöfn miskjörðamannsins að nafn þeirra byrtast í blöðum, þá kemur það að þá verða botnin fórnarlömsum.
2: Já, ef það er alvarlegt.
1: Já.
2: En hvað er alvarlegt er að sko menn fá ekki nema nokkra daga dómi eða eitthvað ósýðlega hegðun eitthvað svona.
1: Mm.
2: En þetta er sko fjölmörlega eru svo sko spiltir oft að maður bara næri ekki í það sko.
1: Já. Já, þú ert búin að tala allt og lengi.
2: Já, það er rétt hjá þér. Takk að þér.
1: Bless. Þið er að lusta á út að sögu og síminn hjá okkur er 5889094 og línan hún er laus. Við hafa verið að fjalla hvað sjúkratryggingar er að samtykja, það var verið að ræða það á það. Og það eru umfangsmiklar breytingar og lögum sjúkratryggingar sem taka gildi 1. ágúst. Og svo markmið breytingar að efla hlutverk sjúkratrygginga Ísland sem kaupanda helbriðsjónust. Á, já, það nú bara þeir sem standa fyrir því að sjúklingar fá ekki þau líf sem bestu líf sem fáanlega eru markaði. Sjúkratrygginga segja að þau líf séu og dýr, þetta vandamál sem að koma upp aftur og aftur og aftur. Og hérna, þetta fara þau með fara sjúklinga með eftirlit með ráðstöfun opinbera fjármuna og vilja bæta væntanlega stjórnsýslu innan heilbrigðiskerfisins og já nú síminn hjá okkur 5889994 og við ætlum að fara í auðlýsingar og hýða á auðlýsingar og opnum svo síma og heyrum í næsta hlustanda eftir auglýsingahlé.
3: Veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
4: Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú langreiðarnar komnar á land og það farið að veiða, hvali. Og sem hafði ekki verið að veiðast núna í 3 ár með landið. Og hérna, nú, það við talum að Jóhann Viljón Birgisson, hann hefur verið mjög ákveðin í því að verja þessa atvinnu hagsmunni sinna skjólstæðinga á Akranesi. Þetta getur, haft góða tekjur af þessu verkamenn. Talum 2 milljónir á mánuði meðan að þetta stendur yfir. Og hérna, svo er aðrir hvala vinir sem vilja ekki. Og þeirra rökkur meðan þau að þessi engar tekjur af þessu. Það getur nú, hvernig vita er það? Já. Þeir fyrstu hvalinni voru skotnir í nótt. Og mér sérst að sé, það megi veiða 150 dýr. Hvað segir þú það? Er þið sammála þessu? Já. Nú, hérna. Það er verið að skoða það. Skoða það að Ari, hann, já, hafði verið að meta það að rúmur helmingu regninga eru óanæður ef Hildur Björnsdóttir hefði valið að mynda 2 flokka meirihlutastjórn með miðflokknum. Nú sagði nýri könnun Maskínu, já, nýri hvað menn er að spyrja sér seglega það núna. En það eru þannig að þeir hafa fengið svona nokkuð harða gagnrýn á sig við flokkurinn og reynda flokkur fólks. Þessi flokkar sem eru nýlegastir eru ekki hluta af 4 flokkum. Þeir fá miklu harðari gagnrýn á sig í raun og veru bæði flokkur fólksins og miðflokkurinn. Það er ætti að vera rannsóknarefni fyrir þessa stjórnmálafræðinga meðal annars að skoða þetta á hann í kjölinn. Hvernig ná því stendur að þetta er svona. Mér sýnist þetta að vera þannig. Hvað eitthvað finnst? Og ég er ekki að segja það sé, já, ef það er ósangjant, ég menn stjórnmálin eru nú ekki sérstökur vettfangur réttlætis, þannig að menn, hérna, uppskera eins og þeir sá, það er að segja að hérna, þeir fá nú gætlir að njóta sannmælis, en mér finnst þetta svolítið áberandi, en það er kannski rannmát hjá mér, kannski er þetta neitt. Sími hjá okkur, hann 588-1994, og línan, línan er laus núna. Á línan er laus. Nú, síminn hjá okkur, 588-1994. Nú, veginnum skoðan í dag, þá verður dagskráin þannig að klukkan 1, þá verður lífið í húsmæðraskólum. Og Artur Kattóttir ræðir þar við Solveigu Hákonardóttur og Hjördísi Stefánsdóttur sem voru að fagna 60 ára útskrift frá húsmæðraskóla Reykjavíkur meðal annars hjá Höllu Tómasdóttur, forseti Íslands. Hvernig er þetta daginn? 19. júní. Og síðan er það klukkan 2 í dag. Þá mun ég ræða við Snorra Másson, varaformann og þingmann Miðflokksins stöðuna í stjórnmálunum og þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst. Og til dæmis hvað gerist að það verður sagt nei. En síminn hann hringir hjá okkur Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur. Jóhann hérna í Madrid í 41 gráðu. Mjög heitt.
0: Já, sæll og blessa. Sæll og blessa.
1: Ég datt hann enn í út af sögurni, get alltaf með þetta í gangjörðið, þetta er svo mikið saman fólkið.
0: Já.
1: Gústa Níelsson var að tala þannig einhvern valíkjaðir, það er þetta útlendinga.
0: Já.
1: Og það myndi mig á Einar Hálfdánarsson, faðir Dilju mest. Það frá, hvað það var, auðvitað á því að þámarandi eða hvað það var bankinn. Gat Sáur Aris fengið millifæslu að flytja allt þetta fólk Hamas liða inn til Íslands. Þeir sendu þarna 10 miljóna króna íslenska, ég veit ekki hvað það var mikið í dollurum, til Kairo.
0: Já.
1: Og greiddu þetta til Hamas liða til að fá þetta fólk inn til Kairo og fljúa með þetta heim.
0: Hver kostaði 5.000 dollara?
1: Kostaði 5.000 dollara?
0: Já, hver þeirra?
1: Nó, þetta kostaði marga miljóni sem voru sendara nú, þá var safna, sagði Solaris.
0: Já.
1: Og þetta var safna fyrir þessu.
0: Já.
1: En hvernig fengur þeir gjaldir í fæslu og leiði til að senda peninga þarna út til að leysa? Þegar ég var að kaupa hérna og er að kaupa inn og senda peninga, þá var ég að útskýra í Seðlabankanum í hvað ætla ég að nota þessa peninga?
0: Já.
1: Skilu, þegar ég milli færi Arionbanka hinga heim til mín, banka minn hér á Spáni. Ég bara get ekki skilið hvernig þetta getur gengið fyrir sig og Dilja hefur ekki talað um þetta meira, sko, hvort það fengið svar við þessu.
0: Nei.
1: Hvar máli væri statt eða það er enn að fóða fram á þetta.
0: Já.
1: Hvort það var þarna hjá Seðlabankanum hvernig svo læriska fengið þetta leiði til að flytja inn allt þetta fólk.
0: Já.
1: Er ekki að við 800 palestínumenn á Íslandi, mér skilst það?
0: Ég er ekki með tölna, þeim hefur fjölgað, það er ótt að segja það.
1: Já, já, ég veit það vel, sko. En þetta er náttúrulega, mér hefur bara vilja vita það þessu, sko, og Gústa og ég alveg sammálanum í gær, þetta er fyrirlega mál, sko, en það veður uppi, sko.
0: En við verðum eins og vera að gera okkur grein fyrir því að það eru nokkuð margir palestínumenn út af Vesturbakkanum og svo Gaza og víðar þarna svæðinu og það verður
1: það... Það er það um Samaríu og Júta,
0: þá? Já, já, Vesturbakkan og það er bara spurningum, sko, tíma hvenar nokkuð stór hópur þarna af þessum hóp kemur til Vesturlanda því að Ísraelsmenn virðast alltaf stefna því að reka þetta fólk úr landi.
1: Já, já. Og á það að fá fjármagn frá Íslandi til að leiða þeim að koma?
0: Ég meina, þetta fólk mun fara yfir til Evrópu, það er nokkuð ljóst.
1: Ég veit það ekki.
0: Og kannski Madrid, það er kannski fyrir til Madrid líka.
1: Já, já, það getur vel verið, en það er hérna náttúrulega að vera samtíkja ný útlendinga lög og þóttara stæði sem vera settur inn og allt sengensvæði hér í Evrópu og Og það er að breyta afstæða hér í Evrópu eins og veist og það er kostningar á Spánu næsta ári og það er mjög líklegt að sosialistum munir stór tappa, sko.
0: Já, en þó þeir tappi heldur þessi sama hérna, útlendingastefna ekki bara áfram eftir sem áður. Það tekur langan tíma að stoppa þetta og svo eru hindrani, svo kom einhverju tillögur, góðar tillögur, þá er reynt að draga og hindra, það er náður fram að ganga, þetta er útvatnað og það er jafnvel dæmið það þegar búir að samþykja tillögur sem eru svona, útþyntara en skila kannski einhverju, þá eru það ekki framkvæmdar, þá gerist ekki neitt. Þannig að það er stöðvað á öllum stigum. Þetta er það sem er reynslan af þessu hér í Evrópu og hérna. Ég höfum til dæmis áttum að leysa brottfararstöð hér og það voru engin þingmaður á móti því en eftir að þau voru samþýtt lögin þá stóð reys upp hérna, valdamikill hópur innan samfylkingarnar og neitar að þessu lög verða veruleika þó að þessu búið að samþýtt. Þannig er unnið þessu.
1: Já, og þessi brottarastu á ekki takast að starfa fyrir 1. desember.
0: Já, það verður ekkert úr þessu. Þeir bara stöðva þetta hinir með ýmsum aðferðum. Það verður ekki gert gegnum fjárlögin að verða ekki enga fjárheimildi fyrir þessu.
1: Já, það er búið að samþykja hér að lönd sem eiga aðeins að sjengja verða setja brottarastu.
0: Það er fjölmörg atrið í tengslum við málefni útlýtinga sem hafa verið samþykkt en ekki farið eftir.
1: Já,
0: það er enginn sem gerir það og það er bara látið eiga sig, sko.
1: Já, þetta valkliðin í öllum flokkum og líka
0: nú var samþykkt á föstudaginn held ég stefna í Evrópu útlendingamálum og sumir já. Segja sko að þetta mál sé skárra heldur en það sem aðrir segja það skipti engu máli vegna þetta það sem sæmilegt í tillögunum það verður aldrei framkvæmt. Og það er bara þessi, þetta er vandamál, þeir ætla sér ekki að gefa neitt eftir. Open borders munu hvernig svo sem löggjöfin þróast vera hér ráðandi afl í því að hvernig innflytjanda stefnan verður rekin á næsta árum. Fyrir miður, þetta sjáum við í öllum löndum Evrópu og það sem meira í Svíþjóð, það sem að reis upp alda gegn þessu, nú verður sú stjórn, hún mun hrögglast frá og raungrænir ná völdum og þá munum þeir taka upp ennþá harðari stefnu en var leif síðast og þetta á líka við annars staðar
1: Mjög líkleg sko Já, ég heldur bara nefna þetta að myndi maður að það Gústa Nýjórs var að tala þetta mála að hún til ég að mista að kalla eftir nýjum tölum líka og setja upp svona borð hann og sér stöðu mála í landinu og líka pappina var búin að fara fram útskýringa hvernig þetta fjármarnar sent til Kæró
0: Já.
1: Með hvað leiði og hvað útskýringar fylgdu þeim galdur í milli fæslum
0: Þannig margsinn er búin að fara fram át og fleiri en það er engin svör ég kerfum
1: Það er engin svör Ok, betur enn, heyrðust bara
0: Takk að þið fyrir
1: Já, bless
0: Ég að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus kannski eitt lag sem vorum að með skoðanakönnunum þjóðháttíðana tónlista viðburinn á Þingvallum og það eitt lag sem heitir I want you eða want more heitir með Kaleo I want more með Kaleo og þú ættum bara hlýða á þetta lag og eftir lagi þá opnum við fyrir síma

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta út vatnsögu, við opnum fyrir síma. Gerðu þessu vel.
1: Góðan daginn, hlustendur Anna.
0: Já, sæl.
1: Heyrðu, hérna, við langar að spyrja þeim þess að landræðakæri sem að sett var að þorgeri.
0: Ég veit ekkert afdrif hennar.
1: Nei, ég ætla að spyrja þið í hverju hún fólst.
0: Það var vísað í heimildir landráða landráð í hegningalögunum. Það var vísað í ákvæði þar, einhver ákvæði þar.
1: Já, að hún væri hvað þá? Að gera hvað?
0: Ég man það ekki, ég ekki með þetta fyrir fram að mér sko.
1: Þú manst það ekki?
0: Nei, ég man ekki náttúrulega nákvæmlega hvernig þessi ákvæði eru, ekki nefnum ég sá upp á
1: Ég það finnst mér sérstakt, þú nú lögmaður og hérna landaðakæri var náttúrulega mjög alvarlegur hlut.
0: Heldur þú virkilega að lögfræðingar?
1: Og mér langar bara að finna um að ræða þessa landaðakæri vegna þess að það sem ég sé er það að lögreglan bara alveg sama.
0: Sjáttu, ég ætla sko, að svara því, fyrir gæðu, ég ætla að svara því að lögmenn læri gjötanbókar ákvæði hér út allt, skilur þú, það er með
1: já, bara,
0: menn fletta bara upp á, já, menn fletta upp á þessu.
1: Já, veist það Pétur, ég ekki lögfræðingur,
0: Nei.
1: Ég búin að sjá og þetta bara ein lagagrein sem ég hef séð. Og maður þarf ekki að leggja það á minnið eða neitt, það bara...
0: Já, það eru fleiri lagagreinar sem gáttu verið þetta, já.
1: Fyrir það, ég að tala.
0: Já.
1: Umræðan um það að sá ráðherra sem að styðja annað ríki í stríði og eitthvað svona, ég myndi lesa hann upp eða ég hefði skrifað hana niður í dösi eftir ég hafði ekki gert það, því að þetta mjög einföld lagagrein.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Og hún tala bara mjög skýrt og ég að velta fyrir mér og að hringja út af því, er ekkert fólk að hugsa það að lögreglan bara gefi skýrt í þetta? Mér þetta bara mjög alvarlegur hlutu.
0: Já, já, já, en ég veit ekki hvernig maður, ég meina
1: ef að... Alvarlega lagagrein, þetta ein lagagrein, stutt og lag gott og hún segir allt kýrt.
0: Það eru miklu fleiri lagagreinar en landráð í landráð.
1: Hvað kæran fjallar og þú virðist vera að tala það sama og ég hef fínt inn áður út þess og ég hugsa bara, hvað er alltaf
0: landráð? Ég vissi vel að hjá hverjum, segirðu.
1: Ég að velta fyrir mér, hvað að hjá lögreglunni að fara ekki í máli? Hún segist ekki að hafa tíma í þetta. Hún svo önnum kafi.
0: Men ég veit ekki hver svör hennar, þú er helst kannski svör hennar, en ef að lögregla rannsakar ekki mál og saksóknar gerir ekkit í málum, þá ekkit gert. Ég meni, einhver maður drepin til dæmis, tökum sem dæmi, einhver maður drepin og heil fjölskylda drepin, lögreglan rannsakar kannski máli, kannski ekki, það er ekkert gert í málinu, máli er kjartir ríkissaksóknar, alltaf ekki að gera eitthvað í málinu, það er svar, því er svara nei og ekkert gerist. Nú, hvað gerist þá? Það er þetta að fara í einkamál fyrir, af hálfu fórnarlambanna, en það er allt öðruvísi mál, málaferði. Þannig að ef að lögreglan og saksóknarinn og yfirmann vilja ekki að gera í þessu málum, þá gerist ekki neitt. Þetta er nú bara þannig, það verður að treysta leggja allt traust á ríkissaksóknara að hann fari að lögum í þessu málum.
1: Já, og við sjáum að þetta kerfi okkar er ekki að virka.
0: Já, sem við segja það, já, það er það.
1: Og hvað ætlum við að gera í því? Við fáum ekki þá þjónustu sem búið er að fylla okkur af lygum með að við höfum. Ekki þjóðaröryggisráði eitthvað kerfi sem virkar hérna.
0: Nei, þannig ekki sann.
1: Og þú er hægt að tala þetta áfram.
0: Mm.
1: En ég að horfa drengina, tvo afgreiðsluna og þá, hvar eru þessi hryðjuverk sem þeir gerðu? Hver voru hryðjuverkin?
0: Já, það er ágætt hérna.
1: Því að þetta er þannig pæling. Að við almenningur megum lenda í öllu fangir sem eru full út af málum sem almenningur hefur lent í. En það er allt í lagi. Við lendum í öllu þegar þau eru með einkamálin sín með innflutningin hér á öðrum dýrum en við erum. Því að við erum dýrum menn og við höfum okkur mismunandi og við erum ólík. Og líkir ekki hrafni og svani saman og annað. Og þá er ég að tala kynstofn og við erum mismunandi. En blöndunni skal verða til þess að eyðileggja ákveðna aðila og ég velti fyrir mig, þetta fólk á milljarða kaupi og það þykist bara ekki vita neitt. Eins og til dæmis yfirlýsingu múslima að þeir alltaf taka yfir Evrópu, það nú eitt. En það bara svo margt þegar maður fer að skoða hlutina sjálfur eftir að hafa treyst hérna kerfinu og ég sé að lögreglan eingöngu fyrir kjörna aðila. Því að það bara drama dauða sóttu hérna fram hjá lögreglunni í fjölmurum og annað hryðjuverk á strákonum og ég veit hvað hryðjuverk er. En þetta ekki hryðjuverk að hafa fengið sér ykkur vopn, frekar heldur pappi hennar lögreglu, hvað heitir hún, eitthvað Sigríðar? Ég meina, hann ósnertanlegur en þessi strákar, ég meina, þarna sé ég bara ráðist á hugsanafrelsi, málfrelsi, en ég sé hvergi og ég byrði ykkur að hjálpa mér að sjá þessi fyrðjuverk frá þessu strákur. En þetta allt blekking í mínum augum, þetta kerfi hérna. Og þetta
0: Þeir voru sýknaðir af ákærinu hryðjuverk.
1: Já, þetta endalaust árásir á það núna og þeir eru ekkert að stoppa og þeir bara ganga langt. Yfir strikki með þessa drengi en máli það, kannski voru þeir bara ég veit það ekki er það kannski drengir sem að sjá hlutina og vildu verja þjóðina ég bara spyr því að það eru nú margir vakandi hér á Íslandi og vita alveg hvað í gangi eins og þeirra út eftir sögu það hafi talað og fleira en þetta allt bara ekki eins og á að vera og maður sér bara rúf alla daga með blekkingar fréttina sínir ænlendis frá. Þetta eru svo mikla gufur þarna á fréttastofinu. Þau trúa því að þessi póstar sem eru sendir inn þeirra sé sannleikur. Til dæmis núna með þessa samninga þetta í Íran, það var fyndið að horfa á hvernig myndefni var klift til og hvernig var talað. En máli ennú bara það að þeir gengu út og reyðir. Tóku ekki hendina að geti vans, neytiðu myndatöku fyrir utan og þetta ekkert að ganga upp því að hann Trump nú búin að lýsa því yfir að hann ætlar að senda hellisbúan sem hann eftir að Assad var fjarlægður. Náttúrulega af, þú veist. Þetta allt svo mikilvægt.
0: En kom ekki ágætt niðurstað hjá J.D. Vance
1: fyrir ekki að... Þetta hellisbúið, þetta verður að komast að því að þú ert að fara að loka mig. Hellisbúin, hann hýttur af Ursula von der Leyen, Donald Trump og Downing Street. Og hann var hýttur bara af fjöllunum, þetta afhausari og nú var hann að ganga frá Íran. Og þetta svona leikur, kannski kostningar og fleira koma. Svo maður verður nú aðeins að sína ykkur svipi bandarísku þjóðina.
0: Það virðist að verið samþykkt að eftirlitsmenn fá að fylgjast með kjarnorku, þróun kjarnorku væðingar innan Íran og það var samþykkt núna í gær og það bara verulegur áfanga
1: sig. Þú ert með mainstream media. Þú ert með rúfréttir.
0: Nei, bara fréttir frá erlendum fjölmiðlum sem voru að fjalla
1: með það. Akkur að fjölmið fréttir. Það er bara nóg að fara á YouTube og horfa á alveg
0: Já, þú meina að sé ekki rétt að þessi eftirlitsmenn fá að þeir samþykki það?
1: Kannski það, Pétur, en þetta er engin samningu sem er komið.
0: Þetta er 60 daga
1: sem er hafa. Og þannig að það er það að Trump er að vera að lýsa því yfir að Bandaríkin ætla að taka bara Hermúsund með valdi. Og svo horfir á biblíuna þeina líka.
0: Já, takk að þið fyrir að hringja, bless.
1: Já, takk.
0: Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Ég held að þessi nú bara tekna lofti um hugsanlega góða samninga fyrst að eftirleysimenn alltaf fylgjast með kjarnorku viðbúnaði og kjarnorku framleiðslu Íran, það verður fengið eftirlitsnefnd til þess og þeir hafa samþykkt það. Nú bara letur að koma ljós hvernig það gengur. Þetta er náttúrulega stóra málið í þessu, það er kjarnorku vopna framleiðsla á þróun, eða þróun kjarnorkunar þeir segja Íran að sé fyrst og fremst friðsamleg notkun kjarnorku vopna. Þetta er sannlega það byrja út að fagna því það finnst mér ástæða til þess eins og sumir vil ég ekki að verði samið einhverjir Já, við skulum bara vona að þau ögn sem þannig eru þenkjandi ná ekki yfir höndinni. Við skulum hlýða á auðlýsingar og hérna höldur svo áfram umræðinu eftir auðlýsingarlíf.

0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frý sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég benda á skoðanakönnun á vefsíðinu okkarútvarpssaga.is á að halda tónlistaviðburði árlega á Þingvöllum. Það er skoðanakönnun á vefsíðinu útvarpssaga.is. Það er verið að reyna að semja þarna við Íran og stjórn Donald Trump tilkynnti að olíuþvingunum gegn Íran yrði fresta tímabund í 60 daga. Og hérna, í því sem talið ein stærsta stefnubreyting Bandaríkjana gagnvart Íran í mörg ár. Ákvörðun sögð vera afrakstur áframhaldandi friðarviðræðna milli Bandaríkjana og Írans sem framfara í Sviss undanfarna daga. Frestunum gæti haft veruleg áhrif á íranska hagkerfið þar sem að hún opna leið fyrir aukin útflutning á olíu, bætt aðgengi á alþjóðlegum fjármálamörkuðum og möguleika á að selja olíu á markaðsverði. Þannig að þetta mikilvægur áfangi í viðræðum. Því var að tala maður hlýtur allt fólk sem vill frið þarna á svæðinu. Að fagna því að það séu áfangur að nást í þessu viðræðum. Jafnvel þótti séu fúlir yfir því að það hefur nú verið farið út í þessa árás en það er búið og gert og það er ekkert annað að þá er það næst best að ná samningi eftir að hafa nú farið út í þetta. En fjármálaráðherra Bandaríkjanna segir að ákvörðunin væri tekin í kjölfar þess sem hann kallar árangursríkar og uppbyggilegar viðræður ríkjanna. Og var að forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, hann hefur leitt samningaviðræðurnar af hálfu Washington. Það er ekki þessi tengdasonu forsetan og Witkoff, fastegna salinn hann frá New York. Það J.D. Vance sem að leiðir samninga fyrir aðeinar að hálfu Washington og sagði að Íran hefði samþykkt að hleypa eftirlitsmönnu saminu þjóða aftur inn á kjarnorkusvæði landsins. Og hann lýsti fór sér varafórstu Bandaríkjanna samkomulaginu sem mikilvægum áfanga og sagði það marka nýtt skref í átt að varanlegri lausn á langvarandi deilum ríkjanna. Og já, þetta er hérna nýjustu fréttir af ástandinu þar og írönsk stjórnvöld hafa þó gefið til kynna að túlkun Bandaríkjanna sé of bjartsýn. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagði að Íran hefði ekki tekið á sig neinar skuldbindingar varðandi kjarnorku eftirlit. Og hafnar því að verulegar eftirgjafir væri að ræða af hálfu til herra. Þar sem með virðist enn nokkur ágreiningu vera þetta atriði. Og það sem ógnar auðvitað þessu friðarferli er staðan í Líbanon, en fyrir að samhliða viðræðunum fylgjast samningamenn. Náið með stöðun í Líbanon þar sem vopnahlé milli Ísraels og Hezbollah hreyfingarinnar virðist enn halda og spenna sé áfram mikil. Átök þar höfðu áður flækt samskipti Bandaríkjanna og Írans og eru talin geta haft áhrif á framhald viðræðinanna ef vopnahlé er brestur. Og næstu viku verða því lykilpróf bæði fyrir Washington og Teheran. Þar sem 60 daga frestunin á olíuþvingunum er hugsuð sem tækifæri til að byggja grunn að víðtækara samkomulagi milli ríkjanna. Já, þetta er nú þannig sem þetta er hugsað. Og já, vonandi gengur þetta vel. Og en síminn hjá okkur, hann er 588. 1994. Nú, síminn hjá okkur, 588, 1994.
Nú veitum kannski að þýða á eitt lag, það bara spurningin hvaða lag við ætlum að velja. Og hérna, það var eitt lag sem var frumflutt á Þingvöllum. Það heitir Heyrir þú í kallinu? Nói Close. Já, heyrir þú í kallinu? Við skulum heyra það lag, það var frumflutt á Þingvöllum. Og eftir lagið opnum við fyrir síma.

0: Já, gerðu svo vel.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Heiðu, ég var að hlusta á þetta lag. Heiðu, hver söng þetta?
0: Hver söng þetta? Hver, þú heitir?
1: Þórdís, fyrirgeðu Þórdís.
0: Þórdís.
1: Já.
0: Já, það ég, veistu það, ég veit það ekki. Ég veit það ekki.
1: Mér dætti í hugan.
0: Ég skal finna Ingo, út úr þessu bara
1: Ingo, eftir. Mér dætti í hugan, Ingo, Guð, veður Guð.
0: Þetta heitir, heyrir þú í kallinu? No
1: mér er þetta mjög, mjög fallegt, skemmtilegt lag.
0: Já.
1: Og ég fór bara að hugsa sá sem söng þetta, hann söng svona rólega fallega og mér hann stæði textin eins og hann gæti verið eftir Ingo veður Guð.
0: Hann heitir Nói no Close, þessi maður, en byrtist í laginu líka. Nói Klós K-L-O-S-E
1: Já, Nói Klós, ok Mér var þetta mjög mjög fallegt og skemmtilegt lag Mjög, heitu þannig að ég var bara svolítið forvitin af því að mér fannst að Ingo veður Guð það var náttúrulega tekin illilega reyður á sínum tíma og lenti í flæði og mér fannst nefnilega textarnir hann svo skemmtileg, svo stuttir og skemmtilegir og svona krakka og sólina og lífi og tilveruna, ég var mjög hrifin af textunum hans oft á tíðum
0: Já.
1: Þannig að þetta var veitt hvernig hann var bara tekið niður nánast sko, þetta bara var náttúrulega alveg svo akkar og þarna tíma hvernig þetta var allt saman og ég er ekki að segja að allt ég orðið heilagt nema síður sé í dag en þetta var leiðilegt með hann fannst mér ömulegt. Heiðu en ég nú ekki að hringja uppálega út af því ég var að hringja út af því að ég

0: og að sömuleiti sjónarsöf eftir að þessum stjættum þegar það í lagi út af því að nú búið að setja sko hellur og flísar út um allt. Já. En það bara svo mikið nippur og skekkjur sem fólk að reka tæknar í og detta út um allt og allstaðar. Þannig að það svona tvær liðar á þessu. En það sem ég ætla að segja mér að þetta bara alveg hræðilegt. Ég óska konunni góðs bata og von hún jafni sig eftir þetta Já. Áfall og fall. En hérna, en mér sagt að upp í grafum og það sé marg sinni spúið að byggja að þessi stjætt verði lagfærs. Og það hefur ekki verið lustað. Og það annað sem ég langar að koma á framfæri núna, af því að ég hef fulla trúa, hún mikla trúa á nýjum hérna borgarstjóra. Og það að ef að þetta verður nú lagað, bara ASAP, bara vonandi sem allra fyrst, þá langar með að benda á aðra stjætt við mjög fjölfærin stað sem heitir Kaffi Laugalækur. Og öðru nafni var þetta gamli vellistin sem hún rak hún hérna Erla, maður settir henni Erlu Vílum, Pétur.
1: Já, vel.
0: Konanast í KK.
1: Já, já, einmitt.
0: Hún kom einu sinni til mín á þeim tíma sem ég var þarna hjá ykkur, þá kom hún einu sinni til mín, hún Erla. Hún var fyrsti formaður, kvennformaður stórkaupmanna, fyrsta konan sem var formaður stórkaupmanna, eða sem það, já, kaupmannafélagsins, eða hvað þetta, stórkaupmenn í Reykjavík.
1: Já.
0: Og svo það skemmtileg, giftunum KK, sko eldri tónlistamanni,
1: heyrðu,
0: en það nú önnur saga, en fyrir framan húsið hennar sem að þau byggðu hjónin og opnuðu vellistan í og byggu svo á loftinu til margar ára, að þar stjætt af þessum toga eins og konan þarna datt á upp í Grafavogi og þessi stjætt við vellistan á Laugalæk, hún svoleiðis marg sprungin, hún algjörlega ónýtt. Og þannig fólk að fara og börn og fleiri. Ég nú ekki frétt afslýsi þarna fyrir framan en ég sjálf passa mig alveg svakalega því að ég datt þarna 150 metrum frá í vetur og var alveg hérna eins og bara, já bara eins og belja á svelli, það var ekki flóknar en það, ég fór á svona klakka og datt. En áður en það verður nú slýs líka við Kaffi Laugalæk að þá ætli ég að beina því til borgarstjórnar og borgarstjóra að laga þann stað í leiðinni. Því þetta til háboruna skammar, þarna koma bæði ferðamenn, Íslendingar og erlendi gestir og þetta algjör skandal að sjá þetta við Kaffi Laugalæk. Það síst betra og jafnvel, sko, já, það ekki skára enn þarna upp frá. Þannig að mér langaði bara að koma þessu á framfæri af því að ég heyrði að línan var laus, sjá þetta.
1: Já.
0: Ég heyrði það að línan var laus. Heyrðu að nú bara áttam á fullu í, þarna, varandi jáið og neyir.
1: Já, hvernig gengur? Tekur þú þátt í þessu? Já, já.
0: Nei, sko, ég vil ekki, ég bara vil ekki sjá fimm nýjar reglur á dag. Mér finnst að Ísland vera reglugerðar veldi nú þegar
1: já.
0: Og mér finnst löngu nóg komið fyrir löngu síðan.
1: Já.
0: Og við þurfum að bæta við okkur 1835 reglum árlega.
1: Já.
0: Það gera tæplega nýju, það í kringum 8-9,000 reglur eftir 2 ára dvöl í sambandinu
1: Já.
0: Með tilheyrandi kostnaði og þýðingarkostnaði og rugli og bulli því að þessar reglur frá þeim eru margar algjörlega galnar þær geta henta þarna á meginlandinu en á eigin
1: fyrir stór fyrirtækin en að lítir fyrirtæki á Íslandi þurfa að tilenga sér þetta allt saman það getur bara
0: þetta ekki og almenningur hér sem náttúrulega kvatvís og skjótur til verka varðandi þau verk sem að hann hefur og fær áhuga á að eiga þá að fara að takast á við 10,000 reglur eftir 5 ár 20,000 reglur eftir 10 ár ég segi bara nei takk með stórum stöfum
1: Þakkaði fyrir þetta
0: Já, heyri í þér fljótlega
1: Þakkaði okay. fyrir,
0: bless, takk fyrir Já, bless.
1: Já, því að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 5889994. En dagskráin í dag, það í hádeginu, þá verður hérna, endurfluttu þáttur, samtal mitt við Jón Kristinn alþjóða stjórnmálfræðing brest stjórnmál og Keir Starmer. Og það var alltaf gekk eftir þessu með flestir höfðu spáð að hann myndi hætta og hann hætti í gær og lýsti því yfir.

0: Nú, klukkan eitt, þá það þáttur með Arnþrúði Karlsdóttur, en það verður þáttur húsmæðraskólana. Kannski sumir sem mun eftir þeim. Það ennþá til húsmæðraskólar. En þeir voru náttúrulega fleiri hér áður fyrr. Og Arnþrúði Karlsdóttir ræði við Sólveigu Hákonardóttur og Hjördísi Stefánsdóttur sem voru að fagna 60 ára útskrift frá húsmæðraskóla Reykjavíkur. Meðal annars hjá Höllu Tómasdóttur forseta Íslands á kvennréttadaginn. Nú síðan það stjórnmála umræðan klukkan 2 í dag og þá mun ég ræða við hann Snorra Másson, varaformann og þingmann miðflokksins stöðuna í stjórnmálum og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að fer fram í lok ágústmánaðar 29. ágúst. Nú og síðan það hérna síðan það tal og tónar Soffíu Kall sem verða klukkan 3 í dag. Já. Nú hérna síminn hjá okkur. Hann 588-1994 og línan hún laus. Nú það lögreglan hefur verið að lýsa eftir 17 ára stúlku og hérna lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Ernu A. Jónsdóttur, hún 17 ára gömul þessi stúlka og lögreglan óskar eftir aðstoð almennings við að hafa upp á henni. Hann mynd af henni hérna á vefsíðun okkar út af saga.is og Erna, hún grannvaxin, 170 cm á hæð með brún augu og sítt hár með ljósum strípum. Og lögreglan biður þá sem kunna hafa orðið varir við Ernu eða geta veitt upplýsingar ferðir hennar að hafa tafarlaust samband við neyðarlínuna í síma 112. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
1: Já, góð, það Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll Gunnar, blessaður.
1: Hérðu, ég hlustaði á Frosti og Frosta Sigurjónsson, var það ekki gær?
0: Jú, það var gær.
1: Já, það var alveg unun að hlusta á Frosta. Þetta var, mér fannst þetta einlægt og öfgalaust og mjög fallega sagt margt.
0: Já.
1: Sem kom hann í skilningum hérna. Þetta bandalag, ESB bandalagi.
0: Já.
1: Ég hefði óskað þess að hann geti verið talsmaður þeirra sem vilja segja nei.
0: Já, hann að koma fram og hann skrifaði bók þetta. Og...
1: Já.
0: Þannig að hann hefur haft sér fram út af þessu, það rétt.
1: En svo aftur hefði í öðrum manni sem heitir Baldur Pétursson, hann einhvers konar aðstofamaður þarna út í Brussel í einhverjum fjármála lesinni að hann var að tala hvaða kostar okkur mikið að hafa krónuna.
0: Já, já.
1: En þeir segja aldrei á móti, sko, þeir segja mann ekki hvoru tveggja. Hvað þurfum við, hvað mun það kosta okkur að taka upp evruna?
0: Já, já.
1: Það er aldrei, fylgir aldrei með sögunni.
0: Nei.
1: Það var nú svolítið lélegt, sko. Maður getur ekki myndast í skoðunum með dáðans að heyra báða hlýðar.
0: Nei, en það ýmsa breytingar innan Evrópusambandsins. Nú áformum 2500 ný embættismannastörf sem vekja athygli í svona miðjum fjárlaga deilum. Það líka spurningin varandi þessar samninga, gerur ráð fyrir því að þjóðin segi já, og það verið gengið til samninga, þá hlýtur að vera eitt af samningsmarkmiðum hvað fá Íslendingar mörg embætti í Evrópu, er það ekki?
1: Jú.
0: Og þetta er held ég að helsti hvatinn, þetta er nú helsta ástæðin fyrir því að ýmsir vilja þeir telja að þeir eða einhverju tengdi þeim fáu embætti í Evrópu. Ef við svona bara tala raun eftir um þetta, það er, atvinn og hagsmunir hafa verið svona leiðandi afl í íslensku stjórnmálum og þjóðmálum, það er að tryggja atvinnuhagsmunni sína og fjölskyldunar. Og nú á að aukastörfin 2500 ég gerir ráð fyrir því að, að samningsnefndin að það, það verði sko farið fram umræðin það hve marg embætti Íslendinga kunna fá hvort að við, hve mörg hundruð embætti þetta verða náttúrulega það þarf að fyrir utan það Íslendinga þurfa náttúrulega að reisa sendir á því öllum 27 ríkjum
1: Hva, 27
0: já öllum og líka já 27-28 jafnvel, það þarf að vera kannski tvö sendiráð í Brussel út af Evrópusambandin annars vegar og hins vegar í Evrópu hins vegar Belgju stjórn. Þannig að við, við erum kannski með segjum 28 og síðan þarf að fjölga í sendiráðunum, það menn töluðum það þyrst að tvöfalda þar jafnvel og svo þarf náttúrulega við Íslendingar að fá störf úti í Brussel og, og Strasbourg og í þessu stöðu þar sem að þeir starfa.
1: Og,
0: já, það þarf fjöldi, það er alls konar fólk sem þarf að fá atvinnu þar og, og það verður slegist þetta. Sumir skattfrjálsir, sumir skattfrjálsir.
1: Og skattfrjálsir, já.
0: Þeir vilja aðri borgi sem hæsta skatta til skapa jöfnus en þegar það kemur að þeim sjálfu þá vilja það skattfrelsi. Það skal sérgjöldlegt.
1: Þeir eru að segja að verði bara sex við borðið þarna þessum ákvarðanir einhverjum eða þingsins af 720.
0: Já.
1: Ég skil ekki á hverju, við höfum nú hérna heima, höfum við 63 borðið, það ekki minnst okkur í þingsal og svo fullt í borðsalum náttúrulega líka.
0: Já.
1: Það sem spjalla saman.
0: Já.
1: Þannig að við höfum miklu fleiri borð hérna heima heldur en í Brussel.
0: Já, já. Eitthvað það sem þeir alltaf leggja á, slu, við fengjum einn hérna framkvæmdastjóra af 28.
1: Og hvað væri hann lengi?
0: Ég veit ár, ekki, þeir líta svo að hvert ríki á rétt að fá einn framkvæmdastjóra.
1: Já, já, já.
0: Það er nú það helsta valdi sem fælist í því þá.
1: En það ekki heilíðar bjóð, sko.
0: Nei, en ef að hann dettur út, þá verði ykkur annað frá viðkomandi ríki sem fengi.
1: Þú er, er það alveg fast?
0: Ég held að það sé alltaf eitt ríki sem fær, fær hérna framkvæmdastjóra. Það er náttúrulega öflugast að, sko, þar, þar er frumkvæðu annað. Þingi ræðu vola litlu. En síðan er líka annað áður svo að neitunarvaldið sem að það sem ætti var að stöðva alls konar til og nú er það ekki, verður það ekki hægt að það, það, þeir stefna samruna og, og meiri einingu innan hérna innan Evrópusambandsins og þá til þess að flýta fyrir og, og reyna að tryggja meiri fljótvirkni og skilvirkni innan innan Evrópusambandsins þá verði að afnema þessa hérna nei, þessa reglu um neitunarvaldi til að hafa þá meiri hlutan eða sem, sem nægilegan ástæðu til að þá annars myndi þetta tefja svo verulega til að því band
1: svo segja menn að sko ríkið sem ráði það sé Frakkland og Þýskaland þau ráði öllu í rauninni
0: Já, allavega, já, rá, og svo kannski Ítalía og, og einhver leiti Holland hefur líka ráði talsvert miklu.
1: Já.
0: Kannski, já, já.
1: Já, já ég vona að flósi þá að tala sem oftast og heyrast.
0: Já, það gæði fyrir það.
1: Já,
0: flest, já. Við skulum fá auðlýsinga núna og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingahlé.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand og diskinn, gróðrastöðin lampagi. Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
4: steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus núna. Við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út af saga.is á að halda tónlistar við burði árlega á Þingvöllum. Og hérna, já. Geti farið inn á síðuna og tekið þátt í þessari könnun og við komið niðurstöðuna fyrir klukkan 12. Nú erum við þarna grein þar sem að verður að fjalla skjöl sem sýndu að maður að nafni Anthony Fauci sem að stýriði nú COVID-málunum í Bandaríkjunum á sínum tíma og að nú hefur fráfarandi yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar Tulsi Gabbard hefur birt áður óbirt skjöl og samskipti sem hún segir sína að Anthony Fauci hafi unnið markvist að því að hafa áhrif á mat leyniþjónustunnar á uppruna COVID-19 og reynt að draga athygli frá eigin hlutverki í fjármögnun umdeildra rannsókna í Kína. Og yfirlýsingunni sem að Gabbard birti á síðasta degi sínum í embætti sagði hún að Fauci hafi verið forstjóri National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Að þessi stofnun sem hann var forstjóri fyrir veitti miljónir dollara af skatt fyrir bandarískra skattgreiðanda til rannsóknar á leðublöku kórónuveirum með veru fræði stofnununa í Wuhan í Kína. Nú Gabbard segir að þessar rannsóknir séu nú að mörgum talda líklegasta skýringin á rannsóknarstofu leka sem hafi orðið upptök COVID-19 heimsfaraldursins. Samt enginnlegt að það skuli ekki hafa rannsaka meira þessu uppruni. Og það skuli vera svona erfitt að fá niðurstöðu í þessu máli. Nú síðan er gæmt frá því þessari grein að Fauci reyndi að hafa áhrif á mat leyniþjónustunnar. Nú samkvæmt Gabbard þá sína skjölin að Fauci hafa átt í samskiptum við háttsetta embætismenn innan bandarísku leyniþjónustunnar og haft áhrif á hvernig stofnanir hennar mátu uppruna veirunar. Hún segir Fauci hafa stutt á niðurstöðu að veiran ætti sér náttúrulegan uppruna og að þeirri niðurstöðu hafi verið ítt fram til að draga athygli frá rannsóknunum sem hann sjálfur hafi stutt fjárhagslega. Og þessi skjöl sýna hvernig Fauci vann með pólitísk yfirstjórn innan leyniþjónustunnar til að bæla niður sannleikan rannsóknarstofu lekan og eigi hlutverk í fjármögnun rannsóknana. Og þar kemur einnig fram að Fauci hafi logið eiðsvarin sem er mjög alvarlegt mál, sjálfstætt brot. Og það er eitt alvarasta atrið sem bent er á yfirlýsingunni að Gabbard snýr að vitnisburði Fauci fyrir bandaríska þinginu 2024. Fauci hafi þá undir eiði neitað því að hafa átt í samskipti við leyniþjónustu stofnanir rannsóknir á veirinu og uppruna hennar. Og að sög Gabbard þá stangast nýbirt samskipti beint á við þennan vitnisburð. Samskiptin sem birt er í dag ganga þvert gegn þeim yfirlýsingu sem hann gaf undir eiði fyrir þinginu. Og já, þetta mál því hefur ekki verið lokið að rannsaka þetta mál augljóslega og Gabbard greinir einnig frá því embætti hann hafi tekið vitnisburði frá nokkrum uppljóstrurum innan leyniþjónustunnar. Og samkvæmt þeim hafi starfsmenn sem efuðust opinbera niðurstöður náttúrulegan uppruna veirunar orðið fyrir þrýstingi. verið jaðarsettir og mist starfsframa tækifæri. Já, síðan meira í greininni hérna þann. Og hann Gabbart leggur á að slá almenningur, bandarískur almenningur eigi rétt á að fá skýrar upplýsningar á það hvað gerðist á fyrstu stigum heimsfaraldursins og hverju bera ábyrð ákvörðum sem tekna voru. Margir dóu á heimsvísu og í Bandaríkjunum allir ekki verið milljón manns þar eða fleiri og mjög margir í Bretlandi. Þar sem að bóluefnin voru, var mest dreift, bóluefnin átti að koma í vekk fyrir smit, en eins og allir vita þá gerðist það ekki. Nú, síminn hjá okkur 588-1994 og línan er laus. Já, fyrir þá sem vilja taka þátt í umræðunni og hérna og hann kom hingað í gær og rætti við Artúði, hann hérna, Jakob Frímason tónlistamaður og tónleikahaldari, tónleikana Bergmál sem haldin voru þingvöldum helgina. En síminn er að hringja hjá okkur núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem er að hringa inn núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessu Lína.
1: Þú varst að lesa hérna frá honum hérna að glæpa manni í fátt sí.
0: Já.
1: Eða hérna sem að Gabbart er að koma með núna.
0: Já, þetta er síðasta degi sem hún er að hætta sko í Línus.
1: Já. Hvernig með þess að tvo þingmenn hérna á á þingi annar ráðherra þar út að fólk ekki segja á sér og bara hreinlega sæta rannsókn.
0: Býttu hvaða þingmenn eða ráðherra að tala um þá?
1: Ég að tala um þetta drápsgengi þarna þremenningana. Það eru nú tveir af þeim að komnir á þing.
0: Já, þú ert að tala um þríegið. Já, ég skil.
1: Já, ræðandi þjóðina dag eftir dag.
0: Já.
1: Og allir sópaslega hreifnir að klæða burði kellingarinn að þetta var bara sorglegt þegar maður pælir í þessu rugli sem að var maður. Fýlika steipan. Þarf þetta fólk ekki að fara að segja af sér. Og bara að sæta rannsókn yfir því sem að það búið að vera að gera.
0: Nei, það telur ekki sem þurfa að gera það.
1: Við sitjum bara öllum að bóra í nefða okkur.
0: Já, já.
1: Já. Og taka þetta eins og allt annað og kannski fá að borga auka skatta meðum ekki gleyma þeim maður.
0: En það er
1: aðtekna að þetta nota eitthvað.
0: En tveir í þessu þríreiki, tveir þeirra, eru annars vegar einn í þinginu með mikil völd þar og síðan er hinn heilbrigðisráðherra. Er það ekki aðtekna svert?
1: Já. Og svo hérna kjáninan hérna fyrirvörandi borgarstjóri til að toppa þetta alveg. Og svo hérna erum að fara að kjósa Evrópusambandið og þá kannski, ég veit ekki hvort að fólk er búið að gleyma því en það eitthvað kannski að hafa í huga orðans hérna Klaus Schwab að þið munuð eiga eða þið munuð ekki eiga neitt og Já. Við verum hamingjusum því að þið taka af okkur réttin líka Já. Sem við höfum áunnið okkur. Það er það sem að fólk er að fara að kjósa í ágúst.
0: Já, þeir lofa einhverjum grunnþörfum og menn þurfi ekki að eiga neitt þá og verða bara hamingjusum.
1: Já, og við verum hamingjusum, Pétur. Og erum bara þrælar hérna. Þeir eru bara að vinna þessu fast. Að við eigum bara að búið að taka hérna hluti að allt svona, ég var nú bara að pæli hérna á Akureyri. Það er, ég veit ekki að hverju verum að reyna að fá ferðamenninga. Það er ekkit að vera hérna á Akureyri. Afþreying. Við getum ekki að hoppað í sundlaugina eða hóldur reypið okkur á skautasverlinu.
0: Nei.
1: Þú veist, þetta er alveg með ólíkindum.
0: Er ekki hvað?
1: Við eigum ekki að vera í neinu skemmtunum eða hafa eitthvað gaman á lífinu því að við eigum bara að vinna og sofa.
0: No.
1: Þess vegna eru þið líka að fjetta þessa byggðir því að við þurfum okkur öllum að á þennan fjettbýli skjarna til að stjórna okkur. Þeir eru búin að vera augment okkur til að nota tæknina hérna að lifa til eilíðara því að það eru hérna forríkir menn sem eru búin að vera ríkir af því að það er búið að setja þá upp til þess og stjórna þessum kerfum fyrir vilja að lifa að eilífu og Walt Disney var nú einn af þeim er brosinn einhver staðar og kannski ekki lengur
0: Nei, heldur hann sjá lífi hann, Walt Disney
1: Já, þú veist að það kemur ekkert óvart sko, það gengur fólk hérna í heiminum sem orðið hérna 120 ára og jafnvel eldra
0: Þeir eru nú ekki margir
1: Já, já, það alveg þar lýjulega margir
0: Já, hvað
1: Af því að þeir eru bara að nota tækni sem við höfum ekki tómið um
0: Það er íslenskt alþýðu fólk, ekki síst konur sem verða mjög gamlar, yfir 100 ára nokkrar.
1: Já, já. Þeir eru að verða, það er sko 20-30, það er búið, það er allt klárt.
0: Hvað áttu við? Hvað er búið?
1: Að enda 20-30 sem kemur frá Sameinuðu þjóðunum sem að hver ræður yfir. Rockefeller fjölskyldan í Bandaríkjónu og hvað gera þeir með Sameinuðu þjóðirnar byggja þetta á það sem að gamal sláturhús var og álíktu dregur fólk að því með þessa byggingu
0: Þetta tala byggingu Sameinuðu þjóðirna
1: Já, í New York sem verður ekki mikið lengur Þegar þeim verður útvistað úr Bandaríkjónum.
0: Það var einhver sem
1: Löggæslan í gegnum Sameinuðu þjóðirnar. Drónarnir sem að þeir eru búin að vera senda út allan heim og á að taka komið örgla í notkunni hérna á Íslandi því að þeir eru alltaf bátana, smábátana. Þetta bara byrjunin. Og svo stjórnaður okkur með drónum. Og þeir nota svo línurnar, ramaslínurnar, sem maður geta að hlaði sig, þessi drónar, sem eru endalaust á ferðinni. Og hérna, og fólk eru að pæla í akkur allt þetta DNA og þetta dót sem maður eru búin að vera að taka hérna úr okkur og þetta var DNA harvest hérna COVID þegar þeir voru að pota upp í nefið á fólki að ná DNA hennu. Og akkur það, jú, Af því að drónarnir þeir fara á eftir DNA-en ykkur. Technology.
0: Mm.
1: Þetta nefnilega margt í þessu. Og höfum það í huga að við munum ekki eiga neitt og við verðum hamingjusöm í okkar fyrsti præshúsi og hérna við þurfum að deila því með fólki því að meðan við sofum þá voru þau að vinna. Og versvæsa, þetta allt í agenda 2030. En maður myndi lesa þetta, bara svona, myndi halda að maður væri að lesa eitthvað sci-fi fyrir kvikmyndi eða eitthvað.
0: En er þetta ekki skipulag fyrir nútíma þrælahald?
1: Ha?
0: Er þetta ekki skipulag fyrir nútíma þrælahald?
1: Jú, þetta er náttúrulega það. Þetta er bara óhugnalegt það sem þetta fólk er búið að vera að gera. Við verðum bara að fara að spyrja okkur að því hvaða manneska eða mannvera getur unnið við svona lagað. Það er ekki okkar heimi.
0: Bara unnið og sofið.
1: Já, og eru að stjórna þessu og eru búin að vera samþykja þetta í gegnum Sameinuðu þjóðirnar. Mm. Þetta fólk sem við borgum stór pening Og þetta með fólk út í New York og eitthvað og þetta skrifa bara eins og eiginhandaháritanir stjarnana undir alls konar samninga sem það hefur enga skilning á. Og við erum að borga þessu fólki stór pening. Við verðum að fara að vakna og fara að sjá hlutina eins og þeir eru en ekki eins og þessi pólitíkur sem vilja lita með þessum krítalitum sínu. Við verðum að vera eldri en tveggja vetra. Og þetta er ekkert jók sem ég að segja. Þetta er bara rammast alvara. Við erum að fara inn í þetta og erum komið mjög langt inn í þetta. Og við erum búin að stórskemma heils okkar allra. Það er ekki bara COVID. Af hverju þurftu að koma þessu COVID-sulli í fólk? Hvaða tækni skildi styðja það sem inn í fólki núna?
0: Nei, nei, það rétt og þetta náttúrulega kom, sko það athyglisvert það sem að útbreiðsla hérna, sjúkdómsins eða veirunar var mest, eins og í Englandi og Bandaríkjunum. Þar voru bólefnin mest notuð og bólefnin átti að koma í vekk fyrir smit og það alveg ljóst til bólefnin komu ekki í vekk fyrir smit. Því að þú voru notið í löndu þar sem að, að þú voru mest notið þar var mest útbreiðsluna. Þannig að þetta var mishefnað en þá fór þeir að tala um það að það þeir viðurkenndu það að þetta kæmi ekki veg fyrir smit en þetta gæti dregið úr alvarleika veirunar. Ég meina, ég veit ekki hvernig að það var rannsakað og hvers konar fyrirbæri það var.
1: Og svo þessir kjánar hana á þingi þessi leikarar, þessi brúðuleikarar sem eru og vilja stjórna okkur og annað ég veit ekki hvað þetta fólk er, þetta er ekki sama meiði og við, en það nú annað mál að sko þau eru búin að samþykja á þingi að það sé hægt að bara koma heim til okkar og sprauta okkur og guma veit að hvað hefur þetta fólk aldrei lesið stjórnarskrána Pétur?
0: Nei.
1: Hvað sagt heimilið okkar í stjórnarskrá?
0: Friðhelgi einkalífsins, friðhelgi heimilis, já.
1: Vist,
0: og það er ekki bara
1: í stjórnarskráni,
0: það er í mannrétta sáttmála Evrópu í 8.
1: grein. Já, mannrétti, þegar þau verður að tala mannréttindi, þá er það ekki fyrir okkur.
0: Nei.
1: Það er nefnilega þessi tvítóna hljómur í þessu fólki. Þetta er, þeir eru orðni snillingar í að tala út og raskatið á sér, eitthvað tungumál sem við almenningu skiljum ekkert hvað þau er að meina eða hvað þetta þýðir. Þau eru alveg snillingar í þessu blaðri, eins og hvað heitir þetta, gullnúðun og eitthvað. Vistu, hvaðan kemur þetta fólk með þetta orðakljófur? Getur þetta ekki tala bara eins og venjulegt fólk, bara og reynt út?
0: Já.
1: Og komi bara til dyrann eins og það glætt. Hverslega aumingar eru þetta? Þvílíkur aumingar áttur. Og ég samþykki þetta ekki Alma Möller. Það takk fyrir mig, Pétur minn.
0: Þeir eru að hlusta út af sögu og síminn hjá okkur. Hann er 588-1994. Það er sérkjælilegt sem að gerast það er að Rúf er að tala við þar dýravendar samtök. Og sem velta því fyrir sér núna hvort raunvölu tilgangur hvalveiða hvals HF sé að hafa áhrif á þjóðar atkvæða greiðsluna framhald aðildar viðræðina við Evrópusambandið. Nú átta ég mikið á því hvernig það á að þróast. Hvað segir þið við því? En verðað hérna nú það svo að ef við gangum í Evrópusambandi þá munum við ekki veiða hvali lengur, það er úr sögunni og telja þá dýravendarsambandi Íslands telja þeir að það sé svo mikil stöðningu við hvalveðar í landinu að þessa hvalveða núna verða til þess að vekja upp stöðning við hvalveiðar og þar með við að segja nei í atkvæðagreiðslunni því að það séu þá meiri líkur á því að það, ef við göngum í Evrópusambandi þá verða einhver hvalveiðar á Íslandi. Ég veit ekki, hvað segir þið um þetta? Þeir segja hérna, þetta kemur fram hjá Rúf. Stóra spurningin er svo hvað raunverulega vakir fyrir Kristjáni Loftssyni úr því að hann tapar aðeins fjárhagslega veiðunum. Ef það er það að hindra lýðræðislega kjörin stjórnvöld í því að setja lög á hvalveiðar í haust og eða hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna framhald aðildar viðræðina við Evrópusambandi seinni partinn í ágúst í ljósi þess að Evrópusambandi bannar hvalveiðar. Já, aha. Ég, það getur vel verið, ég er ekkit, ég held að það getur verið rétt að, að Íslendinga, meðlut Íslendinga vilji halda áfram hvalveið. Það getur haft áhrif á atkvæðagreiðsluna í haust, það vel hugsanlegt. Ég hef nú ekki hugsað þetta sannig, en hvað finnst ykkur? Síminn hins vegar hefur verið að hringja hérna hjá okkur, en síminn hjá okkur 588-1994 og línan laus. Nú, dýravendarsambandi, það telur að hvalveiðar séu ómannúðlegar. En það eru lög fyrir hendi, það eru frá 49 og það er búið að gefa út leyfi næstu árin. Og þannig að þetta er, það er löglegt að veiða hvali á Íslandi. Ég held að enginn geti neita því. Þá verður þá að, ef að stöðva löglegar veiðar, þá verður að meittaðlega verða þessi dýravendar samtund að fara þá í mál, og reyna að beita dómstólum í þessum álegin í hvernig það kemur út. En já, síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus fyrir þá sem að vilja já, línan laus fyrir þá sem vilja hringja inn og hérna Og það er aðtlisvert með skuldbindingar okkar. Íslendinga skulda tæplega 60% á landsframleiðslunni og opinbera skuldir Íslendinga. Það er svona rétt fyrir neðan þau mörg sem við þurfum að vera til að geta fengið evru. En vonandi fer það nú ekki vaksandi. En skuldastaða Evrópusambandsins, hún að versna og þeir eru að taka á sig fjárhagslegar skuldbindingar sem getur fyllt okkur, þegar við göngum í Evrópusambandið, til dæmis nýlega þá samþykkti Evrópusambandið að lána Úkraínu 90 biljón evrur sem að þeir fá svo fær aldrei endur greitt ég held að það séu bara ekki að þetta búast því þetta verður þetta afskrifað landið að það illa stætt það tekur þá út öldina að reyna að byggja upp þetta land hjá sér En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Magnús heit ég.
0: Sæll Magnús.
2: Þetta, ég hef nú, það eru margt sem ég geti rætt, en það er eitt sem liggur mér, þarna, þýnst á hjarta.
0: Já, gjörðu svo vel.
2: Ég er 75 ára gamall.
0: Já.
2: Og, hérna, tryggingastofnun. Gert sem sagt lífverið minn núna vegna bara sem sagt einhverja vankunjóttu þeirra að hérna þá var lífverið minn komið niður í 203.000.
0: Nú já, já.
2: Sem sagt, úr 400.
0: Af hverju gerðist það?
2: Það er þessna sko þessna vegir guðs eru órannsakanlegir en ég held að vegir tryggingastofnuna séu ennþá meira órannsakanlegir. Að þeir tóku að mér heimilisuppbót fyrir það að ég giftur konu sem býr í öðru landi
0: já, já.
2: Og við höfum ekki verið í sambúð
0: Nei.
2: Og það hægt að sanna það og hérna og þeir hengja sig á það að hérna að við séum gift og það orðið þannig að Kristi fólk hefur minnstan réttin orðið en það búið að dæma í hæstarétti að þetta ólöglegt það er þarna mál númer 30/2023.
0: Hvað er ólöglegt samkvæmt dómi Hæstaréttar?
2: Að hérna að taka sem sagt heimilisuppbótina af ef fólk er ekki í sambúð eingöngu vegna þessa að það er gift.
0: Já, ég skil, já.
2: Og hérna
0: getur ekki notað þann dóm? Hlusta þér ekki á það?
2: Það er það sem ég ætla núna að tala er aðal atriðu og það er það að sko Tryggingastofnun er búin að senda mér á Ísland.is 10 bréf um alls konar og eilífar endurtekningar um það að það sé verið að ríða lífeyrinn. Við þetta að þá sem sagt brestur mitt ónæmiskerfi og ég fæ lungnabólgu í byrju júní og næ mér svo upp úr því en ég hérna, þetta veldur mig það miklu hérna, stressi og hérna kvíða að nú ég komin aftur með lungnabólgu og hérna er alls ekki hugað með bandi í að fyrr. Ég er mjög veikur. Og að Tryggingastofnun reynlega standi í því að drepa eldri borgara með svona látum, það er skelfileg.
0: Já, þú þarft að standi í átökum við kerfið meðan að þú ert þetta veikur.
2: Já.
0: Já. Já. En þú getur ekki lifað á þessum 200.000, það er það?
2: Nei, en almannatryggingar voru stofnaðar til þess sko trygging tíðir öryggi og þetta var hérna, fyrir skjólstæðingana en ekki skjólstæðingar þið væru fyrir hérna, stofnunum.
0: Já.
2: Já, það hlusta margir eldri borgarar á þetta og ég veit að það er margir eldri borgarar sem eru jafnvel hreinlega ekki með tölvu, hvað þá heldur, eða tölvu kunnáttu,
0: já.
2: Þannig að þessa mínar síður hjá Tryggingastofnun, þetta er bara algjörlega hérna lokuð bók fyrir marga eldri borgarar og þetta er alls ekki okkur sambóðir.
0: Nei.
2: Að koma svona fram við
0: okkur. Þegar að koma hérna, þegar að koma hér útlendingar, þá fá þeir túlka ekki rétt.
2: Jó.
0: Akkur fá ekki eldri borgar aðstoð við það þegar það sem þær kunningi á tölvu er ekki með tölvu. Þá er því ekki sinn.
2: Ég er búin að spyrja þessu Pétur og hérna og þetta er það sem ég er að reyna að benda á. Það er óskiljanlegt að koma svona fram við eldri borgar.
0: Þakka ég fyrir að hringja og benda á þetta. Blessaður. Þegar að hlusta út var sögur, við ætlum núna að hlýða á auðlýsingar og opna fyrir síma eftir auðlýsingar hlýja.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Gluggaþvottur allan bæ okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus núna og við erum einni með skoðanakönn á F-síðun okkar útvarpssaga.is. Og við spyrjum þar á að halda tónlistaviðburði árlega á Þingvöllum og við erum að fjalla þetta vegna þess að Bergmál, þar að segja, það voru tónleikar, tónlistarháttíð á Þingvöllum, Bergmál og meðan að síminn færiði Bergmál á Þingvöllum inn á heimili landsmanna sem var að tekja svært líka og og gott framtak hjá þessu fyrirtæki þessum fjölmiðli sem eru þetta jú má segja sig í samkeppni við okkur en við þögnum því þegar að góði hlutir gerast og sérstaklega þegar að er fjölmiðlar sína góða viðvætti. Og þar kom fram að útsending þessa fyrirtæki Símans hafi gert fólki allt land kleift að fylgjast með tónleikunum og samstarfi hafi líkil þáttur í því að gera viðburðina landsviðburði fremur hefðbundnum tónleikum fyrir þá sem komast á staðinn. Þannig að hann var að segja að þessi tónleika náðu til alls landsins. Og var síminn færði þjóðinni tónleika heim í stofu í tilefni 120 ára afmælis. Frá liðin frá stofnun Símans. Og við þakkum Símann, þessu fyrirtæki, fyrir þetta framtak. Sannarlega. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Hún er laus. Nú varðandi dagskrána í dag, þá verður klukkan eitt, þá er það lífið í húsmæðraskólum og Arthur Karlsdóttir ræði við Sólveigu Hákonardóttur og Hjördísi Stefánsdóttur sem voru að fagna 60 ára útskrift frá húsmæðra skóla Reykjavíkur meðal annars. Já, nú síðan klukkan tvö í dag þá voru það stjórnmála umræðan og þá mun ég ræða við hann Snorra Másson, varaformann og þingmann miðflokksins stjórnmála ástandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágústmánaðar. Og ýmislegt í tengslum við það og við ræðum önnur mál, stöðu stjórnmála hér og einhver leiti í útlöndum líka. En og svo klukkan þrjú í dag þá verður þátturinn tal og tónar með Soffíu Kalls þáttur klukkan þrjú í dag. En síminn hjá okkur hann er 588-1994 og ég ætti kannski að spila eitt lag með Helga Björns Allt ljómar það var nú á þessari ég held að hann hafi verið þarna á Þingvöllum hlustum á lagið með honum Allt ljómar og það er hann Helgi Björns sem syngur þetta lag. Gjörðu svo vel.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og það er spurt á að halda tónlistaviðburði árlega á Þingvöllum. Og við getum farið inn á þessa síðu og tekið þátt í könnunni og komið niður stöðuna á eftir. Og hérna, en síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus. Línan er laus. En við getum nú hérna hlustað á falleg lög sem er ekki verið að hringja núna en hérna, það er lag hérna, sem heitir With You og það er íslensku maður sem flyttur þetta fallalag og við skulum hlýða á það og eftir lagi þá opnum við fyrir síma.

0: Friðrik Þór sem flytur lagið. Síminn hringir enda núna og áðurum við heyrum þetta lag þá ætla ég að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð dag, Baldur, ég er að hlusta að þú varst að hrósaða Símonum fyrir að þetta veit okkur þess ánægja að fylgjast með þessu í sjófumni, þetta bergmál og þingvöldum.
0: Já.
1: Og ég fannst nú, ég ætla bara að þakka fyrir líka út af sögu fyrir aðkomi þeirra að við komum þetta á bergmáli.
0: Já.
1: Ég hlust að það áttir hérna með Arnfróði og Jakob Frímann í gær og hann endaði skemmtilega.
0: Já.
1: Þá var þetta komið ljós að því þá út að sögu hafi hérna leitt hérna Kalvi og hérna fætarinn Jökul Júliusson og hinn strákur.
0: Já.
1: Það voru eitthvað ungi strákar og komu og spurði hvað það með flytja lag í beint útsendingu.
0: Já, þeir komu hingað fyrir laginu mjög langt síðan.
1: Já, það kannski upphvað að þessu öllu
0: svona. Já, svona vera, sko.
1: Það vekja það í smáatröðum kannski, en það var alltaf ekki það skemmu fyrir.
0: Nei, alls ekki.
1: Þannig að það bara vel að þakka það líka.
0: Þeir hafa staðið sér mjög vel og eru vinsælir, bæði hér á landi og svo víð annar staðir í Bandaríkjunum.
1: Já, þetta voru hrópað kjöðum.
0: Já, það er það sannlega.
1: En ég var bara gaman að, ég að vissi ekki að fyrir því að ég heyrði þannig að ég held að Jakob Frímann ekki þessu vitið að það er að tala um þetta. Þetta var bara allan að skemmtileg snúningur á þessu en í lokinn á þóttinu, þetta var frábæð þóttur.
0: Já.
1: Þú voru bara allan að hlusta á hann, hlusta á hann.
0: Ég veit. Mengið að hlustað á hann farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is, þar geta ég lesið þáttinn, Bergmál og Þingvöllum eitt stærsta tónlistaverkefni hér á landi og þar er viðtal við hann hérna. Frímann og síðan er getið hlusta á þáttir sem þú varst að minnast á.
1: Já, ég var þetta mjög skemmtilegt að vita þetta. Þannig ég takka fyrir það.
0: Já, ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir þú leit.
0: Bessaður. Já, þið er að hlusta út var sögun og við erum með niðurstöðu könnun á að halda tónlista viðburði árlega á Þingvöllum. Nei, segja 50 og tæplega 60%, já, segja tæplega 30% og hlutlausir eru margir, rúmlega 11%. Ég þakka ykkur fyrir það, fyrir að taka þátt í þessari könnun og ég vil líka þakka fyrir það, fyrir þá innsingendur sem að, og þá sem hafa verið að fylgjast með umræðinu hér og hlusta á þáttin og styðja okkur. Og, en í dag þá er dagskráin þannig að klukkan eitt í dag þá voru Arthur Karlsdóttir mun ræða við konur sem voru að vakna 60 ára útskriftur á Húsmæðraskóla Reykjavíkur, lífið á Húsmæðraskólanum og svo er það stjórnmálumræðan ég mun ræða með hann Snorra Másson, varaformann og þingmann Miðflokksins sem stöðuna í stjórnmálum. Og hérna, en ég þarf því miður að fara núna og en hérna já, en við setjum hann að lagið á 1800 mílur, Kristmundur Axel og Friðrik Þór. Ég vil þakka ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
1: Steinprýði auglýsir. Þú færð steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Gluggameistari auglýsir. Fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið er sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Í dag þá ætla ég að komast að því hvað gerðist í húsmæðraskólum hér á árum áður og hvað læra konur og hvað svona situr eftir. Og ég mun tala við þar konu sem að voru að fagna 60 ára útskriftarafmæli sínu núna frá húsmæðraskólanum í Reykjavík og það eru þær Sólveig Hákonardóttir og Hjördís Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum fyrrverandi og við ætla að fá að heyra hvernig það lýsa þessu eftir 60 ár og sjá svolítið svona samfélagið í dag og helstu breytingar, hvernig var stemningin á þessum árum og svo framvegis. Nú ég verð að taka fram að ég þekki þessa báða gesti mína vel frá uppvexti mínum á Húsavík og við ólumst þar upp og ég man eftir þeim sem ungum konum þegar þar fóru til Reykjavíkur í húsmæðraskóla Reykjavíkur fyrir 60 árum. Og hingað komin Sólveig Hákonardóttir, góðan dag Sólveig og velkomin út að sögum.
1: Góðan daginn Arnþrúður og takk fyrir.
0: Já, það nú gaman, ég vil nú segja, það nú alveg bara nauðsynlegt að rifja upp þessi gömlu góðu ár og þið eru nú svona söguleg heimild í því hvað hefur raunverulega breyst og hvað hefur komið mest og óvart og hvernig þið sjáu samfélagið í dag. Og við ætlum við mitt að hérna ná símasambandi við Hjördísi Stefánsdóttur. Hún er á Húsavík, ég veit rétt.
1: Akureyri, hún býr á Akureyri.
0: Hún er á Akureyri. Hjördís, ertu hér á línni?
2: Já.
0: Og þú heyrir ágætlega? Vittu nú við?
2: Ég heyri ágætlega.
0: Já, þú heyrir ágætlega. Bara sæl og blessu og velkomin í þáttinn.
2: Takk
0: að þið
2: fyrir og sælar báðar.
0: Já, hérna, við ætlum að byrja svona á því að fara aðeins ofan í hvað var til þess að þið fóruð í húsmæðraskóla Reykjavíkur, þið þarna báðar frá Húsavík og hvað kom til að þessi ákvörðun var tekin hjá ykkur báðum, ef að Sólveig og þú vilt byrja?
1: Það má kannski segja að þetta var það sem að foreldrar okkar álítið var besta gjöf fyrir dótturina að það að komast svona út í lífið og kunna nokkuð vel til verka og hafa fallegt og vel umbúið heimili. Já. Þannig við kunnum bæði að elda, við gott að laga sveinsbrettu og prjóna sokka eitthvað svoleiðis. Þannig að það var það besta sem þeim fannst, það var gjöfin að hlúa og geta búið sínum manni gott heimili.
0: Já, og kannski nýtt þar sem til var.
1: Eða? Já, já, og ævintýra mennskan líka að komast inn í heimavistaskóla og vera þar og læra. Ýmislegt við lefðum þarna borðsýði og leggja á borð, fallega borð, nú og gera góða veislu gjöra skal og það þurfti kannski með stuttum fyrirvara og þetta lærðum við snögg og góð handtök og Hjördís veit það best því hún er búin að vera að kenna þetta í gegnum árin.
0: Já, það er nefnilega gaman að því Hjördís og það var til þess að þú fórst í húsmæðraskóla fyrir 60 árum og búsett á Húsavík og til Reykjavíku, það var svolítið mál á þessum árum.
2: Já, það var ákveðið mál, það var ekkit venni að fara langar leiðir en þetta var góð leið að fara að heiman og það var þannig að systur okkar Sólveigar, eldri systur okkar þær höfðu verið þarna tveimur árum áður í þessum skóla.
0: Já.
2: Og mamma þetta þarna kennara og þau reyndar foreldrar mínir, tvo kennara sem störfuðu í skólan og vissu nú vel að þeirri þriðju og það þótti bara alveg sjálfsagt mál að við færum í húsmæðraskóla.
0: Já.
2: Það var bara eiginlega beinleið eða allir ekki hreinlega í menntaskóla sem var ekkit mjög algengt að stúlkur gerðu á þeim tíma.
0: Nei og ekki neitt framboði sjálfur sinnum á Akureyri og þá Laugavatn og Reykjavík.
2: Já, já og þannig að þetta var líka ágætt að fara til Reykjavíkur og maður hafði nú ekki, ég hefði einu sinni komið til Reykjavíkur áður og einu sinni farið í flugvél áður og þarna gekk maður sko örugt heimili.
0: Já.
2: Var í heimavist og þetta var náttúrulega alveg sjálfsagt mála maður kynni eitthvað til handa og og læra svona bara umgengnisreglur og auka vísinina og auðvitað var þarna mikil handavinna, það var útsómur og brjón og hekl og vefnaður og fatasveimur og þetta þótti nú gott að kunna vel til verka á því sviði fyrir utan að kunna að hugsa heimili og snirkjumennsku og hafa allt í röð og reglu og svo framis.
0: Já, já, einmitt, en hvernig svona, þegar þið lítið tilbaka, hver var staða hinnar dæmigerðu húsmóður á þessum árum? Hvað var það sem húsmaður gerði, menna vöknuðu þar fyrst ár og voru það síðastir í rúmið eða hvernig var svona dæmigerður dagur fyrir húsmaður?
2: Á þessum árum sjáðu þá var það þetta mikil verkaskipting á heimilum og það var eins og þú segir og þekkir sjálfur þínu uppeldi að húsmaðurnar vöknuð á mótnana og suðu hafragrautin og reyndu fram slátur með.
0: Já.
2: Það var morgunmaturinn og svo sáu þær hádegismatinn og þær voru að snyrta heimilið og baka og útbúa allt mögulegt. Allan daginn liggur við fram á miðjan dag. Og þær höfðu oft fataskipti svona miðjan dag eða eftir hádegi vel og þá voru þær kannski að grípa í saumaskap eða prjón eða handavinnu aðra tilherandi heimil, það var alltaf verið að vinna heimilin í hag.
0: Já, það er náttúrulega bara
2: Hallarnir voru utan heimilis og unni fyrir peningunum eins og sagt það nú.
0: Já, já.
2: Húsmóðustarfið hefur nú aldrei verið mjög mikið metild.
0: Nei, það er það sem maður er nú svona svolítið að velta fyrir sér vegna þess að þetta mikilvæga starf eins og þeirra lýsa að bara að þurfa að halda utanum þetta, það voru ekki endilega svona bakri þar sem gast gengið að vísu fá fjölmarga tegundur að brauði, það var mikil bakstur eða hvað og líka saumaskapur því að þetta voru jafnvel ekki til.
2: Það var auðvitað þannig og auðvitað spurðu allir, það þurftu allir að spara, það var ein fyrirvinna á heimilum og oft fjögur, sex börn og þaðan af fleiri og eins og þú segir með bakarinn, það var bakari á Húsavík en það var rúbrauð og heilkvöldubrauð og normalbrauð og fransbrauð.
0: Já.
2: Það voru mjög flinki bakarar á Húsavík, það verður nú að segjast.
0: Já, þöksi þeim svo sannlega, en þetta var bara þessi tími sem að það kannski þekktist ekki allt þetta kruðir í sem við sjáum í dag, þetta var allt öðruvísi.
2: Nei, þetta eru svo gjörbreytti tímar og það bara til mér sem svo mæður okkar, það er prjónuðu, peysur og sokka og hvað sem var og það var prjóna og prjóna vel nærföt og á börnin og þær saumuðu fatnaðin, það voru spariföttin fyrir jólin og þær saumuðu þetta meira að minna sjálfa heima hjá sér.
0: Já, já. Manst þú þetta Sólveig, hvernig var hjá þér svona móður þín var þessi dæmigerða húsmóðir?
1: Já, móður mín.
0: Hvernig er þú þetta?
1: Já, móður mín, hún fór í húsmóðarskóla að Laugum á sínum tíma og mamma saumaði alltaf á okkur sýstu, það varum þrjár, eins jólakjóla, eins kjóla fyrir páska, eins föt fyrir sumarið og svo var skólabuxur og jakki. Hún gerði þetta allt saman sjálf og hún prjónaði og þetta var til stiðis allavega veit ég að þetta voru flest hellum heimilum held ég á Húsavík. Annað þekkti ég náttúrulega ekki.
0: Nei.
1: En þetta gerðu konur, þær tóku slátur, þær bökuðu og það gerðu alltaf þessi venjulegu verk og það var svo þeir niður, lagt til hlýðar fyrir veturinn, það var ekki fristikistu til þá, það var búr, venniðu svona mat, þessu að bæði sulta, mamma sögni sveskir og rababara rætur, sem var mjög góðu desert, og svo sögni kjöt, það var tilbúið niður svo ekki manni rossakjöt, steikt og svoðið í niðurstu krukkun, þannig að þetta kaupum við bara allt í dag, fáum tilbúið, beint upp í hendurnar og beint á diskin.
0: Já, já, já. Þú þekkir þetta, Hjördís, þessa lýsingu.
2: Já, já. Og svo í viðbótt við þetta, þá var náttúrulega fari í berjam á sumrin og þá var bara tínt, mikið að berjum tínt og gerðar fulltur og saft og, og hvaðina og það var rappabarinn var nú svoðið niður og það var oft svoðið svona eins og grautarefni
0: Já.
2: Sem að var notað í, í rappabaragraut því ekki var fristurinn eins og svolítið segir það var ekki til þess það var 1955 þá kom ískápur heim til mín og með litlu fristi
0: Já.
2: Og það voru fyrstu ískaparnir heldur sem voru að koma í bæinn það voru mörg heimilin sem fengu þá þessi tæki
0: já. Manstu þetta Sólveig þegar að kom fyrst í ískapur
1: já, það var þannig að faðir minn byggði fyrst á tungötu 3 teiknaðu byggði neðri hæð og svo byggðan efri hæðina og þá kom þar ískapur í eldhúsu þegar ég heldum við flutt þar inn 54 og 55 já, og efri hæðina og þar vorum við með ískap með litlu fristihólu, hann var amerískur og hann endist og endist alveg endalaust en það ekki eins og í dag
0: nei. Ég segi það að nú ég kannski yngri en þið og, en ég man að ég var orðin 12 ára þegar kom ískapur heim til mín og það var það alveg bylting það var bara fólk kom bara fjölskyldan kom bara til að fá að sjá þetta trillitæki sem hann komið
1: Já.
0: Þetta og þótti stórkostlegt.
1: Það var það og það var til dæmis ekki baðkur á, mjög kannski á mörgum hús, í mörgum húsum þá því ég man það af það var það nákran okkar þannig þau byggu gömlu litlu húsi og sonur þeirra hann fekk alltaf að koma fyrir jólinu og hátíðar og koma og baða sig í baðkarinu hjá okkur og við stýstunar höfum nú gaman að þetta kom strákur og við lágum og kíktum að skráa gata og hlóum og tístum eins og systrum slæmir.
0: Já. Hjördis gerðist eitthvað svona hjá þér komu nákranin að fá að fara í bað.
2: Já, sko, það var nú sturta heima hjá mér þegar í húsinu.
0: Já.
2: Svo kom setna baðkerð og ég man eftir, sko, það var nú einn frændi minn og móðbróðir. Þeir komu stundum í sturtu heim og ég man nú, held að þeir hefur nú ekki komið í bað, þeir hefur nú verið orðnir það stórir. En það var þannig að bróðir minn sem var næstur mér, ég var, hann var númer 3 í rauðinni, við vorum systur, 2 elstar. Hann fekk að vía bálkeri af því að hann var sko eini strákurinn sjálfum.
0: Já.
2: Og við vorum nú ekki ánægðir með þetta systur og við svona reyndum nú að kíkja á gluggan og gera athugunum en pappi stoppaði það af.
0: Já, hann hefur haft svona vit fyrir ykkur, það
2: með það. Já, en af því að við erum að tala með sér vélar og tæki, að þá man ég það þegar ég kom heim úr húsmaraskóla Reykjavíkur fyrir 60 árin síðan, þá var amma mín hérna búin að fá sjálfvirka þvottavél, AEG Regina.
0: Hvað segir
2: þú? Og það var ótrúlegt að ég vissi ekki neitt sem að þetta var nú bara að byrja. Það var þannig að sínir hennar sildu, þeir voru sjómenn og sildu og þeir gáfin í þvottavél,
0: alsjálfvirka.
2: Og svo kom heim þarna fljótlega og eftir þetta þá var komin sjálfur þvottavél.
0: Já.
2: Það var til ein í skólanum hjá okkur.
0: Já.
2: En við máttu nú helst ekki nota hann, hún var dálítið spari.
0: Já.
2: Það sem að læra svo upp á gamla móðin og sjóða í potti og svona.
0: Akkurat, en hérna, en já, hvað já. Með þá, hvernig var þvegið áðurna þvottavélina komu, var það í þvottapotti eða bara í sjónum kannski? Já,
2: Það var mjög mikið þvegið bara hérna, skal ég segja þeir, á þvottabretti og í bala.
0: Já.
2: Það voru ekki gamlu 3 þvottabrettinni svona gler, plötuð einhverju rifluðu á og það var svona nuttað og svo var náttúrulega svoðið í potti en þegar ég man nú eftir þá var komið þvottavél heima og suðu pottur. Og í þvottahúsinu var steift stór þró og þar var þvotturinn skolaður.
0: Já.
2: Og svo var vind á þvottavélni. Sumir voru bara með handsnúnar vindur og þetta var náttúrulega að tók allan daginn. Og þá var náttúrulega bara skipt hálsmánaðarlega á rúmmónum. Því að þetta var bara heilmikið mál og tók kannski svona 2-3 daga að ganga frá þvotti.
0: Já.
2: Það var allt straugað og efnin þannig að það þurfti að gera það.
0: Já, það er nú það sem er.
2: Þannig að
0: Þetta verður rétt að segja. En þeir voru komna svo í skólan, voru komnar sjálfurka þóttavélar þá í húsmæðarskólan?
2: Þá bara ein.
0: Já.
2: Þær voru bara að byrja að koma 1965.
0: Já.
2: Og þá komin ein í skólan, ég veit ekki hvort hún kom ein eða tveimur árum áður kannski.
0: Já.
2: Og, þannig að, en annars var nú þarna, og það var ekki strauvél, þá voru bara að strauja átn og við lærði náttúrulega að strauja mjög fallega.
0: Já, þá var það nú eitt.
2: Og við búum að því allæfi.
1: Já, við byrjum á ermónum og svo var kræin og svo var boðungarnir og svo var baki síðast, var þetta ekki rétt?
2: Já, ég sko byrjar á hægri boðangi og heldur áfram bara alltaf frámanni og enda á vinstri boðangi.
1: Og pressa buxur og þá var það heldur blött stykki og þurft ofan og þá pressaði það rosalega vel.
2: Já.
1: Þöfalt.
2: Það var bara þannig.
1: Já, já. Þá voru líka broti disku.
2: Já.
1: Gallamann fyrst maður að ég það gallabuxur.
2: Og við lærðum líka mjög vel að púsa skó.
1: Já. Allir skó
2: voru almennilega, þannig að það sást langar leiðir hver var í almennilega púsinu skóm í þá daga.
0: Já, já, það er nú
2: það. Það var líka atriðin.
0: Akkurat, en hérna, er ekki líka, hefur ekki ásist að mikil breyting á efnum? Nú finnst man einhvern veginn eins og að skyrtur komi bara, bara straujaðar út við þóttavélunum og þurkararnum og bara...
2: Jú, jú, þetta er aftanur efni í dag og... Og þetta var svo mikið lérreft hér áður,
0: já.
2: Sem voru kannski svolítið stíf og þurfti að byrja að strauja flíkina raka.
0: Já.
2: Þannig að væri hægt að sléttan almennlega, þetta er þetta ekkert sambærilega efni í dag. Og hérna, ég fór nú þarna í húsana kennaraskóla Íslands, hlustið eftir húsmannsskólan og þá vorum við að tilrauna að prófa ýmislegt það sem var verið að gera í versmiðum og meðal annars fengum við mýkingarefni sem að annað, þeir voru að þróa hjá held ég Frigg og sem þá var versmiða og þróa svona mýkingarefni til að setja í þvottavélar til þess að mýkja þvottin og hugsaði þér, það er nú bara rétt 60 ár síðan þetta var
0: Já
2: og við vorum að
0: þetta verið gríðanleg vinna þetta verið rosaleg vinna fyrir mæður okkar
2: Já, það er nefnilega málið við áttum okkur kannski ekki alveg á því Og svo fór maður að fá saumavélarnar, þær voru með rafmagni sem maður fór að nota þar á eftir annars var þetta fótstíð eða handstíð eða handsnúið segi ég
0: Já, akkurat
2: já.
0: Jú, jú en svona ef við víkjum aðeins að matnum á þessum tíma og þegar þið farið í húsmæðarskóla Reykjavíkur sko svona Hver var hinn dæmigerði hvertarsmatur á íslenskum heimilum á þessum tíma? Maður heyrir oft að segja í dag, já, við viljum fá heimilismat, en svo ef maður spyr, já, býttu og hvað er það? Já, það er bara eins og þú gerðir, sko, það er eins og mamma gerði eða amma gerði.
2: Það er akkurat málið og það var notilega bara eins og þú öruglega manns, það var þverskorin ísa, soðin soðin snýfiskur soðin saltfiskur með hamsatólk og svo voru gerðar auðvitað var flakaður fiskur og stektur og upp úr ekki og raspi og kannski kveiti líka og svo voru gerðar mikið fiskibólum og það er nú síð vinsælt í öllum börnum fiskibólur, heimagerðar jafnvel og bútt, eins og ég segi og svo var náttúrulega svona hefbundið til þess að við vetartíman þá held ég að það hafi verið mjög algengt að það var svona hálsmánaðlega hérna, svoði súpukjöt og kjötsúpa
0: Já, hálsmánaðlega
2: og þá, og svo hálsmánaðlega saltkjöt og baunir
0: Já, til skiptir þá var það
2: Já, það var svona til skipti, sko, aðra vikuna var saltkjöt og baunir, svo kom súpukjötið og svo kom kjöt í karri.
0: Já.
2: Fólk yfirleitt saltuðu menn sjálfir, það var nú meira kallmenn held ég, frekar en konur sem saltuðu, svona í áttunga eða ílát og til eiga til vetrarins og hérna já, það var alls konar svona kjötmeti svoðið og steikt og svo var náttúrulega lærasneiðar og kótilettur og læri og hryggur svona spari
0: já, já en, var,
2: en það var
0: já Ha. Ég segi sko var, þegar til dæmis það var svona frekar spari matur hvers konar matseðil var það manstu það Sólvi
1: það var lambalæri það var lambarhyggur og náttúrulega kótalettur í raspi og lærisnið þetta var sykubrúna karteflur rababarasult og grænar og rabönir og svo rauðkál
0: og sult, rababarasult
1: rababarasult er ómissandi og þetta var svona sunnudagsmatur og þá var borðað í hádeginu
0: já.
1: Þannig það var ekki bara borðað á kvöldin
0: nei það var sunnudagslæri hjá mömmu já, hvað segir þú Hjördís því að nú er þú líka verið að kenna þínu nemendum og svona leggja á því dráðslu hvernig myndir þú segja að þessi spari matur ætti að vera
2: já, hann var náttúrulega svona sko. Svo bara, til dæmis þegar við förum í húsmaraskólan þá fer maður að læra að nota svínakjöt sem að var nú bara alls ekki notað almennt
0: nei
2: en það lítið svína á Íslandi þá, það var náttúrulega komin svína búaðis og þá fór maður að vera með hérna sérstaklega lærasneiðar eða úr bók
0: Já.
2: Og svo var heil eða bara svínasteik með puru og allir saman svona á jólum kannski og til hátíðabrigða og svo var náttúrulega hakk nautakjöt fór að koma meira og almennlegra kjöld þannig að það var ekki bara nota hakk og gúrlæs eða eitthvað svolíð
0: Nei, akkurat
2: og það voru gert burt svo og ýmislegt úr hakki
0: Já, var spagetti komið?
2: Já, það var að byrja að koma svona já. Hakk og spagetti og það var strax mjög vinsælt og er bara alltaf hjá krökkum
0: Já
2: Hakk og spagetti, já, bara alveg það segja mín barnabönd ég vil fá hakk og spagetti eins og þú gerir amma sko
0: já, það er akkurat
2: og það hefur alltaf verið svoleiðis á Íslandi að börn vilja fá það sem ömmurnar gera
0: já, það er sem gull tryggja sko, rosalega tryggja uppskrift og bragð
2: já.
0: En
2: mér þetta nú í hug sko það já, svo fór náttúrulega kjúklingar að koma að setna, ég man eftir því þegar ég var í húsmáliskóla Reykjavík og þá voru keftar ung hænur og við hörfust eftum það var sko við suðum í 1,5 klukkutíma hænuna og svo var veltimaðurinn upp úr eggi og raspi og djúpstekti í svona körfu í matarolju og þetta var svo mér fannst þetta ótrúlega gott og ég man að pappi kom suður og ég fór að segja honum frá þessu og hann fór með mér í held ég bíering og verslaði kipti handa mér svona grind svo ég geti gert svona þegar ég kemur norður sem ég á gerðum
1: Þetta var kallað körfukjúklingur í nöstunu.
2: Já, í nöstunu. Þetta var flottur
1: matur. Rosalega flott.
0: Já. En var það, hæna? Var það í...
2: Það var hæna. Hæna, já. Það voru ekki það að rekta þennan kjúklinga þá.
0: Nei, ég mitt.
2: Nei.
1: Já, sveipirna gerði byrjaði fyrr. Sveinbjarnargerði var komið með hænsnabú eggjabú allavega en alveg fuglabú í fjöregg var komið 64-5
2: Nei, það var bara
1: egg.
2: Já, á þessum
1: já.
2: Jú, bara egg og svona en það var setna það var bara einu, tveimur orðu setna sem fóru að koma kjúklingar ég man eftir að maður var að fá með Sigurján bróður var að sjó og hann komið frá bæði Danmörk og Ameríku kjúklinga heim sko.
0: Já
2: Og það eftir húsmarskólan
0: já.
2: Maður var alveg svo forframaður ýmissu eldamennsku að maður gat eldað allt mögulegt svona og þá fór grillið að koma líka í opnana
0: já, akkurat
2: grillið elementin í opnana og þá var alveg dásamlegt að elda grillaðan kjúkling og allt grillað meira og minna síðan.
0: En hvernig var þá samt jól og páska við tökum það og 17. júni og sjómanadaginn sem var náttúrulega bara hátíðisdagar þá að hvernig var maturinn þá jól til dæmis?
2: Ég heima var alltaf fyllt læri á aðfangadagskvöld.
0: Já.
2: Og þegar við systur vorum nú búnar að vera svona í húsmæðarskólum og ég komin í kennaranám, þá fengum við samþykki foreldranna að vera með sko svína læri með pöru.
0: Já.
2: Á aðfangadag og við sáum það systur. Og það þótti nú bara býsna gott.
0: Já.
2: En það var þótti algjör spari matur að borða steiktan hrygg upp á gamla móðin í opni.
0: Já, akkurat.
2: Og ég held að það hafi verið mjög víða hryggur eða fyllt læri.
0: Já.
2: Á svona stundum.
0: Já, en hver var þá desertin?
2: Já, það gat nú verið allt mögulegt, allt frá því að vera með, svo Sólveig sagði áðan, rababarabita og rætur og sveskjur og svona með rjóma.
0: Já.
2: Eða, það var nú farnir að fást ávastadósir hér, það var nú vinsælt að fá rjóma og ávasti, blanda
0: og
2: ávasti eða...
0: Og ávastagraut. Ávastagraut.
2: Og ávastagrautur var náttúrulega alltaf hátíðlegur og alltaf eldaðar á vissum tímum.
0: Já.
2: Og svo var verið með matanlýsbúðinga.
0: Já.
2: Og það var nú þannig að amma mín sem hafði nú verið hjá í Sýtlumarshúsinu sem hún kona áðum að gifti sig og lærði ýmsar danskar uppskriftir og var mjög flink í matreiðslu.
0: Já.
2: Hún var með alltaf sítrónubúðinga á aðfangadag, ég man vel eftir því.
0: Sítrónufrómas.
2: Já, sítrónufrómas.
0: Já.
2: Og það var mjög vinsælt og við lærðum að gera í húsmæðraskólanum náttúrulega alls konar svoleiðis búðinga og sérri búðingur ég var bóði vinsælt hjá okkur stelpunum.
0: Já, hann verið vinsælt, já. En hvað með svona rjúpur? Voru rjúpur á bánstólum fyrir 60 árum? Svona sem jólamatur?
2: Já, þær voru auðvitað víða og sumir náttúrulega hafa eiginlega varla að geta hugsa þessi jól nema að hafa rjúpur á jólum það er bara er í ákveðna fjölskyldum
1: Já, Hjördís, það var alltaf á mínu heimili á aðfangadagskvöld pabbi fór sjálfur í rjúpur og það var alltaf rjúpur á okkar heimili og meðan eftir við fluttum á mölina suður til Reykjavíkur, það var alltaf rjúpur, svo framlega sem þau heldur jólum þangað til að já, ég gerði það líka, tók þau í mat þegar þau voru gömul, það var alltaf rjúpa.
2: Já. Þetta var aldrei heima hjá mér og ekki minni móður fjölskyldu sem að voru nú mikla skiltur og veiðinan. Afi hafi skotið rjúpur og hafi tekjur að því.
1: Já.
2: Þannig, en það voru ekki rjúpur í hérinshúsi. Og ekki hjá móðurbræðurinn mínum, ég held að ég segi það alveg satt. Þetta var ekki... Og náttúrulega eftir ég fór að búa þá var ég svo heppin að minn maður hafði ekki vannist rjúpum. Þær voru svona eiginlega gæludýr heima á hlaði hjá tengdamaður minni.
0: Já.
2: Og það mátti ekki skjóta þær og það hann að síður að ég hef eldað rjúpur þegar ég hef fengið borga fyrir það, svo ég segi.
0: Já, en hérna... En Hjördís, hann er svona svona skemmtilegu ferill sem þú átt af því sem að þú ferð þarna í húsmæðraskólan útskrifast og síðan heldurðu áfram þú ferð í kennaranám eða hvernig var framhaldið?
2: Já, ég fór í húsmæðrakennaranám sem var 3.5 ár eftir húsmæðraskólan.
0: Já.
2: Og það var grunnurinn. Og þá útskrifast ég sem bæði framhaldsskólakennari og grunnskólakennari.
0: Já.
2: Námi var uppbyggt þannig.
0: Já.
2: Og ég strax eftir útskrift, þá hérna, fer ég sem kokkur á Laugavatn á Eddu Hotel.
0: Já.
2: Og svo var ég ráðin að Laugum í Þingeyjarsýslu og gerist þar kennari.
0: Já.
2: Og það er nú kannski rétt að geta þess að því að við erum að hérna norðan konur
0: Já.
2: að sú sem að kendi okkur matreyslu í Húsmáðskóla Reykjavíkur, hún hét Jónína Bjarnadóttir og var frá Héðinsöða á Tjörnesi.
0: Já, já, já.
2: Hún var, og ég áttaði mér alltaf betur og betur á því hvað hún var mjög klink matreyslukona.
0: Já.
2: Hún var virkilega klink. Hún var búin að vera hjá Ásgeiri Ásgeirssyni forseta á Bessastöðum Já. Og elda þar og við gerðum þarna svoleiðis mögnuð og flott kvöldborð í skólanum, það Já. Var bara liður í okkar eldhúsnámi
0: mm-hmm.
2: að gera mjög flott borð og það var alltaf veislur og fimmtudögum og þá var ég vilja þrý réttar og hún bað mig að koma norður með sér af því hún ætlaði að gera skólastjóri á laugum.
0: Já, já, já.
2: Já, og ég gerði það og hún var þarna í 4 ár og þá tók ég við og var í líklega 15 ár skólastjóri eftir það.
0: Já, já, gaman að heyra þetta, Hjördís, og hvað þetta skilar miklu svona, en þegar þú lítur tilbaka, hvað það svona það sem þú hefðir vilja að þín barnabörn og barnabarnabörn jafnvel hvað að þau að vita og muna svona þér genginni í sambandi við þetta saman þetta að segja það í nokkrum setningum
2: sko ég veit það nú ekki alveg sko hérna Ég á eina, ég á 3 dætur og 1 son og ein dóttirin fór í Húsmáðskóla Reykjavíkur, henni fannst það bara eitthvað svo spennandi og, en hún var svo stúdent hér á Akureyri og fór í reyndar kennaranám þar á eftir en
0: Já.
2: Ekki hússtjórnarkennara og mér, þau eru mörg mjög flink að elda og tengdasynirni líka
0: Já.
2: Og barnabarnin taka til hendinni
0: mm-hmm.
2: en þeir ég veit það ekki mér finnst svo mikið atriði að einstaklingur alistannig upp og hann geti verið sjálfbjörga
0: Já.
2: Og kunna við mér sér og ég hef alltaf að strákar eru ekki síðri en stelpur í mörgum svona heimilisverkum og eldamennsku
0: Já, akkurat
2: Þetta er mjög einstaklingsbundið og það er ekkit sjálfsagt, hef ég oft sagt við þetta ungu stráka, að þegar þú ferð að búa með þinni kærustu að hún kunni eitthvað eins og mamma þinn og amma þinn.
0: Næ, akkurat.
2: Og þá í dag þurfa allir að kunna sína öfnina hverju.
0: Já.
2: Það er einhver sjálfstæði og virðingu fyrir sjálfum sér og ánægju í lífinu.
0: Já.
2: Að vera svolítið örugur með sig og kunna vel til verka.
0: Já, ég veit eina sem að lenti þessu ung kona sem að spurði manni sinn eða öllu heldur, hann sagði með hana, af hverju getur þú ekki búið til fiskibólur eins og mamma þín? Og hún hafði nú fá orðum það en leitaði nú einhverja upplýsinga hjá tengdamóður og svo er Já. Daginn þá hérna bjóðum til fiskibólur og hann segir, heyrðu, hvernig fórst að þessu? Þetta er alveg svo hjá mömmu. Þá sagði hún, já, ég líka Já. Brendi þar allar. þannig að þá er hún bara stekta svona mikið skilur þannig að þetta er nú svona sniðu en Hjördís, núna bara þau villum að kveðja þig og með bestu kveðjum Norður og Húsavík og Þingæðarsýslu og almennt yfir Norðurland og frá útarpi sögu en þegar ég segi við þig að villum að spila eitt lag fyrir ykkur og það er með hljómum og það heitir Þú og ég hvaða minningar koma upp þegar þú heyrir þetta lag?
2: Já, þetta er bara rómantískt og fallegt lag.
1: Úr Glaumbæ.
2: Og þessi hljómsveit er náttúrulega alveg frábær og náttúrulega fórum við mikið í Glaumbæ
0: mm-hmm.
2: og nutum þetta að hlusta meðal annars á hljóma og dumbu og steina og eins og svona góða hljómsveitir.
0: Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt að rifja þetta upp.
2: Já.
0: Herðu, en allavega að við sendum þetta lag norður og það er líka lagi hér bláu augun þín og það kemur núna og það bara með bestu kveðjum þakkir fyrir viðtali Hjördís Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum og í verkmenntaskólum Akureyri vel og minnst fyrirandi þannig að bara bestu þakkir og það koma bláu augun þín hér
2: Takk fyrir

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur lífið í húsmæðraskólum hér fyrir 60 árum. Við vorum að kveðja Hjördísi Stefánsdóttur, húsmæðraskólakennara og skólastjóra hér áður fyrr á Laugum í Reykjadal og líka sömulegis við verkmenntaskólan á Akureyri. Og hún sagur fjölmarga skemmtilega hluti þeim sem að hún upplifði og hér líka er Sólveig Hákonardóttir sömulegis útskrifið frá húsmæðraskóla Reykjavík. Sólveig, hvað tók við hjá þér þegar þú ert útskrifuð úr húsmæðraskóla og hvert eiginlega bara liggja þínir vegir?
2: Já, ég hafði alltaf ætlað mér að vera að vinna við matreyslu og ég ætlaði mér líka eins og Hjördís að fara í húsmæðrakennaraskólan en ég sótti of seint um.
1: Já.
2: Þannig að það var búið að loka og þannig að ég skal samt læra matreyslu. Þannig að ég fyrir hótel og veitingaskólan og það var erfitt að komast á samning. Þannig að ég gat komist í skólan, tekið fyrir hlutan eða fyrsta bekkin fyrir áramót 1968, seinni hlutan eftir áramót 69 og svo fekk ég ekki samning. Þannig að ég lenti á brú í Hrútafirði sem ráðskóla hjá Símanum og var þar í rúmt ár. Kem til Reykjavíkur 1. júli, þá var hótel Esi að opna og þar var hótel, þá var hann þar yfirkokkur Hilmar Jónsson, forsetakokkur og ég byrja þar í smörðabrauðinu en hann tekur mig svo á samning sem kokkalæling 1. janúar 1971. Og þar vinn ég allan minn tíma á hótel Esi og með svo vinnum bæði í Reynihlíð og út í Vestmannum og fleiri stöðum í sumarfríum til þess að vinna því það var ekki há laun hjá nemum á þeim tíma.
1: Nei.
2: En þannig að svo klára ég eftir áramótin 74, þannig þá tekið mig síðasta bekk og útskrifast sem kona númer 2 frá hótel og veitingaskóla Íslands sem kokkur.
1: Já, já. Þetta er nú ekki verið algjönt sko um þetta konur, þú verið svolítið frumkvöðl í þér á þessum árum að láta þig hafa bara fara, ok, þú varast aðeins og seina sækjum í hinn skólan og þá heldur áfram samt í þessu fæi.
2: Já, já, þannig má segja að þessu höfðu það líka strákatinn, það var mjög gaman, alveg ofsalega gaman að vinna í eldhús og þegar mikið rálag, það var staklega gaman. Og nú það er ýmislegt sem sagt var og ég var átti fjúk á milli okkar og strákarnir svolta svolta þú getur ekkit orðið kokkur. Nú hvað er því? Það er ekkit hægt að vera punglaus kokkur.
1: Nú já, það var
2: svolítið. Já, ok. En ég sannaði það. Búin að sannaði það vel og síðan.
1: Já, já, já. Þannig að sko þú, það er einlega svona, má segja að veginn liggja til allra átta svona í þínu tilfelli og margra annara. En ég held við ættum aðeins að rifja upp þetta fallega lag sem ber þetta nafn veginleikja til allra átta með Helgi Vilhjóns. Hvað minningar kom upp í hugann til ég segi þetta?
2: Já, mínir vegir hafa legið til margra átta. Ég hef búið í mörgum löndum og unnið innan ferða og hótel og veitinga gerans. Þannig að fyrst þá fer ég náttúrulega til Svíþjóður að vinna þar og svo fer ég er að vinna líki Nóri. Mér býst tækifæra á að fara til Bahamas og verð þar í hótelrekstur.
1: Já.
2: Ég er þar í eitt ár.
1: Var það ekki dóldi magna?
2: Rosalega gaman, alveg ofsalega gaman að þvælast þar og þá var náttúrulega stutt að fara í siglingu í miðjara hafi því það stoppuðu flest öll skip þarna í Bahamas og svo eftir það þá fer ég aftur að vinna í Oslo og svo þá býðist mér aftur tækifæri á að vera veitingastjóri á litlu skemmtiferðarskipi hjá þjóðverðinni í Dominikanska lýðveldinu og þar er ég líka. Og þetta var ævintýr, þar var ég veitingastjóri eldaði og var líka barþjónn og sáum veitingastöðuna.
1: Já, bara allan pakkan.
2: Allan pakkan, já.
1: Það tökum undir þetta vegi liggja til að þráta og það eru þetta Sólveig sem að velu þetta fyrir okkur.

0: tölum að sem svona tólestalífið og hvernig skemmtunin var þegar hún var að segja hér án og Hjördís að það verið mikið farið í Glaumbæ
1: Já, við og... fórum í Glaumbæ fengum við út í 2-3 kvöldi viku áttum við erum eittar heim hálf 11 fengum farið í bíó helgar hálf 12 og þá var náttúrulega alveg búið að reikna og telja mínútinu hvað það tók langan tíma að labba heim og Glaumbæ upp á Sólvallagötu 12 og þá fórum við náttúrulega með tjútt skóna í póka og svo hlupum við stríðarskónum með að bómsum yfir túnið, ef við fengum engan sætan strák til að kæra okkur heim
0: Já, það nefnilega, það stóra máli
1: Það stóra máli, Já. En við, það var vinstælast fyrir okkur að fara í Glaumbæ Já. Nú við kíktum stundum í Þórskafi
0: Já.
1: Og Röðul Það var gaman að koma á Röðul því maður rakst alltaf þar á einhverju húsvíkinga húsíska sjómenn
0: Já.
1: Það fannst okkur
0: Voru þeir á Röðli?
1: Þeir voru Röðli fengu sér Kúba Libra
0: Já, bara leiði komu inn í
1: Þeir húsi. Stóðu, ég man eftir því oft þeir stóðu þarna niður og tölu við frú Helgu sem var að selja með það Þarna satt frú Helga í peysufötunum og svo farið upp á golf og dansa
0: Já, það var aldrei spyrir
1: Það var þá. Gaman í þáta, já og Glaumbá líka, Glaumbá stendur og uppur öllu
0: Já
1: Með allar þessar fínu hljómsveitir mm-hmm. og vinsarlegin, það var náttúrulega hljómar og það var Óðinn Valdís var ekki en Ólafs Gauks var nú á borginni hljómar voru þetta elli vinnins dátarnir
0: Já.
1: Og dátarnir voru þeir ekki frá Selfossi
0: Dátar, nei, voru ekki það voru
1: mána frá Selfossi
0: en dátarnir voru ekki frá ekki fyrir lagið leyndamál
1: Akkurat, við áttum mörg leyndamál
0: Já, var það ekki
1: Já.
0: Ég hef einhvern grunn þetta Já. Og svo voru náttúrulega tungu og steini
1: Já, þeir voru flotti líka
0: Og hljóman eru svo síða trúbrot
1: Já, trúbrot líka Já. En þetta náttúrulega 65-66 þannig að mann eftir
0: því Var steini spil til dæmis þarna?
1: Nei, mann það nú ekki En það var líka komið þarna mikið frá sko bíttlarnir koma fram á sviðir 63 Þannig það náttúrulega líka mikið að breskri hljómsveit hljómsveitin svona sem hefðu áhrif á lögin sem var hlusta var á Nú við fengum að hafa útarp og það var hlusta látt á útarpið þegar maður hátt ára kvöldin Þannig að Þetta var bara ógleymanlegu tími. Húsmæðarskólinn hefur alveg gefið held í öllum okkur alveg ótrúlega mikið til að fara með út í lífið.
0: Já, svona þennan grunn. Já,
1: grunn af heimili.
0: Að hvernig á að reka heimili, þetta ekki bara nóg að sé ískapur og sjómarp og eldavél og grillið.
1: Þú rekur rétt eins og hvert annar bara fyrirtæki.
0: Já, og það líka, sko, Já. Það eru þrifin.
1: Það eru þrifin, það er að hafa gott, reynt og fínt og góður stjórnandi að forstjórinn er alltaf tilbúin að redda hlutana.
0: Já, já. En hvernig finnst þér svona, hvernig var að tala til dæmis í jafnbreyttist mál á þessum árum? Varstu verið að tala mikið það?
1: Nei, ég man nú ekki eftir að tala mikið það, þannig að konur voru yfir teima, konur voru heima. Nú það, þær sem hefðu tækifæra að vinna sömur inn í síld, þær fóru í síld.
0: Já.
1: Og neina, svo gátar verið kannski að vinna einhverstar í mötunitum, en þeirra staða var að mestu leita heima við, nema þær sem fóru út og náði í að mennta sig.
0: Já.
1: Og það var náttúrulega frábært, þetta var hvað

0: hvetning líka frá húsmæðarskóla Reykjavíkur mm-hmm. að halda áfram og reyna ná sér í menntun því að við gátum svo sem alltaf líka reitt fram mat með vinnunni þannig það var ekki endilega allan daginn því það voru komið svo mikið að hjálpar tækjum eins og sagt ég þótt að vila ískápar örbylgjófnar og annað þannig að það ekkert mál í dag að vera úti vinnandi og með heimili
1: Já, akkurat
0: En það var líka gamla dag að voru heimili stærri það voru fleiri börn á heimilum heldur nér í dag
1: Já Jú, jú, það nú það sem sko þetta svo bara breytti tímar en bara þetta mikilvæg þetta hlutverk það alveg saman hvað gerist konundar fæða sér börnin og þurfa að hugsa um þessa hluti
0: já, já,
1: þá að kallmenn í dag ég mun nú að segja margir bara alveg æðislegir, hvað eru duglegir og hjálpa til við heima og gera hlutina og jafnvel gera meira en konuna
0: já, já, það eins og við þurfum að koma til manns, við þurfum að kenna líka að það þetta að leggja á borð og nota nýfapör það margir sem ekki kunna ég vil að nota nýfapör að skera sundur bita, busta skó og það sem betur fyrir þá það námskeið hjá húsmæðarskóla Reykjavíkur fyrir börn, þá verður barnanámskeið, það rúlinganámskeið, það fyrir jól og eftir jól, skils mér. Þannig að það alltaf hægt að nýta svona menntun og eins og maður segir, koma sínum til manns og kenna þessa borðsiði og þetta venjulega og tillitsemi. Við þurftum lærðum líka að taka tillit hvort til annarar. Við erum þetta 3, 4 og 5 í herbergi.
1: Já, akkurat. Þannig. Það nú það sem, þá var það nú eitt staðsmálin í sjálfu sér.
0: Já. Það má segja það.
1: Já, já. En eitthvað svona sem þeir finnst, svona hvað myndir þú vilja leggja áherslu á svona til unga fólksins í dag? Hvað viltu segja við þau? Þú með þína lífstekkingu og menntun á þessu sviði og með gríðarlega svona sterkan bakgrunn.
0: Það náttúrulega að ná sér í menntun og nýtana og nýtiði tækifærin sem eitthvað gefst svona tækifæri duttur bara upp í hendunar á mér að tilbúða að gera þetta og gera hitt ég hoppaði á að fara til Bahamas ég hoppaði á að fara til Dominikanska og ég hoppaði þetta og hoppaði hitt þannig það gaf mér mikla reynslu og mikla gleði og minningarnar eftir á þær eru ólýsanlegar skemmtilegar, ég með það verið ekki leiðlegt hjá mér í rukustólum á DAS þegar ég rifi upp gamla minningar það rukka ég fram og tilbaka og hlæja gamlum minningum skemmtilegum
1: En myndur svona ráleggja konum að opara líka ungum mannum að leggja meiri áherslu á að hugsa rekstur heimilis að fólk sem að stofna heimili og svona og eða giftast og saman
0: að sjálfsögðu þetta hjartað í fjölskyldunni, heimilið hjarta fjölskyldunnar og þar eiga allir gríðast að það leita allir heim, heima best
1: Herri við tökum orðinu þessa fallegu setningu segir engin önnur en Sólveig Hákonardóttir sem að heldur betur þekkir hlutina og við ætlum að af því tilefni að kveðja hana með laginu ég komin heim og það engin en Óðinn Valdimarsson sem að flyttu það hinn eini sanni Óðinn og við líka þökkum Hjördísi Stefánsdóttur fyrir spjalli sem var hér fyrr í þættunum húsmæðraskólakennari og skólastjóri á Laugum hér áður fyrr og við verkmyndaskólanum Akureyri. Arthrúður Karlsdóttir þakkar þessum yndislegu konum og óskaðan til hamingju með árangurinn og áfangan á 60 ára tímamótum og ég þakku fyrir komin á Sólveig.
0: Þakka þér sjálfri, takk fyrir að mega minnast 60 ára.
1: Takk fyrir.
0: Takk.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins og alþingismaður. Velkomin Snorri.
1: Já, þakkaði fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Nú ef við ræðum fyrst Evrópusambandið og fullveldi Íslands. Mér langar að spyrja þig, telur þú að margir í okkar samfélagi gerir sér ekki grein fyrir því hvað felst í afneitun eða að falla frá fullveldinu að gera sér ekki grein fyrir mikilvægi fullveldisins?
1: Þetta er sannarlega spurning sem vaknar í allri þessar umræðu, hversu sterk meðvitundin er á meðal þjóðarinnar það hvaða gildi það hefur að ráða okkar málum sjálf að nær öllu leiti og við gerum það auðvitað að nafninu til að öllu leiti en við höfum auðvitað verið í alþjóðlegu samstarfi á undanförnum árum sem hefur auðvitað haft ákveðin áhrif á það hvernig við högum málum hvort sem það í utanríkismálum þá erum við auðvitað í vissum skilningi tengd öðrum þjóðum Bandaríkjunum, við erum með varnarsamning við þá sem að hefur auðvitað haft áhrif á það hvernig við nálgumst utanríkismál á Íslandi en það var aldrei bundið hendur okkar og við höfum alltaf áskilið okkur þann rétt og við eigum alltaf áskilið okkur þann rétt að vera með sjálfstæða stefnu í utanríkismálum um samskipt okkar við önnur ríki. Það er eitt sem gildi sem fullveldið hefur auðvitað. Það er mjög mikilvægt að við ráðum því sjálf hvernig við nálgumst þessi samskipti og það var auðvitað meðal bitbeina í sjálfstæðisbaráttunni sjálfri var það hvar það vald myndi lenda í nýjum sambandslögum, hvar það vald myndi lenda hvort að það yrði áfram eftir hjá Dönum eða hvort að Íslendingar fengi full forráð yfir eigin utanríkisstefnu. Þetta var stórt atriði sannarlega í sjálfstæðisbaráttunni, sem þetta er það sem skilgreinir sjálfstæða þjóð. Síðan er fullveldishugtakið auðvitað aðeins annað hugtak. En þó þetta reynda saman og merking þessara hugtaka fullveldis og sjálfstæðis er mjög breytileg eftir því hvað samhengi og á hvaða tíma við erum að tala þessu hugtök. Sko, á heildra litið, ef við hugsum bara þetta praktísku skilningi hérna á Íslandi, þá hafa dæmin sýnt það bara á síðustu árum og áratugum að gildi þess að Ísland geti ráðið sínum málum sjálft, sé fullvalda ríki, hefur verið ómælt og mjög mikið. Til dæmis þegar vorum að takast á við bankarhrunið, afleiðingar þess og...
0: Landhelgisdeilan
1: sannarlega, þar sem að það var algjört lykil atriði að við gætum beitt okkur með þeim hætti og í raun og veru, það er svo áhvert að hugsa til þessum landhelgismálið, að við Íslendingar, við erum auðvitað örþjóð, við erum hérna á milli 300-400.000 manns og við getum aldrei kannski við getum aldrei ímyndað okkur að við verðum eða sko ekki fyrir það gerist kannski þá getum við ekkert farið að sjá fyrir okkur að við séum neinn stórþjóð, við eigum að hegða okkur eins og smáþjóð og nýta okkur hagfelldar aðstæður í heimsmálum ef við hugsum landhelgisdeilina þá var það einmitt þannig að menningin alþjóðlega gagnvart landhelgi og hvernig hún ætti að liggja, hún hverju og einni þjóð hún var að breytast á þessari 20. öld hún var að breytast, fyrst var hefð fyrir því að þessi landhelgi væri bara frekar takmörkuð, síðan voru menn að færa út kvíurnar á alþjóðlegum vettvangi þar sem þetta var að taka þessum breytingum og það er þá sem að sko ytri aðstæður alþjóðlega breytast þannig að það sé mjög Ísland í hag og þetta getur auðvitað hverju sinni gerst með eitthvað sem við getum ekkert almennilega séð fyrir ekki frekar en menn sáu það fyrir hérna þegar við vorum undir einokunarverslun að við allt í einu gætum ráðið okkar verslun sjálf haft öruga landhelgi hérna, mjög rúma landhelgi og stór grætt á okkar fiskiðurindum. Þetta sáu menn ekkert alltaf fyrir sér auðvitað voru líka tæknibreytingar sem voru forsenda fyrir því. En þannig geta alþjóðlegar aðstæður í heiminum breyst mjög til batnaðar fyrir Ísland og það er ekkert endilega Ísland sem knýr áfram þær breytingar, ekki Ísland hefur ekkert alltaf stjórn á þessum breytingum en það er verða, en það er hins vegar Íslands að bregðast við því út frá þessu fullveldi sem við erum að tala út frá því að Ísland tekur bara sína eigin ákvarðanir, segir heyrðu, hérna þetta gerast, nú ætlum við að taka hérna ákveðna áhættu og standa fyrir okkar málstað sem fullvalda sjálfstætt ríki. Og þá meiri þess að í landhelgisdeilunni þá voru það einmitt erlendir aðilar sem kvörtuðu einmitt oft yfir því sko hvað ótrúlega óeðlilegu áhrif Ísland gæti haft, þessi smáþjóð, vopplausa smáþjóð, hvað þeir væri að þykjast, en þykjast sko geta í raun og bara ráðið lögum og lofum hérna yfir sinni eigin landhelgi og boðið stórveldum heimsins Birgin og menn klóruðu sér erlendir aðalega, klóruðu sér kollinum við þessu þegar þetta stóð yfir, landhelgisdeilan. En það bara vegna þess að það eitthvað við smáþjóðir, fullalda sjálfstæðar stoltar smáþjóðir sem að menn bara bera óhjákvæmilega ákveðna virðingu fyrir á veraldarsviðinu. Það bara einfaldlega þannig.
0: Bandaríkin komu inn í það mál og þeir studdu okkur bakið þér.
1: Já, svo er þetta auðvitað alltaf ákveðið samspil hagsmuna á milli stórvelda og hvar þau telja sko sínum
0: hafa best borgið í stuðningi. Ljósi, þess að Bretar eru helstu bandamenn bandaríkjana eða voru það þeim tíma?
1: Og auðvitað var þetta bara mjög umdeilt þeirra á milli, þessar var aðeins á milli, sannlega og ég held að Bretar hafi nú ekkert alltaf verið sáttir við bandaríkjamennina sko en já, nei, þannig að það er ágætt dæmi til að nefna sko getu Íslands þegar að við hegðum okkur með bein í baki og stolt og hnarreist á veraldarsviðinu gætum okkar hagsmuna en förum þá bara fram af virðingum og styðjum okkar mál með málefnalegum rökum að þá getum við allt mögulegt og sömulegði sem því ég nefndi efnahagshrunið átökin við kröfuhafan og annað eins þar sem að það var ítrekað verið að reyna að útskýra fyrir þáverandi stjórnvöldum að þetta og hitt væri ekki hægt og svo framvegis en af því að menn höfðu trú á því að þeir gætu gætt hagsmuna sína með ákveðnum hætti og gátu notað fullveldið, gátu notað heimildar okkar sem sjálfstæðra þjóðar til að gera þetta, þá gátu við unnið slíka sigur hér á Íslandi sem að hefði líklega ekki verið mögulegur með sambærilegum hætti ef að við hefðum verið í til dæmis algjöru hluti af þessu ríkjabandalagi sem Evrópusambandið eða sambandsríki verðandi eins og margir innan Evrópusambandið sem tala fyrir og þess vegna að því að við erum og það er á meðal röksendana sem að ég hef borð á borð í þessu máli er að ég get sannlega skilið það að fjöldi þjóða auðvitað í Evrópu, getur haft sannlega hagsmunaði að vera í Evrópusambandinu. Þetta getur verið samstarf sem hentar þeim mjög vel. Þetta eru 27 þjóðir, margvíslegar, ólíkar, misfjölmennar, misöflugar, en hver og einn þeirra og hver og einn þeirra hefur sína röksendi fyrir því að vilja vera þann inni, en ég myndi aldrei halda þið fram að þetta sé öllum þeim þjóðum mótrækt eða Evrópusambandi sé að því margir sko mótrækt þeim í eðli sínu. Það miklu bara frekar vegna sér aðstæðna Íslands meðal annars sem að maður miklu frekar bendir á að Ísland ekkert í sömu stöðu og þessa þjóðir. Ísland auðvitað smáþjóð, við erum mjög fámenn, við ráðum, höfum hérna yfir að ráða ótrúlegum auðlindum, hvort sem í orkumálum eða sjávarauðlindinni, þrótt mikill landbúnaður, mjög gott viðskipta á efnahagslíf að mörgu leiti, allavega svona sá grunnur sem hérna fyrir, sko tækni framfarir eru hérna sérstaklega mögulegar og áhugaverðar og spennandi kostur í ljósi þessara endurnýjanlegu orkugjafa sem við erum hérna með og erum öfundu af öllum heiminum þannig að það er á þeim forsendum að meðal annars sko, sem að maður bendir sko, á að það ekki sama hvernig við erum að tala þegar við erum að tala að fara inn í Evrópusambandið ef við erum að tala Króatíu eða aðra þannig þjóð, þá þetta eru í alltaf öðru samtali sko. En Ísland hefur sína sérstöðu og er með þennan samning, EES-samningurinn sem alltaf verið að tala núna að sama fólk og segir að EES-samningur sé besti viðskiptasamningur sem við erum nokkuð tíma gert og munum nokkuð tíma gera, það er eina fólkið sem vill með beinum hætti losa okkur við EES-samningi með því að fara inn í Evrópusambandið þótt við sakir reyndar alla aðra að vilja losa okkur við EES-samninginn, en það er viðreisnarflokkurinn sem hefur þá stefniskonni sinni að gera út af EES-samninginn sko.
0: Því er haldið fram að sömum að þessi samningur við að ganga og gerast aðila að Evrópusambandinu sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur og þeir tala að við höfum jú gert heil marga milliríkjasamninga þeir benda gjarnan á NATO-samningin og tala það að þá hafi margir verið á móti verið hrættir við að fara þessa leið en það er mikill munur á þeim milliríkjasamningu sem Ísland hefur gert og aðild að Evrópusambandinu því að aðild að Evrópusambandinu felur í sér fullveldis afsal þar að segja og í samanburði við aðild okkar EES þá felur það líka í sér vegna þess að við getum byrðin sameiglega nefnd EES-nefndin getur við aðeim aðild að henni og við getum stöðva það að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópu. En ef og þegar við værum hluti af Evrópusambandinu, þá erum að ræða beina réttarverkun á Íslands lagakerfi og þá kemur Evrópurétturinn beint inn án þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þetta það sem að við erum að ganga í gegnum og finnst þér það ekki svolítið sérkennilegt snorri, að það skuli ekki vera meira rætt þetta grundvallaratrið því hin atriðin var þetta undan þá og annað þær hafa ekkert að segja vegna þess að æðsta valdið mun færast til Evrópu og þeir munu í krafti þess að þeir fara með æðsta valdið hvort sem það löggjafinn hjá þeim eða dómstóllinn munu stefna að niðurstöðu varðandi þessi máli tengjast undanþáni á þann veg sem þeir vilji í framtíðin. Við höfum ekkert það að segja að þessar undanþáir haldi nokkuð tíma, hvort sem það eru kallaðar varanlegar eða tímabundnar.
1: Nei, og það eru nú dæmi í nýlegri sögu Evrópusambandsins þar sem að undanþáir sem gengið var út frá að myndu halda, allavega lengur en þær gerðu, tóku miklum breytingum til hagsmuna skerðingar fyrir hlutaðeigandi þar sem að menn hefðu reitt sig á þessar undanþágur til skemmlega lengri tíma.
0: En hvað finnst þér þetta að kalla þetta milliríkjasamning eins og við séum að gera einhvern annan bara milliríkjasamning? Þetta miklu með auðvitað gerum við milliríkjasamninga. Það má kannski líka þessi við einstaklingar sem sjálfráður einstaklingur. Hann gerir alls konar samningum æfina. Það leifir sér að ganga í hjónaband líka.
1: Já, nei,
0: en hann er ekki að selja frá sér sjálfræðisi.
1: Nei, og ég tekundi það er alls ekki hægt að líta á þetta sem hvernig annan milliríkjasamning sem eru nú margvíslegir og geta verið á ýmsum toga. Þetta er aðvild að ríkja sambandi grundvallar breyting á stjórnskipun Íslands sem krefst stjórnarskrár breytingar og algjörar umturnunar á því hvernig við stýrum landinu og hvar stjórn landsins fer fram að verulegu leiti, hvort sem við erum að hugsa grundvallar atvinnu starfsemi, landbúnað, fiskveiðar, tollamál, við getum talað dómsvald, auðvitað mikinn hluta löggjafarvaldsins sem nefnir reglugerðir sem taka bara sjálfkrafa gildi hér án og að menn hafi í raun og veru leitað í lögu gegnum alþingi. Þannig að það er algjör grundvallar breyting og það sem er einmitt mjög mikilvægt að átta sig á sömuleiðis er annars vegar inn í hvaða Evrópusambandi við erum að fara og svo hins vegar hvert Evrópusambandi er að stefna. Og ef þú lítur á orðræðu þeirra sem hafa verið svona umbóta sinnaðir innan Evrópusambandsins í einhvern skilningi, ef við getum nefnt Mario Draghi sem er nú frægur og hefur skrifað þessa frægur skýrslu það í hvaða óefni í raun og veru rekstur Evrópusambandsins er komin út frá því hvernig ýmsar reglugerðir og ýmis svona nálgun hinna opinberu kerfa þarna í löndunum og svo heildarnálgun Evrópusambandsins sömuleiðis hefur raun og veru drepið allt athafnalíf í dróma og kæft til dæmis nýjar atvinnugreinar í stað þess að leifa að vaxa sem þó er þrátt fyrir allt og saman hvað hver segir auðvitað undirstaða hagsældar að leifa atvinnulífinu að þróast og þroskast og dafna en þetta hefur ekki tekið sem skildi í Evrópusambandinu á undanförnum árum og áratugum og hvers vegna það? Jú, menn geta bent á ýmislegt, menn geta bent á þessa reglugerðar menningu að sumir segja að Bandaríkin þau láti sér þetta eitthvað hug, þau komu með uppfinninguna, Kína komi með eftirhermuna en Evrópusambandið komi með reglugerðina. Þannig að þetta er svona, það er svona sem að stórveldin hafa skipt með sér verkum á veraldasauðinu á undanförnum árum eða svona það er svona kannski íttast á útgáfuna því hvernig er hægt að lýsa þessu. En sem sagt ef að menn síðan eru að tala það, hvernig menn geta farið og leiðrétt þá þróun sem hefur verið í Evrópu og breytt kurs, þá er eiginlega sami tónninn í flestum að eina leiðin úr ógöngunum, út úr ógöngunum, sé meiri og kröfturi samruni. Hvað þýðir það? Og hvert það vandamáli sem menn er að leysa með frekari samruna? Sem þeir segja fullum fötum, eins og Mario Draghi og aðrir sem er að reyna að velta fyrir sig hvernig Evrópusambandi kemst út úr þessum krísum sem að fylgja hver eftir annari, að það er meiri samruni, það er meira miðstýringarvald inn til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og minna vald sem verður eftir hjá þjóðunum. Þetta er þróun sem hefur einkennt undanförin ár og áratugi hjá Evrópusambandinu
0: til að bjarga Evrópusambandinu.
1: Já, og þetta,
0: það er ekki hægt að bjarga Evrópusambandinu.
1: Og þetta segir að þetta sé eina leiðin til þess að bjarga Evrópusambandinu, meiri samruna þróun og þar með í raun og veru þróun í átt að sambandsríki.
0: Já, og meiri fullveld, meira fullveldis afsal.
1: Já, þess vegna segir maður að það er svo mikilvægt að átta sig ekki aðeins á því inn í hvað Evrópusambandi við erum að ganga inn í á þeim punkti sem við gerum það. Heldur hvert er fyrir séð að þróunin muni halda áfram á næstu árum og áratugum og auðvitað og það mörg söguleg dæmi og sérstaklega í sögu Íslands það hvernig menn geta sko gengið inn í einhverja samninga og búist við því að málin þróist að þennan vega að annan en síðan bara breytast forsendur og þegar þú ert komin inn í Evrópusambandið þá færðu ekki svo glatt þaðan út. Rétt eins og við sjáum bara með Bretland núna, þeir hafa verið í mikilli krísu eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu. Margir segja að það sé vegna þess að þeim hafi hreinlega verið betur borgið innan Evrópusambandsins. Ég ekki alveg endilega viss það. Ég held að sé mun frekar vegna þess að vissulega náttúrulega tókuði kannski rangar ákvarðanir þarna um það hvernig er ætlað að hátta málum eftir að þeir fóru þarna út. En ég held að sé ekki síst bara vegna þess að Evrópusambandið það tekur því ekki af neinni léttúð þegar menn fara út úr söfnuðinum. Ísland og við Íslendingar við höfum nú gerst svo frægir hérna á árum áður að afsala valdi okkar sjálfra yfir landinu í hendur erlendra aðila, það gerist nú bara á 13. öld og það forvitnilegt að lesa það sem til dæmis þeir skrifuðu gamla sáttmála sem stóðu í sjálfstæðisbaráttunni hérna á 20. öld eða 1920. öld hvað því að þá var auðvitað sko mikið af þeirri umræðu sem að var grundvöllur sjálfstæðisbaráttunnar snerist auðvitað bara gamla sáttmála og hvaða forsendum það hefði verið gert og þá voru menn að benda það til dæmis að í aðdraganda þess að Íslendinga gengu Noregskonungi hönd þarna um miðja 13. öld þá voru þeir farnir að eiga í miklum erjum sín á milli og þeir þurftu að leita á náðir einhverja æðri aðila til þess að skera úr ágreiningi. Þannig að það var svona mikill drifkraftur í því að menn gátu sé fyrir sér að ganga Noregskonungi hönd að þetta væri í raun og veru hentugt vald til þess að bara fara með ágreiningin til einhvers aðila og láta hann skera úr það þannig að þú sett komið með eitthvað miðstýrt vald á því sviði. Nema hvað, að þú færði eitthvað úrskurðaraðila sem hentugt í samfélagi, þú þarft að geta skorið úr deilu atriði án þess að þurfa alltaf að vega mann og annan alveg æjón í æ sem að var auðvitað vandamál þarna. En sem sagt, hvað gerist svo? Svo áður menn vita af eftir að gamli sáttmálar undirritaður, eftir að menn eru komnir undir Noregskonung. Þá fara þarlendir aðilar auðvitað að sko leita að miklu meira og meira valdi innanlands og þá taka þeir til sín löggjafarvald, framkvæmdarvald, valdi við fleiri sviðum samfélagsins. Þannig að það er oft sem að menn ganga inn í eitthvað ákveðnum forsendum og það eru söguleg dæmi eins og ég er að segja sko fyrir því Íslendingar við göngum inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Menn nefna kannski vextina hér eða eitthvað annað eins. Og þá má sannarlega deila það hvernig við hvernig efnaðslegum hagsmunum okkar er best borgið og við getum rætt fram og til baka. En ég er að segja, menn taka einhverja svona þrönga sýn á það, en gæti ekki að því að á sama tíma eru þeir að mögulega fórna miklu meiru fyrir minna þegar að síðan þróunin verður alls svo að þú missir raun og stjórn á landinu rétt eins og við Íslendingar gerðum nú í næstu 700 ár eftir að þessi sakleysislegi samningur var gerður gamli sáttmáli. Þannig að við verðum að mörgu leiti þó að það sé kannski hljómi eitthvað yfirdrifi eirum fólks þá verðum við samt líka að reyna að horfa á sög okkar Íslendinga og hvenar okkur hefur vegna hvað best og það hefur verið þegar við höfum ráðið okkar málum sjálf, það hefur verið 20. öldin sem er saga ótrúlegra og í raun og veru mörguleiti sögulega séð óeðlilegra framfara í sögu einnar þjóðar sem verður þarna frá því við förum úr því að vera sannarlega hnípin þjóð í vanda eins og menn orti hérna á 19. öld og vera í miklum efnahagslegum þrengingum með fjölda flótta úr landinu á ofanverðri 19. öld, fjölda flótta úr landinu næstu 15 manna fór úr landi vegna þess að það voru bara ekki hagfældar aðstæðirna. Yfir í það að byrja 20. öldina með kraftmikilli þjóðernisvakningu í vissum skilningi á meðal almennings í ungmennafélögunum sem leiði til þess að menn koma sér saman það að semja við Dani, ná raunverulega að fara að ráða sínum málum sjálf það samfara tæknibyltingu fullveldi, tæknibylting og metnaður Íslendinga það er, held ég að mínum að
0: það breytir Ísland úr fátækasta ríki Evrópu í eitt að ríkast
1: þegar þessi þættir fara saman þá geta þau kraftaverk þegar þessi kraftar fara saman þá geta þau kraftaverk gerst og þess vegna bendir maður miklu frekar að það er þar sem að við erum eigum að leita í íslenska galdrinum miklu frekar en að hlaupa í skjól Evrópusambandsins sem er í bullandi vandræðum og hefur bara sína hagsmunaði að fá Ísland þetta inn. Við verðum líka átt okkur að því að það er ekkit saklaust í þessu. Auðvitað hefur Evrópusambandið mikinn áhugaði að fá Ísland þetta inn. En við verðum að skoða okkar stöð og hvaða hagsmunni við höfum og hvernig við tryggjum einhvern veginn grundvöll til framsóknar á Íslandi, sko, að sækja fram sem ein þjóð, sjálfstæð þjóð. Það er það sem að maður myndi miklu frekar vilja sjá ríkistjórnina gera í stað þess að flýja vandamálin og hætta við að leysa þau með því að fara bara í Evrópu verkefni í staðinn. Það miklu svona einhvern veginn þægilega fyrir þau að segja bara, jú, nei, nei, nú þetta bara fókusinn og þá erum við bara í þessu og annað situr á hakanum að með því meður.
0: En nú það þannig, Snorri, að þingmenn, þeir eru að virða stjórnarskrá. Og hérna, nú eru nokkru þingmenn og ráðherrar sem vilja ekki að stjórnarskráin sé með þeim hætti sem þeir lofuðu að virða. Það ekki rétt?
1: Já,
0: ef þú hugsar út í þetta, já. Mér finnst allt og lítið hugsa út í þetta. Sko, þeir koma hann inn, þú ert nýkjörið þingmaður,
1: já.
0: Þú kemur þann inn og þú segir, þú lýsir sig yfir að þú munir virðast stjórnarskráin.
1: Já.
0: Og þú meinar með því, þú talar af heilundum. Síðan einhver annar sem kemur þarna inn og jú, hann segir það, en hann alltaf jafnframt að breyta annari grein stjórnarskrárinnar, hvað fjallar húnum? Hún fjallar það, hver fer með völdin á Ísland? Það að segja, Alþingi fer með og forseti Íslands, stjórnvöld og forsetin og dómendur fara með dómsvaldi. Þessu að breyta og barist fyrir því Þrátt fyrir það að uppkomandi aðlega búin að vera stjórnarskrá. Hefði ekki verið eðlilegra að mönnir hafði þá barist fyrir því að breyta þá þessari stjórnarskrá og síðan eftir að hún liggur fyrir að kannski hægt að framselja ríkisvald til yfirþjóðlegra stofnunar eins og það heitir víst að þessu lagamáli í Evrópu
1: Já.
0: Sem náttúrulega eins og það í staðið að fara að þessa öfu enda það verið að ætlast til þess að við gerum samninga við Evrópu án þess að liggi fyrir heimild ekki bara af hálfu þingsins þeir hafa aldrei samþykkt það, það ekki meiri hluti heldur ekki heimild í stjórnarskránu sjálfur til að gera þetta
1: Nei, og ég held að það verði að vera sannarlega ríkt í okkur, væga sagt, ríkt í okkur að stjórnarskráin sé það líkil plagg sem við vinnum út frá í öllum okkar störfum og þegar til dæmis EES-samningurinn var tekin upp hér á Íslandi þá var mikið rætt stjórnarskrána og samræmi við stjórnarská þar var farin ákveðin leið til dæmis við að innleiða ákveðinar bókanir úr EES-samningnum sem að samræmdist íslensku stjórnarskráni þar að segja bókun 35 sem hefur nú tölvöld verið rætt hérna bæði á Alþingi og þetta á Útvarpi sögu sem að fjallar þessi fullandismál það algjört grundvallar atriði að til dæmis í því máli bókun 35, þá auðvitað bara sáum enn á þeim tíma að það var ekki hægt að innleiða þetta nema með því að orða þetta bara með ákveðnum hætti í lögunum en síðan voru menn orðin mjög spennti fyrir því hérna, skyndilega fyrir örfáum árum að innleiða bókun 35 með hætti sem að margir hafa bent á að samræmist ekki stjórnarskrá og það við miðflokksmenn höfum lagt alveg gegn því, það auðvitað eitt að segja sko, heyrðu, við viljum þá breyta stjórnarskráni til þess að geta innleitt bókun 35 með nýjum hætti, svona eins og Evrópusambandi vill að við gerum, eða þá, en ekki að fara sko baktýra leiðina inn og segja við ætlum að innleiða þetta með hætti sem að bara einfallega vafasamt hvort að standi stjórnarskráni.
0: En nú lendi þið þingmenn í því út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ekki bara þingmenn, þeir eru fleiri, en sérstaklega þingmenn, að reyna að samfæra til þess unga fólki þessi mál. Og það spurning og það lend kemur í þinn hlut
1: Já.
0: Að reyna að samfæra og gera grein fyrir því hvað þetta þýðir, hvað þýðir fullveldis afsal af okkar hálfum.
1: Já, ég held að sko, ég sammála því að það þarf sannarlega að hafa það með í reikningin, en þeir sem tala hvað ákafast fyrir inngöngu í Evrópusambandi, þeir smeyja sér limskulega framhjá þessum grundvallaratriðum og láta eins og þau skipti ekki máli eða þá einhvern veginn fari og orðalags út úr snúninga til þess að koma sér hjá þessari grundvallarumræðu fullveldið. Hitt það hvernig hagsmunum okkar á Íslandi efnahagslega best borgið og ég held að sé og hef nú bara lagt alveg mikil áherslu á það frá því að ég hóf þáttöku stjórnmálum að tryggja ungu fólki til dæmis tækifæri á húsnæðismarkaði, að tryggja ungu fólki tækifæri til þess að geta komið sér fyrir, stofna fjölskyldu, nægilega snemma, komið til menntunar, komið til ágætra starfa. Þetta bara algjört lykil atriði í minni nálgun á pólitík. Ég hins vegar tel ekki að það ástand myndi batna ef við værum inn í Evrópusambandinu. Ég hef nú útskýrt það líka í fjölda viðtala að þegar menn taka til dæmis Evrópusambandi og segja að ef að hér væru lægri vextir, þar segja lægri raunvextir, munurinn á raunvöxtum á Íslandi og í Evrópusambandinu er ekki eins verulegur og kannski munurinn á vöxtum, þannig að menn taka bara vextina án þess að tala raunvextina og þetta kannski tæknilegt atriði en menn gera sannlega meira úr þessum vaxtamun en tilefni til en ég hef sagt að þegar þú ætlar að ræða efnahagsmálin í samhengi við það hvort Ísland eigi að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki þá eru þetta alveg ótækt að taka bara einn þátt efnahagskerfisins og hagstjórnarinnar og taka hann algjörlega út fyrir sviga og benda bara á vextina þú verður auðvitað að taka inn aðra grundallar þætti eins og atvinnustig, laun, hagvöxt á milli ára, almenn tækifæri á vinnumarkaði og sko segjum að þú sért á Spáni og vextirnir séu aðeins lægri, hefur þá betri möguleika þar til þess að kaupa þeir eigið húsnæði? Já, ekki ef þú fær ekki vinnu fyrir en þú 35 ára. Ekki ef að hámennta fólk fær ekki eins og vinnu á bensínstöð vegna þess að það er svo mikið atvinnuleysi vegna þess að hagstjórnin, miðstýrða hagstjórnin í Evrópusambandinu, bitnar einfaldlega með þeim hætti á hagkerfinu þar vegna þess að hagstjórnin er ekki sniðin að þörfum spænska hagkerfisins. Einmitt núna auðvitað höfum við krónuna þannig að hagstjórnin okkar getur verið sniðin að þörfum íslenska hagkerfisins þannig að við höfum matíska sýn um það hvaða hópa við viljum standa vörðum þegar það gefur á bátinn í hagkerfinu þegar hvaða áfall sem er dynur á hvort sem það er loðnubrestur eða vandræði hjá flugfélagi eða samdráttur í ferðaþjónustu það er alls konar svona sem kemur bara reglulega upp í hagkerfinu bara hluti af okkar veruleika og þá er það krónan sem er algjörlega skjálfest að getur hjálpað okkur í gegnum slíka skafla á meðan við sjáum til dæmis finna núna þeir eru inn í Evrópusambandinu og það eru ákveðnar flækjur í efnahagskerfinu þar það eru ákveðin samdráttur það er auðvitað eru þessi
0: það er mikill samdráttur
1: já það er mikill samdráttur og stríð heimsins eru sannarlega hafa þar áhrif já. Miklu meiri áhrif þar en annars staðar í Evrópu og þá hafa finnar ekki þessa sjálfstæðu peningamálastjórn til þess að bregðast við þessum áföllum til þess að verja þá hópa sem þeir vilja verja. Þannig að þeir verða þá bara að sæta hagstjórninni sem kemur frá Evrópusambandinu, miðstýrið hagstjórninni, þannig að hún bitnar á þeim. Þannig að þeir geta þá annarkort bara tekið þetta út í auknu atvinnuleysi eða þá safna skuldum. Það er bara tvennt sem þeir geta gert. Vegna þess að þeir hafa ekki fleiri tæki, þeir geta ekki reynt að hafa áhrif á gengi krónunnar, þeir geta ekki stýrt vöxtunum sjálfur með þeim hætti sem að þeir telja þjóna hagsmunum. Þannig að þar sjá menn að einmitt í íslensku hagkerfi þar sem að áföllin geta auðvitað hlutfallslega sko verið aðeins stærri en annars staðar vegna þess að við erum bara lítið hagkerfi þannig að sko lítil breyting getur haft eða breyting bara í einum þætti getur haft mjög mikil áhrif þá er bara sérstaklega mikilvægt fyrir okkur að geta stýrt þessu þannig að þess vegna segjum að sko aftur, rétt eins og skoðar evrukreppun og áhrifin sem þetta hafði í þeim löndum þar sem að sko hagsmunir frakka eða þjóðverja í hagstjórn hverju sinni eru þetta algjörlega eðlisólíkir kannski á öðrum ríkjum sem er í allt annarri stöðu á þeim tíma þannig að þá er í raun og veru verið að beita evrunni gegn þessum ríkjum í einhverju skilningi og hagstjórninni, miðstýru hagstjórninni gegn þessum ríkjum miklu frekar en að sko, við getum sem sjálfstæð þjóð með sjálfstæðan seðlabanka nota þetta til hagsbóta fyrir okkur sjálf að taka þetta ekki með í reikningin þegar þú talar efnahagslega hagsmunni unga fólksins til dæmis á Íslandi. Það er bara óheðilegt. Þú verður auðvitað að benda og þú verður auðvitað að gangast við þeim kostum sem geta falist til þessu þótt maður sé heldur ekkit að neyta því að það sé líka kostur ef að vextir á ákveðnum tíma eru lægri hér en annars staðar auðvitað er það kostur. Hins vegar þegar við ræðum húsnæðismarkaðin hérna á Íslandi sömuleiðis þá er ég nú mjög þreyttur að heyra tala húsnæðismarkaðin án þess að vikið sé að þætti innflytjenda stefnunar í húsnæðismarkaðin. Það er eins og allir bara...
0: Sem er stóreikur eftirspurnu.
1: Sem stóreikur eftirspurnu hefur auðvitað verið grundallar
0: atriði. Og sama atriði. Vandamál á Írlandi Já. Og víða þar sem þeir búa við sama vandamál
1: og
0: við.
1: Og þar eru auðvitað okkar staða í Evrópu samstarfinu. Þar eru við með opin landamæri hérna fyrir 300-400 milljónir manna sem að búa þarna og geta bara
0: og þeir tóku ákvörðunum það í síðustu viku að setja fram tillögur það hvernig við vilja hafa þetta
1: já.
0: Þeir segja það þó er ríkis og Slóvaki og kannski ungverjar og fleiri ríki vilja þetta
1: já, og sko
0: og pólverjar ekki held
1: og það er að mörgu liti áhugavert að ég hef alltaf reynt að vekja athygli á þessu bara kurteislega sko að mér finnst alveg furðulegt
0: þú lendir í vandræði með fólk sem er svona söpulegt í tali
1: já, einmitt það er alveg rétt sko en ég þarna maður hefur furðað sig á því stundum að það er oft talað þessi stóru til dæmis innviða mál á Íslandi, hvort sem það er til dæmis í umferðinni eða skólakerfinu eða húsnæðismarkanum, að það er eins og engin sjái það er eins og engin nefni þessa grundallar breytingu að innflytjendum á Íslandi hafi fjölgað úr sko bara einhverjum nokkur þúsundum í sko 70, 80, 90 þúsund á örfáum árum, algjör grundata breytinga samfélaginu.
0: Sama raða eftir svona 15, 20 ár, þá er konin í meiri hluta.
1: Já, já, og það er það sem maður hefur nú bent á ítrekkað í útreiningum að jafnvel og eins og núna, jafnvel þótt að sé samdráttur á mörgum sögum í hagkerfinu, jafnvel þótt að atvinnuleysi sé að rjúka upp, þá komi hérna í fyrra, sko, hvort það hefur verið 4,000 á atvinnuleysisskrána sem að er næstu í, þarna, sem samanstendur næstu í bara af erlendur ríkisborgur á þessu stigi og á sama tíma þá treystir ríkisstjórnin sér ekki í að sko lækka atvinnuleysisbóta tímabilið úr 3 árum niður í 18 mánuði, þeir urðu að hafa þetta 2 ára ennþá sko, þeir geta ekki alveg stigið þau skref sem virkilega þarf að stiga og sömulegis eru þið að innlega núna í lög býst ég við á haustingi að það sá tími sem þarf að líða frá að kemur inn í landið og fari fullan aðganga sjúkratryggingum hann á ekki lengur að vera 6 mánuðir heldur að fara niður í 3 mánuði þannig að þeir eru að opna aðgengi að sjúkrahúskerfinu fyrir EES-borgara
0: sem að því er mjög mikil vandamál fyrir sjúkratryggingar sem eru alltaf að skera meir og meir á lyfjakostnað sjúklinga á Íslandi.
1: Og auka þá bara kostnaða þáttöku einmitt sjúklingarnir sjálfa. Þannig að þetta er það sem maður hefur verið að benda á og ég hef auðvitað líka benda á það í þessu samhengi að ef að menn hafa einhver áhyggjur af innflytjendamálum þá geta þeir náttúrulega og ég var til dæmis í heimsókn með allsherjarnefnd þingsins til fórum til Holland þar sem ég ræddi við þingmann og við ræddum innflytjendamál í miklum smáatriðum og hvar Evrópuþjóðir stæðu og hvernig þeir þyrftu að bregðast við til þess að snúa við þessari þróun sem verið hefur. Og hann sagði alveg skýrt mér hvað sem þið gerið ekki fara inn í Evrópusambandið ef þið vilja hafa stjórn á þessum atriðum sjálf á öllum sviðum innflytjendamála sko þetta er bara lykil atriði fyrir ykkur að halda stjórn á þessum atriðum sjálf
0: jafnvel þótt að menn hafi vanrækt þessa stefnu og stefnan hafi verið mjög slæma hálfu Íslendinga og þeir samþykkt útlendingalög sem eru gölluð þá getum við þó breyttir við höfum það í okkar að koma á skynsamlegri stefnu í þessu málum ef við göngum í Evrópusambandið með þetta á bakinu sem við erum með núna þá mun Evrópusambandið segja að þið eru náttúrulega búin að leyfa heilmikið frelsi við ætlum ekki að taka það frá okkur
1: og líka bara átt að segja mitt á þessum kjarnamáls að sko eins og til dæmis í Evrópusambandinu þá er sko, því verður ekkit neitað að það er alveg umræð innan Evrópusambandsins og ákveðna kerfisbreytingar sem er verið að benda á og verið að stefna að sem geta lofað góðu vegna þess að menn hafa verið að þessir gömlu kerfisflokkar er að hluta til að
0: þeir segja það, en þeir framkama þetta
1: það er máli,
0: þeir reyna, finna hvað fólk kjósendur vilja, lofa því gera ekkert í málunum og ef það verður lagabreyting, þá er hún ekki framkvæmd. Samanber það að þessi móttöku, þessar
1: brottaramistöð.
0: Já, sennilega verður það ekki framkvæmd því að það stór hluti í samfylkingunum sem vill ekki gera það.
1: Nei, það verður
0: það. Það verður sennilega ekki framkvæmd.
1: Það verður áhugavert, en til dæmis brottaramistöðum sem hún nefni, þá er það enn annað mál sem að mér finnst líka hluta til vera svona ákveð dæmi að stjórnin vill sannarlega einmitt eins og evrópsku kerfisflokkarnir vilja svona, þeir vilja vera láta og vilja láta sem svo að þeir hafa nú sannarlega í hyggju að taka stjórn á þessu, en það snýst allt að láta hlutina hljóma þannig, miklu frekar en að raunverulega láta knéfylgja kviði.
0: Vegna þess að almenningur er á móti því hvernig stefnan hefur verið
1: getingamálum,
0: þeir vita það en vilja halda áfram gömnu stefn.
1: Já, og en vilja hins vegar svona reyna að senda ákveðin merkjum að verið sér að gera eitthvað, en þetta eru flest allt mál sem hafa skipt mjög litlu máli í stóra samhenginu og þegar maður vogar sér til dæmis að fjallum hugmyndir að til dæmis gera þær grundvallar breytingar og útlendingalögum að við hættum að taka við umsóknum hælisleitenda hérna á Íslandi
0: sem er raunhæfleið
1: að beita þá því sem hét áður Dyflinnarreglugerðin bara í miklum strangari mæli til þess að hætta að taka við umsóknum hér
0: sem er fulla heimilt
1: þá segja menn nei, þetta samræmist ekki þessum alþjóða sáttmálum því miður getum ekki gert þetta þannig að þegar við förum að ræða alvöru breytingar þá er þetta sama svarið. Sömu leiði sem að meiri hlutin feldi tillögu frá meirinn í þingi núna til þess að sem sagt, í sambandi við vinnuafl sem kemur hérna utan EES sem hefur verið eitt stærsti drifkraftur í innflytjendaþróuninni frá 2023. Stærsti áhrifaþátturinn hefur verið fólk að koma hérna utan Evrópusambandsins. Þannig að það eru algjörlega opnar leiðir inn í landið utan Evrópusambandsins eða hafa verið og þegar ég lagði til núna í þinginu að það yrði að gera kröfu þegar þú væri að fá svo nefnda sérfræðinga og þetta er kallað sérfræðingaleyfi en hefur verið misnotað í gegnum árin þetta hefur ekki allt verið sérfræðingar sem eru að koma inn hérna á sérfræðingaleyfinum ég meina það þetta hefur verið sérfræðingar jafnvel í sölu golfteppa eða sérfræðingar í asískri matagerð ég myndi hugsa þessi leyfi kannski fyrir sko háskólamenntaða sérfræðinga sérhæfða sérfræðinga í einhverum nýsköpunarverkefnum og öðru eins
0: og við sem við biðjum
1: sem að við höfum sérstakan áhuga á en í staðinn þá hefur þetta verið notað sem bara leiðin í landi þannig að ég lagði til að það gerð krafa að ef þú kemur þetta sem sérfræðingur þá verður að hafa 90% af miðgildis launum á Íslandi þetta getur ekki verið bara eitthvað láglauna vinnuafl en menn voru ekki tilbúinu til dæmis til að gera þá breytingu þannig að þegar tillögur alvöru breytingar sem raunverulega breyta einhver þessi kerfi koma fram þá eru flokkarnir ekki tilbúnir í þetta og þetta líklega það sem óttast innan Evrópusambandsins að sé kannski stemningin að menn kannski séu spennti fyrir að láta hlutina hljóma einn hátt eða annan en í raunveru stefnir allt í að eins og þróun hefur verið hérna í Evrópusambandinu og þetta við erum skilningi á Vesturlöndum þá hefur við mjög miklar áhyggjur af lýðfræðinni að heima menn eru ekki að fjölga sér sem skildi og svo kemur einhver og segir heyrðu hérna þarfir atvinnulífsins þær kveða á hérna endalaust af aðfluttu vinnuafli og þar með í raun og veru óhjákvæmilegt að skipta þjóðinni hægt og rólega út sko ég meina það mér finnst það ekki alveg svona samfélags- eða framtíðarsýn sem að ég hef getað kvittað upp á og maður lítur bátt fyrir sem ég held að enginn hefði nú hlotið bátt fyrir ef hann hefði lýst þessum sömu sjónarmiðum bara fyrir 40 eða 50 árum þannig að það fyndi hvernig meginströms hugsunin breytist og það eru búna til nýja reglur það hvað má segja og hvað má ekki í pólitík. Já,
0: það er ákveðin minnilegta hópur sem stýri þessu.
1: Já.
0: En góði hlustendur þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Snorri Másson, alþingismaður. Snorri einnig varaformaður Miðflokksins. Og við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé.
2: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Snorri Másson, alþingismaður og varaformaður Miðflokksins. Nú Snorri, ef við snúum okkur að lýðræðinu. Nú, ef við göngum í Evrópusambandið, er hægt að kalla Ísland lýðræðisríki eftir það vegna að þá er það framkvæmdastjórnin sem á frumkvæði að löggjöf og við fáum hann að senda hingað það heitir á svona lagamáli bein réttarverkun á íslensk lagakerfi og mér hefum ég menna almenningur Ísland hefur ekkert það að segja
1: Nei og ég hef nú skynjað þetta frá því ég tók sæti á þingi að það eru ýmis mál sem að koma til okkar og eru tekin til umræðu fyrst í þinginu og svo inn í nefndum og það er allur gangur að því hversu mikið svigrúm hver að þingmaður hefur til þess að kynna sér öll mál þingsins fólk reynir að svona taka til sín þau mál sem að eiga við þá og svo reynir maður að kafa ofan í þau og það kemur ýmislegt upp úr dúrnum eftir því sem að maður skoða málin betur stundum eru menn ekkert farnir að fá neina heilda mynd af áhrifum frumvarpsins eða eðli frumvarpsins fyrir en svolítið seint í ferlinu þá eru menn komnir inn í aðra umræðu það er búið að ræða þau og kannski fyrir stjórna meiri hlutin að vilja svolítið bara taka þetta í gegn og klára atkvæðagreiðslu og koma málinu í gegn og þá ýmislegt komið í ljós sem að menn hafa kannski ákveðnar efasemdir og þá fær maður þessa tilfinningu að einmitt mikið af þessum málum eru svona innleiðinga mál koma hérna bara frá Evrópusambandinu með svona tilbúin ramma og svo er samið íslenskt frumvarp til þess að staðfesta þá eitthvað sem er búið að ákveða í útlöndum og maður fær stundum þessa tilfinningu býtu hérna er bara ætlast til þess að ég sé bara í færibandsvinnu sko Hérna er bara ætlast til þess að eitthvað komi hérna utan og ég bara stimpla, sko. Það er eiginlega öllum sama hérna hvað þessu þingi finnst. Við getum gert einstaka breytingar hérna en mikið af ákvæðunum er hérna, já, við erum skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, það er alltaf orða þannig að því þá er alltaf hljómar eins og við sjálf séum svolítið hluti af ákvæðunni, en stundum er það alls ekki tilfinningum hans. Heldur er það eins og til dæmis núna þegar við vorum að innleiða ákveðin ákvæði úr hælis pakka Evrópusambandsins að þá var bara búið að taka ákvarðanir einhverstaður útlöndum og ég veit að þetta formlega sé þá hafa Íslendingar aðild að ákveðnum vettvangi til þessi tengslu við Schengen og það ákveðna leiðir fyrir okkur til að beita okkur en þær leiðir eru svolítið langt frá þingheimi þingheimur einhvern veginn kemur ekkert að málinu fyrir en seint og síðir og þá var einhvern veginn búið að ákveða þetta allt þannig að þessi tilfinning ef hún mikil nú þegar þá getur maður rétt ímynda sér hvað hún verður mikil þegar einmitt Evrópusambands aðild full komin í gang og þá einmitt spurning hversu lýðræðislegt slíkt ríki Hversu lýðræðislegt ríki þar sem að þessir þjóðkjörnu fulltrúar hafa, getum við allan að sagt, æði mismikið málin að segja?
0: En við erum að sækja aðild að ólýðræðislegu ríkjabandalagi Íslendingar án þess að meirihluti alþingis vilji sækja og vilji vera umsóknar. Þetta er náttúrulega mjög óvenjulegt.
1: Ja, og svo það annað sem ég hef gert auðvitað algjörum grundvallar athugasemdir við í öllu þessu ferli og það að meðal minna helstu viðvörunar orða til þjóðarinnar, ef að svo mætti segja, að sko, eitt að fara inn í Evrópusambandið þegar skýr meirihluti fyrir því hjá þjóðinni. Rétt eins og Kristrún Forsetadóttir forsætisráðherra hefur lýst margoft. Það held ég að hún hafi talað að réttast væri að fyrir þessu væri aukin meiri hluti, 70% er talað sem að með rámar í þótt ég fara ekki, þótt ég selja ekki til henni í kefti það, sem hún talað
0: Sem eðlilegt, ef ætlum að umbreyta hér öllu, ef ætlum að tollvarpa íslenska lýðveldinu.
1: Nákvæmlega, samhljómur á meðal atvinnurekenda og stéttafélaga og þingheims og auðvitað, fyrst og fremst, samstaða innan ríkisstjórnar. Að fara í svona vega mikið ferli vegna þess að þótt spurningin eins og hún orðið að fara í einhvers konar hefja á ný aðelda viðræður, fyrst áttir náttúrulega að tala að halda áfram aðelda viðræður sem var náttúrulega ævintýralega ónákvæmt orðalag, svo ekki sé fastar orðið kveðið sko þessar aðelda viðræður það tala svona, já þetta eru bara einhverja saklausa viðræður þetta bara eitthvað svona kaffispjall, bara já við getum búið þetta sko ef að sagt já, þá verður menn að greiða atkvæði í raun og veru sko sækjum aðild að Evrópusambandinu. Við erum að greiða atkvæði já eða nei, viltu sækja aðild að Evrópusambandinu? Og leið gera fleiri sér grein fyrir því hvað felst í þessu. Rétt eins og þú bara sækir nám í skóla eða sækir hitt og þetta. Þú sækir eitthvað vegna þess að þér langar að fara þetta inn.
0: En hugsum okkur, gerir á fyrir því að lítill minni hluti segi já núna og síðan fara fram verða þessi samningar. Síðan líta þér kannski mjög vel út. Það gengi að öllum kröfum Íslands. Segja þeir og hérna en og þingi samþykir það en þeir telja þessi óþarfi að fara aftur í seinni kosninguna vegna þess að fyrir að kosið áður sem að byrja og við höfum eitthvað tryggingu fyrir því að sú kosning hvað eigi sér stað.
1: Nei, þetta hefur
0: ef að þingi færi svo á þeim tímapunkt að segja já með einu atkvæði
1: já,
0: sko, að þá værum við komin þú veist að það er sko hættunar eru allstað
1: já en sko það er alltaf þess má geta að ríkisstjórnin þarf ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu hún getur sótt aðild að Evrópusambandinu fyrir hönd Íslands þegar í stað
0: já morgun. Það er ekki meiri hluti í þinginu
1: nei en það er bara ekki meiri hluti þannig að það, eins og ég hef lýst í þá er í raun og veru þessi ríkisstjórn sem getur ekki leist úr þessum ágreiningi
0: þeir eru að velja beint lýðræði ráðgefandi kosningu þar vegna þeir hafa ekki aðra leið til þess að fara af stað með málið
1: þeir eru að færa í raun og veru ágreiningin innan ríkisstjórnar yfir á þjóðina og leifa henni að útkljáða þetta en máli að við höfum auðvitað áður gett tilhund til þess að fara inn í Evrópusambandið með klofna ríkisstjórn gagnvart slíku máli og það bara einfaldlega eins og dæmin sána það mjög einfalt að rifja það bara upp hvernig þetta mál súrnaði á ógnar hraða innan ríkisstjórnar þar sem að annar flokkurinn var ekki áhugasamur að halda áfram þessum viðræðum með að klára samningin yfirleitt en hinn flokkurinn var ólmur að gera það og þá bara myndast slík ósamstaða innan stjórnar að landið verður valla stjórntækt það er raun og veru staðan sem myndaðist alltaf
0: gott í síðustu tilraunin gott þú mennist á þetta ef við segjum já og það verður sami næstu árin það allt öll umræðin í stjórnmálum mun snúast þetta.
1: Að sjálfsögðu. Það verður allt undirlagt.
0: Við munum ekkert einblýna á þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir, verðbólgunni og vöxtunum og öllu því.
1: Með þess vegna segi ég að það er ákveðin áhætta sem felst, það er sannlega, þetta er sannlega ekki áhættu laust að ákveða að fara í þetta verkefni. Ég auðvitað sko...
0: Fyrir utan kostnað.

0: Páll Jóhansson eða sjálf Kristrún Frostadóttir, samfylkingamenn tveir, sem hafa líst í fullum fötum að ef að þeim líst ekki á samningin, annarkort að ef þeim líst ekki á samningin, eða þá að stjórnarflokkarnir, eins og það hefur orðað, styðja ekki samningin, þá verði hann ekki lagður fyrir þjóðina að nýju. Það að segja, það ekki þá að þau fari inn án þess að leggja hann, þau eru búin að fullira það mjög skýrt, að þau fari ekki inn án þess að greiða atkvæði að nýju. Þannig að ef að það er svikið, þá er það auðvitað algjört, þá held ég að það verði miklar afleiðingar gagnvart slíkur sökum. En hitt er miklu forvitnilegri spurning um það, sko, að þau treysta þjóðinni til þessa, en þau treysta þjóðinni greinlega ekki til þess að kjósa hvaða samning sem er. Sem er alltaf mjög forvitnilegt að vera búið að gefa upp að bæði Kristrún og Jón Páll segja þetta, að það verður ekkert farið með þennan samning nema þeim lítist á hann nema stjórnarflokkarnir styðja hann. Og eða, sko, ég man ekki hvernig Jón Páll orðaði það, nema stjórnarflokkarnir standi með samningum eða eitthvað slíkt og það er auðvitað líku fyrir frá upphafi að flokku fólksins mun líklega ekki standa með þessu hluti samfélkingarinnar mun væntanlega ég veit ekki hvernig
1: þingmenn þeirra mun gera það.
0: Ekki flokku fólksins og þar með eftir að búin að dauða dæma þetta ferli eða frá upphafi sko, að þú verður ekki með ríkisstjórna meira hluta til þess að klára verkefnið. Þannig að ég hef auðvitað talsverðar ágjör á þessu, ég hef auðvitað ekkert að katastrófi sér, ég er ekkert að láta þess að sé en katastrófa eða að við séum einhvern veginn hérna virkilega komin í einhvern öngstræti. En ég hins vegar bara vara við þessu og ég held að við getum varið tíma okkar svo miklu, miklu skynsanlegar á næstu árum en að fara inn í þetta feigðarflan viðreisnar, að treysta utanríkisráðherra viðreisnar fyrir því að fá hennan tjekka til þess að fara og semja við Evrópusambandið eins og henni þykir best. Vegna þess að það er eini flokkur sem hefur umvörulega metnað innan þessar stjórnar til þess að gera þetta, þannig að þá mun óhjákvæmilega gerast auðvitað innan stjórnar að mestu áhrifin fara þá til viðreisna sem er Evrópusambandsflokkurinn og er það bara með þetta mál á sinni könnu og þá stóra mál ríkisstjórnarinnar á sinni könnu þessi næstu 3 ár. Og mun því miður ekki hugsa annað á meðan, sko. Þannig að það er svona viðvörunin að segja, sko, þetta er ekki, að það er oft gert mjög lítið úr alvarleika málsins, það er oft mjög gert talað, sko, það er bara ekkert mál að sækja henni og sjá hvað þau hafa að bjóða. Nei, þetta er algjör grundvallar ákvörðun að fara inn í að sækja aðild að Evrópusambandinu, það er kosið.
1: En við erum nú að falla á tíma, en ég vil nú að spyrja þig skólamálin. Þú hefur gagnrýnt stöðu íslenska skólakerfisins. Hvað heldur þú eða telur þú vera svona verstu mistökin sem stjórnvöld hafa gert? Svona í þessum málum, er það svo margt að það verður kannski hægt að telja það upp á stuttum tíma?
0: Sko, ég held að séu sannlega margt sem hefur verið kannski svolítið skakkt í nálgurninni í menntamálum og það er auðvitað vægt til orða tekið. Það er kannski grundvallar hugsunin að mínum mati hefur verið að, sko, ef við tökum alveg stóru myndina, þá hefur skólakerfið að hluta til stundum svolítið kannski gert ákveðna tilslaganir gagnvart grundvallar kröfu að nemendur ná í árangri og virkilega séu menntaðir og farið að líta svo á að kannski markmið skólakerfi sem séu ekkit endilega menntun eða sko árangur eða framúrskarandi námsárangur heldur.
1: Hvað er það það?
0: Svona alls konar önnur svona loftkennd markmið
1: að krökkun líði vel í skóla?
0: Já, og það maður heyri það nú oft í PISA umræðinni að þegar kennarar er að reyna að bera blaka þessum slæmu niðurstöðum sem fengnar eru í PISA, þá segja það sko jújú, það er ekkit að marka þetta PISA hennan slæma árangur í PISA, en svo er allt í að marka PISA þegar að það bendir eitthvað til þess að nefndum líði svo vel í skólanum, sko, sem er auðvitað rosalega matskennd spurning, hvernig líður í skólanum og spyrir barna þessu, þá er hann ekkit sérlega áreiðanlegu sögumæður þau efni, þannig að að hluta til hefur auðvitað það verið svona ágæðin hugsanavilla að til dæmis að jafnrétti og önnur eins loftkennd sjónarmið aftur sko, að þau séu grundvallar atriði í skólastarfi frekar en bara framúrskarandi árangur
1: en hversu eins sko. En hvaða róttæka aðgerð myndir þú svona mæla með? Að það þarf að gera eitthvað í þessum málum. Sko, nú er að ljósta kennarasamtökin að verið risið upp gegn mentamálaráðherran sem er í flokki fólksins. Hún hefur ásamt til að þingmanni sjálfstæðisflokksins sem var skólastjóri, þau eru alveg sammála þarna í stjórnarandstöðu, þannig að það er ekki bara því í stjórnarandstöðunni sem er að gagnrýna þetta, þarna eru innan ríkisstjórnar eins og hjá flokki fólksins og hjá hann í Ingu Sæland.
0: Já, ég hef sannlega reynt að styðja við baki á Ingu Sæland í mörgum þeim tilraunum sem þú hefur gert eða boðað, ég meina að maður hefur kannski ekki síðan að ennþá alveg láta knýja fylgja kvíði í stóru orðunum í metamálum, en sko eitt væri að ræða sannlega þörfin á til dæmis raunverulegum samræmdum mælingum til að byrja með, þar sem að menn gætu viss

0: virkilega gengið út frá því að þeir viss getur treyst upplýsingunum frá skólanum sem frá skólanum að við verðum að vita hvar vandinn liggur og hvernig hann vaxinn til þess að geta byrjað að eiga við hann en það hefur verið mikil barátta gegn samræmdum mælingum og gegn skýrum mælingum og gögnum þessa stöðu menn vilja miklu frekar breiða yfir vandann en að leysa hann en hitt auðvitað það sem ég nefni líka í þessu sambandi að sko frá 2010 til 2024 þá held ég að fjöldi til dæmis erlendra barna í skólakerfinu hafi þrefaldast að minnstakosti og mjög víða hann komin í eruð við meiri hluta og þar sko bendi ég á að íslenska skólakerfi það gerir auðvitað ráð fyrir því að sem undantekning geti slæðst inn börn af erlendum uppruna hinga hafa náttúrulega lengi komið innflytjendur í ákveðnum mæli og börn þeirra að sannlega verða hluti af íslensku samfélagi og fara og ganga menntaveginn og þar verðum við þetta þar höfum við sko gert að mörgu leiti í gegnum árin höfum við gert ákveðlega vel í því skólakerfi hann allir þess að taka við sem undantekningum það ekki hann til þess að vera einhvers konar fjölþjóðleg miðstöð eða grundvallar tungumála kennslu miðstöð fyrir börn af erlendum uppruna eða útlensk börn. Það engan veginn, kerfið gerir engan veginn ráð fyrir því að þetta geti farið fram á sama tíma og eðlileg hefðbundin menntun fyrir íslensku börnin farið fram og á sama stað.
1: Á fólk svona erfitt með að sína heilindi í þessum útlendingamálum?
0: Sko, það er bara oft og svo sannarlega málið að stjórnvöld hér gengu út frá ákveðinni draumsýn í innflytjendamálum, ákveðinni draumsýn að þetta væri alveg algjörlega útópískri hugsun að þetta væri algjörlega vandræðalaust svo lengi sem við værum öll bara með hjartað á réttum stað að þá væri
1: þarna, og börnun liði vel
0: og svona alls konar klisjukennt orð inngilding og fjölbreytileiki styrkur er sagt
1: Já, og sko,
0: það er talað sko fjölbreytileiki styrkur, segja þið sko það er bara styrkur, þetta er náttúrulega í raun og veru alveg rangt, auðvitað ekki styrkur að það sé rosalega fjölbreytt bakgrunnur inn í skólastofu, það er bara rosalega flækjustig sem felst í því að menn séu ekki bara á sömu blaðsvið frá upphafi, sko, rosalega flækjustig sem veldur því það er ekkit að, það er mér sagt að það sé ekki hægt að leysa það ef að virkilega svona forsendurnar eru fyrir hendi, en ég held samt á vissum tímapunkti, þá getur það ekkert leyst hvað sem er bara með fögrum orðum. Heldur þarftur til dæmis að gera kröfu að menn fari ekki inn í almenna skólabekki, þú getur ekkert bara mætt þetta frá til þess miðausturlöndum og farið inn í annan bekk hérna á Íslandi og farið að læra íslensku hústýrin eða hvað það er
1: Gunnar
0: og Hlíðarönd jafnvel, læt það vera ánæs að hafa minnstu þekkingu á einu orði í íslensku en í raun og veru hefur skóli án aðgreiningar súhugsjón sem á líka að hljóma voðalega vel þá hefur
1: Ertu reyði búin að gera allu gegn þeirri viðhorfi sem að byrtist í stefnunu skóla án aðgreiningar
0: Já, ég held að skóli þörnist aðgreiningar og það er bara grundvallar mál og það er alveg augljóst þegar þú ert í skóla og þegar þú horfir í kringu þig og þegar þú talar við kennar þá er það alveg augljóst en það hafa ákveðnir svona toppar í kerfinu og kannski ákveðnir talsmenn sem hafa sölsað undir sig ákveðin áhrif innan greinarinnar og svo framvegis hvort sem það í háskólunum eða þá í kennarasambandinu annaðis þau hafa kannski gengið fram fyrir skjöldu með svona þessa klisjur orðræðunar sem þó standast ekki þegar þú tala við kennarana á gólfinu sem að þekkja raunveruleikan þekkja hvað raunhæft í þessum heimi og þau segja við þurfum öðruvísi nálgun en kannski að kerfið sé svolítið lengi að taka við sér vegna þess að það lifir enn í utópíunni.
1: Við erum fallin á tíma. Ég vil þakka þér fyrir Snorri að koma til okkar
0: Alltaf gaman
1: að
0: koma.
1: Ræða þessi mál og ég vil þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verði sæl.

Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99.1 Útvarpssaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpssaga.is